0: selline teravili nagu riis, mis teatavasti väga hästi võtab veest arseeni. See on tegelikult ülemaailmne probleem, aga eriline probleem on tema Kagu-Aasias, kus riisi väga palju kasvatatakse, aga kahjuks väga palju nii pinna kui põhja vett on seal arseeniga saastatud.
1: Kas tööstuse tõttu või lihtsalt asjana selle tõttu, et kivimit ja kogu geoloogia seal on arseeni rohkem?
0: No ma olen aru saanud, et just see viimane on see põhjus. Nii et tegelikult iga koha peal ei tohikski riisi väga palju kasvatada ja muidugi firmad, kes siis riisi nagu töötlevad edasi ja nemad valivadki väga põhjalikult tänapäeval, aga varem muidugi seda ei teatud. Nii et ilmselt nendes piirkondades oli küllaltki palju ka arseeniga seotud sellised endeemseid haigusi ja teatavasti arseenil on ju väga mitmeid toksilisi toimeid. Nii et sellised probleemid võivad tekkida. Peale selle näiteks on ju mikroseened, mis toodavad mökotoksiine, mis annavad, mida me saame taimede kaudu. Muidugi põhiliselt siis, kui need taimsed materjali seal teravilja nii ei ole korralikult hoitud ja seda jälgitud. Ja mitmesugused teised põhjused, aga muidugi üheks suuremaks põhjuseks tänapäeval on ikkagi inimtekkelised mürgid, mida me saame jällegi läbi loomade, nende söötade kaudu jõuab meieni ja edasi juba võib siis olla osutuda mürgiseks. Need teid on väga palju tegelikult. Ütlema aga mis ma tahtsin muidugi üle selle kõige suure peale öelda, et tegelikult muudame me paljud ained ise mürgiseks.
1: Mis moel?
0: Meie ainevahetus muudab nad mürgiseks või vähemalt mürgisemaks, peab niimoodi ütlema. Sellepärast, et tekivad sellised ainevahetuse produktid, tad organismidel on selline võime, kui nendesse satub sellised ained, mida nad peavad võõraineks ja mis ei lähe otseselt näiteks nende toiduks, no võib-olla ka läheb isegi, siis nad püüavad need ained võimalikult kiiresti välja ajada, et need ei saaks omada mingit mürgist toimet. Aga siin võib tekkida probleeme, nii-öelda taimed. Siin võib tekkida probleeme, näiteks võib-olla selle vaheprodukt, mis seal tekib, on tegelikult mürgisem.
1: On veel mingi näide selle kohta, kus just kui ohutut ja turvalist asja oma meelest süües me tekitame olukorra, kus organism konverteerib näiteks mingid ainevahetusproduktid täiesti tapvat mürgisteks või kahjustavalt mürgisteks?
0: No ma ei oska nüüd nii paugu veel toidukohta öelda, aga minu arust on selline aine, kui võib siin raadios öelda, näiteks etanool.
1: No jaa, etanooli puhul me teame kõik, et ega seal on ju päris tapvaid ja enne kõike maksa ja närvisüsteemi kahjustavaid vaheprodukte omiti. Inimestele see kõik ju meeldib.
0: Ta on mürgine, aga veel hullem on metanool. Teatavasti.
1: See ju teeb teadupoolest täiesti pimedaks.
0: Ainevahetuse käigus tekivad veel mürgisemad ained. Nii et niimoodi me saame etanooliga maha suruda metanooli mürgistust, kui ühesõnaga metanooli manustanud inimesele anname etanooli omakorda. Aga sellised näiteid on taimeriigis ka kindlasti.
1: Huvitav tähelepanek on see, et ega ju mingi aeg, võib-olla ka täna, ma ei oska öelda, ütle sina, on ju see, et veterinaarravimitki jõuavad lõppkokkuvõttes inimorganismi. No peale teist maailmasõda tuleb välja, et just nimelt veterinaarias kasutatud antibiootikumide hulk muutis ajutiselt inimesega, no ütleme niimoodi, tervemaks või vastupanu võimelisemaks kõik võimalikele nakkushaigustele. No milline mõju siis ka lõppkokkuvõttes on olnud see, et inimesed on kasvanud pikemaks ühel või teisel moel. Aga jälle, see ring on täis. Kui palju tänasel hetkel me võime öelda, et erinevad veterinaarravimid, millega siis loomi turgutatakse, keda me hiljem siis sööme või kelle piima joome, mõjutavad ka inimest.
0: Kahtlemata. Tähendab, kõige hullem on lugu see, et tekib resistentsus. Need mikroobid muutuvad resistentseteks antibiootikumide suhtes. See tähendab, need antibiootikumid ei toimi. No siin on muidugi, see on võibolla parem küsimus meedikutele lausa, kes on haiglates näiteks hädas. Sagel leidmaks paremaid või täpsemaid antibiootikume.
1: Nüüd kui me jõuame sinna, et küsime ühe lihtsa küsimuse, et meil on normeeritud väga paljud kõik võimalikud lisaained, millised on toksilisuse piirid ja kõik mis veel, aga siis üht äkki ju me vaatame enda ümbrust ja tuvastame, et oi-oi, selliseid aineid on alla nii-öelda ohtlikkuse piiri ja lähedasi aineid mitmeid veel alla selle ohtlikkuse piiri. Aga kõik nad koos keemilises mõttes ja bioloogiliste mõjude mõttes ju hulgana on oluliselt suuremad kui üks või teine aine eraldi võttes. Kas selline fenomeen, kus nagu erinevate võimalike toksiliste ainete koosmõju sellises superpositsioonis avaldab sootuks uue efekti, on tänasel päeval ka teada ja vaadeldud.
0: Selles ei ole üldse kahtlust, et koostoime on alati erinev võrreldes ühe või teise aine eraldi toimimisega. Ja siin võib olla nii ainete omavahelise pidurdamise efekti, näiteks toksilise mõju suhtes, aga võib ka ja väga, väga sageli on see võimendav toime. Aga kahjuks, ütleme niimoodi, et ega me väga raske on nagu neid koostoimeid nagu hinnata. Sageli või enamasti senini on ikka põhilised ainete toksilisust näiteks hinnatud, ütleme neid LD50 või see
1: on
0: doosi,
1: siis
0: mis näiteks tapab.
1: Doos, mis tapab pooled.
0: Doos, mis tapab pooled katseloomad või inimesed ei saa vastu öelda, aga see on aga pooled katseloomad grupist. Niimoodi, aga väga, väga vähe leiab ikkagi neid andmeid selle kohta, kui ühes taimes isegi olevad erinevad, kuidas ühes taimes olevad erinevad mürkained mõjuvad koos. Nii et see on omaette probleem, aga ütleme niimoodi, et sellised juhtumeid, kus ikkagi, kui me tuleme toidu juurde tagasi, sellised juhtumeid, kus ikka toit on väga mürgine ja see võiks sõltuda erinevatest ainetest, on suhteliselt vähe ikkagi.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas, Maaülikooli professor, toksikoloogia professor Tõnu Püssa. Ja räägimegi toidutoksikoloogiast ja toksiklistest ainetest üldse meie ümber. Ajendiks paljuski see, et Tõnu Püssalt just ilmunud üks uus taas toksikoloogia alane raamat. Mida see kolmas raamat, mis inglise keeli ilmunud erilise tähelepanu alla võtab siis?
0: No ma ei ütleks, et ta päris erilise tähelepanu alla võtab, aga siia on lisandunud mitmed mürkained, mida on kas hakatud leidma toitudest või siis mille kohta on tõesti ilmunud neid teadmisi, on tekkinud meil teadmisi nende potentsiaalse mürgisuse kohta. Ja siin on tõesti teatud peatükid, kus on käsitletud siis võiks öelda uuemaid mürkaineid, mida vanas ei olnud ja loomulikult ka on pandud siia uusi andmeid, katseandmeid, ka vanade kohta.
1: Millised need uued ained on, mis siis on meie hulka tulnud ja kuidas see on juhtunud?
0: No ütleme niimoodi, et kas nad just tulnud on, aga häda on selles või õnn on selles, et analüüsimeetodid muutuvad järjest täpsemaks.
1: Ehk me nagu oleme oludes, kus sisenesest kõik see on meid varem mõjutanud, aga varem ei ole olnud meil viise ja võimalusi seda kindlaks teha.
0: Jah, me ei ole teadnud, et näiteks toidus on akrüülamiidi. No see akrüülamiidi teema on mul küll varasemates raamatutes üleval. Aga kui Rootsi teadlased selle paarkümmend aastat tagasi avastasid, siis nüüd on, noh, minu arvates võibolla natuke liialdatult, aga see akrüülamiid võetud küllaltki suure tähelepanu alla. Aga muidugi väga palju selliseid aineid pärineb ikkagi uuematest kemikaalidest. No näiteks need kurikuulsad PFAS-id näiteks.
1: Need on siis fluoreeritud polümerid.
0: Fluoreeritud, mitte polümerid nad ei ole, nad on madalmolekulaarsed ained, niimoodi neid on tuhandeid tegelikult, sünteesil tekib üks tohutu sodi, ütleme niimoodi, ja neid siis kasutatakse järjest rohkem näiteks immutusmaterjalidena siis tuleohu vältimiseks ja nii edasi ja nii edasi ja need kuuluvad siis selliste igaveste mürkide alla.
1: Ehk need ei lagune, et käivad organismist läbi ja ikkagi on keskkonnas olemas ja nende hulk kogu aeg kasvab.
0: Jah, aga õnnetuseks nad ei käi läbi nii hästi.
1: Ehk nad jäävadki kinni.
0: Pidama paljud. No mitte kõik erinevalt, ja, aga üldiselt jäävad nad kinni tasapisi. Nad imbuvad välja põhiliselt, muidugi nad on vees lahustumatud ained, halvasti lahustuvad, vähemalt muidu me ei saaks neid kasutada, ütleme, riiete veekindluse suurendamiseks. Nii, ja selle tõttu nad lähevad raskuesse ja sealt tasemis imbuvad ja loomulikult siis mõjutavad meie tervist. Aga see on nüüd, ütleme, klass, mille omadusi ei ole veel nii väga palju uuritud, aga kus toimub küllatki suur uurimine. No sinna lähedased ühendid on näiteks ammu tuntud teflon.
1: Mis on nüüd polümeer, eks ole?
0: Jah, tefloni polümeer, mida kasutati kunagi näiteks pottide pannide nii-öelda põhja kattena, aga mis on nüüd kuulutatud ikka täiesti mürgiks ja loomulikult tänapäeval seda enam minu teada küll kuhugi ei paigutada sellise kohta, kus siis mis toiduga võib kokku sattuda.
1: Ma mõtlen just nende samade igaveste kemikaalide või perfluoreeritud, kus vesinik on suurel määral süsiniku molekulis asendatud siis flooriga. Et mis nende mõju on? Noh, keemilises mõttes nad ju ei peaks ühtepidi üldse millegiga reageerima. Kas ma saan aru, et see on sellise keemilise toksilisuse ja nimetame siis, kui õigesti terminid kasutan, nanotoksilisuse piirimail, et kõik need molekulid on suutelised, noh, näiteks kas või rasv koes moodustama selliseid pisikesi mitselle, mille mõõtmed on väga-väga väikesed ehk nanoosakesed ja neil juba on selline mõju küll rakkudele, küll ainevahetusele, küll närvisüsteemile. Mis moodi see igaveste kemikaalide mõju siis täna teada oleva mehanismi alusel organismides toimub?
0: No nagu sa ütlesid, mõju võib olla mitmekesine, väga-väga mitmekesine, aga noh, ühesõnaga, seni ei ole uuringud veel väga tugevasti sügavale jõudnud, aga üldiselt on siin ette näha ikkagi väga tõsiseid probleeme. Nii et otseselt öelda, et neil on nüüd selline toime, ei saagi nii hästi.
1: Ja no samas kõik võimalike ju ühendeid, mida kasutatakse küll materjalide tulekindlamaks tegemisel ja nii edasi, nii edasi. Me ju igapäiselt olemegi, noh, vaadates, mille peal me magame, porolooni vahtplastide peal, milles on kõik võimalik plastifikaatoreid, keemilisi ühendeid ja terve rida. Et kogu see valdkond vist, mida nimetatakse, nagu ikka tänasel päeval on kombeks, oomikateks, nii seda vist nimetatakse eksposoomikaks, kõik ained, millega me elujooksul kokku puutume. Kas nii-öelda asjaolu, et neid aineid on järjest rohkem ja rohkem, kinnitab nagu seda veel, et põhimõtteliselt jah, osad meie haigusist on ära määratud tõepoolest genoomiga, aga väga suur osa neist siiski sellega, millega me elu jooksul kokku puutume.
0: No aga kindlasti, sest ained on, kuidas öelda, mürgised siis, kui me ikkagi kokku puutume nendega ühel või teisel viisil. Ja häda on just selles, et tegelikult me puutume kokku väga paljude ainetega ja korraga sageli. Ja meie teadmised on siiski veel noh, ütleme, lahjavõitu või niimoodi. Ja mis kõige hullem on see, et võib ju küsida, et mis on olulisem, kas mürgisuse suhtes kas aine kogus või siis tema molekuli ehitus. Mina paneksin siia juurde veel õige mitu faktorit, kõigepealt organismi omavärad, tema geneetiline pagas, kui kiiresti üks või teine organism suudab mürgise aine või, rõhutan veel kord, tema ainevahetuse produkti, mis võib olla hoopis mürgisem, kehast välja viia. Mida kauem ta kehas on, seda kauem tema saab seal oma mürgist toimet avaldada.
1: Ehk nagu kõik need nähtused, mida me oma ümber näeme ka, mis suu hinnang on, et kas näiteks kas või see sama vähkasvajate hulki. On see siis tingitud sellest, et inimesed on geneetiliselt kuidagi vastupanu võimetumaks muutunud või ikkagi pigem see, et võib-olla pool või enamgi kõik võimalikest ebakõladest meie organismis, kas või näiteks vähkasv, on tingitud lihtsalt nendest arvukatest ja mitte teada olevatest kokkupuutumistest kõik võimalike kemikaalide kokteilidega, mille keskel me igapäiselt elame.
0: Seda on raske öelda. Tegelikult, kui just rääkida vähkasvajast, siis, ja muidugi mitte ainult vähkasvajast, vaid ka teistest haigustest, nagu südame veresoonkonna haigused, näiteks, nagu närvisüsteemi haigused, siis tõepoolest me elame ju erinevate mürkide kokteilis ja alati leidub seal mõningaid aineid, mis siis võivad ühes või teises suunas rohkem nagu mõju avaldada, mis närvisüsteemile, mis teistele süsteemidele ja nii edasi. Ma rõhutaks ühte sellist toimet, mis on tegelikult universaalne kõikidele nendele noh, võiks öelda kroonilistele haigustele. Üks asi on üldse, tähendab, mürgisust võib jagada kahte gruppi. Üks on siis kiire mürgisus, akuutne mürgisus ja teine on krooniline mürgisus. Nende toimemehanismid on erinevad. Neid üks või teine aine võib omada mõlemad toimet. See sõltub juba kontsentratsioonidest, doosidest ja nii edasi. Aga on üks toime või üks nähtus, mis on nagu universaalne ja mis on seotud sellega, et me elame maa peal, see on oksüdatiivne stress. Vabad radikaalid on kõikjal, nad tungivad kõikjal ja nad tekitavad igasuguseid probleeme erinevates meie organismi süsteemides. Ja õnnetuseks me tekitame neid ka ise juurde.
1: Aga siin kordame saates väikse pausi ja räägime vabadest radikaalidest ja siis oksüdatiivsest stressist juba oma järgmises saate osas.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külast Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa ja eelmise saate osa lõpetasimegi üsna kõmulise väitega selle kohta, et me elame paratamatult ükskõik kui puhast toitu me sööme või kui puhtas keskkonnas me oleme oksüdatiivse stressi pideva mõjuval. No ma saan aru, et see on meie evolutsiooniline kaasapanu, mis on tingitud sellega, et kunagi hakkasid vetikad ja hiljem taimed fotosünteesima ja meie keskkonda tekkis hapniku ja siia sündisime meie, siis kõik võimalikud loomad, kes hapniku tarbivad selleks, et energiat saada, aga sellega käib kaasas ka, ma saan aru, täiesti paratamatu stressitase, mida siis ma kujutan ette, et kui me räägime toksikoloogiast, et siis ühed ained võivad seda leevendada ja teised võimendada.
0: Ja, tähendab, tõepoolest see nii on, algsüüdlane on hapnik, ilma hapnikuta me elada ei saa, niimoodi ja hapnik annab edasi meile mitmesuguseid radikaale, mille õnneks on muidugi, muidu meid ei oleks üldse olemas, elu poleks üldse olemaski hapniku keskkonnas, kui ei oleks nii-öelda vastumürgid, erinevad ained, erinevad madalmolekulaarsed ained ja ka siis ensüümid näiteks, mis neid vabu radikaale hävitavad ja hoiavad tasakaalu, siis me häviks ise ka, õnneks on need olemas, aga kui nüüd rääkida toidukorral, siis muidugi siin esmajärjekorras sulle mainida ikkagi neid polüküllastamata rasvhappeid, mis tekivad membraanidest, membraanide lagunemisel, nii, ja nende oksüdatsioonist. See on ühesõnaga toidukorral kõige olulisem faktor. Ja nende lagunemise käigus tekivad radikaalid, need siis võimendavad uuesti edasi neid oksüdatsiooniprotsesse. Seal tekivad mitmesugused madalmolekulaarsed ained, mis ei olegi radikaalid, mis siis edasi juba atakeerivad meil organismis erinevaid punkte, erinevaid molekule. Hull on see, et nad atakeerivad ka DNA molekuli, tekitavad seal selliseid kuidas seda öelda mutatsioone, see tähendab, nad haakuvad nagu nende DNA molekulide külge, seovad näiteks kaksispiraali selliselt, et ta ei saa enam lahti harutuda, kui see vajalik on. Ja see on aluseks vähkkasvaja tekkele. Kui me üks aluseid.
1: Kui me nüüd ma kuulen su juttu ja näib täitsa niimoodi, et ma saan aru, et kinnitava ei lükka ümber, et põhimõtteliselt kogu selles pikas miljardite aastate jooksul hapniku keskkonnas toimunud evolutsiooniprotsessi käigus on ikkagi organismid suutnud välja mõelda mingisugused taktikad ja strateegiad, kuidas mida tarbides või mida mitte tarbides siis püüda seda oksüdatiivset stressi minimiseerida, mis arusaadavalt on ju ka väga vastuoluline küsimus, et kas see oksüdatiivne stress on ainult kahjulik või mõjub ka inimesele, teatava niisuguse treeninguna või organismidele üldse treeninguna isegi positiivselt. Kuidas sellega on, et kas põhimõtteliselt sinu kui toksikoloogia asjatundja jaoks eksisteerib mingi, nimetame siis, soovituslik toiduratsioon, kas nüüd igale inimesele, aga enamuste jaoks, millega on oksüdatiivne stress garanteeritult minimiseeritud ja organism elab, no ütleme, võimalikult pikalt ja õnnelikult.
0: No, ega me nüüd lõputut elu ilmselt ei saavuta.
1: Seda me ei looda. Küll loodavad erinevad diktaatorid seda, aga oleme ikkagi realistid ja igavest elu me ei kuuluta siin üldse.
0: Aga oma toidu valikul me saame muidugi natuke pikendada. Natuke pikendada seda eluiga. Ja noh, siin tuleb, noh, nagu öelda, kuna meid ründavad pidevalt oksüdandid, on nad siis vabad radikaalid või lihtsalt muud molekulid, mida siis, millest osa jääb kindlasti kinni püüdmata nii nimetatud antioksüdantide poolt. Need on siis ained, mis need vabu radikaale püüavad, nii-öelda kustutavad neid nagu niimoodi. Ja teatud ensüümid ka, mis neid siis nagu muundavad. Siis ja, nii. Ja neid, selleks on siis vajalikud toidus kindlasti jälgida, et seal oleks võimalikult palju antioksüdante. No, me teame, kust me leiame antioksüdante. Siin ei ole mingit küsimust, parimat antioksüdandid on ikkagi taimed, mitmesugused marjad, muud taimeosad ja nii edasi. Aga, no, öeldakse nii, et mida rohkem neid antioksüdante tarbida, et seda parem on. Tegelikult see päris ka nii ei ole, sellepärast, et nende taimsetel antioksüdantidel, milleks põhiliselt on polüfenoolid. No, fenool ütleb muidugi meile, see on mürgine aine, jah, aga fenool muutub oluliselt vähem mürgiseks siis, kui talle panna neid hüdroksüülrühmi rohkem külge. Nii, need antioksüdantid, sõnaga, takistavad siis radikaalide levikud ja need leidub siis taimedes, aga me ei või nendega siis ka nagu liialdada. Ja teisest küljest me peame arvestama, et meie toidus ise, toidu valmistamise käigus ei tekita neid, noh, võiks öelda prooksüdante.
1: Need oleks näiteks millised ühendid, mis tekivad?
0: No need on kas või need, ütleme, polükülastamate rasvhapete laguproduktid.
1: Mis siis need võivad tekida liigsel kuumutamisel ja...
0: Just, ja tahtsingi jõuda selleni, et praktilises mõttes oleks hea, kui me toitu liigselt ei kuumuta. Ütleme niimoodi.
1: Piisavalt, et ära sureksid kõik võimalikud tegelased, just, nagu näiteks kiiritsussid, aga ebapiisavalt, et hakkaksid muutuma keemilised ühendid ise sellisteks, kus need meile kahjulikud. Ehk me käime nagu ikkagi väga sellise noatera peal ja peame olema ülimalt ettevaatlikud, et kogu seda asja, mis inimkonnal nagu positiivset, ehk kehaväline seedimine, küpsetamine, keetmine, praadimine, fermenteerimine ja kõik muu sinna juurde, et ühegi selle asjaga siis nagu väga liiale ei tasu minna, eriti mis on tervilise töötlemise osas.
0: Jah, seda kindlasti. Sest organism ise suudab meil ju ka, noh, ütleme, vähem töödeldud toitu töödelda selliseks, et sellest talle kasu on, et ta saaks toitained kätte, et ta saaks sealt need vitamiinid kätte, juhul kui seal neid on, muidugi sellega tuleb ka kindlasti arvestada ja muide väga paljud vitamiinid ongi antioksüdandid. Võtame kas või see sama C-vitamiin. See on ju puhtalt antioksüdand.
1: Askorbiinhappe, vaieldamatult.
0: Jah.
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmise ühtlasi viimases osas.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tõnu Püssa, maaülikooli toksikoloogia professor toksikoloogiast ja kõigest sellest juttu meil täna ongi. Juttu oleks kindlasti rohkemgi veel. Üks huvitav asi, mida kogu selle toksiliste ainetega kokkupuutumise sellises laiatarbe teadmises me kuuleme aegajalt on see, et et nüüd on meil välja pakkuda teile siis erinevaid toksilistest ainetest vabanemise programme. Nimetatakse seda vist detox-dieediks. Kuidas sina asjatundjana vaatad, et millega siis tegu on? Kas tegu on lihtsalt sellise, noh, ütleme niimoodi, kaubandusliku huvitava teadaandega, kust inimestelt üritatakse raha ära küsida, või on siiski olemas teatavad protseduurid, millega siis organismi kaitsta või vähendada siis toksiliste ainete mõju organismis just nimelt nende protseduuride tulemusena?
0: No kõigepealt üks võimalus on muidugi juhul, kui me teame, et me oleme mingi mürgi sisse söönud, kiiresti see püüda sealt välja kätte saada nii-öelda. Noh, oksendamise teel ja kõik sellised võtted niimoodi. Aga ma saan aru, et sa mõtled siin selle all nendest ainetest vabanemist, mis on juba kusagil organismis nagu olemas.
1: Just. Seda meie sellises laiatarbe nii-öelda mütoloogias minu meelest aegajalt ju ka räägitakse.
0: Ja. Ja no siin ma ütleksin niimoodi, et suures osas on see ilmselt mütoloogia. Kuigi ka mütoloogias on oma tõsi kindlasti all, aga kõik need näomaskid ja nii edasi sellised võtted, no ei ole ju võimalik, et me, kui me paneme, või näiteks soolavannid, mida väga soovitatakse, ja ei ole ju võimalik, et me tõmbame meie rasvast välja mürgised ained, noh, sellisel meetodil nii-öelda naha kaudu ja mitmeid teid mööda organismis välja. See ei ole mõeldav. Ja peale selle ma kardan, et me võibolla tõmbame selle abil hoopis kasulike aineid välja organismist, nii et mina suhtun sellesse skeptiliselt igal juhul.
1: Ja no jaa. Me pidades silmas ka näiteks soolavanne, siis sool on ju teadupoolest efektiivne konservant, mille tulemusena kala või liha, mida soolatakse, muutub väga elutuks ja ei vanane praktiliselt üldse. No, mis tähendabki seda, et see, mis inimesel oluline, on vähemalt neist lihatoodetest välja imetud. No jaa, ma seda just mõtlengi. Ehk siis ainukene selline mõistlik tee on ju, kui ma ette kujutan inimese organismi, kus rakud pidevalt uuenevad ja ma isegi ei kujuta ette, et kas mingi 7 või 10 aastaga on põhimõtteliselt kõik rakud uuenevad, noh, aju võibolla välja jättes, eks ole, kuigi seal toimub mingi taastumine, siis ega ju miski muu kui aeg ja õigel hetkel tehtud muutus on see, mis isenesest inimese tervist ju ühel või teisel moel parandada võivad ja muutus just nimelt laiemas plaanis toitumisharjumuste suhtes ehk teadlikult mürkide tarbimise lõpetamine võib ju lõppkokkuvõttes edu anda.
0: Kindlasti. Täiesti kindlasti. Sellepärast, et sellised kunstlikud võtted ei aita meil siin midagi, vaid tõepoolest tuleb muuta harjumusi, püüda vähem süüa näiteks ülitöödeldud toitu, mis on näiteks võib muutuda probleemiks näiteks nende taimsete liha, kala ja nii edasi asendajate korral, mis on viimasel ajal väga populaarseks läinud.
1: Kas nendes ongi tegemist ka siis taimsete ülitöödeldud produktidega ja komponentidega, mida oleks põhjust siis, noh, ütleme, hoida vähem rafineerituna?
0: Jah, nii see on. Aga häda on selles, et inimene tahab loobuda, tähendab, inimesed tahavad loobuda liha söömisest, aga nad tahavad ikkagi seda liha maitset. Ja siis pannakse sinna kokku erinevaid aineid, erinevaid materjale, töödeldakse neid tohutult ja leitakse siis lõpuks, et jah, see maitse tuletab küll liha meelde. Aga mis siis juhtunud on? Juhtunud on see, et selline toit on küllaltki tugevasti töödeldud ja selle tulemusena ta on oksideerunud. Muidugi mitte kõik need asendajad ei ole tugevasti töödeldud.
1: Kas meil on, ma lihtsalt küsin vahepeal, kas meil on tänasel hetkel ka teadmist selle kohta, kui palju neist taimsetest lihaasendajatest on siis ülitöödeldud ja kui palju mitte?
0: Tähendab, me tegime oma laboris analüüse. Peale selle on meil teada küllaltki palju informatsiooni juba tootjalt nende koostise kohta, nende töötlemise kohta ja nii edasi, millest võib ühteist järeldada. Ja meie tulemused sinna juurde, me näeme, et teatud toodetes on ikka väga kõrge rasvhapete oksidatsiooniproduktide tase.
1: Ehk et ei ole päris nii, et kui te sööte ainult taimset, no jah, siis võib-olla ei, tõesti.
0: Puhast taime, jah,
1: puhast taime. See on puhta taime söömisega ei ole jah. Midagi, ehk et kui on ikkagi soov olla taimsest toitu, et siis ei pea tegema oa või hernevalgust kindlasti mingit liha analoogi, vaid võib süüa ube ja herneid.
0: Jah. Muidugi sinna lisatakse veel ka taimseid õlisid ja kõike seda ja muide sealt sellest õlidest see oksidatsioon algabki. Seal on küllaltki palju neid polükülastamata rasvhappeid teatud õlides, mitte kõigis. Nii et sealt see oksidatsioon algab ja ma tahaks veel lisada, et ega me ju ei tea, mis sellise kuumutamise käigus üldse kokkuvõttes tekib. Ega neid materjale, neid toite ei ole nii palju üldse uuritud. Aga on juba näha, on ilmunud ühteist materjali selle kohta ja hoiatatakse küllaltki tugevasti selliste ohtude eest. Aga mitte kõik ei ole muidugi. Ei saa öelda, et nüüd kõik need taimsed liha ja muu asendajad on siis nüüd tohutult mürgised või seda ei saa muidugi väita.
1: Sõltub ju ka tootmise iseloomust. No, näiteks ma tean, et üllatuslikult on brittidel juba 80. aastatest olemas selline toode nagu Korn on tema nimi ja see tehakse valdavalt seenevalgust. Noh, mida ei töödelda termiliselt, nüüd liikselt ja see on nagu üllatuslik, et noh, põhimõtteliselt on see seal väga populaarne ja ma ei kuuta ette, kui suurt holka nii-öelda loomakasvatuste vähendanud on, aga et ka taimsete toitude loomisel peab olema siis ikkagi arukas ja nutikas, et mitte vihma käest räästa alla sattuda, kui peame silmas seda, et just kui pakume tervislike lahendusi, aga samas ületöödelduna tekitame oksidatiivse stressi näol taas probleeme.
0: Jah, no ma ei oska selle inglise toote kohta kahjuks midagi niimoodi öelda, aga võib-olla nad ei ole ka liikselt kumutanud, liikselt töödelnud seda.
1: Nad ilmselt ei ole seda, selles mõttes, et see on nii-öelda valk, mis valmub reaktoreis ja sellele antakse lihastruktuur mitte kuumutades, vaid vastupidi külmutades, kus tekivad jääkristallid, suruvad nii-öelda valguahelad omavahel kokku ja tekib selline nii-öelda kiulisus, mida inimesed siis närides naudivad. Nüüd just. Kui veel lõpetuseks küsida, et kogu see toksikoloogiaalane teadmine, kui suures ulatuses on see omaks võetud tänasel hetkel meie toidutootjate ja toiduohutuse eest seisvate institutsioonide ja ametkondade poolt?
0: No ma arvan, et on küll. Ei saa seda öelda. Sellepärast, et tegelikult on ju olemas normid erinevatele mürkainetele, kui palju neid võib ühes või teises toidus olla ja neid jälgitakse küllaltki tugevasti. Nii et ega me ei saa midagi väga kurta selles mõttes.
1: Aitäh, Tõnu Püssa, et said tulla Kukku Õuna saatesse kõnelema seda võrd elulisest teemast, nagu on toidutoksikoloogia. Loomulikult see, mida me puudutasime, on vaid, saan aru, jäämäe tipp sellest tohutust probleemide rägastikust. Kuidas on, kas kõike seda kolme raamatut on võimalik täna jätkuvalt tellida ja osta, mis sa kirjutanud oled?
0: Tähendab, kõik kolm raamatut on ilmunud paperkandjal nii-öelda ja ka viimane on, see kolmas on nüüd ka internetis saadaval. Nii et, aga selle eest tuleb muidugi maksta.
1: No nagu ka loomingu eest, mis on täiesti mõistlik.
0: Ja, nii et, vaat ma ei oska nüüd öelda, kas mõnel kirjastusel või mõnel kaubamajal on veel seda päris esimest saada, tõenäoliselt vast enam mitte. Sellepärast, et nad trükivad nii-öelda vastavalt vajadusele, ega väga palju lattu ei trükita. Teist on kindlasti saadaval, seda reklamitakse veel, rääkimata kolmandast, nii et... Sellega ei tohiks küll probleeme olla.
1: Aitäh veel kord, Tõnu Püssa. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuv õun. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. On kolmapäev, 9. september 2026. aasta ja eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka täna head raadio kuulajateni põnevamaid majandusettevõtluse ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Algatuseks räägime 21 000 täiskasvanud hõlmanud uuringust pärast pettust, ülemaailmse pettuse emotsionaalne ja rahaline mõju. Uuring toob muuhulgas välja, et üks inimene kümnest on pettusega raha kaotanud ja tervet 97% ohvritest muutist peale seda episoodi oma käitumist.
2: Teise uudisena räägime sellest, et Saksamaa rikkaim mees logistikafirma Kühne Nagel miljardärist asutaja Klaus Michael või Michal Kühne suri augusti lõpupoole ja tänu sellele pani aluse Euroopa ja isegi maailma ühele suurimale heategevusorganisatsioonile.
1: Järgnevalt võtame ette ühe maailma suurima laevanduse logistika ettevõtte taanlaste Maerski, mis teeb oma konteinerlaevadest purjekad. Uurime, mis on selle 1. aprilliliku ettevõtmise taga.
2: Seejärel räägime sellest, et leidsime tänasesse saatesse ka ühe vahva juhtimisuudise The Wall Street Journalist, mis räägib sellest, kuidas olla lahe, see tähendab ingliskeeles cool boss, ilma et sind kohe lahti lastaks.
1: Ja Buumi saate uudiste osa lõpetame vahva teatega kõigile eestimaalastele, nimelt valiti Eesti 2026. Aasta maailma parimaks riigis, kus elada. Seda koguni 192 riigi edetabelis. Tänaseks saatekülaliseks on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Oleme eetris majandussaatega Boom ja lubasime algatuseks rääkida Global Fraud Reportist, mis põhineb enam kui 21 000 täiskasvanud küsitlusel 14. Turul erinevatel kontinentidel. Ja selle uuringu, pettuste uuringu selline suurem kokkuvõte on see, et pettus ei ole enam üksikute ohvrite probleem, vaid see on muutunud igapäevaseks digimajanduse riskiks. Ja siis tehisaru on muutnud pettused professionaalsemaks ja ka skaleeritavamaks, ehk siis kiiremini kasvatatavaks. Kuid oluline, sama oluline võibolla kui see kaotatud raha on ka siis usalduskahju, mis sellega siis tekitatakse, ehk siis inimeste usaldus digikanalite vastu ja sellest siis lähtuvalt ka vastavad käitumised. Ja ma ei tea, kui selle teemaga kuidagi algus teha, ma mõned numbrit on uuringust välja, et 71% ehk siis 3/4 inimestest arvab, et finantspettused sagenevad, 26% ehk veerand vastanutest on kahe viimase aasta jooksul ise pettuse sihtmärgiks olnud, küll veel mitte raha kaotanud, umbes kolmandik teab kedagi, kes on siis kaotanud raha kõigist täiskasvanutest, kes uuringus osalesid, 11% oli ise vastu pükse saanud ja nii edasi. Ja siis 97% nendest ohvritest on oma käitumist muutnud pärast seda. Et sellele, kui te otsa vaadate, et saaks kuidagi seda ühte kogemust nagu ennetada, siis oleks võit käes. On. Et kui 97% tegelikult pärast esimest korda vastu pükse saamist muudab käitumist. Et ma ei tea, kuidas te SEB Eestis olete leidnud selle võluvitsa, kuidas seda esimest petta saamist ennetada?
3: Täna seda võluvitsa veel leitud ei ole kahjuks, aga see on see, millega me tegelikult igapäevaselt tegeleme ja üritame seda ühe paremini teha, et just seda ennetust viia inimeste ja klientideni, et kuidas siis tunda ära neid pettuseid, et seda vastupükse ja tagantjärgi tarkust oleks vähem ja just ennetada ja et see tarkus inimesteni varem kohale jõuaks.
2: Aga kui vaadata, siis üle poolte olid tegelikult frustreerunud ka siis, kui nad otseselt pettuse ohvriks ei langenud. Et see on ju tegelikult laiema tähendusega mõju kui ainult pettusest õppuse võtmine. Et kuidas pank saab selles suhtes abi osutada?
3: No, täna see fookus ongi nii-öelda mitmel rindel, et kuidas kelleni jõuda ja kuidas siis, nüüd ütleme siis, pettuse katse frustratsiooni vähemaks teha, et kuidas tõsta inimeste teadlikkust sellest digiühiskonnast, et nagu uuring ka välja toob, et see vähendab usaldust digiteenuste vastu, et siis viia seda teadmist inimesteni, et kuidas need teenused täna toimivad, et kui nad näevad neid kahtlaseid kohtasid, et nad tunneksid selle juba parem ära.
1: Ja uuring räägib selle, mis siis pärast pettust on, et 50% tunneb viha ja frustratsiooni, 34% ärevust ja hirmu, 32% piinlikust ja häbi, 28% abitust ja kontrolli kaotust ja siis 25% ehk veerand petta saanutes siis stressi ja uneprobleeme. Aga mis on mõimest hästi põnev siin on see, et selle kurva teema juures isenest, et vanemad inimesi võidakse küll rohkem sihtida, aga pihta saavad rohkem noored. Et sihtgrupiti on raha kaotumise tõenäosus generatsioon Z on kõige suurem, siis millenniaalid, ehk siis minu vanused järgmine ja siis babyboomerid, praegu sinu vanused.
2: Jah. Ma olen juba vanemas kategoorias.
1: Just see, et aala vana inimesed saavad petta, neid võitakse küll rohkem sihtida, aga kuivõrd nooremad on rohkem digikeskkondades ja need keerukad mängulised petuskeemid võivad neid rohkem liimile tõmmata ja kusurus, mis on oluline, mängitakse tegelikult ikkagi, kuidas sa ütlesid, sotsiaalsetele faktoritele. Et sul võivad küll tehnilised teadmised olla, aga kui mängitakse sinu, noh, nii-öelda, kuidas mustlased ühe varukaga on seda jopet turul vanasti müüsid, on ju. Et siin tinistatakse lihtsalt inimesena psühholoogiliselt ära, mitte ei mängita sinu digioskuste peale. Ja selles kontekstis on kõik inimesed võrdselt töödeldavad.
2: No tegelikult ma võib-olla eksin, aga parandament palun, aga te, no, viimase aja nii-öelda meediakajastused on olnud ikka niimoodi, et keegi vanur on kannatada saanud, eks ole. Keegi kuskil tavaliselt vanem inimene ja summad teinekord päris suured. Aga ega no, kuskuda uurimus, siis tegelikult neid nooremaid on küll ja küll, aga nad lihtsalt ei satu meediasse, kuna A, varjavad ise ja B, tihti peale see lõpeb enne ära kui vanemate inimeste puhul. On see õige arusaam?
3: Jah, et see uuringu kokkuvõtte tegelikult näitab seda reaalsust, mis ka täna toimub, et need ründed toimuvadki ütleme vanuse gruppide vastu erinevalt, aga see ühine nimetaja on see psühholoogiline surve, psühholoogiline osa, mis seal hakkab siis oma elu nii-öelda mängima, et kuidas läheneda nooremale põlvkonnale, kuidas vanemale põlvkonnale ja tulemused, need negatiivsed tulemused ka sõltuvad sellest, et vanemeelistel inimestel tihti peal on rohkem vahendeid kui noortel ja sealt ka see erisus siis, et mis lõpuks meediasse jõuab ja mida ka pankade poolt võib-olla sisemiselt nähakse.
1: Ja nad nimetavad seda sotsiaalseks manipuleerimiseks siis. Ja noh, tööriist on erinevad usalduse peale mängimine, autoriteedi peale mängimine, hirmule mängimine, kiire loomulisusele mängimine, ahvatlusele mängimine, sotsiaalsele survele mängimine, eks? Ja siis isikukohta kogutud infole mängimine, et meil on sinu kohta mingit infot, kui seda teist või kolmandat on ja siis avaldatakse midagi. Ja täna on võimalik ka siis noh, tehisaruga luua kõik võimaliku fake sisu, millega siis inimest hirmutada, et kas nad pildid, videod, tekstid, et see on läinud nii palju nagu keerulisemaks, et ja see inimene tegelikult, ütleme, vaatamata sellele palju, et koolis on käinud, et bioloogiliselt on suht sarnane, et läheb liimile sarnaste asjadega ja tunneb hirmu sarnaste asjade vastu, et ja, et ma ei tea, mehed, mis te arvad, kuidas, kui me räägime koolidest, et kuidas koolidest seda asja integreerida õppes, et inimesed, no võibolla üldse fake news ja tõsine uudis, eks, üldse kriitilist mõtlemist, aga tegelikult, kuidas ma siin pead olema mingid lühikesed töö või lihtsalt tööristad tegelikult, noh, siin nad räägivad ka sellest, et tuleb rohkem Ja see on täis vastutus, see saab anna kannatanule enam, et see on tegelikult ikka ühiskond peab ise kaitsema oma inimesi seda tüüpi süsteemsete kraimide eest, on ju, et kuidas neid maandada, et noh, nii, ma ei tea, pankade pankruti korral ikkagi mingi osa hoiustest nagu tagatakse, et võibolla sellised üldiselt tööriistad ja noh, mingid suurte kontorite kinnipanek, ma saan aru, et siin Ukrainas pandi tere pinudes kinni neid, on ju, ja kohali siin rahulikumeks. Aga see peab midagi lihtsalt ka olema ikkagi, üks asja, jah, see maks, noh, pangad vist makseid hoiavad kinni natukene või.
3: Teatud tingimustel pangad jah, hoiavad neid maksid kinni ja tekitavad siis seda, nii nagu sa välja tõid, et seda kriitilist mõtlemist, et tekiks võimalus mõelda inimesele.
1: Või ümber mõelda,
3: et mis siis toimub ja miks pank selle peab kinni ja tekiks selline nii-öelda paus korraks, et saaks nagu öeldud ümber mõelda, et kas seda tehingut on nii kiiresti vaja teha, nii nagu mulle kusagil öelda tahetakse, et on kohe ja nüüd vaja.
2: Aga kas sellisel puhul, kui pöördutakse inimese poole sellise, noh, võib-olla natukene rahutust tekitava, kuigi mõneti ahvatleva ettepanekuga, kas see oleks tark teha seda klassikalist kriisi suhtumist endale omaseks? Ehk siis hingad 10 korda sügavalt sisse välja, mõtled natukene ja siis alles otsustad. Joosta pole siin kunagi vaja, eriti kui rahaga on tegu.
1: Et kui keegi tahab sinu raha saada, siis on üldse, et kellegil teisel kiire, mitte sinul.
2: Seda
1: tasub oodata ja nagu e-mailidega, et ütleme, mida karmim on e-mail, seda suurema tõenäosusega saada järgmine päev välja, mitte sama aeg, kui seda kirjutasid, eks. Ja mõist üks selline talupojatarkus on ka see, et nagu poodi minnes, et kui sa kahtled mingit asja ostmisel, siis ära
2: osta.
1: Et siis nii kuni jääb kappi rippuma, et ütleme siis talupojatarkust muudest valdkondadest ja lihtsalt võtke aega, küsige nõu, noh, kiiret ei ole, teie raha. Aga läheme siit edasi teise vahva uudiseni, mille taustal on esimest kurb sündmus sellest, et Klaus Michael Kühn on surnud. Tegemast on siis 89-aastase vanahärraga, kes on juhtumisi Saksama kõige rikkam mees. Elab Šveitsis, lapsi tal ei olnud ja oma varanduse, mida oli täpsemalt pea 50 miljardit eurot, pärandas ta siis Kühne Foundationile, ehk siis fondile, millest sai ühtaegu ja kiiresti maailma rikkuselt number 2-3 heategevusfond .
2: Euroopas teine, maailmas esikümnes, kui täpne olla. Aga tema nii-öelda residentsus on Šveitsis, üks kahest kantonist, kus tegelikult ei ole pärimis ega muid neid tulumaksusid, aga tema eesmärk ei olnud ka see üksi, vaid nimelt just luua selline uus struktuur. Muuses Eestis praegu räägitakse ka ju tegelikult omamoodi trastide või sihtasutuste perevarade hoidmiseks loomisest, aga esialgu see veel kaugel ei ole jõudnud. Bolti juht on seal eesotsas sellele ideel, aga see on tegelikult õige idee ja nüüd on siis 800 inimest palgal 140 miljonilise eelarvega sihtasutus teevad väga palju asju, mida muidu võib olla mastaabi tõttu tihti peale heategevusorganisatsioonid isegi suuda teha. Ja see juures tegu on ju maailma logistika ühe grand old maniga, sellepärast, et Küne Naagel on Euroopa suurimaid ja maailma ka üks suurimaid, ta on ka Eestis esindatud ja ta on ka suure, mitte ainult oma firma, perefirma nii-öelda asutaja ja suureks kasvataja olnud, või ta on ka väga paljudes teistes firmades osanik. Isegi sellistes nagu näiteks Lufthansa on seal vaatet 20% ja mujal ka, nii et laevanduses, konteinerlaevandus seal hulgas, nii et tegelikult on tegu universaalse inimesega, on tegu tegelikult hea tahtega ja on tegelikult lahendusega ka teatud probleemile, mis muusias on riikidele oluline, sest ta on ju sakslane ja ta on olnud väga kriitiline selle Saksa nii-öelda riigi maksupoliitilise loogika suhtes.
1: No seda enam, ta on Šveitsis selles kanjonis, kus pärandi maksu ei ole, et vasta selle osa võtta ära. Aga mis on huvitav see, et sel Küünenagel on siis põhiline ettevõtta selles portfellis, mida siis pärandati, selle väärtus on suurenenud või selle vara netoväärtus, mida täna pärandatakse, on neljakordistunud viimase kümnendiga. Et mega kõvasti on see varandus kasvanud. Ja mis veel, et see foundation pandi lükati käima tegelikult 50 aastat tagasi.
2: Jah, see ei ole värske asi, see on tegelikult läbivalt olnud lihtsalt nüüd
1: saab kõige süsti. Ja ta asutas selle koos oma enda vanematega. Ja sealt maalt on ta kasvanud siis täna 800 liikmeliseks ja vaatate, kuhu ta oma raha paigutab, siis 42% siis logistikaalaseks hariduseks. Me oma koolis õpetame ka logistikat, ei tea, kui peaks minema fondi ukse
2: taha. Mine taotle.
1: 20% meditsiiniks, 15% kliimaprojektideks, 11% humanitaarlogistikaks ja siis 7% kultuuriks. Et see on see, kuidas siis heategevusfondi portfell on jagatud, et ja investeeritakse valdavad siis selle vara kasvikut, ehk siis intressitulu, mis selle või dividende, ütleme, mis nende osaluste pealt saadakse, seda põhiliselt investeeritakse.
2: Mida hinnatakse miljardile eurole aastas?
1: Jah, miljard Šveitsi franki, mis teeb umbes miljard eurot aastas, jah. Et raha on palju, jah, ja tegelikult, aga mis on jah, et kui pikalt pärandit ette planeeriti, et 50 aastat, 89 aastase mehe puhul, et 40-selt peaks hakkama nagu, kui plaanid elata 90, siis 40-selt peaks ikkagi oma pärandistruktuuri hakkama ehitama, et siis oleks pärast oma see 40 plus miljardit kuhugile panna.
2: Jah, sa oled 50-selt juba iljaks jäänud.
1: No nii, aga teeme siia väikese pausi ja siis tuleme Buumi saatega tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, kes on SEB Eesti pettuste osakonna, ennetusosakonna juht. Oleme jõudnud uudiste osa teise blokki ja võtame ette siin siis ühe taanlaste maailma suurima logistikafirma Maersk.
2: See on maailmas number 2 siiski.
1: Nad ikkagi number 1 ja 2 korda mööda on hinnastega. Yeah. Aga ühesõnaga ikkagi suur firma, kes siis on otsustanud, et võiks ka konteinerlaevadele hakata purjasid paigaldama. Ja lubasime siis uurida, et kas tegemist on siis sellise ennetliku aprillinaljaga või on asjal tegelikult tõsi taga. Ja tõsi on taga.
2: No vähe sellest, see on logistikasektoris, kust mul ka natukene pistmist on olnud juba pikemat aega teemaks olnud ja tegelikult neid purje paigutamise variante on ka mitmesuguseid ja nüüd need rootorpurjed, mis on siis nüüd tehnoloogiline lahendus sellele konteinerlaevale on tingitud sellest, et kui ülejäänud purjede puhul on vaja rohkem vaba tekipinda, et tekiks need õhuvoolude vastavad toimed, siis rootorpurje jaoks seda ei ole vaja, sest konteinerlaevad, kes teab, on ju niimoodi, et tal on võib-olla kuni 17 korrust selle, eks ole, ehitatud konteinereid suurematel laevadel, no keskmisel nagu siin antud juhul esialgu tehakse. See tähendab kuskil, ütleme, 10 korrust ja see tähendab seda, et seal tuul lihtsalt ei liigu piltlikult öeldes nii nagu vaja. Ehk siis muud tehnoloogiad ei anna seda efekti, mis rootorid. Teiseks ei ole ruumi, mis tähendab seda, et see rootorpuri paigutatakse otse ninna, ainukes koht, kus kõige rohkem õhk liigub, aga ta annab ikkagi väga märkimisväärset kokkuhoidu siin hinnanguliselt tonn kütust ja päevas ja 3 tonni reisi pealt, vojaaži pealt, transkontinentaalse vojaaži pealt CO2 emissiooni.
1: No, ühesõnaga jah, et teistele laevadele, milleks on siis puitlasti veolaevad või kes ka naftad...
2: No eelkõige tankerid. Midagi,
1: tankerid, jah. Ja neile on nagu lihtsam panna, sest tekk on paljas ja seda tankimist ei sega, et konteinerlaevadega pihta peale maha tõstmist kraanat, et see tõttu ei saa sinna vahele väga neid pista ja teine siin, noh, ta ei kogu tuult ka. Esimest tegemist on sellise, noh, selle laeva puhul, mis on siis see piloot, 35 meetri kõrguse sellise 5 meetrise läbimuduga toruga, mis siis roteerub. Noh, käib siis vastavas suunas ringi, üks kõik, kus pool see tuul siis tuleb. Jah, et see kokkuhoid on tegelikult noh, suhteliselt miniatuurne, mille üle siis arutelu peetakse, et kas siis noh, konteinerlaevad, mis peavad tegelikult graafikus liikuma ainu, ja peale maha tõstetav, kõik on nagu võimalikult täpne, et kas siis see võit, mis on noh, meile võib tunduda, et tonn ööpäevas on suur, ainu, aga tonn ööpäevas saab lennuks sõita minu mõelest väike lennuks saab Hiiumaal käia äkki 4 korda tonniga umbes.
2: No see teine pool asjast on see, et tegelikult konteinermaailmas on viimasel ajal toimunud teatud muudatused ja seoses kütuse kallinimisega ja CO2 emissiooni nii-öelda reeglite peale tulekuga on hakanud laevad aeglasemalt sõitma. Graafikud on ümber tehtud, enam ei ole nii kiireks tehtud, sest mida kõrgem kiirus, seda suurem kulu. Ja sellepärast võib-olla see kütuse komponendi teema on isegi aktuaalsem, kui siiani on arvatud, sellepärast, et kõik saavad aru, et see etsipool tegelikult pigem isegi kasvab, kuigi IMO üritab praegu asju ümber rääkida, jutt on siis rahvusvahelist merendusorganisatsioonist. Sest 3% maailma emissioonist on tegelikult laevandus, merelaevandus annab ja see on päris märkimisväärne kogus. Me siin oleme lehmade kallal, eks ole, aga järsku vaataks enne suuri laevu.
1: No, mida nad veel räägivad, et see esiteks tuuletehnoloogia on lihtne tehnoloogia, ta ei sega laeva teisi jõuseadmeid, ehk siis kogu jõuagregaadid võivad jälle samaks, noh, mis seal toodatakse elektrit lisaks, on ju. Et ja kogu moos, et noh, põhimõtteliselt elektrituulik, mis on siis käib lihtsalt rootorina ringi. Et tehnoloogia on lihtne, ta on lihtne panna, aga just, et need teki pinnad, et konteinerlaeval on sellega keeruline, teistel laevadel on lihtsam.
2: Aga see on igal juhul samm edasi, seda enam, et see firma, kes neid valmistab, on väitnud, et tal on ligi 90 nii-öelda installatsiooni ja tegelikult see nii-öelda turg kasvab, kui panna ka teised purjetüübid juurde, siis see on jätkuvalt, ütleme, 10 aasta perspektiivis täiesti arvestatav teema.
1: Üks vahva uudis on meil siin veel, et leidsime siis The Wall Street Journalist sellise loo, mis räägib sellest, et kuidas siis olla lahe ülemus selliselt, et sind kohe lahti ei lasta. Ja noh, kui siis klassikaliselt on lahe ülemus see, et juht peab olema naljakas, pidutsema koos töötajatega, püüda iga hinnast olla kas siis number üks või osa meist vähemalt, on, et siis täna on see asi, ühesõnaga inimlikkuse, toetavuse, usaldusväärsuse komponent on kõvasti kasvanud, igasugused riskid, mis seotuvad sellise piiri peal tegevusega on üleval, eks, et igasugune poole kahemõtteline e-mail võidakse kuskilt esile tõsta ja mingise teise konteksti panna ja kõik sellised asjad on viinud selline, et ühelt poolt kardatakse üldse midagi teha ja teistpidi siis ka võibolla juht ei pea olema selline kõige macho majas.
2: Jah, aga ta ei tohi ka päris kuivik olla ja näiteks need siin toodud näited selles Wall Street Journali artiklis toodud näited, kuidas üks tipjuht seisis pea peal ja jõi pindi Guinnessi õlut ära see tõenäoliselt ja see sai lahtimusest tänu sellele. Või näiteks teine, kes sai sellepärast valusalt lüüa, kuigi startupi asutajana tema ei pidanud lahkuma, oli võttis korporatüritusel ette kõik, kes olid nõus veerima ennast tatu kunstniku juures, kelle ta kutsus, said siis ka tööinterviu nii-öelda osaliseks. Ehk siis selliseid asju ikka juhtub ja nooremas kollektiivis võib-olla rohkem, aga jällegi nii-öelda elule tagasi vaadates kogemuse pealt ma ütleks, et päris siukest, noh, kuidas nüüd öelda, nooremate puhul on võib-olla natuke need ootused teised, aga kuskil juba zennist alates hakkab juba see muutuma ja kuivikut ei taheta, aga sellist primitiivset ja teinekord solvavad kohtumist samuti mitte.
1: No mida siin öeldakse, mis see kaasalgi hea juhtab olema, et ära ürita olla kunstlikult cool, et siis autentsus töötab paremini kui sunnitud sõbralikus, hoia piirid paigas, kasuta huumorit targalt, tunne oma inimesi, ka nende individuaalsuses võib-olla valulävad eri teemadel erinevad, on ju, ja näitajad sa oled töötajate selja taga. Ja siis sellised, noh, nali ja huumor jätkuvalt töötavad, aga ennekõike töötab eneseiroonia, ehk siis enda üle võib alati naerda, siis ühised kogemused, et siis inimesed mõistavad nalja sarnaselt, et kui me üheskoos jäime lennukist maha, on ju, siis on see ilmselt naljakas kõigile ja noh, kõik võtavad seda selliselt ühetaoliselt. Ja siis neutraalsed teemad, reisimine, filmid, hobid, sport, et mingid sellised asjad, mis siis ka nagu ühendavad ja mis... Ja kui kahtled jäta ütlemata.
2: Ja üks asi veel, et räägi inimesega. Räägi inimesega ka individuaalselt, et noh, need sellised üldised asjad teinekord võivad selle valu läbi erinevuse tõttu mõjuda erinevalt. Aga ma tahaks küsida, kuidas teil on ja kuidas sina konkreetselt oled selle asjaga toime tulnud?
3: Jah, riskantsed naljad nagu välja toodud ei ole tänapäeval väga enam teemaks, et see ei ole päris nii-öelda see, millega nii-öelda ennast siis lahedaks teha, et see, mis minu puhul meie tiimis toimub, ongi selline pigem eneseiroonia, enese kriitilised naljad, mida kindlasti saab teha tihedalt ja mis tegelikult toob tiimi kokku, ongi selline nii-öelda tiimile tähelepanu toomine, et sellised ühised kogemused mingitel teemadel, kuidas keegi on toimetanud seal ja minu kui juhi poolt siis tegelikult selline, ütleme, et personaalne lähenemine, et nagu seal artiklis ka välja oli toodud, et sellised üks-ühele vestlused, sellise nii-öelda usaldusliku suhte loomine, et teataks siis, kes olen mina ja mina vastupidi siis tean, kes on tiim.
1: Ja ilmselt ka midagi rohkem on tiim kokku töötanud, seda rohkem on see vastastikust tunnet, et kus on mingid piirid, sest et ega me veedame nii palju aega töö juures, et kui seal mage igav on ka nagu jama või inimesed ei saa ise endale nagu eksisteerida, et see ongi see nagu see tasakaalu.
2: Kuidas sina võtteed? Sa oled ka juht ja veel nii keerulise organisatsiooni juht.
1: No ühest otsast ma olen rauakooli direktor, eks ole, no. Ja kujutad ette, et noh, milline oli töökoja kultuur siis, kui Tviigateli kool tehti Lasnamäele on ju aastal 1960 midagi, on ju. Et eks ta ongi niimoodi ja vaata, sul on erinevad generatsioonid, erinevad teemad, eks, et noh, ühelt poolt see inimlikkus, ma arvan, teistpidi on tõesti, et noh, et kahe mõttelise asju ei ole mõtet nagu teha, on ju, ja ma arvan küll, et noh, targad inimesed tunnetavad selle ära ja teistpidi ma arvan, et ka andeks võiks anda. Et eks sa tunned ära tegelikult, kui sa isega oled öelnud midagi sellist, mis tegelikult mõni mõtleb niimoodi, et noh, et sa võid alati ka öelda, kurat sorry, see läks
2: ise üle. Ise ka vabandada.
1: Või vabandada, noh, et see sõnakasutus, sest et ikka tuleb üle huulte, kui sa emotsionaalselt millestki räägid, on ju. Ja selles mõttes teistpidi võiks ka neid asju andeks nagu anda. Ja mida tegelikult juht saab ka teha, on see öelda, et mida me siin organisatsioonis nagu tolereerime või mida mitte, on ju. Et igasugust selja taga rääkimist või asju või mingite valed järelduste tegemist või mitte mõistmist näiteks, on ju, kui keegi sai millestki varasti aru, küsi. Et ma olen, tugev juht on see, kellest võib ka otse küsida, kuule, et mis sa mõtlesid või, et sa tegid selle slaidika, et mis see tähendus oli, on ju, et pigem siis küsige otse ja lahendage asi kohe ära, kui et, noh, asi jääb kuhugile nagu kerima.
2: Aga räägime viimase uudise ka ära, me lubasime, et me räägime sellest viienda uudisena, see on see, et Eesti on 26. aasta number üks riik ja mis arvestusega tegu on ja mis see pilt üldse on, et sina kommenteerid.
1: Eestlased arvavad negatiivsest, arvavad pihta hakata, et ega kõik ei ole hästi. Ja mis ei ole hästi, siit toodi välja see, et meil on vilets kliima. Ühesõnaga, et talvel on väga pime, on ju.
2: 9. novembri mitte suusa ilma.
1: Ja kohati on külm ja sajab, on ju. Ühesõnaga, alati leiab midagi, mis ei ole hästi, aga noh, no põhiliselt arutleti selle üle, et kuhu riik oleks mõistlik siis ennast ümber lokkeerida, on ju. Et isenest on tore, et me mingis kategoorias oleme nagu number üks ja isenest ka see, et me oleme nii harvalt ikka siin nagu paikleme siin riigi puhul, okei, kütust läheb ringisõitmiseks rohkem, õhk selle võrra puhtam ja tegelikult ma mäletan, kunagi see oli, Sten Tamkivil oli tõelis ettevõtte teleport, kus ta siis analüüsis seda, et või pakkus teenust, et kuhu siis ettevõtte võiks tark ettevõtte oma tiime maailmas lokeerida ja ma arvan nagu 10 tegurist 8 olid Eestis nagu olemas, just nimelt tagatuna seetõttu, et me oleme nii hõredad, meil on turvalisuse riskid olematud, õhk on puhas, ligipääs igasugustele. Ma nüüd peast ei mäleta, aga sellised, jah, sellised põhjused pehmed asjad, aga kõik, mis olid paigas versus, kui sa lähed mingise suur linna, neid ei ole paigas.
2: Aga mis on ise loomulik sellele edetabelil on see, et kuna see edetabel kehtib terve maailma kohta 190 riigi pealt, siis Euroopa riikidest ja maailmas esimene on Eesti, neljas on Portugal, jälle väike riik tegelikult maailmaklassifikatsioonis ja kuues on Leedu, jälle väike riik. Millegi pärast ikka kipub olema ja kui vaadata Aasia poolele, siis seal on ka väike riigid kõik reas, eks ole, ei ole Hiinad ja ei ole ka Ameerika konti nendil ühendriigidega Brasiile.
1: Ma mõtlesin lahti, et mida siis mõõdetakse selle uuringu, kus me siis number üks oleme. et neli suurt kategooriat, üks on raha ja maksud, teine elu, kvaliteet ja tervis, turvalisus, stabiilsus ja sisse elamine, see võimalused. Ja noh, siin raha ja maksud, elukallidus, tulumaks, välismaalt saadud tulumaksustamine, kapitali ja varamaksud, pangandus ja valuuta, elukallidus, elukvaliteet ja tervis, tervishoiu kvaliteet, tervishoiu kättesaadavus ja hind, elatustaseme tasku, kohasus, õhu kvaliteet, kliima, kliimarisk, rohelisus, digitaalne infrastruktuur. Turvalisus all tänavaturvalisus, õigusriik, poliitiline stabiilsus, konfliktirisk madal, välismaalaste omandiõigus, et vara on kaitstud ja siis sisseelamine, see võimalused uutele, viisasaamise lihtsus, võimalus saada püsiv elamisõigus, haridus, kvaliteete kättesaadavus, ärivõimalused, keele ja eriti inglise keele oskus ja siis kogu see startup ökosüsteem kultuur, noh siin on saada aru ka selle võib-olla uuringu sugemed natuke, et keda siis ikkagi ringi, kelle ringi paigutumist siis analüüsitakse.
2: Aga et kliima ikkagi teeb vahe sisse, siis lihtsalt on võrdluseks, et Põhjamaad traditsioonilist heaoluühiskonnad ja õnneühiskonnad ja nii edasi. Soome 27, Rootsi 42, Norra 48 ja Island 64 maailma edetabelis. Nii et kliima ikka loeb väga palju. Nii et meil ei ole kõige hullem, ma tahan seda öelda.
1: Ja kolija, et keda siis, kes siis peaksid kolima, ütleme selle uuringu valguses üleüldine, et kõik võiksid kolida, siis pensionärid võiksid kolida, diginomaadid võiksid kolida, pered võiksid kolida, ettevõtjad võiks kolida ja maksudele keskenduvad inimesed võiks kolida. Et uuring fokuseerib neile. Aga teeme selle tarkusega buumisaatesse väikese pausi ja siis tuleme juba intervjuu blokkidega tagasi.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere tagasi majandussaatesse Boom. Tänased saatejuhid on Raivo Vare, Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. No saate alguses me tegime juttu sellest, et suur osa maailma inimestest on pettusega kokku puutunud ja vähemalt uuring, millele me viitasime, seal oli siis 10% vastu pükse saanud. Et kuidas siis olukord on Eestimaalaste pettustega ja kas on siis mingid sellised uuemaid trende nende vältimiseks ka näha?
2: Olukord on kokkuvõttes pidevalt muutuses, saaks niimoodi öelda, et kui me siin mingi aeg näeme ühte trendi muutust selles, siis tegelikult me näeme ja teame, et varsti tuleb midagi uut, et ja see on selgelt sellel aastal ka selliselt välja joonistunud, et kui aasta alguses oli meil rohkem erinevaid andmepüügi pettuseid, siis seal teisest kvartalist alates asendus eestikeelsete pettukõnedega ja telefonipettustega, mis siis tõi ka ohvrite arvu suuremaks ja ülesse.
1: Aga ma küsin sinu käest, oled sa ise petta saanud? 1/10 on saanud?
2: Veel mitte. Olen jutule saanud nendega, aga nad millegi pärast mu küsimuste peale on kõned ära pannud.
1: No, ühel kolmandikul on lähedal keegi, kes on petta saanud. On sul keegi lähedane?
2: Ei ole hetkel teadlik.
1: Ma siis oled õnneliku poole peal.
3: Aga kas see eesti keele peale minek, noh, enne oli ju see algetapis oli see valdavalt vene keel siin kasutus selleks ole, kuidas see eesti keele peale on mindud? Kas see tähendab, et siin on kaastöölised või see tähendab, et AI genereerib või milles see lugu on?
2: Täna teadaleva info järgi AI-d seal veel nii-öelda massiliselt kasutusele ei ole olnud selle jaoks, mis politsei on ka avaldanud, rääkinud, et ongi värvatud eesti keelt kõnelevad inimesed nendesse kõnekeskustesse.
1: No kuidas on nii, et noh, antud juhul näiteks Ukrainas, need terve hulk neid pesased on, need on vist paarkend tükki kinni pandud
3: ja 94.
1: kohe meil ka siin rahulikum, et millest see tingitud on, et kas nad on noh, spetsiaalselt tehtud sinna, kas nad on manipulatiivsetel kaalutlustel mõne teise riigi poolt sinna tehtud või mis seal taga on?
2: Ma arvan, et see sõltub tõenäoliselt keskkonnast, ehk siis kus sellist nii-öelda ütleks ökosüsteemi püsti on võimalikult lihtsalt panna ja kus siis leidub inimesi, kes sinna tööle tuleksid. Et see, et ta täna on seisuga Ukrainas nii palju, nagu öeldud, 94 neid tuvastatud kinni pandud, et kindlasti on seal veel.
1: Aga see võib olla see, et raske aeg ühiskonnas sunnib siis igasuguse asjaga äri tegema ja võib olla ka mingit asju legaliseerima, nagu me teisest valdkonnast siin näeme, on ju, et lihtsalt, et ühiskond kuidagi koos püsiks ja noh, leib lauale.
2: Jah, keeruline niimoodi kaugelt vaatajana hinnata seda, et ma jätkult arvaks, et seal on need erinevad asjaolud, mis kokku langevad, et tegelikult kui nagu otsida leiab ka infot, et ka teistes riikides on sellised kõnekeskused, et ka Lätist on tuvastatud neid, et ei ole ainult.
1: Aga kas need 94 või palju need kinnipandi, on nad kõik nagu ühe mehe või väikse gruppi ettevõtted või nad on äkki organiseeritud kuritegevus, kus suur osa nendest on ühe pundi poolt juhitud?
2: Väga hea küsimus, et kes sellele vastata oskaks, ei teagi täna, aga nii palju kui uudistest lugeda, siis paistab, et seal taga ikkagi on organiseeritud kuritegevus, et keegi üksik üritaja selliseid asju püsti ei pane ja me küll räägime siin nüüd, et 94 tükki pandi kinni, et just kui probleem on lahendatud, pettused on vähem, aga vaevalt keegi käed taskus istuma jääb ja mõtleb, et nüüd aitab.
3: No olgem nüüd ausad ikkagi, siin on väga suur kasumimarginaal mängus. Ja kui on nii suur kasumimarginaal mängus, siis väga tihti organiseeritud kuritegevuse pilk jääb sellele peatuma ka siis, kui nad alguses ei mõelnud. Ja teine asi on selle orgunn on nii tõsine taga, et tihti peale ja ta on niivõrd rahvusvaheline tihti peale, et noh, on väga raske eeldada, et see on lihtsalt ise enesest ja loomulikul viisil. Küllap ikkagi on nii nagu paljude teiste asjaga inimsmugeldamise või narkootikumidega või relvadega, ehk ja, kus on suur kasum, seal on kuritegevus
1: koha. Ja vaata, kõik need 13 valdkonna, mis sa rääkisid inimkaubandus, narko ja relvadeks, need ei ole skaleeritavad mudelid. Et noh, sul relvi teatud number arv on, sa pead nad ühes kus teised tassima või neid müüma, eks, et digikeskkonnas toimuvad asjad on skaleeritavad, ehk siis kui üks kõnekeskus töötab, sa teed 10 tükki neid erinevatel turgudel või teed 100 tükki neid on ju. Et täpselt sama nagu startup on nagu kuidagi noh, ühe korra kirjutad selle Skype tarkvara valmis ja kas sellega helistab siis nagu noh, 1000 inimest või miljon inimest või 10 miljonit, suurt vahet ei ole, serverid natuke rohkem vaja on ju. Et on odavalt skaleeritav tegevus ja kui mudel töötab, siis läheb suureks hästi kiiresti. Aga selle taustal, et kuidas kas siis kas on nii ja kas pätid käivad ees ja siis nagu politseinikud järgi selles vallas, et noh, tehnoloogia arendab alati mõlemat poolt on ju. Nii pätte kui ka siis neid, kes nende vastu võitlevad antud juhul siis panga näol, et kumb pool ees käib?
2: Jah, alustades lõpust, et täna me näeme, et pettuste ökosüsteem käib mõnevõrra ees, et kuna neil ei ole regulatsioone, millest lähtuda, et nagu öeldudki, et on skaleeritav, teed oma kõneskriptid valmis, paned serverid püsti ja tegelikult sa saad ükskõik kus seda kasutada, et jah, täna on need kõnekeskused tuvastatud Ukrainas, aga kes või mis keelab seda sama kodukontorist näiteks teha, et kogu infrastruktuur on tegelikult ju püsti ja valmis, et paned serveri tööle ja toimib ja uusi lahendusi leida ei ole ju piire, et ongi nii-öelda kujutlusvõime, mis sa soovid teha, kuidas teha ja võtad katsetad. Ei tule välja, katsetad uut asja.
1: Aga kui need on nagu nii skaleeritavad need lahendused, et sa võid põhimõtteliselt minna nagu siis nagu, ma ei tea, 100 000 Eestimaalas ühte asja samal aegselt kui müüma või kätte saama, et millised tööriistad on, et need pidurid peale panna? Et need peavad olema suhteliselt lihtsa koolised tööriistad, et sa saaks pidurid peale panna. Ühetaoliselt. Ja
2: täpselt, et see näide nüüd, kui 100 000 kõnet korraga tuleks, et see tegelikkuses suure teenusega läbi ei lähe, et on erinevad osapooled ju riigis, kes siis on seotud nende tegevustega, et ei ole ainult pankadesse sõltuv, et see sisend kliendi nii kusagil peab jõudma. Tihti peale telefoni kõne kaudu ka telkot tegelevad pettust ennetamisega väga aktiivselt, et siis tuvastada neid ja politsei info põhjal on ka ju tulemusi olnud, kus siis erinevad SIM-farmid on suudetud tuvastada tänu sellele. Et seal on ka see nii-öelda innovatsioon petturite poolel siis, et kuidas seda skaleerida, kuidas seda tehniliselt võimekust tekitada.
1: Kui seda teemat peaks kuidagi õppima, et seal pettuste vastu võidelda, et me ennem rääkisime, et on siis see sotsiaalne manipulatsioon ja tehnoloogilised platformide, skriptid ja serverid, et sa ise oled elektriinseneriks õppinud kunagi ja töötanud seda ühele ja teisel poole ja siis hiljem küberturvalisust otsa õppinud, et mida sa täna inimestele soovitaks õppida, kuna selles valdkonnas tahaksid tööd teha?
2: Laie maailmapilti oleks võib-olla kõige lihtsam, et kuidas seda sõnastada, et nagu eelnevalt ka nendest uuringutest välja tuli, et kogu see teema on psühholoogilisele manipulatsioonile üles ehitatud tänaseks. See ei tähenda, et sa peaksid psühholoogiat nüüd õppima minema, et sa sellest aru saaksid, et sul ongi vaja aru saada tegelikult ka, kuidas need digikanalid töötavad, kuidas finantsteenused töötavad, et saada nii-öelda tervik pilti sellest ja seda enese kriitilist mõtlemist siis lõpuks, et kui sulle pakutakse midagi, kui sulle tullakse midagi nii-öelda hoiatavalt ütlema, et kuule, nüüd on probleem siin, et kiiresti pead tegutsema, et siis ikkagi võtma selle pausi ja mõtlema.
1: Aga see küber security ei ole selline nagu universaalne kasvav valdkond, kus saavad ennast rakendada eri alade inimesed, et noh, ma ei tea, kui sa oled nagu arstiks õppinud või meditsiini õeks näiteks on ju, siis sa võib-olla saad spetsialiseeruda, ma ei tea, terviseandmendega seotud pettustele, et ühesõnaga sul on kasu on sinust ka siis, kui sa oled täiesti teise valdkonna inimene ja sa oskad selles valdkonnas lahendada, sest see on mega suur valdkond, suured rahapakid on igas valdkonnas nagu laual on ju, et sa saadki oma nagu sellise kogemusega minna sinna lihtsalt, et õppi seda, noh, seda valdkonda rohkem tundma, seda suurt pilti.
2: Täpselt, et elutarkus, et õppi seda, mis sulle meeldib ja sa saad tegelikult seda kasutada erinevates valdkondades ja siduda need tegevused oma vahel siis lõpuks.
3: Aga kui nüüd hästi niimoodi konspektiivselt enne vaheaega võtta kokku, mis on need alussambad SEB pettusvastases võitluses, mis on need põhilised alussambad, 2, 3, 4, mis need on?
2: Esmane fookus on kindlasti sellisel ennetustegevusel ja kommunikatsioonil, et siis tõsta teadlikkust klientides. Teisena ma tooksin välja selle sama, mis siin enne ka jutust läbi käis, et tegelikult pangad panustavad sellesse väga palju ja nii-öelda monitoorivad, pöörduvad klientide poole, et siis see läbi kliendile tekitada seda rahunemispausi justkui, et mõtle nüüd üle, et kas seda on sellel eesmärgil vaja teha. Ja kolmandaks, mis jääb veel lisada võib-olla, et kuidas inimestes seda nii-öelda finantsteenuste toimimise teadlikkust tõsta või mida ka politsei omalt poolt üritab üha rohkem teha, et kommunikatsioonis välja tuua, et kuidas riik toimub, kuidas riigi teenused toimivad, et inimestel tekiks ka tervik arusaam sellest.
3: Kui ma teen oma SEB panga internetikonto lahti, siis ma sealt avastan, et mul on seal kõrval ilusti jookseb selline õpetussõna, et vaata, nüüd on peab neid juurde tulnud neid pettusi ja ära ennast ohvriks lase teisi sõnu. Iga päev mulle tuletatakse iga aktsiooni juures meelde. Ma lihtsalt olen sunnitud seda nägema isegi siis, kui ei taha. Eks ole. Nii et see on ka üks viis. Te saate nii-öelda mitte ainult lootes suurele meediale või mingitele sellistele muudele kanalitele ja politseile, sest te teete ise ka ju täpselt seda sama.
2: Ja, õpetate. Ja et seda oma sisemistes kanalites teeme tegelikult pidevalt.
1: Teeme siia väikese pausi ja tuleme siis buumi viimase plokiga tagasi.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Saatejuht täna Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil Heigo Tark, SEB Eesti pettuste ennetuse osakonna juht. Me oleme siin pikalt nüüd kõik võimaleks pettustest, küberpettustest ja nende vastu võitlemisest rääkinud, et kas ja kui keerulised ikkagi on need tööristad, millega nende pettuste vastu minna. Ma tean seda, et vist Marti idee, kui ta läks selle sama QR-koodi küsimise peale, siis Marti idee kaudu tehtavad pettused siis oluliselt vähenesid. Et kas me peame alati, ma ei tea, tehisaru ja mingid tohutud keerulised tehnoloogiad rakendama või õigel ajal mingisuguse toote muutuse tegema ja me saame sellega võib-olla 90-80% muredest murtud?
2: Mõlemat poolt kasutama, et see tehnoloogiline areng käib selle pettust ennetamisega tegelikult igapäevaselt kaasas, et ega kui me siin räägime AI-st või masinõppe mudelitest, siis jah, SEB-s me oleme ka masinõppe mudelid kasutusele võtnud ja kasutame neid, aga see nii-öelda siis AI selles kontekstis või see mudel ei päästa kõike. Ehk siis sinna juurde tuleb see sama fookus, nagu sa välja tõid, et kuidas on teenused disainitud ja ütleme siis kuni tänaseni või nüüd hiljutise ajani see fookus digiteenustel on olnud kliendi mugavus, kiirus, et kõik saaks tehtud ühe nupu vajutusega veel parem, kui ei peaks üldse ühelegi nupule vajutama ja nüüd kui siis need pettused on päevakorda tulnud, et kuidas siis nüüd minna samm tagasi tegelikult, kui kõik on harjunud selliste teenustega, siis see on keerulisem, see sama Smart ID näide, et kui me oleme harjunud ühtemoodi kasutama teenust, see on enamikule mugav, kiire, lihtne, täiesti piisav ja turvaline ja nüüd seda ümber disainida QR-koodi peale, mis tähendab hoopis teist kliendi käitumist, siis see ei ole niisama üleöö otseselt tehtav.
1: Aga kas kliendid on selle ära ostnud või on, kuidas see Smart ID kasutatavus on muutunud üles alla?
2: Täna nüüd SEB-l QR-koodi veel ei ole lanseeritud, see on meil töös, et see võimalikult siin lähiajal kasutusse saada, aga me teame kogemusi näiteks riigibaasilt, et riik on seal tänaseks kasutusele võtnud ja seal on tekkinud nii-öelda küsimärgiga kohti, et kuidas siis paremini kommunikeerida klientidele, et kuidas seda nüüd siis kasutada. Ma ei usu isiklikult, et ta nüüd niivõrd palju vähendab seda kasutamist, aga ta teeb selle natukene keerulisemaks ja vajub ümber harjumist.
1: Keskmine raadiokuulaja, ilmselt keskmist raadiokuulajat ei ole olemas, meil on kõik väga toredad raadiokuulajad ja uudishimulikud. Kui vara turu osalised hakkad aru saama, et midagi on metsas? Ma just mõtlen seda, et me võiks oodata ju inimestena tegelikult, et organisatsioonid, kes on püsti pandud, endal suudavad teatud selliseid pahategusid kuidagi turule ennetada. Näha, et mingid trendid hakkavad Google poole minema, et midagi siis juhtub. Näide nendest võib-olla need, ma ei tea, hoiulainu ühistutest, et ennem seda, kui kõik olid oma raha sinna ära matnud ja siis need kas reguleerima või kinni panema hakati, on ju, et võib-olla see on ennem, et kui ma ei tea, finansinspektsioon nägi, et nad ei olnud nende järelvalve alla, kui sa näed, et mingi asja hakkab turul nagu toimima, vara ja seda liigutused on, et äkki sa siis palud selle seadusmuudatuse teha, võtad nad nagu kontrolli alla ennem seda, kui sul mingisugune mitukend tuhat eestlast vasta püksi on saanud, on ju. Kui vara näevad turuosalised ära, kui kiiresti nad suudavad tegutseda ja kas nad võiks tegutseda kiiremini, et ennetada neid õnnetuid inimesi?
3: Enne kui kuulem vastust, ma tahaks siia sisse kiiluda, sellepärast, et me korra juba meie formaadis oleme rääkinud. USA's kõige suuremad pangamajad said õpetussõnade osaliseks Bessentilt ja tollal veel võimul olnud keskpangajuhilt, Föderaalreservi juhilt, Powellilt, et AI tulekuga on olukord dramaatiliselt muutunud. Nad pidid sellise interventsiooni tegema avalikult, kus juures sellepärast, et need suured majad ei suutnud jõuda nii-öelda järele sellele tekitatud survele tehnoloogiliste vahendite abil, kus profileeritakse kliente ideaali lähedaselt ja enam kõik need markerid, mis vanasti töötasid, enam ei tööta. Ja nüüd siis on kõikidel suurtel majadel, kes räägib selles, kes ei räägi, on sadades peades üksused, kes tegelevad nüüd nende samade asjadega, kuidas vältida seda AI abil, uue tehnoloogiate abil, nii uut peetuste lainet ja taset, eks ole, sest vanad markerid ei tööta. Palju teil inimesi sellega teleb ja kuidas teie seda näete?
2: Inimesi tegeleb sellega, et nagu otsa välja tõid, et see muutus on pidev, et tuleb uusi asju ja pankadel on see eesmärk ja ka teisel turu osalistele, et neid probleeme võimalikult varases staadiumis tuvastada, aga mida see tuvastamise definitsioon tähendab, et kui me võtamegi selle pettuste konteksti, et kui meil on psühholoogilised nii-öelda manipuleeritud kliendid, kuidas nüüd siis aru saada, et kui suur see probleem on, kus, mida täpselt parandama hakata, ja see on tihti peale see, mis siis tekitab selle viivituse sinna, et muidugi me reageerime, aga tihti peale alati viivitusega.
1: Et kas pank saab armastuses vahel astuda?
2: Jah, täpselt. See on meil, ma ütleks, igapäevane küsimus, et kuidas ja mis tingimustel pank tohib armastuses vahele astuda, kui inimesel on kindlalt soovid.
3: Need on tüüpilised, spetsiifilised pettused, millest praegu juttu oli Otil. Aga see ei ole üldse huumor, see on päris tõsine ja see on kõigil lisaks jällegi väga suur psühholoogiline trauma ohvritele, nii et see on eraldi teema. Aga kui nüüd võrrelda, noh, sul ettekujutus on ju, kuidas teistes meie naaberriikides on. SEB on üle Balti igal pool, eks ole, Leedu, Läti, Rootsi ise, noh, mujal, kuidas seal see piltpettustega on?
2: Ütleme, et kui nüüd vaadata Baltikumi, siis tegelikult suures pildis on kõik sarnale, kuna meie digiteenused Baltikumis on sarnaselt üles ehitatud, ei ole suuri erinevusi, et peamine võibolla Baltikumis ongi see, et kui me näeme näiteks, et Leedus midagi toimub, siis me tegelikult juba teame, et nüüd varsti tuleb see meile ja me tegelikult valmistume selleks ja ka vastupidi, et kui meil midagi toimub, siis see liigub üle Baltikumi edasi. Kust võib-olla erisused sisse tulevad, et SEB puhul, SEB on Rootsi esindatusega pank, siis tegelikult seal on samamoodi pettused, aga ühiskonna ülesehitus on seal võib-olla natuke teistsugune, kui me räägime Eestis sularahapettustest, siis näiteks Rootsis sellist asja ei ole. Nende sularaha kasutus on väiksem, seal isegi petturid ei ole üritanud seda oma skripte selliselt üles ehitada.
3: Et seda turg on liiga väike.
2: Jah, täpselt, jah, turg on liiga väike ja on aru saadud, et inimesed ei lähe sellega kaasa. Aga see vastu neil on olemas selline asja kui telefonipank. Saad helistada panka ja kõnedel ülekandeid teha. Ja 60-70% pettuseid toimub seal läbi telefonipanga, kus petturid loovad e-simmiga, võtavad üle klientide telefoninumbreid, et siis esineda klientidena panka helistades. Ja probleemid on samad, aga natuke teise nurga alt.
1: Ja sa saad klientile esineda lõpuks ka turvafirmas helistades ja mujale.
2: Jah, täpselt.
1: Aga kui nüüd meil siin saate lõpuni kolm pool minutit aega, et kui nüüd innovatsioonist sellest valdkonnas rääkida, et ühelt poolt võib-olla tõrje valdkonnas, et kas on mingid murangulisi tõrje tööriistu välja mõeldud või startupe või ärimudeleid, millega on peale mindud ja teistpidi, et mis on järgmised pättused, millega turule tullakse, mida me veel avalikult ei tea, aga mida te juba teate?
2: Kui oskaks tulevikku ennustada, siis oleks väga tore, et ega me ka kõik ei tea, mis tulla veel võib, aga eks me valmistume selleks ja töö sellega seoses igapäevaselt käib, et kui me täna näeme, et peale Ukraina kõnekeskuste sulgemist ongi vaiksem, pettused on vähem, siis tegelikult meie jaoks see tähendabki, et hoida silmad veel rohkem lahti ja valmistuda selleks, mis järgmiseks tulla saab, et nagu enne ka räägitud, et keegi käed taskus niisama ei istu tegelikult. Mis seal täpselt välja mõeldakse, et ega me ei tea enne, kui esimene kaasus on meie lauale jõudnud.
1: Ja kui see esimene kaasus tuleb, saadate pressiteate välja, et nüüd olge ettevaatlikud?
2: Pigem mitte, et pigem on meil sisemised tegevused, mis me siis ette võtame, et kuidas selle esimese näite puhul ülejäänuid paremini tuvastada. Juhul, kui me ei tuvastanud esimest.
3: Populariseerida ei maksa ikka kohe
1: ei, kulutada. Ma mõtlen, aga no, mingi koha peal valitsus saadab pressiteate välja, et olge nüüd ettevõtlikud, et võib-olla mõnel puhul võib töötada, kui väga suur seltskond on sihikul.
2: No, jah, täpselt, aga ütleb, et sellised teemasid me täna ka arutleme pangaliidu tasemel pettuste tõkestamise toimkonnas väga tihedalt teiste pankadega, et kes mida näeb ja kuidas siis keegi läheneb sellele, et sellist nii-öelda praktikat jagada ja kuidas siis kõige paremini toimida sellel
3: juhul. Te õpite üksteise käest ka ja mingil määral ka ühtlustate seda mängureeglistikku.
2: Jah, täpselt. Ehk siis, et ei tekiks olukorda, et kui nüüd meie tuvastame midagi, et meil juhtub midagi, et me nüüd teistele ei räägi, et äkki rohkem ei juhtu või äkki lähevad teise panka, et ikkagi ühiskonna tasemel toimub see ja kuidas siis see kõige parem lähenemine on, et see selgubki kaasuse põhiselt.
1: Aga näete ruumiga ettevõtluseks, ma ei nüüd ei mõtle kurikaalte poole peale, aga siis positiivse poole peale, et noh, mingid tehnoloogia startupid, kes siis üritavad mingit nurka lahendada või ma ei tea, me rääksime siin sotsiaalsest manipulatsioonist, et mingid selliste vahvad ärivõimalused, mis võib-olla aitaksid suuri pangamaju või telekomme ka edasi selles vallas, et näed sa äri selles vallas?
2: Ma julgeks öelda, et täna see äri juba käib selles vallas, et on hästi palju erinevaid teenusepakkujaid, kes siis mõtlevad välja lahendusi, et kuidas kõige efektiivsemalt tuvastada neid nii-öelda ebatavalisi käitumisi, ehk siis väga lihtsad näited on, et kui sa nüüd soovid autot minna ostma, eks ju, et see on ebatavaline käitumine sinu jaoks, et, et kuidas nüüd sina saaksid oma auto osta, aga see pettuse ohver, et temale see raha alles jääks, et need on need lahendamist vajavad probleemid seal.
3: No nüüd me oleme tegelikult juba teist või kolmandat korda seda pettuste teemat puudutanud selles formaadis erinevate nurkade alt ja mulle tundub, et see teema vist ei ammendu. Ja tehnoloogia toob siia omad rasked täiendavad väljakutsed kindlasti esile, ehk siis inimesed olge valsad ja ärge usaldage nii lihtsalt ja hingake sügavalt 10 korda enne kui teete otsuseid oma pakutud ahvatlevate rahaliste pakkumiste suhtes.
1: Ja võib-olla kokkuvõtteks öeldes, et isegi kui me arvame, et sihikul on seeniorid, siis vastupükse saavad enne kõike noored, et, et noored olge ettevaatlikud, et te kolistate rohkem digikeskkondades ringi ja võib-olla annate ahvatlustele ruumi, et, et, et te olete esimene sihtmärk, kui me vaatame neid suuri summasid. Aga Buumi saade on tänaseks ühel pool. Aitäh kuulamast kõigile ja kohtume uuel nädalal.
0: Buum. Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Kultuurimaja .
2: tere päevast . Te kuulate Kuku raadio uut kultuurisaadet Kultuurimaja . Ja miks Kultuurimaja? Sest Kultuurimajas on ajast aega peetud ikka kogukonna jaoks olulisi vestlusi ja võõrustatud huvitavaid külalisi . Nii plaanime teha ka siin saates . Igal kolmapäeval kell 2 peame siin maha kas mõne kultuuri jaoks olulise arutelu või räägime pikemalt mõne kultuuris silmapaistva inimesega . Vastavalt sellele kannab saade alapealkirja kas must lagi või külaline . Täna saavad Kultuurimaja musta lae all kokku teatrieksperdid . Toome teieni värske Eesti teatri statistika , mida just neil minuteil esitletakse ka Tartus teatrifestivalil Draama . Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Karin Alliku ja Tiia Sippoli, mõlemad Eesti teatriagentuurist, sest just nemad panevadki igal aastal kokku teatriülevaadet ja koostavad statistikat, mis kaante vahele on saanud pealkirja all teatrielu. Tere, Karin ja Tiia!
3: Tere!
4: Tere!
2: Saite just eelmise aasta teatrielu kaante vahele kokku tuli 459 lehekülge. See on ikka märkimisväärne maht. Kui nüüd püüda seda kuidagi kontsentreerida, siis kuidas iseloomustada 2025. aastat Eesti teatris? Millega see ajalukku läheb ja mis on peamised märksõnad? Karin.
3: Minu mõelest seda küsimust kuidagi mõistlikult vastata on igal aastal väga keeruline, sellepärast, et sageli need tendentsid, mis teatrimaastikul valitsevad, ei mahu väga hästi ühe aasta sisse ära, eriti kuna teatri enda tööpõhimõtteid vaadates see aasta on üsnagi vägivaldne jaotus, et teatrid ju ise tegutsevad hooaja piires. Et selles mõttes on kohati keeruline ühele aastale mingit silti peale panna, aga ma saan aru, et Tiia on statistika põhjal ikkagi teinud järeldusi, et tegu on aastaga, mis natukene rahustas teatrimaastiku maha?
4: No, võib põhimõtteliselt niimoodi öelda, et igal aastal, jah, alates aastast 2004 on Eesti teatristatistikat nüüd püsivalt kogutud, et neid tendentsi on olnud erinevaid, nii, aga püsivalt ikkagi olen ma igal aastal pidanud tunnistama, et taaskord on rohkem lavastusi, taaskord on rohkem teatreid või külastusi. Et kasvu tendents on alati olnud Eesti teatrile omane ja ühel hetkel tekib see tunne, et kuhu veel, et kas on nagu võimalik kuhugi kasvada. Et selles mõttes jah, ma võin öelda aasta 2025 põhjal, et teatavat rahunemist on märgata ja tegelikult minule andmekogujana valmistub see rõõmusest arulage uus lavastuste arv, mis igal aastal aina kasvas, et see on nüüd pisut kahanemas ja selle üle võib see nagu näitab, et on rahunemine samuti lavastused, mis on repertaaris, et ka nende arv on veidi väiksem, et tegelikult ja vaatajate arv ei ole väiksem. Ehk siis see juba näitab, et tegelikult vaatajad leiavad üles ka selle olemasoleva ja teatrid ei pea enam nii paaniliselt rabelema tähelepanu võitmiseks.
2: Millest see siis tulenes, et enne nii meeletult palju neid uuslavastusi ja üldse püsirepertuaari hoiti ja kust siis nüüd võis tulla see arusaam, et võib ka natuke rahulikumalt võtta?
4: Võt seda arusaama ma ei oska täpselt öelda, et kindlasti on ka teatrite töömaht ikkagi piiridega, et teatris võib töötada ükskõik kui palju või vähe inimesi, aga kuskil tuleb see piir ette, et kui ma nüüd vaatan näiteks need riigiteatreid, ehk siis riigi asutatud sihtasutusi, siis nad andsid vähem, kõik pisut vähem etendusi, aga see ei tähenda, et neil oli vähem vaatajaid. Et siis tegelikult ka selles ma näen seda rahunemist, et ja teatrit armastatakse ja vaataja ei ole selle tuttu midagi maha jätnud, et neil ei pakuta kogu aeg nii palju uut. Võibolla nüüd teisest küljest räägin ma ise endale vastu, et seda aina uut ja põnevamat pilti ja mitmekesisemat pakub võibolla see rohke lavastusprojektide arv, mis igal aastal kasvab. Ehk siis sealt võib tulla neid uusi põnevaid kooslusi, uusi põnevaid mängupaiku, materjale, et võibolla siis see katab selle põnevuse ära, aga noh, nagu ma siis nüüd ütlesin, et tegelikult uuslavastuste arv on siis kõigi peale kokku nüüd kahanenud korralikult.
3: Ma korra igaks üks täpsustan, et lavastusprojektide all me peame siis silmas neid teatri tegijaid, kes toovad välja aastas näiteks ühe lavastuse, aga ei tegutse niimoodi järjepidevalt, nagu tegutsevad näiteks suured teatrid.
4: Just, aga võibolla ongi õige öelda, et kes siis statistikat esitavad, Eestis on siis 10 üks avalikõiguslik sihtasutus, siis on riigi asutatud sihtasutused ja üks munitsipaalteater. Aastast 2025 ei ole enam Paide teatrit, et enne oli ühe võrra neid rohkem, nüüd on 10, enne oli 11. Ja siis on eraetendusasutused ja eraetendusasutused jagunevad, ma ütleksin, erarepertuaariteatriteks, siis on see etenduskunstikeskused, siis võib veel välja tuua projektiteatrid ja siis on organisatsioonid, kes toovad välja ühe või kaks lavastust, kas siis oma tähtpäeva tähistamiseks või millelegi tähelepanu osutamiseks, näiteks peaasi.ee või siis näiteks Vormsi vallavalitsus tahab tähistada midagi oma tähtpäevadest, et siis selliseid variante on veel, kus täiesti teatritegevuse väline organisatsioon toob lavastuse välja.
2: Kui nüüd püüda ikkagi kuidagi piiritleda, siis mis me võime öelda, kui palju Eestis teatreid on?
4: Ühe lavastusega projekte on 30 ringis nendest 90. Ja tegelikult ütleme siis, et päris palju, ütleme 60 ja siis sealt juba lähevad tõsisemateks repertuaariteatriteks ja neil on juba rohkem lavastusi mängukavas. Nendest erateatritest kuskil 10 kondannab etendusi lastele peamiselt. Ja tegelikult, et mis siis kellegi jaoks teater on, et kui keegi tahab öelda, et teater on ainult täiskasvanutele ja sõnalavastused, siis me saame arvu väga väikeseks kahandada, aga et täpselt, et kust see piir tõmmata. Et
2: on seda liiga palju? Kas meil Eestis tegelikult, kas me saame öelda, et nii paljud ei mahu ära? Või kui tegutsevad nii paljud, siis järelikult jagub vaatajaid kõigile?
4: Võtan veel sõna, ütlen, et tegelikult on Eestis teatrit rohkem, sest meil on ka veel aastal 2025 on andmed 54 harrastusteatri kohta. Et tegelikult Eesti teatripilt ei ole ainult professionaalne teater, vaid on ka veel harrastusteatrid. Siis ma arvan alati igal aastal ka teatrite hulka näiteks raadioteatri ja lavastusi toovad välja ka teatri erialased kõrgkoolid ja ka see tegelikult on Eesti teatripilt.
2: Aga Karin, kuidas hinnata, kas teatreid on Eesti jaoks piisavalt või tundub, et võibolla on natuke palju saanud?
3: No seni, kuni kõikidel saalis publikut on, siis mulle tundub, et ei ole veel see mull lõhki läinud, aga loomulikult kui vaadata selles suunas, et kui paljud neist ka püsivalt toetust saavad, kui paljudel neist on võimalik pidada seda teatrit enda põhiliseks sissetulekuks, et siis neid loomulikult on vähem ja see on noh, üldse väga keeruline probleem, mida ma saan aru, praegu üritatakse aktiivselt lahendada, et kuidas seda raha jaotada niimoodi, et teatrid ise sellega rahul oleksid. Aga jah, et publikule mulle tundub, ei ole probleemi sellest, et on palju teatreid, pigem on probleemi sellest võibolla kultuuriministeriumile, kellel ei ole nii palju raha, et kõikidele teatritele seda jaguks.
2: aga Tiia , kas siis jagub kõikidele nendele ka publikut , mis numbrid ütlevad ?
4: Mina ütleksin küll , et publikut jagub , et ma ei ole kunagi teinud , küll teen edetabelit , et kellel oli kõige rohkem vaatajaid , kes andis rohkem etendusi , millised lavastused olid kõige vaatajate rohkemad , aga ma isegi püüan mitte vaadata , et kellel oli vähem vaatajaid , sest tegelikult see ei oleks , ma ei taha isegi teada seda , sest et see ei ole tegelikult hea ja see ei oleks sisuliselt ka õige , sest mõnikord tuuakse mõni lavastus uuesti , antakse üks etendus välismaal , sest ta on kutsutud 5 aastat tagasi sinna ja kui tõesti festivalil on tal 15 külastust , siis see ei ütle mitte midagi tema ebapopulaarsuse kohta , vastupidi , ta on kunagi olnud väga populaarne ja nüüd väiksem . samas on väga palju selliseid väikseid tegijaid , kes teevadki salongilavastusi , neil ei olegi mõeldud , et etendusel oleks rohkem kui 15 vaatajat . Nad annavad lavastusega etendusi läbi aastate , aastas annavadki võib-olla 4-5 etendust ja neil ei olegi pretensiooni enamaks . Et siis öelda , et nad ei ole edukad või et neid keegi ei vaata , et seda ka jällegi ei sobi öelda .
0: Kuku Raadio . kultuurimaja Must lagi .
2: Te kuulate Kuku Raadio uut saadet Kultuurimaja Must lagi , mina olen saatejuht Merilin Pärli ja stuudios on Karin Allik ja Tiia Sippol Eesti Teatri Agentuurist . me räägime eelmisest teatriaastast , sest nende toimekate inimeste eestvõtmisel sai see statistiliselt , sisuliselt ja terviklikult just kaante vahele . aga läheme nüüd võib-olla rohkem sissepoole nii-öelda , vaatame juba konkreetsemalt teatreid , et millised teatrid olid eelmisel aastal hoos , millised lavastajad , millised näitlejad olid hoos , kui nii saab öelda , et kes torkasid heas mõttes silma ?
3: Karin. No ma võiks teatritest rääkida , et küllap on jah , ilmselge kõigile tänapäeval , et draamateatril on head ajad ja sellest ma võib-olla isegi pikemalt ei räägikski , aga minu jaoks eelmisest aastast jäi ka kuidagi silma Endla teatri repertuaari valik , sest et noh , tegu on ikkagi maakonnateatriga ja kuidagi omane on ju ikkagi nendele maakonnateatritele see , et neil on vaja repertuaaris hoida lavastusi , mis täidaks ära kõik vajadused , mis selle maakonna ja või isegi noh , laiema piirkonna inimestel on ja sageli siis see tähendabki , et maakonnateatri repertuaar on natukene selline nagu linnukeste kasti tegemine , et oleks lastelavastus , oleks üks või isegi mitu head komöödiat , oleks mingi perekonnadraama , oleks mingid klassikad , aga just selle taustal mulle tundub , et eelmisel aastal Endla teater paistis mulle väga hästi silma , et need repertuaari valikud ei olnud nii kuidagi ilmselged või iseenesestmõistetavad , et nii mõnigi lavastus seal ikkagi oli ka minu enda teatriaasta tippude hulgas , kui võib nii öelda , et näiteks Juulikuu lumi , mis on Juhan Ulfsaki lavastus , oli minu jaoks täiesti midagi sellist , mida ma arvan , et ma ei ole Endla teatris kunagi varem näinud ja suurem osa Endla teatri publikust ka ei osanud mingit sellist lavastust sinna oodata , aga ometi ma näen , et publik on selle ülihästi üles leidnud , saalid on välja müüdud ja see on tõesti nagu vaimukas , terav ja töötab väga hästi , nii et noh , see on lihtsalt üks näide , aga tegelikult neid lavastusi seal repertuaaris on veel , mille puhul ma näen , et see ei ole olnud nagu kuidagi jah , iseenesestmõistetav valik võtta näiteks teatav materjal või ka kutsuda mõni külalist lavastaja tegema lavastust , vaid see on olnud ikkagi selline strateegiline risk , ma julgeks öelda . et just selles plaanis , ma arvan , paistis Endla mulle silma , aga noh , huvitav on olnud kindlasti ka jälgida , et kuhu liigub Südalinna teater , et et ma ei saaks kindlasti öelda, et nende selline murranguaeg on läbi, ma arvan, et nad on täiesti selle kõrghetkel veel, sest et seda pahameelt, kuigi ma venekeelset sotsiaalmeediat paraku ise ei jälgi keeleoskuse puudumise tõttu, aga nii palju kui ma aru saan, et siis ikkagi nende selline püsipublik on väga vastakatel arvamustel selle suhtes, mis muudatused seal teatris nii koosseisus kui ka repertuaaris kui ka võib-olla sellises üldises mõtteviisis toimuvad. Ja ma ise küll väga tunnustan seda julgust, mis neil on olnud, et neid muudatusi ette võtta, aga ma ka mõistan, et see kindlasti ei ole olnud nende jaoks kerge. Ja noh, ma arvan, et me näeme veel järgnevatel aastatelgi erinevaid konflikte ja arutelusid selle teatri ümber.
2: Kas Eesti publik on endise Vene teatri, nüüdse Südalinna teatri omaks võtnud, tee sinna leidnud ja kas Vene publik jätkuvalt käib veel seal? Mis publikunumbrid ütlevad? Kas sealt statistikast seda koorub?
4: Koorub see, et praegu on ikkagi mitu aastat langenud ja nad ise arvavad, et suures osas on see sõltuv sellest koolikülastuste vähenemisest. See on mõjutanud näiteks ka noorsoteatrit, et kõik teatrid, kes etendavad lastele või kooligruppidele, on tegelikult on aastal 25 selle oma aasta aruannetes ära märkinud ja sellega hädas olnud, et see on tuntav. Ja Südalinna teatril on selles mõttes tõesti olnud oluliselt raskem, et neil koondati ära päris korralikult personali, administratiivselt vist oli 17 töötajat ja näitlejaid 9, et see mõjutab väga suuresti teatrit, et nad peavad väiksema koosseisuga tegelikult pingutama rohkem, sest riik on määranud ka nüüd asutaja ootused ja asutaja ootustes minu arust oli Südalinnal teatril, et nad peavad andma Ida-Virumaal etendusi, millega nad on väga tublisti tegelenud, ehk siis kõik kulud taas kasvavad, nad peavad midagi ka selle sihtrühma jaoks eraldi tegema, ehk siis ka väljasõidukulud, et tegelikult teater ei ole kunagi ainult see tund aega keegi sinu ees loominguliselt esinemas, vaid see on väga suur tausta töö, et tegelikult teater teeb praegu väga suuri pingutusi, et püsida rajal ja et leida see publik, sest väikse saali etendustega neil probleeme ei ole, aga kuna nende suur saal mahutab 628 vaatajat, siis selle täitmine on probleem. Ja kui näiteks neil oli üks lavastus, mille pealkirja ma suuda hetkel praegu öelda, oli rahvusvahelise koosseisuga, siis tegelikult kui nad koondasid oma töötajad ja oma näitlejad, siis nad tegelikult seda truppi on püüdnud teha mitmekesisemaks, nad on toonud sinna Eesti näitlejad ja veel rahvusvahelisi näitlejad, ehk siis tegelikult kulud, lavastustega seotud kulud, etenduste andmistega seotud kulud tegelikult on kasvanud. Et selleks, et saada nii-öelda elavat teatripilti, on vaja laiemat ringi inimesi, see toob kaasa kulusid ja tegelikult on teatril päris raske. Minu arust päris ei ole publik leidnud veel, kui ma olen ise käinud, et siis seal on eestlasi ja ma saan aru, et aina rohkem võetakse ka neid sünkroontõlke kõrvaklappe, aga ma loodan, et ühel päeval saavad nad ka subtiitrite masina. Ja siis
2: oleks juba tänapäevane vahendus küll, eks?
4: Et siis võib-olla leitakse rohkemgi teed sellesse teatrisse, sest tegelikult seal on ka väga palju Ukraina näitlejaid. See teater peab praeguses ajas palju aktiivsemalt kaasa mõtlema kui nii mitmedki teised. Mulle tundub nii, et nad jõuaksid rajale ja tegelikult praegu, kui mõni teater vajaks väga-väga toetust, siis on see Südalinna teater, sest nad tõesti pingutavad.
2: Aga kui nüüd vaadata sinna tabeli alla otsa, siis kellele ei läinud nii hästi, kellele võib-olla ei jagunud publikut või keda publik ei võtnud omaks, et kas oli neid ka, kellel oli vilets aasta?
4: Päris vilets, mina ei söönda kelle kohta öelda, et see ongi täpselt see sama, et kui näiteks Eesti muusikapäevad toovad ühekordselt välja uue Eesti lühiooperi, siis neil ongi plaanis seda üks kord etendada. Ma ei saa öelda selle väikese vaatajate arvu pealt, et see oli kehv tulemus. Saal oli täis. Et tegelikult tihti peale ongi nii, et saali suurus määrab vaatajate arvu , et seda tuleb üht lugu meelde tuletada .
2: ma pigem küsin siis nii , et kas kellelgi jäid saalid ka pooltühjaks või tühjaks ?
4: no ma arvan , et Südalinna teatril see suur saal , et see on neile ikkagi väga raske täita . et ma ei oska praegu nüüd näpuga näidata ühegi teise teatri peale , sest ma arvan , et kõigil teistel teatritel , nii palju kui me teatris oleme käinud , on ikkagi saalid pigem 75-80% täis .
2: mis on ju päris hea .
4: mis on päris hea , kuigi võrreldes mõningate eelnevate aastatega võib neile endile tunduda , et seda on vähe . no keskmiselt on Eesti teatrisaali suurus 249 istekohta ja keskmiselt oli igal etendusel aastal 2025 180 vaatajat . et ruumi on , aga midagi hullu ma ei näe , sest see keskmine vaatajate arv on tegelikult olnud üsna püsivalt selline . no aastal 2004 on tõesti mega suur oli , et siis oli 236 vaatajat ühel etendusel .
2: ja Südalinna teatri puhul siis ilmselt tuleb ikkagi vaadelda nende nii-öelda identiteedi raskuste suunas , ehk et lihtsalt nad ei ole veel leidnud oma seda uut publikut , mitte siis ei ole küsimus niivõrd repertuaari valikus .
3: jah , eks kindlasti on ju ka seotud repertuaari valikuga , et ma arvan , et praegu ongi neil see periood , kus nad otsivad , et mis on see kuldne kesktee , mis toob saali nii nende püsipubliku , kes on siis pigem venekeelne , aga ka Eesti vaatajad , kes võib-olla muidu on kuidagi täiesti kõrvale jätnud selle teatri enda vaatamisnimekirjast . et just see , et nad ka kaasavad Eesti lavastajaid ja kohati ka Eesti näitlejaid enda repertuaari , et siis ma arvan , et see äratab ka nagu Eesti vaatajat üles , et näiteks nüüd just kevadel nende hooaja siis viimase siselavastusena esietendus Tramm nimega Iha lavastajaks Kertu Moppel ja mulle tundub , et see on küll selline lavastus , mille võiks lugeda kuldseks keskteeks , et ma väga loodan , et Eesti publik leiab selle võrdväärselt venekeelse vaatajaga üles .
0: Kuku Raadio . kultuurimaja Must lagi .
2: Te kuulate Kuku Raadio saadet Kultuurimaja Must lagi ja siin stuudios on Karin Allik ja Tiia Sipol Eesti Teatriagentuurist ning saatejuht Merilin Pärli ning räägime värskelt kaante vahele saanud 2025. teatriaasta statistikast ja sisust . Te olete teatrielu kokkuvõttes toonud esile ühe märksõna , millega iseloomustate 2025. aastat teatris ja see sõna oli risk . Kes siis riskisid ja millega , et milles see teatris väljendus , Karin ?
3: Kas või seesama Südalinna teater , millest äsja sai räägitud , ja ka Endla teater , mida ennist mainisin , et need on teatrid , mille puhul me näeme , et on ette võetud riske ja need on ennast ikkagi ära tasunud , et need on muutnud repertuaari huvitavaks või kuidagi tekitanud diskussiooni ümber selle teatri . et see on ka see , mida me otsime , ma arvan , et võib-olla see ei kehti isegi ainult nüüd meiesuguste noorte inimeste kohta , aga üleüldiselt teatriprofessionaalide kohta , et tegelikult ju tahaks kogu aeg sellest mingist mugavustsoonist pigem välja murda , kui et sinna kinni jääda , et turvalisus ja etteaimatavus ei ole just komplimendid kunstimaastikul laiemalt .
2: Aga kuidas teatripilt oli , oli seal riski ja julgust rohkem kui sellist turvalist ja tasapaksu ?
3: eks see sõltub ju alati teatrist ja küllap osa teatreid peab iga riski natukene rohkem kaalutlema , et praegusel ajal loominguline ja majanduslik risk käivad enamasti ikkagi käsikäes. Ja selle raamatu koostamise protsessis me tegelikult suhtlesime ka kuue teatri turundus ja müügi ja kommunikatsiooni inimestega ja ka küsimisime neilt neid küsimusi, et kuidas te oma publiku üles leiate ja kas teile paistab, et inimesed ikka jaksevad veel pileteid osta, aga kõige selle juures ka, et kas selle majandusliku surve all teile tundub, et teater saab veel riskida. Ja õnneks minu meelest kõik vastasid, et jah, aga, et riskid on võimalikud, aga need tuleb kuidagi ära tasakaalustada. Ehk, et kui võtta ette mingisugune lavastus, mis võib olla näiteks majanduslikult üsna kulukas, ei ole kindel, kas see kõik õnnestub, kas publik leiab selle üles, et siis peab hooajas olema teatris ikkagi midagi sellist ka, mis on pigem kindla peale minek. Või ka teisest küljest, et kui on mõned lavastused, kuhu mahub etendusele väga vähe inimesi, aga lavastuse väljatoomiskulud on siiski suured, siis peab olema samal ajal samas hooajas ka lavastusi, mis on suure saali lavastused, kuhu mahub palju inimesi ja kus on rohkem piletitulu.
5: Samas, kui nüüd ikkagi rääkida sellest draamateatrist, kellest me tegelikult ei ole ju midagi rääkinud, et see on nagu ikka tubli lapsega, et ta saab ise hakkama, temale ei pea tähelepanu pöörama, siis tegelikult ju draamateatrile ei ole edu toonud sellised noh, nii-öelda turvalised lavastused, aga samas need on kindla peale lavastused. Mm. Et seal see, seda võib-olla vale riskiks nimetada, aga siiski, et see on väga selline julge, kindla käekirjaga hästi enesekindel teater, mis on toonud publiku saali. Muidugi eeskätt tuleb siin eks ju rääkida siis teatri loomingulisest juhist Hendrik Tomper juniorist, kes seal oma parimas loomevormis hetkel end näitab.
3: Ma arvan, et muidugi draamateatril on ka vedanud sellega, et neil on need riskid ikkagi realiseerunud niimoodi positiivses suunas enamasti, aga jah, ega ma arvan, et näiteks Rahamaa, mis on tänapäeval tohutu hit ja tundub nagu kõige suurem rahamasin üldse, et ma julgen, noh, mitte, et ma oleksin täpselt teatri eelarvega kursis, aga ma julgen väita, et ega teatrile see majanduslikult kuidagi lihtne otsus ei ole nii suurt produktsiooni välja tuua, et kui sul ikkagi juhtub see, et publikule miski pärast ei meeldi see lavastus ja saalid jäävad tühjaks, siis see on ikkagi tohutu majanduslik kulu, mida katta.
5: Ja tegelikult me ju teame ka, et kui ei oleks olnud kultuuriaastat Tartus, siis ei oleks seda lavastust ka sündinud, mis nüüd oma elu edasi elab. Pärast Nooteatri kadumist kõneldi mitu aastat, et sellist sotsiaalset ja protestivat teatrit enam ei ole, kes kiiresti ühiskondlikele ilmingutele reageeriks ja kommenteeriks. Nüüd ma julgen väitan juba õige mitu aastat täitnud seda tühimiku taas von Krahli teater, kelle noor uus hästi kokkuhoidev trupp on toonud saalid täis. Kas me saame nüüd öelda, et see nish on viimaks täidetud?
3: Ma ütleks, et ei ole see nish täidetud, aga mina arvan, et see nish enam ei otsigi väga täitmist, sest et see aeg, kus NO99 tegi enda poliitilise teatri lavastusi, oligi natukene teistsugune aeg ja see, kuidas me käsitleme tänapäeval oma mingisuguseid sotsiaalseid teemasid toimub minu mõelest juba palju kiiremini. See tähendab, et meil käivad teemad juba ajakirjandusest palju kiiremini läbi, käivad sotsiaalmeediast väga palju kiiremini läbi ja võib-olla selline teater, mis natukene täidab sellist uuriva ajakirjanduse ja ka võib-olla nagu siis inimesi kuidagi hariva teatri rolli, et seda me nii väga enam ei otsigi, aga loomulikult sellist sotsiaalselt teravat või kuidagi enda kaasajaga suhestuvat teatrit me otsime alati ja seda tegelikult ei pea otsima ainult lavastustest, mis noh, kuidagi otsesõnu tegelevad mingi konkreetse sotsiaalse probleemiga, vaid see kajastub ikkagi ka sellistes teemades, mida me võib-olla esmapilgul nimetaks üldinimlikuks või universaalseks.
5: aga samas tuleb tõdeda, et Von Krahli saali on täitnud noored inimesed, et nüüd on ka ju teised teatrid järjest teinud oma selliseid, noh, projekte lausa, et noored teatrisse ja on selliseid ekstra noorte hindu tehtud piletitele kuni 26-aastastele ja nii edasi. Et teatrid on ikkagi aru saanud, et kui nad ise teadlikult seda uut põlvkonda peale ei kasvata, siis see ise ei teki, et samamoodi nagu televisioon, eks ju, püüab meeleheitlikult noori sinna lineaar TV juurde ka tõmmata. Et selles mõttes siin ikkagi on näha teatud liikumist või teadliku sellist pöördumist ka noore publiku poole. Paistab see välja ka numbritest ja.
4: Jaa, sest et no, lihtsalt täpsustame, et draamateater oli see, kes alustas just noorte piletiga. Tegelikult ega siis loorpäritele puhkama jäämine on tegelikult alati nii-öelda tagasi käik ja draamateater saab väga hästi aru, et ta ei saa ka appelleerida ainult publikuga, kes on väga suure maksujõuga ja tahab vaadata ainult sõnalavastusi, et tegelikult nende teatris on ka seda protesti sisse toodud, et minu arust, kui mina vastaksin veel sellele küsimusele, et kas on protesti, siis minu arust on see pigem nagu laiali jaotunud erinevate teatrite peale, sest et kõik üritavad midagi selles vallas välja tuua. Nii.
5: Aga kas teatri vaataja tahab nii palju seda protesti või võib-olla ta tahabki, et oleks turvaline, et ta ei lähegi sinna seda riski otsima?
4: Oleneb ilmselt sihtrühmast, oleneb kõigest. Minu arust on leidnud oma publiku küll kõik nii-öelda need tavalised turvalised lavastused, ütleme siis, kus minnakse kindla peale ja jutustatakse peamiselt lugu ja ka teised, mis tegelevad etenduskunsti ja kõigi teatri väljendusvahenditega, et mina näen, et see publik on leidnud ennast igal pool, aga nüüd pigem mul on kahju, kui jah, need etenduskunsti lavastused ei leia oma publikut nii palju, et nad antaksegi väga vähe etendusi. Et pigem erateatrite puhul ma märkangi seda, et kui riskitakse, siis saadakse kultuurkapitalilt näiteks toetust, tuuakse lavastus välja, aga etenduste andmine on tegelikult samasugune kulu ja võt selleks kulurida enam ei ole. Et see on nagu probleem, mida ma loodan, et kultuurkapital hakkab kui peatselt lahendama, seda ma praegu veel ei tea, aga et see on samasugune kulurida ja võt siis ma loodan küll, et rohkem publikut leiaks üles need eksperimendid, mida tehakse kuskil nurga taga, võib-olla 3, 4, 5 korral.
5: Nii palju kui kulka rahastus nõuab ja siis kahjuks rohkem just, ei mängita.
4: Just täpselt, et mina nagu väga hoian neile pöialt, et ma tegelikult ise olen alati saanud sellistest kohtadest pigem selle sartsaka.
0: Kuku Raadio. Kultuurimaja Must lagi.
5: Eetris on Kuku Raadio uus kultuurisaade Kultuurimaja. Karin Alliku ja Tiia Sipp oli ka Eesti teatriagentuurist vestleb Merilin Pärli. Ja jõudsimegi otsapidi nüüd selle valuliku teemani, millest on viimastel aastatel ikka ühte puhku räägitud. Ja selleks on siis muidugi pileti hinnad. Et kui inimesed ei saa draamateatrisse või linnateatrisse piletit, siis nad lähevad kurjaks, ütlevad, et järelikult on pileti hinnad liiga odavad. Nemad tahavad nui neljaks sealt ustest sisse mahtuda, et tõstetagu siis hindu. Aga teisest küljest siis jääks ju jälle suur osa publikut, kelleks ilmselt Tiia kohe ka tutvustab, on pigem siis sellised, ütleme, keskmise palgaga kultuurisektori töötajad ja õpetajadeks. Et mis siis oleks kuldne kesktee või selline saalomonlik lahendus, et kuidas seda peenikest köiel kõndi lahendada, kus teater ja näitlejad elavad ära, piletihinnad on vaatajatele taskukohased, aga et pileteid oleks ka võimalik osta ilma, et tunneks nagu oleks silmaarsti ajad digiregistratuuris välja pandud.
3: No väga uhke, aga
4: Kahjuks minul sellist võlu vitsa ja võtit ei ole ja ma ei oska öelda, et milline on kõigile sobiv pileti hind. Et aastal 2025 oli keskmine pilet ja see on nüüd kõigi peale keskmine. 709 lavastuse keskmine pileti hind oli 23,3 eurot. See on ilma käibemaksuta, sest muidu kõik ehmatavad ära, et nii odavalt küll teatrisse ei saa.
5: Aastal ja ilma käibemaksuta ka keegi ei saa piletit
4: ja siis tuletame meelde, et Eestis maksab teatripilet ikka endiselt kogu käibemaksu, sisaldab seda kogu seda käibemaksu. Teatrite sisse tulekutest moodustas piletitulu 26%, see on nüüd ilma käibemaksuta. Aga näiteks personalikulude osakaal teatri kõigist kuludest on näiteks Estonial 84%, Vanemuisel oli 70 ringis, aga üldiselt on ta ikka kindlasti üle 50, aga ongi seal kuskil 60-70% ringis ja tegelikult see on inimeste töötasu, aga sellele lisaks tuleb ka neid etendusi anda, tuleb uusi lavastusi välja tuua ja etenduste andmine ei olegi nii odav, nagu ma ennist ka mainisin, sest tegelikult öelda, mis see õiglane hind on, on väga raske. Jah, kerkib vaatajana sisemine ebaõigluse tunne, et mis mõttes teater on saanud riigilt toetust, miks neil pileti hinnad nii kõrged on. Et sellepärast ongi, et tegelikult ka teatritöötaja tahab saada õiglast töötasu ja teater on nagu kohustatud ka nende palka ju hoidma konkureerival tasemel. Selle nimel tegutsevad nii teatriliit, etendusasutuste liit kui ka nüüd asja asutatud kultuuritahe. Et tegelikult teatrid ise on minu arust väga aktiivsed kaasa mõtlema, kuidas saaks neid toetada, kuidas kogu see valdkonna kliima oleks parem ja ma oskan küll ainult kiita teatreid, et kuidas nad on toimetanud, et ja kultuuriministeerium on abiga ulatanud, kuidas kokku hoidu tekitada, et uuendati teatrite valgusparki ja kui nüüd tekis mure sellega, et kooliklassid ei saanud enam teatrisse, sellepärast, et see ei olnud soositud, siis ministeeriumil oli selleks tõesti üks väike projektirida, kus sai siis taotleda, et kultuuriranits jättis hätteolud, et tegelikult neid probleeme on, lahendusi otsitakse ja mina ei oska küll nüüd öelda, et milline see õiglane hind on. Aga kui me vaatame näiteks lavastusliigiti, siis kõige kallimad on muusikalavastuste piletid ja sõnalavastuste piletid. Need on 26 ja 24 eurot. Tantsulavastustel, mis on balletilavastused, ehk siis üsna suur trupp taaskord, 20,7 eurot. Need on ilma käibemaksuta. Ja mitmeliigilavastustel 19,8 eurot. Need on enamasti sellised sõna- ja muusikalavastused või tantsulavastus ühes. Aga siis odavamad on sirkuse nukulavastused 8 eurot, 9 eurot, aga need on enamasti ka lastele. See on teisest küljestele mõistatav. Me teame, et lastele me eeldamegi, et võiksid olla odavamad pileti hinnad. Ega see teatri vaataja järelkasvu muidu ei tule, kui lapsed teatrisse ei lasta. Ja see, aga samas näiteks ei tohi ka unustada, et kümmekond teatrit tegutsevadki ja mängivadki ainult lastele, et näiteks Piip ja Tuud teater. Miks teater Tuuleveski? Tuuleveski keskmine pileti hind on 5,7 eurot. Et see ongi väga väike. Miks teatril 10 eurot? Piip Tuud teatril ka 10,9 eurot. Et kui anda ikkagi järjepidevalt aastaid etendusi sellise pileti hinnaga püsida professionaalsel tasemel, et see on ka väljakutse ja need teatrid töötavad pidevalt väljakutse maailmas.
5: See oli ikkagi ilma sellise mingi riigi või projekti toetuseta, eks ju, ei olegi võimalik.
4: Ei olegi
5: hakkama
4: võimalik.
5: Saada, see on nii nagu ühistransport, mis dotatsiooni najal ju toimetab.
4: Aga siin on ka veel üks, näiteks üle 10 euro on keskmisest odavamad etenduskunsti ja nüüdislavastuste piletid. Ehk siis sõltumatud on su lava, kanutikildi saal, elektronaart, et kõik need, keda me tegelikult käime otsimas ja kes ise on väga otsingulised ja uue aldid. aga taaskord pilet ei saa olla neil väga kallis, sellepärast et muidu võib-olla ei jõuagi sinna vaataja samamoodi, et neil on ka oma vaataja, kes on pigem noorem, mitte nii väga keskealine, et sellised on pileti hinnad, kui me nüüd keskmisi vaatame, et siin ma ei näe seda ruumi, et see oleks nagu väga-väga kallis, jah, et kui nüüd erateatrite nagu vaadata nagu sellist üldist hinda, siis on 23,9 eurot oli erateatrite keskmine, riigi linnateatritel 20,9, ehk siis soodustusi saavad teha ja riigiteatrit võib-olla rohkem. Et sellised need hinnad on, aga muidugi kõige kõrgem hind vist ühel piletil oli 57 eurot, kui ma nüüd õigesti mäletan peast, ja kõige odavam ongi see tuuleviski 5,7 eurot.
5: No tegelikult on ju teatrid ise ka päris hea lahenduse leidnud, et nad on nüüd hakanud nii-öelda toetaja pileteid pakkuma. Mm-hmm. Et ongi teatud väike hulk pileteid populaarsematele etendustele kuskile esiridadesse, et see, kellele on oluline igal juhul mingi lavastus ära näha, saab osta siis sellise kõrgema hinnaga pileti, et see loodetavasti on ka võimaldanud nendel inimestel teatrisse minna, kes tahavadki võib-olla ainult seda üht-kaht nii-öelda tiplavastust näha.
3: Jah, kuigi ma täpselt ei tea teatrite enda kalkulatsiooni selles vallas, aga arvatavasti see toetaja pileti osa lõpuks on küllaltki väike ikkagi kogu pileti tulus, sest et neid on tõesti loetud arv etenduse kohta ja on ka loetud arv inimesi, kes jaksavad endale sellist piletit lubada.
4: Just nimelt. Ja ainult selle peale ei saa Eesti teatrit üles kuidagi ehitada, et see võib olla ajutine meede, et ka linnateatrile vist tehti kunagi selline ettepanek, aga müügegi kalli raha, sest et tegelikult ka teater, ma arvan, ise tahab hoida oma publikut elavana, mitte
5: nii elitaarne.
4: Et see on mingil määral stagneerumine ka teatrile sel juhul.
5: Et õpetaja enam ei saa endale lubada teatripiletit, eks ju.
4: On muidugi oht, et ka õpetajad lihtsalt kraabivad oma raha kokku ja ikkagi lähevad ja vaatavad ära, sest nemad ongi need kultuurihuvilised, kes tegelikult teatrisaalis käivad. Et kui Statistikaamet avaldas see kultuuris osalemise uuringu, see on nüüd aasta 23 andmete põhjal, siis võis seal arvutada, et umbes, et 2,9 korda käis Eesti teatrikülastaja siis teatris aasta jooksul. Ehk siis 70% osales üldse kultuurielus ja nendest vist 50% üldistades lähias laastus käisid teatris. Ja siis nendest väikesest osast siis igaüks 2,9 korda käis teatris, no ütleme liigi 3 korda aastas.
5: Aga
4: ma räägisin korraks ka maakondadest seoses piletitega, et me räägime küll väga kõrgetest piletihindadest, aga sellised piletihindasid, mis on kõrgemad, saabki küsida Harju või Tartumaal näiteks. Ehk siis, kui ma vaatasin maakonniti piletihindasid, siis näiteks Harju ja Tartumaal olid piletihinnad 24 ja 26 eurot keskmiselt. Aga näiteks Ida-Virumal, Rapra, Võru ja Valgamaal on pileti hinnad 13 ja 15 euro vahel. Et me tahame küll, et teater jõuaks igasse külla ja igasse valda, aga et tegelikult kui palju seal üldse saab sellist hinda küsida ja et kas iga lavastusega saab sinna minna ja kas iga valgamaalane ikkagi saab tulla Tallinnasse seda teatrit vaatama, et kui väikesele kildkonnale me siis hakkaksime seda teatrit tegema, kui selle hind on ainult kõrge. Ehk see peab olema ja varieeruv ja see, kui me tahame hoida seda kättesaadavust ja laia pilti, et lai pilt ei pea olema ainult teatril ja mitmekesine, vaid ka, et saalis peab olema erinevad publikud.
5: Meie saade on kohe-kohe lõppemas selleks, et saaks meie kuulajaga siit midagi praktilist kaasa võib-olla sellise tegutsemissoovituse, siis andke mingisugune soovitus omalt poolt soovitatavalt teatrist, mida vaatama minna?
3: No mina enne mainisin juba Südalinna teatri Tramm nimega hea, mida ma kindlasti soovitaks vaatama minna, aga juba sel nädalal toimub draamafestival, siis soovitaksin draamafestivali programmist näiteks sellist alternatiivset muusikali nagu Carmen Electra, mis on Electron Arti produktsioon. ja minu meelest väga huvitav nähtus, mille kohta minu hea kolleeg ütles nagu pauk luua varrest, sest et see on tõesti selline lavastus, mille on teinud inimesed, kes valdavalt ise ei ole teatritaustaga, on erinevad kunstivaldkondade pealt kokku tulnud ja lihtsalt täiesti omast initsiatiivist, omast soovist teinud muusikali ja see on minu meelest tohutult lõbus ja vaimukas.
5: Aitäh ja Tiia!
4: Ka Eesti Teatri Agentuur korraldab jagatud mõtete sarja Teater Kriips juba aastaid ja meil on just septembris tulemas Teater Kriips Betoon koostus Eesti arhitektuurikeskusega ja ma soovitan selles osaleda, et ligipääs on Fienta kaudu seekord, sest me oleme täiesti eksklusiivselt linnahalli ruumides selle seminariga ja rääkida sellest, millised kontaktid on arhitektuuril ja teatril oma vahel, et seal nagu mõtlemist ja arutamist on ja päeva lõpetab ka performance, nii et ma arvan, et see saab olema üks väga huvitav üritus 25. septembril.
5: Aitäh Kultuurimajja tulemast, Karin Allik ja Tiia Sippal! Ülevaade saates räägitust ja värske teatristatistika jõuab kindlasti ka Postimehe veergudele. Järgmisel kolmapäeval aga läheb samal kella ajal siit eetrisse intervjuusaade Kultuurimaja külaline, kus võõrust on muljetavaldava tähelennu teinud kirjaniku Lili Luuki. Mina olen saatejuht Merilin Pärli. Tänan kõiki kuulemast ja soovin kena päeva jätku.
1: Kultuurimaja.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad, 10. september, neljapäeva hommik, ikka

0: Rita-Marii Alas ja Sander Punamäe koos teiega ka täna hommikul. Kella 10:00 välja ärkame koos.
1: Tere hommikust!
0: Brita meil käis esmaspäeval külas Kaja Aulik, ehk siis Instagrami konto omanik Auklik. On ta siis sotsiaalmeedia selline alias nimi. Ja me võtsime selle vestluse ka ju üles ja panime ühe video Instagrami ja ka Facebooki sotsiaalmeediasse ja väga palju erinevaid sellised, ma ei tea, kas reaktsioone, aga pigem ikkagi laike, südameid oleme palju saanud. Ja mu küsimus on, Brita, miks see arutelu on saanud selliseid südameid ja laike just noorte naiste käest?
1: Kas sa ise ei taha oletada?
0: Ma ei saa aru, ma tõesti ei tea.
1: Me peaks võibolla siin kuulajale, kes ei ole näinud seda videot või kes ei sattunud kuulma meie arutelu. Me rääkisime siis sellest, et kuidas valmistuda vanemluseks noore inimesena, kellel lapsi veel ei ole. Ja külaline Kaja ütles meile siin Sandri küsimuse vastuseks eetris, et aga miks, et seda küsitakse kogu aeg naiste käest, et umbes, et kuidas sa valmistud ja nii edasi, nii edasi. Kas sa tunned survet? Ja Kaja siis boomerangina viskas selle küsimuse Sandri sulle tagasi ja küsis, kuidas sina
0: nii.
1: Mehena valmistud selleks.
0: Ja, minu nii, ja ma vastasin.
1: Et sa tegeled harjutamisega?
0: Ei.
1: Sa teenid raha, sa käid trennis, sa hoolitsed endast, mis on tegelikult täiesti pädev.
0: Nii, ehk siis kõik need likeid on minu vastusele siis suunatud, et nad kuidagi kinnitavad, et jah, see mees andis õige vastuse ja ta on ühiskonnas nüüd hinnatud alfa isana.
1: Ma arvan, et need likeid on pigem sellele, ütleme, video... Ma ütleks, et need laigid on pigem sellele olustikule.
0: Olustikule.
1: Sellele, siis, et on mehed ja üks mees, kaks naist, ja on täiesti selline
0: kaks ütleme, ühe vastu
1: intriigi,
0: olukord.
1: Ei ole, et see on intriigi vaba arutelu sellel teemal, et mida ka mehed saaks teha. Et ma arvan, et need naiste võibolla toetus sellisel arutelule, nagu mõnes kommentaaris ma vaatsin ka, et sellest peabki rohkem rääkima, et me räägimegi sellest, et mida saan teha mina naisena, mida saad teha sina mehena. Et kui me nagu istumegi laua taha maha ja räägime sellest sündimuse probleemist nagu võrdsed, siis sellele viitavad
0: Selge.
1: Need laigid,
0: ma arvan. See kuidagi
1: see ei sul lahtiseks natuke.
0: Rahustab mind ka natukene, sellepärast, et ma täpselt ei saanud aru, et mis nüüd siin siis täpselt toimub.
1: No, kindlasti ajas kedagi naerma see.
0: Küsivad ühe mehe käest ja siis no, kõik naised reageerivad, et suurepärane ja see tagamõte kuidagi ei segaseks. Vaata, sotsiaalmeedias on raske aru saada, et kui sa ei ole selles, kuidas me siis ütlen, selles samas inimgruppis või sees, mullistuses sees, siis on kuidagi keeruline mõista neid kontekste ja altekste.
1: Sündimuse tase on Eestis rekord madal ja minu meelest sellised arutelud, et ma isegi kujutan ette, et töökeskkonnas laiemalt, pereelus laiemalt, need oleks ju nii tervitatud, kui tõesti räägitaksegi sellest just, kui me kõik oleks võrdselt selles olukorras, aga ma ausalt pean tunnistama, et isegi teine kord olen isegi tunnud, et kui ma olen ikkagi selles parajas vanuses, eks ole, kus võiks juba, siis need pilgud ju kahtlemata suunatakse minu peale. Aga ma ei tunne ennast kuidagi sellest, ma ei tunne, et mulle liiga tehakse kindlasti mitte seda, aga väga, see on päriselt mõnus on rääkida ka meestega, kes ka kuidagi tulevad selle jutuga kaas, et mida me siis päriselt saaks teha, milline näeb tulevik välja, kui eestlasi juurde ei sünni, milline näeb välja kaitsevägi ja meie kaitsevõime, kõik muu sääran, et sellised arutelud on ju ainult toredad ja kellelegi liiga ei tee.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. Eesti poliitikas on kuumad ajad. Tagasiastumisest teatas ka teine reformierakonna minister, energeetika ja keskkonnaminister Andres Suit, sellest kõigest kõneleme tänases saates. Korraks ajalukku vaadates tuleb aga meenutada, et 25 aastat tagasi oli Eesti üks suuremaid tragöödiaid, mis nõudis 68 inimese elu. Selle kriisi põhjustas alkohol, salaviina müüjate kaudu levitatud mürgine metanool. Ja 9. septembril 2001 surid Pärnumaal esimesed metanoolist valmistatud salaviina joonud inimesed. Reformierakonna ministrid teatavad tagasiastumisest. Täna teatas sellest energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, nädalpäevad tagasi kaitseminister Hanno Pevkur. Valitsuse juhtpartei arutas täna olukorda ja ka uusi ministrikandidaati ilmselt. Millest räägiti sellest, kõneleb meile Reformierakonna juhatuse liige Urmas Kruuse. Venemaal on 10 päeva pärast riigiduma valimised ja selle võitja Vladimir Putini parteid ühtne Venemaa võib ette ennustada. Ukraina vastase agressiooni lõpetamisest ja või selle peatamise soovist, aga ei taha Putin rääkida. Kõneleme sellest politoloog Karmo Tüüriga. Tartu Ülikooli teadlased kinnitavad, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis süvenev probleem ning liikumisega seotud huvitegevus ei ole ühtmoodi kättesaadav kõigile Eesti noortele, sõltumata nende elukohast või perevõimalustest. Kuidas on lood väiksemates kohtades, sellest räägib Elva abi vallavanem Marek Pihlak.
2: Sihik.
4: Alustame ka sihiku saadet värske usutlusega Reformierakonna juhatuse koosolekult, kus hea kolleeg Postimehest Mikk Salu usutles oma ametist tagasiastumisest teada annud energeetika ja kliimaminister Andres Sutiga.
5: Miks tagasiastumise teade just täna tuli?
6: Täna tuli edasiastumise teade ja tuli ta täna selle pärast, et me hakkame ju ka valimis nimekirju kokku panema. Peaministriga mul oli oma otsusest juttu juba suve keskel. Ja
5: ma korraks täpsustan, et kas siin võib olla see põhjus, et kuna nii kui nii läheb ühe ministri vahetamiseks, et siis oleks mõtekas teha juba nagu ühe korraga ära? Et sellepärast oli see täna, see teada?
6: No, igasuguseid spekulatsioone saab ehitada, aga no, ajastuse mõttes no, tõesti, et kuna nimekirju pannakse kokku, meil oli juba suve keskel peaministriga juttu, kus ma ka ütlesin, et kuna tava on see, et minister kandideerib, mina olen otsustanud mitte kandideerida, siis on viisakas teha ruumi uuele inimesele ja ajastuse mõttes ma arvan praegu ongi õige aeg, et siit on pool aastat valimisteni minna, et ei ole ühtegi põhjust, miks seda uudist oleks võinud teha, no ma ei tea, eile või järgmisel nädalal.
5: Suve keskel tähendab juulikuud?
6: Jah.
5: Sest mina kuulsin tegelikult juba mais või võis olla juuni alguses, et otsitakse uut kliimaministrit, ma tean isegi ühte inimest konkreetselt nime, kellele on selline seda küsitutalt?
6: No ega siis jutte on olnud igasuguseid, aga te võite võibolla siis arhiivis vaadata, kuidas ma kevadel vastasin küsimusele, kas ma kandideerin.
5: Ja kuidas te vastasite värskendagema aru?
6: Aega on, küll see saab teatavaks.
5: Üks jutt on ka see, et Kristen Michal survestas teid tagasi astuma, sest ei taha muuta metsaseadust metsatöösturitele soodsamas suunas, et kirjutada seadusse sisse, et 70% peaks olema majandusmets.
6: No ma kirjutasin ju alla koalitsioonileppele. Ma arvan, kõik, kes on olnud kohtumiste juures nii metsasektori kui looduskaitsetega, teavad, et ma olen seda seisukohta kaitsnud ja kaitsnud lihtsalt põhimõttel, et me sellega fikseerime praegus olukorra. Aga elu no, teeb plaanidesse ikka aega, et korrektuure. Pärast sagadi jääkeldrit, ma arvan, meil on palju parem arusaam kogu siis selles kogukonnas, kus on nii metsaomanikud, metsatöösturid, teadlased, huvirühmad esindajad, looduskaitsed, et kuidas me võiksime ühiselt edasi minna. Nii et see, et mingisugune plaan töökäigus või elukäigus muutub, on minu jaoks olnud alati tavaline. Ja
5: kas teie plaan muutus või kellegi teise plaan muutus?
6: Minu plaan kindlasti on muutunud selles mõttes, et kui me näeme, et selle 70-30 sellisel kujul me ei saavuta soovitud tulemust, siis on mõistlik vaadata, et kuidas me saavutame selle usalduse ehitamise teistmoodi. Ja veel kord, et 70% plus miinus ja see vea määr on seal päris suur kuni 2% punkti, et see on tänane seis, et selleks ei pea mitte midagi ei ühele ega teisele poole liigutama. Ja nii nagu ma ennem ütlesin, me oleme, nüüd on valitsuses, on alutaguse looduskaitseala laiendamine, on kaks avamere kaitseala, mis on esimesed Eestis ja samamoodi on metsandussektori jaoks selgus RMK raiemahtude osas pikemas vaates, et RMK vaatab pikem perspektiivi ette.
5: Oota, kas selles osas siis ei olnud teile nagu survet mingisugust?
6: ma olen nii palju...
5: Tagasiastumise kontekstis ma mõtlen.
6: Ma räägin, mina ei ole, mina olen astunud ainult edasi, et teeks need asjad ka selles mõttes selgeks. Ja et see oli minu otsus, et ma ei kandideeri. Ma olen seda põhjendanud, miks ma ei kandideeri. Nii et ma, jah, ma ei suuda siit kuidagi, selles mõttes ma valmistan pettumuse, et siit intriigi kuidagi, noh, ei ole võimalik välja punuda.
5: Ma olen nõus, et intriigi tule välja, sest te vastate nii diplomaatiliselt, et jube raske on nagu aru saada, et mis tegelikult toimus.
6: Aga miks te ei usu seda, mida ma kirjutasin? Te eeldate, et see ei ole tõsi. Mina ütlen,
5: ei, ma ei eelda, ma küsin seda.
6: Aga ma olen ju öelnud, et miks ma edasi astun. Lihtne kaalutletud põhjus, ma olen 8 aastat seda tööd teinud, ma olen nagu üli rahul, et see võimalus mulle avanes, et valija on mind usaldanud 2 korral Riigikogu valimistel, et ma olen saanud olla ettevõtlus- ja IT-minister, et ma olen saanud olla energeetika- ja keskkonnaminister, lühikest aega ka välisminister, millesse kõikidesse perioodisse on jäänud väga palju suuri asju. 5G, Michelin Guide, Neo Performance Materialsi tehas, kui ma küberturvalisuse võimekuse rahastuse suurendamine 22. aastal, mis oli üks põhjus, miks me näiteks täiemahulise sõja alguses Eestis sisuliselt ei märkanud, et rünnakud suurenesid ja veebilehed olid kõik üleval või noh, energeetikas kui ma nüüd siit võtan viimased asjad, maismaatuule vähem pakkumine, juhitavate võimsuste hanked, mida Elerik teeb, et kogu elektrisüsteemi kriisikindluse või energiasüsteemi kriisikindluse suurendamine, välisministri aega jäi Rootsi NATO-ks liikme saamise ratifitseerimine. Nii et ma selles mõttes olen tänulik ja rahul, et ma olen saanud seda tööd teha.
5: Aitäh!
6: Aga palun!
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja siiku stuudios on Reformierakonna juhatuse ja selle partei parlamendi fraktsiooni liige Urmas Kruuse. Tere.
0: Tere päevast.
3: Saabusite siia Reformierakonna juhatusest. Küsin väga lihtsalt, kas valitsus laguneb või Reformierakond laguneb?
0: Kindlasti mitte. Minu arvates tänane päev näitab väga selgelt pigem meie meeskonna Reformierakonna tugevust. Isiklikult tänud ka Hannole ja ministrile, kes just andis intervjuu Andres Sutt tehtud töö eest ja me saame siit kindlasti tugevamana edasi minna, nii et me ei ole kartnud kunagi vastutust ja selle tõttu ka see tänane kogunemine tegelikult toimus.
7: Juhatus oli puhtalt nii-öelda informatsiooni teata võtmiseks või oli ka seal mingit arutelu teemal, miks, kuidas, kes ja ka Urmas Kruuse võiks olla uus kliimaminister?
0: Ja tõepoolest, et juhatused meil ei ole sellised, kus me tuleme lihtsalt kohale ja saame teada, mis toimuma hakkab, või need on sellised meeskondlikud arutelud ja tõsi on see, et kui me räägime uuest võimalikust kaitseministrist, peaminister kindlasti teeb Martin Heremile ettepaneku sellesse positsiooni astuda ja siin kindlasti me saame öelda, et me oleme seisnud ka selle eest, et Eesti kaitsekulud oleks 5%+, mis on meie jaoks olnud oluline, ta on olnud mõnes mõttes ühiskonnale raske, valulik ja tekitanud ka pingeid, aga siin me saame kindlasti näidata ja öelda, et me sellest vastutusest kuskile nagu taganeda ei saa, nii et isiklikult väga loodan, et ära Erem võtab ka selle ettepaneku vastu.
3: Andres Suti järeltulija nimest juttu ei olnud?
0: Ei, seda nime täna kordagi laua peale ei tulnud ja siin oli juhatuse seisukoht väga selge, et me koguneme järgmisel teisipäeval ja siis saavad mõlemad ministri nimed avalikusele selgeks.
7: Kas Andres Sutilt küsiti ka juhatuses selgelt, nii nagu Miks Alugi küsis, mis tagasiastmise päris põhjus on?
0: Tegelikult tundes Andrest väga pikka aega, siis ma julgen öelda, et see kõik, mida ta avalikuses välja ütleb, seda nii mõtleb ja ta on siin olnud väga selge ja asjakohane. Selle tõttu mul ei ole mingit põhjust kahelda selles ja ta pigem siin ühelt poolt
8: oli riigimehelik, teiselt poolt meeskonnamängija ja lähtuvalt ka sellest, et tal tulevikus selline kõrgel tasemel poliitiline ambitsioon ei ole selline, siis oli mõistlik need otsused praegu ära teha ja sellest talle suur tänu, nii et noh, kui vaadata siit minu poolt seda, siis üks märgiline asi, mida kindlasti Andres on kõvasti vedanud, on seotud ka nõndanimetud tuuma võimaliku energeetika kasutusele võtuga Eestis ja selle seadusloome ettevalmistamine.
3: Teie selles probleemi ei näe, et kaitseministri kandidaadiks esitatud Heren tuleb ministri kohale või tuleks ministri kohale olulisest kaitsetööstusettevõtetest Frankenburg Technologies ja Milrem Robotics. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets näeb selle suvide konflikti, teie ei näe.
8: Mina saaksin öelda niimoodi, et ega nendele küsimustele tuleb ju alati vastata ja mul on hea meel, et ajakirjandus teeb korraliku tööd, aga vaadates meie väikest ühiskonda ja inimeste ekspertiisi arvu, siis me pigem vaatame täna seda, et meil on vaja ministrit, kes oleks võimeline seda arengut edasi viima ja kindlasti Heremi ekspertiis ja oskused on väga vajalikud ja kindel on ka see, et kui keegi astub ministri ametisse, siis ta peab vaatama, millised seosed on tal ettevõtluses, kas ja kuidas ta nendest taandub või annab ühiskonnale selge signaali, et kõik saavad aru, et seal mingit seost ei ole, aga nii nagu me teame, ka minister ei hakka korraldama konkreetsed hanked ja need jäävad ikkagi vastava ametkondade tegemiseks. Me enne kõike ühiskonnana ja Eesti ühiskonnana vaatame seda, et me ei jääks selle koha peal toppama, et meil on nüüd 5% ja natuke rohkem tagatud, aga sellega ei ole kaitsevõime üles ehitamine nagu lõppenud, juba vaatame oma naabri käitumist, siis võiks öelda seda, et kaitseväelased ja kaitseminister ei saa ka öösel korralikult magada, sest iga päev on vaja midagi teha.
7: Te selles ei näe probleemi, et Martin Herem on päris konkreetsed tingimused seadnud poliitik õigemine ministriks tulekuks, seal hulgas ka siis nii-öelda personali värbamise vabaduse, ühesõnaga tuleb alakaart nimekirjaga ministeriumi juhtima.
8: Ma ei ole päris kindel, et kas see, mis ajakirjanduses välja on käidud, siis et täpselt nii see peaks nagu juhtuma, vaid pigem on ta vastanud teatud küsimustele või loonud visiooni mõnes küsimuses, aga selge on see, et ka need küsimused teisipäevaks saavad oma vastused ja ma olen kindel, et need tingimused, mis ajakirjanduses välja on käidud, need ei ole nii sügavad, mis peaksid siis muutma tema otsust asuma selle positsioonile. Tõsi on see, et peaminister teeb alles ettepaneku ja Herem peaks siis sellele selgelt vastama, et me saaksime teisipäeval selle otsusega juhatuses ära kinnitada.
3: Võtta, kas Reformierakondale kuuluva ministri koha täitmine eeldab seda, et see ministriks asuja on ka Reformierakonna liige? Väga lihtne küsimus, mustvalge.
8: Jah, minu arvates ei ole sellepärast, et need asjad on nagu sõltavalt sellest ajast ja taustast ja võibolla see näitab ka just rohkem seda, et me mõtleme nagu riigi ja kaitse julgeoleku peale rohkem kui võibolla ainult kitsalt ja kiltkondlikult erakondlikult ja Herem on ju väga selgelt välja öelnud, et ta ei kavatse praegu erakonda astuda ja ma ei näe ka ühtegi survet vähemalt tänases juhatuses arutelus, et keegi seaks selle eeltingimuseks ja minu arvates on see hoopis sümpaatne ja viitab hoopis teist asjadele ja kui vaadata seda, et kuidas võibolla meie oponendid on käituma hakanud, siis pigem paistab seal teatud tüüpi närvilisust ja üritatakse välja mõelda erinevaid lugusid sellest, miks Herem peaks tulema, et siin ei ole mingit sellist salaplaani, vaid kindel soov minna edasi selle kaitsevõimekuse arendamisega ja olla kindel, et me võime rahulikult öösa tegelikult tavainimestele magada.
7: Kuidas teil erakonna siseeeskirjad sätestavad? Kas juhatuse heakskiidust piisab, et peaminister saaks uue inimese esitada parlamendile kinnitamiseks ja presidendile?
8: Kindlasti meie juhatuse reeglid seda aitavad kaasa ja kinnitavad, ma ei tsiteeri teile konkreetset paragrafi, aga selline on see, et ilma juhatuse akseptita meil keegi ministriks ei saa, nii et seda tuleb küll öelda.
3: On teil Reformierakonna juhtpoliitikuna praeguseks enam vähem selge, mis selle kaitseinvesteeringute keskuse relvahangetega siis toimus? Olete saadud selgitustega leppinud? No prokuratuur uurib küll, jah, aga...
8: Ma ei saa kindlalt väita seda, et see kõik on hästi nagu selge, aga minu jaoks on kindel see, et ükskõik milline see uurimine ei ole, olgu ta siis parlamendi poolt, olgu ta erinevate siis asutuste, institutsioonide poolt või ministeeriumi või asutuste sees, siis peab olema selge ühiskonnale, miks selline asi juhtus ja kuidas me sinna nii jõudsime. Ja seal ei saa olla nagu seda vabandust, et ühelt poolt on kaitseinvesteeringutesse üsna palju raha korraga suunatud ja me teame, mis see põhjus on. Selle tõttu ei ole seal mingit vabandust, et meil on palju raha ja ülevaadet ei ole. Minu arvates ka aru saam sellest, mis meil laos olemas on, kus nad on, see on sama lihtne kui mingis muus valdkonnas. Seal ei ole nagu mingit eksimuse ruumi ja on oluline see, et tegelikult asjaosalised, ka uus Ergik juht on tegelikult öelnud, et need asjad peavad saama selgeks ja on ju viidatud ka sellele, et need ettepanekud või viited, mida on teinud ka riigikontroll, et need oli seal üle 30, millest enamus on praegu nagu ära tehtud ja kindlasti ära Herem võimalikus uues rollis ministri kandidaadina jätkab seda liini ja hoiab need asjad korras, nii et ma selles osas ei kahtle.
7: Võt, haarangi kohe sõnasabast kinni. Tavaliselt on ju nii, teil on endal kogemus mitme omavalitsuse juhtimiselt ja mitme valitsuse ministrina, et iga tippjuhteks ole teeb oma meeskonna, teeb kaadrimuudatused ja saab sellega kohe tööle hakata. Reeglina, kui minister tuleb ametisse, on ta lühikeseks ajaks, üritab säilitada kodurahu, siin ei saa. Siin tuleb täie rauaga kohe edasi minna. Ühesõnaga, mis positsiooni ta nüüd konkreetselt kaitseministeeriumisse tuleb, see rong sõidab 120 praegu?
8: No kodurahu on selles mõttes selline nagu kaheteraga mõõk, arvestades seda, et mis meie kõrval toimub, mis Euroopas toimub, milline on üldine selline globaalne julgeoleku olukord. Ma arvan, et küsimus ei ole kodurahus, vaid intensiivses keskendumises ja kaitsevõime tõstmises ja ei saa välistada, et ühel või teisel juhul võib lennata ka mõni laast, aga kumb on olulisem see, et viia ellu strateegilised olulised otsused või säilitada mõni pird lõkke süütamiseks?
3: No te kindlasti arutasite reformierakonna juhatuses ka riigieelarve ettevalmistamist või täna selleks aega ei jäänud?
8: Me peame tunnistama, et täna selleks nii palju aega ei jäänud. Rahandusminister põgusalt juhatuse lõpuosas seda tutvustas ja nii nagu peaminister ütles, et sellel nädalal, kuni selle nädal lõpuni toimuvad väga intensiivsed läbirääkimised, see puudutab nii võimaliku riigiplaani kui ka võimaliku siis eelarve läbirääkimisi.
7: Maaelukomisjoni sihtrühm, miks siis meie põllumehed toidutootjad toiduohutusest vastutajad vist pääsevad suurematest kärbetest. Meil on Euroopa vahendid ja me saime nüüd ju rahustava kinnituse, et need kõik lähevad 100%-liselt neile.
8: Jah, tõsi on see, et me oleme mõlemad pooled kaasartud peaminister ja valitsus on teadvutanud seda, et meil on järgmises perioodis ühelt poolt vaja investeerida just toiduainetööstusse, põllumajandusse, maaellu ja ühel väga lihtsal põhjusel me peame olema võimelised olema paremas konkurentsis tulevikus ja samal ajal garanteerima enda riigi toidu julgeoleku, sest COVID andis meile väga kena õppetunni, mis võib piiridega juhtuda ja selle tõttu tuleb teha seal väga olulisi valikuid ja see võib ka tähendada seda, et ei pruugita jõuda puistata raha laiali ühtlase kihine, vaid tehakse valikud ja põllumajanduses toidu tootmises. Minu arvates on see valik juba peaaegu tehtud ja see puudutab just nimelt seda teie poolt mainitud 546 miljonit, mis peaks minema investeeringuteks.
3: No, aga need valdkonnad, kus te kärbite, need on ju enam-vähem selged.
8: Ei, see ei ole lõpuni selge, sellepärast nii nagu me oleme öelnud, et ennem kui ei ole lõplik allkiri all, ei juhtu midagi ja vahel juhtub niimoodi, et avaliku sees üritatakse sellist pingpongi mängida ja oma positsioone kaitsta ja siis teine teise vastu välja mängida, aga minu arvates ei tule nagu arutelule kasuks, aga tõsi on ka see, et need otsused on keerulised, aga kui nüüd juhtub see, et me see 6,5 miljardit Eestile tuleb, siis see on ühelt poolt väga hea saak ja see on oluline, et see nutikalt uuteks hüpeteks laiali investeeritakse ja mängitakse.
7: Lõpetaseks üks, võibolla et meelevaldne võrdlus kargas pähe, ka teie olete ju juhtinud ministeeriumi kriisiaega, seakatku suure puhangu aeg, Urmas, teil oli teada iga viimane kui tapetud või tapmisele sunnitud kodusiga. Hanno Pevkur ei tea kaitseministeeriumi kriisi ajal lepingute kohta, mis on sõlmitud väga suurte summade peale. Kas ma nüüd teen liiga kellegile?
8: Minister oma objektiivsuses ei pruugi kõikidest lepingutest teada, sellepärast, et need miljardid, mis sinna kaitseinvesteeringusse lähevad, need on üsna suured, aga tõsi on see, et printsiibid ja jagunemine oleks mõistlik teada, aga ma pean tunnistama, et see kriis 2015-16 aastal oli ka minu jaoks ministriametis üsna keeruline, kus võib-olla eriti kriitilistel hetkedel siteeriti mind rohkem kui peaministrit, aga me tulime koostöös sektoriga ja jahimeestega selles mõttes välja ja võib-olla meie kahjustused ei olnud nii suured, kui nad oleks võinud olla, aga need kriisid on keerulised ja kõikideks asjaoludeks valmis olla ei saa, aga rõhutan veelkord, peab olema teadmine , kuhu maksumaksja raha läheb , mis selle eest ostetakse ja siis võib olla kindel , et me ajame õiget asja .
3: Suur tänu , Urmas Kruuse , nende selgituste eest !
8: aitäh !
9: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
0: head Kuku kuulajad , aeg on rääkida ilmast . ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna pilves selgimistega ilm , sajab hoovihma , sadu on kohati ka tugev ja puhub edela ja lõuna , pärastlõunal saartel lood tuul 5-12 , rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis . õhutemperatuur on 13-17 kraadi .
2: Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
7: sihik jätkab , turbulentne poliitpäev samuti , nüüd eksklusiivselt üks väike intervjuu peaminister Kristen Michaliga Reformierakonna juhatuse koosoleku järel , intervjueerijaks kolleeg Mikk Salu .
5: kas Martin Heremist saab järgmine kaitseminister ?
10: Jah , Martin Heremile ma ettepaneku teen , järgmise teisipäeva hommikul koguneb meil juhatus ja kuna Martin Herem on praegu välislähetuses või välissõidus perega , siis kui ta tagasi tuleb , siis me saame temaga kokku , arutame kõik küsimused läbi ja suure tõenäosusega temast saab Eesti Vabariigi järgmine kaitseminister .
5: Kas valitsus homme vabastab Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist ?
10: Selleks , kui tuleb esildis , valitsus seda kindlasti teeb , sest mulle tundub , et see hoiak , et ametkonnast peab ka keegi vastutuse võtma , on mõlema valitsuskoalitsiooni partneri poolt väljendatud .
5: Kui tuleb esindis , see tähendab seda , et kui praegune kaitseminister Hanno Pevkur toob selle esildise valitsusse ja eeldus on see , et ta toob , eks ole ?
10: Jah , no valitsuses oleme me ka arutanud , kui me saime ülevaate Kaitseministeeriumi haldusalas toimuvast ja sellest just sellest hangete poolest , siis ühe punkti me panime sinna kirja ka , et tuleb selgeks teha juhtide vastutus . ja Kaimo Kuusk selles mõttes on ju aumees olnud temale esimene , kes tõstis käe ja ütles , et tema kannab seda vastutust , et haldusalas ei ole õnnestunud võib-olla kõiki asju teha sellise kiirusega , nad on läinud paremaks , aga ei ole õnnestunud teha sellise kiirusega võib-olla korda , et meil ei oleks täna seda probleemi . nii et jah , ma lähtun sellest , mida tema ka eile ütles ja ma eeldan , et selline esildis meile valitsusse tuleb ja valitsus selle otsuse langetab , see on valitsuse otsus lõpuks .
5: Täna teatas tagasiastumisest ka kliimaminister Andres Sutt , ta ennem siin vestles ajakirjanikega , ta ütles , et ta tegelikult rääkis teiega sellest juba millalgi suvel ja andis siis mõista , et see tänane ajastus või teateajastus on seotud sellega , noh , ma nüüd ei tsiteeri teda täpselt , aga mõte oli see , et noh , kuna niikuinii läheb nagu siin ministrite vahetuseks , et siis on mõttekas teha see ühe korraga .
10: ja ma arvan , et sa oled igati õigesti aru saanud , et kui juba läks remondi tegemiseks ja kile on maha pandud , seina värvitakse , siis on mõistlik palju remonti korraga ära teha , jah , see on tõsi .
5: kellest järgmine kliimaminister saab ?
10: no sellega ma nüüd hakkan tegelema , et
5: kas sellest üldse räägite täna siin juhatuses ?
10: Ei , täna me kandidaatidest rääkinud ja kandidaatidega on nii , et see on erakonna esimehe ja peaministri välja pakkuda , nii et ma seda tööd nüüd pean tegema . erakonna sees on mitmeid inimesi , kes ma arvan , on väga head kandidaadid , nagu kaitseministri rolli puhul olid väga , väga mitmed samaväärsed kandidaadid erakonna sees ja ka väljapool on häid juhte , eksperte , kes võiksid sellesse rolli sobida , nii et sellega ma nüüd siis mõtlen , kolm päeva tegeleme eelarvega ja siis mõtlen sellele .
5: viimane küsimus , et kuna siin oli juttu sellest , et ka kaitseministri kohale oli erakonna sees teisi kandidaate , kas täna oli üldse keegi peale Heremi jutuks ?
10: Mina ise nimetasin päris hulga kandidaate , keda ma kaalusin ja kes minu meelest on igati head ja võimelised kaitseministri portfelli kandma , muuhulgas näiteks Marko Mihkelson , muuhulgas näiteks Alar Laneman , Kalle Laanet , isegi on ära mainitud Kristjan Vaga , kes 10 või 20 aasta pärast saab kortsud näkku ja võiks seda tööd teha , Eerik-Niiles Kross , meil on erakonna sees palju kaitseväelise taustaga või kaitsevaldkonnas tugevaid tegijaid , tsiviili poole peal Mati Raidma , väga palju erinevaid inimesi , kes sellesse rolli ja korrastamise rolli võiks sobida , aga valik langes Martin Heremi kasuks just sellel põhjusel , et tal on kogemus ja ta teab ja soovib , mis seal korda on vaja teha ja tal on ka kogemus sellest , mis õnnestus ja mis ei õnnestunud .
5: kas see valik tähendas mingit nagu hääletamist või on see lihtsalt selline arutelu , kuidas kuidagi ühiselt jõuti selleni ?
10: üldiselt see on jah , selline omavaheline konsensuse mõistmine , sest see lõpuks on erakonna esimehe ja peaministri otsus .
5: aitäh !
10: palun !
2: sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
3: Kuku stuudios on nüüd politoloog Karmo Tüür, tere.
11: Tere.
3: Karmo, president Donald Trumpi saadikud kohtusid Moskvas Venema diktaatori Putiniga, millest Moskvas kõneldi, seda me ei tea. Venema diktaator rõhutas pressiesindaja teatel vajadust tegelda konflikti algpõhjustega, mitte selle lõpetamisega. Mingeid läbirääkimisi ei ole Putinile vaja, saan ma nii aru.
11: Nii ja naa, tähendab läbirääkimisi kui selliseid on vaja, aga sõja lõpetamist ei ole vaja. Putini jaoks on väga meeldiv tajuda seda, et tema juurde saadetakse saadikud, tähtsad inimesed tulevad temaga rääkima tähtsatest asjadest, et ta on oluline. See on kõik Putini jaoks meeldiv, aga kui ta lõpetaks selle sõja ära, siis ju enam ei saadetaks saadikuid. Nii et läbirääkimisi on vaja, sõja lõpu ei ole vaja.
7: See, et Vene meedia kohe nii-öelda märgistab ära need saadikud, ehkki nad on väga meeldivad, kui nad tulevad ja tore, kui seda üles võetakse, aga meemib nad piltlikult öeldes viitekiks ja siatekiks. Kas see käib nagu asja juurde? See näitab ikka otse ju ära ülepoolavad suhtumist nii-öelda Trumpi saadikutesse.
11: No kõigepealt ilmselt on vaja kuulajale seletada, et siatek tuleb näeb sõnast siat, ehk siis väimes. Et kuna ühel nendel pole mingit muud tausta kui lihtsalt väimes olemine, siis sellest tuletatud on ka siis hüüdnimi. Aga jah, neid tajutakse kui nõrku läbirääkijaid, kui meeldivate sõnumite toojaid, aga Venemaal teadupärast nõrku ei austata. On olemas üks selline Venemaaga läbirääkimiste pidamise nagu selline fundamentaaltekst, nagu George Kennani nii-öelda pikk telegram 46. aastast, kus ta siis ütles, et Venemaa on väga aldis kuulama ainult jõuargumente, mitte mingid nõrkuse ilminguid ei tohi Venemale näidata, sest nii kui seda näidata, siis Venema tajub, et tal on õigus ja lausa niimoodi vajadus esitada uusi nõudmisi. Nii et jah, need kaks kodaniku, kes seal tiksuvad nüüd just juba 8. kord oli, edasi tagasi neid tajutakse kui selliseid noh, meeldivaid instrumente, aga nõrku instrumente, kelle kaudu esitada uusi nõudmisi, mitte lahendada probleeme.
3: No Venema presidenti abi Juri Ušakovi sõnul arutati ka majandusküsimusi ja Vene-Ameerika ühendprojekte. Detaile ta ei avanud. Kormatüür, Trump tahab Putini Venemaga asju ajada ja Putin vist tahab Trumpi juhitud ühendriikidega ka asju ajada. On see nii?
11: No tavaliselt, eks ole, läbirääkimistel sellises olukorras peaks kasutama nii piitsa kui präänikut, aga tundub, et Trump ja tema meeskond üritavad rõhuda ainult prääniku peale. Et no, lõpetame selle sõja ära, siis me saame hakata maitsvat businessi tegema ja palju raha teenima. See on selline kahepoolne manipuleerimine tegelikult. Et eks ühelt poolt Vladimir Putin teab, mida Trump tahab kuulda ja Trump peab ennast ettevõtjaks ja ta tahab rääkida diilidest, seetõttu Venema on hea meelega valmis rääkima võimalikest majandusprojektidest, kuigi reaalsus on see, et isegi ennem sõda oli Venema väga vähe tähtis majanduspartner USA-le ja praegu pole üldse mingi partner, majandust nende kahe riigi vahel praktiliselt ei ole. Ja teiselt poolt ka Vladimir Putinile on ju raha vaja. Trump teab suurepäraselt, millises olukorras on Venema rahandus ja rõhub selle peale, et kuule mees, sul on raha vaja, et mina pakun sulle võimalust raha teenida, et võibolla saame diilile, aga näed, diili ei tule.
7: Kuidas sellega need lood on? Sellel on palju organiseeritud, räägitud ikka palju unenägudest. Me räägime ikkagi sellest globaalsest kolmnurgast, suurest, kes tahaks maailma omavahel nagu ära jaotada. Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venema, nii palju kui ta veel kaardil ja pildil on. Ameerika Ühendriigid saaks Gröönima, võibolla viimase kaardi järgi ka Islandi, mul tundub. Venema, Ukraina, Hiina saaks Taiwani ja kõik oleks rahul. On see nüüd ainult unenägu ja selline irooniline vaade asjale?
11: No unenägude seletamises ma olen üsna kehvakene, ma pole muuse mitte ühtegi unenägude seletajat läbi lugenud, nii et selle kohast ma aidata ei saa, aga mis puudutab sellist ja suurt geostrateegilist nägemust, siis ega Trumpile ei ole nüüd niivõrd vaja Gröönimaad ja Islandit kui sellist, aga ta soovib saada kontrolli alla kõik olulisemad maailma kaubandusteed ja selles nägemuses on see nii-öelda Islandi, Gröönima ja Suur-Britannia vaheline ala, nimetatud Giuk Cap, on äärmiselt oluline, kes seda kontrollib, see kontrollib kogu seda põhjapoolset mereteed, mis nüüd alles ärkama hakkab. Nii et jah, Trumpile on seda kontrolli vaja umbes nii palju, kui ka on vaja kontrolli Hormuzi väina üle. No, ainult, et Hormuzi väina on väike ja Giuki koridor on suur. Jah, nad üritavad üksteist üle trumbata selles, kuidas öelda, näitemängus, omavahelises näitemängus, et kes suudab mida kontrollida. Hiina jaoks käib see praegu väga närvidele, ta vaatab väga tähelepanekult, mida ja kui palju USA suudab seal Hormuzis kontrollida ja projekseerib sellest ka siis seda tuleviku põhja poole.
3: 10 päeva pärast on Venemal riigiduma valimised.
11: Aha!
3: Milles see naer? Karmatüür, ükskõik, kas ja kuidas tulemusi võltsitakse või mõjutatakse, on need ette teada. Putini partei ühtne Venema võidab valimised. Aga rahulolematus samal ajal Venemal kasvab bensiini, nappus, piirangud internetile. See võiks ju kuidagi valimistulemusi ilmselt mõjutada, aga valimisaktiivsust võiks ju mõjutada.
11: Ei need bensiini puudusega interneti juurdepääs ei mõjuta tulemust. Aktiivsust võib-olla selles mõttes küll, et kas inimesed viisi kodust välja tulla või mitte. Ja noh, kui on ütleme, keeruline üle interneti valida, siis võib-olla reaalselt valimisi jääb vähemaks, et tulemus ei muuda karva võrdki. Sest et seda tulemust ju käsiteldakse tegelikult väga lihtsalt. See on usaldusreferendum valitsuskursile või riigikursile, et see tõttu ei saa näidata mingeid suuri muudatusi ei aktiivsuses ega tulemuses. Duma valimiste tähendab see valimisaktiivsus on olnud tavaliselt kuskil 50-60% vahel, noh, miinimum 48, maksimum 65 ja ma arvan, et sellesse koridorida jäetakse ka nüüd praegu ja nii, et noh, kõik on kontrollijad.
7: Aga no midagi valimistelaselt ikkagi etendatakse, teine kord on päris huvitav olnud debatte vaadata, kui kaasatakse mõni noorem kommunistide esindaja, kes pannakse Hiina ja Rossiaga vastamisi, siis vahel ikka klaasid lendavad, vähemasti meelelahutust on pakutakse vaatajale küll. Kas Levada keskus viimased uuringud ka Putini populaarsusest, noh, ma usun, et neid võib veel tõena võtta, igal juhul augustis 76% viimatel ja nii madal siis, kui sõda algas veebruaris 22. Kas Putinil neist toetas numbritest ka räägitakse, kas need teda ka murelikuks võiksid teha või sinna sisse me ei näe?
11: No jah, küsimusele on nagu ebaviisakas küsimusega vastata, aga kas Venemal on siis mõnda alternatiivi või ette näidata? Et isegi Hiinas ja Põhja-Koreas sosistatakse ju sellest, et kes on nüüd mõjuvõimsam ja kes seisab suurele juhile lähedamal ja kes on tõenäoline järgmine ja või keda siis järgmisena ära koristatakse. Venemal sellest isegi sosistata. Nii et see... Tõsi küll on olemas kuulujutud, et need noh, nii-öelda suletud selli sotsioloogilised uuringud näitavad veel madalamaid arve, et tegelikult olla populaarsus suisa lausa ainult 60%. Aga jällegi, kuna ei ole tõsiselt võetavad alternatiive, eelkõige persoonide, aga ka mitte poliitiliste jõudud näol, siis...
3: Parempopulistik partei alternatiiv Saksamaal AFD on muutunud selle riigi populaarsemaks erakonnaks muul, kas lubavad nad võimule tulles kaotada sanktsioonid Venemale. Karmo Tüür, kas Moskval on tõepoolest mõju sellise riigipoliitikal, nagu seda on Saksamaa, seda ajal, mil on tõestatud, et drooni rünnakult Leipzig lennujaamale korraldus Venema ja nii edasi, nii edasi?
11: No AFD tõus Saksamaal ei ole mitte niivõrd sellepärast, et Moskva mõju, vaid sellepärast, et ostalgia. Ostalgia, ehk siis ida või noh, ütleme endist aegade igatsus, mis on väga kõva argument Ida-Saksamaal, kus see sama AFD teebki oma edulugu, et seal on jah, ta praegu nii-öelda võitnud, kuigi noh, võrreldes Venema valimistega, millest me just nii-öelda rääksime, et kui Venemal valimised on ühte väravasse täiesti, siis Saksamaal AFD ka seal oma nii-öelda kantsissa ja ainult 44% ja üle riigiliselt on see umbes 28%, aga ta on siiski praegu hetkel nagu suurim jõud. Mida ta tegelikult tegema hakkab? Seda ju veel mitte keegi ei tea, nemad ise ka mitte, nad pole kordagi olnud valitsuses. Ei maakondade tasandil või liidu maade tasandil, ei riigi tasandil. See tõttu see valimiseelne retoorika on jah, kena asi kuulata, aga päriselus, kas nad seda hakkavad Moskvaga tegelikult midagi muutma. Ma tiba kahtlen, enamik radikaalsemaid jõude on võimu juurde saades osutunud suhteliselt pragmaatilisteks.
7: Aitäh tulemast, politoloog Karmo Tüür täna meile stuudiosse. Edu jõud ilusat sügist.
11: Nägemist.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik, Ainar Russar, Timo Tarve teevad nüüd sootuks korraliku kannapöörde. Meil on Tartu stuudios ja meil tervitada Elva abivallavanemat Marek Pihlakut. Tervist.
12: Tervist.
7: Tartu Ülikooli teadlased, Marek, juhtisid tänavu kevadel tähelepanu sellele, et laste ja noorte vähene liikumine on Eestis muutunud süsteemiseks probleemiks. No seda on väidetud tegelikult viimased 15 aastat, kui mitte kauem. Kas te oskate kodukandi Elva ja näiteks ka Tartus nähtu ja kogetu põhjal seda kõike kinnitada?
12: Ja kindlasti, et kui me lähme nüüd laste põlvest edasi, siis ajateenistuses on 5000 noort meest jäävad ajateenistusse kutsumata ja nad ei täida füüsilise testi miinimumnõudeidki. Et suur probleem on laste ja noorte vähene liikumine tõesti.
3: No Elvas vähemalt sobiva liikumistaristu taha probleeme jää. Mille taha siis jääb väikeses linnasse?
12: No see ei ole ainuüksi, ütleme, liikumine ja sportlik eluviis tuleb kõigepealt muidugi perest. Siin peavad kaasa tulema ka kool, kohalik omavalitsus ja riik, et need kõik pusletükid asetuksid oma kohale ning lapsed saaksime kodust välja liikuma. Et üks selline väga oluline oleks ka aktiivne koolitee. Et lapsevanem ei viiks lapsi autoga koolimaja ukse ette ega trenni pärast seda, vaid laseks lapsel minna jalgsi või jalgrattaga ja siin ma ei mõtle elektritõukerattaid.
3: No aga Elvas seda probleemi vist ei tohiks olla ju.
12: Eks see probleem on, ma arvan, igas omavalitsuses, aga jah, et meie vähemalt üritame nüüd järgmise aasta hakata renoveerima valla erinevates punktides olevaid staadioneid, et oleks ka lastel pärast koolipäeva võimalik kaasaegsetes tingimustes liikuda ja sporti teha.
7: Sinna kohe jõuame. Aga nüüd ausatudes see sama uuring, mille ma juba viitasin, Tartu Ülikooli teadlastelt murdis ühe väga korraliku klišee ära, mis meid on vähemasti küll siin kogu lapsepõlve saatnud, et eeskätt maalt tulevad sooja lehmapiima ja korraliku toitumise pealt sellised tugevad, terved, liikuvad lapsed, kes oskavad puu otsa sahvi mängida, mida kõike veel. Uuring ütleb ära, et väiksemates asulates ja hajaasustusega maapiirkondades on linnalapsed rasvunumad, vähe liikuvamad. Mõtlen, kuidas see võimalik on ja kas on nii üks ühele tõesti võrreldav ja on seotud sellega, et ei olegi väiksemates asulates ja tõesti maapiirkondades külades seatud, ma ei tea, staadeni, korvpalliplatsi, võrkpalliplatsi, mida iganes.
12: Eks üks murekoht on, nagu ma enne ütlesin, on see aktiivne koolitee. Et hajaasustuses kindlasti lapsevanemad viivad oma võsukesi rohkem autodega kooli, trenni, on selline taksojuhi ametis. Et linnas võibolla see laps peab ise liikuma kooli ja kodu ja treeningute vahel.
3: Võtate siis, nagu mainisite, Elvas härjal sarvist ja kavatsete teha kõik valla staadioneid ja spordiväljaku korda 5 staadionit vist, jah? See on väga suur investeering 9 aastaks. Tulete toime?
12: Anname endast parima, et sporditaristu uuendamist just eriti staadionite näol on oodatud Elvas päris pikalt juba.
7: Aga samas me peame nentima uue vaadates, et uue alasid liikumiseks seal olga staadione saab meie kliimas kasutada maksimaalselt 6-7 kuud. Kuidas siis ja kuhu ülejäänud ajaga aastast lapsed liikuma saada? Ma eeldan, et ega teil võimla kohtadega ka nüüd väga kiite pole.
12: Ütleme, väiksemates asulates on saaliaegu veel vabasid. Et siin ma kutsukski üles, et kui ka täiskasvanud inimesed, kui soovite rannus rõngus leida saaliaega ja tulla sõpradega palli mängima, siis võtke ühendust Elva spordiga ning küsige saaliaega.
3: Kuidas on Elva vallas laste ja noorte huvitegevus toetatud või soositud? Noh, ringitasud on ilmselt teilgi päris kõrged mõne jaoks.
12: Ja Elva vallas on sellel aastal siis registreeritud 838 last, kes käivad spordiklubides treeningutel ja spordialasid, mida on võimalik harrastada, on kokku 18, et see on nagu väikse vallakohta päris suur arv. Et iga üks siis leiab endale oma, et kes soovib, mängib kabet, kes tahab. Teeb tsuudat, mängib jalgpalli, teeb laskesuusatamist, suusahüppeid või mängib võrkpalli.
7: No ma eeldan, et suuremgi probleem ilmselt on maalastele, väljaspool asulat elavatele lastele selle sama huvihariduse, sealhulgas ka spordiningide füüsiline kätte saamatus. Kuidas teil näiteks pääseb laps valla äärealalt keskusesse, kas siis muusikakooli joonistama või siis tõesti ka füüsiliselt treeningule? See on ikkagi tüks sõitmist ja ma ei tea, kas vanematel kõigil on seda võimalust.
12: See on suur probleem. Me näeme seda oma vallas ka, jah. Et kaugema kandi lapsed ei jõua Elvasse siis sporditegevusele ja spordiklubid ei jõua sinna valla siis kaugemasse kanti treeninguid andma, et treenerite arv on ka piiratud ja ajalimiit samamoodi.
7: Kuidas te selle lahendate?
12: See on miljoni euro küsimus, ma ka arvan.
7: See on otsases mõttes või?
12: Jah, täpselt nii.
3: Kuulge, kuidas teie ikkagi seletate seda sama Tartu Ülikooli teadlaste väidet, et avaliku ruumi tuleb kujundada niimoodi, et see toetaks laste igapäevast liikumist ka pärast tundide lõppu? Ja me rääkisime sellest, et autod ja tõuksid, aga kuidas teie seda arvate? Noh, ma kujutan ette, noh, Elvas ikkagi oma elus paarkümmend korda käidud ka. Seal ei tohiks ju seda probleemi olla, kas või koolist kojuminek on enamustel ikkagi kilomeeter ja rohkem ju.
12: Ja, aga hommikuti ikkagi koolimaja ees on väga suur rivi autosid, kes ootavad seda hetke, et saaks laps panna koolimaja ukse ees maha ja siis edasi tööle minna. Et jah, see taristu peab olema selline, et mis toetaks liikumist, sportimist. Ja siin ma mõtlen kergliiklusteed, staadionid, metsapargid, jooksurajad, kõndimisrajad, kõik sellised välijõusaalid.
7: Kas me siis jõuamegi nii-öelda selle vastutuskorrani, kus me räägime sellest, et laste vähese liikuvusest vastutavad kõigepealt perekond kodu ja siis võib-olla kuskil seal omavalitsus või kõige lõpetuseks ka riik?
12: Mõnes, nagu ma varasemalt ütlesin, et see peaks olema sümbioos kõikide kolme koostöös.
7: Ja kuidas te seda nii-öelda ideaalmaailmas ette kujutaksite?
12: No iga taristu arendamiseks on vaja kõigepealt investeeringut ja raha, et see võiks tulla riigi poolt ja omavalitsuse poolt ja siis on juba perede ülesanne tuua oma laps välja, minna temaga koos liikuma, teha temaga koos sporti.
7: Selge. Oleme teadlikud. Aitäh nende selgituste ja ülevaate eest Elva abivallavanem Marek Pihlak edu jõudu teile sinna ja paljudele lastele, noortele ka Elva valda.
12: Aitäh, nägemist.
7: Saade Sihik tänaseks lõpetab. Meie intervjuud, kõik täna saates kõlanud intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Otse-eetris saate meid ikka jätkuvalt kuulatud asuta. Homme kardetavasti või eeldatavasti on poliit sündmused Eesti sisepoliitikas jätkumas, nii et olge meie lainel, hommegil 12 oleme taas eetris, eel kokkulepete kohaselt peaks homme tulema stuudiosse, kas selleks ajaks juba siis ametist lahti lastud või veel ametis olev kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
13: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
13: Kuku hommikuraadio.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Saksamaa nõuab Euroopa Liidu eelarve kärpimist sadade miljardite võrra. Eestlastele firmale kuuluv vastukeskus sai Pariisias õhurünnakus tabamuse. Liikluses on jätkuvalt Eesti kõige ohtlikum koht Jüri Ring. Ukraina droon tabas sihtmärki pea 3000 kilomeetri kaugusel piirist. Täna on ilm väga vihmane, paiguti on sadud tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest oodata. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas, et Euroopa Liidu järgmisest 7 aastast eelarvet tuleb sadade miljardite eurode võrra kärpida.

0: Märtsi sõnul ei ole riikide enda kulutuste piiramisel praegune kava taskukohane. Euroopa Liidu ühise eelarvesse rohkem sisse maksvad, kui sealt tagasi saavad riigid, Saksamaa, Taani, Holland, Austria, Soome ja Rootsi, teatasid augustis, et Euroopa komisjoni esitatud ligi 2 triljoni euro suurust eelarvet aastateks 2028-34 tuleks tasakaalustatult vähendada, nii et kärped puudutaksid kõiki kulutusvaldkondi. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Märts ja Berliini külastanud Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütlesid, et soovivad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. Eestlastele kuuluva firma Arikaano varade hulka kuuluv Pariisias asuv kaubanduskeskus City Mall hävis esmaspäeval Vene õhurünnakus pea täielikult. Ettevõtte plaanib keskuse siiski taastada. Arikaano Real Estate suur osanik on Rauno Teder, lisaks on ettevõtte omanike seas ka Jüri Põld ja juhatuse esimees on Margus Kurm. Ettevõtte rõhutas, et aastate jooksul on Arikaano meeskond ja aktsionärid teinud kõik endast olenevat, isegi rindel asuvates linnades ei kaoks kohad, kus elu veel eksisteerib. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. Samuti luuakse selgem vastutus seksuaalse sisuga piltide ja videote nõusolekute levitamise ja sellise materjali avaldamise kähvardamise eest, sealhulgas juhul, kui materjal on töödeldud või loodud tehisintellekti abil. Eesti liikluskindlustuse fondi statistika järgi on tänavu kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimunud Jüri ringil, kus 8 esimese kuuga registreeriti 101 juhtumit. Jüri ring oli Eesti õnnetuste rohkem ristmik ka kahel eelmisel aastal. Kõige sagedamini juhtuvad õnnetuste rohketel ristmikel tagant otsasõidud ja kokkupõrked reastumisel. Liikluskindlustusfondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on Jüri ringi juhtumite arv viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud. Viis aastat tagasi toimus seal 77 liikluskindlustuse juhtumit, mullu juba 139, tänavu 8 kuuga on registreeritud 101 juhtumit. Ukraina droon põhjustas tulekahju tööstusobjektil Venemaa arktilises ja Mali piirkonnas umbes 2800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Venemaa uudiste väljaande Mediasona teatel on tegemist kaugeima Venema vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina vastas agressioonisõja algusest. Ukraina kindralstaab kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele ja Mali Nenetsi autonoomses ringkonnas kõnealune naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Tänane ilm saab olema vihmane, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla ka rohet ja mitmel pool on äikest. Puhupedela ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi, hetkel Tallinnas sooja 14 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, kallid raadiokuulejad, neljapäeva hommik, kell on 7:05, 10. september ja Sander ja Britta koos teiega seda hommikut veetmas ja no rääkida on päris palju ja eile õhtusest kindlasti on ka paljudele kuulajatele meeles väga hirmus hetk, kui reformierakondlane Kristo Enn Vaga ennast selgelt pahasti tundis ETV esimeses stuudios, aga praegu tõesti ei ole lisainfot tulnud tema kohta, et kuidas on tema seisund, kas kõik on hästi, teame ikka veel jätkuvalt seda, et eile õhtul haiglasse viidi.
5: Päris hirmus asi, jah. See pani mind ka mõtlema, et kui mina peaksin sellises olukorras kõrval olema, et kas ma oskaksin käituda. No juu, ma oskaksin kõelda seda, mida seal teised poliitikud vist kõlvart, kes ütles, et tõmmame ta kõrval ära. Ja
4: seal,
5: no, aidati ta sealt otsetest minema. Aga kui midagi tõsisemalt, mul tekkis tahtmine kuidagi enda need oskused üle vaadata, läbida mingisugune meditsiinikoolitus.
4: Tekkis küll, kus juures minul tekkis ka ja kuigi sotsiaalmeedias käib nüüd praegu terav arutelu, vähemalt eile õhtul hilja ma veel vaatasin, et kas oleks pidanud juba varem reageerima, et talle pakuti seal ju enne tooli, tundis ennast juba siis selgelt kehvasti. Aga et kas oleks saatihoid pidanud siis varem juba sekkuma, kas oleks pidanud nad ütlema, et kas tunnete ennast halvasti, Aga samas Kristoen Vaga ikka üritas ka lõpuni vastata nii palju, kui ta vähegi suutis. Nii et ma kujutan ette, et igat pidi väga-väga õnnetu olukord.
5: Jaa, aga meie siin Kuku hommikuraadios on 10. September ja jätkame juba õige pea välisuudiste laine.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Lime Nation esitleb
1: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
0: Piletid piletilevist.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Jätkame Kuku hommikuraadios kell 7.12. Sandriga nüüd välismaailma lainel ja Sander, sa ütlesid mulle, et sul on mingi lugu. Ja mul on ka.
8: Donald Trump lubas, et iga täiskasvanud ameeriklane saab federaalvalitsuselt $5,000, kui tema vabariiklik partei suudab vahevalimistel säilitada kontrolli kongressi üle. Ma pole varem sellist kampaaniat näinud maailmas.
7: Võtame nüüd uuesti selle lause korraks aeglasemalt ette.
8: Ühesõnaga, kui nendel vahevalimistel, mis toimuvad siin 3. novembril, saab vabariiklik partei, säilitab kontrolli siis kongressi üle esindajate kojas ja ka senatis, siis saab iga ameeriklane $5,000. Ongi nii.
7: Iga täiskasvanud ameeriklane.
8: Ja, just, selline lubadus Donald Trumpi suu läbi on nüüd kõlanud. Ja... See on Donald Trump jaoks oluline see tõttu, et kuna presidenti praegu valita, aga sisuliselt need valimised määravad ära selle, et kui palju võimu Donald Trumpil oma amet teises pooles on. Valimisel on siis kõik need 435 esindajate koja kohta ja 35 kohta sealiikmises senatis. Ja kuna siis senati liikmed on ametis 6 aastat ja vahetuvad ja see tõttu siis vahetub iga 2 aastale umbes kolmandik senaatoritest ja esindajate koha liikmete amete aga on vaid 2 aastat. No igal juhul need valimised on olulised selleks, et Trump saaks siis enda poliitikat ikkagi ellu viia, mida presidentina teha taab.
7: Kas see asi on lubatud üldse? On seal artiklis juhtumisi kirjas, et see on muidu seadusvastane?
8: Ameerika Ühendriigid on minu jaoks imede maa. Seal mul on tunne, et on just kui peaaegu, et ikkagi kõik lubatud. Presidentile vähemalt vahepeal tundub niimoodi.
7: Mõtle, mis reeglid meil Eestis näiteks on. No lihtsalt elust ennesest võrrelda, et siin valimised pole enam kaugel.
8: Meil on küttepuid jagatud enne valimisi. Meil on öeldud, et kui meie võimule saame, ehk siis kui meie võidame need valimised, yeah. siis me tõstame lastetoetusi, me alandame sellel seltskonnal mingisugust maksumäära, me teeme teile õlu odavamaks, midagi taolist. Keegi pole kunagi öelnud, et kui meie võidame, saab iga üks inimene käe peale $5,000.
7: Ehk siis siit saab järjeldada seda, et keegi ei ole lubanud kunagi mulle, Britta Mariale, midagi isiklikult. Selles mõttes, et et umbes, et mina võiks saada selle $5,000.
8: No selles mõttes ikkagi on lubatud, et kui meie saame võimule, siis me teeme sellise maksualanduse, miks ka sinule
7: mis
8: otseselt
7: mind.
8: Ikkagi sin mõjutab. Ja.
7: No võt, see on jääks seda tunnetuse küsimus.
8: Aga lihtsalt nagu seda pole kunagi sellised sõnastud või just nagu niipidi kuidagi lähenetud, et raha summa ja sulle pangakontole. Eks see kõik on praegu lihtsalt läbi Trumpi suu läbi kõlanud ühe suure asjana, aga mis tegelikult saab, seda me ju tegelikult veel ei tea.
7: Ja aga mõtle, tegelikult oleks võinud ju Reformierakond oma maksuküüru kaotamist ka samamoodi propageerida nii, et €100 igale täiskasvule.
8: Tegelikult nad seda teevadki, aga seal taga on alati see siis ikkagi selgitus, et aga me teeme seda selliselt.
7: Ja me teeme seda nii.
8: Aga Trump hakkas ka mõtlema, mis selgitus, mis... Ma annan lihtsalt raha kätte inimestele.
7: Aga nagu ma hakkasin juba rääkima...
8: Kas see ei ole häälte ostmine riigi raha eest või?
7: Sama hästi, kas siis maksukirju kaotamine ei ole häälte ostmine riigi raha eest?
8: Ma ei tea.
7: No võt, siin võib jääda väga...
8: Ma uurisin, kas ajalus midagi taolist ka tehtud. Siin tehisaru abiga üritasin leida mõnda lugu. Ja Donald Trump ise on siin varasemalt just kui midagi taolist üritanud teha, lubanud ameeriklastele $2,000 tollitariifide dividendi. Ja rääkis ka siin toge dividendidest. Need projektid ei tal teostamata, aga... aga jah, see 5000 dollariline pakkumine on siis otseselt seotud vabariiklaste võiduga, ehk siis kui meie võidame, siis te selle 5000 dollarit peaksite saama, mis on tõesti, tundub, et peaaegu, ongi vist erakordne, ja Andrew Young, sellist meest mäletad, tema 2020. aasta, ta ei jõudnud kui kaugele, aga tema 2020. aasta presidentkampaania keskne lubadus oli Freedom Dividend, ehk siis igale täiskasnud ameeriklasele lubati 1000 dollarit iga kuu, ta siis lubas seda just kui universaalse sellise sissetulekuga, tulekuna kodaniku palgana just, kui ma saan aru, aga sellega väga kaugele ei jõutud.
7: Sellest Trumpi 5000 euro lubamisest täiskasvanud inimestele räägitakse täna tõesti väga mitmetes kanalites. Ma vaatan, et ka taanlased räägivad oma rahvusringhäälingus, räägivad sellest, kuidas hinnad on Kopenhaagenis õrnalt languses ja räägitakse seal ikkagi poliitikast ja räägitakse muulgas ka sellest, kuidas luureteenistus oli tegelikult Seutale, sellele murelinnakesele, annud häirekella juba päev enne massilist immigratsiooni ja me teame ikka, et tänase seisuga seal on veel jätkuvalt, kas äkki paar tuhat inimest veel linnas sees ja seal on väga kuritegelik laine alanud, seksuaalsed rünnakud, kõik muu säärane, aga tõesti. Ja teine artikkel, mis mulle taanlaste rahvusringhäälingus silma jääb, Ja on päris suurelt siin kuvatud, on Norra peaministri jutt sellest, kuidas Zelenskõi lennuk teel Moldovast Oslos oleks peaaegu drooniga pihta saanud. Ja siis siin lihtsalt kirjeldatakse, et see on reaalsus, millega Zelenskõi silmitsi seisab, aga rohkem sellest räägitud ei ole, kust. Need droonid, täpsemalt kelle droonid, võt, seda me ju ka ei tea. Aga mina tahtsin rääkida sulle üldse Apple'ist. Nii. Sina kasutad ka õunakest, ma tean küll.
8: Ja.
7: Apple on välja tulnud siis taas uue seadmega. Selle seadme hind algab alates 1999 dollarist. Ja kui Samsung tegi selle triki juba mõnda aega tagasi ära, siis nüüd tahab Apple ka välja tulla oma enda sellise flip. Telefoniga, ehk siis kokku pandava telefoniga.
8: Tuleb tagasi moodi, ma mäletan 2000
7: alguses oli selline. Jaa, aga see on suur, kui sa, mina olen küll poes neid Samsungi omi näppinud. Ma olen ise ka õunakasutaja, aga kui need siin mõni aasta tagasi tulid, siis ma käisin ikka ja käperdasin ka, et nii huvitav suur, et sa kui lahti teed, siis nad on sul mõlemas peopesas, on sul ekraan. Ja nüüd Apple tahab samasugusega välja tulla, et ta on ikkagi nagu pisike raamat või nagu e-raamat, ehk siis e-luger.
8: Mis number ta siis juba on? iPhone?
7: Ei, sellel numbrit ei ole, see on nüüd iPhone Duo on selle asja nimi. Aha. Just. Ja sinna peaks sobima siis ka see pliiats, mis on muidu iPadil, nii edasi, nii edasi. Aga võt, siin kohal ma küll natuke mõtlen ka, et ma olen Apple'i toodete kasutaja, aga miks te varem sellist asja ei teinud? Et siin on konkurentid on juba ammu, see asja on nagu minu mõelest oma aja ära elanud, Samsung sellega aha. välja tuli, sellega oli, kas mäletad neid suuri reklaame, kuidas suunamudijatel ka kõigil järsku olid need telefonid, need
8: tasuta saad,
7: ja kuidas see järsku oli nagu hullult suur teema, aga siis see vaibus ka. Ma ei tea oma tutvusringkonnas mitte kedagi, kellel oleks see, ütleme, tee telefoni lahti ja siis on lihtsalt topelt ekraan, et kindlasti kellelgi on, aga minu mõelest see eelmise aastaga vaibus see asja ära nüüd Apple loodab, siis ma arvan uuesti ellu äratada seda.
8: Võibolla nad on seda selle tehnoloogiselt kuidagi paremi lahendanud, võibolla on see kuidagi mugavam kasutada, võibolla kestab paremini.
7: Ma ei usu, ma vaatan seda pilti, see on palju täpselt nagu tavaline iPhone lihtsalt neli korda suurem. ma ei tea, eks see on, kui kellelgi on muidugi isenesest, on ju olnud Apple'i maailmas ka väga puudu võibolla sellisest asjast, et ma ei tea, kas iPadiga peaks ka helistada saama, nii et aga nüüd on veel kokku lapitav asi, et kui ma praegu mõtlen lihtsalt väga kaugest vaatest maakera ja tehnoloogia peale, siis kas seda asja oli vaja, võt ei tea, aga eks ostjatel on erinevad soovid ja vajadused sellisteks asjadeks.
8: Kell on saanud 7.20 minutit, kuulame natukene muusikat.

0: Kuku Raadio.
1: Ma ei saa üldse aru. Sandriga just arutlesime eetriväliselt, mis toimub siis hetkel Eesti valitsuses, Eesti kaitseministeeriumis, Kaimo Kuuse ametist vabastamine, Pevkuri mineksin nüüd natuke aega tagasi ja nüüd siis kõik see suur jutt, mis on saatnud ka Heremit. Küsimus on nüüd selles, et kas ta siis ikkagi ei taha Kaimo Kuusega tööd teha, mis on siin juba läbi kõlanud Pevkuri jutust, siis jällegi ütleb Tartu Postimehele Herem, et tema ei ole päris sellist sõnastust annud, et tema välistab koostöö. Isegi ütles ta, et no halleluja, et niimoodi pandi kirja. Et jube segane
2: värk. Aga mis ta siis ütles, et ta lihtsalt ei taha Kaimo Kuusega tööd teha, mitte ei välista? Et ta eelistaks mitte teha?
1: No siin näiteks pealkirja on pandud see, et Herem ütleb kantsler Kuuse vabastamise kohta, et ma ei tea, kuidas see otsus sündis. Miks Kaimo Kuusk teie hinnangul ikkagi lahkuma peab? Tartu Postimehel on Herem öelnud, ma ei tea ju. Ma ei ole hetkel Eestis ja ma ei tea täpselt, kuidas see otsus lõpuks sündis. Minu tead otsustas minister. No nüüd on nagu just kui Pevkur, kes ise Kaimo Kuuse endale kantsleriks tõi, nüüd Pevkur just kui olevat siis tahtnud Kaimo Kuusest ka lahti saada. Aga samas on Heremelegi öelnud, et fakt on see, et peame liikuma teist moodi. Meil on kiire ja riske tuleb võtta. Lugege näiteks Kaimo Kuuse intervjuud, kus ta rääkis, et ei tohi tormata ja kõik muu selline. Küllab siis need kaks maailma on veidi nihkes. Et sellega no, jällegi ta ütleb selle osa ära, aga täna hommikul tegelikult juba natukse aja pärast tuleb meile küll sotside esimees Lauri Läänemets, räägime temaga ka.
2: Huvitav, kuidas tema sellest kõigest aru saab?
1: Jah, endine valitsuse liige ja siiski nüüd opositsioonis olnud mõnda aega ja ma saan aru, et siin ikkagi teised opositsioonierakonnad väga ootavad, et sotsid läheks kaasa erakorraliste valimistega ja umbusaldamistega, aga võt. Eks me siis kuule.
2: No ja me oleme siis seda juttu kuulnud, et Reformierakonnast on kombitud sotside poole pealt seda, et kas nad tahaksid koos Reformierakonnaga äkki koos valitseda veel enne valimisi siin viimased 6 kuud, aga
1: oled kuulnud?
2: Jah, sotside poolt tuli vastusena ei väidetavalt. Aga no me saame selle kohta ka küsida, sellepärast, et praegu on kuidagi viimaste nädalatel nii palju spekulatsioone, erinevaid teooriaid ja lugusid, miks niisugused samme on astutud. Ja mis tegelikult on, milline see tõde on,
1: kas sina läheksid kuhugi tööle pooleks aastaks? Kui sa tead, et poole aasta pärast sul seda kohta ilmselt võibolla ei ole.
2: Oleneb töökohast.
1: No see on selline töökoht, kus sa pead väga palju ära tegema selle ajaga.
2: Võibolla ongi hea
1: sellest sõltub, aga sellest sõltubki, kas sa siis saad sinna tööle edasile.
2: Mulle tegelikult sellest spordid meeldivad. Võtta mingisugune periood, kus anda endast mingisuguse ülesanded teenistuseks, no maksimaalselt 100% ja panna ennast just kui proovile. No spordimehena see kuidagi tundub põnev projekt.
1: Aga millest täna räägitakse? No ikka Kristo Enn Vaga eilne olukord on täitsa loetavuse tipus. Siin on teinud erinevad väljanded, Õhtuleht, Elfi, ERR, mõistagi ka Postimees, Elu 24, aga on teinud siis artiklid sellest, mis juhtus, kuidas Kristo Enn Vaga ühel hetkel kaameks muutus ja tema kõne katkes, aga sellest on tulnud nii palju lisakommentaare juba. Näiteks Elu 24 veergudel väga populaarne lugu, Katrin Lust ütleb, et Õhtu ERR-i ekraanil oli minu jaoks täiesti hoolimatu ja ebainimlik. Ja eks neid arvaid on praegu mitmeid, et kuidas oleks pidanud talitama. Ka Lauri Läänemets oli selles debatis eile, seal oli ka Peeter Tali, seal oli ka Martin Helme ja tegelikult seda oli tõesti näha, kui keeruline oli poliitikutel endal ka jätkata tavapärase debatiga. Siin tekis küsimus, et kas oleks pidanud võib-olla otseheetri debatti peatama sellel hetkel, kui kellelgi hakkab niivõrd paha?
2: Eks need küsimused teki ikka selliste lugude puhul. Koopi ja Prisma liitumine on alanud. Prisma kauplused teadupärast liituvad Koopi võrgustikuga järgjärgult, ehk siis kaupluse haaval ja täna hommikul vaatan, et me saame näiteks Postimehe veergudelt vaadata pilte selle kohta, kuidas Harkujärvel algas kahe jaeketi vaheline ühinemine. Roo Prisma muudeti ümber Roo Coop Marketiks ja on tore galerii siin Martin Pedaja poolt pillistatud üles, kuidas seda Prisma silti siin vahetatakse, tõmmatakse, maha monteeritakse.
1: Monteeritakse. See on revolutsioon.
2: Ja, ei, väga tore, väga lõbus. Ja, monteeritakse sildid need maha sildid maha. Ja
1: Koopi lipp lendab juba ilusti masti enne, kui Prisma sildid on maha võetud ja siin ikka õhtu pimeduses.
2: Ja siis kuhu need Prisma sildi jäänused viis viiakse?
1: Aga mina tahaks hoopis seda sisu, poe sisu näha.
2: Aha, seda ikkas, siin ikkas ikka need samad tooted on alles ja kas no,
1: ma tahaks täitsa näha, ja, et kas, kui palju muutub sellest, millised näevad välja koridorid või need vahekäigud seal poes ja kas muudetakse väga palju mingite asjade asukohta. Me oleme no kindlasti inimesed, kelle kodulinnas on Prisma, on harjunud sellega, kuidas need asjad seal täpselt käivad. No eks nad suuresti sarnased on. Poodi sisse lähed on seal nii kui nii mingisugused tööstuskaubad, alati hooajakaubad, mis meie pilku peaks ruttu tõmbama ja piim ja sai on nii kui nii poe teises otsas vahet ei ole, mis poodi seal lähed.
2: Pets, natuke üllatav, et see Prisma siis koopiks saamine nii palju elevust on tekitanud. Ma vaatan, et
1: sinu see tekita, minus küll tekita.
2: Fotode pealt isegi seda, kuidas inimesed on seal selfisid teinud, et näe, nüüd on siis hoopis koop.
1: Kas need ei ole koop mitte need samad inimesed, kes seal ise askeldavad? Võibolla nad teevad pilti.
2: See kilekotiga mees küll ei ole.
1: Tema on seal juhuslik mööduja. Tema on juhuslik mööduja vist, jah, aga keegi on küll Helkur Vestiga seal, et selle järgi. Aga ma usun küll, et eks siin on põhjust ju. Me oleme sellest nii palju rääkinud kindlasti kodudes.
2: Kuidagi meenuvad 2000. Aastat, mille kaubanduskeskus avamisel, ma ei, tuhanded inimesed tootsid järjekorras ja siis tormasid sisse sinna kauplusesse, et vaadata, kuidas üks päris korralik selline läänelik supermarket välja näeb. No nii hull see võibolla vaimustus praegu ei ole sellest olukorrast, aga siiski.
1: Ja räägime natuke minevikust veel siia kiirelt. Ettevõtja Neinar Seli tahab lõpliku tõe nimel Tallinna sadama vanad haavad lahti kiskuda. Niimoodi kirjutab ka Priit Pullerits postimehe veergudel. Läks Neinar Seli siis, või läkitas teabenõude majandus- ja kommunikatsiooniministeriumile ja tema soovib nüüd näha Tallinna sadama mitu omaaegset dokumenti. Postimehele selgitas ta sellega seda, et vahepeal on ilmnenud uusi asjaolusid, mis panevad tagantjärele vaatama varem juhtunud sündmusi ja uurimisi teise pilguga. Nii et nüüd ta tahab siis näha Tallinna sadama erikontrolli aruannet. Nii et mine sa tea, äkki saabki ja siis saame juba meidest lugeda, mida ta sealt siis leidis. Nüüd on kellaga saanud 7:30 ja eetrisse tulevad värsked lühiuudised ning Siiri Mihkelson.
0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Saksamaa kansleri Friedrich Merzi teatel tuleb Euroopa Liidu järgmist 7-aastast eelarvet 100 miljardite eurode võrra kärpida. Merzi sõnul ei ole riikide enda kulutuste piiramisel praegune kava taskukohane. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Merzi ja Berliini külastanud Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütlesid, et soovivad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. Eestlastele kuuluva firma Harikano varade hulka kuuluva Zaporižžjas asuv kaubanduskeskus City Mall hävis esmaspäeval Venema õhurünnakus pea täielikult. Ettevõte plaanib keskuse taastada. Harikano Real Estate suurosanik on Rauno Teder, lisaks on ettevõtte omanike seas ka Jüri Põld ja juhatus esimees Margus Kurm. Ettevõtte rõhutas, et aastate jooksul on Harikano meeskond ja aktsionärid teinud kõik endast oleneva, et isegi rindel asuvates linnades ei kaoks kohad, kus elu veel eksisteerib. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. Eesti liikluskindlustuse fondi statistika järgi on tänavu kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimunud Jüri ringil, kus 8 esimese kuuga registreeriti 101 juhtumit, 5 aastat tagasi toimus Jüri ringil 77 liikluskindlustuse juhtumit, mullu juba 139. Kõige sagedamini juhtuvad õnnetuste roketel ristmikkel tagant otsasõidud ja kokkupõrked reastumisel. Ukraina droon põhjustas tulekahju tööstusobjektil Venemaa arktilises ja Mali piirkonnas umbes 2800 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Venemaa uudiste väljaande meediasoona teatel on tegemist kaugeima Venemaa vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina vastase agressioonisõja algusest. Ukraina kindralstaab kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele ja Mali Nenetsi autonoomses rikkonnas. Kõnealune naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on täna aikest. Puhupedele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
7: Raadio Kuku.
1: Kell on saanud vahepeal 7:35 ja räägime nüüd sellest, mis toimub liikluses ja kui võtta lahti tark teekaart täna hommikul, siis on suur öelda, et ei jää silma ei avariisid, ei jää silma ka teile kukkunud puid. Küll aga on teed üle Eesti mõnes kohas ikkagi märjad, tundub, et vihm on seal täitsa kohal, näiteks Kesk-Eestis ning samamoodi ka Tartu lähistel tundub, et vihma sajab. Nii et teed on täitsa kohati märjad, kohati kuivad, täitsa selline siigri-migri üle kogu riigi.
2: No kell on nii varejane, et suuremaid ummikuid ka suurtes linnades meil veel liiga palju ei ole. Peterburi teel siiski ummik juba tekkinud 11 kilometrit tunnis, seal autod liiguvad ka laagnadelt tulles. Juba enne Türnpu tänavat, no kusagil seal valgusfoori juures, kus saab konsoli tänavale keerata, sealt see ummik pihta hakkab. Ummikuid veel ka Narva maantee ja Jõetänava ristil Tallinnas. Tartus on pilt märksa parem, aga siiski ka seal Narva maantee ja Puiestee tänava ristil ummik.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Head raadiokuulajad, tegusat neljapäeva soovime teile Kuku hommikuraadiost, kell on saanud 7.40 ja tuletame igaks üks meelde, et käes on ka 10. september. Nagu lubatud, siis nüüd oleme külla kutsunud sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa. Tere hommikust!
3: Tere hommikust kõigile!
2: Enne kui läheme sügavusse selles, et mis toimub ikkagi Eesti valitsuses, mis toimub kaitseministeeriumis, mis toimub üleüldse Eesti vabariigis praegu, siis ei saa üle ka ümber eilsest õhtust. Lauri Läänemets, ka teie olite esimese stuudio debatis sellel ajal, kui reformierakondlane Kristo Enn Vagasel selgelt ennast väga halvasti tundis. Mis on teie seisukoht? Kas sellistes olukordades peaks ikkagi need otse saated olguda raadios teles kinni panema või mitte või kui tõsiselt teie seda olukorda tajusite?
3: Kõigelt lõpuks ei tea ka mina, mis täpselt juhtus Kristian Vagaga. Ma loodan, et ta tervis on parem tänaseks, eks me kuuleme ühel hetkel. Ma pean ütlema, et saates sellel hetkel ei olnud omavahel konkurente, vaid kõik olid nii-öelda ühe mehe eest väljas, et selles mõttes oli see saada ilus, et võibolla seda kaameratest ei näinud.
2: Aga Võt Kõlvart on pean... kiitus saanud küll, jah, et tema ja, Urmas
3: Reinsalu. Kõlvart, vaid Urmas Reinsalu kõrvalt mõlemad läksid sealt ja siis teistel oli teine roll seal, et see saada kuidagi edasi läheks. Aga noh, ma ei tea, et pigem seda oskab ERR ise öelda, et mis need loogikad on, et ma ei ole siin spetsialist, noh, ilmselgelt see nüüd kogemuse võrra ollakse rikkamad, et võib saate katkestada. Aga võibolla võib ka varem kuidagi reageerida.
4: Et see olukord oligi niivõrd tõsine, nagu ta tegelikult teleekraanilt ka juba paistis?
3: Eks ta oli, kui tõsine ta lõpuni on, et eks me seda kuuleme, aga seal hetkel see situatsioon selline oli.
2: Jah, võt seda ise teleekraanilt vaadates jäi ka kohe pähe mõlkuma see küsimus, et kas sellistel hetkedel ikka suudetakse sellisest poliitilisest konkurentsist välja tulla seal kõik, kes olid Peeter Talli, Martin Helme, Reinsalu, Kõlvart, teie, et sellel hetkel ei olnud enam...
3: Mina pean tunnustama kõike, et see oli selles mõttes julgustav, et sa tead, et ka oma konkurentidega siis, kui on asi tõsine, võid nende peale loota nagu.
2: Nii et seda on hea kuulda, et inimlikkus alati ju säilib.
4: Aga Lauri Läänemets, mis meil toimub valitsuses, mis meil toimub poliitiliselt? Kas te oskate meil selgitada?
2: No sa aru hästi, jah.
3: Tegelikult mina arvan küll, et seda on lihtne selgitada. Nii. Et me ikka näeme reformierakonna Kristen Michali püüdlusi, taastada reformierakonna reitingut või seda tõsta või seda hoida ja sellest tulenevalt kõik need asjad juhtuvad. Loomulikult nad tegelevad selle kaitsevaldkonnas lahvatanud kriisi siis tasandamisega või pisendamisega ja teine asi on see, et ministerite vahetus, ma saan aru, et mitte Andres Sutt ei pruugi olla ainukene, kes vahetub, vaid seal püütakse siis valitsusremonti teha, et näidata, et võt uued tuuled, et nüüd võite meid toetada.
4: Miks rohkem. Andres Sutt pidi ametist lahkuma?
3: No lõpuks nad oskavad seda ise öelda, aga Kristen Michali, ma arvan, loogika lähtub sellest, millest varemgi. Et kui minister ei paista piisavalt silma, kui minister ei suuda sellist nii-öelda kaameraest poliitikat piisavalt hästi teha, et siis on mõistlik ta välja vahetada.
4: Ja kui ta ka järgmistel valimistel ei kandideeri, siis pole mõtet, et ametis hoida ja tähelepanu lasta tema peale paista.
3: Teate, aga see on võibolla ka nagu natukene otsitud ettekääne. Mina peaks ütlema, et Sutt oli ministrina ju tegelikult päris tubli, et otsis ka kompromissi kohti, käis sotsiaaldemokraatide juures fraktsioonis rääkimas mõne eelnõuga enne, kui see kuskil hakkas minema. Et selles mõttes oma töötadegi sisuliselt hästi sisulist probleem ei ole, see on kõik selline kommunikatiivne või PR-kuvandi probleem, mida Kristen Michal seal püüab.
4: Okei, okay, räägime siis valitsusremondist ja ütlesite, et on veel ministrit vist siis ametis minemas. Minu allikatu kohaselt Eesti 200-st keegi ei vahetu.
3: Ei, mina olen aru saanud, et seal plaanitakse ka Kuldar Leisi. Aha. Tegelikult ära saata võibolla siis Erki Keldot liigutada, eks me näe ja kuule.
4: Erki Keldot liigutada?
3: Liigutada väidetavalt, ma siis ei tea, et see...
4: Kas energia...
3: ei oska seda täpsemalt öelda, et ma saan rääkida ka, mis kuulduks, aga lõpuks võib ka minna nii, et me täna siin räägime ja tänu sellele midagi juhtub.
2: No okei, võtame hästi lihtsalt pulkadeks lahti, üritan uuesti aru saada, see kõik on reitingu nimel mingis mõttes, et näidata, et Reformierakond siis suudab kuidagi siin enne valimisi veel mingid asju korda paremini teha.
3: See on üpris halb, ma ütlen teile, et ta kõik reitingu nimel käib.
2: Ongi nii siis,
3: sest ütleme niimoodi, et noh, siin räägitakse ka nendest erakorralistest valimistest sellest, et noh, sotsiaaldemokraadid on seda meelt, et eelmine kord tehti ka väga palju reitingu nimel enne valimisi, mis tähendab, et pööratakse tähelepanu vähe sisule, vähe debateeritakse, vähe seletatakse inimestele ja pärast need tagasilöögid on päris suured. Või reitingu nimel mõtleme siis, kuidas tõsteti kaitsekulusid 5% peale Vikerraadio saates, nii et koalitsioonipartnerid ja kõik teised üllatusid tegi seda Kristen Michal 5% peale ja see segadus ainult kaitseministeriumi valdkonnas, nüüd tänaseks me teame suurenes, raha tuli peale, kiiresti tuli otsuseid teha, valmis ei oldud sellele jälle reitingu nimel, et need reformierakonna tõmblemised sellised, noh, sihikaotamine on nagu viinud neilt nii usaldusväärsuse kui ka tekitanud suure segaduse.
4: See oli täpselt nädal aega tagasi, kui Postimehe ajakirjanik Henri Laur Allik küsis valitsuse pressikonverentsil valitsusremondi kohta, et sõnastus oli midagi sellist, et meedias on spekuleeritud selle üle ja peaminister ironiseeris naeruvääristesse küsimust, et see on täiesti rumal küsimus. Tervis on korras ja kes on spekuleerinud valitsusremondi üle Postimees, noh, siis ei saa tõsiselt just võtta. Aga nädal aega hiljem tegelikult ma saan aru, et valitsusremont on alanud.
3: Ja mulle tundub küll, et on alanud ju kahte ministrit juba vahetatakse, et selles mõttes remonditakse ja kui nüüd tuleb juurde, siis tegemist on nagu suuremahulise remondiga seal.
2: Väga võibolla loll, aga lihtne küsimus. Mis mõte on valitsusremondil, kui kõik potentsiaalsed valijad on segaduses?
3: Võt ei tea, et võibolla loogika on selline, et uus minister siis tavaliselt kutsutatakse seda esimese stuudiosse, et saab vähemalt siis rohkem meetri aega ja kõike seda, et jumal teab, mis peaministri peas toimub, et kui inimesed on paanikas ja suures segaduses, eks nad kipuvad võibolla mitte loogilisi asju ka mõnikord tegema.
4: Kristen Michal, peaministrina, kes nüüd 6 kuud enne valimisi on seal Riigikogu koridoris räägitud, et arutelu all on ka erakonna esimehe ja peaministri väljavahetamine.
3: Ma olen aru saanud küll, et räägitakse ju palju sellest, et reformierakond seda mõelnud on, aga reformierakonnal pole võimalik seda teha, et nad on jõudnud täna sellises nii-öelda tupikolukorda, et peaministri vahetamine tähendab valitsuse tagasiastumist, kui sa uut kokku ei suuda panna, viid riigi teist pidi kaosesse, et see on ka erakonna vastutus täna, et nad vastutavad ka sellest. Ja ega see debatt ju käib väga tihedalt, et konservatiivid siin Urmas Reinsalu soovib sellest ekreike valitsust moodustada, räägib erakorralistest valimistest.
4: Mida teid täna soovite?
2: Teid on ka kampa kutsutud.
3: Ei, meid kutsutakse jah, aga võtta, et kui ettepanek on see, et viime kiiremini noh, Eesti sellisesse olukorda, kus oleks võimalik kergem ekreike valitsust moodustada, no sotsiaaldemokraadid seda teha ei lase. Kui me räägime mingisugusest mustversioonist, ma ei tea, mingisugune toimiva valitsuse moodustamisest, siis me oleme nõus loomulikult sellel teemal kaasa mõtlema, aga täna ma olen kõige erakonna esimestele öelnud, et palun tulge ettepanekutega, seda pole tehtud. Ta on lihtsalt selline Urmas Reinsalu PR jutt jälle, sest ega ta pole suutnud ühtegi inimest koalitsioonist enda pole meelitada. Ta on ju 2 aastat sellest kõigest rääkinud, kuidas kõik kukub ja laguneb, aga noh, juttu on palju tegusid vähem.
2: Päris ettepanekut ei olegi tehtud teile.
3: Ei, no, küsitud on, aga me oleme oma seisu kohe öelnud, et kujutage ette, see lihtsalt tähendab seda, et me umbuseldame valitsust, siis tuleb kokku 3 korda läbi kukutada uue valitsuse moodustamine ja siis on 20-40 päeva, umbes 40 päeva jooksul kuulutatakse toimuvad valimised. Ja need toimuvad täna, kui me hakkame mõtlema, toimuvad jõulud ajal. Põhimõtteliselt jõulud ajal, et 21. detsembril peate Riigikogu valima, kui keegi arvab, et toimub debatt, kui keegi arvab, et siis noh, me suudame ühiskonnas tähelepanu pöörata sellele, mis need valimislubadused on ja kas need on teostatavad, on, siis ma ütlen, et pigem mitte selle lühikese aja jooksul. Ja see sobib Urmas Reinsalule, sest on kõige noh, ümmargusena ma hoiab ju seda isama poliitikat. Me ei tea vastuseid, mida nad tahavad tegelikult rahanduses teha ja me rahanduseksperdid pole saanud seda ka analüüsida. On, et inimesed pole saanud seda kriitikat kuulda nende, ma ei tea, sotsiaaldemokraatide plaanide kohta. Et minnakse põhimõtteliselt põrsas kotis nagu ostma ja see ei ole valimiste suhtes hea, sest nagu me näeme praegu segadust, see kõik korduks ja oleks palju hullem.
2: No, paral...
4: Mida teie sellest arvate, et Liina Kersna võiks olla reformierakonna esimees ja nendele valimistele erakonna viia?
3: Liina Kersna on minu arvates väga hea poliitik. Mulle sotsiaaldemokraatidele väga sümpaatne inimene, aga lõpuks iga erakond valib oma juhtise.
4: Muidugi, lihtsalt meedias räägiti, et Liina Kersna pöördus teie poole ja kompis nii öelda, et kas võiks veel enne valimisi koos tantsima hakata valitsustantsu, et, aga see vist läbi läinud ütlesite neile ei. Ma ei saanud täpselt aru, miks te ei ikkagi ütlesite?
3: Ma olen seda kõigile öelnud, kes on üht või teist midi küsinud ja et nüüd oleks selge, 29. märts 2026 oli sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu ja ma oma kõnes ütlesin, et järgmine valitsus, mis sotsiaaldemokraatide osalusel moodustatakse, on pärast riigikogu valimisi, sest me ei näe tänasel hetkel koalitsiooni võimalusi ei nendega, kes valitsuses on, aga ei ka nendega, kes oppositsioonis on.
4: Ma olen kuulnud Reformierakonnast selliseid natukene kibestunud hääli, et miks sotsid selle kutse kohe niimoodi meediasse pidid sokutama ja ei meeldi Reformierakonnastele see, et see info välja tuli.
3: Vaadake, mina ei ole teile öelnud, kuidas sellega on ja ma pole kellelegi öelnud, kuidas sellega on, et kas see kohtumine toimus või mitte. Aga reformierakondlased on minu käest selle kohta väga palju küsinud enne, kui sellest meedias räägiti, nii et eks nad ise teavad, mis juttu nad levitavad ja mis mitte, et, et me peame aru saama, seal käib selline tihe teine teisega võistlus, sest kohti on vähe, inimesi on palju, kes tahavad parlamenti tagasi saada, noh, kõik, kõik see on loomulik.
2: Mida arvasite teie Hanno Pevkuri tagasi astumisest?
3: Ma arvan, et see oli ainuõige samm, et seal ei olnud ka varianti. Lihtsalt küsimus on nüüd selles, et kuidas taastada seda usaldust riigikaitse kaitseministeeriumi vastu. See ei ole hea, kuidas seda tegema on hakatud Martin Heremit tuuakse, ma räägin nüüd Reformierakonnast, et siis lahti lasta tänane kantsler, tegelikult seaduse mõte kaitseb selliste asjadest, peaks kaitsma, et ametnik ei saaks politiseerida. Ametnikud, kes tulevad ministeriga, lähevad ministeriga, on poliitilised ametnikud. Ja no, Reformierakond teeb seda sammu, mida tegi kunagi EKRE, mida Reformierakond tohutult toona kriitiseeris, aga no, ilmselgelt on nad täna ise sellisesse staadiumisse jõudnud, kus kohas sellise õigusriigi eesseismine võibolla nii oluline ei ole ja partei poliitiline eesmärks. Et, et no, ma Heremi suhtes olen ka kriitiline selles osas, et, et tegelikult tema nii-öelda kaitseministri kandidaadina ei tohiks seada sellised nõudmisi, mis on õigusriigi ja demokraatia nagu nii-öelda vastu. Et, et, et see ei ole nagu ilus, et alustada sellisena.
4: Väidetavalt Herem ei olegi sellist nõudmis seadnud?
3: No jah, väidetakse igasugust asja, aga ma saan
4: ta
3: aru,
4: ta ise väitis, et
3: ma saan aru, on, noh, poliitikud oma vahel, inimesed oma vahel, ka mina olen erinevate inimestega rääkinud, teine oma ette asi on see, et tänane riigisekretär, kes peaks olema kõige ametnike kaitse ja hoida selle riigisüsteemi, et noh, kui ta tegelikult kasutab jõudu ja ähvardusi siis kanslerite vastu, et selles riigisüsteemis keegi ei julge enam nagu olla erapooletu, vaid kõik saavad aru, et on olemas partei ja partei on Reformierakonna partei, sellel tuleb kuuletada, muidu saad saba.
2: Tänane olukord on selline?
3: Tänane olukord on kahjuks selline, see on päris muretik.
4: Te lihtsalt räägite sellest kohtumisest Kuuse ja Kasemetsa vahel, mis, mille sisu oli siis sisuselt see, et kui sa ise ära ei lähe, siis me tuleme kuidagi mingisuguse distsiplinaarmeetlusega ja võtame su ise lahti.
3: Jah, täpselt ma räägin sellest samast ja noh, minu arvates peaks mõni organ seda uurima. Et kas riigisekretär, ma arvan, et riigisekretär on oma volitusi ületanud, ma arvan, et see ei pruugi olla seadusega kooskõlas, mida on riigisekretär Kasemets teinud ja kõige hullem on see, et kui riigisekretär käitub partei huvides, mitte siis riigi huvides, tema peaks olema see inimene, kes ütleb, et stopp, et meil on seadus, et neid tuleb järgida, mitte vastupidi. Et noh, see on mõnes mõttes, see on nagu mõjuvõimuga ju kauplemine või oma mõjuvõimu kuritarvitamine ja me oleme kokku leppinud selles ühiskonnas, et mitte kellelgi ei ole õigus seda mõjuvõimu enda kasuks või oma partei kasuks selliselt kasutada, et, et seda asja peaks uurima.
2: Kaitseministeriumi kantsleri olukorra selgitamisel nüüd jõuame jutuga hoopis tagurpidi selle algusküsimuseni, et kellele siis Kaimo Kuusk ikkagi ette on jäänud, miks on temast vaja vabaneda, kas see on ainult Heremi küsimus?
3: Kaimo Kuusk toodi ministeriumisse sellepärast, et ta tegeleks nende küsimuste ja probleemide lahendamisega, mis eelmiste sealse juhtide ja ma saan aru ka, et võibolla noh, võibolla ka kaitseväest nagu toimus, ehk siis kõik need inimesed, keda on nimetatud, kes pääsevad nüüd ministeriumi juhtimise juurde, kes esitasid kaasa arvatud Herem neid nõudmised, kus lahkuks, noh, kas on tagasi tegemise huvi, või siis on see konflikt nii suur olnud, mina seda öelda ei oska, igal juhul see ei näe hea välja. Ja noh, ma ütlen, et RM tegelikult on päris keerulises olukorras, et ta peab, esiteks minu arvates ta peaks avalikustama kõik ta, ja ta peaks olema valmidus see kõik, mis sealt vastu vaatab, vajadusel minema prokuratuuri poole ja ütlema, et need minu sõbrad, kellega ma toona seal tegutsesin ja kellega ma nüüd kaitseettevõttes koostööst töötagin, et need sõbrad on võibolla pattu teinud ja neid tuleb uurida, et võtta küsimus, kas ta on valmis selleks, et kas ta on valmis ja võt see küsimus jääb alati õhku, sest lõppkokkuvõttes võib need asjad ka ära peita nüüd. Ja mina ei tea, mida see RM tegema hakkab, et kui me nüüd näeme, et enam selle küsimusega ei tegeleta ja seda ei avalikustada, vaid tulevad jutud sellest, kuidas noh, riigikaitse sisulised jutud, siis ma ütleks, et võibolla nagu varjutatakse midagi. Ma ei tea, eks me kuule ja näe, et siiamaani on olnud RM väga kriitiline ka Reformierakonna suhtes. Kui see kriitika nüüd ära kaob, ma ütlen, siis on asi valesti.
4: Kas te ei usalda Martin Heremit?
3: Mina teda nagu sisu teemades usaldan, ma olen seda jutud, siis ma ütleks, et võibolla nagu varjutatakse midagi. Ma ei tea, eks me kuule ja näe, et siiamaani on olnud enam väga kriitiline ka Reformierakonna suhtes. Kui see kriitika nüüd ära kaob, ma ütlen, siis on asi valesti.
4: Kas te ei usalda Martin Heremit?
3: Mina teda nagu sisu teemades usaldan, ma olen temaga istunud
4: aga inimene,

0: et tema hakkas seda kaitseväejuhatajat mängima. Tema hakkas ütlema, mida kaitsevägi rohkem tegema peab, on ju ilma selle laia põhjalise aruteluga aruteluta ja loodame, et Herem seda ei tee, et me eelkõige tahaks usalduse taastamist. Usalduse taastamine on see, et avaldataks rohkem informatsiooni, mis seal on, näidataks neid lepinguid riigikogus erinevatele komissionidele, riigikontrollile. Sellega peab tegelema. Kui hakatakse nüüd kaitseväejuhatajat mängima, siis ja Reformierakonna kriitika kaob ära, mis on siiamaani väga tugev olnud, võt, siis see tekitab küsimusi. Nii et see, millest ma räägin, on ootused praegu Heremile, et ta on päris keerulises olukorras, ta peab hakkama nii-öelda oma lähikondlaste küsimustega tegelikult seal tegelema.
1: Mis te arvate, Lauri Läänemets, kas siin enne valimisi veel võib ikkagi Michal tagasi astuda?
0: Ma arvan, et Kristen Michal tagasi ei astu, et ta on seda tüüpi, et ta ise kuskil ei lähe ja ei ole näha, et Reformierakonnas seda jõud oleks.
2: Aga kriitilisi hääli seal on?
0: Kriitilisi hääli seal on, aga noh, nad on hiljaks jäänud. Võt, see on nüüd erakonna sisedemokraatia küsimus, et õigel ajal keegi ei julgenud seal tundub midagi öelda ja teha, nüüd on rongid läinud ja tagant lehvitamine ja hõikamine enam tihti midagi ei muuda. Et võib juhtuda igasugused muid asju, mis selle Kristen Michali siis ametist viivad ja ka mina olen öelnud, et see, et sotsiaaldemokraadid praegu ei taha erakorralisi valimisi ja see tähendab, et ei saa minna umbusaldusega kaasa, ei tähenda seda, et Kristen Michalil on blanko veksel teha, mis tahab. Et ma olen seda neile öelnud, et kui nad üle pingutavad, kui see segadus jätkub, siis võib juhtuda, et sotsiaaldemokraadid ühel hetkel on sunnitud oma seisukohti muutma, sest need valikud meie jaoks on halvad ekereike ja teine see segadus, mida Reformierakond korraldab, nii et me peame selle vahel valima kahjuks.
1: Aga kokkuvõtteks võib öelda, et teate, kui huvitav on ajakirjanikuna valimiseelne aeg on muutunud ütlemata segaseks, keeruliseks, aga seal juures ka ikkagi intrigeerivaks. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
0: Ilusat päeva kõigile.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Haridusministeerium hakkab uurima, millele kulub õpetajate tööaeg. Ukraina droon tabas sihtmärki pea 3000 kilomeetri kaugusel piirist. Saksamaa nõuab Euroopa Liidu eelarve kärpimist sadade miljardite võrra. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest, soojam päeva loodata 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormust seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Uuringule on plaanis kulutada 70 000 eurot. Õpetaja tööaja ja ülesannete uuringu abil tahab Haridusministeerium kaardistada, millised on Eestis kehtivate õigusaktide põhjal õpetajate tööülesanded, selgitada välja nendele kuluva aja õpetajate ja koolijuhtide vaates ning töötada välja soovitused hariduspoliitika kujundajatele ja koolipidajatele ning koolijuhtidele ja pedagoogidele. Luubi all on ka töökoormuse seosed vanuse soo ja staažiga. Valitsus otsustab istungil Kolgi madaliku looduskaitseala ja Irbe madaliku looduskaitseala moodustamise. Kolgi ja Irbe looduskaitsealad moodustatakse Eesti majandusvööndis asu.

0: väärtuslike mereelupaikade kaitseks. Aladel kaitstakse eelkõige karisid, kalade olulisim koelmu- ja toitumisalasid ning ohustatud lindude, sealhulgas auli, järvekauri, punakurk, kauri, väikekajaka, mustvaera talvitumis, toitumis, rändepeatuspaiku. Kolgi kaitseala asub Saaremaast umbes 26 kilomeetri kaugusel läänes ja Irbe kaitseala Sõrve poolsaarest umbes 23 kilomeetrit edelas. Mõlemad alad määratakse sihtkaitsevööndiks. Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi teatel tuleb Euroopa Liidu järgmist 7-aastast eelarvet sadade miljardite eurode võrra kärpida. Merzi sõnul ei ole riikide enda kulutuste piiramisel praegune kava taskukohane. Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Merzi ja Berliini külastanud Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ütlesid, et soovivad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. USA president Donald Trump teatas, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000 preemiaks, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Trump tegi enne kuulmatu ettepanek oma vabariikliku partei konverentsil, mis on samuti ebatavaline, kuna üldjuhul USA parteid vahevalimiste eelvalimiskonverentse ei korralda. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi väljamaksed toimuksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ukraina droon põhjustas tulekahju tööstusobjektil Venemaa arktilises Jamali piirkonnas umbes 2800 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Venemaa uudisteväljaande Mediasona teatel on tegemist kaugeima Venemaa vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina vastase agressioonisõja algusest. Ukraina kindralstaap kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele Jamali Nenetsi autonoomses ringkonnas. Kõnealune naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Filipiinidel Palawani provintsis asuva populaarse turismipiirkonna lähedal puhkes õhtul tulekahju enam kui 100 reisijaga laeval, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 inimest. Viimastel andmetel on jätkuvalt kadunud 87 inimest. Võimuesindajate andmetel päästeti 42 inimest. Ja veel Eesti Televisiooni kolmapäev õhtuses saates esimene stuudio terviserikke tõttu kokku kukkunud reformierakondlane Kristo Enn Vaga pääses tema erakonna kaaslase Andres Suti kinnitusel haiglast koju. Andres Sutt soovis täna hommikul Kanal 2 saates Telehommik Vagale kiiret paranemist ja märkis, et tema andmetel lubati mees haiglast kodusele ravile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilma pilves selgimistega sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul, 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Ma. Hiina keeles tähendab seemaa, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. Tallinnakeeltekool.ee

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Ilusat neljapäeva hommiku jätku, kell on 8:10 ja küll räägime varsti ka liiklusest, aga nagu siin juba oleme küll uudistest kuulnud, et on tulnud statistika sellest, et millised on siis need Eesti õnnetuste rohkeimad ristmikud. Ja number üks. Esimesel kohal on siis tõesti Jüri ring, aga seal juures on ka siis kogu kahju ja 276 000, see on meeletu summa ju. Ja mis mind üllatab, siin natukene on ka sikupilli ristmik.
3: Eks ta ole ju suur ristmik.
2: Ma mõtlen, millist ristmikku siin nüüd ikka täpsemalt silmas peetakse?
3: No just seda sama, mis siia linna sõisse sõidul on meil siin selle postimehe meediama ja taga. Ühelt poolt on see Pallaste tänav.
2: Aga Sikupilli tänavad siin ei ole, siin on Sikupilli keskus. Sikupilli tänav on vaata trammitee tänav.
3: Aha.
2: Nii et ma arvaks, et siis Sikupilli ja Pallasti
3: ristmik. Ei usu. Ma arvan ikka peetakse seda Sikupilli keskuse lähedolevat ristmikku silmas. See on niivõrd suur. Siin on ummikuid ja eks seal ole... Isegi olen liiklusohtlik olukorda sattunud lihtsalt sellepärast, et jäin foori kuidagi minekuga hiljaks.
2: No aga näiteks ka Akadeemia ring rahvasuus tuntud või ütleme ka autokooli õpilaste seas väga hästi teatud tipiringina. Seal on olnud avariisid siis 133 000 euro väärtuses, kui niimoodi võib öelda, aga tõesti Jüri ring siin kahekordistab selle. Nii et kui olete parasjagu liikluses, siis erilist tähelepanu Jüri ringil, Ülemiste Kristiine ristmikel ja samamoodi ka Tammsaare teel ja ka Akadeemia ringil.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Shaw.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
4: Tähelepanu, kohtadele teatrisse.
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 8.17 minutit näitab meile Kuku hommikuraadio stuudios kell. Meil on telefoni liinil endine Tartu linnapea, Eesti majanduse kommunikatsiooniminister, Eesti peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalse turu volinik ja ka Euroopa Parlamendi kunagine liige Andrus Ansip. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Kui te vaatate seda, mis Eesti Vabariigis toimub, mis toimub teie koduerakonnas, siis mis tunded tekivad?
8: Praegsed tunded on sellised, et asjad lähevad paremaks. On selgelt näha, et majanduses on toimunud olulised muutused, mitte niivõrd majanduses endas, kuivõrd selles, kuidas me tunnetame majandusarenguid, on toimunud olulised muutused ja praegu võime kindlalt väita, et Kristen Michali peaministriks oleku ajal majandus ei ole kunagi langenud, majandus on tõusnud, viimase kahe aasta jooksul palgad ja pensionid on kasvanud märksa kiiremini, kui on kasvanud hinnad, meie hinnatõus oli viimase kolme kuu jooksul Euroopa Liidu kõige pisem. Tegelikult majanduses on asjad hakkanud ikka päris hästi minema ja see statistikaameti sisemajanduse kogutoodangu korrektsioon, see on meie arusaamist majandusest oluliselt muutnud.
9: Aga kuidas on lood usaldusega, rahva usaldusega, kuigi vaadata seda, mis nüüd viimasel ajal toimunud on, eks ole, Pevkur oli kõige usaldatud minister pikka aega, läks sellega nagu läks ja nüüd igasugused sekeldused ju jätkuvad. Valitsusremont, kaitseministeeriumis, Kaimo Kuuse ametist vabastamine ja nii edasi. Mida te selle kohta ütleksite? Kas see on pikaajalisema mõjuga äkki, see usalduse võimalik kadu?
8: Jah, kindlasti see usalduse kadu on probleem ja päris suur probleem, aga paraku tuleb ka siin öelda, et Eestis vaetakse tihti peale segamini valitsuse usaldus ja või toetus valitsusele ja toetus valitsust moodustavatele erakondadele.
9: Need käivad käsi käes?
8: Eks nad mingil määral käivad käsi käes, kuid arvuliselt see küsitluste tulemusena võrne ei ole. Kui me vaatame Europarameetri aprillikuiseid küsitlusi, siis me näeme seda, et Eesti valitsust toetab 36% Eesti inimestest. See on päris hea keskmine Euroopa tase, mitmetes Euroopa suurtes riikides on see toetus poole vähem ja väiksem ja siis ülemaailmse finanskriisi ajal Lätis oli see toetus kogun 9%, Leedus 13%, et ka sellel toetusel ei ole tegelikult häda suurt midagi ja meenutage meel kord see sama valitsuse süüdistamine majanduse mülkasse juhtimise eest, see osutus ju täiesti alusetuks valitsust peksti, aga nagu hiljem selgub, nagu hiljem statistika amet kinnitab, täiesti ilma asjata.
7: Andrus Ansip, aga miks siis Kristen Michal praegu ministrid välja vahetab? Kas valitsusremont ei käigi praegu?
8: Mingil määra võib seda pidada ka valitsusremontiks, ehk ühe ministri tagasiastumine ei olnud kellelgi kavandatud, ei olnud Kristen Michali peas välja vahetada siis kõige populaarsemat ministrit, aga paraku see mürsuskandaal tekkis ja teine minister on otsustanud ise tagasi astuda. Ega selle mürsuskandaaliga ka on julgu selline, et kui ta tekkis, siis jäi tunne, nagu meil oleks riigi kaitseinvesteeringute keskuse näol tegemist mingi ettemaksukontoriga, kust igaüks, kes tahab ettemaksu saada, võib tulla läbi astuda ja talle kantakse kohe raha üle. No nüüdseks on selgunud, et päris nii see ikkagi ei ole, et ka selle India mürsutarnia puhul on lood märksa keerulisemad, et Euroopa vahelaos olevat ju olemas kogu lepingujärgne kogus neid mürske, vaieldakse komplekteerituse ja kvaliteedi üle. Nüüd on lugeda jälle ka seda, et see India ettevõtte või Itaalia ettevõtte, et on teda teab, kuidas teda defineerida, on lubanud ka kõik puudused kvaliteedist kõrvaldada siis, kui nendele puudustele konkreetselt osutatakse. Et jälle kord tuleb meenutada eestlaste vanasõna, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, nagu seda keedetakse.
9: Meil on telefoniliinil Andrus Ansip ja Andrus Ansip, maininga teile, rääkisime enne kogu hommikuraadio eetris ka sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsaga, kellega jutt on tõesti tundub ilmselt kuulejale kui öö ja päev võrreldes teie jutuga. See sellepärast, et Lauri Läänemets rääkis hoopis seda, kuidas keegi ei julge olla enam erapooletu. Kõik käib just kui reformierakonna takti keppi all ja tegelikult ka riigisekretäri arutelud, Kaimo Kuusega nii edasi võivad üle üldse olla ka õigusvastased. Ehk siis just kui tundub, et mingi katel kuskil paralleelselt podiseb kogu selle toreduse kõrval.
8: No midagi podiseb ju kogu aeg ja kui see mürsuskandaal lahvatas, siis leiti, et kõik peaksid tagasi astuma. Kaasa arvatud ka kaitseministeeriumi kantsler, kes on ametis olnud 2 aastat ja kellele aasta tagasi riigikontroll osutas siis puudustele, et tema eelkõige vastutab siis arvepidamise asjaajamise korrasoleku eest ja nüüd, kus järsku siis minister on öelnud, et jah, ilmselt peab tagasi astuma, no siis järsku asutakse tema kaitsele. Arvan küll, et kui tuleb uus kaitseminister, siis tal peaks olema võimalik kohe alustada kantsleriga, keda ta jäägitult usaldab ja küsimus ei ole mitte usalduse kuritarvitamises, vaid senistes tegudes, kas ta on piisavalt rakendanud kõiki võimalusi selleks, et aasta tagasi riigikontrolli poolt osundatud puudused kõrvaldada või mitte. Et minu mõelest on see täiesti põhjendatud, et ka kantsler loovutab koha järgmisele. Aga kui opositsioonist rääkida üldisemalt, siis opositsioonil on praegu muidugi probleemid. Valitsus tegetuse vähemas valitsusena ja see tegelikult valitsuse olukorra muudab minu mõelest suhteliselt lihtsamaks võrreldes sellega, kui oli ühe hääleline ülekaal. Et vähemusvalitsus tähendab ühtlasi ka seda, et opositsioonil lasub suurem vastutus. Opositsioonil on võimalik iga hetk see valitsus maha hääletada ja uus asemele panna, aga nad ei ole ju selleks suutelised. Opositsioon on kaotanud ära initsiatiivi majandusküsimustes. Selgus, et jah, rünnakud olid väga tugevad, aga neil ei olnud mitte mingisugust objektiivset alust. Initsiatiiv on kadunud, majandusel läheb hästi ja on läinud ka hästi nendel aegadel, kus valitsus süüdistati majanduse mülkasse juhtimises. Presidendi valimistel opositsioon kaotas initsiatiivi. Ülle Madise valiti ülekaaleka häälte enamusega uueks presidendiks. Ka erakorraliste valimiste initsiatiiv, millega opositsiooni mõned erakonnad välja tulid, see on rahva poolt välja naerdud ja see ei ole kuhugi lennanud. No ja mürsuskandaaliga on ka nii, et päris nii hull see skandaal ei ole, nagu näiteks omal ajal kas või aktsiiside Lätti viimine. Meenutagem, 2 aastal jäi riigieelarvesse laekumata aktsiisidena ja aktsiisikaupadele rehendatud käibemaksuna 357 miljonit eurot. See on ikka tohutu suur summa. Ja praegusel puhul üritatakse seda mürsuskandaali ära kasutada kuidagi ka meie kaitsevõime nõrgendamise eesmärgil. Püütakse öelda, et see 70 miljonit, mis on ettemakse tehtud ja mille katteks on ka kusagil ladudes mingi kaup olemas, et see käibki sinna 5% hulka ja see 5% on ilmselgelt siis just kui riigi kaitsele Eestis liiga palju, et sellega ei saada hakkama. Ei, see 70 miljonit on täiendav raha, mis on tulnud Euroopa rahurahastust, kuhu raha on siis tulnud vele külmutatud varade poolt teenitud dividendide arvelt. Et see on Eesti poolne abi Ukrainale ja tol ajal, kui seda abi anti sõja alfaasis, oli iga mürsk väga oodatud Ukrainasse. See rinne ei võinud kokku kukkuda ja me peame praegu ka Ukrainat aitama, sest et ukrainlased sõdivad ka meie vabaduse eest. Ja see pole pelgalt sõnaga.
7: Reformierakonna reiting viimast andmete järgi siin 12-13% valimisteni on jäänud umbes 6 kuud, pool aastat. Andrus Ansip, millist nõude annate Kristen Michalile, et reakond sellest keerulisest olukorrast välja tuua, et valimistel teha selline ikkagi eeskujulik tulemus?
8: Ma usun, et see tulemus saab olema ikkagi pisut parem, kui need praegused küsitlused näitavad, sest et objektiivselt majandusel läheb paremini, mis kinnitab ka seda, et langetatud otsused on olnud õiged. No ei ole ju olnud niiviisi, et Kristen Michali valitsus või ka varasem Kaja Kallase valitsus on otsustanud lihtsalt inimesi kiusata ja makse tõsta.
7: Aga siiski.
8: Teiltel
7: on peaminister pikka aega ja on läbinud erinevaid kriise. Kuidas nendes kriisides peaminister peaks käituma? Kas selline suuremahuline valitsusremont võib selle reitingu muuta paremuse poole?
8: Ei, mina sellistesse tehnoloogilistesse või poliittehnoloogilistesse ettevõtmetesse väga ei usu ja 5 kuud enne valimisi ma ei arva, et uue valitsuse paikapanek võiks kellegi edu tuua. Seda ma tõenäoliseks ei pea. Pigem ma tahaks öelda seda, et valitsuse senised otsused on olnud õiged ja seda tuleb ka rahvale kommunikeerida.
7: Samas on meedias spekuleeritud, et Liina Kersna võiks siin veel enne valimisi reformierakonda juhtima asuda.
8: Jah, olen minagi lugenud uudiseid sellest, kuidas Liina Kersna kohtus Lauri Läänemetsaga Võrus ühes kohvikus, kus olid ka 2 keskerakondlast ja sellest kohtumisest sündis siis uudisnupp ja sündis ka terve analüüs. Ma olen imestanud selle üle, et kuidas me oleme selleni jõudnud, et normaalsus on siis see, millest saab teha uudisnupu. Ma olen ise juhtunud vähemusvalitsust alates 2009. aasta 19. maist vist oli see kuupäev ja põhimõtteliselt tähendas see seda, et koalitsioonipoliitikud pidid suhtlema opositsioonipoliitikutega, sest valitsuse igale otsusele oli vaja saada täiendavaid hääli opositsiooni hulgast. Ja ma ei tea, millal see ära kadus, et opositsioonipoliitikud ka inimestena enam ei hakanud suhtlema koalitsioonipoliitikutega ja vastupidi. See ei ole normaalne. Ja nüüd kui üks koalitsioonipoliitik suhtleb opositsioonipoliitikuga, siis sellest saab terve uudise. Minu mõelest on see eluterve ja normaalne ja kui nüüd Liina Kersnast rääkida, siis kultuurikomissioon esimehena on viimase aasta pidanud kogu aeg otsustamiseks leidma hääliga opositsioonipoliitikute poolt ja tal on see õnnestanud, tal on sellega hästi hakkama saanud. Et ma pean sellist suhtlemist äärmiselt vajalikuks ja reegliks, seda peaksid kõik poliitikud pidama normaalseks riigikogus ja ka ajakirjandus peaks seda normaalseks pidama.
7: Kristen Michal oli teie juhitavas erakonnas peasekretär, Liina Kersna, kui ma õigesti mäletan, äkki kommunikatsioonijuht, kui erakonna sisestel valimistel peaks minema võitluseks nende kahe vahel, siis mõlemal on teie toetus olemas.
8: Ma hindan mõlemad kõrgelt ja Liina Kersna lisaks sellele, et ta oli kunagi ka kommunikatsioonijuht, oli ta peaministri büroo juht ja ta tegi seda tööd väga põhjalikult ja ma olen talle tema tehtu eest minu peaministri aastatel väga tänulik. Ta on väga võimekas inimene.
9: Andrus Ansip veel lõpetuseks. Mulle tundub, et me oleme elanud päris erinevates inforuumides. Mina kuulen seda, kuidas tehakse valitsusremonti, kuidas võibolla ka Kuldar Leis siin varsti läheb, liigutatakse ministreid. Teie aga ütlete, et päris sellist asja teie heaks ei kiidaks ise peaministrina, kuid seni on kõik õigesti tehtud. Mis siis ikkagi toimub? Kas toimub valitsusremont või mitte?
8: No juba ühe ministri vahetamine võib tähendada kellegi meelest valitsusremonti, aga iga ministri vahetamisel peab olema mingisugune konkreetne põhjus. See klassikaline valitsusremont tähendab ikka seda, et pöörame uue lehe, toome rahva, et uued inimesed, uued näod ja värskendame sellega siis valitsuse väljanägemist ja rahva suhtumist valitsusse. Et ma arvan, et selliseks poliittehnoloogiliseks võtteks praegu õige aeg ei ole. Kõik, no ma saan aru ka Andres Sutist, kui ta järgmistel valimistel ei kandideeri, siis tõepoolest on aus seda juba varakult öelda.
7: Andrus Ansip, suur aitäh selle intervjuest, edu jõudu jaksu teile kõigis tegemistes.
8: Aitäh, kõike head, ilusat päeva.
0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg. Uuringule on plaanis kulutada 70 000 eurot. Õpetaja tööaja ja ülesannet uuringu abil tahab Haridusministeerium kaardistada, millised on Eestis kehtivad õigusaktide põhjal õpetajate tööülesanded, selgitada välja nendele kuluva aja õpetajate koolijuhtide vaates ning töötada välja soovitused hariduspoliitika kujundajatele ja koolipidajatele ning koolijuhtidele ja pedagoogidele. Luubi all on ka töökoor seosed vanuse sooja staažiga. Valitsus otsustab istungil Kolgi madaliku looduskaitsala ja Irbe madaliku looduskaitsala moodustamise. Kolgi ja Irbe looduskaitsalad moodustatakse Eesti majandusvööndis asuvate väärtuslike mereelupaikade kaitseks. Aladel kaitstakse eelkõige karisid, kalade olulisi koelmu- ja toitumisalasid ning ohustatud lindude seal hulgas auli, järvekauri, punakurkkauri, väikekajaka ja mustvaera tarvitumis, toitumis ja rändepeatuspaiku. USA president Donald Trump teatas, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 preemiaks, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Trump tegi enne kuulmatu ettepanek oma vabariikliku partei konverentsil. Pole selge, kuidas Trumpi väljamaksed toimuksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi tee maksma umbes $1.35 triljonit. Filipiinidel Palawani provinsis asuva populaarse turismipiirkonna lähedal puhkes õhtul tulekahju enam kui 100 reisijaga laeval, mille tagajärjel hukkus vähemalt 5 inimest. Viimastel andmetel on kadunud 87 inimest. Võimuesindajate andmetel päästeti 42. Eesti Televisiooni eile õhtuses saates esimene stuudio terviserikke tõttu kokku kukkunud reformierakondlane Kristo Enn Vaga pääses tema erakonnakaaslase Andres Suti kinnitusel haiglast koju. Sama kinnitas ka reformierakonna pressiesindaja Sander Andla.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on pilves selgimistega, saab hoovihma paiguti ja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16.
3: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud,
11: teekond aialindude maailma . Kirjastuselt Varrak .
9: kallid raadiokuulajad, kell on 8:35 ja jätkame hommikut nüüd liiklusülevaatega. Helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ja palume abi Evelt. Tere hommikust, Eve!
12: Tere hommikust! Ilm on täna mõnusalt sajune. Eesti lääne osas küll hetkel enam ei saja ja teekatted on niisked, aga ida osas on veel sajune ning tugevas sajus võib olla nähtavus piiratud ning tekkida ka vesiliu oht. Palume siis kõikil liiklejatel valida sõidukiirus vastavalt teeoludele. Tiheliiklemine on pea kõikjal Tallinnasse suunduvatel maanteedel, eriti tiheliiklus on hetkel Tartu maantel Peetris. Seal võib eesiandmetel aega kuluda pea 7 minutit kauem. Hommikuse tummikud on tekkinud Tallinna ringteel Kurna-Jüri lõigul, kus sõidukid aeglustavad juba enne Kurna mõisa. Samuti on ummik Viljandi maantel Kangrus ning Tallinna-Narva teel väoliiklussõlme suunduval rampil. Turvalist sihtkohta jõudmist kõigile.
9: Suur aitäh, Eve!
7: Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja Tallinnas ummikuid tõesti palju hetkel on Tartu maantel Peetrist alates kuni sinna Ülemiste keskuseni välja. Suured ummikud Suursõjamäele tulatavad samamoodi Peterburi teelt tulles läheb aega. See majaka kant on umbes, kõik need väiksed tänavad seal Laagna teel, samuti Gonsiori tänav, terves ulatus umbes. Narva maante Jõe tänav, ka Laikmaa ja Pärnu maante mitmel lõigul ummikud samamoodi Tamsara tee suures ulatus umbes ja sellega ristuvad tänavad samamoodi. Ei tasu sinna minna liiklema praegu, aga kui muud võimalust pole, siis ei ole, sellepärast, et kui näiteks Paldiski maanteed pidi tulla Harku poolt, siis ummikuid on mitmel lõigul ja ega see hipodroomi ristmikulgi olukord kuidagi parem kui eile ei ole.
9: Tartus on ka ummikuid sügisel omaselt ikkagi päris palju ja Narva maante ikka umbes ja Riia tänav ei ole küll täiesti ummikus, aga eks neid liiklejaid seal palju on, veis näitab meile kollast joont ja päris palju väiksemaid tänavaid Tartus samamoodi umbes, näiteks Oru tänav, Jakobi tänav, Veski tänav, täitsa on seal auto teinedese sabas ja samamoodi ummika Vanemuise tänaval, kus ta tavaliselt ikka hommikusel ajal on. Soovime teile kannatliku meelt, kes te praegusel kellaajal liikluses olete ning muidugi jõudke turvaliselt sihtkohta.

0: hommikuvi mürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kaunist neljapäeva hommiku jätku, kallid kuulajad, kell on 8:42 saanud ja Sander pidi ruttama saatkonda. Tal on tähtsad komandeeringud ees ja ei ole mul enne olnud võimalust hommikuraadiot teha Indrek Kiisleriga, aga Indrek Kiisler nüüd stuudios meiega liitunud on.
3: Tere hommikust!
2: Indrek, ma ei tea, kas sa sattusid hommikul tööle tulles hommikuraadiot juba kuulama ka. Me rääkisime Lauri Läänemetsaga ja rääkisime Andrus Ansipiga. Ei jõudnud sa vist?
3: Ei jõudnud, jah, sest et see minu päev näeb tegelikult välja niimoodi, et ma tõesti jõuan kuulata ainult autos, aga see kord ma ei jõudnud ka autos kuulata, selles mõttes ma vabandan juba ette, et mul on hästi palju hommikul koosolekuid ja mingid asju, siis ma pärast kuulan järgi, nii et...
2: Ma räägin sulle.
3: Jaa.
2: Ma räägin sulle, Indrek, räägin sulle sellest, kuidas Lauri Läänemets ütles ikkagi päris... Tead hirmutavalt minu jaoks seda, kuidas meil on poliitikas tekinud olukord, kus mitte keegi ei julge olla erapooletu. Kõik teavad, et tegutsema peab reformi erakonna taktikepi järgi ja muuhulgas viitas ta ka sellele, kuidas riigisekretär siis Kaimo Kuuse fakti ette pani ja tõstatas küsimus, et kas see üldse ikkagi meie õigusruumis sobilik on ja võibolla on see üldse ebaseaduslik. Ja siis helistasime me Andrus Ansipile, kes rääkis meile sellest, kuidas Mihkel on laias laastus väga hästi oma tööga hakkama saanud. Valitsusremonti kui sellist Andrus Ansipi silmis, ma saan aru, ikkagi Mihkel ei tee. Seda ta ei nimetaks valitsusremondiks, et ühe ministri minek ei tähenda kohe seda, kuigi me teame ju Sabinaid, et ei ole ka mitte sutt nüüd see viimane. Et neid, meil ka hommikuraadio eetris kõlas juba Kuldar Leisi nimi, nii et väga selline öö ja päev olukord tekis, ma pean ütlema sulle. Kuidas sina seda tajud? Meil reformirakond räägib just kui kõik on super luks ja eks ma saan aru, et seal on kindlasti ring kaitse, aga tegelikult ikkagi on haput lood seal sees.
3: Ma arvan, et me näeme kindlasti seda, et praegune riigisekretär Keit Kasemets paneb oma ameti maha järgmisel kevadel. Sellepärast, et tegemist ongi poliitilise riigisekretäriga. Kui ta ametisse pandi, seal on ju niivõrd palju naljakaid asju olnud taga või kummalisi asju taga, kui ta on olnud Kristen Michaliga väga tihedalt seotud.
2: Sellest oli juba kisa siis, kui ta ametisse ju sai.
3: Ja eks ta ise ka tegelikkuses arvestab sellega, et nüüd, kui kevadel valitsus vahetub ja noh, on ju väga väike tõenäosus, et reformierakonna juhtimisel järgmine valitsus tehakse, siis see tähendab ka seda, et kuna see ametikoht on läbi tema isiku politiseeritud, me kaotasime taas ühe ametikoha Eesti Vabariigi juhtimises, mis ei olnud politiseeritud, siis nüüd tulebki järgmine ja ma olen ka veendunud, et kui tuleb järgmine, kes on ka poliitiline figuur, sinna ei panda, oletame, et selle valitsuse moodustavad Isamaa ja Keskerakond näiteks, siis pannakse kindlasti nendele erakondadele sobiv inimene ja tuleb. Kõik valitsused saavad ükskord otsa, Eesti Vabariigis eriti kiiresti ja see tähendabki seda, et ka tollel inimesel, kes kevadel saab, peab pärast valitsuse kukkumist oma ametipostilt lahkuma. Et see on nagu väga halb praktika, millele peaks olema nagu selgelt vastu, sest et noh, riigisekretäri töö on riigi aparaadi juhtimine. See ei ole, seal ei ole olemas sellist asja, et on vasakpoolne riigiaparaadi juhtimine või parempoolne riigiaparaadi juhtimine. See on puhas administreerimise töö. No ma ei tea, meil on ju nii palju töid sellised, kus ma ei tea, alates arstist ja lõpetades koristega, meid ei huvita see, kas meie arst on vasakpoolne inimene või on parempoolne või koristaja. Milliste poliitiliste vaadetega või kelle sõber ta on. Meil on oluline, et tuba saaks puhtaks ja inimene oleks hästi ravitud.
2: Aga nagu ma hommikul ütlesin ka Sandriga arutlesime, tead, mis on tore asi selle kõige juures, et meil on juba valimiste eelne aeg muutunud niivõrd huvitavaks. Et ma ütlesin, et ajakirjanikena on selles mõttes käed jalad tööd täis ja kui siin tõesti eelmine nädal veel Postimehe kolleeg Henri Laur Allik küsis ju valitsuse pressikonverentsil küsimuse valitsuse tervise kohta, siis sellestki ju eraldi postitused sündisid, kuidas peaminister ikka päris nipsakalt talle vastas, et valitsuse tervis on hea.
3: Peaminister sai väga valusalt nõelata. Postimehes sellel hommikul ilmunud artikli läbi peaminister tajus ära, et tegelikult ajakirjanikel on olemas see teadmine, mida ta seal siis telgitagustes teeb. Eks see teeb ikkagi inimese närviliseks, et sa esitad asju endale sobivas järjekorras, aga kui keegi tuleb seda järjekorda segi lööma, siis eks see teeb iga ühe natuke pahaseks.
2: Indrek Kiisler ja Britta-Mari Alas jätkavad Kuku hommikuraadios õige pea lubame eetrisse ka liba uudised. Enne seda aga natuke muusikat.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohke Debelak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada, äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade Keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väited, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratoorium ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabreplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Karistusõiguse ajakohastamisega kaitstakse vägivalla ja digivägivalla eest. USA peamiseks läbirääkijaks Venemaa ja Ukrainaga saab CIA juhataja. Sotsi sadamata panud Ukraina droonirünnakus sai vigastada 8 inimest. Augustist sai maailma rekordiliselt kuumim kuu. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest, soojam päeval 14-18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. Samuti luuakse selgem vastutus seksuaalse sisuga piltide või videote nõusolekuta levitamise ja sellise materjali avaldamisega ähvardamise eest, sealhulgas juhul, kui materjal on töödeldud või loodud tehisintellekti abil. USA luure keskagentuuri CIA juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga, edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnule tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venema ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib mõlema ametniku vahel väidetavalt võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Samal ajal on Kushner sõpradele öelnud, et plaanib lülituda Vene

0: Ukraina sõjalt ümber Gaza sektori sõja lõpetamisele ning USA ja Iisraeli sõjale Iraani vastu. Trump ei ole veel lõplik otsus teinud, CIA keeldus kommentaaridest. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kuurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristu kahjustusi. Vene väed ründasid öösel ka Krõve-Rihi linna droonidega põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja purustusi ning mitu inimest sai ka seal vigastada. Rünnak kahjustas arvukalt elumaju nii eramuid kui ka korterelamuid. Samuti haridusasutusi, kultuuriobjekte ja mitmeid ettevõtteid sündmuskohtadel jätkuvad aktiivsed päästetööd. Euroopa keskpika ilma ennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinna lähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge tasemega keskmine merepinna temperatuur polaaraladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Vaimse tervise portaali peaasi.ee suitsiidiennetuse projektijuht Anna-Liisa Lepik toonitab, et enamus suitsiide on ennetatavad ja suur suitsiiditarv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekkam võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest, puhub edele ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Tallinn hakkab maksma 200 eurot kuus stipendiumi õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna koolis, lasteaias või huvikoolis ning omandavad samal ajal magistriõppes vajaliku kvalifikatsiooni. Stipendiumiga soovib linn toetada õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu ning aidata töötavatel õppuritel töö ja õpingud paremini ühendada. Alanud on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodudlinn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Swedbanki Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad eeloleval nädalavahetusel 12. ja 13. septembril Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordis. Liiklusinfo leiab kodulehelt jooks.ee. Ühistranspordi sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. Pühapäeval 13. septembril toimub kolmas Pikatänava festival, mis toob Tallinna vanalinnas kokku kohalikud elanikud, vanalinna külastajad, kultuuriasutused ja pikal tänaval tegutsevad ettevõtted. Tänavane programm on pühendatud vanavanemate päevale. Festivali osaks on ka muusikaprogramm kogu päeva vältel toimuvad kontserdid Pikatänava hoovides ja rohelise turuplatsil.
2: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
3: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vard Runa 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Tere hommikust! Kuku hommikuraadio eetris on Indrek Kiisler ja Brita-Maria Alas ja meil on terve see hommik ikkagi kulgenud suuresti poliitilisel lainel. Mõnes mõttes sellel lainel ka jätkame helistama peatselt Evelin Kaldojale, kes viibib Albaanias. Seal on ju teadupärast protestid päris tuliselt käimas, aga enne seda veel. Indrek, täiesti elulisest teemast tahtsin sulle rääkida. Ma ei tea, palju sul isikliku puutumust on kudumisega.
9: Absoluutselt ei ole, mitte mingisugust, nii et ma olen täiesti vale inimene.
8: Kellele ma üldse mingit kudumist rääkida?
9: Väikese kadedusega vaatan neid inimesi, kes seda oskavad, aga mina ei oska mitte midagi.
8: Tead, ma käisin eile naiste kudumisringis. Seal ei olnud kirjas, et see nüüd ainult naistel on ja ma väga loodan seal näha ka mehi, aga kui vinge on näha, et me oleme aastal 2026 jõudnud sellesse punkti, kus noored naised, seal olid valdavalt minu vanused 20-ndates, istuvadki õhtul nohisedes ringis, söövad natuke snäkke ja koovad endale terve õhtuga valmis näiteks ühe koti. Mina siis eile ühe koti valmis saingi, umbes siuke, no 4-5 tundi meil seal kõigil kokku läks, muidugi maksin ka sellest lisaraha, aga sellist asja ma ei oleks 10 aastat tagasi elus ette kujutanud ja ma ei tea, kas ta tänavate loed tähele pannud, et no ütleme siukses ka nooremate naiste trendimaailmas kootud asjad, käsitsi kootud asjad on nii poppi läinud ja ka jõulukingiks me sõbrannaga teinede selle kootud asjad tegime.
9: Tegelikult võiks loota. See on muidugi unistus, mis ilmselt mitte kunagi ei täitu, aga meil on ju väga suured mured noortega ja mitte ainult noortega, kes istuvad kogu aeg telefonis ja vahivad Instagrami, TikToki ja kõike muud, mida sealt on võimalik vaadata. Kui selle asemel tund aega kududa, ma nüüd ei kujuta ette, kui ma oma teismise lapsele läheks seda juttu rääkima, ta on veel poiss ka. Meil siin eelmisel nädalal õpetaja kirjutas, et on vaja kudumisvardat.
8: Poisid peavad ju ka seda tegema nüüd koolis.
9: Ja väga õige, peavadki. Ja siis käisime kiiresti poes, ostsime vardad. Ja,
8: mis emotsiooniga need vardad ikkagi siis välja valiti?
9: Ei, kusjuures mul lapsele see täitsa meeldis. Päriselt ka meeldis. Et, eks ta on ikkagi, ma saan aru, ma ise veel kord rõhutan, et ma ei ole ise seda mitte kunagi teinud, siis eks ta kuidagi muud ilmselt rahustab. Et see käeline tegevus on selline, no ma ise, mulle meeldib väga aias möllata, teha seal täiesti mõtetuid peenraid, mis võibolla kunagi mingit saaki ei kasvata, aga noh, lihtsalt...
8: Teinud sa oled.
9: Teinud olen ja see ongi nagu... Pärast tööd natuke aega seal tegeled nende asjadega, mitte midagi lõpuks ära ei tee, aga sa oled tegelenud. Eks see meie kõige suurem mure on, et enamik inimesi ju enam füüsilist tööd väga ei tee päevas. Et me istume kontorites arvutite taga suur osa meist ja siis vajume kängu ja tegelikult on see kudumine kindlasti ka üks selline tegevus, kus sa käega teed midagi päriselt ära.
8: Siin kohal tervitused kõigile vanaemadele ja miks mitte ka vanaisadele. Ei ole üldse välistatud, et siin varem või hiljem tulevad teie nooremad lapsed teie juurde ja küsivad ikkagi, kuidas see keeruline asi siis tegelikult käib.
7: Kuku hommikuraadio.

0: Vanemuise veerand.
1: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kaunist neljapäeva, vabandust, hommiku jätku, kell on 9:17 minutit kohe-kohe saamas ja nagu lubatud, siis nüüd oleme helistanud Albaaniasse Evelin Kaldojale, kes on Postimehes Euroopa, NATO ja diplomaatia korrespondent. Tere hommikust, Evelin, oled sa kuuldel?
8: Tere, olen ikka.
9: Evelin, Indrek olen, ma küsin sellist asja, et palju praegu Tiranas sooja on?
8: No päeva peale peaks umbes 35 tulema, praegu on ilmselt natuke vähem, no alla 25 kindlasti mitte, ikka soe on.
9: Sa oled õnnelik inimene, meil on oluliselt jahedam.
8: Olen märganud.
9: Kui sa käisid eile õhtul meeleavaldusi vaatamas, et kõigepealt võiks rääkida sellest, et mis meeleavaldustega siis tegemist on Albaanias, mis on kestnud juba 100 päeva ja mida kutsutakse ka flamingo revolutsiooniks ja kuidas need linnud on sellega seotud?
8: No, linnud on seotud sellega, seoses sellega, et on kõik see algas kinnisvaraprojektist, mis siis on seotud Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga, kellele siis Albaania peaminister müüs ühe saare, Sasani saare, mis on juba ajalooline saar, seal on juba Hannibal tegutsenud ja Makedoonia Filippos viies ja nii edasi, strateegiliselt oluline joonia meres, müüdi see saar maha ja albaanlased said sellest teada niimoodi post factum, müüdi ka sealt ümbrusest laguuni ja Narta laguuni juurest territooriumi ja kõigepealt tekis siis mure, et mida tähendab sealne kinnisvara arendus kohalikule keskkonnale, seal on looduskaitseala, seal on flamingod, pelikanid, merekilpkonnad ja nii edasi, et esiteks tekis siis keskkonnamure ja teiselt poolt tekis albaanlastes protest, et mis mõttes peaminister lihtsalt müüb maha ühe tüki meie riigist ja teatab seda meile alles siis, kui see kõik on tehtud. Et see tekitas sellise protestilaine, mis alguses oli tõesti keskkonna ümber. Praeguseks on see kõige muu ümber ja võibolla flamingod on jätkuvalt sümbol, aga nad pole niivõrd nende pahameele avalduste keskmes.
7: Siin kohe tekib selline küsimus ka, et kui oleks see müüdud kellelegi teisele, kas need protestid oleks võibolla mingis olukorras olnud isegi natuke leebemad või lahjemad või pigem seda ei saa arvata?
8: Ma arvan, et pigem on see, et need müüdi siis Trumpi pereliikmetele aidanud kaasa tõmmata rahvusvahelist meediat. Et kuna Euroopas ollakse Trumpi suhtes väga teravad, Albaania ise on väga-väga ameerikameelne riik, nii et ma arvan, et nende antipaatia selles suhtes, et see tükk maad müüdi ameeriklastele ja Ameerika liidrile ei ole väga suur. Et lihtsalt see on selline nagu samamoodi sümbol nagu flamingod, et nägin seda, kuidas üks meeleavaldaja, kes on seal käinud peaaegu kõik need 100 päeva, muidu ta rääkis ikka igasugustest Albaania sotsiaalsetest probleemidest. Mulle tulid mingid turistid, küsisid, millest teie protest seisneb, ta hakkas rääkima Ivanka Trumpist. Mulle tundub, et see on pigem neile nagu selline müügi argument.
9: Mismoodi need protestid välja näevad, et albaanlased on ka ju väga tuline Lõuna-Euroopa rahvas, et kas see kõik on kulgenud rahumeelselt ja kuidas see plaan üldse välja näeb?
8: See on väga selline rohujuure tasandilt, see ei ole seotud ühegi poliitilise erakonnaga, mis tähendab omakorda, et võib-olla siit nagu sellist poliitilist resultaati saada võib olla keeruline. Need on hämmastavalt rahumeelsed meeleavaldused. Need paar tükki, mida me sel nädalal nägime, esmaspäeval oli siis see 100. päeva meeleavaldus. Inimesed kogunevad 7, siis nad lähevad ühelt väljakult, marsivad peaministri siis nii-öelda peaministri büroo või peaministri töökoha ette, siis nad nõuavad tema ametist maha võtmist, siis nad enne olid veidikene ärevil, et ei tea, kas neil õnnestub, aga siis moodustasid kätest kinni nagu sellise kesaias ringi ümber peaministri siis, noh, ütleme nende Stenbocki maja siis. Siis nad moodustasid selle, seal tänava peal oli veel laste selline flamingo joonistamine toimus, ma saan aru, et nad on käinud kogu aeg seal laste ja peredega, see on selline väga, väga rahumeelne protest, see ei ole Albaanias olnud alati niimoodi, nagu täpselt sa Indrek ütled, siis albaanlased on tuline rahvas, nende ajaloos on pigem proteste, mis kisuvad kodusõjaks ära, aga see on väga rahumeelne, et teisipäeval kogunes neil esimest korda parlament nüüd uuele hooajale, siis olid ikkagi väljas märuli politseinikud, aga ka siis ei juhtunud mitte midagi, inimesed natukene vist üritasid blokeerida parlamendi liikmete autode ärasõitmist parlamendi majast, aga lõpuks nad ise meeleavaldat siis tulid eest ära, sest see parlamendi juures meeleavaldus algas 5, aga noh, ütleme, kell hakkas 7 poole tiksuma ja siis oli, tundus, et neil oli siis, nüüd oli vaja edasi minna flamingo protestile ja siis inimes rahvas läks nagu laiali, et aga korraks oli sellist liikumist, et politseinikel olid juba kilbid ees ja rahvast läks neile peale, aga see kõik leebus väga kiiresti.
7: Aga ometi 100 päeva see juba kestnud on ja ma saan aru, et tõesti mitte lühikeselt ja vihaselt, vaid pikalt ja rahulikult, aga kuhu see nüüd kõik siis jõuda võiks? Ei ole seal mingisugused suuri kokkupõrkeid olnud niimoodi, ta võib edasi minna ka järgmised 100 päeva?
8: No kuni inimestele energiat jätkub, ütleme nii, et ise seal olles lõpuks võtta ajamõnd on ka nagu eestlastel on tund, aga hilisem kellaaeg, et 7 õhtul see algab ja siis lõpuks noh, kulminatsioon toimub kuskil 90 vahel, et see on selline, noh, karjutakse samu loosungid, et võibolla mingil hetkel nad nagu tüdinevad ära, see on inet öelda, aga nagu noh, lihtsalt see on selline, nad käivad, nad on, suvel oli korraks, juunikuus oli suuremaid meeleavaldusi ka, mis läksid kuni 250 000 mõnel väitel, aga see on nüüd jälle vaibunud, et aga samas noh, see on hämmastav järjepidevus, et nad ikka veel käivad, midagi neil nagu seal sellist nagu politseinike väga pinges kõrval ei tundu olema, aga rääkisin ühe teise inimesega, kes ei osale nendele, aga kes ütles, et on nende poolehoidja, kes just märkis, et probleem on selles, et neil pole sellist poliitilist nagu ambitsiooni. Et seal on inimesed, kes käivad kohal, kes ütlevad, et ma käin siin seni, kuni peaminister tagasi astub, aga siis lähen oma tavalisse ellu tagasi. Nad on sihilikult üritanud eemale hoida siis opositsiooni, sest see opositsioon, kes viimati oli võimul 13 aastat tagasi, nagu mulle ütles üks politoloog, siis see, kui oleks praegu võimul opositsioon, siis nendel oleks juba selline putinistlik süsteem, aga praegu pannakse opositsioon ainult vangi või siis inimesed, kes meelt avaldavad, et ütleme, kumbki pool pole väga hea ja meeleavaldajad ei soovi ennast nendega siduda. Et seal on olnud ka nüüd sellist radikaalsemaid parempoolseid osalenud, feministe, aga kõik on nagu allpool sellise poliitilise korraliku organiseerimise lävendit, et kui nad tahavad minna valimistele ja samal ajal nemad ise ei paku, see protestijad ei paku mingisugust alternatiivi, siis minul on natuke raske näha, et kuidas nad siis selle poliitilise võimu välja vahetavad, kui neil ei ole endal alternatiivi, et see küsimus on siin väga suurelt õhus.
9: Natuke võibolla on ka seal siis seda, et see ongi selline õhtune kokkusaamispaik. Mulle lihtsalt endale tuleb meelde, kunagi ma nägin Stockholmis ühte väikest meeleavaldust ja kui õhtu kätte jõudis, see oli selline päevane meeleavaldus, õhtu kätte jõudis, siis need inimesed kui võtsid plakatid siis maha ja läksid koos nende plakatitega kõrval olevas õllekeldrisse ja istusid terve õhtu siis seal rahulikult edasi, et arutasid maailma probleeme, et see oli nagu selline nende päeva osa või elustiil mõneti.
8: see tundub ka praegu siin niimoodi, et on noori inimesi, kelle, aga nüüd sellised nagu pigem noored naised, on ka noori mehi, kes tulevad lihtsalt sellised, no ütleme, kunsti inimesed, mitte väga sellised, ütleme, võitlusvalmis noored. Ja on, on keskealisi inimesi, kelle puhul ma kuulsin ka erinevaid lugusid, mulle tundus, et nad olid sellised, noh, ütleme, et elus just nagu ongi selline nagu seltskondlik element puudu ja siis sa käid seal õhtuselt peaministri vastu meelt avaldamas. Kui sul on väljas selline, noh, päeval 35 graadisest päevast pisut maha jahtunud sume õhtu, see ei ole ka üldse ebameeldiv, katsu Eesti novembris teha sellist meeleavaldust. Et jah, ta meenutab üsna seda, mida, mida sa kirjeldad.
7: Olgu öeldud veel kord, kes vahepeal meiega liitunud on, meil on telefoni kõne Albaanias Evelin Kaldojale ajakirjanik, kes seal parasjagu viibib. Evelin, mida sa veel seal Albaanias üldse tegemas oled?
8: No kõigepealt ongi see sama flamingo protestide küsimus ja selle taga olevad probleemid, mille vastu need inimesed sellises üsna flegmaatilises toonis protestivad, on tegelikult tõsised, sest siin on väga tõsine korruptsioon, peaminister tegutsebki täpselt niimoodi, nagu talle endale pähe tuleb ja paneb rahva fakti ette. Ma kujuta ette, et Eestis sellist asja saaks juhtuda, kuigi me oleme suhteliselt rahulik rahvas. Siin on väga madal elatustase, meeletu emigratsioon erinevatesse kohtadesse, kus siis inimesed saavad palka paremini teenida. Samal ajal on siia juurde tulnud ka immigratsioon, ehk siis tuuakse tööjõudu Indoneesiast, Indiast, erinevatest Kagu-Aasia riikidest, ehk siis inimesed tunnevad ka seda, et nemad on sunnitud emigreeruma, aga samal ajal tulevad mingid võõrad sisse, kes teevad odavamalt neid töid, mida nemad siis tegelikult muidugi teha ei taha, on tegemata omandi reform, inimesed lihtsalt tuhandete kaupa on maju seadustamata ja nad on ehitanud maja, nad ei saa seda sellele dokumente, näiteks kui seda oma kodu maha müüa, sul on vaja ikkagi kasutusluba ja nii edasi. Järjekorrad on meeletult pikad, kui sa tahad järjekorras ette saada, sa pead meeletult maksma ja see on tõesti nagu üle võlli palju. Ja kui rääkida veel teemast, millega ma siin tegelen ja mis samal ajal on ka probleem või noh näide sellest, kuidas Albaania peaminister Idinaama tegutseb, siis siin asub siis esimene selline välismaine migrandi keskus, kuhu siis Euroopa Liidu riik toob enda tagasisaatmisele kuuluvad migrandid nii-öelda hoiule. See on Itaalia oma, seda me läheme ka täna vaatama. See, et tuleb selline migrandi keskus, samamoodi teatati albaanlastele siis, kui Idinaama oli juba Giorgio Meloniga kauba kokku löönud. Et kui me nüüd mõtleme sellele, kuidas Tartus see vanglas Rootsi vangide toomine on ikkagi väga pikka arutelu ja meeleavaldusi ja nii edasi kaasa toonud, siis see, et kui keegi, ma ei tea, kui Kristen Michal ütleks, et me nüüd võtame mingisugune 5000 ülejäänud nigeerlast Itaaliast enda juurde ja paneme nüüd kuhugi elama, siis ma ei kujuta ette, et see võiks, selline asi võiks juhtuda, aga siin see just juhtus. Inimesed muide on suhtunud sellesse vist üsna rahulikult, sest et neile presenteeriti seda kui ajaloolist võlga itaallaste ees. Et Itaalia võttis 90-tel nii palju Albaania migrante vastu ja nüüd näed, me aitame neid. Mulle tundub, et siin taga on muidugi ka kalkulatsioon, et äkki see kõik takerdub Itaalia enda õiguslikesse vaidlustesse, et nad ei saa neid inimesed, sest mingil hetkel need migrandid toodi umbes 600 inimest. Nüüd on nad juba tagasi viidud sama laevaga Itaaliasse, millega nad toodi, sest et Itaalia kohus ütles, et valitsus ei või seda teha. Itaalia riigile maksab see ära toomine meeletult palju ja samal ajal see on vaid näpu otsatäis sellest, mida tegelikult Itaalias, mis illegaalselt immigratsiooni Itaaliasse tuleb.
9: Kui meie siit
8: Eestist, lood.
9: Ja ma küsin ühe küsimuse, kui meie siit Eestist vaatame, siis Albaania peaminister on olnud väga jõuliselt Vene agressiooni vastane Ukrainas. Kas mingigi oht on, et varem või hiljem ta vahetatakse välja?
8: Tundub, et Venema kätsin sees ei ole. Et siin on nende oma maffia toimetab, aga tõesti erinevalt võib-olla siin slaaviriikidest Balkanil, et Venema ja Hiina kämmal on siin väga lühike. Võib-olla osaliselt seal Venema tõrjumisel mängib rolli Kosovo, sest Kosovo teatavasti on koht, kus Albaania tahab ühte asja selgelt ja Serbia tahab teist asja ja Serbia on seotud väga lähedalt Venemaga, ehk siis ma arvan, et see Venemaga vastandumine tuleb läbi selle. mingil imetabasel moel on ka hiinlastega neil, ei ole, nad on Hiina investeeringud praktiliselt välja tõrjunud, kuigi on küll BYD autosid tänavatel päris palju, aga ei ole sellist, hiinlastel ei ole õnnestunud siin infrastruktuuri enda kätte saada, kuigi nad on üritanud, et selles mõttes on Albaaniaga üsna rahulik ja mulle tundub, et muidugi Edi Rama oskab õigel ajal õiges kohas õigeid sõnu öelda välja poole, et selles on ta väga osav. Tugevam on siin kindlasti Türgi mõju, Kreeka mõju, Itaalia mõju ja muidugi ameeriklasi nad väga armastavad. Ameerika kõrval nad armastavad muidugi ka väga Euroopa Liitu, nii et nemad on 94% vist umbes selle poolt, et kohe tuleks Euroopa Liitu astuda. Euroopa Liit muidugi nende õnnetuseks siiski tahaks, et Albaania teeks ära oma justiitsreformi, omandireformi, korruptsiooni ja nii edasi, et siin on sellised väga selged sisemaiste küsimuste lahendamise asjad, mida nad peaksid enne ära tegema, et aga albaanlased ise arvad, et kuna Euroopa Liidul on vaja näidata, et nad ikkagi suudavad veel laieneda, siis neil on lootust.
7: Evelin Kaldoja, kahtlemata näevad sinu ajakirjaniku silmad seal Albaanias väga palju huvitavad. Jääme ootama siis infot sealt maalt. Euroopa NATO ja diplomaatia korrespondent Evelin Kaldoja oli meil telefoni vestluses. Suur aitäh ja palju jõudu sulle sinna.
8: Aitäh!
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. USA luure keskagentuuri juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venemaa ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paraleelselt CIA juhiga. Praegu käib väidetavalt mõlema ametniku vahel võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärjel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristukahjustusi. Euroopa keskpika ilmaennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinnalähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge taseme ka keskmine merepinna temperatuur polaar aladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge teesärgiga, millel on kiri olen olemas. Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
10: Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
13: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
0: Vanemuise veerand.
1: järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
14: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
15: Persoonilugude sari Öökülaline.
16: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 20:30, Kanal 2.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nüüd oleme külla kutsunud sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa. Tere hommikust!
3: Tere hommikust kõigile!
2: Enne kui läheme sügavusse selles, et mis toimub ikkagi Eesti valitsuses, mis toimub kaitseministeeriumis, mis toimub üleüldse Eesti vabariigis praegu, siis ei saa üle ka ümber eilsest õhtust. Lauri Läänemets, ka teie olite esimese stuudio debatis sellel ajal, kui reformierakondlane Kristo Enn Vagasel selgelt ennast väga halvasti tundis. Mis on teie seisukoht? Kas sellistes olukordades peaks ikkagi need otse saated, olgu ta raadios, teles kinni panema või mitte või kui tõsiselt teie seda olukorda tajusite?
3: Kõigelt lõpuks ei tea ka mina, mis täpselt juhtus Kristian Vagaga. Ma loodan, et ta tervis on parem. Tänaseks eks me kuuleme ühel hetkel. Ma pean ütlema, et saates sellel hetkel ei olnud omavahel konkurente, vaid kõik olid nii-öelda ühe mehe eest väljas, et selles mõttes oli see saada ilus, et võibolla seda kaameratest ei näinud.
2: Aga võt Kõlvart on pean... kiitus saanud küll, jah, et tema Tormas
3: Appi. Mitte Kõlvart, vaid Urmas Reinsalu kõrvalt mõlemad läksid sealt ja siis teistel oli teine roll seal, et see saada kuidagi edasi läheks. Aga noh, ma ei tea, et pigem seda oskab ERR ise öelda, et mis need loogikad on, et ma ei ole siin spetsialist, noh, ilmselgelt see nüüd kogemuse võrra ollakse rikkamad, et võib saate katkestada. Aga võibolla võib ka varem kuidagi reageerida.
4: Et see olukord oligi niivõrd tõsine, nagu ta tegelikult teleekraanil ka juba paistis?
3: Eks ta oli, kui tõsine ta lõpuni on, et eks me seda kuuleme, aga seal hetkel see situatsioon selline oli.
2: Jah, võt seda ise teleekraanilt vaadates jäi ka kohe pähe mõlkuma see küsimus, et kas sellistel hetkedel ikka suudetakse sellisest poliitilisest konkurentsist välja tulla seal kõik, kes olid Peeter Talli, Martin Helme, Reinsalu, Kõlvart, teie, et sellel hetkel ei olnud enam...
3: Mina pean tunnustama kõike, et see oli selles mõttes julgustav, et sa tead, et ka oma konkurentidega siis, kui on asi tõsine, võid nende peale loota nagu.
2: Nii et seda on hea kuulda, et inimlikkus alati ju säilib.
4: Aga Lauri Läänemets, mis meil toimub valitsuses, mis meil toimub poliitiliselt? Kas te oskate meil selgitada?
2: No, see aru hästi, jah.
3: Tegelikult mina arvan küll, et seda on lihtne selgitada. Nii. Et me ikka näeme reformierakonna Kristen Michali püüdlusi, taastada reformierakonna reitingut või seda tõsta või seda hoida ja sellest tulenevalt kõik need asjad juhtuvad. Loomulikult nad tegelevad selle kaitsevaldkonnas lahvatanud kriisi siis tasandamisega või pisendamisega ja teine asi on see, et ministerite vahetus, ma saan aru, et mitte Andres Sutt ei pruugi olla ainukene, kes vahetub, vaid seal püütakse siis valitsusremonti teha, et näidata, et võt uued tuuled, et nüüd võite meid toetada.
4: Miks rohkem. Andres Sutt pidi ametist lahkuma siis?
3: No lõpuks nad oskavad seda ise öelda, aga Kristen Michali, ma arvan, loogika lähtub sellest, millest varemgi, et kui minister ei paista piisavalt silma, kui minister ei suuda sellist nii-öelda kaameraest poliitikat piisavalt hästi teha, et siis on mõistlik ta välja vahetada.
4: Ja kui ta ka järgmistel valimistel ei kandideeri, siis pole mõtet, et ametis hoida ja tähelepanu lasta tema peale paista.
3: Teate, aga see on võibolla ka nagu natukene otsitud ettekääne. Mina peaks ütlema, et Sutt oli ministrina ju tegelikult päris tubli, et otsis ka kompromissi kohti, käis sotsiaaldemokraatide juures fraktsioonis rääkimas mõne eelnõuga enne, kui see kuskil hakkas minema. Et selles mõttes oma töötadegi sisuliselt hästi sisulist probleem ei ole. See on kõik selline kommunikatiivne või PR-kuvandi probleem, mida Kristen Michal seal püüab muuta.
4: Okei, okay, räägime siis valitsusremondist ja ütlesite, et on veel ministrit vist siis ametis minemas. Minu allikatu kohaselt Eesti 200-st keegi ei vahetu.
3: Ei, mina olen aru saanud, et seal plaanitakse ka Kuldar Leisi. Aha. Tegelikult ära saata võibolla siis Erki Keldot liigutada, eks me näe ja kuule.
4: Erki Keldot liigutada?
3: Liigutada väidetavalt, ma siis ei tea, et see...
4: Kas energia...
3: ei oska seda täpsemalt öelda, et ma saan rääkida ka, mis kuulduks, aga lõpuks võib ka minna nii, et me täna siin räägime ja tänu sellele midagi juhtub.
2: No okei, võtame hästi lihtsalt pulkadeks lahti, üritan uuesti aru saada, see kõik on reitingu nimel mingis mõttes, et näidata, et Reformierakond siis suudab kuidagi siin enne valimisi veel mingid asju korda paremini teha.
3: See on üpris halb, ma ütlen teile, et ta kõik reitingu nimel käib.
2: Ongi nii siis,
3: sest ütleme niimoodi, et noh, siin räägitakse ka nendest erakorralistest valimistest sellest, et noh, sotsiaaldemokraadid on seda meelt, et eelmine kord tehti ka väga palju reitingu nimel enne valimisi, mis tähendab, et pööratakse tähelepanu vähe sisule, vähe debateeritakse, vähe seletatakse inimestele ja pärast need tagasilöögid on päris suured. Või reitingu nimel mõtleme siis, kuidas tõsteti kaitsekulusid 5% peale Vikerraadio saates, nii et koalitsioonipartnerid ja kõik teised üllatusid tegi seda Kristen Michal 5% peale ja see segadus ainult kaitseministeriumi valdkonnas, nüüd tänaseks me teame suurenes, raha tuli peale, kiiresti tuli otsuseid teha, valmis ei oldud sellele jälle reitingu nimel, et need reformierakonna tõmblemised sellised, noh, sihikaotamine on nagu viinud neil nii usaldusväärsuse kui ka tekitanud suure segaduse.
4: See oli täpselt nädal aega tagasi, kui Postimehe ajakirjanik Henri Laur Allik küsis valitsuse pressikonverentsil valitsusremondi kohta, et sõnastus oli midagi sellist, et meedias on spekuleeritud selle üle ja peaminister ironiseeris naeruvääristesse küsimust, et see on täiesti rumal küsimus.
2: No, tervis on korras.
4: Tervis on korras ja kes on spekuleerinud valitsusremondi üle Postimees, noh, siis ei saa tõsiselt just võtta. Aga nädal aega hiljem tegelikult ma saan aru, et valitsusremont on alanud.
3: Ja mulle tundub küll, et on alanud ju kahte ministrit juba vahetatakse, et selles mõttes remonditakse ja kui nüüd tuleb juurde, siis tegemist on nagu suuremahulise remondiga seal.
2: Väga võibolla loll, aga lihtne küsimus. Mis mõte on valitsusremondil, kui kõik potentsiaalsed valijad on segaduses?
3: Võt ei tea, et võibolla loogika on selline, et uus minister siis tavaliselt kutsutatakse seda esimese stuudiosse, et saab vähemalt siis rohkem meetri aega ja kõike seda, et jumal teab, mis peaministri peas toimub, et kui inimesed on paanikas ja suures segaduses, eks nad kipuvad võibolla mitte loogilisi asju ka mõnikord tegema.
4: Kristen Michal, peaministrina, kes nüüd 6 kuud enne valimisi on seal Riigikogu koridoris räägitud, et arutelu all on ka erakonna esimehe ja peaministri väljavahetamine.
3: Ma olen aru saanud küll, et räägitakse ju palju sellest, et reformierakond seda mõelnud on, aga reformierakonnal pole võimalik seda teha, et nad on jõudnud täna sellises nii-öelda tupikolukorda, et peaministri vahetamine tähendab valitsuse tagasiastumist, kui sa uut kokku ei suuda panna, viid riigi teist pidi kaosesse, et see on ka erakonna vastutus täna, et nad vastutavad ka sellest. Ja ega see debatt ju käib väga tihedalt, et konservatiivid siin Urmas Reinsalu soovib sellest ekreike valitsust moodustada, räägib erakorralistest valimistest.
4: Mida teie täna soovite?
2: Teid on ka kampa kutsutud.
3: Ei, meid kutsutakse jah, aga võtta, et kui ettepanek on see, et viime kiiremini Eesti sellisesse olukorda, kus oleks võimalik kergem ekreike valitsust moodustada, no sotsiaaldemokraadid seda teha ei lase. Kui me räägime mingisugusest mustversioonist, ma ei tea, mingisugune toimiva valitsuse moodustamisest, siis me oleme nõus loomulikult sellel teemal kaasa mõtlema, aga täna ma olen kõige erakonna esimestel öelnud, et palun tulge ettepanekutega, seda pole tehtud. Ta on lihtsalt selline Urmas Reinsalu PR jutt jälle, sest ega ta pole suutnud ühtegi inimest koalitsioonist enda pole meelitada, ta on ju 2 aastat sellest kõigest rääkinud, kuidas kõik kukub ja laguneb, aga noh, juttu on palju tegusid vähem.
2: Päris ettepanekut ei olegi tehtud teile.
3: Ei, no, küsitud on, aga me oleme oma seisuga öelnud, et kujutage ette, see lihtsalt tähendab seda, et me umbusaldame valitsust, siis tuleb 3 korda läbi kukutada uue valitsuse moodustamine ja siis on 20-40 päeva, umbes 40 päeva jooksul kuulutatakse toimuvad valimised. Ja need toimuvad täna, kui me hakkame mõtlema, toimuvad jõulud ajal. Põhimõtteliselt jõulud ajal, et 21. detsembril peate Riigikogu valima, kui keegi arvab, et toimub debatt, kui keegi arvab, et siis me suudame ühiskonnas tähelepanu pöörata sellele, mis need valimislubadused on ja kas need on teostatavad, siis ma ütlen, et pigem mitte selle lühikese aja jooksul. Ja see sobib Urmas Reinsalule, sest on kõige ümmargusena ma hoiab ju seda isama poliitikat. Me ei tea vastuseid, mida nad tahavad tegelikult rahanduses teha ja me rahanduseksperdid pole saanud seda ka analüüsida, et inimesed pole saanud seda kriitikat kuulda nende, ma ei tea, sotsiaaldemokraatide plaanide kohta, et minnakse põhimõtteliselt põrsas kotis nagu ostma ja see ei ole valimiste suhtes hea, sest nagu me näeme praegu segadust, see kõik korduks oleks palju hullem.
4: Mida teie sellest arvate, et Liina Kersna võiks olla reformierakonna esimees ja nendele valimistele erakonna viia?
3: Liina Kersna on minu arvates väga hea poliitik. Mulle sotsiaaldemokraatidele väga sümpaatne inimene, aga lõpuks iga erakond valib oma juhtise.
4: Muidugi, meedias räägiti, et Liina Kersna pöördus teie poole ja kompis nii öelda, et kas võiks veel enne valimisi koos tantsima hakata valitsustantsu, aga see vist läbi läinud ütlesite neile ei. Ma ei saanud täpselt aru, miks te ei ikkagi ütlesite?
3: Ma olen seda kõigile öelnud, kes on üht või teist midi küsinud ja et nüüd oleks selge, 29. märts 2026 oli sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu ja ma oma kõnes ütlesin, et järgmine valitsus, mis sotsiaaldemokraatide osalusel moodustatakse, on pärast Riigikogu valimisi, sest me ei näe tänasel hetkel koalitsiooni võimalusi ei nendega, kes valitsuses on, aga ei ka nendega, kes oppositsioonis on.
4: Ma olen kuulnud Reformierakonnast selliseid natukene kibestunud hääli, et miks sotsid selle kutse kohe niimoodi meediasse pidid sokutama ja ei meeldi Reformierakonnastele see, et see info välja tuli.
3: Vaadake, mina ei ole teile öelnud, kuidas sellega on ja ma pole kellelegi öelnud, kuidas sellega on, et kas see kohtumine toimus või mitte. Aga Reformierakondlased on minu käest selle kohta väga palju küsinud enne, kui sellest meedias räägiti, nii et eks nad ise teavad, mis juttu nad levitavad ja mis mitte. Et me peame aru saama, seal käib selline tihe teine teisega võistlus, sest kohti on vähe, inimesi on palju, kes tahavad parlamenti tagasi saada, noh, kõik see on loomulik.
2: Mida arvasite teie Hanno Pevkuri tagasiastumisest?
3: Ma arvan, et see oli ainuõige samm, et seal ei olnud ka variant. Lihtsalt küsimus on nüüd selles, et kuidas taastada seda usaldust riigikaitse kaitseministeeriumi vastu. See ei ole hea, kuidas seda tegema on hakatud Martin Heremit tuuakse, ma räägin nüüd Reformierakonnast, et siis lahti lasta tänane kantsler, tegelikult seaduse mõte kaitseb selliste asjade eest, peaks kaitsma, et ametnik ei saaks politiseerida. Ametnikud, kes tulevad ministriga, lähevad ministriga, on poliitilised ametnikud. Ja no, Reformierakond teeb seda sammu, mida tegi kunagi EKRE, mida Reformierakond tohutult toona kriitiseeris, aga no, ilmselgelt on nad täna ise sellisesse staadiumisse jõudnud, kus kohas sellise õigusriigi eesseismine võibolla nii oluline ei ole ja partei poliitiline eesmärks. Et no, ma Heremi suhtes olen ka kriitiline selles osas, et tegelikult tema nii-öelda kaitseministri kandidaadina ei tohiks seada sellised nõudmisi, mis on õigusriigi ja demokraatia nagu nii-öelda vastu. Et see ei ole nagu ilus, et alustada sellisena.
4: Väidetavalt Herem ei olegi sellist nõudmis seadnud?
3: No jah, väidetakse igasugust asja, aga ma saan
4: ta
3: aru,
4: ise väitis, ma saan aru
3: on, noh, poliitikud oma vahel, inimesed oma vahel, ka mina olen erinevat inimestega rääkinud, teine oma ette asi on see, et tänane riigisekretär, kes peaks olema kõige ametnike kaitse ja hoida selle riigisüsteemi, et noh, kui ta tegelikult kasutab jõudu ja ähvardusi siis kanslerite vastu, et selles riigisüsteemis keegi ei julge enam nagu olla erapooletu, vaid kõik saavad aru, et on olemas partei ja partei on Reformierakonna partei, selle tuleb kuuletada, muidu saad saba.
2: Tänane olukord on selline?
3: Tänane olukord on kahjuks selline, see on päris muretik.
4: Te siis räägite sellest kohtumisest Kuuse ja Kasemet saa vahel, mille sisu oli siis sisuselt see, et kui sa ise ära ei lähe, siis me tuleme kuidagi mingisuguse distsiplinaarmeetlusega ja võtame su ise lahti.
3: Ja täpselt ma räägin sellest samast ja noh, minu arvates peaks mõni organ seda uurima. Et kas riigisekretär, ma arvan, et riigisekretär on oma volitusi ületanud, ma arvan, et see ei pruugi olla seadusega kooskõlas, mida on riigisekretär Kasemets teinud ja kõige hullem on see, et kui riigisekretär käitub partei huvides, mitte siis riigi huvides, tema peaks olema see inimene, kes ütleb, et stopp, et meil on seadus, et neid tuleb järgida, mitte vastupidi. Et noh, see on mõnes mõttes, see on nagu mõjuvõimuga ju kauplemine või oma mõjuvõimu kuritarvitamine ja me oleme kokku leppinud selles ühiskonnas, et mitte kellelgi ei ole õigus seda mõjuvõimu enda kasuks või oma partei kasuks selliselt kasutada, et seda asja peaks uurima.
2: Kaitseministeriumi kantsleri olukorra selgitamisel nüüd jõuame jutuga hoopis tagurpidi selle algusküsimuseni, et kellele siis Kaimo Kuusk ikkagi ette on jäänud, miks on temast vaja vabaneda, kas see on ainult Heremi küsimus?
3: Kaimo Kuusk toodi ministeriumisse sellepärast, et ta tegeleks nende küsimuste ja probleemide lahendamisega, mis eelmiste sealse juhtide ja ma saan aru ka, et võibolla ka kaitseväest nagu toimus, ehk siis kõik need inimesed, keda on nimetatud, kes pääsevad nüüd ministeriumi juhtimise juurde, kes esitasid kaasa arvatud Herem neid nõudmised, Kuusk lahkuks, noh, kas on tagasi tegemise huvi või siis on see konflikt nii suur olnud, mina seda öelda ei oska, igal juhul see ei näe hea välja ja noh, ma ütlen, et Herem tegelikult on päris keerulises olukorras, et ta peab esiteks minu arvates ta peaks avalikustama kõik ja ta peaks olema valmidus see kõik, mis sealt vastu vaatab vajadusel minema prokuratuuri poole ja ütlema, et need minu sõbrad, kellega ma toona seal tegutsesin ja kellega ma nüüd kaitse ettevõttest koostööst tööd tegin , et need sõbrad on võib-olla pattu teinud ja neid tuleb uurida , et vaata küsimus , kas ta on valmis selleks , et kas ta on valmis ja vaat see küsimus jääb alati õhku , sest lõppkokkuvõttes võib need asjad ka ära peita nüüd . Ja mina ei tea , mida see RM tegema hakkab , et kui me nüüd näeme , et enam selle küsimusega ei tegeleta ja seda ei avalikustada , vaid tulevad jutud sellest , kuidas noh , riigikaitse sisulised jutud , siis ma ütleks , et võib-olla nagu varjutatakse midagi , ma ei tea , eks me kuule ja näe , et siiamaani on olnud RM väga kriitiline , ka Reformierakonna suhtes , kui see kriitika nüüd ära kaob , ma ütlen , siis on asi valesti .
4: Kas te ei usalda Martin Heremit ?
3: Mina teda nagu sisu teemades usaldan , ma olen temaga istunud kolm aastat inimesena ka .
4: Aga kuidagi mul on tunne , et kahtlustate teda valetamises või mitte tõe rääkimises .
3: ei , ma räägin seda , mida ta peab nüüd tegema hakkama . vaadake , et need on erinevad asjad . Et aga nüüd on Martin Herem poliitik . ja poliitiku ülesanne ei ole olla teine kaitseväe juhataja . Poliitiku ülesanne ei ole , ma arvan , Pevkuri see patud , mis seal on ka see , et tema hakkas seda kaitseväe juhatajat mängima . tema hakkas ütlema , mida kaitsevägi rohkem tegema peab , on ju , ilma selle laiapõhjalise aruteluta ja loodame , et Herem seda ei tee . Et me eelkõige tahaks usalduse taastamine on see , et avaldatakse rohkem informatsiooni , mis seal on , näidatakse neid lepinguid Riigikogus erinevatele komisjonidele , Riigikontrollile , sellega peab tegelema , kui hakatakse nüüd kaitseväe juhatajat mängima , siis ja Reformierakonna kriitika kaob ära , mis on siiamaani väga tugev olnud , vot siis see tekitab küsimusi . nii et see , millest ma räägin , on ootused praegu Heremile , et ta on päris keerulises olukorras , ta peab hakkama nii-öelda oma lähikondlaste küsimustega tegelikult seal tegelema .
2: mis te arvate , Lauri Läänemets , kas siin enne valimisi veel võib ikkagi Michal tagasi astuda ?
3: Ma arvan , et Kristen Michal tagasi ei astu , et ta on seda tüüpi , et ta ise kuskile ei lähe ja ei ole näha , et Reformierakonnas seda jõudu oleks .
4: aga kriitilisi hääli seal on ?
3: Kriitilisi hääli seal on , aga noh , nad on hiljaks jäänud . vot see on nüüd erakonna sisedemokraatia küsimus , et õigel ajal keegi ei julgenud seal , tundub , midagi öelda ja teha , nüüd on rongid läinud ja tagant lehvitamine ja hõikamine enam tihti midagi ei muuda . Et võib juhtuda igasuguseid muid asju , mis selle Kristen Michali siis ametist viivad ja ka mina olen öelnud , et see , et sotsiaaldemokraadid praegu ei taha erakorralisi valimisi , see tähendab , et ei saa minna umbusaldusega kaasa , ei tähenda seda , et Kristen Michalil on blankoveksel teha , mis tahab . Et ma olen seda neile öelnud , et kui nad üle pingutavad , kui see segadus jätkub , siis võib juhtuda , et sotsiaaldemokraadid ühel hetkel on sunnitud oma seisukohti muutma , sest need valikud meie jaoks on halvad , EKRE-ike ja teine see segadus , mida Reformierakond korraldab , nii et me peame selle vahel valima kahjuks .
2: aga kokkuvõtteks võib öelda , et teate , kui huvitav on ajakirjanikuna , valimiseelne aeg on muutunud ütlemata segaseks , keeruliseks , aga sealjuures ka ikkagi intrigeerivaks . sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets , suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast !
3: ilusat päeva kõigile !

0: magusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Ebaõnnestunud mürsutehingu puhul süüdistavad osapooled teineteist. Tuletõrjujad pääsid Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Vene droonirünnakus Krõvõi-Rihile sai vigastada 5 inimest. USA peamiseks läbirääkijaks Venema ja Ukrainaga saab CIA juhataja. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet, mitmel pool on äikest ning sooja päeval kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse RKIK-i endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tekis side ebaõnnestunud mürsutehingu peategelase Tataseliga peaminister Hanno Pevkuri kaudu. Saar kinnitas, et kaitseministeri vahendusel tuli enne ja pärast Tataseli kontakti veel palju pakkumisi ja minister ei pruugi tõepoolest konkreetset juhtumit mäletada. Nii Pevkur kui ka kontaktide vahendaja lükkavad selle väite ümber. Tataseli vahendajaks oli USA ettevõtte Ocular Strategic Service, ettevõtte relvatehingute vahendaja Erich Malmsted rääkis, et ta otsis Eestiga kontakti, kui kuulis, et riik tegeleb relvahangetega. Malmsted ei sõnul saatis ta kirja Eesti kaitsevaldkonna üldmeilile ja hiljem RKIK-i toonase juhi Magnus Valdemar Saare kontaktile. USA ettevõtjad lootsid saada Tataselli ja RKIK-i vahel vahendajaks, kuid lõpuks jäid nad tehingust kõrvale. USA ettevõtte juhi sõnul oli see India ettevõtte poolt ilmselt ettekavatsetud pettus. Tema kinnitusel oli neil näiteks Tataselliga 1,8 miljoni eurone leping ja oma raha pole nad Tatasellilt saanud. Tuletõrjujad päästsid öösel Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Päästjad said paar minutit pärast südaööd väljakutse Järve linnaossa Sinivoore tänavale, kus tuli korterist suitsu. Koputuse peal ust ei avatud, korterist oli kuulda köhimist ja töötas suitsuandur. Päästjad sisenesid paksu suitsu täis korterisse ja tõid välja põrandaristunud mehe. Kiirabi viis kannatanu haiglasse. Korteris põles tugitool ja esiku põrandal olnud asjad. Tugitooli põleng võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Vene väed ründasid öösel Ukraina Krõvõi-Rihi linna droonidega põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja purustusi ning 5 inimest said vigastada, neist 2 vajas haiglaravi. Rünnak kahjustas arvukalt elumaju nii eramuid kui ka kortelelamuid.

0: samuti haridusasutusi, kultuuriobjekte ja muid ettevõtteid. Sündmuskohtadel jätkavad päästjad aktiivset tööd kannatanute toetamiseks loodi Kesk-Miskõi rajooni abikeskus. USA luurekeskagentuuri CIA juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga, edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadeku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venemaa ja Ukraina vahelisel rahukõnelusel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib mõlema ametniku vahel, aga võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes võtmerolli mängib. Trump ei ole veel lõplik otsust teinud, CIA keeldus kommentaaridest. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Vaimse tervise portaali peaasi.ee suitsiidiennetuse projektijuht Annalisa Lepik toonitab, et enamus suitsiide on ennetatavad ja suur suitsiidide arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna on mitmel pool oodata hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest, puhub edela ja lõunatuul, õhtul saartel lääne ja loodetuul, 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemise teatri suures majas draama Joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
7: Tere! Täna saate teada, kuidas on uus õppeaasta läinud käima Tartu täiskasvanute gümnaasiumis. Kutsume teid hääletama, et täieneks Eesti spordikuulsuste hall ja juhatame Tartu motoshowle, mis sel nädalavahetusel, kus rikkalik valik uusi masinaid ja millega märgitakse ka auto 140. aastapäeva. Jõtte ühib Madis Ligi.
8: Direktor Marika Kasik, kas see, et nüüd on kohustuslik kooliharidus on toonud Tartu täiskasvanute gümnaasiumisse ka neid noori õppijaid, keda kohustus kummitab?
9: On, aga mitte, et see oleks nüüd esmakordne, aga siiski on nõnda, et meil on tänase päeva seisuga 535 õppijat ja sellest 535-st ligi 40 on õppimiskohustuslikus eas inimesed. Nii et meie kõige nooremad õppijad on alates 15-16 eluaastast ja kõige elukogenumad 50 plus.
8: Aga millised on nad viimaste aastate trendid? Kas järjest rohkem on tulijaid või kauem õppijaid? Ehk mis iseolomustab teie koolielu?
9: Tulijaid on olnud tõesti viimastel aastatel järjest rohkem ja väga suur tung on e-õppesse. Et just viimaste aastate puhul on tõesti see, seda märgata, et e-õppesse soovijaid on väga palju, aga e-õppes on samas ka kõige suurem katkestajate hulk, sest inimeste ettekujutus e-õppest on igal ühel ise moodi ja enamasti natuke lihtsustatud ja ei taibata, ei hammustata läbi seda, et e-õppe tähendab sisuliselt gümnaasiumi riikliku õppekava läbimist iseseisvalt, sest kooli tugi on minimaalne. Aga nüüd paraku tehisintellekti tulekuga oleme meie oma e-õpet pisut ka muutnud ja õppimine toimub küll iseseisvalt, aga kogu hindamine toimub siiski koolis koha peal või suuliste vastustega üle Teamsi ja see tundub, et nii mõnelegi inimesele ei sobi. Nii et jah, see e-õppe muutused on võib-olla meil siin viimaste aastate niisugune endal ka väga huvitav jälgida, kuidas see toimub. Aga nüüd need noored inimesed, kes meile jõuavad, ligi 40 inimest, see on üks klassitäis põhimõtteliselt. Ja kaugeltki mitte ei ole nad kõik Tartu linna noored, vaid ikkagi ka Tartu maakond ja tegelikult kogu kagu Eesti, ka Valgast, Võrust, Põlvast ja ka mujalt üle Eesti on neid, kes sooviksid siis Tartu täiskasvanute gümnaasiumisse tulla.
8: Mitu päeva tavaliselt need, kes koolipinki tulevad, koolis käivad nädalas?
9: Meie nädala koormus täiskoormusega õppijal on 24 tundi ja see tähendab kas siis 3 koolipäeva kella 9-st kella 3-ni või 4 õhtut, sest endiselt on võimalik meie juures õppida ka nii-öelda teises vahetuses, see need inimesed tulevad kooli kella 4:30 ja me lõpetame kell 8:30, nii et meie majas õppetöö käib hommikul 9-st õhtul 9-ni päris ausalt.
8: Kumba varianti rohkem eelistatakse ikka seda hommikust?
9: Jaa. Maailm on muutunud ja ei ole meil enam sellist klassikalist vabrikutööd kella 8-5, et ka vahetustega näiteks teenindussektoris töötavad inimesed eelistavad pigem ikkagi päevaseid rühmasid ja meil ongi välja kujunenud nii, et päevaseid gruppe töötab 2 ja õhtuseid gruppe 1, nii 10., 11. kui 12. klassis on see suhe selline.
8: Ma tulin Maia koolipäeva algul ja tulin koos 3 neiuga. Kas see on nagu iseloomulik, et täiskasvanute gümnaasiumis õpivadki noored naised, kellel on millegi pärast jäänud see kooli aeg pooleli?
9: Ei, päris nii ei ole. Meil on ikka mehi ja naisi statistiliselt on üsna ühe palju. Küll aga on tõsi asi see, et noored mehed kipuvad kergemini katkestama. Et ikkagi nende jaoks, kui inimene saab tööle, siis tundub see töö ja rahaline iseseisvus noh, niivõrd ahvatlev, et kui peab valiku tegema ja enam hästi kooli ei jõua, siis pigem loobutakse. Aga väga sageli ikkagi on nii, et inimene paari aasta pärast tuleb tagasi. Et ta saab aru, et see raha on vajalik loomulikult eluks, aga et teha karjääri, et edasi liikuda, juurde õppida, selleks on ikkagi vaja seda gümnaasiumi lõputunnistust ka väga paljudes olukordades.
8: Kui see koolitee siin täiskasvanute gümnaasiumis katkeb, kas ta katkeb siis sellepärast, mille te viitasite just, et inimene ei tule lihtsalt vaatab, et on vaja rohkem teenida kui õppida või hakkab tekkima mahajäämus ja siis lüüaks juba käega, ma ei jõua nagu nii, ma jätan pooleli.
9: No see ilmselt oli praegu väga loogiline rida, et kõigepealt eelistatakse tööd, siis ei jõua ühel päeval kooli, siis sellest päevast saab nädal. Võib juhtuda, et ka järgmine nädal ja juba siis tekib täiesti see tunne, et nüüd on asjad käest ära läinud. Kuigi meie koolis töötavad väga kogenud õppenõustajad, kes püüavad alati veel inimesega ikkagi korduvalt ühendust võtta ja koos arutada, et kuidas nüüd selles olukorras leida see kuldne kesktee, et vähendada õppekoormust, aga mitte päriselt katkestada. Võib-olla ka teha plaanid ringi, et näiteks tavaõppest liikuda e-õppesse kas või osaliselt. Et me püüame olla nii paindlikud kui vähegi võimalik, aga selle otsuse teeb ikkagi inimene ise, kas ta jõuab tänasel päeval või ta ei jõua. Aga no samas on meil ka niisuguseid näiteid, et eelmisel aastal lõpetas meil üks inimene kooli nõnda, või tegelikult neid on aastati ju päris ikkagi rohkem kui 1-2 igal aastal, et tehakse ühe aastaga 2 klassi ja see konkreetne inimene tegi ühe aastaga 2 klassi ja lõpetas kuldmedaliga ja õpib praeguseks edasi. Nii et meil on ka niisuguseid näiteid, et kui ikkagi inimene soovib ja tahab, et siis on ka see võimalik.
8: Proua direktor, kui sageli teie või teie kolleegid peate veenma, et Jüri või Mari, no proovi ikka veel, tõmba ohjad pingumale ja sa suudad.
9: Ikka väga sageli ja just seda julgustamist ja toetust, et seda vajavad inimesed väga. Sest kui alguses, kui nüüd tulla kooli ja sul on olnud paar aastatki paus, rääkimata sellest, kui on olnud 10 aastat, siis ikkagi väga paljud õpilased tunnistavad, et täitsa hinge lööb kinni, et ikka väga hirmus on. Ja siis seda toetust ja julgustamist, et see ongi normaalne, anna endale aega, anna oma ajule aega jälle õppimise lainele tulla ja harjuda, ära ole enda vastu nii karm. Ja proovime veel, seda on ikka päris palju vaja. Ja kui siis juba ikkagi inimene selle esimese ehmatuse üle elab, tulevad esimesed eduelamused, siis hakkab ka minema. Nii et seda toetust täiskasvanud õppija ja julgustamist vajab tegelikult väga palju.
8: Kui läbi aastate võtta, kas siis täiskasvanute gümnaasiumisse lõpetamise protsent, kes teevad normaalajaga selle oma kooliaja läbi jõuavad lõputunnistuseni, on rõõmustavalt muutunud? Tõusnud?
9: On rõõmustavalt muutunud, on tõusnud. No meil on ka õppijate arv aastasse suurenenud viimastel aastatel, aga jah, selline 130-140 lõpetajat on meie jaoks nüüd viimastel aastatel tavaline juba.
8: Just tuli PISA-testi tulemused, mis on Eestile väga rõõmustavad. Kas need, kes õpivad teie majas, teevad ka PISA-teste?
9: Ei, kuna meie maja saab tulla ikkagi täiskasvanud inimene ja üldjuhul alates 18. eluaastast, siis meie õppijad PISA-test ei tee. Ma ei tea, kas see on hästi või halvasti, aga nii on.
10: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis, aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Vanemuise veerand.
4: Järgmisel nädalal esietendub Vanemuise teatri suures majas Draama joobnud. Millised igatsusi kannavad endas loo 14 tegelast, sellest räägib Rahvusteatri vanemuine draamajuht ja lavastaja Tanel Joonas. Kuulake meil neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
6: Saade.
8: Spordi ja olümpiamuuseumi juht Siim Randoja, kuidas selguvad need, kes lähevad rahvahääletusele täiendada Eesti spordikuulsuste halli?
12: Jaa, et Eesti spordikuulsuste hall on selline vahva koht spordimuuseumis, mille me 2020. Aastal lõime ning kuhu igal aastal siis lisanduvad uued spordikuulsused oma eri ekspositsiooniga. Et traditsiooniliselt on sinna lisanduvad inimesed valitud laiapõhjalise komissioni poolt, aga meil on väga hea meel, et me saame alati kasvata ka rahvast ja rahvahääletuse kaudu üritame leida neid väärikaid inimesi, kes sinna veel jõudnud ei ole, aga võiksid kindlasti jõuda, nii et soovitan kindlasti kõigil oma arvamus ja mõtted välja jagada. Eesti spordikuulsustel jaguneb tegelikult valiku osas 8, et suurem osa on pühendatud sportlastele, ja väiksem osa on pühendatud spordimõjutajatele, keda me siis näeme nii treenerite, spordiajakirjanike, vahel ka spordifunksionäridena. Et tavaliselt me valime igal aastal halli kuni 3 sportlast ja siis kuni 1 spordimõjutaja, nii et võib pakkuda ka neid inimesi, kes võib-olla ei ole võib-olla igapäevaselt spordisaavutustega, ent on spordisaavutustele palju kaasa aidanud.
8: Täna me teeme seda intervjuud selleks, et rahas saab oma sõna sekka öelda. Kui kaua?
12: Esialgu me ootame pakkumisi selle nädala lõpuni, aga tegelikult head mõtted saab meil alati teele panna, nii et, sest et tegelikult me valime kuulsuseid iga aastaselt ning selle aastased valikud saavad tõenäoliselt lukku siin oktoobrikuu jooksul, kui me anname rahvahääletuse ja enda mõtted edasi komissionile ja komisjon saab siis need kõige väärikamad välja valida.
8: Kui vaadata nüüd eelmise aastaid, kui aktiivne on Eesti inimene olnud siis hääletamata?
12: vägagi aktiivne, sest on mida aasta edasi seda rohkem on näha, et Eesti spordi kuulsuste all ja siia kuulumine läheb sportlastele ja ka tegelikult nende toetajatele vägagi korda. Et eelmisel aastal siis halli lisandusid meil Marko Märtin, Enn Sellik, postuumselt ka Erik Lillo, samamoodi Heino Endem, et selles mõttes on rahva hääletus olnud väga, väga tihti selline, kus on kõige väga palju neid nimesid juurde tulnud ja juurde pakutud. Küll aga on alati ootus ja lootus, et enne rahva hääletusel oma häälte andmist või mõtete jagamist tasuks oma silmaga üle vaadata, kes juba kuulsuste halli liikmeks saanud on, nii et iga-aastaselt pakkumisi, et Erki Noolt ja mõnda teist tähte sinna lisada võib-olla ei ole enam vaja teha.
7: Millised tingimused korraldad ette panevad ehk, keda võib esitada, kellega peab veel ootama?
12: Tegelikult neid tingimusi on, aga mitte kuigi palju. Ehk sportlaste puhul on üks oluline kriteerium see, et me tegelikult arvestame sellega, et nende karjääri lõpust oleks möödas vähemalt 5 aastat. Et see on sarnane rahvusvaheliste kuulsuste hallide mudelile, kus see kuulsuste hall on nagu spordikarjääri järgne selline auavaldus, kus see karjääri lõpp on lastud natuke võib-olla settida, vahetud emotsioonid lahtuda ja siis uuesti sportlased tähelepanu alla tuua. Spordi mõjutajate osas on pigem olnud selt seda moodi, et need isikud oleksid vähemalt 50 plus eluaastat vanad ja võib-olla aasta 10 siis spordi maailma panustanud.
7: Kui valik on tehtud ja selgub, et need 3 tulevad selle aastal juurde, mida see tähendab siis siin spordi olümpia muusiumis? Kas te teete spetsiaalse vitriini, vanate tahvli seina peale, et kuulsustall on saanud uued nimed?
12: Jaa, kõike ja rohkem. Tegelikult meil see kuulsuste hall on ju kõige väärikam ruum spordi muusiumis, et siin ongi meil suur 6 meetrit lai ekraan, kuhu me igal aastal siis uutele liikmetele teeme eraldi väikese tutvustava filmilõigu, koostöös Teev Silmaga oleme neid aastaid juba teinud, nii et iga sportlane saab siin sellise auavalduse, kui keegi tuleb tema kohta uurima, siis näeb, kuidas ta elas, mida ta mõtles, mida ta saavutas, võib-olla kõige erilisemad hetked silmade eest läbi. Samamoodi on meil seal ruumis siis tõesti autaflid seinal ja ka vitriiniruum, kus meil siis suurest osast neist isikutest on ka mõni eriline mälestusese näituse ruumina näha.
7: Kes tahab oma arvamust avaldada, poolehoidu näidata, siis tuleb teie koduleht lahti ja seal saab jälgi ülasse.
12: Just, et vaadake www.spordimuusium.ee või võtke meiega muul moel selle nädala jooksul ühendust. Ja kindlasti külastage spordimuusiumisest, et Eesti spordi kuulsuste hall on meie püsinäituse alaline osa, nii et tasub need ägedate ja saavutuste rohked isikud oma silmaga üle kaeda.
7: Kuidas on suvi läinud teie muusiumile, kui palju jagus siis puhkuste perioodil aega ka muusiumisse sisse astuda?
12: Suvi on läinud väga kenasti täna küsimast, et inimesi liikus Tartus palju, meil on olnud väga põnevad näitused, et koostöös Tõnis Ninemetsaga tegin eraldi sellise Ninemetsa spordimuusiumi näituse projekti, kuna ta on teadepärast tuntud spordi kuulsuste esemete koguja, et see on veel isegi praegu avatud ning seda saab siin kuni novembrikuuni külastada. Et nüüd on tõepoolest rahulikumaks ainult, et september on alati selline kuu kõigis muusiumites, kus inimesed on võib-olla rohkem tööga hõivatud, lapsed on koolides, nii et tegelikult, kes tahab võib-olla sellist rahulikumat muusiumi kogemus, siis nüüd on just see õige hetk, kus muusiumites käia.
7: Tänane saade lõpeb Vabariigi suurima autonäitusega Tartu Motosshowga, mis sel nädala vahetusel tuleb ja mille pärast Tartu näituste kommunikatsiooni ja turundusjuht Henri Kurbel on ka tulnud teavet jagama.
13: Sel aastal on Motosshowle esindatud, ma arvan, üks läbi aegade kõige suurem valik tehnikat üldse. Et mess oma loomu poolest meil on ikkagi autonäitus, aga kuna tehnikat tuuakse nii palju kokku, siis meil on ka seal muid mootoriga masinaid alates selle ATV-dest kuni lõpetades elektriliikuriteni välja ja kui nüüd kõik kokku lugeda, siis tänase hommikuse seisuga on neid juba 73 erinevat kaubamärki, et seal üle 40 erineva kaubamärgi sõiduautosid, paarkümend kaubamärgi matkaautosid, nii et tegelikult see valik on ikkagi väga kirju ja seinast seina. Eks see autonäitus selline on, et on mõned väljapanekud, kus autode maaletoojad löövad rohkem kätt külge, teised võib-olla kohalikud edasimüüjad, aga kindel on see, et väga palju on pingutatud, väga palju on vaeva nähtud ja uudiseid on messile oodata ikkagi väga palju, sest ega selle koha pealt ka aastad ei ole vennad, et on olnud ka aastaid, kus võibolla messi halli jõuab 4-5-6 sellist autot, mis tõesti on ikkagi väga värsked, aga sellel aastal on ikkagi kaugelt üle 10 mudeli, mida tegelikult laiem avalikus ei ole näinud, et loomulikult ajakirjanikud on nendega saanud tutvuda ja kindlasti inimesed, kes hoiavad ennast väga autotrendidega kursis, on ka võibolla neist kuulnud ja võibolla isegi mõnda näinud, kas või kuskil välismaa messidel, aga tõesti, et hästi palju on uusi mudeleid, ka uusi kaubamärke on, et täna ju turul on tulnud ja tulemas ka, nii palju kui ma tean, erinevaid Hiina automarke, ja no see valik on kirju, et selles suhtes, et isegi kui ütleme auto vahetus võibolla ei olegi isegi veel täna päevakorral, siis ka lihtsalt tulla uudistada, vaadata, mis seal automaailmas toimub, et see valik on tõesti ikka pöörane.
7: Nii et nende päevade jooksul on üsna mitu esitlust.
13: Just, et esitlusi jagub nii sõiduautode, matkaautode kui ka tarbesõidukite valdkondadesse, et tuuakse tõesti väga palju erinevaid uusi mudeleid koha peale.
7: Kui vaadata neid kampaaniad ja seda informatsiooni, mis on välja hüütud ja mis praegu jookseb, siis see räägib sellest, et automüüjad tunnetavad teatud optimismi, sellepärast, et pakutakse välja, et tule osta kas see või teine, kas nende tavaline auto või elektrijõul liikuv. Nii et neid valiku võimalusi on ja see motosõu on siis hea koht, kus saab ka võrrelda neid pakkumisi.
13: Just, noh, mess on ikkagi peegeldus sellest, mis turul toimub ja mida pakutakse ja selge on see, et eks neid sõidukid on selle erinevalt, et ei saa öelda, et nüüd motoshowst on saanud ainult näiteks elektriautode mess, et kindlasti mitte, et on sisepõlemismootoriga autode esindatud kõik hübriidlahendused, mis on nagu hästi oluline on see, et autonäitusel meil on eraldi proovisõidu ala, ehk siis on reaalselt võimalik istuda autorooli ja minnagi sellega liiklusesse sõitma. Et see ei ole mingisugune suletud territoorium, kus saab torbikute vahel slaalomit teha, vaid reaalselt ikkagi koos müügi esindajaga minna päriselt liiklusesse ja seda autot katsetada. Et üldiselt on meil need proovisid autosid olnud seal 100 ringis, aga kui ma nüüd need nimekirju seal lehitseni vaatan, siis võib isegi juhtuda, et selle aastal on isegi kaugelt üle 100 auto reaalselt koha peal proovisõiduks. Nii et see võtab silmest kirjuks, aga teistpidi on ka selline nagu väga hea võimalus ühes kohas korraga ikkagi pilt ette saada.
7: Kas Tartu näitustel on sel nädalavahetusel võimalik siis pilt ette saada ka meil valmistatud ise tehtud autodest? Kas sellised tegijad tunnevad ka messi vastu huvi?
13: No ma arvan, et selle nii-öelda ise tegemise poole võtab kõige paremini kokku meil see hobiautode näitus, et aasta-aastalt ikkagi see hobiautode näitus on ka olnud väga oluline osa motoshows, sellepärast, et eks me ju tahame, et oleks erinevaid huvitavid asju tehnikamaailmast koha peal ja selle aastal ka rohkem kui 150 hobiautot tuleb koha peale ja noh, need on täpselt samamoodi, et erinevad margid, erinevad mudelid, erinevad tüübid, ümberehitatud autosid, restaureeritud autosid, mida iganes seal väga kirjuvalik.
7: Isenest, kui mõelda siin natukene ajas tagasi suve peale, et siis kõik võimalikud autouvilised ja erinevate autode kasutajad, kuni autokaravaneid enne välja, on väga organiseerunud ja tahavad kokku tulla ja koos olla ning see isenest näitab, et inimesed on sellised teadlikud automaanikud.
13: Jaa, kindlasti. Ma arvan, et ega see tehnika huvi on ikkagi väga paljudel inimestel veres ja noh, selge on ju see, et täna ju inimestel tegelikult ju võimalused lähevad kärjest suuremaks, et kui kasvi ei rääkida nendest matkaautodest, siis ütleme kuskil 10 aastat tagasi võibolla messil oli koha peal näiteks mingisugune 6-7 erinevat matkaautot, aga täna võibolla on juba 25-30 erinevat matkaautot koha peal juba tutvumiseks, et kindlasti eks see mess nagu peegeldab hästi palju ühiskonda. Sellist nagu rahvusvahelist hõngu ikka on, et kas või selle läbi, et selle aastal me tähistame auto 140. aastapäeva messil ja see näitus on ka ikkagi võetud nagu maailma autoajaloo järgi, et meie siin autoajalugu Eestis on natukene ahtam, aga et siis sellega proovime siis jutustada nagu auto kujunemise lugu.
7: Kallid kuulajad, täna olid mikrofones Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Marika Kaasik, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ja Tartu näituste turunduse kommunikatsioonijuht Henrik Urbel. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
6: Tartu linna saade.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Persoonilugude sari Öökülaline.
4: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
5: Raadio Kuku.
6: Vanemuise veerand.
7: Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad! Rõõm on jagada täna stuudiot Rahvusteatri vanemuine draamajuhi Tanel Joonasega. Tervist!
8: Tere!
7: Mina olen saatejuht Tiia Rööp. 19. septembril toimub Vanemuise teatris selle hooaja esimene esietendus. Suures majas tuleb lavale Ivan Võropajevi draama Joobnud. Ma alustaks autorist. Kes on dramaturg Ivan Võropajev?
8: Ivan Võropajev on üks väga huvitav, no ikkagi äärmiselt huvitav ja äärmiselt oluline inimene meie siis praeguses draamakirjanduses. Ta on küll vene päritolu, eks ole, aga noh, väga selgelt ikkagi teisiti mõtle ja selles suhtes, et no, täna on selline seis, et Võropajev on Venemalt lahkunud ja kuna siis pärast sõja algust Võropajev ütles, et teda mängiti väga palju vene teatrites, tema tekste erinevaid näidendeid, siis pärast seda, kui ta Venemalt lahkus, siis ta deklareeris, et tema näidendite tulu läheb kõik Ukraina toetuseks, mis tähendab seda, et ta Venemalt ühistati täielikult, tema näidendite mängimine on praegu keelatud, nad on kõik repertuaarist maha võetud. Aga Võropajev on selline, noh, ta minust, kes ma siis olen nüüd 46-aastane, et ta on nagu mõni aasta vanem ja ta on selles mõttes nagu väga põnev autor sellepärast, et ta suudab kombineerida traagikat koomikaga sellistes kogustes, et need tema näidendid on sellised, et ühel hetkel sa naerad pisarateni mingisuguse elu absurdi üle ja järgmisel hetkel noh, esitab ta nii eksistentsiaalse küsimuse, mille üle siis nagu kõik jäävad mõtlema ja noh, kõik tunnevad mingisugust nagu sellist väikest hingepitsitust, eks ole. Ja lisaks sellele Võropajev, noh, ta tabab ikkagi suurepäraselt ajastu vaimu või meie kaasaegsete inimeste sellist hingelist seisundit. Ja mul on tunne, vähemalt see näidend, eks ole, see Joobnud, see räägib hästi palju sellest, kuidas me oleme väga edukad. Me oleme edukamad kui kunagi varem. Me oleme jõudnud nii kaugele, et me ehitame, eks ole, super AI-d praegusel hetkel, aga samas me oleme hingeliselt kuidagi sellises kohas, et meil tihti peale on vaja hinge tuge, aga me ei tea, kust seda otsida või kust seda leida. Et meie igapäevane elu pakub meile erinevaid olukordi, erinevaid suhteid, tööd, raha, armastust, kõike seda. Aga mõnikord meile tundub, et sellest nagu ei piisa ja siis me otsime midagi muud. Noh, nimetame seda siis nagu mingiks puudutuseks või päris kogemuseks. Ja sellest see näidend ongi inimestest, kes otsivad oma igapäevase elu kõrvale mingisugust midagi, mis oleks päris, midagi, mis oleks hästi puudutav, midagi, mis oleks kõnetav, midagi, mis nagu keeraks maailma korraks sellisele õigele tajutavale teljele.
7: Selles loos on 14 tegelast.
8: Ja,
7: ja viimne kui üks neist on joonud rohkem kui mõistlik oleks.
8: Nii on jah, selles mõttes, aga siin on hästi oluline nagu silmas pidada seda, et ükski nendest tegelastest ei ole inimene, kellel oleks alkoholiga probleeme. Vastu pidi, et need inimesed on igapäeva elus hästi edukad, hästi heal järjel, väga kõrge tasemega professionaalid ja miski pärast sel õhtul on juhtunud, et noh, enamus neist ka väljendab seda ja ütleb, et issand jumal, et ma ei ole juba ammu nii purjus olnud või et ma olin viimati nii purjus siis, kui ma olin, ma ei tea, ülikooli lõpupeol, eks ole. Et see on juhtunud nendega kogemata ja see purjus olek toob välja selle, et ühest küljest on neil kõik väga hästi, aga teisest küljest siis need purjus olek toob välja selle, et nad hakkavad mõtlema ja rääkima nendest asjadest nagu mis nende... Ma olen seda truppile sõnastanud niimoodi, et neil on kõigil hinges mingisuguse kujuga auk ja nad otsivad täpselt seda inimest või asja või suhet või kogemust, noh, mille kujuline auk neil hinges on. Kes tunneb puudu armastusest, kes tunneb puudu millegi kõrgema puudutusest, kes soovib saada noh, lunastust või nagu parandust oma mingisugusele süütundele. Ja see purjus olek tekitab selle, et nad julgevad hakata nendest asjadest rääkima ja need asjad hakkavad nagu välja kooruma.
7: Et kui tegelased oleksid kainemad, hoiaksid nad ennast rohkem tagasi?
8: Jah, ma arvan, et kaine peaga me tihti peale, see oleks selles mõttes väga tore, kui me räägiksime kaine peaga neid samu, kui me mõtleksime kaine peaga nendele samadele asjadele, millele nemad seal joobnuna mõtlevad. Ja noh, oluline on ka see, et selle näidendi pealkiri ei ole mitte noh, tüübid, kes on purjus või joodikud. Ei, selle näidendi pealkiri on joobnud. Sellepärast, et purjus oleku ja joobumuse vahel on ka mingisugune nagu tunnetuslik vahe, sellepärast, et joobuda saab ka armastusest, joobuda saab ka jumalast, joobuda saab ka teisest inimesest, kui sa oled hingeliselt selleks valmis või sa oled selles kohas.
7: Näidendis on 14 tegelast ja nad ei ole ju kõik korraga laval, eks ole?
8: Noh, hetketi on, aga nad kõik ei saa teineteisega kokku. Ja.
7: Mm-hmm. Et kui väga oleks soovinud, oleks saanud lahendada selle lavastusega väiksema trupiga?
8: No, jah, siis oleks pidanud iga näitleja mitut tegelast mängima. Aga, sest siin on ikkagi igal tegelasel on väga oma väga konkreetne kaar, see on selles suhtes nagu väga noh, hea dramaturgia, et ühtegi tegelast ei jäeta nagu vaeslapse ossa, et kõik tegelased teevad oma mingisuguse kaare või oma mingi teekonna seal läbi, eks ole, nad lihtsalt, need on erinevad stseenid, kus nad kokku puutuvad ja siis aega, et nad on kõik koos ka korraks laval, aga see on juba nagu, seda näete juba teatris.
7: Isenesest on tore, et publiku hulgas olles ei pea mõistatama, mitmendat rolli üks või teine näitleja teeb. Kõik on algusest peale nemad ja, just selles rollis.
8: Ja nii on, jah.
7: See tegevus toimub Vanemuise Suuremaja laval.
8: Mm-hmm.
7: Kuuldavasti on Suuremaja laval ka osa publikust, vastab see tõele.
8: Ja, me proovisime kunstnik Kiirerve liiniga luua teistsugust ruumi natukene meie suure maja laval, ehk siis, et meil nagu osa publikut istub laval, sinna on tribüün ehitatud poodiumitest ja osa publikut istub traditsiooniliselt saalis. See on ka selles mõttes kujundina nagu tore mäng sellepärast, et kuna see näidend isenesest pendeldab kogu aeg nagu hästi kõrge ja hästi madala vahel. Tegelased on nagu põlvini poris, aga nende hinged kõik ihkavad taeva poole, mis tähendab seda, et mul on tunne, et kui osa publikut on kõrgemal ja osa publikut on madalamal, siis need, kui näitlejad on seal vahel, et siis see võiks nagu tinglikult kuidagi anda neile ka sellise nagu tunde, et nad on kuskil nagu keskel. Soov ülespoole jõuda või soov saada ülendatud on neis olemas, aga samas on miski, mis hoiab neid kogu aeg kinni.
7: Kas me loetleme ette ka truppi? Kõik need 14 näitlejat.
8: No see on jah, selles mõttes, et see on üle poole Vanemuise draamatrupist pluss, eks ole, siis külalisena Grete Jürgenson. Aga siis lisaks Grete Jürgensonile mängivad meil Reimo Sagor, Liisa Pulk, Kärt Kull, Ken Rüütel, Karol Kuntsel, Margus Jaanovits, Ragne Pekarev ja Marika Barabanšikova. siis Kristin Prits, Kaarel Poga, Priit Strandberg, Rasmus Vendel ja uus noornäitleja Mattias Nurga vist said kõik ära nimetatud.
7: Püüdsin järge pidada, minu meelest sai.
8: Yeah.
7: Kes on sinu meeskonnas veel? Iire Ermeliin sai ära nimetatud.
8: Iire Ermeliin on kunstnik, Markus Robam teeb muusikalise kujunduse ja siis juba traditsiooniliseks kujunenud liikumisjuht Rauno Zubko, selles mõttes traditsiooniliseks, et me oleme Raunoga teinud juba noh, väga palju lavastusi koos.
7: Kas selle loo 14. tegelasest on keegi sulle mõistetamam või südamelähedasem kui teised?
8: Ei, ma niimoodi vist ei saa öelda. Mul on tunne, et nad on kõik oma rõõmude ja hingeaukudega mulle kuidagi moodi väga armsad.
7: Ja sellest tekstist ei tule ka välja, et keegi oleks autore jaoks olnud lemmiklaps. Ei. Et näiteks ootamatult prostituudile on antud suuremad mõttetarkused kui kellegile teisele.
8: Jah, tõepoolest. Et, me just ühel päeval proovis rääkisime sellest, et kuidas me ennast määratleme või noh, tihti peale me ütleme enda kohta, eks ole, noh, et kes olen mina, ma olen isa, abikaasa, vanemuiseteatri draamajuht, lavastaja, näitleja, noh, ja siis ka, eks ole, noh, kahele inimesele ka poeg, kahele inimesele vend, eks ole. Et aga need on ju rollid, aga et kes ma nagu päriselt olen. Et kui ma need asjad võtan nagu ümbert ära, sest noh, me enamasti oleme kõik kellegi pojad või tütred. Tihti peale oleme me kellegagi abielus või kellelegi ise lapsevanemaks, võib-olla mõned veel mitte, aga noh, tihti peale me oleme. Tihti peale meil on mingisugune töö, mida me teeme, aga kui me võtame selle kõik ümbert ära, jään alles ainult mina, kes ma siis olen? Kõrvuti on laval kaks tegelast saavad kokku, eks ole, üks on äärmiselt tähtis filmifestivali direktor ja teine on prostituut, siis selles olukorras on nad selles mõttes hästi võrdsed. Neil on mõlemal oma tarkus, neil on mõlemal oma hingelised probleemid, neil on mõlemal omad rõõmud. Ja see ongi huvitav, nagu kuidas kaks sellist tegelast omavahel kokku saavad ja siis kumbki oma südame tarkuse pealt, eks ole, suhtlevad. Ja see võibki tähendada seda, et kellegi, keda me võib-olla peame nagu kuidagi ametipoolest tühisemaks, et noh, prostituut on kuidagi ikkagi nagu halvustatud amet olnud läbi aegade, vist mingil määral ikkagi siia maani, siis noh, tema südame tarkus võib olla palju suurem kui noh, üldtunnustatud filmifestivali direktoril, eks ole. Mitte, et üks oleks halvem või parem, aga nii lihtsalt on.
7: Veel üks kiire küsimus. Kui selle loo kõik 14 tegelast on juhuse tahtel ühel ja samal päeval oma elu murede tõttu ennast korralikult purju joonud, siis kas see lugu on üks kurb lugu?
8: Ei ole, vastupidi. Ta on selline lugu, kus koomika, mis tuleb sellest nende seisundist, kuidas maani purjus inimesed üritavad rääkida sellest, millest nad ei oska rääkida. See on vastupidi, see on paljudel hetkedel äärmiselt naljakas lugu, mis ei tähenda seda, et ta ei võiks hetketi olla kurb. Võrab poem on selles suhtes nagu geniaalne autor, et ta balansseerib koomilise ja traagilise piiri peal väga elegantselt. Ja see on, me üritame seda tabada. Seal võib minna ühel hetkel nagu pisarateni naerda ja järgmisel hetkel tajuda, et sul on klomp kurgus sellepärast, et inimeste mured on nii kaasa elatavad.
7: Aitäh, lavastaja Tanel Jonas.
8: Suur tänu.
7: Aitäh kõigile teile, kes te meid kuulasite. Jälle kuulmiseni.
6: Vanemuise veerand.
9: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid.
10: Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
12: Kuidas?
11: 3 esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
12: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
11: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
14: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
15: Kuku Raadio. Nädala raamat.
14: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
16: Head Kuku kuulajad, Kuku Raadios sel nädalal käsitlemiseks tulnud raamatuks ei ole midagi muud kui Karl Adami aialindudest kirjutatu, kirjastuselt Varrak, välja tulnud 2026. aastal ja mina saatejuht Marek Stentberg Karl Adamiga, aga sest raamatust kõneleme õigemini mitte niivõrd raamatust kui sellest, kuidas see raamat sündinud on ja mis keskkonnas. Mainid seal ühes kohas, kui mul nüüd meelde tuleb, et teil seal aias on paigutatud pesakaste juba vist eelmise sajandi 50. aastatest.
17: Just nimelt.
16: Mõni neist veel alles ka?
17: Mõni neist ei ole, aga...
16: Samas kohas?
17: Samas kohas ei ole. Ma täitsa piltide pealt vaatasin, et 50. Oli tähned täitsa olemas. Käis ka Eesti Rahvamuuseumi siis koguja ja tegi ka pilte majast ja täpselt samamoodi ilutsesid seal pesakastid, et juttude järgi ka samamoodi, et on linde tähele pandud juba päris pikalt meie kandis, et kas või laanepüüde ära kasutamine, mitte ainult jahilinnud, nagu näiteks tedred või metsised, noh, tänasel päeval me muidugi ei ole, aga laanepüüde mune näiteks korreti meie kandis ja aga pesakastid, mis meil on aias olnud, need on sükke, ma arvan, et 30 aastat ikka olnud, et on räästa all päris hästi vastu pidanud sükset pakkudest pesakastid.
16: See maja on teie suguvuse käes olnud pikalt?
17: No ikka vanaisa aegadest või isegi veel kaugemalt. Et üleeelmises sajandis siis.
16: No ma saan aru, et pesakastide olemasolu viitab selle peale, et teatavad hoolt ja mitte ainult selle, et mune korjata, vaid lihtsalt hoolt lindude pärast ja loomade pärast on tuntud. Kuidas sa vaatad selle peale, kui no, inimesed ju püüavadki talviti ka erinevaid linde, loomi toita ja neid aidata? Kas selline abi loomadele, no mõnes mõttes ju mõistetav, kuidas... Alati ei ole võibolla süüa ja vahel ma ei tea, eks ole. Nälg võibolla nii suur, et energia saab lihtsalt hommikuks otsa ja ongi kõik. Et kas selline inimese poolne sekkumine mõnes mõttes tundub sulle endale mõistlik olevat?
17: Minu aus, täiesti aus arvamus on see, et see on täiesti ebavajalik. Et linnud saavad suuresti tõenäoliselt hakkama ka lisa abita, lisa toiduta. Sest tega neid saab selle lisatoidu juures tihti peale hukka. Kas siis tänu sellele võibolla toidule, kui ta on reostunud, või siis ka röövloomadele, keda see kõik kohale meelitab samamoodi. Et kui nagu täiesti puhtalt ausalt, siis ta on täiesti ebavajalik. Aga ta aitab võibolla linde inimesele lähemale tuua. Sest tega suvisel ajal, kui seda lindude toitmist võibolla väga ei ole, siis võib-olla tõesti seda lauluvat lindu seda näed ja võib-olla pesakasti sisse ja välja tormavat tegelast ka, aga talvel on võimalik need tegelased tuua endale väga lähedale.
16: Ja miks ma küsin? See oli üsna huvitav artikkel, mida sattusin lugema ühe Briti üldse mitte linnu-uurija, vaid entomoloogi, putuka-uurija kohta, kes osutas tõsi asjale, et kuumalainete tõttu on Euroopas Suurbritannias seal hulgas vähenenud näiteks nii herilaste hulk, kui nad on muutunud pisemaks. Ja mind natukene šokeeris või üllatas tema aru saam, et ta ütles, et vaadake, et kui herilane, ikkagi valgusööja, eks ole, tuleb tiirev teie võileiva ümber või midagi, et jagage palun taga seda. Ehk et selle märkamine teatud, mis on, näiteks kas või see sama kuumalainete olukord teeb, kiitabki, me võime öelda, et jah, võibolla see kuumalaine ei olegi inimese põhjustatud või mis iganes, aga see oli nagu täiesti kummaline empaatia, sellepärast, et tavaline reaktsioon herilas on, ära, ja ma saan aru, et ta ise käitubki nii.
17: Ja kui neid pisikese lülisid peab ka tähele panema ja märkama ja võibolla vahepeal ka poputama, aga ma ütleks, et need talvel lindude toidumajade juures olevad tegelased, neid ei pea tegelikult, kui need päris aus olla, siis võibolla üdini poputama. Ma teen seda ise ka.
16: Aha!
17: aga tegelikult ei pea seda tegema.
16: Ma just mõtlen seda, et ega inimene ju kollitab metsloomlinde ju ka muul moel, kas või kui me vaatame neid samaseid juhtumeid arvukatest, mis tegelikult lindude jaoks tähendab seda, et keset külma ööd üles ajada ja siis nad peavad nagu õhust püsima nii kaua, kui need paugud käivad, nad kasutavad kogu oma energia ära ja enamus nendest võib-olla isegi hukkub selle tõttu.
17: Ja ma olen seda Eestis ka näinud, et ongi ilutulestiku paugu peale on sul 2-3 rasvateast hoovi peal ja nad ei tea, mida teha. Siis ongi tuli põlema panna hoovis. Või siis mitu tuld põlema panna ja äkki leiavad tee kusagi lööbimispaika, aga paanika on ikka, hirm on ikka.
16: No siis nad ju vajavadki sööki, et kuidagi moodi toime tulla selle jahetööga, kus nad tavaliselt ju ongi puhevilja üksteise lähedal vist.

0: see lisatoit tuleb võib-olla kasuks küll, aga noh, lõpuks on seegi, et tõesti seal toidumaja lähedal saab ka neid hukka oma jagu. Et vaatamata sellele toitmisele. No võib-olla vähem jah, kui metsas, et kui sul tuleb ikka kõle küll möö vastu pidada.
1: Ma tean, et kõik võimalike selliste väikeloomadega, siilidega enam jaolt on see lugu, et on soovitus, kui on risu kogutud, mida tahetakse jaani lõkkeks kasutada. Lindudega on sama lugu, nagu sa oma raamatuks mainid, jah? Et nagu ka nende puhul peaks nagu veidike vaeva nägema.
0: Või siis mitte üldse vaeva nägema. Pigem ongi see, et võib-olla mingite saianurkades oleks tore, kui on laiskaegnid.
1: Laiskaegnid küll, aga et mitte põlema panna seda
0: muidugi.
1: See on ju tavaline, et hakkame siin juba vaatama kuskil seal kevadkuudel kogume nii-öelda rämpsu kokku. Meie jaoks on see potentsiaalne lõkkease lindude jaoks pesakoht ehk...
0: Pigem on see, et lindude jaoks, kui üldse mingit lõket suve jooksul nüüd teha, siis sisuliselt ühe hooga see materjal kokku koguda ja võib-olla kohe põlema panna. Mitte lasta seal tiksuda seal tükk aega. Et
1: samamoodi... No selliseid nagu jällegi vaatlus, mida teha on see, et kui
0: kõik
1: Eestimaalt ringi, siis juba seal märtsi kuu lõpus hakkab kuhugi... aia nurka tekkima selline lõkkease ja see ju ühtpidi on...
0: Et saaks suure jaani lõkke teha.
1: Ja teistpidi siis on see selline õnnetu küpsetusahi. Kes oli ehk kõige keerukam lind, keda oma aias tabada? Või need olid kõik lihtsalt tabatavad?
0: Mingis mõttes olid need kõik lihtsasti tabatavad. Välja arvatud siis võib-olla... Temast on võib-olla vähem fotosid, aga ma näen teda, kas või eilegi nägin, räästapääsuke. Ta on selline pesitseb ja kord ei pesitse, aga hoovi külastab ta pidevalt. Muud tegelased on nagu sellised, ma julgeks öelda, et tavalised. Et kui ma ütlen, et 39 linnuliiki on siis pesitsenud meil aias, siis 20 on sellised, kes teevad seda regulaarselt, iga-aastaselt siis. 39 on siis aastate jooksul niimoodi tähelepanekute kohaselt siis aias ennast hästi tunnud ja poegi kasvatanud. Aga regulaarselt on jah, sõike 20 liike kindlasti.
1: Edasi aga räägime juba oma järgmisest saates.
2: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Ebaõnnestunud mürsutehingu puhul süüdistavad osapooled teineteist. Tuletõrjujad päästsid Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Venema palus Vietnamilt lennukeid rendile. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile, et teeb valitsusele ettepaneku Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. september, siis lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse RKIK endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tekkis side ebaõnnestunud mürsutehingu peategelase Tataseliga kaitseminister Hanno Pevkuri kaudu. Saar kinnitas, et kaitseministeri vahendusel tuli enne ja pärast Tataseli kontakti veel palju pakkumisi ja minister ei pruugi tõepoolest konkreetset juhtumit mäletada. Nii Pevkur kui ka kontaktide vahendaja USA ettevõtte lükkavad selle väite ümber. Tataseli vahendajaks oli USA ettevõtte Ocular Strategic Service, ettevõtte relvatehingute vahendaja Erik Malmsted märkis, et ta otsis Eestiga kontakti, kui kuulis, et riik tegeleb relvahangetega. Malmstedi sõnul saatis ta kirja Eesti kaitsevaldkonna üldmeilile ja hiljem ka RKIK-i toonase juhi Magnus Valdemar Saare kontaktile. USA ettevõtjad lootsid saada Tataseli ja RKIK-i vahel vahendajateks, kuid lõpuks jäid nad tehingust kõrvale. USA ettevõtte juhi sõnul oli see India ettevõtte poolt ettekavatsetud pettus. Tuletõrjujad päässid öösel Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Päästjad said paar minutit pärast südaööd väljakutse Järve linnaossa Sinivoore tänavale, kus tuli korterist suitsu. Koputuse peale uste ei avatud, korterist oli kuulda köhimist ja töötas suitsuandur. Päästjad sisenesid paksu suitsu täis korterisse ja tõid välja põrandaristunud mehe, kiirabi viis kannatanu haiglasse. Korteris põles tugitool ja esiku põrandal olnud asjad, tugitooli põleng võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Venema püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendil andmiseks Venema lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venema on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud sellised lepingud sõlmida mitme riigiga, seal hulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Teadolevalt keeldus

0: Etioopia möödunud aasta suvel Venemaa ettepanekust. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Ja veel Riigikogu liige ja Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga avaldas sotsiaalmeedias postitused täil õhtul Eesti Televisiooni otsesaates tabanud terviserikke kohta. Ta kirjutas, et tal diagnoositi eelmisel kevadel südamerütmi häire. Vaga sõnul on see tekitanud temas piinlikkus, sest tervel ja sportlikul noorel ei tohiks justkui midagi viga olla. Vaga sõnul mõtleb ta pärast juhtunud rohkem tervisele ja kutsub ka kõiki teisi sama tegema. Aga avaldas lootust, et ehk hoiab õnnelikult lõppenud terviserikke ära kellegi teise halvema lõpuga loo.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edela ja lõuna tuul õhtul saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 14.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Kuku raadiosaates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: Kellerteater.ee
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
12: Jäljed gloobusel.
13: Tervis, kenad raadiokuulajad. 207. saade sarjast Jäljed gloobusel alustab ja 207. korda alustuvad seda saatejuhtidena Andres Karu ja Väino Laisar.
14: Suur tere, suur tere. Ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teavad seda, et me läksime järjekordsele jätkusaatele ja meil on külas Johanna Marie Kork. Kindlasti teavad inimesed teda viiuldajana, kindlasti teavad teda kui naisterahvas, kes aegajalt on laval sellise vilkuva ja läikiva ja tulesid põletava kleidiga. Eks ole? Mm-hmm. See loob juba silme ette sellise visuaali küll, et kõik ühendavad ära, kes meil külas on ja me räägime tegelikult sellest, et kuidas on reisida lastega.
13: Mm-hmm. Sest on olemas ka kaks väikest tüdrukut, üks kahene, teine neljane, kes teavad teda emana.
14: Eks ole?
13: Ja
14: põhiteema on ikkagi see, et kogu senised elatud aja jooksul, nüüd viimasel ajal, on nad siis koos perega sattunud kolmeks kuuks elama ja toimetama Kagu-Aasiasse.
13: Eks see kõik oli siis kevadel. Tere tulemast tagasi, Johanna, kõigepealt.
15: Tere.
13: Vaata, puhar rõõm, et sa olid nõus tulema uuesti.
14: Veetma selle nädala siin meie stuudio kõrval.
15: No teiega ikka.
13: Jah, aitäh, aitäh. Me rääkisime nii mõnelgi teemal just nagu nii öelda sissejuhatavalt ja jõudsime vaikselt otsapidi siis Indoneesiasse välja eelmisel nädalal nende juttudega. Kas eks me võime sealt siis nüüd edasi liikuda? Mäletame õigesti kaaritagustest juttudest, et tegelikult Indoneesias ei olnud Lomboki saar ainukene, kus te saite vaadata kohalike vaatamisväärsusi. Saatsite teistele saartele ka.
14: Oota, ma korra ikkagi tulen jälle kerin tagasi ajalinti, sest mina näiteks ei ole Lomboki saare veel käinud ja mina tahaks väga teada, mille poolest Lomboki saar erineb näiteks Palist või Java saarest, kus ma käinud olen. Nii et räägime natukene sellest Lombokist, miks selline mõte?
15: Natuke vist eelmine kord see ei räägitud ka, aga et ongi selline natuke vähem avastatud veel võrreldes siis Paaliga, mida juba paljud ju teavad ja tunnevad, et seal on veel sellist kohaliku elu rohkem ja ei ole nagu nii turistikas, et meie just otsime neid vähem turistikaid kohti tihti. Ja see on siis erinevalt Paalist ka moslemite saar, kus siis pea 90% elanikest on moslemid. Aga see meid ei heidutanud ja ausalt öeldes kuidagi ei hirmutanud ka koha peal üldse. Loodus on seal kaunis, on väga ilusaid randu, surfatakse muidugi palju, aga samas on ka selliseid ujutavaid randu, et ei ole nagu ainult surfi piirkond nüüd, et saab ka teid seal lastega vette minna mis ma räägin.
14: Kuidas moodi saab sinna saare peale? Mina mäletan, kunagi kui käidud sai siis Java saare pealt, sai bussiga sõidetud praami peale ja see viis meid Pali saare peale. Kuidas moodi sinna Lombokile saab?
15: Miks me sinna käsimesena läksime, oligi see, et Singapurist on täiesti otse lend olemas sinna Lombokile. Ja, muidu saab loomulikult Palilt sinna siis kas kiir praamiga või paadiga erinevat viisi ja eks seal Indoneesia saarte vahel on üldiselt üsnagi otse ühendused olemas vist tänapäeval küll paatidega, aga jah, meie siis lendasime otse Singapurist sinna, et tundus kõige mõistlikum just siis sealt alustada, kuna on otse lend olemas ja täitsa mõistliku hinnaga, et sealt edasi me liikusime praamidega küll.
14: Kas plaan oli tehtud, olid broneeritud kõik vajalikud ööbimised või lihtsalt ühel hetkel tegi lennukukse lahti ja siis hakkasite vaatama, mis edasi saab?
15: Meil oli esialgu Eestist lahkudes nädal aega pandud ööbimist kinni siis ühes villas. Kuna meil reis lükkus siis tütre haiguse tõttu nädal aega plaanitust edasi, siis meil läks nagu üks nädal luht, et esialgu me panime küll 8 nädalaks isegi ühe villa kinni selle mõttega, et kõigepealt puhkaks välja, oleks rahulikult ühes piirkonnas, et ei hakkaks kohe siis ringi tõmblema, aga noh, nädalaega läks siis nagu natukene nihu ja siis meil oli see ka nädalaks pandud kinni ja kõik muu me nagu vaatasime koha peal, et kuhu ja millal ja kuidas me liigume. Et väga palju ette ei olnud jah mõeldud.
13: Kas see, noh, kuulajal kindlasti tekib ka nagu minugi peas küsimus, et millest te üldse lähtusite või kuhu te selle lati panite või olite te endale mingi, ma ei tea, eelarveliselt pannud nagu päevakulutused kuidagi paika, et palju on või ja kui oli pandud, et kas see läks väga lappesse või
14: ei läinud. Villad, massaasid, limusiinid.
13: Ei ongi, kui öeldakse villa kohe ju tundub see, et
15: see kõlab väga uhkelt, eks ole.
13: Terve villa neljakesi.
15: Aga vaat see ongi see, miks meile see Kagu-Aasia kant meeldib, et seal sa saadki lubada endal sellist, võiks öelda, kuninglikku elu ja seda siukse hinna eest, mida noh, Eestis, ma saisa midagi selle hinna eest, vabandust, aga et meil oli küll eelarve loomulikult, sest kui ikkagi lähed kolmeks kuuks ära, siis no mingisugune raam peab ju olema, millest lähtuda ja me arvutasime sellest siis ka kohe välja, et mis selline enam vähem päevakulu võiks olla ööbimisele, söögile ja nii edasi.
13: On sul see jube põnevaks läks ja palju see siis oli, kui ei ole saladus muidugi?
15: Ma arvan, et palju vähem kui kõik arvavad.
13: Aha, selge, et saime see, numbri paika.
15: Jah, see number on tõesti üldse mitte midagi väga suurt ja ma julgen arvata, et tegelikult kellel ikkagi soov on minna, tõsine soov minna kuskile seiklema, siis no võibolla siis peab natuke kauem või natukene kiiremini raha koguma, et seda teha, aga see on täiesti teostatav, see ei nõua üldse mingisuguseid miljoneid või ma ei tea mitme kohalisi arve. et just noh, olenevalt jah, kuhu reisida, et kui oleks läinud kuskile Ameerika poole või Aafrikasse, siis oleks summad muidugi hoopis teised.
14: Kas AI tegi valmis vaatamisväärsuste listi, mida te asusite siis vallutama ja kuidas moodi te üldse liikusite? Ma saan aru, et need on neli tükki, siis no, mingisugune lahendus peab ju olema kohast kohta jõudmiseks.
15: No, tänapäeval tõesti AI selles suhtes on ikka väga suur abimees, et kui kunagi 10+ aastat tagasi hakkasime rohkem seal Aasia reise tegema iga aasta, siis ma mäletan, ma ikka meeletult kulutsin tunde ja päevi ja ma ei tea nädalaid sellele, et reisiplaani koostada lihtsalt puhtalt 8 nädalaks reisiks, et ikkagi näeks ära kõik, mis vaja ja jõuaks igale poole, kuidas jõuad, et nii lihtsaks on see kõik läinud, sa jõuad sinna kohale ja alles siis võib-olla küsid AI-lt, et mida siin teha või kuhu minna ja sul on, eks ole, sekundite või minutitega vastused käes.
13: Aga kas seda ohtu seal ei ole, et AI ikkagi võtab ju kõige populaarsemad asjad, et kui sa ütlesid, et te tahtsite pigem olla kohtades, kus võib-olla nii palju ei käiks, on ju turisti, et AI ju ka ikkagi suunab sinna, kus inimesed on jätnud selle jälje maha endast, eks et natuke, seal käime ja seal on äge.
15: Eks natuke muidugi, sa pead oskama seal ikkagi, noh, natukene ka seda ise siis tööd edasi teha ja uurida ja samas ka ju AI õpib sind tundma selles mõttes, et mida rohkem sa talt mingid asju küsid, siis sa näed, et need vastused hakkavad ikkagi selle järgi tulema, mida sa oled eelistanud enne. Et võib-olla ongi ühele soovitab ühte teisele teist, siis sa ütled talle, et see sulle ei meeldi ja
14: Margarita ja siin,
15: parandab,
14: mojito seal, veinipaar.
13: Ja.
14: Ja. Ma pean enda vaatepunktist ütlema, et minu jaoks see AI-ga reisikava koostamine on totaalselt mustmaa. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud ja kui ma nüüd niimoodi mõtlema hakkan, siis ega ma tegelikult päris täpselt ei teagi, kuidas see käia võib. Kirjutad lihtsalt, et tahan minna sinna 10 päeva ja siis...
15: Ja ega nii on täitsa võimalik, et sa ütledki, et sul on see aeg... Alates sellest, kuidas ma sinna üldse näiteks Eestist jõuan või pakku mulle lennupileteid, no ma ei ole ka nagu nii kõike AI-ga teinud, et tegelikult ma arvan, et see oligi esimene reis, kus ma ikka päris palju AI-id kasutasin ja see tegi palju mugavamaks kõik, aga ta võib sul kõik ära teha, jah.
13: See on ju ka tore väikse reisi ettevõtja, no, ka, nagu, et vahel no, mina ka ei ole AI-spetsialist ja siis on nagu see, et kui keegi küsib, et aha, et sa panid siin 2027. aasta selle reisi üles, et milline see reisikava muidu on, et oh, et me ei ole veel saanud maha istuda, et ei ole saanud arutada, siis on nagu no, suure küsimärgine selle peale, nagu ei, noh, küsi AI-lt ja siis räägi meile edasi lihtsalt, on ju, noh, põhimõtteliselt osa on nagu vihjanud sellele, et tõesti nüüd, veel avastamist vaja ja maailm kindlasti, aga siis...
14: Noh, ma saan oma Türkmenistaaniga proovida detsembris. Mitte Türkmenistaaniga, vaid Tuneesiaga.
13: Tuneesia. Neid kahte riike ajad segamini, see on väga hea.
14: Tõhtäht oli ees ja siis ma võtsin esimese, mille saatel lahti tuli.
13: No jah, Tuneesia, Põhja-Afrika, korral on käinud, lihtsalt seal oli ainukene soovitus, mis on öelda, on see, et proovi vahepeal, mine ja siis proovi vahepeal ignoreerida natukene, seal on mingi turismiamet, kes pidevalt tuleb mingi tüübid ja ütlevad, ei, ma ei tea, et kas te peaksite sinna minema. No siis tasub ikka minna tavaliselt sinna, kus nad ei soovita. Ja, on üks soovitus. Aga tuleme Aasiasse tagasi. Kuidas seal, kuidas lapsed näiteks seda toitu üldse vastu võtsid, mis seal pakuti?
15: No meie jaoks oligi väga suur positiivne üllatus kohe alguses see, et Lomboki saar, mis jah, ei ole siis tegelikult üldse veel nii turistikas, kui see on meeletu villade ehitamine käib, et eks ikkagi üle Euroopa ja ka Austraaliast igalt poolt sinna nagu tehakse investeeringuid siis, et sa ostad endal sinna maalapi ja paned sinna maja püsti ja hakkad raha teenima, eks ole. Et seal tõesti praegu meeletud ehitatakse ja kindlasti see pilt on seal juba, ma arvan, mõne aasta pärast hoopis teine, aga appi, mis sa küsisid, mul läks nüüd juba...
13: Toidukohta, kuidas lapsed vastu võtsid.
14: Ja ma enne seda küsisin transporti kohta.
15: Kõik on vastamata jäänud.
13: Eelmine saade ma küsisin.
15: Ja küll, räägime siis kõigepealt toidust ära, et tõesti meie üks väga suur positiivne üllatus oli see, et seal on väga erinevad restoranid ja tõesti kohe võtad järjest, mis iganes, kohalik toit, Mehiko toit, Itaalia toit ja väga heal tasemel. Et tõesti võiks öelda, et kui me seal...
13: Et isegi lapsed sõid, jah, nii heal tasemel.
15: Ja me saime esimeste päevadega aru sellest, et nälga siin keegi ei jää tõesti. Mm-hmm. Ja võib-olla Indoneesia toit ei ole ka nii tüüpiliselt vürtsikas nagu paljudes teistes Kagu-Aasia riikides, et meie nagu isiklikult ei olnudki seda kogenud, et tõesti nii palju erinevaid söögi võimalusi on. Et mis meil seal Indoneesias väga just lastega meeldeski.
13: Oh, märkasin kella vaadates, et me peame tegema väikse pausi vahele, et saaksid kõlada ilusad reklaamid.
16: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
17: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
18: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
19: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee omal lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
20: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
21: Palju maksab?
20: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
21: taab.ee.
22: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio. Mõtlevale inimesele.
12: Jäljed gloobusel.
14: Tere tulemast tagasi, jääd kuulajad, paus on läbi. Jäljed gloobusel on eetris, stuudios Karu ja Vänts ja külas on meil Johanna-Marie Kork. Ja täna me põhimõtteliselt astume siis Johanna ja tema pere ja jälgedes Kagu-Aasias ja me jäime peale pikka seletamist sinna, et jäi vastamata tähtis küsimus, kuidas moodi selline neljane pere kahe väikese lapsega Kagu-Aasia erinevates riikides üldse liigub?
15: Mm-hmm. No põhiliselt saarte vahel me liikusime muidugi erinevate, kõik võimalike erinevate paaditüüpidega siis, et Indoneesias on selleks seal väga arenenud variandid, aga koha peal rentisime juba kuskil teisel või kolmandal päeval rolleri, mida me eelnevalt lastega ei olnud teinud, et tundsime praegu nüüd, et lapsed on võibolla siis piisavalt kuidagi asjalikud või suured, et neile ka seda rolleri elu tutvustada, et kunagi kui me kahekisi seal kandis reisisime, siis me ikka alati rolleriga seda avastasime, mis seal kõik on ja nüüd vahepealsed aastat siis oleme pigem kas auto rentinud mõnes kohas, kus siis on võim, noh näiteks Sri Lankal või Malaises minu mõelest teeolud ja liiklus on igati soosivad, et võid vabalt selle auto rentida ja ise sõita. No kuskil Bangkokis nagu ei kipuks ise niimoodi võibolla autorooli, aga seekord siis jah, rolleriga sai, ma arvan, üle 2000 kilometri täitsa sõidetud neilakisi ühe rolleri peal ja olime nagu need kohalikud seal siis terve pere ühe masina peal.
14: Kuidas need mugulad seal rolleri küljes püsivad?
15: Me algus mõtlesimegi, et kuidas see kõige õigem oleks lahendada, aga meie istumise poole pealt me istusime niimoodi üle ühe, et oli siis neljane, oli siis seal kõige ees siis abikaasa roolis, kahene meie vahel ja mina kõige taga siis. Noh, natuke suurema rolleri muidugi võtsime ka, et ilusti mäest üles veaks ja peale mahuks, aga peab ütlema, et vähemalt mis meie lapsi puudutab, siis nad rolleri peal olid sellised väga viielised, nad olid muidugi esialgu äärimiselt erutatud, et ooo, rolleri või noh, mootorratas siis nende keeli pigem. Ja nad tõesti
13: põrra.
15: Ei, nad tõesti, neile väga meeldis see rollerisõit ja kui näiteks, noh, me ikkagi kasutasime ka siis sellist driveri teenust pikematel sõitudel ja seal ikkagi see autos toimuv oli vägagi kaootiline, sest et noh, Eestis nad ühistuvad oma turvatoolides ja on harjunud sõitmani, aga seal ilmselgelt ei ole ju mingit turvatoole hea, kui sul turvavööd on. Ja seal käis pidevalt selline laamendamine ja ringi ronimine, et me igal võimalusel eelistasime tegelikult rolleri sõitu, sest nii oli kõik nagu rahulikum.
13: No lihtsalt inimestel ka, et mastaabist aru saamiseks, et kui Tartus istud rolleri selga, sõidad sellega Tallinnasse ja siis sõidad tagasi Tartusse, siis nad selle ajaga tegid selliseid reise 6. Et käisid nagu Tartus Tallinnas ja tagasi Tartusse.
15: Seda ei tundugi nii palju, jah.
14: Kui kiiresti selle rolleri kasutamisega seal üldse ära harjub? Noh, kohalik rahvas nii kui nii sõidab kõik rolleritega erinevates maailma riikides. Olen pand tähele, et tegelikult juba sellised, kes natukenegi juba pead kannavad, on järgmiseks hetkeks rolleri peal ja tuhiskavad mööda liiklust autode vahel ja kõikide inimeste vahel ringi, aga no ütleme meie mätta poolt siit vaadates, et keegi nüüd kahe lapsega ja siis kahe täiskasvanuga rolleri peale ronib ja hakkab oma kolmekuulist puhkus sisustama. Kagu-Aasias võib-olla ei ole nagu esimene koht, mille peale panuseid panna.
15: Ja aga me ise tegelikult ka Eestis enne minekut uuris me natuke tuttavad, et kes on ka niimoodi perega käinud, et kuidas siis on liigeldud, sest me siian ikkagi ise ka oleme kartnud natukene seda rolleriga perega koos liiklemist. Ja siis mõtlesime, et täitsa hullud niimoodi, neljakisi ühe rolleri peal ja lõpuks olime me ise siis need samasugused hullud, aga no loomulikult, eks sa ise sõidad muidugi ka ettevaatlikumalt, kui sul seal see terve pere on peal, aga no sõltub ka ikkagi liiklusoludest, et kuskil Vietnamis Hanois ilmselgelt ei tahtnud rollerit rentida või sellesse liiklusesse seal sukelduda, et lihtsalt kui sul ongi meeletult tihe liiklus, siis see ei ole just kõige mugavam ilmselgelt, aga Lombokil näiteks liiklus väga rahulik, ei tundunud kuidagi, saidki rahulikult omas tempos seal kulgeda ja ei tundunud nagu väga ohtlik.
13: Nad ju kohati isegi nagu, noh ka rolleriga seal kandis samades riikides ka ringisõituna ikkagi mälestus on see, et kui sa olid natukene nagu turisti moodi ja nad ikkagi saavad aru isegi, kui su riided on samasugused ja kiiver katab kõik ära ja valged nahka pole näha, siis see on nagu, noh, nagu COVID ajal oli see, et hoia 2 meetrist vahet, sellel nagu see, et hoia liikluses nagu 4 meetrit vahet on ja siis on nagu turvaring on nagu ümber.
15: Ja tõesti tundus, et nagu märkavad, et seal need turistid tulevad ja veel hullud seal neljakis ühe rolleri peal ka. Et
13: aga muidu olid rõõmsad, kui nad teid nägid, siis nad avalised tunnustus ka ikka.
15: Ei, absoluutselt. Seal viimastel nädalatel palil olles siis ikkagi vahel niimoodi tunnustavalt visati käppa, et no, like Balinese. Sa olete juba täitsa kohalikuks muutunud siin.
14: Mulle meenus, et Põhja-Küprose Türgi vabariigis on rendiautode numbrimärgid teistvärvi. See ongi selle jaoks, et kõik aru saaksid, et tegemist on mingisuguse turistiga, kes hakkab kohe valele pidi ringi peale minema, kes ei anna teed ristmikule sõites, sest seal on liiklus vale pidi ja kui võtad rendiauto, siis kohe satud mingitesse jamadesse, aga see eri värvi number, see andis ka kohalikele kohe märku, et ärge tulge. No, las üksi jamsi pärasi ristmikul peale seda lähed ja kõik on rahulik.
15: Pole paha mõte, jah.
13: Just, kas kuidagi nagu emana nagu laste käitumist nagu vaadates, noh, tuletame meelde siis Naomi 2 ja Kiara 4, on ju. Kas nad kuidagi selle reisi käigus, et kas...
14: See on nagu Edward 5.
13: Ja Kiara 4 ja Naomi 2. Et siis kas nad olid ka kuidagi sellised, olid nad... Noh, kuidas ma ütlen, kas nad vajasid rohkem tähelepanu, kas nad olid just vastupidi mingil põhjusel, äkki mingil hetkel rahulikumad, et märkasid ka nende kuidagi sellises käitumises nagu suuremaid muutusi, kui reisile jõudsid?
15: Esiteks peab ütlema muidugi, et kes räägib, et üldse mõtet on nii väikestega reisida ja nad ju nii mäleta ja nii edasi, sest tegelikult igakord on näidanud, et kui silmaringi avardav see kõigi jaoks on ja üldse arendav, et kui palju lapsed seal arenesid, õppisid kohe mingid uued oskused ära ja ja nii edasi, aga mis mul on nii hästi meeles, kui me lend, ma arvan, Lombokile kokku võttis kuskil 25 tundi vist koduuksest alates. Ja siis noh, ilmselgelt selle aega on kõik ju täiesti läbi omadega, aga kui me lennukist maha saime, siis väiksem siis kahene hakkas kohe mingisuguseid rõõmutiire väikse käsipagasi kohvri ümber seal lennujaamas tegema ja noh, tõesti nüüd olid väga-väga väsinud, aga kui me astusime oma siis esimesse peatuspaika sisse, siis kohe nägid, et hetkega oli see väsimus kadunud, nälg oli kadunud, sest et sul oli see ilus uus oma basseiniga kodukene ootamas ja no muidugi, mis oli hästi tore, et nad said tegelikult selle ajaga oma vahel palju lähedasemaks, sest et Naomi selle ajal veel lasteajas ei käinud enne ja samas noh, vanemõde siis igapäevaselt muidugi ei lasteajas, aga noh, kodus jah, õhtuti ja nädala vahetusiti võibolla mängiti koos, aga no seal neil ei olnud ju valikud ja me ise oma vahel ütlesime, et jumal tänatud, et neid on kaks, sest et kui me kunagi, no meil oli siis 3 kuune, kui me käisime Tais ja siis olime meie selle tookord 2-aastase Kiara ainsad meelelahutajad, et noh, ta on selline väga laste ja laps ja tal on vaja seltskonda ja tegevusi, et seekord ikkagi me nägime, et nad oma vahel said väga lähedaseks ja õnneks mängisid nagu palju koos, et võibolla jah, meie tähelepanu isegi, no kuidas öelda, loomulikult oli neil meie tähelepanu vaja, aga nad kuidagi olid oma vahel hästi, hästi kambas ja said hästi hakkama oma vahel ka, et
13: jah. Tore. Ja, noh, julgustav jah. Tõenäoliselt.
15: Seda, ma loodan küll.
13: Seda kõike kuulda, jah. Ei pea kartma lastega reisile minna ja see, see sama nagu eelmises saates rääksid ka selles, kuidas nad nagu, noh, et kui avasid, et ei müüda liivas mängimiseks mänguasju, et siis kuidas, kui kiiresti lapsed tegelikult leiavad üles puupulgad.
14: Varaani.
13: Või jah, suuremat sorti varaani, kes võib osutuda väga heaks ratsaobuseks. Või mis iganud. Ja igatahes see on lapsed on tõesti leidlikud ja tegelikult väga kiirelt võetakse ka omaks kõik see, mida nad näevad kohalike lapsi tegemas, et kui need ikkagi noh, nagu Aafrikas tihti on see, et nad reaalselt on sama see rõnga või autorefi veeretamine, millega võidakse sisustada nagu pool päevast või nüüd siis kui kiiresti või noh, tihti pigem mootorattarefi muidugi, et kui kiiresti hakkavad nagu kõik maailma lapsed seda sama asja tegema ja õpivad selle selgeks ja veedavad ka, et see on imetlusväärne.
15: Jää, seal saadki aru sellest, et tegelikult ei ole üldse palju asju vaja, sa saad nii vähesega hakkama ja lihtsalt see kohanemine eriti laste puhul toimub nii kiiresti.
13: Mm-hmm. Kuigi väga hea muidugi see pehme maandumise värk oligi teil see villa aine, sest suurepärane idee on see, et mitte kohe hakata rapsima, vaid lasta ka lastel on ju korra rahuneda ja endel ka tegelikult tulla sellesse puhkuse moodi ja tegelikult ju tihti ongi, et noh, umbes kui laste käes peaks küsima, et mis riiki te tahaksite emme ja issiga koos on ju puhkama lennata, siis nende vastus tihti ju ongi see, et
14: bassein.
13: Lähme sinna, kus see bassein on.
15: Yeah.
13: No, ja täpselt selline ongi. Teeme väikse pausi vahele ja räägime Johannaga hetke pärast edasi.
0: Hiina keeles tähendab seemaa, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
21: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
23: Tähelepanu. Kohtadele. Teatrisse.
24: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
25: Kanal 2 esitleb.
26: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
27: Ja tere hommikust.
25: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s.
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
22: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Kuku raadio. Jäljed gloobusel.
13: Tere tulemast tagasi. Johannaga räägime Aasiast ja me oleme Indoneesias ja hüppame nüüd ühelt saarelt teisele. Lomboki saarele järgnes Kili saarestik, võib niimoodi öelda. Mis seal teistmoodi oli?
15: No need on kolm väikest saart, meie siis maandusime perega Kili Eeri saarel, sest et see on selline kõige peresõbralikum koht, on ka Kili Travangan, kus siis käivad nooremad inimesed, rohkem selline peosaar ja siis päris väike.
13: Nooremad inimesed, jah, et no, see on nagu teismelised või?
15: Põhimõtteliselt.
14: Sinna saab lapsed jätta, kui ise puhata.
15: Just, aga Kili saaret meile väga-väga meeldisid. Sest et see on selline täiesti mootorsõiduki vaba ala seal, kus siis ongi hobukaarikud, sõidetakse jalgratastega.
13: Rolleri ka ei ole seda.
15: Ei ole, ainult elektrilised, sellised väiksed elektrilised, neid oli seal natuke näha. Aga jah, meie ise sõitsime seal jalgratastega ringi ja siis noh, kui on vaja seal suuremaid kofreid jarida, siis selleks kasutatakse seal siis jah, vahel hobukaarikuid. Et selline natukene paradiisisaarelik koht. No, väike, ta on, ongi vist 1,7-1,8 ruutkilomeetrit pindalalt, et väga hõlpsasti saad seal tiirud peale teha ja seal oli, mis meile väga meeldis, seal on tõesti veealune maailm on ilus. Ma ei olnud kunagi näinud nii suuri kilpkonni, no, nad olid sellised üle 2-meetrised kilpkonnad, mis on sul reaalselt ütleme 100 meetrit võibolla siis veepiirist, et lähed lihtsalt oma maskiga vette ja see oli tõesti vägev, neid oli seal mitu tükki.
13: Te ei sukeldanud, vaid te snorgeldasite.
15: Ja meie 4-aastase jaoks oli täitsa esimene snorgeldus kogemus ja talle hakkas nii meeldima, et noh, mõstsime talle seal selle maski, mis käib siis üle terve näo ja ta on ikka väga vapper selles suhtes, et ujus seal nende suurte kilpkonnade juures ja üldse ei kartnud.
13: Aga siis väiksema jätsite siis...
15: Väiksema oli siis ja abikaasaga nii kaua, et me ikkagi korda mööda käisime meest. Tema veel ei kippunud.
13: Ta ei kippunud snorgelduma, kippus pigem sukelduma. Ja.
15: Peab ütlema, et tegelikult tüdrukud õppisid väga hästi ujuma selle aeg, et väiksem küll vest seljas, aga kui me esialgu ei julgenud teda nagu üle pea vette lasta, kas või oma basseinis, siis no juba mõne nädalaga oli see, et ta lihtsalt ujus oma vestiga pikki otsi elegantselt.
14: Parem lihtsalt kalda kõige ankrusse, et ohus ära ei viis.
15: Jaa, et ujumine sai seal päris uuele tasemele viidud küll.
13: Nahatüüp eestlastel ei ole eriti selle päikse sõbralik, mis seal kandis on. Kuidas lastega üldse, kas kogu aeg oli vaja kreemitada ja katta?
15: Eks ikka. Mis muidugi meile isenesest isegi meeldis oli see, et ma arvan, see tuleb mõne eestlase jaoks võibolla suure üllatusena, et veebruari kuu, kui me läksime, on tegelikult Indoneesias veel ametlikult vihmahooaeg. Tais ja mujal ju ei ole, aga seal kandis on ja ega ei vihma ikkagi sadas praktiliselt iga päev, vähem või rohkem. See ei ole muidugi see Eesti vihm teatavasti, et sul terve päev ongi hall, vaid tuleb siis üks korralik padukas ja siis võibolla on jälle päike väljas. No meil see muidugi tähendaski tihti seda, et hüppasime just rolleri selga, et okei, et lähme natuke randa ujuma. Ja siis saime hetkega nagu pangega üle valatud, et selles suhtes oli hea, et nahke ei saanud kohe siis seda jõhkrat mingit UV11 või 13 või mis seal on, et see on ikkagi väga kõrge UV kiirguse faktor, aga loomulikult kreem ikkagi eelkõige lastele iseendale samuti, et
13: 50 pluss faktoriga.
15: Ja pluss siis muidugi ka on lastele ju nii häid, täiskasvanutele ka, aga nii häid neid rannariideid ju, mis on juba ise 50 pluss nagu kaitsega pikad käised ja...
13: Ja 50 pluss inimestel on ka need olemas, jah?
15: Absoluutselt, ja, isegi 60.
13: Ja. Noh, mul endal lihtsalt no, nagu ei, no vahel kipud nagu ära unustama selle lihtsalt, et mõnes kohas on ka 20 minutit päikese käes liiga palju.
15: Jaa, absoluutselt. Me ise saime kunagi omad vitsad kätte, kui me mõtlesime Filippiinidel, et sõidame randa ära ja paneme seal kreemis täiesti pilves ilmali, no täiesti pilves. Ja me kuidagi siis sõitsime see mingi, ma arvan, umbes 15 minutit randa ja ma ei ole kunagi sellist päikse põletust labajalgadel on siis plätudest niimoodi, noh, päike võttis otsa ülevalt ja labajalad siis, mis said selle põhilaksu kätte. See on juba, et no peale seda kuidagi ei unune, see teine asi, mis ei unune, on sääsetõrje, et kui mind kunagi samamoodi Filippiinidel hetkega üleni nii ära sööd, et inimesed hakkasid mind tänaval vaatama, et mis haigus seal inimesel on, sest et seal oli meeletu palavus ja niiskus ja siis kõik need sääsepunnid hakkasid nagu mädanema. See oli tõesti kohutav. Ja tõesti mind vaadati nagu mingit, ma ei tea, mis tõbist, sest et noh, see nägi õudne välja. Ja peale seda samamoodi õhtuti on juba nagu aamen kirikus, et sääsetõrje läheb peale isegi, kui eriti sääski pole näha olnud.
13: Aga seal ju sääskede puhul isegi see võibolla see lihtsalt söömine on nüüd teisejärguline. Nad tihti toovad mingid uusi panevaid haigusi ka meie kehase, kas nendega ka kuidagi, mida seal karta tuli üldse, mis viiruseid?
15: Indoneesias või üldse selle reisi puhul ma natukene pelgasingi, et kuna seal ikkagi seda dengeviirust, mida sääsed toovad, on päris palju ja ma olen isegi oma tuttavatelt kuulnud, kes seda on põdenud siin viimastel aastatel. See on päris hull haigus ja see oli tõesti ainuke asi, mida ma natukene pelgasin, et kas me ikka lähme lastega sinna kanti. Aga õnneks kõik läks hästi ja no tõesti me kasutasime sääsetõrjet ja peabki ütlema, et me nägime väga vähe sääski ja ma arvan, et see võibolla sõltub ka samamoodi natukene sellest hooajast ja võibolla siis veebruaris ja samuti ka aprillis on neid sääski vähem mingil põhjusel, aga praegu oli vähe, jah.
14: Kas kohtasite ka mõnda põnevat looma? Noh, Indoneesia ja kogu see piirkond on tegelikult tuntud erinevate kekkode ja ütleme siin rahvasuus ikkagi see fuck you lizard, kes teeb öösel sul seal pangalo katusel, kas kust vanakooli lauatelefoni häält või siis ütleb sulle iga natuks saadagi fuck you. Et kas selliste asjadega puutusite ka kokku?
15: See on huvitav, et sina niimoodi kuulad seda. Mina kuulsin, et on kekko. Aga noh, võibolla siis võib teistmoodi kuulda.
13: Väits on rikutud inimene.
15: Kus juures need kekod kolisid meil kohe esimestel päevadel juba sisse. Lapsed olid selle üle muidugi väga õnnelikud, et said esimest korda omal kodulooma. Ja see kekko, kes meil siis seal minu viiuli kastid, aga endal kohe nagu pesapunus.
13: Sul oli viiul kaasas kogu
15: mul
13: aeg.
15: Oli, mul no, oli.
13: Üks ikka.
15: Elektriviiul oli kaasas. Ja. ja neid oli tõesti seal palju suuremaid ja väiksemaid. Üks põnev elukas, keda me tegelikult nägime üsna viimastel päevadel palil, oli, ma ei ole päris kindel, kas on selline asi nagu merilehm, mis eesti keeles ka täitsa olemas. Ta on selline nagu hülge moodi võiks öelda, aga natuke suurem. Ja seda me siis ulu vaatu kandis. Ja nagu lehm, aga ujub.
13: Kõigil tuleb pilt silme ette.
15: Ja, et ei olnud sellist asja enne tegelikult näinud. Ja ta oli seal täitsa, istusime ühes kohas restoranis ja vaatasime seal ulu vaatus siis, kuidas selline suur elukas seal samas veest välja pistis nägu vahepeal, et see oli päris huvitav, jah.
14: Täiesti tumema.
13: Aga kas, kui me edasi liigume, et Kilisaartelt kuhu T5?
15: Sealt me läksime edasi paadiga Nusa Lembonganile ja see on selline väike saar, mis siis on nagu Bali haldusalased kui Lombok ja Kilisaared on siis nagu Lomboki haldusala. Ja näiteks paadisõit Lombokist Kilisaartele on ainult 20 minutit versus siis paalid, sa lähed sinna üle 2 tunni vist isegi Kilisaartele. Mm-hmm. Et siis sealt me läksime Seninganni ja Lembonganni saartele, mis on siis paali alla kuulud. Ja see ongi kohe täitsa teine pilt, et ikkagi see hinduistlik kultuur ja need mustad laavakivi templid, mis seal on, et ma olin ise 10 aastat tagasi ka paalil käinud ja siis tuligi natukene see tuttav tunne jälle, et okei, siin oli ju niimoodi, et teistmoodi ja hästi ilusa sinise veega koht, aga peab ütlema, et meile kuidagi ei tekitanud mingit erilist sümpaatiat see Lembongani saar, mida paljud olid väga soovitanud. Et kuidagi midagi selle ei meie jaoks puudu, aga mis oli väga äge, olid need merevetika istandused selle, need kahte saart ühendab selline kollane sild, kus sa saad siis nii üle kõndida kui sõita ja siis Seninganni ja Lembonganni ja seal vahel on suured merevetika istandused, kus siis õhtusel mõõna ajal läheb täielik elu hakkab pihta, kohalikud tulevad siis sinna korjama neid vetikaid ja see mõõn toimub nii kiiresti, et ühel õhtul ma mõtlesingi, et okei, see on äge koht, ma võtan oma viiuli kaasa. Mees oli ostnud enne reisi just ka drooni, mis oli imeline mänguasi ja samas ka väga kasulik, väga iluseid videoid saime. Ja ma läksingi siis sinna kahe saare vahele vette algupidi ja kui ma läksin, siis oli see vesi ikkagi selline, ma ei tea, kintsuni. Ja juba poole tunni pärast tulid ainult varbad vees, et hästi kiiresti toimub seal see mõõna aeg ja siis see sagin, mis seal korjates toimus, see oli kõik nagu väga teistmoodi.
13: Ja siis tuli lõpuks istuda ühel hetkel ikkagi ka lennukisse tõenäoliselt, et pidi veesõiduki kõrvale jätma, sest järgmine siis punkt oli hoopis teises riigis.
15: Jaa, me otsustasime, et ühe kuu tahame me kindlasti Vietnamis veeta ja meil oli seal ka kokku lepitud, et seal saame mul õega kokku ja tema pojaga, kes siis elavad muidu Kataris ja lendasid siis sinna. Sellega muidugi oli see lugu, et oli just hakanud see õudne sõda Lähis-Idas. Ja nende tulek oli muidugi küsimärgu jalla, aga õnneks lõpuks ikkagi maandusime seal kõik koos.
13: Mm-hmm. Kui täpsustume maandumiskoha ka, et
15: Hanoisse siis
13: Hanoisse pealinna siis ja Vietnam oli siis see, kus teis kumbki ei olnud enne käinud ka või?
15: Lõuna-Vietnamis olime tegelikult kuskil aastal 2015 äkki.
13: Hästi. Ja kas selles mõttes nagu lõigatult tuli ka mingi vahe sisse Indoneesia ja Vietnami vahel nüüd esimene?
15: Oli täiesti teine tunne oli, et mis esimene emotsioon oligi see, et meeletult punane on kõik. Igas mõttes punane.
13: Mm-hmm. Olgu, me saame Vietnamist rääkida pärast väikest pausi veel edasi.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
10: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
16: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
17: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
26: Mõmm. Ongleni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
27: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
28: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.

0: jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Johanna-Mariega räägime Aasiast ja meil on jäänud ainult üks suts nii öelda rääkida, sest minutid ja sekundid lenduvad väga kiiresti. Hanois, ma nägin ühte videot, kus te olite sellel nii öelda Train Street, vist on selle nimi, et kus te rong ühel hetkel käib läbi. See oli natukene hirmutav minu jaoks. Ma ei tea, kuidas seal koha peal olla oli.
2: Oi,
1: ja
2: väga
1: mis koht see on?
2: No me olime natukene nagu üldse selle reisi jooksul vähe ette valmistunud ja vaatasime koha peal, mida millal, kuidas teeme. Aga siis ühel õhtul otsustasime, et lähme vaatama selle kuulsa Train Streeti siis üle, kus siis rong täitsa keset elumaju, kohvikuid, kogu elu kihutab läbi ja see on siis selline kuulus koht. Esialgu ei saanud siin isegi hästi sisse, seal on ikkagi natukene turvatud see viimastel aastatel vist olnud, et ühest otsast nagu politsei enam ei lase sisse, aga seal on kohvikud, kust kaudu ikkagi sinna tänavale pääseb ja meid lihtsalt rebiti suhteliselt esimesse ettejuhtuvasse kohvikusse, sest seal käib selline olelusvõitlus, et kes selle kliendi siis ikkagi endale saab. Ja ega kedagi huvita, oled sa seal lastega või mis iganes. Ühesõnaga, see oli väga, väga kitsas kohvik, kus me lihtsalt sattusime ja see rong tegelikult, kui ta tuli, siis ta tuhisiski meist reaalselt selline 20 sentimeetrit eemalt mööda, et mul abikaasa, kes on pikakasvu inimene, ta tõesti päris tõsiselt muretses, et kas ta jääb oma põlvedest ilma. Et see on lihtsalt selline koht, et võibolla tasuks natukene mõelda, kui sinna minna, siis kuhu sa seal ikkagi istud, sest
1: need kohvikul lauad olid siis täiesti selle raute ääres, nagu maja seinast väljapool.
2: Seal isegi ei olnud laudu, mõnel laiemas kohvikus olid lauad, aga teises siis olidki ainult toolid ja need toolid pidid ka ainult sellised pisikesed toolid olema, mitte siis suured. Ja me esialgu ei osanud nagu üldse tähelepanu sellele pöörata, jah, loomulikult raute rööpad olid lähedal, aga me istusime, võtsime oma joogid seal, mina võtsin kuulsa munakohvi, mis on Hanois selline spetsialiteet, sõjaajast pärit jook, kui piima puudus oli, siis hakati munaga seda kohvi jooma, mis tundub väga imelik ja võigas, aga maitseb tegelikult nagu selline kohvidessert, midagi tiramisu laadset, et väga maitseb. Ja jõime oma joogid ära ja siis hakkas järsku jõhker sagin pihta, et nii nüüd ruttu koristame kõik ära, seal kohalikud pühkisid oma pesurestid kokku ja korjati toolid lauad eest ära natuke kaugemale ja siis kui see rong tuli, no siis me saime tõesti aru, et milleks paanika järsku, et no tõesti pidigi nagu jalad kõrvale tõmbama. Et see oli natuke hirmutav kogemus tegelikult. Kindlasti mitte kõigi jaoks sobilik üldse.
1: Aga Naomi ja Kiara silmad olid ka vähe suuremad kui tavaliselt või?
2: Olid kindlasti, kuigi ma ütlen, nad on meil sellised julged tüdrukud, aga mul seal oli siis õde oma pojaga ka ja no, tema poeg vist ei taha küll siiani rongidest midagi kuulda enam. Mm-hmm. Et natukene ikkagi hirmutus ka, aga no meile see ikkagi jättis sellise kuidagi ägeda elamuse ja mulle ka, et me tegelikult Vietnamist olimegi otsustanud, et me tahame kindlasti ka ühe maali koju tuua endal siis nagu suveniiriks. Muidu me kogume alati ka magneteid, meil on selline suur magnettaffel kodus, kus siis on erinevate maade magnetid, aga sealt me tahtsime ka just mingi ägeda maali tuua ja otsisime siis, kus me sellest Train Streetist saaksime ilusad pilti, et meil kaunistab koduseina selline suur maal ja on oid enamast.
1: Et siis kuidagi, kas te ise tassisite selle Eestisse või see saadate postiga?
2: Me tassisime ta ikkagi ise Eestisse, seda elas meil vist äkki 5 või 6 lendu veel üle.
1: Koos viiulikastiga, jah?
2: Koos viiulikastiga, ja see on suur maal, see ei ole selline pisike. Et jah, väike lisakohustus, aga tegelikult äge mälestus, ma arvan, kogu eluks. Et jah.
1: Kas sa enne mainisid ka sõna kruiis ühel hetkel või oli see eelmikord? Igadest ühel hetkel jõudsid ka Ha Long või Ha Long Bay kruiisile.
2: Ja see oli ka üks selline asi meie bucket listist. Ehk siis me oleme tegelikult aastaid mõelnud, et tahaks sinna Põhja-Vietnami minna. Aga seal on põhimõtteliselt 4 aasta aega ja sellist halli ja sombust ja vihmast ilma on seal omajagu. Seega jällegi Eesti talvisel ajal ei ole see võibolla tundunud meie jaoks kõige ahvatlema koht, kuhu minna, sest siis oledki seal võibolla talvejuppe seljas ja kõik on hall ja vihmane, nagu paljudel Ha Long Bay piltidel näiteks internetis ka on. Aga alates märtsist on seal juba ikkagi kuivem ja ilusam, ikkagi üle 20 graadi üldiselt päevasel ajal ja seekord me siis läksimegi sinna kruiside Variandid on muidugi, neid on väga palju erinevaid. Ühepäevaseid, poolepäevaseid, kahepäevaseid, kolmepäevaseid ja erinevate laevadega siis. Ma jätsin selle kruisivaliku otsimise oma õele ja ta siis leidis sellise väga, ütleks, et luksusliku variandi, aga ütlen kohe ära, see luksus maksis võibolla sama palju nagu Eestis mõni tagasihoidlik spa nädalavahetus. Milles see siis seisnes oligi see, et tegemist oli suure luksusjahiga ja seal oli oma jagu inimesi loomulikult peal, aga me saime juba ise esimesel päeval kohe aru, et meie jaoks võibolla need ekskursioonid, mis seal siis kavas olid, ei ole nagu päris enam see, sest et me olime sarnaseid kohti ka mujal juba näinud, koopad, need lubakivi mäed, mis on väga ägedad, tõusevad otseselt merest, aga no tõesti, meil oli sarnaseid kogemusi juba eelnevalt ja peab ütlema, et see oli päris palju masse tegelikult, et see esimene ekskursioon, mis viiski ühte väga suurde mitmekambrilisse koopasse, seal see mass lihtsalt meie jaoks varjutas selle koopa iluni ära, et me otsustasime, et sellel teisel päeval siis me jätame 7-tunnise ekskursiooni vahele. Ja kuna sellisel kruisivariandil, kus sa oled selle jahiga, siis ilmselgelt jahikütus maksab meeletult ja käiakse päevastel ekskursioonidel hoopis väiksema päevapaadiga, mis siis selle jahi taga kogu aeg kaasas sõida. Ja nii me siis jäime praktiliselt üksi oma perega sinna jahi peale nii kaua, kuni 7 tundi teised inimesed siis ekskursioonil käisid, et see on, ma ütleks, selline tõeline reisi lifehack, kui sa tahad midagi totaalselt teistsugust kogeda ja seda väga mõistliku summa eest, et elada nagu, ma ei tea, Jeff Bezos või Richard Branson seal jahi peal, siis meile nagu kohe tundus, et niikuinii lastega 7 tundi olla selle väikse paadi peal ja seal mingisuguseid erinevaid kohti külastada ei pruugi olla just kõige mõistlikum. Et tõesti, ma julgustan, kui on enne ka nähtud juba midagi ja tehtud, siis võibolla on oppis see koht,
3: mida... Mis seal oli siis? Kaviaar ja sampanja?
2: Söögid olid väga head küll selles. Mitte alati, ei ikkagi... Kolm korda ainult, päevas oli toitlustus.
1: Ainult kolm korda päevas oli sampanja ja kaviaar ja selge.
2: Ei, restorani toit tõesti väga maitsev ja noh, jahi enda võimalused seal kino, jõusaal, basseinid, mullivannid, spa, et ikkagi selline tõesti suur ja luksuslik jaht.
1: See on, kus juures need hetked on ju tihti kõige toredamad, kui sa mingi planeeritud asja korra ära skipid ja siis täitsa suvaliselt jääd kuhugi, siis ongi, tuleb elu ise tuleb sinu juurde kohale ja tavaliselt ei pea üldse kaua ootama. Kuidagi nüüd tore ja tihti ka, noh, nagu ka juures oleval pildil näha, see on see hetk, milles sa räägid. On palju hetki, milles sa ei jõua rääkida, aga sellest hetkest sa millegi pärast nüüd nagu kuid hiljem räägid.
2: Jah, tõsi.
1: Kas see...
3: Seda tuleb tihti, et lähed Rootsi kruisile, aga Stockholmis ei jõua maha. Sest elu tuli peal.
1: Ja just tuleb olla avatud. Kas sa ise oled ka selline patoloogiliselt nagu haige inimene reisimise suhtes juba, et sa juba reisil olles planeerid oma järgmiskäiku?
2: Eks natuke on küll see, et seekord, kui me olime nii pikalt ära, siis loomulikult, kuna meil oli ette planeerimata see elu seal, siis meil kogu aeg ikkagi läks energia sellele, et kuhu me järgmisena läheme ja kus me ööbime ja noh, paratamatult siis sa ju tegeled selle sellise olmega seal ju ka, aga nii kui me jõudsime 3 kuud hiljem koju, siis esiteks oli imeliks, et ei olnud üldse koju jõudmise tunnet, mis tähendab, et meil ei tekkinud tegelikult koduigatsust ja tundus, et see kodu on järgmine selline ajutine peatuspaik, et meil vist oli kokku, ma arvan, 17 erinevat ööbimist selle 3 kuu jooksul, mida on üsnagi palju väikeste lastega kolida kogu aeg ja olime juba nii harjunud selle kohvri eluga. Aga jah, kui jõudsime siis tagasi Eestisse, siis mul paratamatult tekkis juba selline tahtmine, et okei, kus me järgmisena läheme. Eks see on aigus muidugi.
1: Ja, kus juures see, mulle väga meeldib see mõttekäik, kuidas te nagu läksite alguses, et te olid ära ostunud ainult Singapuri piletid, sest noh, neid keskuseid on maailmas veel, kuhu toib nõnda mõnusesti kohale lennata. Singapur on sellest suhtes hea näide, et seal on väga lähedal Austraalia, seal on kogu see Aasia on seal väga lähedal. Et seal tõepoolest, et mida tihti isegi, ma ei tea, Skyscannerist või kuskilt otsides, et ta kohe ei viska sulle ju ka neid odavlennufirmasid, näiteks kõiki, mis seal piirkonnas tegutsevad ette. Et kui sa juba koha peal oled, siis on tõesti see, et kui sul vähegi vaba graafik on, siis võib selguda, et ma siit Singapurist võin, et kui me oleme valmis 4 päeva pärast lendama, siis me saame 35 eurot nagu saame lennata Filipiinidele.
3: Singapuriga on see lugu, et seal peab kähku edasi lendama, sest kui sa väga kauaks Singapuri jääd, siis enam ei ole millegi eest edasi lennata.
1: Kuigi, seal on ka jälle, kui sa natukene jalutad, et Singapur kõigil lööb ette nagu sellise, kõik need kuulsad pilvelõhkujad ja muud asjad, aga tegelikult seal ju, kui sa lähed natukene kõrvaltänavale ja lähed töölistega samasse söögikohta, siis avastad, et ikka täitsa soodsalt saab ka süüa.
2: Jah, eks ilmselt see tüüpiline tavaturist lihtsalt võibolla ei satu sinna kõrvaltänavasse, kui sa ei oska seda otsida.
3: Jah, aga tasub minna selle pärast, et Singapur on ääreni täis sellised põnevaid kohti, kus kohas ringi ulkuda ja käia erinevaid asju vaatamas.
1: Kus juures Te ju enne tagasi tulekut siis saite Singapurile veidikene rohkem silma peale visata ka, et mis seal kõige rohkem meelde jäi?
2: Tead, ma ütleksin seda lihtsalt, et kuna me olime seal samuti käinud meie esimesel Aasia reisil, mis oli vist 2013, siis üllatuseks ma peaks ütlema, et seal ei olnud nagu mitte midagi muutunud selle ajaga, mis on siis 13 aastat, et kuidagi Araabia riigid on jõudnud teist nii palju nagu ette, et neil on olnud palju häid ideid, ma ei tea, pilvelõhkujad, pargid, kas või lennujaamas, troopika ajad, mis on nagu Araabia riikides nüüd nii üle tehtud veel, et need on seal nagu peab ütlema siis 13 aastat, et kuidagi Araabia riigid on jõudnud teist nii palju nagu ette, et neil on olnud palju häid ideid, ma ei tea, pilvelõhkujad, pargid, kas või lennujaamas, troopika ajad, mis on nagu Araabia riikides nüüd nii üle tehtud veel, et need on seal nagu peab ütlema uhkemad

0: ja kleidi järele.
1: Ja laval oli mul igatsus, see oli ainuki igatsus tõesti, et harjunud muidu ikkagi palju laval käima, siis 3 kuud täitsa eemal olla on omaette katsumus.
2: Johanna-Maria, me saame sulle öelda suur-suur aitäh, et 2 nädalat meiega veetsid. Saame aru küll, et sinuga võib 3 kuud ka veeta, et saame su mees täitsa aru. Täitsa ei lähe igavaks hetkekski. Aitäh, et sa tulid.
1: Suur tänu kutsumast.
2: Edu sinu tegemistes ja kindlasti näeme sind lavalaudadel ja ekraani vahendusel tulevikus. See oli 207. saade. Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena oli rõõm stuudios olla Andres Karul ja Väino Laisaarel.
0: Täname kuulajaid ka ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel. Raadio Kuku. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
4: Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust. NATO-liitlased nurjasid Vene mereväe kaabli lõhkumisõppuse. Soome majandus saavutab selja järgmisel aastal mõõduka kasvu. Täna saab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, soojan päeval kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile, et teeb valitsusele ettepaneku Kaimo Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. septembril, siis lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeriumi kõrgeim ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Eesti kergejõustikuliit ei algata purjuspäi avarii teinud kergejõustiku treeneri Taivo Mägi asjus distsiplinaarmenetlust. Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles Õhtulehele, et kui lisainformatsioon ja sellele järgnevad arutelud toovad mingit uut infot, võidakse otsus ka ümber vaadata. 65-aastane Mägi põhjustas 16. juulil alkoholijoobes autoõnnetuse. Kohe pärast seda esitas 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi ise Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus ka treeneritööst. NATO-liitlased tabasid sel kevadel Arktika vetes teravmägede saarestiku lähistel Venemaa allveelaevad, mille meeskonnad harjutasid, kuidas kasutada salarelva, mis on mõeldud elutähtsate merekaablite rivist välja viimiseks. 2 anonüümseks jääda soovinud lääne ametniku sõnul viis salajast operatsiooni läbi Venemaa merealuste sõjapidamise direktoraat. See kasutas süvamere aparaat, et simuleerida keeruka ja purustava tehnoloogia kasutamist, kirjeldas uudistagentuur Reuters. Ühisoperatsioonis osalenud Ühendkuningriigi Norra ja USA sõjalaevad jälgisid merel Vene aluseid ja asusid nendega vastasseisu. Vene laevadel takistati õppuse lõpule viimist ning lõpuks need lahkusid piirkonnast. Pellervo majandusuuringute instituut PTT prognoosib, et Soome majandus saavutab sel ja tuleval aastal mõõduka kasvu. PTT prognoosib selle aasta kasvuks 1,4 ja järgmise aasta kasvuks 1,5%. Kasvu jätkumine ei ole siiski kindel. Kasvu toetab ekspordi soodne areng, tehnoloogia ja keemiatööstuses ning kaitsevaldkonna kasvutrend ja andmekeskuste buum. Kasvu pidurdavad aga kodumaise tarbimise loidus, elamu ehituse madalseis ja maailma majanduse kahjustavad kaubandussõjad. Venema püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennu ettevõtete lennukite rendile andmiseks Venema lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venema on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitmete riikidega, sealhulgas Kesk-Aasia riikide Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennu ettevõtjad lennukeid Venemaale rendil annud. Eile suri 98 aasta vanuselt filmirežissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid

0: On kevade, suvi, naine kütab sauna, viinipostmark, Don Juan Tallinnas, karge meri, ponde ja sügis. 2000. aastal tunnustas president Kruusementi valgetähe kolmanda klassi teenetemärgiga. Film Kevade valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 14.
2: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee
7: Raadio Kuku
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Kaunist keskpäeva saade Sihik on keset poliitilist ja mürsuhanke vahus kobrutavat neljapäeva taas eetris ja saatejuhid Ainar Russan ning Timo Tarve valmis vahendama ühes külalistega usutluste vormis päevakohaseid uudiseid. 10. september on päev, kui 25 aastat tagasi loeti Pärnumaa metanooli tragöödia ohvrite arvu, mis hirmuäratavas tempos aina kasvas ja jõudis lõpuks 68. 54 aastat tagasi aga rõõmustati esimese eestlasest kergejõustiklase olümpia võidu üle, kui Jüri Tarmak viimase rullistiili hüppajana võitis Münchenis kuldmedali. Ja 49 aastat tagasi kolksus viimast korda Prantsusmaal giljotiin, mis raius maha inimröövis vägistamises ja mõrvas süüdi mõistetud ja surma mõistetud Tuneesia juurtega kurjategija pea. Tolleks hetkeks oli aasta kümneid arutlelud Prantsusmaal surmanuhtluse kaotamise üle ja aastal 1981 see lõpuks jõustati. Ja tõepoolest surmanuhtlust viidigi selles riigis läbi kuni viimase hukkamiseni Prantsuse revolutsiooni sünnitatud tapariista ehk giljotiiniga. Kelle pea on minemas pakule Eestit raputavas ja aina uusi kihte peale saavas mürsuhanke skandaalis? Keeruline öelda, otsustajate mälu on diametraalselt erinev ja liiga osaline. Fakt on see, et kaevikutest on välja rõnitud ja jotid värisevad kuulipildu ja valangust. Sihiku avakülaline on täna ametist vabastatud kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Lisaks uuele kaitseministeriumi kantslerile otsib Eesti ka riigi IT-peaarhitekti. See on uus amet meie riigisüsteemis. Nii käimasolevast konkursist kui ka meie digiriigi tervikpildist tuleb stuudiosse rääkima riigi infosüsteemide ameti peadirektor Joonas Heiter. Välispoliitiline hooaeg on töiselt lahti joostud, meie uued suursaadikud on sihtriikides tööle asunud, välisministeeriumis on inimesed roteerunud ja uute poliitikate väljatöötamine ning elluviimine jätkumas. Me vestleme välisministeeriumi asekantsleri Martin Rogeriga. Saate lõpetuseks aga teeme verivärske ülevaate Vabariigi valitsuse praegu toimuval pressikonverentsil kõneldust. Ilmselt on täna ajakirjandusel küsimusi valitsuse liikmetele eesotsas Kristen Michaliga väga palju. Sihik alustab.
9: Sihik.
11: Siiku stuudios on Kaimo Kuusk, kaitseministeriumi kantsler veel. Kaimo, teil on viimased tööpäevad Kaitseministeeriumi kantslerina, kuna uus ministrikandidaat Martin Herem on teiega koostöö justkui välistanud. Kuidas Herem ise teile seda on selgitanud?
12: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridegi koostöövõimaluste kohta vestlesime riigi kaitsest, riigikaitse ülesehitamisest sellest väga kontsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6, siis suures eesmärgis ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt, aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teine kord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida.
11: No üldiselt ei ole ju tavaks, et ministrite vahetudes vahetub ka ministeriumi juhtkond avaliku teenistuse seadus, ütleb ka, et kantslerit ei tohi teenistusest vabastada enne 6 kuu möödumist ministri ja kantsleri koostöö algusest. See tähendab, et te ei hakka oma lahkumist vaidlustama ega mingit säärast protsessi alustama.
12: Mina ise avaldust ju lauale ei pannud ega pane, sest kõik, mis me teinud oleme, on tehtud suure hooga ja ma arvan, et päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga võt, siin on just nimelt valitsuse võimalus. Kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vabastada. Et nii on.
11: Te tegite kaitseministeriumi haldusalas väga palju ära ja nüüd võivad ministeriumisse tulla tagasi need inimesed, kes mõneti selle segaduse tekitasid või olid kaasosalised. Kas te olete mu väitega nõus või mitte?
12: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontroller on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Et süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks täna päeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega, ettemaksude erakorraline inventuur sai eelmisel sügisel ka tehtud pilt ees, seal ei ole enam sellised etteheiteid, mis aasta tagasi panime tegevuskava kokku eile hommikul istusime peastaabis, mina, kaitseväe juhataja, peastaabi ülem, minu kaks asekantslerit, panime järgmised sammud kokku. See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära säti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisele otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
11: Täna arutab seda teemat taas ja juba mitmendat korda parlamendi korruptsiooni vastane eri komisjoni istung on avalik, nagu ka komisjoni eelmine istung läinud nädalal. On teil neile midagi täna uut öelda võrreldes nädalatagusega?
12: Kuulan ära nende küsimused, järsku on uusi küsimusi, et mulle meeldib see, kuidas parlamendi liikmed süvenevad ja süvenevad järjest põhjalikumalt neisse probleemidesse, aduvad nende probleemide kompleksust ja mida rohkem sa adud, seda rohkem võib-olla saad ka aru, seda vähem sa tegelikult tead ja küsid täpsustavaid küsimusi. See on alati tegelikult teretulnud.
11: Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart on väitnud, et siiani püsib kahtlus, mille kohaselt selle Tataselli mürsu tehinguga seotud dokumentid võidi hävitada. Ta kirjutas sellest sotsiaalmeedias mustvalgelt. Kas selline kahtlus tõesti on?
12: Seda peab ju nüüd tema käest veel üle küsima. Meie asi on need dokumendid siis üles leida eeskätt kaitseinvesteeringute keskusest. No võt, see on nüüd üks puudujääk, mis on tõesti olemas, et dokumenteerimises on vead või dokumentide hoidmises on nii palju vigu, et see ei kõlba tegelikult kuhugi. Ja just selle pärast saab ka öelda, oleme sisekontrolli ehitanud, on kaitseinvesteeringute keskusele uus juhtkond, on struktuuri muudetud seal samas investeeringute keskuses, vastutus, ahelaid. No üks asi ma toon näite, seal pikalt katsetatud maatriks juhtimine, no ma ei tea, helistage mulle, kes teab, et see asi kuskil üldse maailmas töötanud on, et selle likvideerimisega oleme tegelenud koos nüüd juba Elmar Vaheriga.
11: Ja teie olite üks neist kaitseministeeriumi tippjuhtidest, kes tõepoolest algatas senises suurema dokumentide kontrolli nõude ja lõi ka sisekontrollisüsteemi. Kas ma olen õigesti aru saanud, et enne teie kantsleriks asumist 2 aastat tagasi sellist tõsiselt võetavad sisekontrolli ministeeriumis just kui ei olnudki?
12: Ministeeriumis ei eksisteerinud sellise nimetusega osakondagi, et 2 päeva tagasi tegime ministeeriumis maja koosoleku, kus rääkisime meie oma inimestele riigikontrolli auditist, järelmitest, mis me juba teinud oleme meie tegevuskavast, ja sealt siis meie oma laheda meeskonna seest tuli küsimus. Aga mis roll oli sisekontrollil, et vaadata sisse nendesse lepingutesse? Ja ma sain vastata, et sisekontrolli roll oli 0. Sest 2024. aastal augustis, kui see esimene leping sõlmiti sisekontrolli, kui sellist polnud sellist osakonda kaitseministeeriumis, see sai loodud struktuurireformi käigus 2025. aasta alguses, mais 25 osakonna juhataja, kes siis asus mehitama seda ja süsteemi üles ehitama. Praegu ma saaks öelda, et see toimib.
11: Rääkisite, et olete korduvalt kohtunud viimastel päevadel ka kaitseväe juhtkonnaga. Kas kaitsevägi peab nüüd tegelema rohkem bürokraatiga? Bürokraatiaga selle sõna, noh, kuidas ma ütlen, mitte paremas, aga kohustuslikus mõttes?
12: On kaitseväe põhiülesanne on loomulikult Eesti kaitsmine, selleks valmistumine. Aga millega sa kaitsed, kui sul ei ole korralikku ülevaadet oma varudest või nende seisukorrast? See on nagu kalamehele, et kui sul on tamiilid puntras ja landid roostes või konksud puruks, no siis ei, no võib juhtuda, et läheb õnneks kalal ja midagi näkkab, aga vaat kaitseväes ei saa õnne peale loota ja üldse spordiga võrreldes teiseks jäämine ei ole variant sõjas, nii et sul peab see varustuse pool olema tegelikult väga-väga kenasti korras. Üks ei välista teist, et saab küll asju korda teha. Oleme parimaid praktikaid siit samast Läänemere regioonist käinud uurimas, kuidas nemad teevad. Ja võtame juurde ka lisaresurssi. See sama mahud, mis on kaitsesektoris kasvanud ju muljat tavaldavalt, ei ole väljendunud tegelikult ministeeriumi koosseisus. See on 5 aastaga, oleme 5 kohta juurde saanud, meil on 150 inimest ministeeriumis, aga kõike tuleb tegelikult juhtida, koordineerida, üle vaadata, arvet pidada, finantsjuhtida. Võtame kaitseväest korraks finantsjuhtimise ministeeriumisse, selle leppisime ka eile kokku, kuidas me seda tegema hakkame kaitseväega. Teeme korda, anname tagasi, päris endale ei võta, sest mulle alati meeldib ka see sama omanikutunde põhimõte, et sul peab see omanikutunne olema oma ressursside haldamise juures, muidu läheb käest ära.
11: Kaimo Kuusk, mida te järgmisele kantslerile esimese asjana soovitate?
12: Koostööd. koostööd erinevate riigiasutustega. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et meie oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Ma arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitanud olen.
11: Ja lõpuks, Kaimo Kuusk, teil on pikk kogemus suursaadikuna Leedust ja Ukrainast. Kiievis olite kõrge diplomat ka siis, kui algas täiemahuline Venema agressioon. Ma tean, et te ilmselt ei vasta, aga ma pean siiski küsima, millised on teie edasised plaanid? Ikka seista meie riigi arengu eest mõnes avaliku sektori haldusalas?
12: No järgmise nädalani paneme veel kantsleri ametis edasi või panen, et ei, pastakas maha ju ei kuku enne kui kuupäev langeb. Ja kuna uudised on üsna värsked, siis ma arvan, et ma kindlasti pühendan rohkem nüüd aega korraks vähemalt oma neljale tütrele. Väga kihvtid, kõige väiksem läks esimese klassi see aasta. Ja tõesti olen rääkinud sellest, kuidas mu väga hea sõber Kaitseväe luurekeskuses on alati iga aasta võtnud puhkuse septembri lõpus, oktoobri alguses. Miks? Sest siis on seene aeg ja ta läheb seenele. Ja ta ei ole kunagi mind oma seenekohtadesse kaasa võtnud. On küll pakkunud, et lähme koos, aga sina näitad koha. No, teeme see aasta ära selle. Ma ei ole aastaid seenele saanud minna. Mulle meeldib see seente jahtimine lehe puru seest.
11: Suur tänu, Kaimo Kuusk, selle intervjuest.
13: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
14: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreelide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreelid Haaberstist.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Suur hinnasadu kõikides Koltaimi kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Koltaim, sinu aeg särada.
17: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
18: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
19: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saadet ja hea meel on tervitada Sihiku stuudios riigi infosüsteemi ameti peadirektorit Joonas Heiterit. Tere!
23: Tere päevast!
11: Riigi infosüsteemi amet otsib avalikul konkursil riigi IT-peaarhitekti. See on väga oluline amet ja peaarhitekti ülesanne on kujundada mitte ainult organisatsiooni, vaid ka riigi visiooni ja vastutada selle ellumise eest. Kes meie digiriigi tervikpilti siis seni kujundas?
0: See Eesti on 25 aastaga ehitanud üles ühe maailma parimatest digiriikidest, kui mitte maailma parima, aga tegelikult me oleme seda teinud tehnoloogilises mõttes hajusalt, aga teisest küljest mina esindan riigi infosüsteemi ametit ainsuses, et see tähendabki, et kõik need erinevad infosüsteemid moodustavad kokku ühe terviku. Ja nüüd, kui põhimõtteliselt Eestis ei ole enam mitte digitaalset riiki olemas, et kõik asjad on mingit pidi digitaalse maailmaga seotud, siis järgmiseks arenguhüppeks tulebki seda nii tehnoloogiliselt kui ka kasutajakogemuse kui ka siis küberturvalise mõttes ühe tervikuna juhtima hakata ja seal just selle tehnilise pildi terviku suunamiseks me siis selle IT-reformiga olemegi ette näinud sellise rolli, et ta ei võta üheltki olemasolevalt IT-majalt seda arhitektuuri vastutust ära, vaid ta pigem on selle kogukonna kokkujuhtija ja ka otsustuskihini ehk siis kansleritele selline hea tehnoloogia ja ärimaailma vaheline tõlk. Et see on üks võtmeroll selleks, et IT-reform ellusaks viidud. Ja ta ei tule tühja koha pealt, et seda sarnast rolli on varasemalt mitmed inimesed kandnud, aga sellel korral siis on hästi selgelt ambitsioon, et ta osaleb ka otsustusprotsessides, kuidas me seda maailma parimat digiriiki edasi arendame.
10: Vaat jah, see ühte ja koostövõimeline areng infosüsteemides tundubki nagu kõige keerulisem. Võibolla see mulje on kuidagi vale jäänud, aga need uudised, mis tulevad siit eri kanaleid pidi, räägivadki meile sellest, et eri valdkonna ametites omad infosüsteemid, mis kuidagi ei taha ühilduda ja tervikut ei moodusta. No, sotsiaalministeerium oma infosüsteemi on hädas, seal on ju tervishoid sotsiaalolega sootuks erinevalt hariduses, on pidevalt mingid jamad ja kogu aeldas.
0: Ühes küljest saab nõustuda, et alati saab paremini, teisest küljest me oleme väga palju ehitanud üles neid asju, mis on kogu e-riigile ühed ja samad. Nende laialdasem kasutusele võtt selleks, et kõik tuleviku teenused ei peaks jalgratast leiutama, saaks keskenduda ainult nendele riigi haldusprotsessides tulenevatele, see mida me nimetame IT-mõttes ärikeerukusteks, et need asjad tuleb siis lahendada uuesti. Ja mina näen küll, et ühes küljest see on efektiivsuse projekt, teisest küljest me saame kogu selle maailma veel küberturvalisemaks ja kiiremaks. Et jah, see on see, kuhu me oma arenguetapis oleme jõudnud ja jah, koosvõime on kõige olulisem kogu IT-s.
11: Kas see siis kokkuvõttes tähendab, et kõigi riigiasutuste IT-majade baasteenused koonduvad kuidagi ühte kohta Riiasse ja saavad siis eelarvest ka mingi keskse rahastusele?
0: Siin on nüüd selles laiemas riigi IT-reformis kaks osapoolt, et üks on jah, need baasteenused, ehk siis eesti keeles arvuti töökoht, riigipilv, mida seni riigi IT-keskus pakkus, liitub uuest aastast riigi infosüsteemi ametiga. Riigi infosüsteemi ametile olemasolevad rollid keskselt küberturvalisus tagada riigis ja pakkuda keskseid e-teenuseid, nagu näiteks elektrooniline identiteet, ID-kaardi tehniline pool, mobiilid ja smartid, et need oleksid riigis olemas samamoodi riigiportaal, riigi app, et kõik see säilib. Aga teine pool IT-reformist on vähendada ka erinevaid IT-maju, konsolideerida nad kokku ja selleks on siis tänane Justiits- ja Digiministeeriumi IT-maja lühendiga RIK võtmas uut nime riigi digikeskusena ja siis nemad hakkavad vastutama arenduste eest. Ja nüüd kuidas see kahe nagu organisatsiooni vahel jaotub, meie pakume seda, mis on kõik ühetaoline ja siis kõik, mis puudutab näiteks justiitshaldusala või regionaalga seotud äriteenuseid või äriprotsesse või üldse protsesse riigis, selle arenduste eest vastutab siis see loodav uus keskus. Koostööd teeme nii palju, et see keskus kasutab kõiki meie keskselt pakutavaid teenuseid. Ja me ei pane kõike munasid ühte korvi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi IT-majad ja loomulikult ka kaitseväe, küberväe juhatus jäävad eraldi eksisteerima.
10: jah , seda juba ainuüksi julgeoleku kaalutlustel , eks .
0: jah , aga arhitekti roll on ikkagi see roll , mida me nüüd otsime , et näha seda tervikut ja aidata selgitada seda tervikut ja kui meil kõikidel nendel osapooltel on täna riigis erineval tasandil tehnilised arhitektid , siis luua sellest selline tervikvisioon , arengukava , kuidas me järgmised need digiriigi arenguhüpped siin tehnoloogia muudatuste tuules kõik ellu saame viidud .
10: tal on väga palju huvitavaid ülesandeid seatud , kaardistada tehnoloogilist võlga , arhitektuurseid riske , hakata juhtima siis IT-arhitektide võrgustikku ja koos nendega kavandama siis ka digiarenduste investeeringuid . keda te siis otsite , need juhti või strateegia ?
0: me otsime selgelt tehnoloogia taustaga inimest , kes on kokku puutunud ka ärimaailmaga , oskab suhelda nende inimestega , et ideaalkandidaadil ongi kunagi ilmselt kokku puutunud arenduste maailmaga ja siis järjest rohkem liikunud sellise juhtimiskihtide suunas ja kõige olulisem on see , et ta suudaks olla tõlk selle tehnoloogide ja otsustajate kihi vahel ja sinna ka aktiivselt panustada . Ta ei hakka seda tööd tegema üksi , et tema võtmeroll on just maatriksina siis kaasata kõiki teisi olemasolevaid IT-arhitekte , kes vastutavad mingi konkreetse domeeni eest , näiteks nagu siin eelpool toodud see sotsiaalvaldkond .
11: Lähen siit edasi , jah , kandideerimise tähtaeg on 2. oktoober , kuna te eeldate tõepoolest kandidaadilt suuremahuliste IT-projektide juhtimise kogemust , kõrgema taseme riigisaladuse juurdepääsuõigust , siis see kandidaatide nimekiri ilmselt väga pikk ei saa olla ma isegi julgen oletada , et te olete teinud mõnedele inimestele ettepaneku kandideerida .
0: me oleme ikkagi täiesti avatud meelega seda konkurssi läbi viimas , riigisaladuse loa saab alati taotleda , kui taust on puhas , et see valmidus peab olema seda riigisaladuse luba taotleda . suuremahulisi IT-projekte on Eesti era- ja avalikus sektoris mustmiljon ja kindlasti me oleme hästi avatud meelega , loodame , et tuleb selliseid kandidaate , keda me ei osanud nimekirja lisada . et kindlasti kutsun üles kõiki kandideerima .
10: ja loomulikult hästi suurt pingetaluvust , ma nüüd natuke provotseerivalt küsin , kui tulevikus , mida võib päris tihti ka juhtuda , ei tööta ei SKAIS ega EIS , kas teil on nüüd uus piksevaras olemas selleks siis ?
0: piksevaras ja haldusmudel ei lähe teistpidi kuidagi muutmisele , et avaliku halduse loogika , et kui meie e-riigis me nüüd paneme seda IT-juhtimist kokku , siis selle nii-öelda äri või siis teenuste toimimise eest vastutavad ikkagi need inimesed , kes selle teenuse on tellinud , et seda me kõike ühte kohta kokku ei pane , samamoodi see arhitekt vastutab selle eest , et tehnoloogia inimeste hääl jõuaks otsustajateni , aga otsused teevad ikkagi nii , nagu meil riigikord ette näeb .
11: ma usun , et ma ei eksi , kui ma julgen lubada , et oktoobris saame siis IT-arhitektiga siin stuudios mõnes saates kohtuda .
10: suur tänu tulemast , RIA peadirektor Joonas Eiter , edukaid otsinguid !
0: aitäh !
1: Lime Nation esitleb Vard Runa , sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas . Vard Runa World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas . piletid piletilevist .
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas . miks see oluline on ja kuidas seda tehakse , selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst doktor Kadri Margus ning anestesioloog , õpetav arst doktor Andrus Lomp . küsi pingela Virkus . kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast 7:00 . saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla .
3: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
23: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: helista telefonil 1720 .
24: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee. infoleviku toetab Peipsi vere programm.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Raadio Kukku.
6: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Head kuulajad, Sihiku saate mikrofon on avatud välisministeeriumis põhjustel, et september käib teist nädalat. Paljud välisministeeriumi ametnikud on roteerunud, meie vahetunud suursaadikud on alustanud tööd uutes sihtriikides ja on põhjust igati rääkida uuest välispoliitilisest hooajast. Välisministeeriumi poliitika küsimust asekantsleri Martin Rogeriga. Tervist!
8: Tervist!
10: Hooaeg on käima joostud.
8: Ja nii on. Juba mõnda mitu nädalat vähemalt.
10: Aga probleemid vist püsivad samad, mis nad olid enne hooaega. Eks siis kevadel ja mõnel puhul me räägime ka aastatest. Taas on jälle hakatud rääkima nüüd Ukraina sõja rahukõnelustest. Mida ütlevad nüüd teie maja memod, kas Ameerika Ühendriikide eriesindajad Kushner ja Vitkovi visiitidel Moskvas ja Kiivis oli ka mingit ideed või jumet?
8: Kui rääkida ja kuulda nendelt, kes kõnelustel vähemalt osalesid, siis meie Ukraina ja Euroopa partnerid, siis ma tooks veel võib-olla kahte asja, mis on positiivne. Üks on see, et Ameerika presidendi siis esindajad Kushner ja Vitkov lõpuks jõudsid Kiievisse, see on asi, mis on ukrainlastele väga oluline, nad on selle nimel töötanud juba pikka aega, et Ameerika esindajad on jõudnud varasemalt mitmel korral Moskvasse, aga see on äärmiselt oluline, et nad lõpuks jõudsid ka Kiievisse, et kuulda näha seda kõike koha peal, kuulda Ukrainast, et siis seda, mis on nende vajadused, mis on olukord rindel, mis on nende eesmärgid ja teine on see, et üldse see diplomaatiline protsess taas käivitus, et tegelikult ju on pooled on olnud üksteisega kontaktis, ütleme nii, et sidevahendite vahel on toimunud mingisid online kohtumisega. Tegelikult alates sellest, kui algas siis operatsioon, Ameerika operatsioon Iraani vastu, siis tegelikult need tegevused ju sisuliselt peatusid. Et ühesõnaga, et see diplomaatiline protsess on taas käivitunud. Mis puudutab seda sisu, siis ega ülemäära palju uut ei ole kuulda olnud, et kokkuvõttes väga palju uusi ideid, neid pole teada antud. Ja no, mis on selge, et ka venelased on olnud üsna selged, et nende eesmärgid ei ole muutunud. Et seda näitab ka see, et pärast seda, kui need esindajad Kiievist lahkusid, on jätkanud Venemaa rünnakud Kiievi ja teiste Ukraina osade vastu. Et selles mõttes on see ka nende signaal olnud. Et see võib-olla on see praegune seis, et see protsess ei ole ühekordne, sellel on lootust jätkuda, ukrainased seda ka soovivad, et mis viisil, et kas võib-olla tuleb mingisugune kolmepoolne Ameerika, Ukraina ja Venemaa kõnelused. See näitab aeg, kindlasti on ka Euroopa esindajate soov seal osaleda.
10: No ilmselt jah, Venemaa oma kurssi ei muuda eriti nende tuuma jutumärkides valimisi, mis ees seisavad, pigem ollakse siis pigem võrma uurikamad. Meie peame siis püsima oma survestamise osas ühel meelel, kas ka meie liitlased Euroopast on meiega sama meelt, et jätkame siis seda survet siniks.
8: Jah, just oli välismistite mitteametlik kohtumine Iirimaal, et Iirimaa on sel poolastal Euroopa Liidu eesistaja. See mitteametlik kohtumine oli, et seal üldiselt oldi ikkagi väga ühel meelel selles, et tegelikult venelaste, kuna ma ütlesin, eesmärgid pole muutunud, nad ei ole kursilt nii-öelda kõrvale kaldunud, siis meie ülesanne on toetada Ukrainat, et tegelikult see nii-öelda reaalne tahe venelastel päriselt kõneleda tekiks, et selleks on vaja jätkuvalt seda survet suurendada. Et seda arutasid ka välisministrid, et selles mõttes, et me oleme selle aastal võtnud vastu kaks sanktsioonipaketti, pluss siis ka jooksvalt kogu aeg sanktsiooni erinevate sanktsioonirežiimide all tugevdanud, et selles mõttes, et see töö jätkub, selles osas on arutelud juba alanud, et vaadata seda, et mida me ei ole veel siia nii suutnud saavutada, millised on need viisid, kus siis veel rohkem Venemaa seda sõjamajandust, energiasektorit, finanssektorit pigistada. et me jätkame ka muudel teemadel, et näiteks see sama Venemaa endiste võitlejate teema, kus siis võeti vastu otsus, et noh, nii-öelda sillutada teed nende liikumise piiramiseks Schengeni ruumi, siin me ootame komisjoni ettepaneku ja töötame selle nimel, et see piirang tuleks. See need juhtumid, mis on olnud siin Euroopa Liidus endas, näiteks Leipzigis, et see on tõstnud veel rohkem esile seda, et tegelikult me peaksime vaatama asja natuke laiemalt, et kahjuks on üsna palju jätkuvalt turismiviisasid, mida on Vene kodanikele välja antud, et ka selle teema tuleb edasi minna, et kuidas piirata siis ka neid turismiviisade väljastamist Vene kodanikele.
10: Räägime nüüd sellest, milliseks võiksid kujunada jätkuvalt NATO-liitla suhted, eriti Atlandi ülesed suhted, mis on ilmselt sügisel oma suurima proovikivi ootel. Novembriks peaks nüüd Ameerika Ühendriigid ära otsustama oma vägede paiknemise, vähendamise Euroopas, jalgas ka siis rotatsioonivägede viibimise Eestis. Mis on hetkel nendes protsessides teada?
8: No esmalt vaataks tagasi korra Ankarale, et ma arvan, et see tippkohtume selles mõttes oli positiivne, et meie jaoks ma kordan üle on need nii-öelda fundamentaalsed elementid, mida me tahtsime saavutada, mis puudutab Atlandi üles sidet kõigi liitlaste, 32 liitlase nagu pühendamis kollektiivkaitsele, Ukraina toetamisele ja korrati üle ka Vene oht, et selles mõttes, et see on see, mis informeerib selle nagu hooaja tegevusi. Ja et see nii-öelda, mida NATO peakvartaris ja liitlaste vahel kutsutakse siis koorma nihutamiseks, siis Euroopa suurema vastutuse võtmist Euroopa konventsionaalse kaitse eest, et need arutelud on jätkunud, et siin meil on uus suursadik ka NATO's, Christian Brick, kes tuli Washingtonist, et kaitse ja välisministeeriumi taustaga, hea kolleeg, et ka tema on alustanud oma tööd, et esimesed arutelud just selle väehoiaku teemal on alanud, et augusti lõpus oli siis Ameerika sõjaministerium Pentagoni number 3 Elbridge Colby seal liitlastega arutamas, et mis on siis ameeriklaste plaanid, et kokkuvõttes see ajagraafik on siis see, et nad saavad liitlastega konsultatsioonides liitlaste poolse sisendi, oli teatud küsimustik, millele ka meie vastasime, mis puudutab siis kaitsekulusid, meie panuseid ja nii edasi. Ja lisaks nad saavad ka sõjalise nõuande, siis loomulikult EUCOMist, siis Ameerika vägedelt Euroopas ja siis see protsess peaks aasta lõpuks jõudma, et kokkuvõttes. Ma arvan, et see, nii palju kui mina tean sellest arutelust liitlaste vahel, see oli isenesest kasulik. Ameeriklased ütlevad, et Euroopa saab teha rohkem, Euroopa ütles, et nad saab teha rohkem, aga ja Ameerika ses mõttes kinnitkas seda, et nad peavad olema võimelised tegelema näiteks 200-ga sama aegselt, et selles mõttes see tõttu nad ootavad Euroopalt, et Euroopa võtaks juhtrolli oma mandrikaitse eest, aga Ameeriksed ei kao kuhugi, selles mõttes, et see, kus täpselt USA üksused paiknevad, see on veel jätkuvalt asi, mida nad ise arutavad ja kindlasti arutavad ka meiega. Ja loomulikult nad ootavad seda, mida me ka teeme, et Euroopa võtab juhtrolli ja on võtnud juhtrolli Ukraina sõjalises abistamises. Et selles mõttes see, mis liitlastel on oluline, on see, et kui me arutame seda küsimust, siis me teeme seda viisil, mis on koordineeritud, et me ei üllataks üksteist ja me kasutaksime neid NATO erinevaid kaitseplaneerimise raamistike ja protsesse, et see nagu nii-öelda toimuks seal. Mul ei ole mingit uut informatsiooni ja uut teada, mis puudutab neid konkreetselt Ameerika väihaegud Eestis, et siin kõnelused ameeriklastega käivad ja kindlasti kaitseministeeriumi esindajad ja teised, kui asi on kindel, siis annavad annavad seda teada, aga kindlasti me töötame selle nimel, et Ameerika Ühendriikide kohalolek Eestis jätkuks, kuna see on oluline ka nii-öelda edutuse kaitsevajaku seisukohalt.
10: Eriti käimas oleva USA-Kanada kaubandussõja taustal oleks vist väga oluline küsida, ega küsimus sellest, kuidas ameeriklased, eriti nende administratsioon, tõlgendab rahvusvahelist õigust, ega see need sügisel vist ei kao kuskile?
8: Ei kao, jah, aga ma ütlen selle Ameerika ja Kanada kaubandusvaidluse taustal seda, et tasub jälgida ka seda, milline on Euroopa ja Kanada suhe, see on üks huvitav areng. Et siin on uudised on ka selles, et meil on võib-olla plaanis neid seda partnerust veelgi tihendada, et selleks on Kanada pool selgi huvi ja ka meie huvi, et selles mõttes, et see ei ole mitte kellegi vastu, vaid see, et me näeme selles võimalusi. Kokkuvõttes, mis puhutab rahvusest õigust, siis loomulikult meie Eesti huvides on see, et riigid käituksid kokkulepitud reeglite alusel ja me oleme veendunud selles, et tegelikult ka suuremate riikide, suurriikidele on oluline see, et nende vahelistes suhetes oleks teatud mõttes ennustatavus, et nad teavad, millised on mängureeglid ja siis see aitab nii-öelda vähendada erinevaid pingeid ja võib-olla suurendada stabiilsust. Jah, ütleme nii, et rahvusvaheline õigus on pinge all üha rohkem ja rohkem, aga selles mõttes, et see ei tähenda seda, et see meie jaoks oleks nagu vähem oluline.
10: Ja siirdume lõpetuseks loomulikult ka Lähis-Itta, kus pinged ei rahune ja mitte, et seda keegi nüüd väga loodaks või usukski. Kas on mingid edasiminekuid näha Gaza rahuprotsessis kokkulepitu osas ja sellestki, et juudiriik annaks järele läänekaldale asunduste rajamise osas?
8: No väike lootuskiir oli siin juuli lõpus, kui just nagu lepiti kokku siis Hamasi relvade loovutamise, siis Israel oleks on olnud nõus siis taanduma, välja tumbuma Gazast, aga siin nüüd vaidlus käib selle üle, et kes teeb esimese samme, et Israel nõuab seda, et esmalt Hamas annab relvad ära ja siis Israel saab otsustada oma välja tõmbumise, aga Hamas ütleb, et see peab olema järguline. Üks pool teeb sama, teine pool sama, ühesõnaga seal on erimeelsused. Et nagu ikka, see küsimus on äärmiselt komplitseeritud ja keeruline ja kiiret edasiminekud kahjuks siin ennustada ei ole. Et mis on probleem muidugi selles, et humanitaarolukord on jätkuvalt keeruline ja inimesed kannatavad, et see on nagu olnud meie murekoht ka. Mis puudub läänekallast, siis sellest jah, see on tegelikult, kui vaadata seda nii-öelda kompleksset küsimus seal Israel ja Palestiina vahel, siis see on rohkem kõne all praegu, eelkõige sellepärast, et Israeli asendustegevus on laienenud. Me ei pea seda Israeli asendusi läänekaldal rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevaks. Muretekitav on ka see, et vägivaldsete asunike puhul, äärmuslike asunike puhul on kasvanud ja siin kindlasti on meie ootus Iisraeli, et tegeleks sellega, menetleks need kuritegusid palestiinlaste vastu. Ja seda on võelnud ka mitme teised riigid, muul kas ka Ameerika Ühendriigid. Et selles mõttes jah, need kaks küsimust, et mis puhutab asundustegevust, siin Euroopa Liit on olnud tegelikult ühel meelel selles, et kuidas me sellest suhtume. Et kui sa laiendad neid asundustegevust, tegelikult sa siis sead ka kahtlusele üldse selle nii-öelda tulevase Palestiina riigi, kui sa ühel päeval loodavasti siis kahe riigi lahenduseni jõuame, siis selle üldse jätkusuutlikkus on, kui sa eraldad nagu nii-öelda asundustega siis erinevaid osasid sellest läänekaldast. Et see on suur mure ja nagu näha on, see on tegelikult väga palju ka selle kogu lääneriikide reaktsiooni keskmes praegu.
10: Suur tänu selle sissejuhatava osa eest Martin Roger välispoliitika hooaega Kuku kuulajatele.
8: Aitüma.
5: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
9: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
12: Mõmm, mõmm, mõmm. Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
25: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
21: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Tere, head kuulajad! Äsja lõppes valitsuse pressikonverents, kus ajakirjanikud said esitada ka küsimusi ning ajakirjanike ees olid peaminister Kristen Michal, haridus- ja kultuuriminister Kristina Kallas, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning ametist lahkuv kliimaminister Andres Sutt.
16: Tervist, Tarvo Vatsen Postimehest. Et ma küsiks riigieelarve kohta, kõneluste kohta, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis haridus- ja teadusminister on öelnud välja, et õpetajatele palgatõusuks raha ei ole, aga kui hea pilt nüüd praeguseks on ees, et noh, meil on tegelikult ju ka päästjad ja politseinikud ja nii edasi, et kas valitsus saab nüüd praeguseks juba öelda välja, et riigiteenistujatel üleüldiselt palku ei tõsteta või see oleneb ministeeriumist? Ma võiks teie mõlema käest siis küsida.
17: Ja ma võin alustada, et ootused tuleb selles mõttes kõigil hoida madalal ja see ei ole ainult riigiteenistujad, vaid üleüldiselt sellepärast, et nagu alati on, ootused on kõrged, võimalused on oluliselt madalamad. Ja riigieelarve seis ei ole kuidagi paranenud või teistmoodi vahepeal muutunud, et üldiselt rahandusministeeriumi ametnikud teevad head tööd, kui nad meile mingi prognoosi esitavad, siis see tavaliselt ka peab ja peab ka edaspidi, nii et kahe nädalaga, mis me oleme seda eelarvet nüüd läbi rääkinud, täna vaatasime ka väga põhjalikult jälle investeeringute rida, seis on jätkuvalt selline, et defitsiit on juba ette suur, ilma et me oleks üldse mingid lisataotlusi arutama hakanud, ja selle tõttu lihtsalt uuesti kasvatada mingid kulusid meil täna praktiliselt ruumi ei ole. Nii et ja palkadest rääkides, riigiteenistujate palkadest, et neid otsuseid tehakse alati koos. Ehk siis, et kõik, kes on nii-öelda eelarvelised palgasaajad, kultuuritöötajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, vanglateenistajad, et nende puhul on otsus ikkagi koos, alati tehakse koos.
18: Jaa, ma saan kinnitada seda, mida Kristina kirjeldas, et eelmisel aastal meil oli 5 gruppi, kellele me saime palgatõusu teha. See oli haridustöötajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud ja erihooldus. Et noh, me oleme nüüd 3 aastat eelarvet kärpinud või soove kärpinud ja see 10% ei ole kuidagi lihtsalt tulnud, et noh, ütleme nii, et see kindlasti on ideena palju populaarsem kui praktiliselt, kui see kärbe kedagi puudutab ja kellegi valdkonda puudutab. Ja noh, praegune seis on selline, et ma nüüd tehki küll Postimees ütles, et me jõudsime 6%, nii tegelikult jõudsime 7%, 7,3% jõudsime, kui me lisataotlused panime seal kõik kokku. Need on need soovid, siis noh, mida küsitakse juurde. Ja noh, kevadine prognoos oli -4,9% järgmiseks aastaks, sellest me oleme nüüd 0,5% alla poole tulnud, me oleme 4,4% juures ja noh, eesmärk võiks olla jõuda ikkagi 4% juurde. See võiks olla see eesmärk, millega me siis hoiame seda võlakoormuse kasvu kontrolli all, noh, mis on ka mulle tundub avalikus ootus ja mida me oleme just kui ise vähemalt mina olen defineerinud, võiks olla see pingutuse eesmärk. Samal ajal on palju ka soove juurde rahaks ja ma kuidagi ei vähenda ühtegi soovi, kõik on aru saad või lõppkokkuvõttes sellel aastal palgad ju tõusid ja sissetulekud tõusid päris kiiresti, no, sest lisaks nendele palgatõusudele kaotasime ka see astmelise tulumaksu, mida maksuküürult kutsuti, kaotasime ära ja ma isegi nägin ühte pealkirja. Äripäevas vist, kus Swedbankist keegi kirjutas, ütles, et nii suur palgatõus sellises intensiivsuses ei olegi jätkusuutlik. Noh, ma arvan, inimestele see pigem meeldis, kui nende palgad tõusid eriti ajal, kus on hinnad just tõusnud, eks. Nii et ega see debatt jätkub, aga täna see pilt on täpselt nagu Kristina kirjeldab, et täna me üritame, see on nagu reisile minnes kohvrisse põlvega, istume praegu selle peal surumiste -4 sinna portfeli sisse. Ja no ei ole veel servad koos. Ja kui keegi arvab, et sinna võib midagi juurde panna, good luck with that, selles mõttes, et noh, seda ei paista seal praegu, võin öelda. Aga proovige reisile minnes, vaadake, kas saate veel ühed potikud kotti panna, kui kõik on juba üle käinud ja kohvri lähe kinni. Täpselt selline olukord on praegu eelarvega.
16: No, ma küsin siis teisel teemal ka, et kuna nendest spiikidest läbi ei käinud, siis kas valitsus otsustas Kaimo Kuuse ametist vabastamise ära ja võib-olla siis ka ring arvamusi sel teemal, et siin käib tegelikult ju mõneti kriitika, et see ei ole seaduse vaimuga kooskõlas, et seaduse vaim ütleb, et kantsleri ametikoht ei tohiks niimoodi poliitiliste tõmbetuultega kaasas käia.
18: No, vastus on väga lihtne, et täpselt seadusest tulenevast alusest otsustati kantsleri vabastamine ära ja no, see alus on ajas, kui minna tagasi, siis me oleme samal alusel, ma loodan, kui ma nüüd eksin kollegid parandavad, aga vabastanud ka põllumajandusministeriumi kantsleri ja justiitsministeriumi kantsleri. Nii et see on see alus, kui minister on, siis see on see alus, kuidas valitsus vabastab ja see on valitsuse otsus. Selle alternatiiv on, et kantsler lahkub ise ametist, mida ka Kaimo Kuuski ise ütles, et ta ei tee. Ja ma kerin siiski tagasi nüüd nädala, et eelmisel nädalal, kui me arutasime seda sama kaitsevaldkonnas toimuvat ja hangete poolt, siis üks punkt, mille me valitsusest panime kollegiaalselt selle punkti juurde ja siin pressikonverentsil ka rääkisime, on just see sama küsimus, kuidas on juhtide vastutus sisust. Kaitseminister võttis poliitilise vastutuse, aga kes juhtidest võtab siis selle vastutuse? No, kantsler on selles mõttes aumees, Kaimo Kuusk tõstis käe, ütles tema vastutab. Ja see vastutus on nüüd siis võetud, valitsus on ta vabastanud. Ja see on see mehanism ja no, meil kõlas ka, me oleme oma vahel arutanud, et võib-olla seda süsteemi tuleb kuidagi muuta paindlikumaks, aga kui on ametis olev minister ja ta teeb valitsusele esildise, siis valitsus selle otsuse saab langeta ja valitsus langetas selle otsuse. Mina olen omal ajal teinud avaliku teenistuse reformi, et kui ma õigesti mäletan, siis tollal me muutsime selle lühemaks selle perioodi 6 kuu peale, et millal on see nii-öelda koostöö mitte labumise tõttu võimalik vabastada. Aga täna ei ole isegi sellist võimalust ette nähtud, kujutame hetkeks ette, kui minister läheks päevapealt ära mingil põhjusel, mis siis edasi saaks. Et võib-olla see on ka tulevikus avaliku teenistuse arutelu laiemalt, et mida me sellega teeme, et see oleks paindlikum. Aga jah, praegus otsus langes ja ma arvan, et ühiskonnas on arusaamine, et vastutus tuleb võtta ja noh, isegi kui asjad läksid paremaks, nad ei läinud küllap selle tempoga paremaks, kui avalikus oleks tahtnud. Sest kui üks valdkond, me eelarve arutelu juures ju seda käsitleme, kõik muud valdkond on sisuliselt reaalnumbrites vähenenud. Ainult üks valdkond on kasvanud, see on kaitse. See on silmad ära olnud, sellest on läinud kõik raha ühtegi eurot ole pikaks venitatud. Ja kui me tahame, et selles asjas oleks asjad korras, noh, siis keegi peab vastutama selle eest. Ja ma arvan, ühiskonnal on see sõnum ka oluline. Nii et noh, selles mõttes alternatiiv oleks olnud mis, et 6 kuud, sama asja jätkum peas. No see kindlasti oleks hea olukord olnud. Aitäh.
17: Ja mul ei ole lisada. Selles mõttes, et see, need argumendid peaminister väga selgelt ütles valitsuses, neid sai oma vahel ka arutatud. Et tõepoolest, et kui me arutasime väga põhjalikult läbi selle juhtumi, mis siis praegu kaitsevaldkonnas on toimunud, seal on väga suur küsimus usaldusest ja usalduse taastamisest, seda on vaja teha kiiresti, sellepärast, et ei saa venida pikaks see küsimus, kas need inimesi ja juhte, kes valdkonnas toimetavad, saab usaldada. Ja ma, noh, meil ei ole seda luksust lihtsalt võimaldat, lubada endale ja selle tõttu, et taastada usaldus peavad inimesed võtma vastutuse. Nii et see on see selgitus sellele olukorrale.
0: Lisan siia juurde siis mitte seaduse vaimu, aga seaduse teksti. Et esiteks kantsler vastutab raamatu pidamise eest ja teiseks see konkreetne seaduse äte, millest siin on jutt käinud, on selleks puhuks, kui terve valitsuse koosseis lõpetab ehk ühesõnaga tagada kantslerite töö jätkumine olukorras, kus toimub poliitiline muutus. Ajalooliselt kunagi see paragraf sinna pandi, sest oli ebaselge, et kas siis, kui valitsus tegevuse lõpetab näiteks valimistel, on teine tulemus ja alustab uus valitsus, et kuidas siis kantsleritega on, et see seadussäte reguleerib seda olukorda. Aitäh.
1: Kuna pean ka midagi ütlema, et siis lihtsalt ka mõnda aega elus tippjuhina töötanuna, et meeskond töötab ainult siis, kui ta klapib kokku. Kui meeskond kokku ei klapi, siis järelikult tuleb seal teha muutusi, et isaks kõigele sellele, mis on eelnevalt öeldud.
10: Need olid siis arvamised Vabariigi valitsuse istungjärgselt pressikonverentsilt. Saade Sihik tänaseks ja selleks nädalaks lõpetab homme. Kell 12 on Kuku raadio eetris nagu ikka vestlussaade kahe vahel. Ainar Ruussaare ja Timo Tarve külaline on tulemas kaitsejõudude peastaabist. Selleks on diviisi ülema asetäitja, kolonel Aron Kalmus, räägime loomulikult kaitsevõimest, vaheaastast ja natukene ja otsapidi ka kaitsevaldkonda tabanud skandaalist ning muudatustest. Saade Sihik on eetris jälle uuel nädalal. Aitäh kuulamast!
21: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihik.
2: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Huti tõivasid Punase mere äärse tähtsa Mokka sadama linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on äikest ja sooja on kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et prokuratuur analüüsis riigikontrolli auditis ja meedias avaldatud teavet ja leidis, et on alust kontrollida, kas tehingute tegemisel võidi toime panna. Kuritegu. Kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu vahendite kasutamist, asub uurimist juhtima Euroopa prokuratuur. Samal ajal jätkab riigiprokuratuur mullu alustatud kriminaalmenetlust, milles uuritakse riigikontrolli auditis kirjeldatud võimalike rikkumisi kaitseministeeriumi haldusala aruandluses ja raamatupidamises. Uurijad kontrollivad muuhulgas, kas raamatupidamiskohustused täitmisel võidi seadust rikkuda ja kas on alust kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeoleku olukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuus käis sihikus teemat kommenteerimas.
2: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontrolör on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega.
1: Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassas oli kuu lõpus arvel 38 376 töötut, mida 0,2% võrra vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, järgnesid Valgamaa 7,7% ja Põlvamaa 6,8% ja kõige madalam oli töötuse määr Hiiumaal, kus see oli 2,8%. Venemaa püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendilandmiseks Venemaa lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venemaa on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ja seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele ja nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitme riigiga, sealhulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada üheski kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Jeemeni Huti mässulised hõivasid Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa Mokka sadama linna ja liiguvad edasi Bab al-Mandabi väinasuunas, teatas Jeemeni sõjaväeallikas AFP-le. Pealtnägijate sõnul sisenesid Hutid linna, hüüdes oma tavapäraseid loosungeid, sealhulgas surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Mokka asub strateegiliselt olulise Bab al-Mandabi väina lähedal, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma meretranspordist. Ja eile suri 98 aasta vanusel filmiresissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid on Kevade, Suvi, Naine kütab sauna, Viini postmark, Karge meri, Pande ja sügis. Aastal 2000 tunnustas president Kruusementi ka Valgetähe kolmanda klassi teenete märgiga. Film Kevade valiti 2012.

0: 2015. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma ja paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahe tulla mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja mõhtul saarte lääne loodetuul 4-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
1: Rohkem postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee oma lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: Kellerteater.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
11: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja stuudias täna koos minuga on Vladimir Svet, ma isegi ei oskagi täpselt öelda, kes sa siis praegu oled.
12: Tallinna linnavolikogu liige, tere.
11: Kõlab uhkelt, tere. Ja meie regulaarselt esinev vaatleja Olga Ivanova, tere Olga.
13: Tere päevast.
11: Meil on teemasid, kolm põhiteemasid, need on siis PISA 2025 tulemused ja venekeelsete õpilaste väljavaated sellest tulenevalt. Teine teema, millest tahaks rääkida, on, ma ütleksin, palju kõmu tekitanud Tartu linna võimu koridorides sõlmitud või mitte sõlmitud, aga igal juhul mingi koostöö keskerakonna, kohaliku keskerakonna ja palju räägitud Kris Kärneri vahel. Ja kolmas teema on see, et tulemused teatri külastamise kohta näitavad seda, et kõige rohkem eelmisel aastal kaotas vaatajaid Südalinna teater, tuletame meelde, et Südalinna teater on endine Vene teater ja juba on kõlanud sellised mõtted, et võt, see ongi nagu see hind, et vahetati nimi, mis väidetavalt siis peegeldus teatri vaatajate suhtumisest. Aga alustagem hoopis teisest asjast. Vladimir, sa oled, sinu kogemus on olnud selline, et sa oled eelmisel nädalal valitud president Ülle Madisega koos töötanud. Ja ma arvan, et oleks paslik sinu käest küsida kahte küsimust. Esiteks puht inimlikult, milline sinu nägemus oli Ülle Madisest kui ülemusest või kolleegist. Ja teine juba meie laiemale ringile stuudios, aga kuidas teile tundub , et millised ootused ja lootused on venekeelsetel inimestel Ülle Madise suhtes , kui ta astub presidendi ametisse ? et alustagem , Valodja , sinust , et sinu muljed Ülle Madisest kui kolleegist ?
12: No, tõesti , olen töötanud õiguskantsleri kantseleis nõunikuna , tegelesin seal laste ja noorte õigustega , aga Üllega mul on ka veel see seos , et ta on olnud ka minu magistritöö juhendaja . nii et mul oli au ja võimalus temaga töötada nagu erineva nurga alt ja ma arvan , et see , mis on Eesti meedias räägitud sellisest sõnast nagu madistamine , mis on seotud Ülle Madise sellise iseloomujoonega , on täiesti tõsi , et Ülle nagu ei tundu paljudele inimestele vähemalt esialgu võib-olla sellise hästi range ja jõulisena , aga teda iseloomustab see , et kui ta on mingit seisukohta võtnud ja peab midagi õigeks , siis ta jääb selle nimel madistama kuni lõpuni . ja just õiguskantsleri kantselei töös oli väga tihti näha seda , kuidas näiteks kohalik omavalitsus , riik , mõni riiklik amet oli justkui tunnistamas oma viga , millele osundas õiguskantsler . aga peale seda reaalseid tegevusi tihti võib-olla ei järgnenud sellise kiirusega , nagu
11: oleks loodud . see on väga sarnane riigikontrolliga .
12: ja Ülle Madise iseloomujoon oli see , et ta jätkas oma tööd , ta jätkas madistamist seni , kuni probleem sai lahendatud ja ma arvan , et selline järjekindel , hästi rahulik , selline erinevaid osapooli austav , aga siiski eesmärgini lõpuni suruv suhtumine .
11: põhimõtteline , jah .
12: Jah , see on see , mis ma arvan , teda kõige rohkem iseloomustab , ma arvan , see on see , mis on teinud temast hea õiguskantsleri ja ma loodan , et teeb veelgi parema presidendi . ja võib-olla üks asi veel , et ma tean , et paljud inimesed , kes on harjunud võib-olla nägema Ülle Madiset mingitel intervjuudel ja kuulama tema hästi sellist täpset , väga , väga hästi sõnastatud seisukohti , sellist väga korrektset keelekasutust , nad tegelikult ei taju , et Ülle inimesena on tegelikult väga soe ja hooliv . ja ma jällegi loodan , et mida rohkem ta presidendina inimestega ka kohtub , seda rohkem seda poolt temas ka nähakse .
11: aga muuseas , kuidas tal vene keelega on , sellepärast et nii mõnigi kõrge riigiametnik vabalt oskab suhelda , saab suhelda vene keeles ja see aitab nagu noh , kommunikatiivselt jõuda ka selle sihtrühmani , kuidas Ülle Madisel sellega lood olid ?
12: tead , ma ütlen ausalt , ma ei mäleta . et kindlasti mingi hetk oleme seda temaga ka arutanud , aga ma tõesti hetkel ei oska öelda , mida ma oskan öelda , on see , et talle läheb korda see , mida mõtlevad Eestis elavad inimesed , kelle emakeeleks eesti keel ei ole . see on nagu kohe kindel ja ilmselt see on ka seetõttu , et väga paljud inimesed , kes on pöördunud õiguskantsleri kantselei poole , need on olnud ka inimesed , kelle jaoks eesti keel ei olnud emakeeleks ja ma arvan , et tema tugevuseks on see , et ta tegelikult näeb seda pilti üle välja .
11: Olga , ka sinu kogemus tegelikult Ülle Madisega on olemas ? ta oli sul
13: õppejõud , jah ?
11: õppejõud .
13: Tallinna Tehnikaülikoolis tol hetkel veel
11: oskad
13: ei olnud
11: talpi . oskad midagi meenutada ?
13: jaa , et mul endal nagu tema kohta väga sellised head muljed ja ma isegi mäletan , olen mitu korda kuulanud ka Riigikogu liikmena tema siis aruandeid saalis , nii et ma olen täiesti nõus jah , et ta jätabki väga sellise põhimõttelise inimese mulje , nii et mul oli väga hea meel iseenesest , kui esimest korda oli uudis , et võiks nagu laua peale tulla tema kandidatuur . Samas mis nagu , selles mõttes ma nagu loodan ja arvangi , et temast tuleb väga hea president . Teine küsimus , mida sa esitasid , oli seotud sellega , et mida arvavad siis nagu venekeelsed
11: okei , sa jooksed natukene ette , aga kui sa juba jooksid , siis okei , jookse edasi .
13: võib-olla ütleks , et küsimus pigem selles , et kelle initsiatiivil tal on selle kohale siis pandud.
11: Oi,
13: ja
11: sa,
13: tead, nii on, et inimestel tekitab see küsimusi, et sest noh, ikkagi on selline eelarvamus, et kelle ettepanekul siis inimene võtab ameti vastu või siis, noh, jutumärkides, et ikka valiti, ma saan aru, riigikogust teda. Et eks siis see oli kokkulepp fraktsioonide vahel. Ja see, kuidas Kaja Kallas tema kohta kiidusõna nagu jagas, ma arvan, et see inimestes tekitab küll küsimus.
11: Mitte inimestest, vaid konkreetselt venekeelses sihtrühmas ja ka mitte 100%-liselt.
13: Jaa, ja ma ei räägi kõigest, aga noh, võib tekitada küll, et võib nagu eelarvamus ollagi see, et kui Reformierakond on nii tungivalt soovis, et tema nagu saaks selle ametile, siis nagu, et nemad saavad teda mõjutada.
11: No, see on see mantra, mida praegu esitab eelkõige Keskerakond ja siis ka EKRE teatud viisil.
12: Ei, no see on tegelikult ju siuke lihtlabane Keskerakonna ja EKRE propaganda, kes ei tahtnud Ülle Madise taga tulla. Ma tuletan meelde, et vasta esimest korda Ülle Madise nimega spekuleeriti presidendi valimiste kontekstis aastal äkki 2016. Ehk tegelikult 10 aastat iga kord, kui jut on olnud presidendi valimistest, on räägitud sellest, et Ülle Madisest oleks saanud hea president. Selle aja jooksul teda on valitud tagasi õiguskantsleri ametikohale üpris suure parlamendi enamusega. Ta on töötanud igasuguste peaministrite ja kõikide praegu parlamendis esindatud erakondadega. Nii et ma arvan, et arvata, et nii pikalt tegelikult poliitika kõrval ja Eesti ühiskonda panustanud inimene oleks seotud ühe konkreetse erakonnaga, olgu selleks Isamaa Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, kes jah käsitada esimesena välja või Eesti 200, no on lihtsalt nagu naeruväärne ja tegelikult asjaolu, et tema toetus on nagu üle välja opositsioonis, koalitsioonis, konservaatorite, liberaalide, eestlaste ja venelaste seas tegelikult kõrge. No, see nagu tõestab seda, et ei ole nagu ühelgi erakonna kandidaat ja ma arvan, et seda pitserit talle külge kindlasti ei jää.
11: Ma olen sinuga nõus, aga teeme väikese pausi pärast hetkame saadet.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee omal õige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: Kellerteater.ee.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
11: Jätkame saadet ja kui veel natukene rääkida Ülle Madises kui presidendis, siis ma ütlesin, et millised on ootused venekeelses sihtrühmas Ülle Madise osas, siis Venemaa meedia kirjutas, et milliseid lootusi nemad oma vaatevinklist paneksid osutaksid Ülle Madisele kui presidendile lähtudes venekeelsest potentsiaalsest valijast või üldse nagu inimesest, siis jäi kõlama selline arusaam, et vähemalt Venema arvates nad ei panustaks Ülle Madisele kui välispoliitika ekspertile, vaid nad millegi pärast arvavad, et Ülle Madise just tänu oma põhimõttelisusele oleks hea moraal õiguslik kompass sisepoliitilisteks protsessides ja seda eelkõige selle jaoks, et otsused, mis seal hulgas oleksid puudutanud ka venekeelset elanikkonda, et nemad oleksid mitte lähtudes poliitilisest nihilismist, vaid õiguslikes raamis. Et ma ei oska seda normaalsesse keelde tõlkida, aga vaat selline seisukoht on, ühesõnaga nad loodavad seda suures plaanis, et lõpeb ära Venema meedias esinenud ekspertite arvamuse kohaselt, lõpeb ära mingisugune poliitiline survestatus venekeelse elanikkonna suhtes ainult sellepärast, et see on nagu poliitiliselt väga popp.
12: Ausalt öeldes mina suhtun sellesse nii, et Vene meedia on lihtsalt Vene propaganda ja sellesse info prügisse...
11: Mind ära selles süüdistama.
12: Yeah. Ei, ma ei süüdista, ma lihtsalt arvan, et me ei pea mitte kuidagi sellesse suhtuma. Tavaline Vene propaganda, mida iganes nad ei ütleks, kas hästi või halvasti, Eesti presidendi, peaministri või Eestis toimuva kohta, seda kuigivõrd tõsiselt ei tasu võtta ja ei tahaks üldse ausalt öeldes sellele mingit aega kulutada.
13: No kui teistmoodi öelda, mida sina nagu sõnastasid, nemad tunnistavad tema kompetentsi. Eks siis nad saavad aru, et see inimene ikkagi päriselt valvab põhiseadust. On ju nii. Et presidendi eesmärk meil Eestis ongi nagu jälgida või siis vaadata, et kõik kogu seadusandlus olekski kooskõlas põhiseadusega. Ma ei tea, jah, ma selles mõttes, et huvitav, ma ei tea, kus nendel siis infotema kohta niimoodi kogunenud, et sellised nagu järeldusi teha. Aga no iseenesest...
11: No meil on, vabandada, meil on ka riigikogus paar inimest, keda Venema meedia väga armastab tsiteerida
13: ongi
11: Eesti või kontekstis. No muidugi üks on selline prillides kiilaspäine inimene.
12: Mm. See, kes nahk tagis käib nagu.
11: Pidevalt kus juures, jah, on küll.
13: A teine? Veel, jah.
11: Jätkame saadet.
13: Jätkame saadet.
12: Vamnast, ma igaks juks, ma arvan, et on vaja siiski nagu mainida, et hea on see, et Ülle seisukoht Venema agressiooni suhtes on mustvalge ja hea on tõdeda, et ta jätkab seda tugevat välispoliitilist ja julgeoleku alast kursi, mis siis seisneb Ukraina toetamises.
13: Kulutame 70 minutit, ma ei tea, kellele. No. Seda jätkame või?
12: ma arvan, esiteks ei ole vaja nagu tõmmata mingit konkreetset skandaali nüüd Ülle Madise reputatsiooni nagu kaela.
13: Üldiselt, sa ütlesid, üldist kaitsepoliitikat.
12: Jah, aga üldiselt muidugi nii mina arvan ja nii palju kui mina, selles mõttes me kõik teame, et ka, see on ka presidendi arvamus ja ka eelmise presidendi, või vamnast veel ametis oleva presidendi arvamus, et Eesti ja Euroopa peavad Ukrainat toetama ja hea meel on selle üle, et see toetus jätkub vaatamata sellele, et meil on mõned populistid, kes niimoodi ei arva.
11: No elame näeme, aga järgmine teema, millest tahaks rääkida, et me väga hästi oleme meedias lugenud, et sel nädalal avaldati rahvusvahelise PISA testi tulemused, no, mis annavad ülevaate õpilaste võimekusest ja oskustest erinevates riikides. Ja nii kuidas selgus, et PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ning kõigi uuringus osalenud riikide haridussüsteemide võrdluses kuues. Ja nüüd on väga huvitav moment, et kui kõrvutada PISA 25 testi tulemusi eestikeelses ja venekeelses meedias, siis mida mina isiklikult panin tähele, et eestikeelses meedias on jah rõhutatud neid momente, kus on siis Eesti õpilased tugevad. Venekeelses meedias ma loen välja ja millest tahaks ka teiega rääkida, on siis uudis see, et tegelikult venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest noortest enamus ainetes maha. Ja minu sügavam küsimus teile meie aruteluks, kus nagu nii me tõdet välja ei peili, on ikkagi selline, et aga mis te arvate, milles tegelikult on see põhjus, et venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest õpilastest maha ja mitte ainult konkreetses ühes kahes aines, vaid nii kuidas ma välja loen, et enamuses. Ja võib-olla selle arutelu stardiks loen ette Postimehes ilmunud juhtkirja pisikese lõigu, mis nagu seletab seda Postimehe juhtkonna vaatevinklist lähtudes. Tsitaat järgmine, mida ma valisin. Ida-Viruma kontekstis oleks muidugi huvitav teada, kas 24. aastal alanud reform eestikeelsel õppele üleminekuks on kuidagi mõjutanud vene emakeelega laste tulemusi. Seni on need testid näidanud, et venekeelsetes koolides olid tulemused nõrgemad. Aga see võtab veel aega, sest iga 3 aasta tagant tehtav PISA testis osalevad 15-16-aastased põhikooli õpilased. Ja need, kes ülemineku koolides 2 aastat tagasi alustasid 4. klassis eestikeelse õppega, peaks jõudma nii kaugel aasta pärast järgmist PISA testi 28. aastal. Ent juba 2031. aastal test võiks ühtlasi näidata sedagi, kuidas meie ülemineku reform on õnnestunud. Nüüd mul ongi nagu selline natukene filosoofiline võib-olla küsimus meie arutelu ringile. Ikkagi küsimus, põhiküsimus jääb, milles on põhjus, et venekeelsed õpilased on jääms maa eestikeelsetest noortest ja kas selle taga on see üleminek või midagi muud?
12: No ma arvan, et tuleb alustada sellest, et lisaks PISA testile Eesti enda teadlaste igasugused uuringud on aastaid näidanud seda, et need õpilased, kes lõpetavad neid nii nimetatud vene koole või no vanasti neid vene koolideks nagu nimetati vist.
11: No praegu ülemineku kooli.
12: Tegelikult noh, lihtsam on öelda, me kõik saame aru, millest
11: me saame aru, jah.
12: Et nende võimalused tööturul olid nõrgemad, et enam jaolt nende õpitulemused ja eksamitulemused olid nõrgemad ja tegelikult kaasa arvatud seda probleemi pidigi lahendama esialgse mõtte järgi see sama üleminek eestikeelsele haridusele, sest me teame, et tegelikult meil on väga-väga suured käärid selles, mida nimetatakse hariduslik ebavõrdsus. See tegelikult läheb mitte ainult mööda nagu nii-öelda emakeele joont, see läheb mööda geograafilist joont, see läheb mööda sotsiaalset joont ja me tegelikult näeme seda, et statistiliselt kui õpilane mitte ainult venekeelt kõnelav, eestikeelt kõnelav ka, satub heasse kooli, siis tema võimalused hiljem elus läbi lüüa on paremad ja vastupidi ja me näeme, et inimesed, kellel on nõrgem sotsiaalne taust, kes on vähem ühiskonda integreerunud, kes on vähem jõukamad, ei satu nendesse headesse koolidesse ja tekib selline nagu nõiering. Ja üleminek eestikeelsele haridusele peaks olema üks, aga mitte ainuke samm, selleks, et seda nõieringi murda ja liikuda selles suunas, et päriselt kõikidel noortel, kes kooli lõpetavad, oleksid võrdsemad võimalused. Nüüd praktikas me tegelikult teame, et selleks, et seda eesmärki saavutada, kas või ülemineku küsimustes, on vaja väga-väga suurt pingutust ja me näeme, et see pingutus võtab aega ja see ei lähe lihtsalt enamike koolide jaoks. Me näeme, et on suur personalipuudus, me näeme, et tihti ei ole piisavalt seda toetavat ressursi, mis on selle ülemineku edukuse jaoks väelik, aga ei ole kahtlust, et see on nagu paratamatu, et sellega tuleb liikuda edasi. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju aega see võtab ja kui palju ja millist täendavad tuge on siin nagu vaja osutada. Nii palju kui mina olen aru saanud nendest hariduse ekspertidest, kes on analüüsinud ka PISA tulemusi, ka nemad ütlevad, et me näeme seda lõhet Eesti ja vene koolide või vabnest ülemineku koolide vahel veel tükka aega. Küsimus on selles, et kas me lihtsalt jääme seda lõhet nagu vaatama või me tegeleme tegelikult sellega, et seda lõhet ületada. Ja no näiteks, kui me vaatame kas või Tallinnas ja toome väikese lihtsa näite, miski pärast on nii, et kesklinnas asuvad ülemineku koolid, Tavaliselt on nendes igasugustes reitingutes näiteks kraad kõrgemad, kui Lasnamäel asuvad venekeelsed või vabandust ülemineku koolid, noh, mis näitab seda, et ilmselt need koolid vajavadki rohkem ressursse, vajavadki rohkem tuge. Inimesena, kes on ise keelt ära õppinud vene koolis, kelle kümblusklassis, mina tean, et mitte kõigil õpilastel on vedanud sama palju kui minul.
11: No vaata, siin ongi nagu see huvitav küsimus, et kui me räägime õppeedukusest, millele peaks nagu viitama see sama pisatest rahvusvaheline, siis meie, ka sinu, tähendab, see ei ole sulle etteheide, lihtsalt ta on nagu selles mõttes kui näide, kõik taandub järjekordselt eesti keelele. Olga, milline on sinu arvamus, kas üleminek mõjutas just neid õppe edukuse tulemusi?
13: Mõjutab väga komplektne asi. Kui ma ei tea, see, esiteks, see on väga subjektiivne test. Teiseks, kui me võrdlema näiteks 21. Tallinna kesklinna kooli õpilast Narva kesklinna kooli õpilasega, siis me avastame mida. Sellel lapsel on jõukamad vanemad, nendel on võimalust rohkem kulutada raha repetiitoritele ja...
11: Ja seal on ka eestlastest vanemad on rikkamad või?
13: No aga ei ole või?
11: Ma ei tea, ma ei ole sellist uuringut näinud ega ise läbi viinud.
13: Ei, no jällegi, mida me võrdleme? Ja sellest tuleb...
11: Kuule, oot. Kui me vaatame näiteks endise kuuenda keskkooli, ehk siis praegu kesklinna vene gümnaasiumi ees olevaid autosid, 19. endise,
13: mina Lasnamäele ja vaatamise autod seal seisavad. See ei tähenda, et inimestel nad kulutavad raha, ma ei tea, oma lastele ja nende lisa tundidele.
11: Okei, vabanda, ma jah, katkestan.
13: No, kõik ju saavad aru sellest, et jah, see lõhe ei ole nüüd selles, et erinevad koolid, see lõhe on ka majanduslik selle taga. Nii et ma ei tea, kuidas valitakse neid lapsi, et mis süsteem seal on, aga isenesest absoluutselt jah, Lasnamäel on ütleme nii lapsed, kellel võib-olla vanematel ei ole nii palju jõukust ja raha selleks, et investeerida oma lastes.
11: Kas sa lugesid uudised, mitu kuldmedaliga lõpetanud õpilast Narva koolides oli see aasta? Minu mõelest neid on stabiilselt väga palju.
13: Mis siis?
11: Aga see ei näita
13: aga
11: ju seda,
13: et see on sotsiaalne. Aga see ei korreleeru kuidagi PISA-testiga ju.
11: Sellega ei, ja seda muidugi mitte, aga see korreleerub sellega, et kas
13: see
11: sotsiaalne
13: see korreleerub on sellega, et kool tahab, et temal oleks nii palju kuldmedaliga lõpetajad. Nii on.
12: No, ma arvan,
13: sest et... kuldmedal ei sõltu ju sinu lõppeksamitest.
11: Ja vanemate sissetulekust tegelikult ka mitte.
13: Jaa. See sõltub sellest, palju kool tahab, et temal oleks kuldmedaliga õpilasi.
11: Aga õpilase enda motivatsioonist, soovist õppida ja võimekusest. Ja...
13: No sellest ikka ka.
11: Nii.
12: No ma arvan, et siin me ei tasu nagu unustada seda, et kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja Narvat, siis see võrdlus tegelikult tihti on täpselt samasuguste parameetritega, kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja, ma ei tea, Järva-Jaanid. Ehk me tegelikult teame, et Eestis hariduslik lõhe ei käi ainult mööda seda emakeele küsimust.
13: Ja.
12: Ta käib ka geograafiliselt. Kui sa elad Tallinnas Tartus, tõenäosus, et sinu laps saab sellisesse kooli, kus tema õpid tulemused võimaldavad tal olla elus edukam, on lihtsalt puht statistiliselt suuremad, kui võrreldes võimalusega, kui sa õpid kuskil väikeses nagu maakohas. Ja see on ka, nii palju kui mina saan aru, üks põhjustest, miks näiteks riik on asunud nii-öelda riigistama seda keskharidust looma riigigümnaasiume, mis koondavad enda alla mitme piirkonna noori, selleks, et seda keskmist taset, mida inimesed saavad just nagu suurlinnades väljaspool, samamoodi tõsta. Nüüd kui me räägime vene lastest, eriti väljaspool Tallinna, siis nende puhul nii geograafiline faktor, sotsiaalne faktor, aga ka keeline faktor hakkavad mõjutama seda olukorda nagu nii-öelda kolmekordselt. Ja see on ka nagu põhjus, miks on naiivne loota, et lihtsalt üleminek eestikeelsele haridusele kui sellisele toob kaasa seda, et see hariduslik lõhe täielikult kaob. ajapikku, kui seda tehakse hästi, see probleem väheneb, aga lisaks sellele on vaja palju rohkem pingutusi.
11: Teeme hetkeks väikese pausi, pärast jätkame.
18: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
19: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
22: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
23: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
24: Nädala raamat.
25: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Kirillitsas Eesti .
1: meie saade jätkub stuudios Olga Ivanova , Vladimir Svet ja saatejuht Pavel Ivanov . Natukene veel sellest PISA testist ja PISA testi tulemustest projekteerides venekeelsete ja eestikeelsete noorte õppe edukuse tulemusteni . Okei, aga milleni meie siin stuudios võime jõuda , et ma saan aru , parandage , kui ma eksin , aga puht niimoodi teesidega öeldes , et no ülemine käib , paari aasta pärast vaatame , kuidas need tulemused on , ehk siis praegu on üks versioon see , et kõik ajatakse ülemineku kaela ja teine variant on see , et kui seda üleminekut ei oleks , siis ei oleks ka seda nõndanimetatud mahajäämist .
2: Ei, mina nagu teeks teistmoodi järeldused. Esimene järeldus kogu sellest PISA loost, millest peaks alustama, on see, et Eesti haridus on väga hea rahvusvahelises mastaabis. Ja seda nii vene ülemineku koolides kui ka Eesti koolides, esiteks. Teiseks, riigi sees ülemineku koolides on mahajäämus. Ja seda mahajäämust ei paranda ainult eestikeelsele haridusele üleminek. See parandab osa probleemist, aga mitte kogu probleemi. Ja sellest kolmas järeldus, meil on vaja rohkem ressursi nendesse koolidesse, mis jäävad maha. Meil on vaja rohkem ressursi koolidesse, kus õpivad vähem jõukamate vanemate lapsed selleks, et neil oleks kooli lõpetamise ajaks võrdsemad võimalused. That's it.
1: Olga, sinu verdikt.
3: Ma ei tea, mis järeldust me peaksime tegema sellest PISA testist, aga ma ei ole täiesti nõus, et meil on kõik hästi haridussüsteemist. Ma ei ole sellega täiesti nõus, sest mul käib laps kuuendas klassis ja see ülemineku protsess on täiesti läbi mõtlemata, täiesti toob lastele ülekoormust, mida nad selles vanuses väga raskelt kannavad. Nii et väga tore, et keegi poliitikutest saab nagu öelda, et me oleme number one. Väga tore, aga plaksutada selle peale, mille küll hakkan. Nii et olen nõu sellega, et jah, peabki investeerima nii haridusse kui ka meie tervisesüsteemi, sest need on kaks asja, mis minu arvates nagu meie riigis on täiesti mahajaamuses.
1: Millest veel sel nädalal või viimase 7 päeva jooksul venekeelses meedias siin Eestis kirjutati? Kirjutati väga palju sellest, et Tartu linnas kohalik linnavõim tegi siis sellise huvitava asja, et Tartu volikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas, et nad võtavad oma, kuidas nüüd öelda, koostöökampa sellise isiku nagu Kris Kärner, mis tekitas väga palju laineid just eelkõige venekeelses segmendis, et kuidas nii saab, et kes erakondlased, kes on alati rõhutanud oma valmidust kaitsta ja olla venekeelsed inimeste poolt, on nüüd väidetavalt siis valinud enda koostööpartneriks inimese, kes on nende samade venekeelsed inimeste suhtes öelnud kohati isegi ebatsensuurseid sõnu, no ja läks lahti. Minu jaoks, kui puht ajakirjaniku jaoks, oli väga markantne, hoopis teine illustratsioon sellele loole, oli see, et kui küsiti Keskerakonna liidritelt, kuidas te seda hindate, siis tegelikult sisuliselt kuni muusias tänase päevani, ehk siis nädala aega, no kas vastused olid ümmargused või vastused ei olnud üldse. Et see tekitas puht ajakirjanduslikult minus küsimusi, siis kui oli kas on presidendi valimised või oli määramine, siis olid kõik esiridades oma kommentaaridega, kui juhtus selline asi ja nüüd kõik vaikivad, eks ole. Kas keegi politkorrektsusest, kas keegi kartusest, hirmust enda sõnade pärast või oma arvamuse pärast. Täna peab tunnistama tõesti Keskerakonna liider, esmakordselt ilmus oma kommentaariga välja venekeelse postimehe veergudel ja kui ma seda läbi lugesin, siis sõltumata küsimustest, mida ajakirjanik esitas, jäi kõlama tema mantra, mida ta kordas, ma mõtlen kõlvart kogu aeg, et jutt ei käi Keskerakonna koostööst, vaid jutt käib, tsiteerin otse tõlkena vene keelest eesti keelde, et jutt käib koostööst kohalikul tasemel, kus kohalik saadikute rühm otsustas ühineda selle jaoks, et palju paremini töötada opositsioonis. Et jutt ei käi ideoloogilisest liidust, ütles Kõlvart, et jutt käib võimalikus koostööst lahendada kommunaalküsimusi Tartu linnas.
3: Aga kes seal üldse keskerakonnaste liider Tartu volikogus?
2: Mina oskan vastata.
1: Sa ju tead.
2: Jaa, mina tean. Endise keskerakondlasena mina mäletan hästi, et kohalike ja kusjuures jah, meil on siin selline koosolek, sina Pavel ei ole. Aga Tartu keskerakondlaste liider on Anneli Ott, kes on keskerakonna peasekretär. Tuletan meelde, et peasekretär on erakonna see, kes igapäevaselt juhib erakonna suhtleb esimehega. Ja Anneli Ott on öelnud, et Tartu keskerakondlaste ja Kris Kärneri väärtused ja tõeks pidemised langevad paljuski kokku. Nii et ma arvan, et lugu on tegelikult väga lihtne. Keskerakondlased, kelle reiting heade mõtete linnas annab soovida, näevad, et on olemas selline noor populaarne streamer, kelle taga võib olla palju hääli või mingi arv hääli. Nad saavad aru, et ta on neid hääli kogunud viha kõne pealt ja mitte lihtsalt tekitades viha mingite venelaste vastu. No, et see ei peaks nüüd kedagi nagu üllatama, aga ma tuletan meelde, et Kris Kärner... Kris Kärner näiteks on kahetsenud, et ta ei ole elanud holokausti ajal, ei ole juute saanud tappa, on kutsunud üles poliitilisele vägivallale oma poliitiliste oponentide vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja mina arvan, et sellega lihtsalt Keskerakond näitab oma valijatele, et meil nendest tõekspidemistest on täiesti suva peasi, et hääled tulevad kohale. See, et Kris Kärner vihkab neid samu vähemusi, mida Keskerakond on alati vähemalt sõnades just kui proovinud nagu kaitsma, see kõik ei ole enam oluline, kui poliittehnoloogia astub mängu. Ja minu meelest on täiesti naeruväärne, et Keskerakonna juhid ei ole just kui kuulnud Kärneri liitumisest, ei oska sellest midagi arvata, peavad seda mingiks kommunaalküsimuseks. Tegelikult see on küüniline ja see on madalalabaline, aga tuleb nagu tunnistada, et ei ole see Kris Kärneri keskerakonnaga liitumine mingi selline esimene samm selles suunas. Tuletame meelde, et Jaak Madis on liitunud keskerakonnaga.
1: Sa võtsid mu sõnad välja suust.
2: Aga vammest, Pavel, see ei ole kõik. Silver Kuusik, kes on kunagi ka olnud keskerakonnast ja läinud, ütleme nii, just viha kõne nagu lainel populaarseks erinevates erakondades, on keskerakonnast tagasi. Ja nüüd Kris Kärner, nii et ma ütleks, et see lihtsalt näitab teatud nagu trendi ja oma venevalijatele, ma arvan, keskerakond näitab sellega seda, et kogu jutt vähemuste kaitsest on tegelikult üks poliitiline soga, kui hääled tulevad, võime neid ka vihata.
1: No usu mind, et kui saabuvad märtsikuus valimised, ma ei räägi praegu erakorralistest, ma räägin planeeritud valimistest, siis see unustatakse ära. Sa tuletasid meelde Jaak Madisoni juttu ja sel nädalal ma rääkisin selle Kris Kärneri teemal ka paari juhtiva keskerakonnasega ja nemad lihtsalt, nad osutasid minu tähelepanu, kui aeganiku tähelepanu, et nad ütlesid, Pavel, pane tähele ühele asjaolule, et kui palju kära oli ka selle Madisoni ümber, siis kui tema liitus keskerakonnaga. Ja mis praegu on, 2 aastat tagasi, sellest mitte keegi enam numbrit ei tee.
3: Sest Madison ise on vait. Sest Madison ise ei produtseeri midagi. Olema ausalt siis, kui ta sattu sinna Euroopa parlamentist nagu ei piiksu.
1: Minu see küsimus tegelikult oli nii, aga järsku me nagu võimendame natukene üle, täpselt samamoodi nagu see Rannarootsi reklaami case, et järsku meil ei ole põhjus nagu kuidagi moodi käivituda selle peale.
2: No, eks igaüks otsustab ise. Mina arvan, kui inimene tahab olla poliitik viha kõne abil, kui inimene kutsub üles vähemuste kiusamisele, kui inimene sisuliselt naerab holokausti ja selle ohrite üle, selle inimese koht peaks olema poliitiliste marginaalide seas kuskil tagarias ja mina arvan, et ükski ennast austav erakond ei tohiks temaga teha ka koostööd, sest tehes seda koostööd, ta annab signaali kõikidele teistele sarnastele, et see on okei.
1: Koostööd isegi kommunaalküsimustes.
2: Sõbrad, see ei ole okei. Selline jut ei ole okei. Vähemuste kiusamine ei ole okei. Poliitiliseks vägivallaks üles kutsumine ei ole okei. Ja iga normaalne inimene peaks seda mõistma ja käituma vastavalt.
1: Kas Keskerakonna selgitused olid okei?
3: Tead, Keskerakond ei ole ammu see erakond, mis kunagi oli. Nii et imestada siin ei ole midagi, millegi üle. Et kõik minu meelest poliitilised jõud meil marginaliseerivad oma ideoloogias. Nii et muidugi ei olnud okei. Ja kui see isegi Anneli Ott, et Vladimir on täitsa õigus, et tema on peasekretär, nii et tema on väga kursis, mis on erakonna põhikirjas kirjas ja mille väärtuste eest see erakond seisab.
1: Ja mis peaks olema okei, mis ei peaks olema okei. Teeme väikse pausi, pärast hetkeme saadet.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist. Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja ajatehnika kuni minus 50%. Fiskars tooted kuni minus 50%. Kärher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet. Eile me saime teada, palju siis Eestimaa inimesi käis eelmisel aastal teatris ja venekeelses meedias on välja toodud just Südalinna teatri, endise nimega Vene teater, vaadatavuse külastamise numbrid ja mis nagu selgub sellest suurest tabelist, et 2025. aastal Südalinna teater kogus külastusi 20,4% vähem kui 2024. aastal. Kui 2025. aastal külastusi oli 52,733 vaatajad, siis 2024. aastal tegelikult see arv oli 66,250. Ja kõige vaadatumad etendused Südalinna 24. aastal oli Vene teatris, olid Sergei Galamazovi lavastus Kabiria, muuseas ise käisin vaatamas, täitsa okei, meelelahutuslik. Meelelahutuslik. Lihtsalt raadikuulajatele, et olge näitas mulle komsi, komsa, nii ja naa.
2: No jah, sest nendel ja... tehnilistel põhjustel oli väga probleeme.
1: No ja see ei, võibolla praegu ei olegi niivõrd määrav. Ja teisel kohal oli lavastus Dubrovski. Mulle ka nagu meeldis selles mõttes, et ta oli omapärane lähenemine klassikale. Aga võt, nüüd natukene palju tõsisem küsimus. Miinus 20,4% külastajad eelmisel aastal. Ja tuletame lihtsalt meelde raadikuulajale ja ka endale, et just eelmisel 2025. aastal toimus teatri nime vahetus, millega kaasnes ma julgen väita, et suhteliselt ulatuslik, paha meel venekeelses segmendis, võttes arvesse seda, et Vene teater kui selline, kui me võtame nimest kinni, ta oli ikkagi Eesti kultuuri, tähendab ütleme nii, Eesti kultuuri või venekeelse kultuuri Eestis üks väestest eredamatest näidetest, mida kõik armastasid ja austasid, ma julgen seda väita. Ja praegusel päeval, siis kui peale seda, kui see uuring, külastavuse uuring tuli välja, kõik seostavadki nagu nime vahetusega. Kas te jagaksite sellist võimalikku põhjust või pigem mitte?
2: No me unustame ka seda, et nendel ju vahetus repertuaar ja vahetus ka pearežissöör, kui ma eksi.
1: Kunstiline juht.
2: Kunstiline juht, jah.
1: Praegu on Dmitri Petrenko, kellega pikendati leping.
2: Lätist,
1: mille küsimus, tähendab, kelle küsimus tegelikult oli ka üleval, et kas ta ikkagi on õige inimene omal kohal või mitte.
2: Ja see on üks asi. Teine asi oli see, et koondati väga tuntud näitlejad. Ja ma ei tea seda statistikat, ma ei ole vaadanud, et kas pileti hind on muutunud, ei ole muutunud. Võib ka selle taga olla lihtsalt majanduslik olukord, inimesed ei kuluta raha teatri peale.
1: Kus juures, kui rääkida keskmisest pileti hinnast Südalinna teatris, eks siis endis Vene teatris, siis ta oli keskmine hind oli 17,68 eurot. 24. aastal oli 15,15 eurot. Mm. Ja siis tegelikult, no ütleme nii peaaegu, no ütleme keskelt läbi 2 eurot on hinnatõus. See on üks asi ja teine asi, mida ka venekeelne meedia toob välja, kui me räägime selle samast Dmitri Petrenkos, kes on kunstiline juht, siis märgitakse, et tema kui kunstilise juhi lavastused 25. aastal ei olnud edukad.
2: No võt, selles ma räägingi.
3: No esiteks...
1: Me ei ole, koheselt ütleme ka endale ja raadikuuljatele, me ei ole teatri eksperdid, eks ole, aga me võtame asja pisut laiemalt.
3: Et noh, esiteks ma arvan, et on viimane asi, kui poliitik, noh, kelleks mina olen vähemalt osaliselt, hakkab kuidagi arvustama konkreetse nagu lavastaja tööd.
1: Jumal hoidku... sellest rallist välja, oled normaalne tavaline inimene.
3: ja no, siis nagu tuleb ikka sõimata. Aga ma vaatasin nüüd Tehisaru abil tegelikult, kuidas on 10 aasta perspektiivis, siis 15 aasta perspektiivis muutunud siis Vene teatri mina siiamaani kasutan sellist nimetust, südalinna teatri, kui tahate.
0: Ma arvan, et oleks patsind sellest süüdistada.
3: No, ma arvan, et enamus, tegelikult võib-olla radiokuulajatel on suur saladus, aga enamus Eestis olevad venelasi endiselt kasutab vene teatri nimetuseks vene teatri. Aga last olla. Oluline on siis see, et kui vaadata neid nii-öelda külastajate kõikumisi viimase 15 aasta jooksul, siis tegelikult eks on olnud erinevaid perioode. Näiteks aastal 2009 oli kokku 43 000 külastajat. Tuletan meelde, eelmisel aastal oli 57.
2: See oli majanduskriis 2009.
3: Ja, aga täpselt sama arv oli näiteks 2000-te lõpu, nagu 2010-te lõpus nagu praegu. Enne COVID-it ta oli siis umbes samasugune nagu praegu, COVID-i järel ta hakkas kasvama ja nüüd ta jõudis nagu tagasi sinna, kus ta oli nagu enne COVID-it. Mida ma tahan sellega öelda, me tegelikult lõpuni ei tea, kas küsimus on nime muutmises, kas küsimus on inimeste, ma ei tea, käitumises, mis on seotud ostujõuga, kas küsimus on selles, et inimesed on või ei ole valmis viima nii palju või nii vähe raha siis teatrisse. Mida me tegelikult ei tea, mis oleks kõige huvitavam teada, et kas südalinna teatri külastaja, kas ta külastab ka teisi teatreid? Ja kas näiteks siis, kui me näeme, et mõni teine Eesti teater, näiteks Vana Baskini teater, on tegelikult teinud külastajate arvu hüpet viimase aasta jooksul, kas võib-olla ka mõni südalinna teatri külastaja on sinna läinud? Mina muidugi arvan, et see arv on pigem väike, aga asja on selles, et ma ei tea. Ja kui, ütleme nii, kui mina oleks südalinna teatri nagu mingi müügi- ja turundusjuht, mina nagu uuriks võt seda nagu käitumis. See on üks aspekt. Ja teine aspekt, ma arvan, et see on minu selline amatöörlik, nagu kui lihtsalt teatri külastaja nagu arvamus, et sellest nimetusest rohkem võis mõjutada teatri tegevust pigem need kärped, mis viidi läbi kogu Eesti riiklike teatrite maastikul, mis viisid selleni, et teatr pidi kokku tõmbama osa enda personalist ja arvata, et väiksama personaliga on võimalik teha seda, mida tehti suurema personaliga, no natuke minu meelest nagu keeruline.
2: No ta ütleski minu mõte ära, et ma tahtsingi öelda, et lihtsalt teatril kärbiti riigi toetust ja sellega koondati inimesi ja sellega siis koondati, ma arvan, ka reklaami. Nii et kui inimesed lihtsalt ei näe mingisugust tihti reklaami ja ei mõtlegi lihtsalt selle peale, et oh, võiks minna nagu teatri.
1: No reklaami osas ma ei tea, ma olen küll näinud väga palju reklaame nii Raadio 4-s näiteks või ETV Plusis igasugustes saadetes, et pidevalt keegi käib ja räägib ja uutest asjadest. Mul on ka kõrva jäänud seda, et just viimasel aastal on palju kriitikat saanud just nagu repertuaar.
2: Ja no sellest ma mõtlesingi, et kui sa tõised nagu ajaloostatistikat, siis võib-olla oligi see kõik seotud sellega, et kunstilised juhid olid vahetatud.
1: Aga samas, kui me vaatame 24. aasta, millised lavastused siis olid edukad, no Figaro näiteks, no ma ei tea nagu mille poolest erineb Figaro ja Dubrovski, ma mõtlen puht niimoodi tava teatri külastaja vaatevinklist lähtudes, mõlemad klassikad, okei, ühel on klassikaline ja võibolla konservatiivsem interpreteering, teisel võibolla natukene midagi muudetud, no aga siiski.
3: Mul on lihtne retsept neile kõigile, kellele läheb korda see, mis toimub kas südalinna teatriga või nende lemmikteatriga. Kui te kuulete seda saadet, avagi palun oma lemmikteatri veebileht, leidke sealt mõni etendus, mis teile meeldib ja ostke sinna pilot. Mina siis kasutan seda reklaamimiseks, et südalinna teatris näiteks on praegu müügil piletid Ostrovski kaasa varatu, ehk siis Bespridanitsa lavastusele ja ma arvan, et tegelikult lõppkokkuvõttes siin võib targutada nii palju, kui me tahame. Ma arvan, et südalinna teater vajab kõige rohkem tegelikult töörahu, selle näitlejad, lavastajad, kunstnikud võimalust tegelada lavastuste ja kunstiga ja meie siis teatri külastajatena võiksime lihtsalt toetada oma koduteatreid piletis soetamisel.
1: Oota telefoni kõne Anneli Päivilt, kes on südalinna Tallinna teatri juht, sulle kirjutatakse preemia reklaami paluse eest.
3: Mina soovitan, investeerige, et investeerige, ärge mulle mingid preemiaid nagu kirjutage, investeerige sellesse, et tuleksid paremad lavastused ja tegelikult mina usun, et kohalik publik armastab Südalinna teatri.
1: Selline oli meie tänane saade, tuletan meelde, et stuudios oli Olga Ivanova.
2: Aitäh.
1: Vladimir Svet.
3: Ilusat päeva.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
4: Kirillitsas Eesti.

0: ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Venemaa püüab vallutada Zaporizhia oblastis asuvat Orihivi linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on ka äikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa Keskerakond ja EKRE ootavad, et peaminister Kristen Michali umbusaldamisega ühineks ka sotsiaaldemokraatlik erakond. Kui nad aga seda ei tee, minnaks edasi ilma sotsideta, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas umbusaldamise algatus poliitshowks, mille eesmärk on kutsuda esile erakorralised valimised ja teatas, et nemad umbusaldamisega ei liitu. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sotsiaaldemokraadid tuleb ümber veenda. Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart kinnitas, et umbusaldusega minnaks edasi, aga see vajab järgmisel nädalal veel arutelu. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur. Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu hallatavate vahendite kasutamist, arutas riigi prokuratuuri juhtumid ka Euroopa prokuratuuri kolleegidega. Ühiselt jõuti järeldusele, et juhtum kuulub Euroopa prokuratuuri uurimispädevusse. Samal ajal jätkab riigiprokuratuur eelmisel aastal alustatud kriminaalmenetlust, mille suuritakse riigikontrolli auditis kirjeldatud asjaolusid. Krimi kaitseministeeriumi haldusalas. Uurimise keskmes on küsimus, kas ministeeriumi haldusala aruandluse ja raamatupidamise korraldamisel võidi rikkuda raamatupidamiskohustust ning kas on alus kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeolekuolukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuusk käis sihikus teemat kommenteerimas.
1: See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära sätti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisel otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
0: Ukraina teatel püüab Venema vallutada Zaporizhia oblastis asuvad Orihivi linna ning on selle lähistele koondanud umbes 120 rünnakagruppi kokku ligi 150 000 sõduriga. Ukraina maaväe 65. mehaniseeritud brigaadi kõneisik ütles, et olukord Orihivi piirkonnas on raske, kuid Ukraina vägede kontrolli all. Orihiv asub Zaporizhia oblastis Ukraina-Venema vägede vahelise rindejoone lähedal. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron ütles Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tipkohtumisel, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ja mandril tuleb oma jõupingutusi suurendada. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuu mood Argonaut maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel Euroopa ja teiste riikide astronautidega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla ja mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja õhtul saartel lääneloode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18.

0: 15 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
1: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
5: Palju maksab?
4: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere päevast ja tere kuulama Vahetundi Postimehega. Homme 25 aastat tagasi ehk 11. septembril 2001 toimus koletu terrorirünnak USA vastu, kui islamiterroristide kaaperdatud reisilennukid söösid New Yorkis maailmakaubanduskeskusse ja Washingtonis Pentagoni. 9.11. tuntuks saanud terroris hukkus ligemale 3000 inimest. Kuidas on 9.11 mõjutanud USA käitumist maailmareenil ja kuidas see on mõjutanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist positsiooni, sellest täna räägimegi. Stuudios on suursaadik Jüri Luik, tere päevast.
2: Tere päevast.
1: Ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure, tere päevast.
3: Tere.
1: Ja mina olen Erki Pahuski. No alustame sellise võib-olla mõneti isikliku küsimusega, et 11. septembrit 2001 on alati peetud päevaks, mida kõik mäletavad ja siis ma küsingi teie käest, et mida teie mäletate, et Jüri Luik, et sina olid kaitseminister tol päeval ja noh, see uudis oli ikkagi kõigile šokeeriv, et millised olid sinu esimesed sammud kaitseministrina?
2: Jaa, tõsi ta on, ma olin siis kaitseminister, ma mäletan, et see juhtus ju Ameerika Ühendriikides vara hommikul.
1: Kell üheks hommikul.
2: Ma olin tegelikult majast väljas, kui mulle saabus sõnum, et midagi erakordselt on Ameerikas juhtunud. Tule kohe tagasi, siis ma läksin tagasi kaitseministeriumisse ja seal olid juba CNN lahti ja me siis otse ülekandes jälgisime, mis toimub. Minu esimene samm oli helistada peaminister Laarile. Peaminister oli sellel ajal kohtumisel Hispaania peaministri Aznariga, kes oli Tallinnas visiidil. Ja sekretär isegi nagu kõhkles, ütles, et oh, seal toimub ametlik kohtumine ja et kuidas ma lähen teda segama. Ja mina ütlesin, et uskuge mind, et peaminister Laar tahab seda teada, mis toimub. Ja siis ma informeerisin teda. Ja samuti Hispaania peaminister Aznar siis katkestas kohe oma visiidi Eestisse ja lendas tagasi Hispaaniasse. Nüüd loomulikult meie ees seisis ka kohe küsimus, et mida siis nüüd teha sellises olukorras, mida Eestis teha. Esimene asi oligi saata politseipatrullid siis USA saatkonna juurde, sest no ilmselgelt tundus, et rünnaku all on praegu ainult USA. Ka muudeti Eesti kaitseväe baaside valmisoleku astet ja tehti veel mõningaid samme, aga ütleme, et midagi niisugust väga radikaalset me sellel hetkel ei teadnud ka ette võtta ja loomulikult võtsime siis kohe ühendust oma USA partneritega ja loomulikult valitses ka Washingtonis päris suur segadus sellel ajal.
1: Liis, kas sa ka midagi mäletad?
3: No mina olin siis noor tudeng, kes oli just astunud Tartu Ülikooli politoloogia teaduskonda, nii et mina pidin minema loengusse sellel pärast lõunal siis, kui ma ka telekast nägin, et midagi toimub ja loomulikult loengus arutati kõike muud kui seda, mida seal oli planeeritud arutada, nii et aga see päev on mul ka väga selgelt meeles ja see tunne, et midagi maailmas on tegelikult pöördumatult muutunud. Ja ma isegi otsin alles selle järgmisel päeval ilmunud postimehe, mida ilmselt sina toimetasid, kuna ma mõtlesin, et see on selline hetk ajaloos, mida tasub ka hiljem meelde tuletada.
1: Jaa, no ma ütlen lihtsalt, et ka postimehes me saime aru, et toimunud on midagi väga ebatavalist ja ekstraordinaarselt ja noh, nagu sa juba ütlesid, et terve leht tuli ümber teha. Aga see selleks, no siin üks esimesi loosungeid, mis järgnes 9.11. või 9.11. oli ju see, et kuulutati välja sõda terroriga. Ja siis juba siis nagu kriitikud ütlesid, et see loosung on vale, sellepärast, et terror ju kuskil ei kao, eks ole, et noh, peaks ikkagi kuulutama mingi konkreetse inimese või organisatsiooni vastu või riigi vastu selle sõja välja, et see sõda ju ikkagi lõpeks, aga nüüd noh, küsingi, et tagantjärele tarkus muidugi, aga kui edukas on USA selles sõjas olnud siis, et kas nüüd terrorism, noh, see oleks ilmselt naiivne arvata, et terrorism oleks maailmas kadunud, aga kas siis need nii-öelda need 9-11 allikad, Al-Qaida ja hiljem ka ISIS, et kas need on siis neutraliseeritud, Jüri Luik?
2: No Al-Qaeda ja ISIS on ilmselgelt neutraliseeritud kui organisatsioonid, aga noh, kui eesmärgiks oli näiteks Afganistanis rajada demokraatlik süsteem, mis juba iseenesest siis väldib igasuguste niisuguste ekstremistlike organisatsioonide teket, siis see muidugi on läbi kukkunud. Et üldse kui vaadata seda ameeriklaste strateegiat, siis ma usun kõige efektiivsemad on olnud sammud, mida on ette võtnud USA luureteenistused, eriväed, kõik see, mida USA on teinud näiteks droonidega, jahtinud seal kõik võimalik terroriste, et need niisugused sihitatud väikese mõõdulised tehniliselt hästi toetatud operatsioonid on tõenäoliselt olnud kõige edukamad ja tegelikult on ju vähemalt praeguseni õnnestunud vältida niisugust uute suurte terroritegude lainet, eriti mis puudutab islamiterroriste ja ka niisugust territoriaalsete grupeeringute teket nagu oli ISIS. Nii et selles mõttes võib öelda, et oleks olnud edukad, see kõik on tulnud muidugi meeletu hinnaga, suurte inimohvrite hinnaga ja seda, mida mindi Afganistani tegema, või see arusaam, et väikese toetusega on võimalik need islamistlikud riigid juhtida siis demokraatlikule teele ja et piisab teatavast sõjalisest sekkumisest, noh, me näeme ka praegu Iraani puhul, et tegelikult selline asi eriti hästi ei tööta.
1: Ja no kiire küsimus, Liis, et USA sissetung Afganistani, et ja ma olen lugenud raamatut, mis ütleb, et USA oleks pidanud ootama ja andma Afganistani õimunõukogul ehk Loia Jirgale rohkem aega asja arutada ja siis oleks võibolla see küsimus Talibani ja Al-Qaeda vahel, ehk siis Taliban varjas Al-Qaeda ninamehi, et see oleks siis lahenenud diplomaatiliselt, no samal ajal oli ikkagi küsimusel USA prestiis, sest kõik ootasid, ma mäletan ka Eestis siin, kõik ootasid, USA peab ju kuidagi vastama.
3: Jah, no eks see on spekulatsioon, mis oleks võinud olla ja ilmselt on meil võimatu täielikult seda ka tagantjärgi nüüd hinnata, aga ma ise kõhklen selles, sest et see suhe Talibani ja Al-Qaeda vahel oli väga lähedane. Al-Qaeda mingil kujul ka eksisteerib siiski täna, nad tegutsevad jätkuvalt Afganistanis, nad värbavad seal jätkuvalt võitlejaid, annavad väljaõpet. Et mul on keeruline näha, et seda suhet oleks õnnestunud mingisuguste diplomaatiliste meetmetega sellisel kujul murda ja ma arvan, et sul on õigus ka selles, et see Ameerika emotsionaalne reaktsioon tollel hetkel oli äärmiselt terav ja äärmiselt valus. Ma vaatasin ühte hiljutist arvamusküsitlust, mida viis läbi Reuters Ipsos, ja seal tuli välja, et 60 ameeriklasest mõtleb veel isegi tänasel päeval regulaarselt nendele rünnakutele, et see tohutu hoop ikkagi pidi põhjustama väga tugeva reaktsiooni. Aga samas, kui vaadata näiteks USA eelmise välisministri Anthony Blinkeni hinnangut, kes läks pärast 7. oktoobri terrorirünnakuid kohe Iisraeli, siis tema nõuanne, mida ta ka avalikult ütles oma Iisraeli kolleegidele, oli see, et mõelge läbi, mis on teie eesmärk, mida te soovite saavutada, ärge reageerige sellele tohutule haavale ainult emotsiooni põhjalt. Nii et eks ameeriklased on ka ise aja jooksul natuke võib-olla teistmoodi hakanud toonastele otsustele vaatama.
1: Siit on hea minna reklaamipausile, tagasi mõne minuti pärast.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub, kindlustus aitab, ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erkki Vahovski. No, muutus ju 9-11 ka NATO ja hakati reelst rohkem rääkima siis sellest, et NATO jääb kollektiivkaitse organisatsiooniks, aga tuleks siis panustada rohkem ülemele operatsioonidele. Jüri Luik, kas see vaade vastas tõele ja kas see oli vajalik siis seda NATO-t niimoodi muuta ja praegu arvestades Ukraina sõda, siis NATO on ju tagasi selles kollektiivkaitse faasis?
2: No tegelikult see NATO muutus algas ju juba varem, siis kui NATO hakkas olema seotud Bosnia konfliktiga, siis Kosovo konfliktiga, see oli ju kõik tollel ajal NATO väline territoorium, nii et sellel hetkel, kui toimus rünnak 1911, ei olnud selle midagi üllatavat, et siis NATO tõmmatakse kohe kaasa ka sellesse konflikti. Esiteks muidugi oli NATO ja on ka praegu võimalus demonstreerida liitlaste vahelist solidaarsust. Ja selle solidaarsuse parimaks näiteks oli siis artikli 5 käivitamine. See oli isenesest keeruline teema, olid väga suured vaidlused lauad, aga see ei läinud sugugi nii lihtsalt kui võiks arvata, sellepärast et oli väga selgelt laual küsimus, kas tegu on relvastatud rünnakuga, mida näeb ette NATO lepe. Sellepärast, et relvaks olid ju siviillennukid, reisilennukid. Ja paljud riigid ütlesid, et kui Ameerika Ühendriigid saavad ühemõtteliselt öelda, kes oli ründaja, sest see on nagu teine kriteerium, et sa pead suutma mitte ainult öelda, et sind rünnati, vaid sa pead suutma defineerida, kes see ründaja on, kelle vastu siis NATO peab mingisuguseid samme ette võtma. Noh, ameeriklased siis ütlesid 100% kindlalt, et see on Al-Qaida. Ja siis koostati niisugune deklaratsioon, mida NATO ajaloohuvilistel on tänagi huvitav lugeda, kus siis defineeriti, et toimunud on miski, mis langeb artikli 5 definitsiooni alla. Ja selle alusel siis see artikkel 5 käivitati, aga esimeses faasis muidugi NATO roll oli puhtalt sümboolne. NATO saatis mõned avaks lennukid, mis lendasid seal Ameerika Ühendriikide kohal ja ütleme, et ega neist mingit erilist abi ameeriklastel oli loomulikult endal piisavalt kõik võimaliku tehnikat. Ja samuti see sõja esimene faas Afganistanis oli ju tegelikult puhtalt ameeriklaste ja inglaste aktsioon, mis tegelikult oli käivitatud toonase Põhjaliiga või Põhjaliidu toetuseks, Northern Alliance, mis ju oli üks väike territoorium Afganistanist, mis ei olnud Talibani kontrolli all ja kus valitsesid siis, seal olid usbekid, tajikid, teised rahvad, kellele kõigile see pustude võim käis närvidele ja tegelikult nendest Põhja Alliansi liikmetest saigi ju alguses see maavägi, mis tegelikult Talibani võimult tõukas, kaas arvatud vabastas Kabuli ja USA põhiliselt siis tegutses oma võimse õhuväega ja siis eriüksustega, mis paisati USA territooriumile, sest selgus, et jah, kõik ootasid USA kiiret sõjalist reaktsiooni, aga ikkagi sellise kaugel asuva riigi seal sõjaliseks sekkumiseks, eriti kui sellel riigil ei ole merega ookeani piiri, kuhu ameeriklased saaksid kiiresti oma sõjatehnikat liigutada, see oli ikkagi ülimalt keeruline ja seal olid väga keerulised läbirääkimised, näiteks Pakistaniga.
1: Aga seal oli ka Kõrgõstanis oli ju ameeriklaste
2: ja Kõrgõstanis, see oli üks väga väikene niisugune ajaaken, kus Putin ja Bush said suhteliselt hästi läbi, vaatasid üksteise hinge ja nägid seal midagi positiivset ja Putin tõepoolest andis siis või lubas jutumärkides kasutada Kesk-Aasia lennuvälju eelkõige, aga ka raudteid. Ühed Ameerika vägede varustamise raudteliinid läksid sõnas otseses mõttes läbi Venema, nii et Ameerika sõjatehnikat liigutati läbi Venema. Nii et jah, aga see oli väga põgus hetk, kui Bush ja Putin said hästi läbi ja sellest oli meile ka abi selles mõttes, et see oli see hetk, kus meil õnnestus kokku leppida Eesti saamine NATO-sse.
1: Jaa, no selle NATO-sse saamise juurde tuleks ka hiljem tagasi. Ma küsiks ikkagi sellest liitlaste solidaarsusest ja Liis võibolla sa oskad vastata, et kui palju selles solidaarsusest siis praegu järel on, et no, siin on nagu, noh, seda lest räägiti ka Lennart Meri konverentsil, et on nagu kaks erinevat maailma, et üks on see Donald Trumpi maailm, eks ole, kus siis nagu ähvardatakse liitlasi iga päev mingisuguste ettevõtmistega, aga samal ajal see töö nagu organisatsiooni sees ja diplomaatilisel tasemel on nagu täiesti okei ja NATO sees ja ka siis ütleme siis siin Ameerika saatkond ja meie saatkond Ameerikas, et see töö on nagu täiesti noh, nagu ikka, eks ole, et kui ühesõnaga, kui palju sellest solidaarsusest me saame praegu rääkida?
3: Ma arvan, et saame küll, et see baas ja usaldus, mille me ehitasime läbi selle, et Eesti osales nendes operatsioonides siis nii läbi NATO kui ka kahepoolselt ameeriklastega koostöös, täna ikkagi jätkuvalt läheb väga palju korda näiteks Ameerika sõjaväelastele, kellel on väga oluline roll mängida, kui tehakse otsuseid näiteks selles, milline saab olema USA relvajõudude jalajälg Balti riikides. Samamoodi kongress siis jätkuvalt on väga tugev toetus Balti riikidele ja need inimesed mäletavad jätkuvalt seda, milliseid ohvreid ka meie tõime Afganistanis. Küll aga on võib-olla USA avalikus arvamuses ja ka teatud poliitilistes ringkondades hakatud vaatlema neid USA interventsioone nii Afganistanis kui Iraagis kui vigu, mida ei oleks üldse pidanud tegema. Ja kui vaadata näiteks USA sõjaminister Hegsethi ja osasid tema põlvkonna sõjakogemusega veterane, kes täna on olulistel poliitilistel ametikohtadel, siis nende jaoks need operatsioonid on olnud väga suur läbikukkumine ja see mõnes mõttes mõjutab ka seda, kuidas nad vaatavad NATO rolli ja liitlaste rolli selles kõiges.
1: No NATO-sse me saime ja noh, siin oli nagu kaks asja, noh, üks oli muidugi tõesti see 9-11 ja Ameerika vajas liitlasi, aga see ei tulnud ju ikkagi automaatselt, Jüri Luik, et me pidime ikkagi ise ka ju kõvasti tööd tegema ja rääkima, sa oled ju ise rääkinud sellest, et me pidime kongressi inimestega suhtlema ja tõestama oma NATO küpsust ja nii edasi ja nii edasi.
2: Ja see ei tulnud mingil viisil automaatselt, see tee oli hästi keeruline ja üldiselt suhtud Balti riikide NATO-sse saamisse ikkagi väga skeptiliselt. See tundus niisugune radikaalne idee, millest rääkisid üksikud analüütikud ja mõned eriti radikaalsed võib-olla esindajate koja liikmed. Aga siis samsamult tänu ka meie niisugusele väga metoodilisele ja süsteemsele tööle, aga ka tänu sellele, et USA's peale pikka otsimist me siiski leidsime päris märkimisväärseid poliitilisi intellektuaalseid liidreid, kes seda ideed toetasid, hakkas see asi hargnema. Mis oli siin 9-11 tähtsus, oli just nimelt see Bushi Putini väikene no, sõprus või hea läbisaamine ja teiseks see, et kuna me kõik olime ootamatult ka venelased, liitlased terrorismi vastu, siis tundus, et sellised teemad nagu Balti riikide kaitstavus või Balti riikide ja Venema suhted. Need nagu taandusid tahaplaanile. Kõik rääkisid terrorismist, Al-Qaidast, Talibanist, aga me liikusime täiesti teise paradigmasse ja ma ütleksin selle paradigma varjus siis, et tundus Baltide NATO-sse saamine tõesti mitte niivõrd radikaalne ja ootamatu sündmus ja kui vaadata toonaseid näiteks president Putini väljaütlemisi, kui Eesti, Läti, Leedu said NATO liikmeks, siis need on ebatavaliselt pehmed, et sellist rektoorikat, nagu ta praegu kasutab, et meid peteti ja see on lubamatu, seda siis ei olnud, ta ütles midagi, ma tsiteerin siin peast, et et kui need riigid seda soovivad, ega meie ei saa seda takistada, mina isiklikult ei usu, et see kuidagi tugevdab nende julgeolekut, aga noh, eks nad ise otsustavad. Midagi umbes sellist. Nii et sealt me oleme tulnud päris pika maa tänasesse päeva.
1: No, Liis, sa juba jõudsid rääkida Exetist ja sellest, et see interventsioon Afganistani ja Iraaki oli viga ja võibolla eriti oli see viga Iraaki minna sellepärast, et see tehti ju valedel eeldustel ju seal Ameeriklased rääksid ja Colin Powell esines 2003. aastal veel ÜRO julgeolekunõukogus selle massihävitusrelvade väitega, aga hiljem selgus, et need massihävitusrelvi Iraagis ei olnud, aga see pani ju ka Eesti ikkagi väga raske välispoliitilise dilemma ette, sest noh, paljud nöelda selle vana Euroopa riigid olid selle interventsiooni või sellesse sõjakäigu vastu, noh, ütleme siis Prantsusma, Saksama ja ka Venema, ja siis samal ajal Eesti siis pidi siis poole valima, et võibolla sa oskad seda natuke rohkem kommenteerida ja ka see, et noh, lõppkokkuvõttes ju, et me toetasime Ameerika Ühendriike, see andis meile ka hiljem need julgeoleku dividende.
3: Jah, see oli üks, ma arvan, NATO ajaloode, no üldiselt sellised suuremaid poliitilisi lõhesid ja ma mäletan, mina läksin NATO-sse tööle aastal 2010 ja isegi veel no, sellel hetkel, mis oli juba ju 7 aastat pärast selle Iraagi operatsiooni algust, oli jätkuvalt nagu tunda veel seda, kuidas see mõjutab tagantjärgi. Samamoodi ka nüüd, kui USA otsustas Iraanis läbi viia sõjalise operatsiooni, siis tulid jälle need vanad küsimused üles, et kas me saame nii-öelda usaldada Euroopa poolt siis USA neid hinnanguid, et mis on selle Iraani tuumaprogrammi staatus, nii et see oli suur lõhe. Jah, ma arvan, Eesti valik põhimõtteliselt oli lõpuks õige, et NATO allianss ikkagi sõltub ja meie enda julgeoleku garantiid sõltuvad sellisel määral Ameerika Ühendriikidest, et me pidime sellel hetkel selle valiku tegema.
1: Aga nüüd reklaamipaus.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Herodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 17.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski. No räägime natuke veel nendest julgeoleku dividendidest. No see, et Eesti osales missioonidel nii Afganistanis kui ka Iraagis, lõppes ju mõne inimese jaoks traagiliselt, aga Eesti andis ka oma panuse ja nüüd ju NATO-liitlased vastasid samaga, et kui oht Venema poole pealt suurenes, siis NATO paigutas siia eelpaigutatud väed ja niimoodi see julgeoleku mudel ju töötas, et kas Eesti vajaks sellised missioone ka praegu või kui vaadata Donald Trumpi käitumist, no näiteks taanlaste suhtes, kes ju ka ohverdasid üle 50 sõduri nii operatsioonidel Afganistanis kui ka Iraagis ja kes noh, seda panust nagu millekski pidanud, kas see mudel üldse on praegu võimalik? Jüri Luik.
2: See on muidugi õige, et meile tõi et operatsioonid ikkagi väga olulisi dividend ja ma alati kripsutan alla, et need poisid, kes langesid või said haavata Afganistanis, et nad on tegelikult toonud ohvri, mis oli väga oluline Eesti julgeoleku kindlustamiseks. Kui me praegu vaatame kas või neid ette paigutatud NATO vägesid, siis kui Walesi tippkohtumise ajal see otsus tehti, siis tegelikult riigid ka oma vahel jaotasid kiiresti ära, et kes kuhu läheb. Ja britid, no sõnades mõttes, ajasid esimesena käe püste, ütlesid, et me oleme Eestisse, sellepärast, et me oleme koos eestlastega juba harjunud. Ja kui vaadata...
3: Kas selgituseks, eks ole, et britid olid koos eestlastega helmadi provinsis
2: just,
3: Afganistan.
2: Britid ja eestlased sõdisid koos, täpsemalt siis Eesti kompanii oli Briti vägede koosseisus Helmandi provintsis, mis oli võib-olla et kõige hullem koht Afganistanis üldse, nii et me olime tõesti täie rauaga kaasas sellel operatsioonil. Praegu on ju niimoodi, et mõned neist leitanditest ja noorem leitanditest, kellega meie poisid kohtusid omal ajal Afganistanis, on nüüd tulnud kaptenitena siia Eestisse ja tunnevad oma võitluskaaslasi väga hästi, nii et seal on niisugune solidaarsus ja kamraadlus ka isiklikul tasemel. Ja noh, kõige kuulsam on muidugi prins Harry, kellega eestlastel oli päris palju kokkupuuteid ja kes kandis mõnda aega isegi Eesti vahipataljoni vappi oma kuulivestil, siis oma rinnal, nii et need sidemed olid tõesti tihedad ja sama oli kui rääkida meie operatsioonist Maalis, kus me olime prantsuse vägede koosseisus ja kus samuti prantslased, kes on praegu Eestis, teavad Eestit. Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest. Mõnda aega olime ainus Euroopa riik lisaks prantslastele, kes oli Maalis, nii et see niisugune riikide vaheline ja ütleme, sõjaliste ja poliitiliste eliitide vaheline, nende inimeste vaheline solidaarsus, see tegelikult mängib erakordselt palju, seda ei saa sugugi alahinnata. Aga mis puudutab operatsioone täna, siis üldiselt peale Afganistanist välja tõmbumist, mis nägi hirmsasti põgenemise moodi välja, on selline välisoperatsioonide tüüp ennast diskrediteerinud. Kindlasti ei ole ka see, mis nüüd on toimumas Iraanis, sellele palju juurde andnud sellele prestiisile ja loomulikult tänu Ukraina sõjale on ikkagi NATO fookus, nagu sa ütlesid, läinud tagasi kollektiivkaitsele ja üldiselt riigid suhtuvad väga-väga skeptiliselt sellistesse välisoperatsioonidesse, aga samas ei saa kunagi öelda, et ühtegi sellist operatsiooni ei tehta. Sest see kõik oleneb oludest, see kõik oleneb vajadustest ja no, paljusid asju, mida me vaatame tänase päeva vaatenurgast, tolle aja vaatenurgast, tundusid need loogilised. No, praegu öeldakse, kuidas te läksite Afganistani demokraatiat ehitama. Aga küsime, mida üldse lääneriigid võiksid ehitada teises riigis. Et me ei saa ju minna sinna diktatuuri ehitama. Või mingisugust islami totalitaarset riiki. Et kui otsustati ikkagi minna ja proovida riiki stabiliseerida, siis lähtuti demokraatlikest printsiipidest sellepärast, et me ise oleme demokraatiad. Me ei saa midagi muud teha. Isegi Maalis need põhimõtted, mille järgi tegutseti, olid ikkagi need, et me olime abiks Maali demokraatlikule valitsusele ja lõpuks, kui demokraatlik valitsus lõpetas ja toimus sõjaline riigipööre, siis tulid prantslased ja kõik teised sealt ka tulema.
3: Ja venelased nende asemele.
2: Ja venelased nende asemele.
3: No Liis, mis sa ütled, et kas sa näed nagu sellistel välismissioonidel tulevikku, väga palju on ju räägitud, et kui peaks suudetaks kehtestada mingisugune rahu, noh korralik rahu, ma mõtlen siis, mis ka peaks Ukrainas näiteks, et siis me võiksime saata sinna oma väekontingendi.
4: No selles mõttes on Jüri lõigus, et praegu NATO perspektiivist sellist tüüpi operatsioone rahu loomise ja siis ülesehitusmissioone nagu ISAF oli, et seda on tõesti väga keeruline näha, et sinna läks ju kuskil 3 triljonit dollarit, mis võib-olla ei ole nagu päris täpne summa, aga annab mingisuguse suurusjärgu. Neid hukkunud kokku NATO ja USA sõdurite näol oli ikkagi kuskil 6000. Et selles suhtes see hind, mida lõpuks maksti selle 20 aasta jooksul, seal oli väga-väga kõrge. Aga ei maksa unustada ka seda, et tegelikult see meie osalus nendel missioonidel tegelikult andis meie kaitseväele täiesti hindamatu kogemuse planeerida koos operatsioone, viia läbi koos operatsioone liitlassõduritega. See on ju tegelikult täpselt see sama asi, mida me teeksime Eestis, Ukrainas, ükskõik kus mujal. Et selles suhtes meie kaitsevägi ka kasvas üles mõnes mõttes nende 20 aasta jooksul tehes asju, mis on meile ka kollektiivkaitse mõttes olulised. Nii et seda ma ei välistaks, Eesti kaitseväelased üldiselt on pigem läinud nendele missioonidele hea meelega.
3: Ja tegelikult ju peaksime rääkima ka nagu terrorist ja saate alguses ma ütlesin, et terror kui niisugune pole kuskile kadunud ja võib-olla kõige ilmekam viimase aja näide on ju ikkagi see 7. oktoobri Hamasi rünnak Iisraeli vastu ja siit tulebki küsimus, et ja vaadates tagasi 9.11. et ja eriti sellele, kuidas selle reageeriti, et kas Iisrael teeb kõik õigesti, et niimoodi reageerib, et tegelikult Liisa juba andsid ka väikse vihje, et kui sa rääksid Blinkenist, et võib-olla mitte, Liis.
4: No sellist ühest hinnangut muidugi on väga keeruline anda olukorrale, mis on väga keeruline ja kõik need rühmitused Hamas, Hezbollah, eks ole, on seotud ka Iraani ja kõige sellega, mis täna seal toimub. Kahtlemata terrorism maailmast kadunud ei ole, aga üldiselt ikkagi ka USA enda luureasutuste hinnang, et USA luureasutused korra aastas samamoodi nagu meie omad annavad sellise üldise avaliku luure hinnangu on ikkagi see, et täna ütleme nendes maailmaregioonides Euroopa, USA ise, kus ei ole sellist käimasolevat konflikti, ikkagi suurte terroriaktide tõenäosus on üsna madal, et me räägimegi ikkagi rohkem rünnakutest piirkondades, kus selline sõjaline ebastabiilsus juba varem eksisteerib, kus on võimalik rohkem kala püüda sellises sogases vees, et need organisatsioonid, keda sai ka mainitud ISIS, samamoodi Nigeerias, Boko Haram, Al-Shabaab, kes kõik on otsapidi seotud selle sama Al-Qaidaga, et need kõik jätkuvalt tegutsevad, aga nende mõju on ikkagi pigem selline kohalik ja lokaalne.
3: Jüri Luik, tundub, et sellest sildist, mis ta siis räägiti 9.11. ajal, see globaalne terror, et ta ikkagi ei ole ju globaalne või on ta ikkagi globaalne, et ta on ikkagi pigem sellise kohaliku regionaalse iseloomuga.
2: Ma arvan ka, et see globaalne terrorism oli pigem niisugune loosung või niisugune sümbol, et saaks koondada kõik maailma rahvad piltlikult öeldes siis globaalselt selle vastu võitlema, sest samas, nagu sa ütled, terroristlikud organisatsioonid on tavapäraselt ikkagi regionaalsed, nende tegutsemisel on väga palju igasuguseid piirkondlike faktoreid, nad ei ole üks ühele ülekantavad, ütleme, Kagu-Aasias tegutsevad terrorisatsioonid Lähis-Ida organisatsioonidele. Et selles mõttes, jah, ma arvan, et see on natuke niisugune liialdus. Teisest küljest muidugi, kui vaadata Iisraeli tegevust, ütleme, et niisugusel regulaararmeel on kindlasti lihtsam sõdida selliste terrororganisatsioonidega, millel on oma selge struktuur, nagu näiteks Hezbollah, kus on selgelt oma maaväed, oma juhtimiskeskused, ta on väga sarnane iseseisva riigi sõjalisele juhtimistruktuurile. Sellised organisatsioonid nagu Hamas on muidugi palju keerulisemad ja seal on riikidel tegelikult valik. See valik oli ka näiteks inglastel ja eestlastel Helmandis, et kas pommitada asulaid, mis kahtlemata on inimohvrite mõistes palju ohutum suurtele ja tehniliselt kõrgel tasemel riikidele, või siis minna sõna otseses mõttes sõdida tänavalt, mis muidugi kaasas oleks kaasa toonud ilma õhusõjata. Väga võimsa inimohvrite arvuga Iisraeli vägede hulgas. Nii et seal on niisugused ülikeerulised valikud, mida iga riik peab siis konkreetses olukorras langetama.
3: Ja läheme nüüd reklaamipausile.
5: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erki Pauski. Ja noh, üks selline üldisem teema, mis on seotud 9.11. on ju ka see, et lõppes ära see jutt, et meil on ajaloo lõpp. Noh, teatavasti ajaloo lõputeooria, sellega tuli välja Francis Fukuyama 92. aastal ja selle järgi siis maailmal on ees ainult üks tulevikussenaarium, see on liberaalne demokraatia. Ja 9.11 tegi siis väga selgelt selgeks, et niimoodi need asjad ei lähe ja noh, samas kogus siis jõudu see teine teooria, tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria, mille autoriks oli Samuel Huntington. Ja tundus ka siin, et Eestis hakati sellest aru saama, et noh, Jüri Luik, sa juba jõudsid rääkida, et see nii-öelda see, meil oli see võimaluste aken ja see 9.11 pani kõik teised teemad tahaplaanile, aga ikkagi siis hakkas see tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria järjest rohkem tugevnema ja Venema hakkas muutuma ka agressiivsemaks.
2: Nii see oli, jah. Tegelikult ma olen täiesti nõus, et 9.11 demonstreeris väga ilmekalt seda, et see Fukuyama ideaalne maailm, et see kindlasti kätte ei jõua. Ja ilmselt on see ka üldse inimloomusele vastane ja ilmselt ka need kõik need kultuurid konfliktid on tegelikult paratamatud ja nende lõpetamine kogu maailmas on ikkagi niisugune ilus idee, mida reaalsuses on väga raske rakendada. Aga mis oli huvitav George W. Bushi puhul, siis tema tegelikult uskus sellesse, et kõik riigid kõik rahvad tahavad olla demokraatlikud ja tahavad elada liberaalses demokraatias. Lihtsalt paljudel riikide ja rahvaste puhul need riiklikud struktuurid, kes valitsevad kõik võimalikud diktaatorid ja usujuhid, ei luba seda. Ja kui siis USA väed lähevad ja lükkavad võimult selle halva, siis kõik muu tuleb juba peaaegu ise enesest. Ja teatavates kultuurikontekstides see juba töötas. Mõnes mõttes see Bushi aru saam, et inimesed janunevad demokraate järgi Ida-Euroopasse pädes vägagi. Ja Ameerika Ühendriikide toetus kõigile neile iseseisvus ja taasiseseisvumisliikumistele, see kõik esiteks ei olnud vägivaldne, Ameerika ei pidanud kasutama sõjalist jõudu, ja teiseks see tõi tegelikult väga suuri dividende, nii et meie maailma osas see Bushi doktriin pigem nagu õigustas ennast, aga noh, Afganistan näitas väga selgelt, et on ikkagi selliseid piirkondi maailmas, kus mingit vastuvõtlikust demokraatiale vähemalt nähtavas perspektiivis ilmselgelt ei ole ja nagu me näeme noh, kas või Talibani puhul, et Afganistani ühiskond ju ikkagi nende 20 aasta jooksul, mil seal olid USA ja Euroopa väed, muutus mainmisväärselt. Võtame kas või naiste olukorra, naiste hariduse, kõik selle, noh, see on nüüd kõik tagasi pööratud. Nii et selles mõttes jah, on väga palju kohti, kus demokraatiat ei ole õnnestunud juurutada.
1: No, enne saatesse tulekut lugesin ma üht artiklit Foreign Affairsist ja see meenutas ja mulle tuli ka meelde, et enne 9.11. ju George Bush ja eriti tema välisminister Condoleezza Rice, ei mitte välisminister, ta oli riikliku julguleku nõunik, Condoleezza Rice rääkisid ju sellest, et USA peab hakkama ajama reaalpoliitikat ja mitte nii palju välismaailmaga tegelema ja see ikkagi muutus ja Liis siin saate reklaamipause ajal sa ütlesid ju, et seda on juhtunud väga varem ja seda on juhtunud ka hiljem.
3: Jah, võibolla veel korraks tagasi minnes selle ootuse kohta, et kas demokraatia võtab kuskil, nii-öelda on võimalik juurutada või mitte, siis noh, mõnes mõttes ka täna praeguse administratsiooni vaates ju oodati näiteks Iraani puhul, et inimesed tulevad tänavatele, et nii-öelda see rahva tahe siis seal võidutseb ikkagi, et tuleb teissugune süsteem, aga seda ei juhtunud. Jah, nagu sa mainisid, siis selle Trumpi administratsiooni kõik sellised strateegilised julgeoleku kaitsedokumendid põhimõtteliselt annavad suunise Ameerika sõjaväele, Ameerika ametiasutustele keskenduda ainult USA kriitiliste huvide kaitsele, et minna tagasi sellise väga realistliku, reaalpoliitilise lähenemiseni, kus siis ei sekkuta maailmas laiemalt, vaid keskendutakse siis oma enda poolkerale, mis siis on lääne poolkera, eks ole, seal Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika plus Kanada plus Arktika ja nii-öelda ülejäänud maailm peab siis oma probleemidega ise toime tulema. Natuke oli seda lähenemist võib-olla näha juba ka Bideni ajastul, kuigi hoopis teissuguses sõnastuses, et oodatakse seda, et Ameerika liitlased partnerid ka võtaksid endale rohkem seda vastutust siis oma piirkondades julgeoleku tagamise osas, nagu siis ka NATO's on olnud need arutelud, et Euroopa võiks võtta juhtrolli siis Venema vastases heidutuses ja konventsionaalses kaitses. Nii et seda on proovitud teha, aga noh, samas kui president Trump tuli võimule, siis ta pikendas kõiki neid samu terrorismi vastaseid operatsioone, mis olid juba Bideni ajal kestnud. Kohati need muutusid isegi intensiivsemaks, kui vaadata näiteks huutide vastaseid lööke, isegi Nigeerias, isegi Somaalias on see lahingutempo tegelikult erioperaatoritel ja teistel olnud väga kõrge. Nii et paratamatult tundub, et see on kõigi USA administratsioonide needus, et nad ei saa päriselt keskenduda sellele, mida ideaalmaailmas sooviks.
4: Jüri Luik.
2: Ja ma lisaks siia ainult seda, et sellisel globaalsel suurriigil nagu Ameerika Ühendriigid, tal on ju huvid igal pool maailmas, ta mõjutab maailma kõikjal eri piirkondades ja kõik need strateegiad, mis käiakse välja enne valimisi või ka peale valimisi, et reaalne elu muudab neid pidevalt ja väga radikaalselt. Ja kõige parem näide on kas või praegune Ameerika administratsioon, kus eriti Pentagonis on ikkagi olnud pikkaega selge aru saam, et fookus peab olema Aasial, Hiinal, kõik muu on teisejärguline, Lähis-Ida loeti üldiselt tegelikult juba Bideni ajal loeti seda niisuguseks korras rahulikuks, stabiilseks piirkonnaks sellest, et peaks tegutsema siis Ameerika lääne poolkeral ei ole juba väga-väga pikka aega aastaid juttu olnud kogu see Don Rowe doktriin ja sellega seotu on ikkagi väga uus lähenemine. Praegu on ju see prioriteetide rida hoopis muutunud. Selgelt kõige suurem raskuspunkt on Lähis-Idal.
1: Iraan, eks ole, mis sa sellest mööda vaadata.
2: Seotud Iraaniga väga palju on juttu lääne poolkerast, noh, Venezuela operatsioon, mille puhul president Trump on, noh, ma julgeks öelda väga uhke selle üle, kui lihtsalt ja efektiivselt see läbi viidi. Ja mõnes mõttes see Aasia suund on tagaplaanile jäänud ja osaliselt võib-olla ka selle tõttu, et president Trump ise näeb suhed Hiinaga mitte niivõrd läbi sõjalise prisma, kuivõrd läbi majandusprisma. Ja tema usk, et Hiinaga saadakse paljudes küsimustes siiski üsnagi lihtsalt kokkuleppele, on kahtlemata mõjutanud seda, et seda niisugust järsku hüpet Aasiasse, mida ennustati Trumpi ajal, mida tegelikult enne seda ennustati ka näiteks Obama ajal ja Bideni ajal, ei ole tegelikkuses ikkagi reaalselt toimunud ja suur osa vägesid, USA vägesid, mis paiknevad oma, mille kodusadamad on Aasias, Jaapanis, Lõuna-Koreas, need on tegelikult praegu toodud Lähis-Itta ja sõdivad hoopis seal. Nii et niisugusel globaalsel suurvõimul on väga raske luua sellist pidavat strateegiat, et selle tõttu on tihti peale lihtsam tegutseda, kui sul on liitlased, kes antud piirkonnas siis hoiavad stabiilsust, rahu ja sina pead sekkuma ainult siis kõige äärmuslikumates situatsioonides. Et see liitlaste hindamine on kahtlemata alati olnud ameeriklaste jaoks minu arust niisugune oluline trumpkaart, kui seda sõna võib kasutada, mida on läbi aegade kasutatud vahel rohkem, vahel vähem.
1: No Liis, viimane küsimus, noh tegelikult Jüri Luik juba rääkis liitlastest, aga noh praegu tundub, et noh neid liitlasi ju solvatakse iga päev, eks ole, Kanadat solvatakse, Taanit solvatakse või noh isegi ähvardatakse ja nii edasi ja nii edasi, et ühest küljest Ameerika ju vajab liitlasi, teisest küljest käitub ta nendega niimoodi, et neid nagu ei olekski vaja.
3: No Ameerikaga kindlasti edaspidi vajab liitlasi ja ma arvan, et sellest on ka aru saadud mõnevõrra teravdatult tänu nendele vajadustele, mis ilmnesid just selle sama operatsiooni käigus Iraanis, et on vaja kasutada tegelikult Euroopas asuvaid sadamaid USA mereväe jaoks, on vaja kasutada baase selleks, et tagada logistiline toetus, et tagada õhujõudude tegutsemisvabadus ja ka ühtlasi, et Euroopa liitlastel on teatud võimeid võibolla, mida ameeriklastel endal kohati napib. Nii et selles suhtes ma arvan, et see õppetund läks kohale, noh samamoodi muidugi ka eurooplastele öeldi väga selgelt, mis on ameeriklaste ootused, kui meie soovime seda liitlassuhet jätkata ja see on see, et me peame jätkama USA enda toetamist selliste operatsioonide käigus ja me peame ka poliitiliselt toetama, et selles suhtes see suhe, see liitlassuhe on mõnes mõttes muutunud natuke selliseks tehingulisemaks, kui võibolla ta minevikus oli.
1: Aga selline oli Vahetund Postimehega. Aitäh kuulamast. Stuudios olid Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski. Kõik head ja kuulmiseni.
0: Vahetund Postimehega.

0: Ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse Tataselli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Soome Olkiluoto tuumajaamas algas kolmanda reaktori aasta hooldus. Filipiinidel puhkenud parvlaeva põlengu järel on 10 keskuse Tataselli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Soome Olkiluoto tuumajaamas algas kolmanda reaktori aasta hooldus. Filipiinidel puhkenud parvlaeva põlengu järel on 10 inimesed teadmata kadunud.

0: annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega Tatasel laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu. Erkik tasus miljoneid eurosid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud. Sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ja nüüd on vaidlus jõudnud kohtusse. Valitsus vabastas täna ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministrivahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis aga õiguskantslerile pöördumise, milles palub hinnata, kas Kaimo Kuuse ametist vabastamine oli seaduslik. Läänemetsa sõnul tuleb kontrollida, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus oli kooskõlas avaliku teenistuse seaduse, hea halduse põhimõtte ning poliitiliselt sõltumatu avaliku teenistuse põhimõttega. Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassa andmetel oli kuu lõpus töötuna arvel 38 376 inimest, mida on 0,2% vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, madalaim Hiiumaal, kus oli 2,8%. Tallinna külje all Harku järvel avati täna keskpäeval esimene Koopi nimega endine Prisma kauplus. Roo Koopi avamine on esimene samm 13 Prisma kauplus üleviimisel Koopi võrgustikku. Kauplustes säilivad Prisma hinnad ja senised teenused, kuid lisanduvad Koopi kliendiprogramm ja muud Koopi teenused. Koop sai Prisma peremarket aktsiaseltsi ja selle kaupluste omanikuks 1. septembril. Kõik poed peaksid nende nime all tegutsema hakkama novembri lõpuks. Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmas reaktor läks täna aasta hooldusesse, mis kestab plaanide järgi 50 päeva ehk oktoobri lõpuni. Teolisuuden voimateatel hõlmab hooldus muuhulgas tuumakütuse vahetust ja vajalike remonditöid. Olkiluoto hooldusseisakud võivad mõjutada ka elektrihinda. Viimati hooldati tuumajaama suurimat kolmandat reaktorit eelmise aasta kevadel. Järgmine hooldus on kavandatud 2028. aasta märtsiks. Ukraina teatel püüab Venemaa vallutada Zaporizhia oblastis asuvat Orihivi linna ja on selle lähistele koondanud umbes 120 rünnakgruppi kokku ligi 150 000 sõduriga. Ukraina maaväe 65. mehaniseeritud brigaadi kõneisik ütles, et olukord Orihivi piirkonnas on raske, kuid Ukraina vägede kontrolli all. Filipiinidel puhkenud laevapõlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Esialaksetel andmetel võis tulekahju alguse saada laeva lastiruumis toimunud plahvatusest, kuid õnnetuse täpne põhjus on uurimisel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, vihmasadude vöönd liigub üle Eesti, kohati on sadu tugev ja püsib päikesoht, puhub läänekaare tuul 2-8 ja puhanguti 12, saartel rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja rannikul kuni 14 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode läänetuul 5-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult.

0: aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad nii siin kui sealpool Eesti Vabariiki. Meie alustame tänast saadet, Indrek Ojamets ka kohal.
2: Tere.
1: Ja täna räägime siin, noh, hakkame kohe varsti seentest rääkima, sest me käisime seenenäitust avamas.
2: Just nimelt, hommikul käisime siis salvestamas väikest sellist intervjuud reportaasi otse seenenäituselt. Seenenäitus on avatud kuni 20. septembrini, seda siis loodusmuuseumis Tallinnas, et kõik huvilised saavad minna ju vaatama seda näitust ja peab ütlema, et oli päris huvitav. Varsti laseme teile ka head kuulajad siis seda reportaasi.
1: Jaa, aga meil on täna siin ka väikene töövari saates kaasas. Ja. Tema nimi on Ricardo Vaheoja, ta on koer ja ma olen ise mitu korda, kui ma olen koeraga metsas käinud, no ega ma ei ole väga hea õpetaja, aga ma olen proovinud siis inimkeeles koerale selgitada, et näed, annan talle seent nuusutada, et otsi mulle veel selliseid.
2: Kuidas õpilane on toime tulnud? On ta tublisti kõik selgeks õppinud, kõik peatükid, et missugused seened siis tasuks koju tuua ja millised mitte?
1: Õpilane on jäänud ikkagi kursust kordama, Aha. sest et võibolla on muidugi asi selles, et ma ise ei ole koerte keelt omandanud, aga no ma ei tea, no me oleme selle nädalal Tallinna keeltekooliga siin teeme koostööd ja õpime erinevaid keeli ja nii edasi, aga ma ei ole tähele pannud, kas seal koerte keel ka olemas on. Ma ausalt võt, kasside koerte keelt ma läheksin küll õppima.
2: Ja kohe. See oleks kindlasti ka kasulik oskus lisaks kõikidele muudele keelte oskustele, et ja see on võibolla üks valdkond, milles tasub ennast kahtlemata arendada. Ja
1: Aga see selleks keeltekooli juurde me tuleme täna veel tagasi, sest
2: pärast kella viit.
1: Ja siis meil on üks keeltekooli 150 eurone kinkekart veel välja loosida, aga see tuleb omal ajal. Nüüd hakkame siin seenejuttu edasi ajama ja küsime küsimuse ka ära. Kuidas suhtute seenekorjamisse ja söömisesse? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja varsti, no nii 25 minuti pärast saab ka stuudiosse helistada. Mis sa arvad, Indrek, kas ma peaks ühe sellise seene koha ka ära ütlema?
2: Muidugi, et siis kõik need kuulajad, kellel ei ole oma head seene kohta, et siis oleks neil ka kuhu minna, sellepärast, et seene kohad on ju lausa riigi saladuse staatusega informatsioon, et siis äkki üks inimene võiks ikkagi öelda, et kus on siis üks hea seene koht, et kuhu sina soovitaksid meie kuulajatel minna.
1: Siis teeme sellise viguri, et esimene helistaja, kes siis peale kella poole neljasid uudisid meile helistab siia otse-eetrisse.
2: See saab teada hea seenekoha.
1: See saab teada ühe väga hea seenekoha.
2: Väga tore.
3: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest. Me

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases telesaates õhtu on külas teadlane, kelle sõnud siis selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd oleme tulnud mikrofoniga stuudioseinte vahelt välja, oleme Loodusmuuseumi hoovis. Meiega on siin Jaana-Maria Habicht, kes on siis seenenäituse kuraator ja tervist. Ja kuidas selle aastane seeneaasta on? On hea või halb?
8: Ma ütleksin, et keskmine. Sellepärast, et meie seenetelk on küll seeni täis, aga nende otsimisega ikka nähti päris palju vaevad. Et ega mets nüüd üle liia murdu seeni täis ei ole, aga noh, kuna me käime niisuguse suure kambaga korjamas, siis iga üks natuke midagi leiab ja kokku tuleb siis see seenenäitus. Et ütleme keskmine selline, võibolla pigem natuke kehvem poolsem siin Tallinna ümbruses vähemalt.
9: Et Tallinna ümbruses käisite neid seeni korjamas, no millal kogu see suur saak siis korjatud on?
8: Me käime Tallinna ümbruses kuskil nii 40-50 kilomeetrit raadiuses, et ega me kaugele jõua, kuna me peame õhtuks tagasi olema ja õhtul toimub siis ju see seenenäituse vahetus nii-öelda või värskendamine, et meil muidu lähevad tööpäevad nagu väga pikaks.
9: Aga läheme näitusele ka ja vaatame, et mida siis seekord näituse külastajatele siin pakutakse. No esimene, mis siit no, kohe silma hakkab, on üks hiid muna, et no millega siin siis täpsemini tegemist on?
8: Hiid muna on puguseen, samamoodi nagu ka harilik murumuna ja mõned veel siin eksemplaarid, mida näha on, et võibolla esmapilgul tundub, et noh, niisugune suur seen, et söögi seen, et nagu tundub nagu uskumatu, aga tõsi ta on suur seen, söögi seen ja saab hästi palju toitu sellest, kui on noor ja värske ja kõlbab süüa.
7: Mina olen seda hiidmuna proovinud süüa küll, aga mulle natukene meenutas seda matkamatti oma siis sellelt struktuurilt ja võibolla isegi maitselt ka.
8: Mina ei ole proovinud isiklikult, ma ei oska kommenteerida, et võib-olla sattus teile natukene juba mitte nii värske ja noorseen, võib-olla natukene juba vanemseen. Ehk siis see piir läheb sealt, et kui seene sisu on täiesti lumivalge, siis ta on nagu veel söödav. Nii kui ta hakkab natukene värvuma kas peesikaks või pruunikaks, siis ta juba küpsetab eoseid ja muutub lõpuks selliseks nagu need ämmatossudeks ole. Nii et kui sisu on natukene juba värvunud, siis ta juba enam söögikse kõlba ja vot siis võib juhtuda, et ta maitseb nii, nagu te kirjeldasite.
9: No see hiidmuna on tõesti päris suur, et no kui siin joonlaud võtta, siis ma arvan, et kuskil 30 sentimetrit vist ikka on läbimõõt või palju.
7: Võib-olla isegi täitsa rohkem, üks küünar.
9: Üks küünar, jah, et siin just Indrek Vahaoja pani enda küünra sinna mõõduks juurde. Aga seenenäitusel alati on, või seentega seoses alati tekib see küsimus, et on ju ka mürgised seened, et kas mürgiseid seeni on siis ka seenenäitusel võimalik näha?
8: Absoluutselt, ja see on meie üks eesmärkidest, et need mürgised seened inimestele selgeks õpetada, et nad näeksid neid ja oskaksid nagu söödavate seentega võrrelda, et paljudel on ka väga ohtlikud teisikud söögiseente hulgast, et need on meil siin telgis ilusasti väljas ja neid saab vaadata ja õppida.
9: Nii, aga läheme vaatame, et kus need mürgised seened asuvad. Kas ma saan õigesti aru, et need on pandud ka niimoodi klaasi taha, et igaüks neid siis siit ära võtta ei saaks?
8: Ja, just nimelt nad on kaitstud selliste kuplitega, et turvata neid seeni ja samuti ka turvata inimesi, et mine sa tea, mõni on pahatahtlik, eks ju. Aga siis näha on teisikutel siis suure niukse infotahvli peal neid täpsemaid tunnuseid, millega ta nagu segamini võiks minna, et siin annab väga hästi seda endal õppida ja vaadata. Kahjuks ei ole praegu rohelise kärbseseene teisikut meil, rohelist värvi kasepilvikut, aga no äkki ta näituse jooksul veel tuleb, nii et siis saab ka võrrelda. Ja teisel pool infotahvlit.
9: Nii.
8: On valge kärbseseen ja metšampinjon. Nemad on nüüd tõesti täiesti mõlemad nähtavad, nii et valge kärbseseen siis surmavalt mürgine ja kupli all ja metšampinjon siis siin laua peal. Iga üks võib tulla ja vaadata ja võrrelda. Tunnused ilusasti teisikute infotahvlil üleval. Tulge õppima.
7: No kõige keerulisem on vist määrata sellised väikseid seeni, mis on nagu sellised pöidlasuurused pumpsud, ümmargused, kõvad ja sealt ei ole kõik tunnused veel näha, aga šampinjoniga on üks imelihtne asi, mida mina olen ise täheldanud, kui sealt väikene tükikene murde ja sealt nuusata, seal on tugeva niisi lõhn, mida ei aja mitte millegagi sassi.
8: Tõsi ta on, et ta niisi lõhn on šampinjonidele üks paremaid tunnuseid, aga valge kärbse seenel ei ole sugugi halb lõhn. Et ka tema võib inimesele tunduda väga meeldiva lõhnaga seenena, ehk siis see lõhn ei ole üldse selline tunnus, mida võiks esmajärjekorras nagu vaadata või teha, et palju tähtsam on ära õppida need tunnused, mis on viljakeha nii-öelda morfoloogilised või välistunnused, et kindlasti siis seent eristada ja mitte segamini ajada.
7: Seentega on ju see põhiline reegel, kui ei tea, siis ära söö. Kaasa võid ju võtta, et ära määrata. Teha ilusad pildid, vaadata raamatust, küsida spetsialisti käest, on ju palju ka erinevaid gruppe Facebookis, kes sellega kõik tegelevad, aga kõige olulisem, kui ei tea, ära söö.
8: Täpselt nii, kui ei tea, ära söö. Kaasa võib korjata selleks, et teda uurida. Pildistamise koha pealt võib-olla ikkagi peaks teadma, missuguseid pilte nagu seenegruppides ka vajatakse, et see kindlasti määrangu saaks. Et kui te pildistate maapinnal ja ainult kübarad pealt, siis tõenäoliselt sinna mingit vastust ei tule seenegruppides. Et siin seenenäitusel on ka olemas infotahvlid, kus on kirjas, kuidas seent pildistada, kui ma nüüd ei eksi, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu kõik tunnused oleksid nähtavad kübar pealt, kübar alt, terve jalg, kõikide nende osadega, ka natukene võib-olla seda metsakooslust, ümbrust, kus ta kasvab ja noh, võib-olla panna ka suuruseks mingisugune, kas eurone münt või mingi tikkutops või midagi nagu juurde. Ja samuti võiks teda siis ikkagi nuusutada, et kas tal on mingit erilist lõhna ja siis see nagu sinna postitusse ka juurde panna. Et siis on tõenäosus suurem, et sealt grupist tuleb ka hea vastus.
9: Kui siin seenenäitusel veel natukene ringi vaadata, siis seeni on siin väga palju, aga mul hakkab silma siit ka jällegi üks suurem seen, mis on siin tagapool, et no millega siin tegemist on, et see on pruuni värvi ja mis ta siis on hiidvöödik, jah?
8: Ja hiidvöödik just nimelt kasvab tammikutes, söödav seen.
9: See suur, hea panni peale panna või kuidas teda peaks sööma? Tuleb kupatada ka või?
8: Ei, kupatada ei ole vaja, võib värskelt süüa, aga jällegi ma ei ole ise proovinud. Ma ei ole väga suur seenes sööja sõnaga, et kui googeldada, võib-olla leiab mingeid retsepte või mingeid huvitavaid ettepanekuid ja samuti võib ju ka ise katsetada, et ohtu ei ole värskelt söödav.
7: No mina suure seenesõbrana ja seenesööjana ütlen, et ta ei avalda mulle ka selles osas nii kutsuvat muljet, et ära tunda, määrata piltide mega ja noh, joonistada veel ilusam. Aga ma isiklikult jääksin küll ikkagi rohkem pigem seente juurde, mis näevad natukene apetiitsemad välja. Aga ma küsin veel kohasi otsa, kuidas Eesti inimene üldse seeni tunneb? Kas ta tunneb tänapäevaselt või on ikkagi mingid vanaaegsed müüdid, mida me teame, mida vanaemad said ütleb, ta kogu aeg on nii tehtud?
8: On nii ja naasuguseid inimesi. Ma ei saa isegi ka öelda seda, et nüüd noorem generatsioon nagu tunneb vähem seeni ja võib-olla vanem generatsioon rohkem. Igas generatsioonis on täiesti seinast seina inimesi, noorte hulgas väga tublisid seenetundjaid, vanemate hulgas täpselt sellised, kes ütlevad, aga ma olen kogu aeg seda seent söönud ja miks ta nüüd on niimoodi ära keelatud, et täiesti seinast seina.
9: Tavavahelik vist on üks neid seeni, mis nõukogudaegsetes nendes seeneraamatutes oli vist söödav seen, aga nüüd teda ikkagi ei soovitata süüa.
8: Ei soovitata, jah, et ta on juba päris mitukümmend aastat juba mürgine ja tema ohtlikkus on võib-olla natukene salakaval, et ta ei tekita sellist mürgistussümptomitega enesetunnet mitte kohe, ja mitte igal inimesel, et on erinevad variandid, aga ta nagu akumuleerib mürgid inimese organismi ja siis kui ükskord seal nagu piisav kogus nagu täis saab, siis hakkab ta alles oma toimet nagu avaldama ja tema toime on punaste vereliblede lagundamine, et see ei ole sugugi nagu okei tunne.
7: Kuidas on linnaseentega? No mina olen Nõmme elanik, mina näen seal noh, kogu aeg erinevaid taite, on lambataite kõvasti, on pilvikuid, on šampinjone, no tundub, et no, seenerikkamad kohta ei olegi. Aga kuidas on linnaseentega? Kui kaugel peaks ta olema suurematest magistraalidest, raudteedest, tööstustest, et ta oleks okei süüa?
8: No see on ka niimoodi, et oleneb kohast. Et
7: ja mida oleneb ka kogusest ilmselt.
8: Oleneb kohast selles mõttes, et mida rohkem on seal vahepeal taimestiku, puid, põõsaid, eriti just madalaid puid, kes hoiavad nagu saaste suurtelt magistraadilt kinni oma lehtedega, seda lähemalt. Aga niisugust konkreetselt, et mitu meetrit nüüd 10, 20, 50, et mida kaugemalt seda puhtam, eks ju. Et näiteks lagedad maa-alad suurte magistraalide ääres nagu, ma ei tea, mingid suured muruplatsid, kus ei olegi mingit hallastust tee ääres, siis noh, seal nagu ikka tindikuid korjata ma küll ei soovita. Aga noh, Tallinn on roheline linn, eks ole, et meil on palju suuri metsamassiive nagu Nõmme kandis ja võib-olla ka Pirita kandis, et kui ikkagi nagu nii tunde järgi ikkagi suure maante pealt ikkagi mingi paar 30 meetrit eemale ja kui jääb ikkagi puid põõsaid vahepeale, siis seda puhtam see seen on. Et suure maante äärest või raute äärest otse loomulikult ei ole hea korjata söögiseeni.
7: Mul on üks küsimus veel, et kui nüüd inimene, kes no, on lahtise silmaringiga ja kerge käega ja tahab ka aidata seenenäitust ja loodusmuuseumi ja teab, või noh, ma ei tea, käib korra siin ära, vaatab, aha, mingid seened on puudus, aga mul aias just sellised kasvavad, et kas on võimalik ja lubatud siia ka oma eksemplaare tuua?
8: Absoluutselt on. Meie ju ei leia ka kõiki liike. Me toome näitusele täpselt need liigid, mida me ise näeme. Ja kui inimesel on kodus mõni selline huvitav, see, mida ta teab, et näitusel pole, või kui ta ka ei tea, et näitusel on või ei ole, siis võib ikkagi tuua, et meil need seened ikkagi ju vananevad siin aja jooksul ja on vaja värskendust ja see on alati teretulnud ikkagi.
9: Seenenäitus siin Loodusmuuseumis on avatud alates tänasest. Kui kaua seenenäitus avatud on? Et ta ei ole ka väga pikk näitus.
8: Ei ole, ta on 20. septembrini. 10 päeva on, 11 päeva vabandust. 11 päeva on avatud 20. septembrini.
9: Suur aitäh selle intervjuu eest, seenenäituse kuraator Jana-Maria Haabiht.
10: Tere, lühiuudistega on eetris Karina Ole. Riigiprokuratuur leidis, et Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministrivahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets palus aga õiguskantsleril hinnata, kas kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine oli seaduslik. Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassa andmetel oli kuu lõpus töötuna arvel üle 38 000 inimese, mida 0,2% võrra vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, madalaim Hiiumaal, kus oli 2,8%. Eesti majutusasutustes peatus juulis ligi 517 000 inimest, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Statistikaameti andmetel tuli kasv peamiselt väliskülastajate arvelt, samal ajal kui Eesti elanike ööbimiste arv jäi mullusega võrreldes peaaegu samale tasemele. Tallinna külje all Harku järvel avati täna keskpäeval esimene Coopi kaupluse võrguga liitunud Prisma kauplus. Roo-Coopi avamine on esimene samm 13 Prisma üleviimisel Coopi võrgustiku. Kauplustes säilivad Prisma hinnad ja senised teenused, kuid lisanduvad Coopi klendiprogramm ja muud nende teenused. Coop sai Prisma peremarketi ja selle kaupluste omanikuks 1. septembril. Kõik poed peaksid Coopi nime all tegutsema hakkama novembri lõpuks.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
10: Homme tuleb pääse ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad öösel 6 ja 11, päeval 14 ja 18 graadi vahele. Praegu on Tartus 17, Pärnus 16, Tallinnas 15 graadi sooja.
2: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
11: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
12: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Nädala raamat.
13: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
14: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage meile stuudiosse 6214646 ja kirjutage WhatsAppi ka ja sai siin lubatud ka, et esimesele helistajale, kes siis otse-eetris meile teada annab oma seene korjamisest ja söömisest, saab ära antud ka üks seene koht.
2: Ja nagu tellitud, ongi esimene helistaja meil liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Peeter, nii.
1: Ahaa, Peeter Pärnust, nii.
3: Jaa. Oi, ajab suu vett jooksma, nii kui seene sõna suhu võtad.
1: Olete, Peeter, suur seenekorjaja.
3: Oi. Nekõlkse, väga kõva mees.
1: Aha. Millised põhiseened on? Kas sul on selline kindel rida, mida sa korjad või õpid iga aasta raamatust mõne ka?
3: Ei ole raamatus. Meil on, ma ei tea, mitu raamatut on. Naine vaatab mõni korja seal. Ma olen ka sirvind, aga ei, no ma ikka tean ka, mida korjata. Aga ühed parimad siin oli üleilmine aasta. Käisime naise tuttavaga natuke Pärnust siit väljas ja käisime, kus oli sirmikuid alles. Ma ei ole nii palju sirmikuid ennem elus näinud. Need on ju, super seened ikka.
1: On, vasikasnitsi maitsega.
3: Nad on nagu snitsel. Ja ei, apukoort ja kõik, edasi rääkida enam.
1: Õige.
3: Need on jah ikka. Ma olen nii palju jah näinud üldse. See oli, või me saime, päris teisi ei saanud, aga on ikka seda paras korv. See oli ikka kolmveerand minul ja naisel oli ka veel, et naisel see prants oli ka kaasas. Sellel oli ka ikka päris hulk.
1: Aga Peeter, kuidas käes olev seene aasta on olnud?
3: Ei ole käinud.
1: Ei ole veel käinud. Aga siis on küll niimoodi, et ma nüüd annan Peeter ühe seene koha ära. Sai siin lubatud suure suuga, aga mees ikkagi annab sõna. Ja kui sa lähed nüüd Põlvasse ja lähed Põlvas, otsid üles sellise koha nagu Intsikurmu laulu lava. No see on kenasti leitav viitedega.
3: Ma olen kunagi käinud.
1: Siis keerad ennast laululava ees seljaga laululava poole ja siis lähed vasakule. Ja lähed sealt vasakule, ütleme üks 350 meetrit, siis lähed sealt väiksest künkast ülesse, keerad vasakule ja sealt nende esimeste suurte kuuskede alt hakkad kukeseeni võtma ja võtad nii kaua kui korv on täis.
3: Ma pean selle, mul on sõbramees, tema kodu on seal, vanemad on seal, ta käib seal väga tihti. Ma pean talle üles ütlema selle koha ja et ütlen, et ta vai, et on mul ka korvi täis.
1: No aga järgmisel nädalal, Peeter, siis teeme väikese kontrollkõne, et kas oli sellest vihjast kasu või mitte. Nii et suur aitäh helistamast ja meie jätkame siin teemaga. Kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage stuudiosse 6214646 ja WhatsAppi võite ka kirjutada 5340-5550 ja võibolla siin on mõni seene koht veel jagada.
2: Võibolla tõesti, et äkki meil kuulajad soovivad jagada mõnda seene kohta sellepärast, et teine kord on ka väga need umbmäärased, et sinul oli väga täpne, et konkreetselt Põlvas seal laululava juures, et sealt natukene edasi, aga nüüd ei tea, kes saamegi teada ühe seene koha, sellepärast, et meil on üks helistaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
4: Ja Mihkel, minul on seene korja mõigi ilgelt jama. Aeg on vähe ja siis kui ükskord see aeg tuleb, siis on nad teine kord ära korjatud ja siis mine nädala sees juba korjama ja siis on aega veel vähe, sest sa pead nende sentega veel peale seda tegelema ka ja aga meeldib.
1: Ikka meeldib. Mis lemmikseened on, mida korjata?
4: Mina on nükkene nõrkseened ja mulle meeldib korjata klassikaline kukekas, männakas, kaserisikast, võiseen meeldib mulle väga. Ja teine kord mõnda pilvikud korjad ka, kui neid lemmikseeni nii väga ei näe.
2: Kas teil on oma mingisugune salajane seenekoht ka?
4: Otseselt salajast kohta ei ole. Ja ma ei oskagi niimoodi öelda, et kus see seenekoht näiteks oleks.
1: Metsas?
4: Metsas, lähed sinna.
2: Väga
4: siis
2: õige.
4: Seal kiili taga on üks võisene koht mul ja kukesene ja selle kuuse isika koht no kus ta täpselt on, kus ma oskan öelda.
1: Et minge metsa ja vaadake.
4: Keerad seal paremale, noh, kollase maja juures.
1: Väga õige, väga õige. Suur aitäh helistamast. No ma loen siin mõne kirja veel ka, et Mia on meile kirjutanud ja Mia kirjutab, et mulle väga meeldib seeni korjata. Kõrvemaal saab palju kukeseeni, väga hea koht, kuhu seeni korjama minna ja... Miale seened väga maitsevad. Lisaks siis on veel meil siin kirjutatud, kirjutas meile Martin ja Martin ütleb, seened on võrratud, seenel käik on teraapia nende kohtadega, ega näiteks seal on alati olnud, ei pruugi nüüd kehtida. Mul on neid mitmeid ja garantiid anda ei saa. Nii ongi põnevam, rohkem samme ja karusid.
2: Ja täitsa õige. Ja tundub, et äkki nüüd võiks neid seeni metsas olla ka juba täitsa palju, sellepärast, et vaatan, et siin just sadas ka sellist, kas võib öelda, et isegi seenevihma.
1: Ma arvan
2: et,
1: küll.
2: Mis seentele ju väga meeldib, nii et saak võiks ju olla täitsa korralik.
1: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse on tänane küsimus ja ega see seente, noh korjata on muidugi lihtne.
2: Aga töö alles hakkab siis, kui koju jõuad, sellepärast, et on vaja puhastada, siis on vaja siis, noh, okei, mõne seenega saab niimoodi, et saab kohe pannile panna ja saab kohe näiteks seenega astme valmis teha või midagi sellist, aga kui juba natukene selliseks pikem projekt võtta ette, siis kogu see purki panemine, no see on ikka suur töö.
1: Ja kogu see säilitamine, sest...
2: Et kui on 10 ämbrit seeni korjatud, et no ma ei kujuta ette, see võtab hommikuni aega, et siis kogu see värk seal purki panna.
1: Kui müko hullus peale tuleb just. Ja siis ega no võtta ei ole ju viisakas toitu ära visata, kui sa oled ikka metsast välja toonud, siis tuleb ta kuidagi panna, no kas siis külma või purki või panni peale või võib ka ju kuivatada, see on ka väga hea.
2: Jah, neid nippe tegelikult on päris palju, et kuidas inimesed neid seeni ju siis säilitavad ja mis moodi siis talvel neid kasutada saab, aga teile praegu võiks pausi.
1: Ja tuleme selle juurde hiljem tagasi, kuuleme natukene reklaami ja libauudiseid ja siis on meie küsimus seente korjamisest ja söömisest endiselt päevakorras.
5: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis, aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
6: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohkede Pelak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada, äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti Jopakollade keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väitud, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratoorium ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabriplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule on palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalused karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab seeni ja seente korjamist ja söömist ja kõlabki lihtsalt. Kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutame siis, milliseid seeni korjate, millised on teie lemmikretseptid ja võibolla mõni siin annab hea seenekoha vihje ka, kuhu siis minna võiks. Et siin natukene oli juba kuulda ka, aga eks tahaks ju veel. Jaan kirjutab meile, et ise ma metsas seenel käia ei ole, aga meeldib teha kukeseen. Kastet, samuti suupisteks võtta marineeritud šampinjoni. Nii, siis on kirjutanud veel Kaspar, kes ütleb, et söögiseeni ei söö, aga kunagi 23 aastat tagasi võtsin raamatukogust eestikeelse Jim de Corni psühedeelilise šamanismi ja sealt lugesin, kuidas õigesti Eestis teisi kasvavaid seeni süüa olid huvitavad kogemused. Aha, no meie siin täna keskendume enne kõike ikkagi selliste klassikaliste söögiseente peale ja nende söömise ja valmistamise erinevatele siis aspektidele. Aga 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550, ja tahan siis teada, kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse. No nagu siin osad kuulajad juba aru on saanud, siis kodanik Vaheoja ise on väga suur seene huviline. Ja ega siin Tallinna ümber on ka päris häid seenekohti, et ei pea selleks tingimata kuskil kaugele minema. No näiteks Männikul seal mõnusates männimetsades on täitsa kenad nii Puraviku kui ka siis Pilviku ja Porgandriisika kohad olemas. Aga meil on nüüd helista liinil ka. Hallo, tervist, kes seal pool?
2: Tervitus, Jüri Saaremalt.
1: Jüri Saaremalt, kuidas on seenekorjamise ja söömisega?
2: Seene korjamisega on tekinud kahetsusväärselt üks paus, umbes 15 aastat.
1: Oi.
2: Et toona, kui olin Pärnus, oli väga hea kamraad, kelle pere tundis väga hästi seeni ja tegelikult õpetas mind seeni korjama. Ja sellest ajast mõlguvad mul siin taga kuklas siia maani head maitsed. Aga nüüd 10 aastat Saaremaal juba olnud, Ei ole kuidagi kätte võtnud ja läinud sinna metsa. Ja nüüd täna teen siin katusel tööd ja tuleb välja, et seente korjamisest jutt ajab suu veele. Ehk tuleb minna.
1: Tuleb minna. Aga kui nüüd seene road, siis milline peaks olema üks selline mõnus seene roog, mille peale ikkagi kohe tormad lauda, unustad seal liha ja hakkad aga vohmima?
2: No. Kukese on ikka traditsiooniline, no seda on nagu siit Saaremaalt lihtne korjata. Lähed aga metsatukka ja tuleb, aga ütleme Pärnus aegadest on meeles see kitsemampel. Uh-huh. Et see oli minu lemmikseen. Et puraviku ja siukest nagu klassikalist seent süüa on üks asi, aga siukene kitsemampel, mis on eriline. Ja mis veel Pärnust meelde jäi, olid need noored mopsuspilvikud
1: ja
2: teha nendele kiirmarinaad. Ehk siis natukene äädikat soola suhkrut ja sa teedki tegelikult sükse kiire marinaadi ja saabki kohe süüa ja vaata need maitsesid ka nagu imesti.
1: Ja need pilvikud on ka minu ühed suured lemmikud, süksed väiksed kõvad krõmpsud. Oi, mul ka suu jookseb vett.
2: No võt.
1: Suure pärane, suureite helistamast. Me läheme siit nüüd kella 4 Kukuraadio uudiste juurde, aga pärast seda jätkame teemat. Vahepeal võite siis ka WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus ime lihtne. Kuidas suhtute seenekorjamisse ja söömisesse?

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Euroopa Keskpank tõstis baasintressi määrasid. Valitsus kinnitas esimeste merekaitsealade loomise Eesti majandusvööndis. Tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia sai Postimehe, Pere ja Kodu ja ning Õhtulehe ajakirjanikud. Vihmane ilm jätkub ka homme, samas pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Sooja lubatakse taas kuni 18 graadi. Tere Kelsai 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta kolme baasintressi määra 0,25% punkti võrra. Hoiustamise intressi määr on seega alates 16. septembrist 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määr 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressi määr 2,9%. Keskpanga hinnangul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ning Lähis-Ida konflikt 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressi määr 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressi määr 2,9%. Keskpanga hinnangul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ning Lähis-Ida konflikt suurendab hinnasurvet veelgi.

0: kahe merekaitseala loomise Eesti majandusvööndisse. Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitsealad on ühtlasi esimesed kaitsealad Eesti majandusvööndis. Kaitse alla võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ja kalade koelmu ning toitumispaiku. Kaitsealadel on keelatud muuhulgas ehitamine, maavarade kaevandamine, süvendamine ja merepõhja kahjustav kalapüük. Samas on alade piiritlemisel arvestatud laevaliikluse ja meretuuleenergia arendamise vajadustega. Keskkonnaminister Andres Suti sõnul on Kolgi ja Mirbe madalikud Eesti majandusvööndi kõige väärtuslikumad karialad ja olulised mereelurikkuse piirkonnad. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ning riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega Tatasel laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suurusele lepingu. Erkik tasus miljoneid euroseid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud. Sõjakraami asemel saadi üha uusi lubadusi ja nüüd on vaidlus jõudnud kohtusse. Tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ehamaa, pere- ja koduautor Anneli Allikas Parv ning Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papageno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiidi teemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa suitsiidi ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidi ennetuspäeva konverentsil Tallinnas. Soome Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmas reaktor läks täna aasta hooldusesse, mis kestab plaanide järgi 50 päeva, ehk siis oktoobri lõpuni. Teolisuuden voimateatel hõlmab hooldus muuhulgas tuumakütuse vahetust ja vajalike remonditöid. Olkiluoto hooldusseisakud võivad mõjutada ka elektrihinda. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega pärast aastaid kestnud pingeid kahe riigi vahel. Algeeria süüdistas Araabia Ühendemiraate sekkumises Algeeria ja kogu piirkonna siseasjadesse. Riigitelevisiooni teatel otsustas Algeeria suhted katkestada pärast seda, kui kõik võimalused kahepoolsete suhete säilitamiseks olid end ammendanud. Norra pealinn Oslo keelab koolides nutiprillide kasutamise ja seda kõigil haridustasemetel. Linnaametnike teatel on keelu eesmärk kaitsta õpilaste privaatsust ja takistada nende sattumist metaandmekogumise osaks. Nutiprillid näevad välja nagu tavalised prillid, kuid neisse on paigaldatud kaamera, millega saab teha fotosid ja videoid. Prillide kasutamine on tekitanud privaatsusprobleeme ka seetõttu, et kandja ümber olevad inimesed ei pruugi teada, millal neid filmitakse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad öösel 6 ja 11, päeval aga 14-18 graadi vahele. Praegu on Tartus Pärnus 16, Tallinnas 15 graadi sooja.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Mõmm. Ongleni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt tienta.ee. Mõmm.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaa.

0: Maailmalt maailma suurima porgandi.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
3: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage stuudiosse või kirjutage ja jagame kogemusi. Ja tunnike tagasi oli meil eetris siin ka väikene reportaaž, kui käisime Indrek Ojametsaga täna hommikul siis vast avatud loodusmuuseumi seenenäitusel. Ja see oli tõesti väga kihvt ja soovitan sinna kõigil minna. Aga nüüd meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Jaan olen.
1: No tere, Jaan.
2: Seente söömisse suhtun väga hästi.
1: Aha.
2: Ja käin ka ise korjamas. Aga ütle, kukeseened, need on, ma olen neid korjanud, aga neil tuleb maitsed ise teha. Need on maitsetud seened.
1: No,
2: mulle meeldivad männiriisikad ja niisugused härjaseened ja kaseriisikad ja niisugust seened.
1: Mis seen on härjaseen? See on selline, ütleme, mingi rahvapärane nimetus. Mul kohe esimese hooga ette ei viska.
2: Ta on suurem. Ütleme hall seen pealt, aga suurem ja väga vähe keeb kokku.
1: Aha.
2: Selles suhtes on ikka võidukaled. Ilmikud on ka head seened, ma ei ütle ühtegi halba sõna, aga need keevad hästi palju kokku.
1: Aha. Härjaseen siis võiks ikkagi mingi riisikas ilmselt olla, ta piima annab.
2: Ja. Aga ta on suurem ikka.
1: Aha.
2: Tal kuni kübar võib kuni 20 senti läbimõõt olla. Aga see on juba vanem.
1: See on siis tava riisikas.
2: Põhiline metsool on ja siis talvel teen, mida heaks arvan nendest.
1: Nii et soolaseen on sinu selline säilitamise võlusõna.
2: Lemmik, jah.
1: Aha. Kas sa oled lihtsalt proovinud ka, et lased panni pealt läbi ja paned sügavkülma?
2: Ikka. Olen puravike korjanud, väga head maitsed on.
1: Kus kandis Eestis...
2: Sellel tuleb ise maitse
1: ise maitsete. Kus kandis Eestis, nüüd ütleme inimene, kes kuulab raadiot ja no ma andsin siin ühe põlvaseene koha välja, et kus võiks seenele minna, mida vaadata selle järgi?
2: Vaata, ega mina ei räägi enam.
1: Räägid, Jaan, sa oled veel eetris meil täitsa. No olgu. Nii palju siis sellest. 6214646 on meil telefoni number ja seened ja seenesöömine on tänaseks teemaks ja on Margo kirjutanud meile ja Margo ütleb, et seenel käimine metsas on väga meeldiv tegevus, aga nende puhastamine on tüütu, selle töö jätan kellelgi teisele teha. Nende marineerimisega saan ka hästi hakkama ja küll ikka maitsevad hästi igas asendis. Ja on veel meil kirjutanud siin Taavi, kes ütleb, et meeldib sirmikuid korjata, suur seen, lihtne valmistada ja värskelt hea maitsega. No muidugi suurt sirmikud seal ei olegi midagi, oleneb kübara suurusest 4 tükiks, korraks munast võibolla läbi kuumale pannile, natukene soola ja musta pipart peale ja no paremat polegi. Mina väga sellist, ütleme, jahuspaneerimist ei harrasta, aga no kes soovib, võib seda ka siis teha, loomulikult. 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Ja Reban on veel kirjutanud ja Põlva intsikurmu kohta ütleb, et sealt saab vaid kukekaid. Mul juba jaanipäevas saadik on neist üsna villand. Kevadkogritsate saak oli sel aastal kesine. Pidin tegelikult juba eile õhtul minema oma armsaid jutumärkides sitaseeni korjama, kuid kiireks läks. Igasuguste tundmatute seente korjamine on tore, sest neid õnneks ei korjata. Sirmikuid on vehendi kandis Võrtsjärve ääres, aga kardan, et nende aeg on juba pisut läbi, nii et lambatatid, kitsemamplid, hobuheinikud ja nii edasi. Pilviku võib vabalt pannile panna, ei pea keetma ja päris maitsvad on. Tõsi, osad pilvikud sellised on, mida siis otse pannile panna võib, aga noh, eks üks korralik seeneraamat võiks inimesel ikkagi olemas olla, siis on kindel, et sellega mööda ei pane. Me oleme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda pääseb eetrisse juba ei keegi muu kui endine peaminister Andrus Ansip.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Live Nation esitleb
5: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
4: Piletid piletilevist.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Hinnamõrv Kellerteatris.
9: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
10: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
9: Tee omal lõige kohe.
8: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
7: kellerteater.ee
11: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Täna reporteris.
13: Tere õhtust!
14: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üledoosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
15: Eks siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadio saatejuhid Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas helistasid endisele peaministrile Andrus Ansipile. Ansip rääkis, mis mõtted on tal tekkinud seoses valitsuses toimuvaga ja kas praegu käib valitsusremont.
16: Mingil määral võib seda pidada ka valitsusremontiks, ehk ühe ministri tagasiastumine ei olnud kellelgi kavandatud, ei olnud Kristen Michali peas välja vahetada siis kõige populaarsemat ministrit, aga paraku see mürsuskandaal tekkis ja teine minister on otsustanud ise tagasi astuda. Ega selle mürsuskandaaliga ka on julgu selline, et kui ta tekkis, siis jäi tunne, nagu meil oleks riigi kaitseinvesteeringute keskuse näol tegemist mingi ettemaksukontoriga, kust iga üks, kes tahab ettemaksu saada, võib tulla läbi astuda ja talle kantakse kohe raha üle. No nüüdseks on selgunud, et päris nii see ikkagi ei ole, et ka selle India mürsutarnia puhul on lood märksa keerulisemad, et Euroopa vahelaos olevat ju olemas kogu lepingu järgne kogus neid mürske, vaieldakse komplekteerituse ja kvaliteedi üle. Nüüd on lugeda jälle ka seda, et see India ettevõtte või Itaalia ettevõtte, et on teda teab, kuidas teda defineerida, on lubanud ka kõik puudused kvaliteedist kõrvaldada siis, kui nendele puudustele konkreetselt osutatakse. Et jälle kord tuleb meenutada eestlaste vanasõna, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, nagu seda keedetakse.
17: Meil on telefoniliinil Andrus Ansip ja Andrus Ansip, mainingu teile rääkisime enne kogu hommikuraadio eetris ka sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsaga, kellega jutt on tõesti tundub ilmselt kuulejale kui öö ja päev võrreldes teie jutuga. Sellepärast, et Lauri Läänemets rääkis hoopis seda, kuidas keegi ei julge olla enam erapooletu. Kõik käib just kui Reformierakonna takti keppi all ja tegelikult ka riigisekretäri arutelud, Kaimo Kuusega nii edasi võivad üleüldse olla ka õigus vastu. Ehk siis just kui tundub, et mingi katel kuskil paralleelselt podiseb kogu selle toreduse kõrval?
16: No midagi podiseb ju kogu aeg ja kui see mürsuskandaal lahvatas, siis leiti, et kõik peaksid tagasi astuma. Kaas arvatud ka kaitseministeeriumi kansler, kes on ametis olnud 2 aastat ja kellele aasta tagasi riigikontroll osutas siis puudustele, et tema eelkõige vastutab siis arvepidamise asjaajamise korrasoleku eest ja nüüd, kus järsku siis minister on öelnud, et jah, ilmselt peab tagasi astuma, no siis järsku asutakse tema kaitsele. arvan küll, et kui tuleb uus kaitseminister, siis tal peaks olema võimalik kohe alustada kantsleriga, keda ta jäägitult usaldab ja küsimus ei ole mitte usalduse kuritarvitamises, vaid senistes tegudes, kas ta on piisavalt rakendanud kõiki võimalusi selleks, et aasta tagasi riigikontrolli poolt osundatud puudused kõrvaldada või mitte. Et minu mõelest on see täiesti põhjendatud, et ka kantsler loovutab koha järgmisele. Aga kui opositsioonist rääkida üldisemalt, siis opositsioonil on praegu muidugi probleemid. Valitsus tegetuse vähemas valitsusena ja see tegelikult valitsuse olukorra muudab minu mõelest suhteliselt lihtsamaks võrreldes sellega, kui oli ühe hääleline ülekaal. Et vähemusvalitsus tähendab ühtlasi ka seda, et opositsioonil lasub suurem vastutus. Opositsioonil on võimalik iga hetk see valitsus maha hääletada ja uus asemele panna, aga nad ei ole ju selleks suutelised. Opositsioon on kaotanud ära initsiatiivi majandusküsimustes. Selgus, et jah, rünnakud olid väga tugevad, aga neil ei olnud mitte mingisugust objektiivset alust. Initsiatiiv on kadunud, majandusel läheb hästi ja on läinud ka hästi nendel aegadel, kus valitsus süüdistati majanduse mülkasse juhtimises. Presidendi valimistel opositsioon kaotas initsiatiivi. Ülle Madise valiti ülekaaleka häälte enamusega uueks presidendiks. Ka erakorraliste valimiste initsiatiiv, millega opositsiooni mõned erakonnad välja tulid, see on rahva poolt välja naerdud ja see ei ole kuhugi lennanud. No ja mürsuskandaaliga on ka nii, et päris nii hull see skandaal ei ole, nagu näiteks omal ajal kas või aktsiiside Lätti viimine. Meenutagem, kahel aastal jäi riigieelarvesse laekumata aktsiisidena ja aktsiisikaupadele rehendatud käibemaksuna 357 miljonit eurot. See on ikka tohutu suur summa. Ja praegusel puhul üritatakse seda mürsuskandaali ära kasutada kuidagi ka meie kaitsevõime nõrgendamise eesmärgil. Püütakse öelda, et see 70 miljonit, mis on ettemakse tehtud ja mille katteks on ka kusagil ladudes mingi kaup olemas, et see käibki seal 5% hulka ja see 5% on ilmselgelt siis just kui riigi kaitsele Eestis liiga palju, et sellega ei saada hakkama. Ei, see 70 miljonit on täiendav raha, mis on tulnud Euroopa rahastust, kuhu raha on siis tulnud vele külmutatud varade poolt teenitud dividendide arvelt. Et see on Eesti poolne abi Ukrainale ja tolla ajal, kui seda abi anti sõja alfaasis, oli iga mürsk väga oodatud Ukrainasse. See rinne ei võinud kokku kukkuda ja me peame praegu ka Ukrainat aitama, sest et ukrainlased sõdivad ka meie vabaduse eest. Ja see pole pelgalt sõnagat.
13: Reformierakonna reiting viimast andmete järgi siin 12-13% valimisteni on jäänud umbes 6 kuud, pool aastat. Andrus Ansip, millist nõude annate Kristen Michalile, et reakond sellest keerulisest olukorrast välja tuua, et valimistel teha selline ikkagi eeskujulik tulemus?
16: Ma usun, et see tulemus saab olema ikkagi pisut parem, kui need praegused küsitlused näitavad, sest et objektiivselt majandusel läheb paremini, mis kinnitab ka seda, et langetatud otsused on olnud õiged. No ei ole ju olnud nii see, et Kristen Michali valitsus või ka varasem Kaja Kallase valitsus on otsustanud lihtsalt inimesi kiusata ja makse tõsta.
13: Aga siiski.
16: Kaltimiseks läheb siiski.
13: Teltel on peaminister pikka aega ja on läbinud erinevaid kriise. Kuidas nendes kriisides peaminister peaks käituma? Kas selline suuremahuline valitsusremont võib selle reitingu muuta paremuse poole?
16: Ei, mina sellistesse tehnoloogilistesse või poliittehnoloogilistesse ettevõtmetesse väga ei usu ja 5 kuud enne valimisi ma ei arva, et uue valitsuse paikapanek võiks kellegi edu tuua. Et seda ma tõenäoliseks ei pea. Pigem ma tahaks öelda seda, et valitsuse senised otsused on olnud õiged ja seda tuleb ka rahvale kommunikeerida.
13: Samas on meedias spekuleeritud, et Liina Kersna võiks siin veel enne valimisi Reformierakonda juhtima asuda.
16: Jah, olen minagi lugenud uudiseid sellest, kuidas Liina Kersna kohtus Lauri Läänemetsaga Võrus ühes kohvikus, kus olid ka kaks keskerakondlast ja sellest kohtumisest sündis siis uudisnupp ja sündis ka terve analüüs. Ma olen imestanud selle üle, et kuidas me oleme selleni jõudnud, et normaalsus on siis see, millest saab teha uudisnuppu. Ma olen ise juhtunud vähemusvalitsust alates 2009. aasta 19. maist vist oli see kuupäev ja põhimõtteliselt tähendas see seda, et koalitsioonipoliitikud pidid suhtlema opositsioonipoliitikutega, sest valitsuse igale otsusele oli vaja saada täiendavaid hääli opositsiooni hulgast. Ja ma ei tea, millal see ära kadus, et opositsioonipoliitikud ka inimestena enam ei hakanud suhtlema koalitsioonipoliitikutega ja vastupidi. See ei ole normaalne. Ja nüüd kui üks koalitsioonipoliitik suhtleb opositsioonipoliitikuga, siis sellest saab terve uudise. Minu mõelest on see eluterve ja normaalne ja kui nüüd Liina Kersnast rääkida, siis kultuurikomissioon esimehena on viimase aasta pidanud kogu aeg otsustamiseks leidma hääli ka opositsioonipoliitikute poolt ja tal on see õnnestunud, ta on sellega hästi hakkama saanud. Et ma pean sellist suhtlemist äärmiselt vajalikuks ja reegliks, seda peaksid kõik poliitikud pidama normaalseks riigikogus ja ka ajakirjandus peaks seda normaalseks pidama.
13: Kristen Michal oli teie juhitavas erakonnas peasekretär, Liina Kersna, kui ma õigesti mäletan, äkki kommunikatsioonijuht, kui erakonna sisestel valimistel peaks minema võitluseks nende kahe vahel, siis mõlemal on teie toetus olemas.
16: Ma hindan mõlemad kõrgelt ja Liina Kersna lisaks sellele, et ta oli kunagi ka kommunikatsioonijuht, oli ta peaministri büroo juht ja ta tegi seda tööd väga põhjalikult ja ma olen talle tema tehtu eest minu peaministri aastatel väga tänulik. Ta on väga võimekas inimene.
17: Andrus Ansip veel lõpetuseks. Mulle tundub, et me oleme elanud päris erinevates inforuumides. Mina kuulen seda, kuidas tehakse valitsusremonti, kuidas võibolla ka Kuldar Leis siin varsti läheb, liigutatakse ministreid. Teie ka ütlete, et päris sellist asja teie heaks ei kiidaks ise peaministrina, kuid seni on kõik õigesti tehtud. Mis siis ikkagi toimub? Kas toimub valitsusremont või mitte?
16: No juba ühe ministri vahetamine võib tähendada kellegi meelest valitsusremonti, aga iga ministri vahetamisel peab olema mingisugune konkreetne põhjus. See klassikaline valitsusremont tähendab ikka seda, et pöörame uue lehe, toome rahva, et uued inimesed, uued näod ja värskendame sellega siis valitsuse väljanägemist ja rahva suhtumist valitsusse. Et ma arvan, et selliseks poliittehnoloogiliseks võtteks praegu õige aeg ei ole. Kuid ma saan aru ka Andres Sutist, kui ta järgmistel valimistel ei kandideeri, siis tõepoolest on aus seda juba varakult öelda.
1: Kõneles endine peaminister Andrus Ansip.

0: Tere, uudistega on stuudios Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Ta ütles pöördumises, et peab vajalikuks, et õiguskantsler hindaks juhtumit mitte üksnes konkreetse teenistussuhte seisukohalt, vaid ka põhiseadusliku ja institutsionaalse küsimusena. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta kolme baasintressimäära 0,25% punkti võrra. Hoiustamise intressimäära on seega alates 16. septembrist 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide oma 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,9%. Keskpanga hinnagul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ja Lähis-Ida konflikt suurendab hinnasurvet veelgi. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega pärast aastaid kestnud pingeid kahe riigi vahel. Algeeria süüdistab Araabia Ühendemiraate sekkumises nii nende kui ka kogu piirkonna siseasjadesse. Algeeria riigitelevisiooni teatel otsustas Algeer suhted katkestada pärast seda, kui kõik võimalused kahepoolsete suhete säilitamiseks olid ammendunud. Filippiinide laevapõlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Tänavuse Papa Geno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ajahama, pere koduautor Anneli Allikas Parv ning Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papa Geno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustööd, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa suitsiidide ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva konverentsil Tallinnas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vääse ja vaelduma pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas Pärnus on hetkel 15 kraadi sooja, Tartus 16. Tere, eetris on tänased Tallinna linnauudised. Tallinna majanduskasvunõukoda otsib võimalusi, kuidas aidata siinsetel ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem investeeringuid pealinna tuua. Nõukoja hinnangul on Tallinn tugev uute tehnoloogiaettevõtete loomisel, kuid keerulisem on ettevõtetel jõuda järgmise kasvufaasi ja oma tegevus siin laiendada. Järgmisena hakkabki nõukoda välja töötama ettepanekuid, mida saab linn ise teha ettevõtete kasvu ja investeeringute soodustamiseks. Alanud on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ja võiduid teed selguvad oktoobri alguses. Tallinn hakkab maksma 200 eurot kuus stipendiumi õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna koolis, lasteaias või huvikoolis ning omandavad samal ajal magistriõppes vajalikku kvalifikatsiooni. Stipendiumiga soovib linn toetada õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu ja aidata töötavatel õppuritel töö ja õpinguid paremini ühendada. Tallinnas ootab ees festivali rohke nädalavahetus. Toimuvad Pika tänava festival, Kirjandustänava festival, Mustamäe sügislaat ja huviringide päev ning Swedbanki Tallinna maraton. Lisaks saab nautida sügisesest loodus Tallinna botaanikaaias, kus huvilisi oodatakse jalutuskäigule Dendraariumisse ning Eesti loodusmuuseumis on avatud ka seenenäitus. Vanavanemate päeva saab tähistada Eesti Vabaõhumuuseumis. Need ja paljud teised üritused leiab linna ürituste ja huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee.
3: Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Persoonilugude sari Öökülaline.
9: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
1: Kuku Raadio.
2: Teadusminutid. Selge pilt.
10: Teadusrubriik Selge pilt on käimas meil Marek Strandberg stuudios ja nüüd üks väga selline, kohati ka eksistentsiaalne küsimus. Miks inimestel ei ole saba? Sest et imetajatel üldiselt on. Aga inimestel ei ole. Inimene on ju ka imetaja.
11: Ta on imetaja, aga me oleme esikloomad. Ehk primaadid, kes tõenäoliselt kaotasid oma saba, ma ei oska öelda, kui evolutsioonilises mõttes vast 25 miljonit või enamgi aastat tagasi, sellest ajast peale meil täiskasvanutena saba ei ole.
12: Kas sellepärast ei ole saba, et meil ei ole teda vaja?
11: See võib nii olla. Siis võiks oletada, et kui meile väga vaja on, et siis meile kasvab saba tagasi, aga evolutsioon päris nii lihtsalt ei käi. Aga küsimus on ka selles, et me võime öelda, et aga vaadake, et kuidas te kujutate ette, et me saaks istuda näiteks nende toolide peal, kus ei ole auku, kust saba läbi käiks. Mm-hmm. Tegelikult on asjad ikkagi niimoodi, et saba kadumine ja kõik võimalikud muud muutused on loomul teisel geneetilise algega või muudel põhjustel, ega me ju evolutsioonimehanisme väga täpselt ei tea, aga igal juhul on tekkinud olukord, kus embrios on meil ju täitsa saba olemas, kui me vaatame inimese embrio arengut, meil on ikka täitsa pikk saba, aga kui me ihusest, ema ihusest välja tuleme, oleme me üldjuhul sabatud. Ja miks see juhtub? See juhtubki selle tõttu, et ka alguses on meie käed ju umbes nagu labakindad, aga siis tekivad sõrmed. Ja see ongi geneetilise arenguprotsessi küsimus, et rakud tekivad ja siis hakatakse neid süsteemipäraselt hävitama. Apoptoos, raku surm leiab aset organiseeritud moel ka embrüote puhul ja tõepoolest siis lõppkokkuvõttes nii-öelda see tekkinud saba, mis embrios on olemas, valmis isendil on ta kadunud ja nii me siis sabatutena välja tulemegi. Nüüd ei saa öelda, et me oleks täiesti sabatud. Mõned meist sünnivad ka sabakesega, mis küll ei ole päris selline emotsionaalne ja funksionaalne saba nagu teistel imetajatel. Me teame küll koerte, küll kasside puhul ja üldse imetajate puhul, et saba liigutamine annab edasi teatavaid signaale. Aga see saba tekib. See saba tekib põhjusel, et mingisugune geneetiline protsess läheb rikki ja tulemuseks on see, et embrüol olnud saba ära ei kustutata täielikult.
12: Aga see sabakont on ju veel alles, see väikene selline.
11: Ja meie sabakondid on kõik nagu rudimentidena alles, üsna mitmed seal, aga nende sees ei ole enam selja aju. Nüüd, kui jääb embrüostaadiumis nii-öelda see saba lagundamata ja noh, ka siis seljaaju areng ja siis tegelikult see nii-öelda sabaga inimene ei ole päris selline, et oh, et lõikame selle saba ära. Et seal võib juhtuda mingisugune neuroloogiline aps. Ja ei saa öelda ka nagu seda, et noh, sageli öeldakse, et oo, see on atavism, ehk mälestus meie kunagisest sabaga elust. Ja see päris nii ei ole sellepärast, et nagu ma ütlesin, et pigem arvatakse tänasel päeval, et embrüo puhul välja kujunenud saba jääb korrektsel moel lagundamata ja siis sünnibki isend, kellel inimene, kellel on siis sabalaadne asi, millel võibolla on saba funktsioonid, aga võibolla ka mitte, aga igal juhul ei ole see nagu päris saba, et noh, me ei saa öelda, et oho, et me nüüd teame, kuidas inimesele saba tagasi tekitada, et tekitame selle geneetilise nii-öelda apsaka.
10: Tagurpidi sordiharetus,
11: et geneetiline hetk, kui peaksid tekkima sellistest labakinnaste laadsetest kätest nagu siis sõrmised käed ja et hävitame nende geenide avaldumise ära, mis seda apoptoosi põhjustaksid, see ei ole päris see. Nüüd, kas evolutsiooniliselt saba saab tagasi tekkida? Vastus on keeruline ja mina seda vastust ei tea, sellepärast, et vist ükski inimene tänasel hetkel maailmas ei tea seda, kui detailsed on evolutsiooniprotsessid ja milline peaks olema see sündmuste ahel, et tõepoolest me näeme päris saba tagatekkimist.
12: Suur aitäh nende selgituste eest, Marek Strandberg.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
5: Sel reedel õhtul kella 11. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutid on alanud. Keeleminutitega meil on sellel nädalal olnud huvitav eksperiment, sest et Tallinna keeltekool on meil siin ka pannud vahva mänguauhina välja, mis läheb inimesele, kes vastab ühele õigele küsimusele. No, cirka 15 minuti pärast ära, aga meil siis täna, või noh, okay, ma tänast veel ei tea, aga sellel nädalal me ei ole keskendunud siis ainult eesti keele nüanssidele, vaid Indrek Ojamets on siin, noh, alates araabia keelest kuni no, eks siis selgub, milleni täna välja valinud küsimusi ja minu ülesandeks on siis jäänud arvata ja proovin ka täna olla ikkagi ülesannete kõrgusel.
2: Ja täna läheme otsapidi Jaapanisse, siis seda siis esimese küsimusega ja see puudutab sõna karaoke. Sellepärast, et selle sõna juured viivad meid otsapidi Jaapanisse ja see sõna siis koosneb no, kahest osast. Kara ja oke. Et mida need kaks sõna siis otsetõlkes võiksid tähendada. Ja et sul elu oleks natukene lihtsam, siis ma tegin ka neli vastuse varianti.
1: Ma mõtlesin, et sa tead lausid kohe väikese jupikese karaoket sisse, siis ma pean ära arvama, mis lugu see oli.
2: Ei, selleni me täna vist ei jõua, ma arvan, aga võibolla mõni teine kord, aga kas sa ütled kohe tead, sest mõnikord sa tead mingisugused asju ka kohe nipsust öelda.
1: Ei tea, karaoket ei tea, see on nüüd üks sellegi klassikiline asi, mida ma olen pärast, et ah, jah, no muidugi, aga ei tule praegu meelde.
2: Et mul on neli varianti, et kas see võiks tähendada siis taust ja laul. Võiks see siis tähendada tühi orkester, vali hääl või siis lõbus laul.
1: No kaks korda oled sa siia variantidesse laulu pannud, sest noh, karaoke on ikkagi laulmisega seotud. Aga nüüd nendest variantidest
2: taust ja laul, tühi orkester, vali hääl, lõbus laul. Et no, mis siis nendest oleks see karaoke, kui ta nüüd otse ära tõlkida.
1: Ma nüüd lähen ikkagi sellist husaarlikult ikkagi otse rünnakule välja ja mulle tundub, et nendest variantidest mulle tuli see õige vastus meelde, see on tühi orkester.
2: Täpselt nii, tõepoolest tühi orkester, see on kara ehk siis tühi ja see oke siis on nagu lühendatud, et seal see, noh, orkester ju siin eesti keeles, inglise keeles on
1: universaalne
2: see,
1: sõna.
2: Et ta on üsna universaalne sõna ja siis see ongi, et tükike seda orkestrit on ka siis seal lõpus, et tõepoolest tühi orkester see on.
1: Jaapanis on giftid ju sellised karaoke putkad ka, kus sa lähed käinud üksinda sisse. Just. Tuled töölt, kell viis lõpeb tööpäev, lähed sinna putkasse, paned loo käima, laulad ära ja lähed koju.
2: Võiks ka siin Eestis niisugused putkad olla, et ma arvan, et oleks väga tore pärast tööpäeva üks väike laul teha ja siis minna poodi piima ostma. Vat. Aga nüüd läheme teise küsimusega, tuleme tagasi Euroopasse ja saksa keel. Küsin, et nimeta need riigid, kus saksa keel on ametlik keel ja ma ei ütle sulle palju neid riike on. Neid on rohkem kui üks.
1: Ja no algame kõigepealt ikkagi kõige esimesest ja kõige suuremast riigist, kus saksa keel on riigikeel, see on Saksamaa.
2: Ja.
1: Siis seal samas naaberriik Austria.
2: Ja.
1: Siis seal samas Saksamaa naaberriik Schweiz.
2: Ja.
1: Siis Liechtenstein.
2: Ja.
1: Ja ma mõtlen, kas
2: Saksamaa, Austria, Schweiz ja Liechtenstein on sul vastatud, need on täitsa õiged.
1: Mm-hmm.
2: Ja kas pakud veel midagi?
1: No ma nüüd mõlgun, vaata nüüd said sellised lihtsad vastused otsa. Et
2: ma võin sulle vihje anda.
1: No anna vihje.
2: Kaks riiki veel.
1: Kaks riiki veel. No siis Luksemburg ikkagi ka.
2: Luksemburg on ka täitsa õige vastus.
1: Nii,
2: ja kas tuleb üks veel? Seda võib-olla teatakse natukene vähem, aga selles riigis on kolm riigi keelt.
1: Mm-hmm.
2: Kolm ametliku keelt.
1: Kolm ametliku keelt, jah. Aha. No, nüüd natukene jooksis kokku. Kas ta on ka ikkagi seal Saksamaa naabruses?
2: Ja.
1: On ju, üks loogiline.
2: Ja seal on kogu see Euroopa kaadervärk.
1: Aha, see samunegi Belgia siis.
2: Just nimelt, et Belgia on siis niisugune riik, kus ametlikud keeled on prantsuse keel, saksa keel ja hollandi keel. Ja huvitav on ka Luksemburg, kus siis on saksa, prantsuse ja siis Letseburgi keel ametlikud keeled. Ja Šveitsi me teame ka ju riigina, kus on ka päris palju neid ametlikke keeli. saksa keel, prantsuse keel, itaalia keel ja siis romaanši keel ka veel.
1: Nii et saime jällegi targemaks, Indrek, suur aitäh. Järgmisel nädalal uued arvamised ja siis ma loodan, lähme ikkagi eesti keele juurde tagasi.

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Sotsid pöördusid seoses Kaimo Kuuse ametist vabastamisega õiguskantsleri poole. Tartu linnavolikogus moodustati Keskerakonna fraktsioon. Euroopa Liidule esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Viimane ilm jätkub ka homme, samas pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemet saatis õiguskantslerile pöördumise, milles palub kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemet soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministeri tegevus on kooskõlas seadustega. Ta ütles oma pöördumises, et peab vajalikuks, et õiguskantsler hindaks juhtumit mitte üksnes konkreetse teenistussuhte seisukohalt, vaid ka põhiseadusliku ja institutsionaalse küsimusena, ehk siis kus kulgeb piir poliitilise juhtimise õiguse ning professionaalse avaliku teenistuse parteistamise vahel, lisas Läänemets. Tartu linnavolikogus moodustati täna Keskerakonna fraktsioon, kuhu kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott ja aseesimees Artjom Suvorov. Valitsus kiitis heaks määruse, millega kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott ja aseesimees Artjom Suvorov. Valitsus kiitis heaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madal.

0: süvendamine, merepõhja kahjustav kalapüük. Keskkonnaminister Andres Suti sõnul on alade piiritlemisele samal ajal arvestatud laevaliikluste vajadusega ja need ei takista meretuuleenergia arendamist. Euroopa Liidul esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Sveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Liidu asüüliameti sõnul on langus üks põhjuseid Süüria poliitilise olukorra muutumine. Kõige rohkem taotlusi esitasid afgaanid, venezuelased ja Bangladeshid. Enim taotlusi said Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Saksamaa. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron tegi selle üleskutse Pariisis rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel, mida eirasid mitmed USA ettevõtted, sealhulgas SpaceX ja Blue Origin. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumoodul maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajaanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel Euroopa ja teiste riikide astronautidega. Hiinas Qingdao sadamas sai ühel välisriigi kaubalaeval puhkenud põlengus surma vähemalt 20 inimeste 5 on kadunud. Hiina riigimeedia teatel viibis alusel 42 inimest, kelles 17 evakueeriti. 5 vigastatud viidi haiglasse, nende seisund on stabiilne. Tulekahju puhkes laeval hooldustööde ajal. Hiina president Xi Jinping nõudis kadunud inimeste kiiret otsimist ja õnnetuse eest vastutajate välja selgitamist. Filipiinide laeva põlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtule turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada laeva lastiruumis toimunud plahvatusest, kui tunnetuse täpne põhjus on selgitamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad öösel 6 ja 14, päeval 14 ja 18 kraadi vahele. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi sooja.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
4: Tähelepanu. Kohtadele. Teatrisse.
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Tänases telesaates õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
10: Kuku Raadio.
11: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestima teedel, teab rääkida Eve Transpordi Ametist. Tervist!
12: Tere õhtust!

0: Vaad vihmahood on vallutanud Eesti. Vaid Tartumaal ja Kagu-Eestis ning Lääne-Virumaa rannikualal ja Saaremaal on teekatted kuivad ning hetkel veel vihmasajust puutumata. Õhtune ummik on Tallinna ringteel Põrguvälja ja Tukti juures. Tiheliiklus on Tallinnast väljuval suunal Tartumaantal Peetris ja väoliiklus Sõlmes ning Jüri Kurna lõigul mõlemal sõidusuunal. Teateid liiklusõnnetuste kohta maanteedel hetkel pole. Turvalist liiklemist ja ilusat õhtut kõigile.
1: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Kui vaadata üldiselt seda Tallinna pilti, siis paistab, et neid ummikuid on keskmisest rohkem isegi kui sel kellaajal on ja teatavasti kella viie paiku on linna liiklus üsna ummikute rohke, aga hakkame siit otsast minema. Aeglane on liiklus Tartu maanteel, ka Juhkentali tänav täies ulatuses on aeglase liiklusega Liivalaia tänav ja Liivalaia tänavaga ristuvad teised tänavad on ka siin üsna aeglased siin veisi andmete kohaselt Estonia puiesteel on ka rohkem sõidukeid ka Luise tänav, Kaarli puieste, Toom puieste on hetkel aeglase liiklusega ja Paldiski maante just nimelt seal Sõle ja Tulika tänava ristmikul on aeglane kant praegu, kus siis liigelda tehnika tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid. Ja lisaks sellele on aeglane liiklus ka Järvevana teel, traditsiooniline aeglane koht ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik ja Mustamäe teel ja Kadaka teel on ka praegu liiklus tihe, Akadeemia teele on ka hetkel rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu liiklus, seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Narva maanteel, Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmikul, aga ka Riia tänaval just seal aparaaditehase lähedal on liiklus praegu aeglane ja laial tänaval võib ka hetkel rohkem sõidukeid olla. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: Sellel nädalal on Eesti vanim ja suurim keeltekool Tallinna Keeltekool meil fookuses ja nemad on pannud välja ka selle nädalased auhinnad. Igal päeval, kui saade eetris on, on siis ka 150-eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart loosi läinud ja ei ole täna ka erand, kui te helistate numbrile 6214646 ja vastate ära ühe imelihtsa küsimuse, ongi siis 150-eurone kinkekaart teie oma. Ja küsimus on siis järgmine. Just nimelt, või noh, vabandust, keeltekool korraldab ka keelelaagreid ja ingliskeelelaagreid ja just nimelt selles riigis käiakse laagris inglise keelt õppimas. 6214646 on telefoni number, helistage ja teil on võimalik 150-eurone kinkekaart võita. Tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tervist, Peeter!
2: Tervist, Peeter! Millises riigis käiakse laagris inglise keelt õppimas?
3: Äkki Iirima võibolla.
2: Väga, väga hea pakkumine. Miks just Iirima?
3: Sest äkki seal räägitakse sama keelt.
2: Nii rõõmus või kurb, kui see ka ei ole, Peeter, esimese hooga kohe pihta. Ma lootsin, et natukenegi läheb siin mänguks, aga ei. Kas endal on plaanis ka nüüd mingit keelt õppima minna Tallinna keeltekooli, kui 150-eurone kinkekaart olemas on?
3: Olen mõeld, et oskaks lindude ja loomade keelt ja ka heebrea keelt.
2: Mm-hmm. No lindude ja loomade keelega on hetkel Tallinna keeltekoolis ilmselt tulevikus võimalik siis õppida. Heebrea keelt ma saan kohe siin vaadata, kuidas sellega lood on, sest et no keeli on seal võimalik väga palju. Üks hetk, kohe vaatan, heebrea keel. Vaata hetkel, ka vist võibolla sellel õppeaastal heebrea keelt ei ole, aga ma usun, tulevikus on see kõik võimalik. Palju õnne, palun ära telefonitoru ära pane, võtan sinult eetriväliselt kontaktid ja siis sa saad juba teada, kuidas oma auhinna kätte saad.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.

0: kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Täna reporteris.
6: Tere õhtust!
7: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üledoosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
8: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Raadio Kuku.
10: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas oppositsioonis oleva sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Ta rääkis, et praegu on käes aeg, kus keegi ei julgegi poliitiliselt enam erapooletu olla, sest kõik käib just kui Reformierakonna takti keppi all. Läänemets arvates on küsimuseks ka see, kas kaitseministriks pürgiv Herem koos Reformierakonnaga peaks saama kantslerit valida või mitte.
11: Tegelikult tema nii-öelda kaitseministri kandidaadina ei tohiks seada sellised nõudmisi, mis on õigusriigi ja demokraatia nagu nii-öelda vastu. Et see ei ole nagu ilus, et alustada sellisena.
12: Väidetavalt Herem ei olegi sellist nõudmist seadnud?
11: No jah, väidetakse igasugust asja, aga ma saan
12: ta
11: aru,
12: ise väitis,
11: ma saan aru on, poliitikud omavahel, inimesed omavahel, ka mina olen erinevate inimestega rääkinud, teine omaette asi on see, et tänane riigisekretär, kes peaks olema kõige ametnike kaitse ja hoida selle riigisüsteemi, et kui ta tegelikult kasutab jõudu ja ähvardusi siis kanslerite vastu, et selles riigisüsteemis keegi ei julge enam nagu olla erapooletu, vaid kõik saavad aru, et on olemas partei ja partei on Reformierakonna partei, sellel tuleb kuuletada, muidu saad saba.
13: Tänane olukord on selline?
11: Tänane olukord on kahjuks selline, see on päris muretik.
12: Te siis räägite sellest kohtumisest Kuuse ja Kasemetsa vahel, mille sisu oli siis sisuselt see, et kui sa ise ära ei lähe, siis me tuleme kuidagi mingisuguse distsiplinaarmeetlusega ja võtame su ise lahti.
11: Jah, täpselt ma räägin sellest samast ja minu arvates peaks mõni organ seda uurima. Et kas riigisekretär, ma arvan, et riigisekretär on oma volitusi ületanud. Ma arvan, et see ei pruugi olla seadusega kooskõlas, mida on riigisekretär Kasemets teinud. Ja kõige hullem on see, et kui riigisekretär käitub partei huvides, mitte siis riigi huvides, tema peaks olema see inimene, kes ütleb, et stopp. Et meil on seadus, et neid tuleb järgida, mitte vastupidi. Et see on mõnes mõttes, see on nagu mõjuvõimuga ju kauplemine või oma mõjuvõimu kuritarvitamine. Ja me oleme kokku leppinud selles ühiskonnas, et mitte kellelgi ei ole õigus seda mõjuvõimu enda kasuks või oma partei kasuks selliselt kasutada, et seda asja peaks uurima.
10: Nii rääkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, aga samal teemal veel. Viie päeva pärast ametist lahkuv Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuus kandis täna saatele sihika ülevaate tema lahkumiseni viinud sündmustest.
14: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridagi koostöövõimaluste kohta. Vestlesime riigi kaitsest, riigikaitse ülesehitamisest, sellest väga kontsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6. Siis suures eesmärgis, ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt, aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teine kord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministeril ise omale kantsler valida. Mina ise avaldust ju lauale ei pannud ega pane, sest kõik, mis me teinud oleme, on tehtud suure hooga ja ma arvan, päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga võt, siin on just nimelt valitsuse võimalus kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vabastada. Nii et nii on.
15: Mida te järgmisele kanslerile esimese asjana soovitate?
14: Koostööd erinevate riigiasutustega. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et me oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Ma arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitanud olen.
10: Nii rääkis veel Kaitseministeeriumi kantsleri ametit pidav Kaimo Kuusk. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vahelistele tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministeri tegevus on kooskõlas seadustega. Euroopa investeerimispank laenab Tartu linnale 25 miljonit eurot, et rahastada keskkonnahoidlike investeeringuid. Raha kasutatakse muuhulgas koolide ja lastoaedade renoveerimiseks ning jalgratta ja jalgteede rajamiseks ja uuendamiseks. Laen on osa Tartu 51 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, mis kestab 2030. Aastani. Esialgsesse nimekirja kuuluvad näiteks Miina Härma kooli, Mõmmiku lastaja renoveerimine ning Turu ja Riia tänava rattateed vahendab Postimees. Tartu linnavolikogus moodustati täna Keskerakonna fraktsioon, kuhu kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Martjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott, aseesimees Artjom Suvorov. NATO peasekretäri Mark Rütte sõnul jääb allianss tugevaks hoolimata sellest, kes võidab järgmisel aastal Prantsusmaa presidendi valimised. Viimaste küsitluste kohaselt on suurim võiduvõimalus paremäärmuslaste liidril Marine Le Penil, kes on seadnud kahtluse alla Prantsusmaa rolli NATOs ja toetuse Ukrainale. Ja Euroopa Liidule esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Enne lõhnal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõhnal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 14-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 kraadi.
3: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: räägi.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: See nädal on toonud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga seoses väga palju erinevaid huvitavaid uudiseid ja ei ole ka tänane päev erandlik, seepärast, et Donald Trump on öelnud, et kui siis vabariiklased võidavad kongressi valimistel mõlemad kojad, siis novembrikuus saab iga ameeriklane $5,000.
3: Ja kuuleme siit helilõiku, kus Trump siis seda teatas.
4: But what we're doing is, because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Ja Trump siis rääkis, et tänu Ameerika suurepärastele tulemustele ja riigi tohutule sissetulekule saab ta siis rahvale midagi lubada ja ta lubab, et siis kui vabariiklased võidavad nii esindajate kojas kui ka siis USA senatis, et ehk siis mõlemas kojas, et siis tänu sellele suurele majanduslikule edule maksab ta igale Ameerika Ühendriikide täiskasvanud kodanikule $5,000 dividendi. Et niisugune lubadus siis Donald Trumpilt, aga siin on natukene arvutatud ka, et palju see siis kõik võiks maksma minna ja Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanut. Seega läheks idee maksma $1,35 triljonit.
2: Jah, aga seal on üks aga. On ju öeldud ka veel seda, et see raha tuleks ära kulutada Ameerika Ühendriikides. Et mingid sellist asjad saad nüüd oma 5 tonni kätte ja sõidad aga odavaid jooke ja meelelahutust nautima Mehikosse. See ei lähe mitte. See ei lähe teps mitte. Üks aga muidugi tekib. Inimesed on küsinud, kuidas seda kontrollida, et see raha just Ameerikas siis
3: ja,
2: ära
3: raistakse. Mis raha sa seal siis kulutad? Et kas, kuidas seda nagu seal eristada? Et kas siis inimesed ei tohi üldse siis pärast seda Ameerikast väljas käia? Tekib muidugi küsimus.
2: Selle rahaga ei tohi.
3: Oma teenitud rahaga siis jälle
2: võib-olla tohib. Natukene on siin ka seadusandlust uuritud ja tuleb välja, et ütleme niimoodi, päris otseselt seadused ei luba valimistulemuste siis kuidagi muutmiseks või manipuleerimiseks raha maksta. Küll aga teise poole esindajad ütlevad, et see ei pruugi olla siis võib-olla ka nii üksüheselt seda, et härra Trump tuleb ja annab siis ukse peal sulle ümbriku, kus on $5,000 sees, et see võib siis minna niimoodi, et maksude tagastamiseks või ütleme siis, kui on see maksude maksmise aeg, et siis sa saad sealt $5,000 nagu boonust või sellist raha.
3: Et ei saagi Walmarti minna ja osta, mida tahab.
2: Pärast võib-olla saad.
3: Aa.
2: Pärast võib-olla saab, kõik oleneb sellest, et mis seisud sul maksudega on. Et kui sa pead seal, ma ei tea, sinu maksudega nii, et maksad $100, aga saad 4900 vastu, siis on nagu kõik korras, aga vastasel korral, mine tea, võta kinni.
3: No vaatame, mis saab, miski pärast on tunne, et ma arvan, et see $5,000 kampaania seal läbi ei lähe, aga Ameerika on teatavasti kõikide võimaluste maa ja see on viimasel ajal väga palju üllatanud, nii et sealt võib kõike oodata.

0: Live Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Täna reporteris.
5: Tere õhtust!
6: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
7: Eks siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Emalaev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
10: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Läheme saatega edasi ja ei saa me üle ega ümber poliitikast, et täna oli valitsuse pressikonverents ja pärast pressikonverentsi Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen uuris peaminister Kristen Michali käest, et milline oleks ideaalne kandidaat energeetika ja keskkonnaministri kohale teatavasti, siis eile teatas seda ametit pidav minister Andres Sutt, et astub tagasi, aga kuuleme siin Kristen Michali vastust.
2: No ma ei tea, kas seda ideaalset inimest on olemas, ma olen seda tööd ise teinud, see portfell oli veidi suurem, et seal on ikkagi looduskaitse on kindlasti esimene valdkond, see nõuab palalhoidliku meelelaadi mõistmist, et mis on tähtis, miks Eesti inimestele see korda läheb, aga seal on ka energeetika otsused, seal on ka majandusotsused, seal on ka väga palju Euroopa suunalist tööd, sest see on kõige suurem portfell praktiliselt euro vahendite kasutamiseks, eks noh, praegu küll järgmises perioodis regionaalministeriumi järel teine, nii et seal on ka, ütleme sellist finantskirjaoskust vaja, juhtimisoskust ja arusaamist. Noh, ma arvan, et kõige olulisem võibolla omadus oleks uudisimu, töövõime ja tahtmine selle valdkonnaga toimetada, et sealt algab kõik muu. Nii et kui inimene ennast sellest ära tunneb, kirjutagu Postimehe kommentaaridesse, saame sealt vaadata.
1: Vot nii.
3: Noh, ma panin kõrva taha endale ka sealt paar asja. Finantskirjaoskust mul muidugi ei ole. Õnneks on olemas uudisimu. Töövõime ja. On ka teataval määral olemas. Tahtmine selle valdkonnaga toimetada, sellega tuleb ka tööd teha. Nii et ütleme nii, mina ennast sinna sina kommentaaridesse ei kirja ei pane.
1: Ära pane, siis kui, tõesti sa et, kui tunned, et ei sobi, siis võibolla tõesti, et, aga ma just vaatan neid Postimehe kommentaare ja peab ütlema, et paljud kommenteerijad, siin küll väga palju kommentaare ei ole, aga mõned kommenteerijad ei ole sugugi tagasihoidlikud. Teine kord öeldakse, et eestlane on ju nii tagasihoidlik, aga siin paari inimese puhul ei ole seda tagasihoidlikust näha, ütlevad, et nemad ise sobiksid sellele ametikohale päris hästi, kuigi siin nendes on tunda ka teatavat irooniat. Et noh, tõepoolest, et kui siis keegi leiab, et just tema sobiks või teab, et näiteks naabrimees, naabrinaine oleks väga hea inimene siis energeetika ja keskkonnaministri kohale, siis võib julgelt sellest teada anda sellepärast, et kui on hea minister, siis noh, ma arvan, et sellest võib olla kasu päris paljudele. Muidugi seal on see üks aga sees, sellepärast, et selles samas intervjuus ajakirjanik Tarvo Matsen küsis, et kas erakonda peab astuma või ei pea. Et siis, kui soovite seda ministriametit pidama hakata, siis pange endale kõrva taha, et Kristen Michal ütles, et erakonda astumine on vabatahtlik, aga ta siis keeldab, et need inimesed, kes siis meeskonda tulevad, tulevad varem või hiljem erakonda ja siis ka kandideerivad.
3: No ega nagu siin meie pääminister just ütles, seal väga palju noh, meil kandidaate ei ole, sest ideaalset inimest olemas ei ole. Tõsi. Küll aga siis, mis seal siis natuke on, noh, looduskaitse, see ole, finantskirjaoskus, energeetikaotsused, majandusotsused, natukene siia sinna, uudisimu töövõime ja tahtmine valdkonnaga toimetada, palun väga, ongi olemas. Nii et keda siis vähegi asi huvitab, otsige Postimehest õige koht ülesse ja pange sinna siis kandidaadid kirja. Aga nüüd kõik head ja halvad kukurad ja kuulajad, meie siit Indrek Kojametsaga ütleme teile, no, kaunist nädalavahetust, mis homme juba saabub. Meie siin oleme tagasi juba esmaspäeval peale kella kolmeseid uudiseid. Seniks nautige muusikat, nautige seda ka. Oh, vihm on ka üle jäänud Tallinna kesklinnas. Nautige seda ilusat suveõhtut, sest ametlikult suvi veel kestab ja nagu öeldud sai, kohtume esmaspäeval peale kella kolme.

0: Tammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataseli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuusa ametist vabastamise. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega. Vihmane ilm jätkub ka homme ning sooja lubatakse taas kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega Tatasell laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu. Ergik tasus miljoneid euroseid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud ja tarnitud kaup polnud kvaliteetne. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis aga õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Valitsus kiitis heaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitseala. Tegemist on esimeste merekaitsealadega Eesti majandusvööndis. Kaitsealla võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ning kaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitseala. Tegemist on esimeste merekaitsealadega Eesti majandusvööndis. Kaitsealla võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ning kalade koelmu ja toitumispaiku.

0: Alžeeria välisministeeriumi teatel ammendusid kõik võimalused kahepoolsete suhete jätkamiseks. Araabia Ühendemiraatide suursaadikule anti 48 tundi aega riigist lahkuda. Kahe riigi suhted on aastaid olnud pingelised. Erimeelsused puudutavad muuhulgas emiraatide tegevust Liibüas, Malis ja Sudaanis ning Abu Dhabi otsust normaliseerida suhted Iisraeliga. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron tegi selle üleskutse Pariisis rahvusvahelisel kosmose tippkohtumisel, mida eirasid mitmed USA ettevõtted, sealhulgas SpaceX ja Blue Origin. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama kahe aasta pärast. Viie aasta pärast võiks Euroopa kuumoodul maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajaanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel. Euroopa Liidul esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Liidu asüüliameti sõnul on langus üks põhjuseid Süüria poliitilise olukorra muutumine. Ja tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ehamaa, pere koduautor Anneli Allikas Parv ja Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papageno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa ka suitsiidi ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidi ennetuspäeva konverentsil Tallinnas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 14 ja Tallinnas 13 kraadi.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega 1:00.
11: Kuku Raadio.
12: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
13: Mõtelda on mõnus, rääkida on raskem. Ärgem sellepärast päädel nurku laskem. Kõnelda on kergem, kirjutada raskem. Ärgem sellepärast päädel nurku laskem. Kirjutada kergem, rehkendada raskem. Ärgem sellepärast päed veel nurgu laskem. Mõtelda on mõnus, kuidas kõik on raskem. Ärgem sellepärast mõnu mööda laskem. Hando Runnel.
14: Tere hea Juku Raadio kuulaja. Imeilusat neljapäeva õhtut kõikidele. Meil on käes 638. episood sellest köögilaudade sarjast, mis kestab pagan teab kui mitmeid aastaid juba neljapäeviti.

0: ja teeme korraks selle, no enam vähem mitte kohustusliku, aga siiski võib-olla vajaliku ekskursiooni korraks eelmisesse nädalasse, et keda eelmise nädala teema kotib, see saab siis Postimehe kaudu seda kõike järgi kuulata. Ja kuna kogu augusti kuus valitses Eestis paanika, mille nimi on, et keda valida presidendiks või üldse kuidas see käib ja mis üldse juhtuma hakkab, siis meil oli Hannes Hanso eelmine kord. Ja see oli absoluutselt siukene köögilaud, mis ei rääkinud presidentuurist peaaegu mitte midagi. Küll aga bussijuhtimisest, sitaviskamisest, maal, Saaremaal ja kõikidest muudest meil ülendavatest ning ütleme siis ka teatud erioskusi nõudvatest töödest ja noh, ka huvitavatest geograafilisest kohtadest. Me oleme septembri alguses praegu ja nüüd algas kool ja nüüd on paslik minna akadeemiliselt kirjanduslikuks, sellepärast, et me kõik teame. Ma usun, et suur osa Juku raadio köögilaua kuulajatest on kokku puutunud siukse asjaga nagu kohustuslik kirjandus. Ja nüüd nagu meil on üsna tavaliselt juhtub, annab meile siis see köögilaudse keskkonna üks või teine raamat ja seda puhku on see Andrei Hvostovi, no enam vähem üsna värske teos veel, mille kutsungiks on raamatud, mis mul öösiti magada ei lase. Andrei on leidnud aega ja sirutanud oma jalakesed köögilaua äärde maha. Tere, Andrei!
1: Tere, tere!
0: Räägime päriselt, kas sul raamatud ei lase magada või lihtsalt sul ei tule und nagu vanale inimesele kohane ja siis sa lihtsalt hakkad öösel lugema. Mul kipub ikkagi pigem minipidi olema.
1: Oh. Sul on siin kohe mitu oletust praegu. Esiteks, et ma olen vana ja unehäiretega kimpus olev mees. Vastab tõele. Aga ega ma noores põlves ka tegelikult väga varajane tõus ei olnud või minu parim aeg on alati öösel olnud ja öösel on tõesti tore lugeda. Isegi neid raamatuid, nagu need tagantjärele selgub, mida omal ajal keskkoolis ja põhikoolis kohustusliku kirjandusena meile ette söödeti ja muudeti just selle kohustuslikuks muutmisega need raamatud kuidagi. No ei ütle, et otseselt ebameeldivaks, aga kuidagi kahtlaseks. Et kui suured inimesed soovitavad midagi tungivalt läbi lugeda, siis noor inimene on kohustatud muutuma umbusklikuks. Et mis neil nüüd plaanis on minuga, kui nad tahavad mulle mingisugust...
0: Mis jama nad korraldavad?
1: Just. Ja see raamat tõesti sündis niimoodi, et kirjastaja Epp Petrone, kes on ka raamatu toimetaja, et ta tegi siiski eelnevad tööd. Suhtles kirjandusõpetajatega ja suhtles raamatukogu töötajatega. Ja teatavasti meil tänapäeval kohustuslikku kirjandust enam ei ole. Küll aga on selline kirjandusrubriik.
0: Soovituslikud on mingid?
1: Soovituslikud, jah. Ma ei tea, kui range see soovituslikkus on. Aga ma oletan, et jah, et noortel inimestel lastel ei õnnestu sealt vist ära vingerdada. Ja siis kaval mõte oli see, et oletades, et noored inimesed kas ei viitsi lugeda või ei pea vajalikuks, siis minusugune vana känd siis teeb seda nende eest. Luen kõik läbi ja siis kirjutan, mis ma sealt raamatukaante vahelt leidsin. Ja annan neile sellest teada, võimalikule siis noorele inimesele, kes on selle kirjandusega kimpus. Viskan talle nii-öelda päästa rõnga, et see oli see algne mõte. Ma ei tea, kuivõrd see on õnnestunud, aga eks kuuleb siis, kui see sihtgrupp lõpuks selle raamatu enda kätte saab. Seni on kõik jäi need vastukajad olnud ikkagi minu vanustelt inimestelt ja natuke noorematelt, kaugeltki enam mitte õpilastelt.
0: Ja aga okei, no see on veel üks, et sa oled selle nagu kuidagi ala peal kirjastanud või kirjutanud siis selle tiiseri või sissejuhatuse või siis tutvustuse väikse lühida. Mälestus inimeselt, kes veel luges raamatuid, mis on üsna ülbe sedastus, mis just kui annab teada, et sa oled täiesti veendunud, et enam keegi raamatuid peale sinu ei loe. No kurat.
1: No ja siin on muidugi sellise karmi avalduse peale, et ma peaks nüüd mingisuguse statistikaga välja tulema või mingid numbrid laua peale lööma. Aga no mul on selline mulje lihtsalt tekinud kõige nende aastate jooksul, mis ma olen kasva ajakirjanduses töötanud, et minu kõrval on ju alati olnud areeni nimeline kultuuritoimetus, noh füüsiliselt kohe 4 meetrist minust vasakul oli areeni toimetus Ekspressi toimetuses. Praegu enam ei ole, praegu on selline ühendtoimetus, Delfi kultuuritoimetus. Ja mingi hetk ma lihtsalt nägin, et raamatu arvustusi ja raamatu tutvustusi enam ei tellita. Et lihtsalt selline žanr meil suri välja. Ja mul on tunne, et ka mujal välja annetes, et raamatu tutvustused ja raamatu arvustused, see on selline asi, mida enam ei vajata. See on esimene märk. Teine märk on see, mida ma kuulan oma tuttavatelt õpetajatelt, kes ütlevad, et see tõesti niimoodi on, et lapsed saavad kogu oma informatsiooni oma mobladest. Ära küsi minult, mis informatsioon see on. Kahtlustan kõige õudsamaid asju ja raamatute lugemine, et kuna see on selline... Ei ole see liikuvad pilti, see kõik on kuidagi selline ebadünaamiline. Siis tundub, et ka see enam noori inimesi ei paelu. Et kui meie olime omal ajal selles eas, siis meie võimalused mingit meelelahutust või informatsiooni leid oli nii piiratud, et me lihtsalt
0: olime... Kesine oli.
1: Jah, me olime lihtsalt suunitud lugema raamatud, aga need praegused noored, et nad saavad selle infosalati või pudi. Ma ei teagi, kuidas seda iseloomustada. Võib-olla selline on mingisugune läbi mälutud mingisugune info või meelelahutuse ollus, millega pingviinid toidavad oma poegi. Et raamatu lugemine on tõesti ju asi, mis nõuab nagu pingutust. Et see mõnikord on selline päris tõsine töö. Ja ma ei taha öelda, et noored inimesed on laisaks muutunud ja kardavad töötegemist, lugemise töötegemist, aga lihtsalt, kui ma oleksin ise nende asemel, et nii palju mul empaatia võimet on, ega ma tõenäoliselt raamatud kätte võtaks. Ma kasutaks kõiki need teisi võimalusi enda meele lahutamiseks ja enda informeerimiseks.
0: Kas sa muide, sellega tuli mulle meelde, et kunagi oli USA telekanalitel, ma ei ole spetsialist, millistel ta jooksis, aga ta oli ka Eesti telekanalitel mingil ajal umbes paarkend aastat tagasi, kui mul endal veel telekas oli. Oli siukene sari nagu 2.5 men, 2.5 meest, et ma ei tea, kas oled seda näinud. No, see on Charlie Sheen, üks siukene, ütleme, hilist käitumiselt väga hilisteismeline üle kesk ja jõudnud koomik, kellel oli siis mingi algsi ja narksi probleemid. Aga ükskord ma lugesin mingit intekat selle sarja ühest senaristiga. Kus seal on tõesti siukene üks episood ja muide see algas Ameerikast, kus siis klassikalised teosad, antud sarjas oli siis käsil William Goldingi Kärbeste jumal, kus siis trükitakse siukene, noh ma ei tea, 10-20 leheküljeline brosüürikene, raamatu poes müüakse seda, eks? Et sa loed lühi kokkuvõtte ja siis sa lähed oma kolledžisse või kooli. Ja noh, millegi nagu mingi ilge sitajamisega vahele ei jää, vaid noh, enam vähem kui jutud ette, mis seal on. Aga siis selle sarja põhiline laps ei viitsinud seda ka lugeda ja siis hakkas improviseerima, kui isa teda eksamineeris. No millest see kärbeste jumal siis räägib? Ja siis see vastas, et see on ühest ilgelt suurest kärbsest ja kõik teised kärbsed on tema alluvad. Nii et miks ka mitte, eks ju niimoodi. Samal ajal näiteks... Me teame seda, et füüsiliste raamatute poode on, ja noh, see on nüüd fakt jälle, Lääne-Euroopas vähemalt ja ka USAs juurde tekkinud. Tõsi, seal müüaks igast träni ja kingitusi ka, aga noh, seal on see, kus sa võtad oma kohvitassi ja saad lugeda ja mingil moel on ju alati juhtunud nii, et mingid, ja komme, mis kaob ära, muutub mingil hetkel taas trendiks, et selles mõttes mõtleng, et ega sa liiga postulaatne ei ole, et inimesed raamatud ei loe.
1: Ma olen ise ka sellises Ameerikas sellises poes olnud, ulatus läbi 3 korruse ja tõesti kohvitopsiga sai minna sinna raamaturiiulite vahele, et selle keelatud. et Euroopas ma olen seda kohanud, kas kui mitte siin Eestis, et ikkagi kohvitopsiga sinna raamatute juurde minna, ei tohi äkki leigatad teosele peale ja jätad sinna pruunid plekid. Ameerikas oli see lubatud ja mul on tunne, et seal see kohviku ja raamatu kokkupanek, et see on mingisugune selline töötav väriskeem. No eks meil siin vähemalt Tallinnas on ka mõned sellised poed päris hästi toimivad. Aga nüüd ma ei kujuta ette, kas selline täitsa tavaline raamatupood, kus midagi muud ei saa, kui on nüüd raamatud. Aga mingit kohvi ja ka croissant ei saa. Mul on tunne, et isegi maakonna keskustest on tegelikult raamatupoed kõik vaikselt ära haihtunud.
0: Seal on nendes kunagi see ETKVL-i või mis kurat, noh ETKVL oli, aga mis on muutunud tasapisi aastakümnete jooksul kuubiks minu mõnest, et seal on mingid riiulid on ju olemas ja raamatukogud isenesest on ka olemas.
1: Ma ei saa sellele vastu vaielda, aga tead, see kõik on selline, kõik mis ma räägin on kuidagi selline intuitiivne, kuidagi mingisugust aastate pikkused tähelepanekud tagajärjel tekinud kujutlus, et kui keegi suudab selle mul kummutada, et ma eksin, siis ma oleksin selle üle ainult rõõmus.
0: Teiselt on nii, et kui me alustasime, no sina korraks võtame seda, ütlesin veel kord seda raamatut, me ümber jutustama ei hakka, siin on siis no, mitte ennalt sind mõjutanud, vaid ütleme need uid käigud läbi mingit sinu loetud raamatut, mis me saame seda sama hästi pidada ühiskondlikuks, ma ei tea, ühiskonnast aru saamise õpikuks, palun väga, et siin on nagu hästi mitu tasandit minu mõelest, minule see väga meeldis, siis kui sa alustasid sellega, et noh, et kohustuslik kirjandus oli kahtlane, no, muidugi, et mida nad kuradid sunnivad. Ja eriti veel suve vaheajal, sa ju mäletad väga hästi, et suve vaheajal anti sulle kätte mingid raamatud, mille sa olid siis pidid läbi lugema. Ja ikka oli võimalus see, et sul oli nüüd juba enne loetud tegelikult, kui anti. Noh, jälle, ei tea.
1: Jaa, ei, seda suve vaheajad raamat me mäleta. Ja tegelikult ma ju muutusin lõpuks nii osavaks, et ega ma need raamatuid, mis olid kohustuslikud, ei pidanudki läbi lugema sellepärast, et meie kirjandusõpikutes oli antud lühikene kokkuvõte. Ja kui tuli kirjandit kirjutada ette antud teemal, siis mis me tegime, mäletad väga hästi, me võtsime selle kirjandusõpiku kokkuvõte ja sõnastasime selle teiste sõnadega ümber. Ja tegelikult kirjandusõpetaja täiesti, noh, sai sellega nagu ära petetud. Viis tuli järjekordne. Viimalt oleks lugenud seda väikest Illimari või mingisugune muusiukene õudus, mis aegalt esines.
0: Väike Illimar on väga okei raamat.
1: Ma sain noorpõlves sellest niisuguse trauma või lapsepõlves, et ma ei ole julgenud seniani seda kätte võtta.
0: Uuesti, ma soovitan. Ma arvan, et see trauma on järel läinud. Anna, meil oli mingi ka kuuendas, nüüd ma 12 aastalt sõltus ka koolist, oli see, et sina olid järjekordne viis kukkus, ma mäletan oma ühte kirjandit, mis pidi rääkima Vargamäe Andresest ja mina koostasin sellise geniaalse kirjandi tänapäeva tempoga täiesti võrreldava, kus oli lause Andres üldiselt oli. Ja kirjandusõpetaja, see oligi kõik, ja kirjandusõpetaja Asta Otesson, kes oli üks lege kirjandusõps, pani mulle 2+, ütles, et kirjavigu ei esinenud. Et noh, ega episood on igasuguseid.
1: Jah, aga ta teiste kirjandusega nagu probleem ei olnud. Kuigi, ütleme, Smuuli Järvesuu poiste brigaad, ega see mingisugune nagu mõnus poeem ei olnud. Selle põhjal kirjutada kirjandit mulle ei meeldinud. Aga siis olid ju ka mingisugusest Vene Nõukogude kirjandusest tulnud tekstid. Noor kaardivägi, Fadeevi oma.
0: Yeah.
1: Oi jumal, no see oli tõeliselt õudne tekst. Kuigi muidugi ma sealt noppisin välja mingid oma sellised kullaterakesed. Seal on nimelt üks koht, kus
0: selles noored... pasas sai ju lahedaid tsitaate, mida garaasidega kasutada.
1: Jaa, et seal just, et tulebki meelda, et siis kui see noorte põrandaaluste seltskond tuleb kokku, nad on sellised 16-17 aastased, kellegi juures kodus ja siis ühe siis noore kaardiväelase ema. Ja siis tuleb aru saada, et selline umbes 40-aastane proua või töölisnaine kannab neile aga ette samakonni sinna laua peale, jõhutab need joomed noored, no aga see kärrakas ei ole siin laua peal vaatamiseks, ikka jooge. Et kuna see oli peaaegu selline kanooniline pühatekst noor kaardivägi, siis sealt võis välja lugeda, et tegelikult ütleme 16-aastane inimene, et kui ta viinapudelit näeb, siis noh, võttes ees kui noortest kaardiväelastest.
0: See peaks juba tühi olema.
1: Kõik on kangelased, jah. Et siis ta nagu ei pea ennast tagasi hoidma. Et seal oli mingid selliseid lõbusaid kohti, kus, aga noh, et mis muutusidki väärtuslikuks. Aga selle tõttu, et sealt sai leida argumente, et siis teiskasvanute maailmaga kuidagi nagu võidelda või siis neile nagu keskmist näppu näidata. Aga muidu oli see kirjandus täiesti õudne.
0: Oli küll, sellega ma olen nõus, aga ära unusta ka suitsetamist. Seal esines selles nõuka kirjanduses, mida me siis pidime kunagi klassikaks pidama, seal oli täiesti okei. See jõudis muidugi ka filmikunsti, eks ole ju. Et ikkagi noor luurajaks on väga kangelaslik, ma ei tea, Ivanni lapsepõlju ja nii, et sellel aala 7-aastaselt või midagi, siis ta peab voltima selle Pelamoor-kanaali suguse suitsu ja selle lohaka liigutusega suunurka torkama. Ja siis mingi, temast 30 aastat vanem ülemus pakub tuld. Rapsib tikke ja seda teeb. Et siuksed asjad olid. Siit sinu tekstist jäi ka meelde, mis mulle meenus ka üks üsna sarnane episood. Sa mainid siin sarja Seiklusjutte maalt ja merelt. Või see tuleb sul siin esile, mis on ju ka hästi ebastabiilne. Ma mõtlen oma kvaliteedilt ja autorite valikult, aga see on vähemalt üks kirjanduslik sari, et kui me nüüd läheme näiteks mingisse osta e-portaali või kus need raamatud liiguvad, et ütleme täis korras terviklikku sarja endale osta, see on juba suhteliselt kallis ja see omakorda oli Defka, ehkki seal leidus ju ka siukest nõukogude paska nii, et tapab, et kensakas. Ja sina just mainid seda sarja sinna.
1: Jaa, see sari oli ju...
0: Ta oli ilus muidugi.
1: Ta oli trükitehniselt ilus ja siis meile noortena muidugi meelis kohutavalt, et ta oli ka illustreeritud.
0: Jah.
1: Mis tekst see on, kus pilt puudub? See selline tekst ei kõlba kuskile. Ja seal oli ju tõesti, nagu ka selle sarja nimetus, lubas, et seiklusjutte. No nad olidki.
0: No enamasti küll, jah.
1: Ja tegelikult isegi need nõukogude autorite omad olid ju teinekord ikkagi täiesti toredad, näiteks Ershoti kraater.
0: Jah. Kissa kaldle ära unusta.
1: Pantrikuru vangid.
0: Piirivalve romaan, mis kubiseb nõukogude mingist täielikust jurast, aga seal on nagu nii vinged looduse kirjeldused ja muidugi see põnev piiririkkujate tagajamine.
1: Seal oli... Ma isegi ütleks, et enamus selle sarja raamatutest olid vägagi loetavad. Mul praegu ei tulegi ette, et mingi raamat sellest sarjast, mida ma oleks kohutavalt põlastunud.
0: Kas sa kogusid neid?
1: Ei. Kuna nende raamatute kogumine siiski, me räägime praegu nõukogude ajast, kui raamatute defitsiit, sul pidi ikkagi olema kusagil kaumandusringkondades nii-öelda käsi sees. Sest et see on üldse enesest mõistetav, et lähed poodi ja ostad.
0: Ja see hakkas ka 50-tel ilmuma ja meie vanustel ei ole selle aega mingit pistmist.
1: Jah, kuigi nagu minu vanematel võiks olla, aga seal Sillamäel elades mul üks klassivend, et kelle vanemad olid, bibliofiilid, siis temal oli see sari täiesti olemas. Ja siis ma sealt ikkagi kõik need Dima musketeri jutud ja just need Ershoti kraater ja kõik sellised asjad. Muidugi Jules Verne, saladuslik saar. Ai, see oli. See oli maiuspala. Ikkagi, kui mõtlema hakkate, siis lapsepõlve üks kõik helgemad hetked olid ikkagi raamatutega seotud.
0: Uitaval kombel selle saarega tuli veel üks asi meelde. Kõigepealt kõige meil isegi kaks. et kunagi kirjeldas Vaapo Vaher, kes nüüd ikkagi juba päris mõnedki aastat tagasi lusika nurka viskas, aga no temast on olnud siin saadetes juttu mujalgi, et kirjandus, no ütleme literaat, eks, ja luulataja ja kindel bibliofiil ja no, tõesti ammendamatute kirjanduslike teadmistega, eriti mis puudutas just seda venekeelset või nõukogude osa, et noh, ta oskas une pealt rääkida elulugusid ja siis ühe või teise kirjaniku suhteid julgeolekuga, et miks üks või teine asi ilmuda sai ja miks ta ei saanud ilmuda, no see oli oma ette siikluslugu. Siis tema kirjeldas kunagi oma lapsepõlve Hiiumaal nii, et kui järjekordne siiklusjuttude sari Kärdla raamatu poodi jõudis, siis oli saba taga ja tema noh, lühikeste pükstede titena pidi olema alati kõige esimene, et nad ala umbes, et need neli raamatud, mis siis vabamüüki jõudsid, et ühest neist kinni krabada. Nii et see oli defka küll, jah.
1: Jah, ja tänapäeva ütleme inimestele või noortele, kes nõukogude aega mäletad sellest, seda on isegi kuidagi nagu võimatu selgeks teha, et mis värk meil toogud raamatutega oli. No, praegu sellist asja nagu defitsiit, raamatu defitsiit üldiselt ei esine. Või sa tead mõnda juhtumit, kus Eesti Vabariigi ajal on trükitud üks raamat?
0: Ma tean küll korduvalt, kuidas on juurde trükitud mõningase loksega, aga point on selles, et sa ei pea uuesti kuskik klavlitist või nii-öelda vaimsest julgeolekust läbi käima, et no, väga hirmus hea on, kui müüakse mitu trükki. Jah, et defitsiiti kindlasti muidugi, noh, see on nagu see kirjaste peaks olema idioot, kes mingi raamatu defitsiiti jätab.
1: Aga nüüd noh, et seda oma seda tusameelset joru kuidagi jälle põhjendada, et miks ma arvan, et raamatu te loete, siis see ei ole ainult minu arvamus. Minu meelest David Sevjal on seda võibolla isegi korduvalt rääkinud. Et tema oma loengutes, ja see jutt on nüüd juba tõesti 15 või 20 aastat vana, et kui ta on noortega kohtunud ja siis tahab neile leida nendega siis mingisugune selline ühine punkt, millest nad saavad ühtemoodi aru. Ja neile siis hakkanud tooma näiteid just selles Düma kolmest musketerist. No, te ju teate, kes oli D'Artagnan, Aramis, Portos ja Atos. Ja noored vaatavad teda suurte silmadega ja et, sest, no, tema loengu andjana saab korraga aru, et teelik mööda lask. Nad ei tea neid sõnu, nad ei ole seda raamatut lugenud. Sama asja on Lutsu Kevadega. Et kui sa otsid mingit sitaate või püüad noortele midagi selgeks teha, võttes sellisest klassikalisest, ütleme, otse tüve tekstist mingid kohad mõeldes, et nüüd seda kohta kasutades nagu taraanina, et sa murrad läbi sellest mitte mõistmise või ükskõiksuse müürist ja selgub, et see taraan ei tööta. Noored ei tea sellest. Sellest tekstist mitte midagi.
0: No, filme on ikka vaadatud pigem siis juba see, et ja filmides on ju ka muide küll usa varianti, aga sellest kolmest musketärist, et noh, ja ma jälle tean nooremaid, kes seda on näinud, seda nõukogude uudset varianti mitte, mis pakkus mulle sügavat rõõmu, sellepärast see nõukogude film oli ka ilgelt õudne, alates Bojarski lauludest.
1: Ma ei mäleta seda nii õudsena, minu mõelest eriti Mileedi oli täitsa armas.
0: Ja seal oli lihtsalt see värk, et Nõukogude Liidu, noh, et kes pole näinud, vaadake, see on seda saab googeldada igalt poolt kätte seda Nõukogude filmiga, ka koos muide ingliskeelse subtiitritega, et see armas Mileedi, millest sina räägid, kes siis ütleme, Düma raamatus, kui D'Artagnan on 18, see Mileedi on umbes 25 või mis ta pidi olema ja seal mängib nagu konkreetselt mingi Nõukogude vanaid seda Mileedit ja siis see rõhutatud vuntsidega Bojarski, kes mängib 18 aastat, noh, raamat oli 18 aastat noorukid, sama Bojarski, kellest on saanud väga tubli putinist tegelikult praegu, nii et näe, et need nõuka reaalsus käänamised on ka muidugi hoopis teine asi.
1: Jah, no filmides saab jah, sellised asja teha, aga trükitu tekst ikkagi jääb trükitu tekstiks, et ikkagi jah, kahju, et nende raamatutega praegust noorsuga enam lahti ei muugi nii-öelda nende hinge. Et see võlu võtmeke meil on nüüd puudu. Et meid tegelikult väga huvitab, et mis on need raamatud, mis noortele tegelikult peale lähevad ja eks ma siis kannad loeks läbi, õpiks pähe ja hakkaks siteerima kohtades noortega. Aga mul ei ole seni õnnestunud tuvastada, et mis on see raamat, mida no, võiks arvata, et enamus noori on lugenud.
0: Seal on üks trikk ka, et nagu sa juba enne ütlesid, võimalus on nii kuradi palju, et ka nende inimese seas, kes raamatud loevad, siis sellist, noh, ütleme, raamatude defitsiidi ajal olid lihtsalt tekstid tekisid sellepärast, et mingit muud võimalust ei olnud. Noh, üks või teine raamat, et need nagu jäid, et valiku võimalust on juba palju. Kallid sõbrad, me oleme 638. Jukuraadio saate juures. Andrei Hvostov on Jukuraadio köögilauas. Ja me räägime tema, me tuleb õigemini, sa oled siin Andrei sellepärast, et sul ilmus raamat, mille pealkiri ongi raamat, et mis mul öösite magada ei lase. Ja siis laiend oleks nagu kiri inimeselt, kes noh, luges veel raamatuid. Ma ilmselt sinu pessimismi ei kanna, see sinu raamat on väga hea, minul oli selle väga palju tuttavlikku. Nii et me võibolla ei peagi keskenduma ainult noortele need raamatud. Neil on üks hea omadus muide nendel raamatutel. Nad kui sa lähed jälle kuhugi mingisse netikeskkonda, siis enamasti saad sa neid raamatuid, mis sul seal ette tulevad osta umbes 2 või 3 euroga. Et see on ka noorel inimesel jõukohane, kuna see on umbes 2 korda odavam kui õlu baaris või noh, kokainist rääkimata. Siin on võimalusi.
1: Ma jäin praegu natuke keeletuks, et see on odavam, aga seda ka parem on, ma ei tea. Kas sa saad raamatud lugedes sellise laksu kätte?
0: Nagu ühest õllest, saab ikka. Kuulge, me teeme pisikse pausi 638, saan Andreiga olema kohe tagasi.
2: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Rohkem postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.
5: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: Nii, see paus on läbi ja meil on 638. Juku Raadio köögilaud. Andrei Hvostov, kirjanik ja ajaloolane on siin ja nimelt mind ärgitas Andreid kutsuma siia just ikkagi tema viimane raamat, mida me ei jutusta ümber, nagu alati pole 600 saate jooksul midagi ümber jutustanud. Aga see on raamatud, mis mul öösiti magada ei lase, mis on siis niisugune üsna põnev kollaas tekstidest või väljanetest, mis Andrei näiteks sind on kujundanud, aga mitte ainult sind, sest me eelmises blokis jõudsime ikkagi ühel või teisel moel järeldusele, et kuna raamatud ja huvitavaid raamatud ei ilmunud kaugeltki nii palju, siis mingi põlvkonnani olid nad kõikide mõjutajad. Või noh, ütleme, see oli tegelikult mingi konsolideeriv asjandus, meile nimi oli siis kirjandus, isegi on ta populaarteaduslik teine kord, eks ole ju. Või on ta, ma ei tea, maakera loodusjõudude kütkes või on ta tissa kaldal või on ta kevade või et noh, me kõik teame enam vähem, et see on nagu siis niisugune üldine keel. Et mis sellisel kujul on kindlasti teisenenud jagadunud. Mis on ka täitsa loogiline, et jõudsime aga sinna.
1: No ja ei, ma ka tajun seda, et see kõik on kadunud ja ammu kadunud, et kunagi, kui ma lugesin Vaino Vahingu päevaraamatuid, ma oletan, et seal oli ja ta meenutas seda, kuidas kunagi 70. Alguses, kui ma ei eksi, ilmus Loomingu raamatukogus üks tema esimesi tekste. Ja ta käis siis teda Tallinnas kirjastuses toomas ja ta väitis, et kui ta ükskord Tartusse jõudis 2 päeva hiljem ja oma kolleegidega Tartu inimestega suhtles, siis kõik olid juba jõudnud seda lugeda. Kõik oli selle läbi lugenud ja kõigil oli mingi arvamus. Et olid ajad, et praegu sa võid ükskõik, mis oopusega hakkama saada enda arvates sellise geniaalse raamatuga ja siis pärast ikkagi tuleb otsida need inimesi tikku tulega taga, kes mitte ainult, et ei ole seda lugenud, või üldse on kuulnud, et sul on mingisugune raamat ilmunud. Et noh, praegu on jah, need võimalused on ikkagi tohutult laienenud. Ja isegi kui me räägime ainult raamatute maailmas, siis see, kui palju iga aasta meil ilmub erinevaid neid nimetusi.
0: Kas on... No Kristaga me teeme aasta lõputi siin alati saadet ja see on ikka ma kõvin alati selle numbrit. Noh, suurusjärgu number, et me ei tea, mis see aasta juhtub. Aga enamasti, jah, et jätke meelde ja pangem tähele, et umbes 10 erinevate raamatu nimetust iga jummale päev 365 päeva aastas.
1: Just. Kes ei jõuab kõik selle läbi lugeda?
0: See on keeruline.
1: See on keeruline. Aga nõukaajal ilmus nii vähe raamatud, et üldiselt jõuti läbi lugeda.
0: Aga teine asi, mis muidugi mõjutas ja mis on ülilahe ja mis on siiamaani ka lahe, näiteks mina olen küll sokutanud mingitele 10-15 aastastele siukseid üksusi, mis on jälle olnud mingitele mitte ühele või kahele põlvkonnale, vaid ma arvan mingile 3-4, võibolla 5 põlvkonnale hästi elementaarsed ala, ma ei tea, mingi pullerbi lapsed või no, kogu see Astrid Lindgren, eks? Ja huvitaval kombel näiteks Lindgreni mutt on ikkagi üsna universaalne, et kui ikkagi meisterdetektiv Blomkvist, no kui sa viid kellegi nii kaugele, ütleme mingi 12 aastat nii kaugele, et selle läbi loeb, tada neid ülejäänud 3 ka lugeda. Ja tegelikult neid fenomene on juhtunud ja see ju väga kummaline ja ootamatu ja kentsakas asi juhtus ju selle Harry Potteriga umbes siukene asi, eks? Nii et noh, neid tuleb ette.
1: Jah. Harry Potter on jah. Mingi selline fenomen, mille... Ma ei oska seda seletada. Aga see on muidugi rõõmustav fenomen.
0: Ja ta on rõõmustav fenomen, et see ei tähenda, et ta peaks nagu sulle väga kirjanduslikult meeldima, sest noh, Astrid Lindgren oli ikkagi absoluutselt sõnameister.
1: Jah, aga no, ma tuletan meelde siin mingit vanemaid asju, siis... Kunagi 80. Alguses ilmus Tolkieni Kääbik.
0: Jah, see, mis oli täpselt samasugune fenomen ka muide, mitte Eestis, vaid ka maailmas.
1: Ja mul on tunne, et Kääbikud ikkagi seniaani lapsed loevad.
0: Mul on jäänud ka üks asi veel meelde, et natukene, või noh, võibolla on jälle, et see on noh, umbes nagu sinagi on, et intuitiivne hinnang, aga ütleme, see kildkond, mis ei ole väga väike, ma mõtlen rahvaarvult, kellega ma läbigi nende lapsed suudavad puhki näiteks väga hästi läbi närida.
1: Ai, see on kõva sõna.
0: No, see on väga kõva sõna.
1: Kui lapsed suudavad puhist välja noppida selle, need kulladerakesed, mis seal on ja need on palju, see on väga kõva sõna.
0: Ja... Sa ise algad Don Quixotist ja tegelikult ka täie õigusega ja raamatudest, mida, no, mis tundusid ikka täiesti võõrikud või kes kurad seda lugeda viitsib, aga mis mõnikord on mitmekordsel ülelugemisel muutunud mingiks, ma ei tea, mingiks ajastu, mitte dokumentalistikaks, aga ütleme ajastu vaimu lahti seletajaks ja kogu klassik on täis, kuigi mina näiteks ka ei. Ja kui ma tegin lahti Hugo uuesti, siis ma mõtlesin, et jeebus küll, et kuidas ma selle kunagi läbi lugesin.
1: Jumalema kiriku
0: Pariisis päriselt ka.
1: No tead, tegelikult ma mäletan hästi, et me oskasime ju ebahuvitavad kohad vahele jätta tollal, et me ei lugenud kõik järjest. Et hästi huvitav on see, et kui ma lahkasin Anna Kareninat.
0: Mille kohta siis nooremad võtavad Karenina, eks ole? Jah. Sest et Kareninat on keeruline näelda, aga Anna Karenina, miks?
1: Siis üks minu hea sõber, kes on hariduselt filoloog ja praegu on Eestis siiski ka kõige muude tegemiste kõrvalt päris hinnatud kirjanduskriitik, tema tunnistas ausalt üles, et kui tema seda teismelisena luges, siis ta luges tõesti ainult seda tegevusliini, mis puudutas Anna Kareninat, aga seal on veel ka Konstantin Ljovin. Ja selle tüübi jätis üldse vahele, lugemata, et lihtsalt ei huvitanud. Et noh, niimoodi sellist valikulist lugemissõelumist me tegime. Ja ma ei tea, kas tänapäeva noored ka seda kunsti valdavad.
0: Ma arvan, et kõik valdavad oskavad igavama osa või noh, antud hetkel igavama osa. Lihtsalt asja on selles, et see igavama osa võib kunagi hiljem huvitama hakata. Et seda juhtub ikka. Aga Bulgakov meister ja Margarita puhul, ma ei tea, kuidas sul oli, mul oli täpselt sama värk, et Korjovivi, Peemati ja Voolandi pahandusi Moskvas lugesin ma väga hea meelega. Aga kogu seda piibelliku kraami, see on tüüdega mitsi aru sellest, eks? Noh, võisin nagu 11 olla või midagi. Aga pahandused olid lahedad.
1: No jah, see on sama, kuidas kevadet loeti, et muidugi Tootsi tegemised olid just see, mida me seal otsisime. Ja Arno Tali sellised valulised mõtisklased, et noh, need esime vahele. Kuigi muidugi ma sain aru, et kui ma kirjanduse tunnis hakkasin kirjantama või vastama kevade teemal, siis kirjandusõpetaja ootas, et ma ütlen, et noh, Arno Tali on ikka see.
0: Et ka peategelena tegelikult.
1: Jah, et see, kellele ma elan kaasa ja... Ja lähen tema mõtisklustega niimoodi nagu süviti, lähen kaasa temaga, aga noh, see oli selline puhas pettus. Eks me väga hästi juba tollal saime aru, mida on täiskasvanud meil tootavad ja siis...
0: No ja rääkimata veel imelikust, eks ole, kes mängis kannelt, eelik oli toonane DJ ja siis kui hakkas teelega seal kabelis jalutamas käima, siis mingil ütles, ütles noorele pitsile elik teelele, et tead, eks ole juba käidud kah. ma lähen oma eluga edasi. Noh, kandlega DJ, ta oli populaarne. Paralleele me saame midagi igalt poolt. Huvitaval kombel oli, kui me nüüd räägime maailmakirjandusklassikast, siis ka nõukaajal oli hoolimata raamatu defitsiidist. Üsnagi palju autoreid, kes jõudsid riiulidesse, vabandust väga, et neid osteti küll ja ega neid poeletilt saada ei olnud, aga Andrei, sa tead seda väga hästi ainult ühe asja pärast. Nägi kas hea välja või noh, et sektsioon kappi oli passlik panna, et sa etsid siukse mulje endast kui intelligentsest inimesest, mis ei tähendanud ju absoluutselt mitte sittagi, mitte mõmmi ka, et sa need ka tegelikult oled läbi lukenud. Toome, ma ei tea, William Faulkneri selle oranji sarja, mis see oli väga kepsaka värviga, see pidi paljude kolhoosinike puhvad kappis olema. Ta juba oli nii kuradi vinge nägi välja, eks ole, ümbris vabere ja nii edasi.
1: Jah, selline kujunduslik element, et tõsid on. Ma mäletan küll seda rõõmustamist omaaegne statistika, jälle räägime siin hilisest nõukogude aegadest, kui toodi välja number, et eestlaste kodudes on keskmiselt nagu kõige rohkem raamatuid.
0: Ja üleüldse.
1: Jah, kõige
0: vaheva rahvast. Universumis põhimõtteliselt.
1: Ja umbes niimoodi, jah, seda serveerid. Sest mina selle üle tollal tundsin väga suurt rõõmu, sest et ma naiivsuses ma arvasin, et tõesti inimesed on kõik need raamatud läbi lugenud ja kuna raamat on tarkuse allikas, särlikult, noh, Eesti rahvas ongi maailma kõige targem rahvas. 90. alguses ma sain aru, milline on tegelikus. Kui tuli, päris kiirelt tuli välja, et ega need raamatud keegi polnud lugenud.
0: See tuleb tänaseni välja, sest et need tiraasid, mida siis, ma ei tea, seal olid need episoodid, eks, et me lihtsalt tuletame korraks meelde, et inimesed, kes võibolla ei tea või ei mäleta, oli ju siis see, et kui sa mingit defkat, siukest, noh, vinget lääne, ma ei tea, eriti lääne raamatud ja paremini kujundud raamatud tahtsid, siis sa pidid raamatupoest hankima või noh, sulle anti kaasaga mingi kommunistlik kräpp.
1: Brežnevi üles kui
0: see kõrredi uudisema raamatul loomulikult, et see käis siis...
1: Või väike maa.
0: Väike maa oli prekul. Solohov oli see üles kõrredi uudisema. Solohov oli juba 30.
1: Aga Brežnev kirjutas ka mingisuguse raamatu, mille nimel nagu Tselina. Võtan selle väite tagasi. Igatas Brežnevi ilmus kaks raamatut, kaks toredat brožüüri.
0: selle kohta oli siis selle kohta oli siis üle Nõukogude Liidu levinud anekdoot mitmetes, no minu Armeenia, Gruusia, Aseri, Läti ja muidugi ka Vene sõprade seas, aga kõik nad rääkisid seda sama asja, et Nõukogude Liidu juht Leonid Brežnev saab kätte kas esimese või teise raamatuga, noh mõlemad on ju, tema nimi on peal, siis ta muheleb oma kabinetis ja ütleb nii-öelda siis käsundusohvitserile või julgulekul, noh, vaatame, mida ma siis see kord kirjutasin. Et see värk oli jahed, et Nõukogude Liidu juht pidi olema ka kirjanik. Huvitav, et see nõuka värk ja üldse see kirjanduse pushimine, kontrollimine ja suunamine, sellele me noh, siin me saame noh, kogu Nõukogude Liidu kohta, mis kandus üle Eestis see aastast 1940 või noh, pigem siis juba 45 tegelikult, muidugi seltsime Stalini käest. Et see on nüüd küll väga kentsakas, kuidas noh, kinokunstiks, mida juba Lenin teadis, et see on kõige olulisem kunst, kuna see näitab liikuvaid pilte, aga me peame ka nendes episoodides tagasi minnes vaatama korraks ka seltsime Stalini ennäkku, et noh, ütleme need riiklikult tähtsad või kangelaskirjanikud, et nende kultus pärineb ikkagi ja 30-tades pigem ja no see kandus edasi ka Eesti NSV-sse meie oma kirjanikele.
1: Jaa, see Stalin ütles, et kirjanikud on inimhingede insenerid.
0: Jaa.
1: Ja igasugune diktatuur muidugi vajab inimhingede insenere, nii et mida siis diktatuuri tingimustes tehaks on see, et need kirjanikud, kes nii-öelda leiva ja seebi peale võetakse, neile tagatakse tõesti no ülejäänud elanikunaga võrreldes täiesti muinasjutteliselt head tingimused. Ja ülejäänud kirjanikud, kes siis osutavad dissidentideks või sobimatuteks, et no nende elu muudetakse põrguks. Aga hea nõuka ajal ma mäletan, et kirjanikud olid sellised, ütleme, kõrgemast seisusest.
0: Kõrgema kategooria inimesed.
1: Ei, nad olid ingelikud olevused sellepärast, et esiteks nad said ise määrata oma tööaja pikkuse või millal nad üldse tööle lähevad ja tööle hakkavad ja kas.
0: Ja.
1: Et see oli noh, et praeguses ühiskonnas, kus vist 50% on juba ise enda tööandjad, ise otsustan, millal ma tööle hakkan, et seda selle asja võlust praegu ei saa üldse aru. Et kui kogu Nõukogude Liidu elanik on umbes 250 miljonit inimest, peab raudnael hommikul kell 8 minema tööle ja siis on olemas mingi selline väike eliidi rühmake, kes ise otsustab, millal ta tööle läheb. Ja muidugi need honorarid, mis nad said, et, no, et kui praeguses ekvivalenti üle viia, siis nad ei kujuta ette, et keegi saaks raamatest honorari, millest võikski päris kopsaka sõiduauto osta. Aga nõukaajalikud kirjanikud said sellist honorari.
0: Sõiduauto ei ole veel võibolla kõige parem näide, sellepärast sõiduauto saab praegu osta iga üks, aga no, me teame, et sõiduauto, kui me räägime, no ütleme, see on umbes aga iga, kui ma...
1: No praegu nagu maja ostad siis pigem.
0: Jah, et on suvalise umbes arvutus, aga no suurusjärgud peaksid olema ala, et kui palk oli enam-vähem 100 rubla, siis sõiduauto Volga oli 8000 rubla, siis tõepoolest ühe honoris.
1: Aga muidugi selle kõige...
0: Trikkida, nii et me võime nüüd hakata arvutama. Et kui sa nagu aasta, see on ühesõnaga 9 aasta tavaline palk, mis maksis sõiduauto.
1: Midagi sellist,
0: jah.
1: Aga no muidugi sellest nõudis võim ka absoluutselt lojaalsust. Ja sellepärast tolle ajastu puhul ongi, minu ajaks on hästi põnev. Ja see on nüüd, ma vaikselt hiilin Viivi Luige 7. rahukevade juurde.
0: No muidugi.
1: Tegelikult on väga raskesti seletatav, et kuidas selline raamat üldse sai omal ajal ilmuda.
0: No, ta ilmus ikkagi nõuka lõpupoole, nii et...
1: No, see oli ikkagi, no see oli siiski 84 või 85 aasta, no samamoodi muuses Kaugveri 40 küünalt.
0: Jah.
1: Teelik mõistatus. Ja Juhan Peegli ma langisin esimesel sõjasuvel.
0: Jah.
1: Et on raamatuid, mille puhul, ja ma olen isegi nende... Minust märksa vanemate inimestega rääkinud, kes seda aega mäletavad ja kes on ka professionaalsed kirjandusteadlased, et seletage mulle palun ära, kuidas sellised asjad juhtusid. Ja ka nemad laiutavad käsi ja ütlevad, et noh, et ilmselt süsteemis oli mingi tõrge, et lasti läbi. aga minu jaoks on see liiga ebahuvitav seletus ja selle tõttu ma siis 7. rahukevade puhul, et ma seal no, ehitasin üles ühe oletuse, et miks Viivi Luige tekst läbi lasti. Oletus on selline lühidalt, et ta oskas nõukogude võimu ära osta, mitte võim ei ostnud kirjaniku ära, vaid kirjanik oskas võimu ära osta, kirjutades sinna sisse ühe mingi sellise asja, sellise sõnumi, mis sellele võimule sobis ja tänu sellele sai ta tegelikult avaldada täiesti antisovetliku, täiesti nõukogude vastase teose. Sellepärast, et Viivi Luige romaani sisuks on 50. aastate alguses ja tegelikult see on õudusromaan nõukogude võimu varastest aastatest Eestimaa pinnal.
0: Ja see on tõsi, aga niukseid asja tuli ette ja paraku me ei saa, noh, kui me nüüd korraks sest Nõukogude Liidust räägime, siis nagu nii Eesti NSV ka mingite, noh, ikkagi siiski mingite eranditega kultuuris, noh, teater on sama, eks ole, kus neid erandeid leidus, siis ütleme suures Nõukogude Liidus või eriti Moskvas, Peterburgis ja noh, muidugi Venemaal tuli neid päris harva ette. Sest ühes küljest Eesti võis tunduda nagu, noh, ma ei tea, kõige tore oli siin Lällemas käia kuskil mündipaaris, eks, millest ma igased lugusid lugenud või teame, et Tallinn nägi välja nagu tükikene läänd nende samade tüüpide jaoks, kes nõukogude nomenklatuuri pidasid, siis kodus hoidsid nad noh, ikkagi üsnagi korramajas. Et see on ka huvitav, et meie kirjandus oli mõnes mõttes perifeeria kirjandus ja mitte keegi kurat ei saanud peale eestlast või aru, mis asja see Viivi Luik või kas keegi teine ajab.
1: No aga meie otsustajate hulgas oli ka selliseid, ütleme, tihedaid nõukogude luudasid, tihedaid sõelasid, et kuidas nemad selle läbi lasid.
0: Et jah, et need asjad on kindlasti need on päris kindlasti. Üks asi veel võib olla, et kui me räägime nüüd siiski nendest raamatutest, mis sinu selles raamatus, mis on raamatutest, mis öösiti magama ei lase ennast sättida või pikkul lase sättida, siis meile popsas ikkagi aegajalt ka sellist, noh, ütleme, Eesti NSV-sega, noh, ütleme sellist värskemat, mitte ainult noh, sajandite vonust klassikat, mida seda ikka avaldati, mille suhtes oli juba enam vähem mingi kokkuleppe saavutatud ala, et see ei ole enam ohtlik. Aga noh, Loomingu raamatu kogu eelkõige ja muidki, mis muide muutis kindlasti, ütleme siis Eesti kultuuri pildi või ka need inimesed, kes siis mõjutusest said Nõukogude Liidu omast erinevaks, sest tihti peale neid asju, mis eesti keeles ilmusid, venkud võisid olnud und näha. Seda ei maksa unustada.
1: Jah, Loomingu raamatukogu on muidugi nähtus oma, et ma usun, et seal Moskvas, Peterburis, tollal Leningradis, selle oli imestati ja tunti kadedust. Ja ma tean, et tollased vene autorid, et kui nad said avaldada oma tekste Loomingu raamatukogus, siis nad nagu juba vaadata, et tollal nad kõik pidasid vajalikuks kirjutada mingi eessõna sellele, rõhutades, et Eesti lugeja saab nüüd minu teksti lugeda ja selline nagu nendeks oli au asi, et nad saavad oma tekste imutada Loomingu raamatukogus. Et see oli, jah, täitsa samaette fenomen. Et mul on väga hea meel, et praegu Loomingu raamatukogus ilmub see kuldsari.
0: Jah, mis tuletab neid meelde.
1: Mis tuletab meelde, jah, need kauned aegu. Raamatu lugemise kauned aegu. Kõik muud parameetrid olid äärmiselt ebakaunid tollel ajal. Mitte mingit nõukogude nostalgiat ei saa siin mul praegu olla. Kuigi mul muidugi väga meelis, et me raamatut lugesime. Ja raamatut olid see, millest me saime rääkida sellepärast, et enam vähem kõik inimesed olid lugenud enam vähem neid samu raamatuid. Et see, noh, see oli, tänapäeva inimesel on seda isegi raske ja võimatud.
0: Välja arutud need tüübid, kes siis lihtsalt sektsioon kappi põnid.
1: No jah.
0: Aga pealkirja järgi ikka teadsid, et neil need olemas on, kui nägi vähegi kobedan sõri välja.
1: Jah, kuigi noh, et kui ma siin nüüd jätan kuidagi nagu sellise arrogantse mulje, siis ma tulen oma raamatu esimese selle see raamat, millest me räägime, sellest mitte rääkides. Et ma ikkagi seal sedastan, et Don Quixote näiteks on selline raamat, mida kõik teavad, aga vaevalt, et keegi on üldse lugenud. No ma ettevaatlikult pakun, et Homerose, Iilias ja Odüsseia on ka sellised raamatud. Et ma tean mõningad inimesi, kes on selle algusest lõpuni läbi lugenud, aga neid inimesi on tõesti ühe käe sõrmedel võimalik üles lugeda. Aga nende ütleme, tühe tekstide puhul on selline huvitav omadus, et kõige me ei ole neid lugenud,
6: aga, me teame, mis see on.
1: Aga huvitaval kombel jah, et me teame, mingid motiivid sealt on jõudnud kümnete sadade teiste teoste kaudu kuidagi meieni. No, klassikale näide muidugi piibel,
6: no, just.
1: Mida ükski korralik inimene, ma nüüd praegu liialdu muidugi, üldiselt ei ole lugenud, aga ometigi enam vähem kõik teavad, mis seal siis on. Kõik teavad Aadama Eeva lugu, kõik teavad veeuputuse lugu ja paljusid muid lugusid, mis seal peidus on.
0: Et Kain tappis ära Aabeli ülejäänud vaadaku ise.
1: Ja siis niimoodi siis ta on, et kuigi nagu ei ole lugenud seda raamatut, aga sealt võetud süžeed, nad ikka popsavad üles maailma kirjanduse erinevates teostuse.
0: Kunstis ja eriti kipub see olema veel Ameerika kultuuris loomulikult. Nii, head sõbrad, meil on 638 Jukuraadio köögilaud, mis taaskord pajatas raamatutest ühele või teisele moel. Ja Andrei Hustovi raamat, mis on raamatutest, elik raamatud, mis mul löösid magada ei lase, mida ma ümber ei jutustanud, aga natukene selle lugemisajaloo ja lugemiskultuuri või kulla rohkuse või lugemisvaesuse üle. Me ikkagi mõtisklesime, mis on köögilaua eesmärk. Ma arvan, et kõik teised said targemaks peale meie enda. Aga Andrei, aitäh, et sa viitisid läbi astuda ja mina seda raamatud igal juhul soovitan.
1: Aitäh kutsumast ja aitäh soovitamast.
0: Olge teie kõik mõnusad. Järgmine nädal on 639. Tšau!
5: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
2: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja dataselli tehinguid asub uurima Euroopa prokuratuur. Valitsus kiitis heaks kansler Kaimo Kuus ametist vabastamise. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega. Vihmane ilm jätkub ka homme ning sooja lubatakse taas kuni 18 graadi. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja dataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis India ärimeeste ettevõttega datasell laskemoona ostmiseks ligi 70 miljoni euro suuruse lepingu. Ergik tasus miljonid euroseid ettemaksu, ent hiljuti tuli avalikuks, et ettevõtte polnud varem ühtegi mürsku müünud ja tarnitud kaup polnud kvaliteetne. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis aga õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega.
7: Valitsus kiitis heaks määruse, millega moodustatakse Kolgi ja Irbe madaliku looduskaitseala. Tegemist on esimeste merekaitsealadega Eesti majandusvööndis. Kaitseala võetakse kokku ligi 121 ruutkilomeetrit mereala, et hoida karide elupaiku, linnualasid ning kalade koelmu ja toitumispaiku. Kaitsealadel on keelatud muuhulgas ehitamine, maavarade kaevandamine, süvendamine ja merepõhja kahjustav kalapüük. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega, süüdistades Abu Dhabit provokatiivses ja vaenulikus tegevuses ja sekkumises Algeeria ja kogu piirkonna siseasjadesse. Algeeria välisministeeriumi teatel ammendusid kõik võimalused kahepoolsete suhete jätkamiseks. Araabia Ühendemiraatide suursaadikul anti 48 tundi aega riigist lahkuda. Kahe riigi suhted on aastaid olnud pingelised. Erimeelsused puudutavad muuhulgas emiraatide tegevust ammendusid kõik võimalused kahepoolsete suhete jätkamiseks. Araabia Ühendemiraatide suursaadikul anti 48 tundi aega riigist lahkuda. Kahe riigi suhted on aastaid olnud pingelised. Erimeelsused puudutavad muuhulgas emiraatide tegevust Liibüas, Malis ja Sudaanis.

0: Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumoodul maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajaanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel. Euroopa Liidul esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal. Euroopa Liidu asüüliameti sõnul on langus üks põhjuseid Süüria poliitilise olukorra muutumine. Ja tänavuse Papageno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ehamaa, pere koduautor Anneli Allikas Parv ja Õhtulehe ajakirjanik Helen Mikkelson. Papageno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa ka suitsiidi ennetamisele. Preemiant üle rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva konverentsil Tallinnas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 14 ja Tallinnas 13 graadi.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: On Kleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Persoonilugude sari Öökülaline.
5: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.
6: Terviseks.
7: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooni õppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda siis tehakse, selgitavad kohe Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus. Tere!
9: Tere!
8: Ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp.
10: Tervist!
8: 14. septembrist toimub siis rahvusvaheline

0: tervishoius kasutatava simulatsioonõppe nädal. Mis nädal see täpsemalt on, mis siis sama hakkab?
1: Et selle nädala jooksul püüame siis tähelepanu tõmmata rahvusvahelisele simulatsioonõppele meditsiinis. Ja miks me seda teeme, on see, et on väga mitmest alast, elualast teada, et simulatsioonõppe on väga efektiivne alates lennundusest kuni siis meditsiinini välja. Ja kuna see puudutab kahte poolt õppijaid ja õpetajaid, ehk siis simulatsioonis instruktoreid, ja tegemist on väga efektiivse õppeviisiga ja samas üsna intensiivse õppeviisiga, et siis püüame lähendada üksteisele Eestis töötavaid simulatsiooninstruktoreid, sest just sel aastal on ta siis sellise slogani või pühendumusega sellele, et kuidas ma simulatsioonini jõudsin või kuidas simulatsioon mind leidis.
0: Mis see täpsemalt tähendab või kui te avaksite seda?
1: Ja see tähendab just seda, et kui me näiteks eelmine aasta selle nädala raames pöörasime tähelepanu, kuidas olla paremad simulatsiooninstruktorid ja võtsime siis selle kohast õpet juurde ja päev oli just sellele pühendatud, siis sellel eelmisel aastal esimene päev, nüüd siis viimane päev, 18. september sellest nädalast, aga nüüd me püüame tegeleda instruktori oma vahelise kogemuse vahetusega, vajadusel ventilatsiooni võimalusega, et mitte ainult õppida, kuidas olla parem, aga anda selline turvaline keskkond ka instruktoritele, kuidas oma pinget maandada ja saada osa siis ka kolleegi kogemusest.
0: Miks see kõik oluline on?
2: Sellel on päris palju põhjuseid, aga kindlasti simulatsioonõppe on üks tugevamaid õppevorme, mis võimaldab meil kõigi teiste erialadega koos töötada, õppida seda meeskonnatööd ja just rääkides sellest simulatsioonist, mida meie teeme näiteks ja paljud ka teised Eesti haiglad, on see, et me teeme seda simulatsiooni täpselt oma töökohal, täpselt nende vahenditega, et tekitada võimalikult reaalne situatsioon, eriti puudub see erinevate väga kõrge riskiga harvik situatsioonide juurde, pakume inimestele nagu võimalust olla selleks olukorraks valmis.
0: Kellele see enne kõike siis mõeldud on? Pigem teie enda maja meeskonnale või ootate ka väljast kedagi huvilisi?
1: Kui kõik need tasandid nüüd niimoodi lihtsamaks lahti võtta, et see simulatsioonõppe sobib nii üksik meditsiinitöötajale, sobib meeskondade arenduseks ja sobib ka kindlasti majast väljast tulijale, annab väga hea võimaluse kohanemisvõime harjutamiseks, või siis instruktorile harjutada, kuidas kohandada majast väljast õpilast ja neljandaks me käime koolitamas ka majast välja meeskondi nende oma töökohal, et see tundub olevat kõige efektiivsem õpetamis ja õppimise viis, mitte neid tuua võõrasse keskkonda.
0: Kõige klassikalisem kohe, mis mulle endale meelde tuleb, on see elustamisvõte ja siis nukk maas näiteks, kelle peal siis seda tehakse, et millised tänapäeval on üldse sellised nukud, vahendid, mida te siis nädala jooksul kõike kasutate, et oleks võimalikult reaalne olukord võimalik siis ette manada või luua?
2: See on väga hea küsimus, et kindlasti kui rääkida kaasaegsest nii-öelda simulatsioonist, esimene asi, mis kõigile päe tuleb, on kindlasti AI, aga tegelikult simulatsioonõppes ei ole midagi sellist vaja. Et võiks öelda, et viimase 15 aastaga ei ole need vahendid just niivõrd kiiret arengut teinud, et meil ei ole ilmtingimata vaja just kõige reaalsemat nukku, mis liigutaks kõiki jäsemeid või võib-olla jookseks reaalselt verd või et tegelikult paljugi me tekitame seda reaalsust just erinevate konsultantide kaasamisega selle töökoha põhise õppega. Et pole hea tõenduspõhisust, et selline väga hüperrealistlik simulatsioon, et tõesti, et võib-olla manneken liigutab käsi ja see, et see oleks vajalik. Et ma arvan, et kindlasti on mingid uued asjad tulnud, ma arvan, et meil on parem, mannekenidel on palju parem tagasisidestamine, ehk õppijad saavad vahetumad tagasisid, et ma arvan, et on olemas paremad audiovõimalused, aga midagi sellist ülimalt suurt ei ole, võiks öelda, ja ma arvan väga, et see ei ole vajalik, et see on väga, väga suur slogan meil üleüldse, et simulatsioon õppeks ei pea olema rikas või omama just neid siukeseid hüperrealistike vahendid.
0: Aga mida täna üks selline nukk võimaldab, et näiteks kui teil on ka imikud ju fookuses ja nende elustamine ja erinevad olukorrad, mis võivad juhtuda, et kuidas siis reageerida, et imik on selline pisike habrasõrn, et kuidas, milline see nukk siis on, et võimalikult realistliku pilti luua?
1: Vastsündinute kontekstis nukud on viimase 10-15 aastaga arengus olnud küll. Ja loomulikult on põhimõte see, et nukk annaks paremat tagasisidet, et see inimfaktor oleks seal võimalikult väike just nimelt ülesande tehnilise juhtimise osas. Aga see nukk võimaldab kõike ja see kõike sisu on siis see, et nendel mannekeenidel nukkudel on võimalik viia läbi kõik võimalike protseduure ja kasutada ravivõtteid, mida ka elusal patsiendil. Ja hea tava on mitte õppida patsiendi peal, küll mitte segi ajada sellega, et loomulikult patsiendi käsitlus õpetab meid. Aga just nimelt, et need kõige kiiremad, kõige invasiivsemad ehk haiged tegevamad või kõige kõrgema tüsistuste riskiga tegevused saaksid käeliselt ja meeskondlikult enne selgeks. Ehk siis kopsud on kuulatavad, süda on kuulatav, laps on kunstlikult ventileeritav, kõik võimalike kanüüle on võimalik paigaldada veenidesse, kõik on võimalik selle nuku puhul.
2: Et samamoodi tahaksingi tuua võib-olla täpsusteks oma küsimuse, et muidugi selles mõttes me oleme umbes samas staatuses ka täiskasvanutega, et absoluutselt kõik need asjad on võimalikud ja see on ka see realism, mida kindlasti vaja on, et mitte ainult, et on ka saab teha pisikirurgilisi protseduure, näiteks kopsude või rindkere seina peal saab ingamisteid erinevat moodi käsitleda, et igasugused sellised põnevaid variante ja vajalike variante on kindlasti. Väga tähtis on see, et õpilane saab just selle vahetu tagasside, et tekib nagu see reaalsuse moment, et ta saab teha selle liigutuse päriselt ära.
0: Aga see tagasiside tuleb siis sellelt tehnoloogialt endalt või ikkagi oma vahel jagate seal...
2: Mõlemat selles mõttes, et väga palju on just seda taktiilsed tagasisidet ka nii-öelda, et just see, et on väga suur asi, kas näiteks on vaja oletame mingi väike pisikirurgine protseduur teha rindkerel, et väga tähtis on see, et kas sa võtad selle skalpelli kätte ja liigutad käe sinna juurde või see, et sa saad reaalselt kas või teha väikse lõike selle kunstnaha peale, et see on väga suur vahe just õppija realismi tajule sellele, kuidas ta sellest välja tuleb, et see on see tagasside, just see pisike lõige, et võib-olla mitte midagi enamat, aga just see niisugune üleminek.
0: Kui te võrdlete neid hetki, et nagu te mainisite ka, et pigem siis ideaalne oleks see, kui te saate nuku peal harjutada neid asju, mis tulevad reaalsuse ette, mitte vastupidi, aga teine kord juhtub vastupidi, eks ju, et mis nii-öelda vahekorras need täpsemalt siis on, et kui palju neid asju päriselt ette tuleb reaalelus, mida te seal nukkude peal harjutate?
1: No vastsündinu praktikas on niimoodi, et kui sellistest suurusjärkudest rääkida, siis ma jääks selle juurde, et kui palju vastsündinud on vaja sünnijärgselt abistada, kui sageli on teda vaja ventileerida, või siis kui palju on üldse vaja teha nagu meeskondliku elustamistegevust, mis siis sisaldab ka südame kaudset massaaži ja ravimite manustamist. Ja vastsündinute populatsioonis on need asjad niimoodi, et orienteeruvalt iga kümnes laps vajab sünnijärgselt stimulatsiooni selleks, et hingama hakata. Iga 20 laps siis võib vajada ka kopsude kunstliku ventilatsiooni maski abil, ehk siis, et kõige vähem invasiivse mõttega. Iga 50 laps kopsuda kunstliku ventilatsiooni läbi hingamisteedesse viidud abistava vahendi ja ainult 1000 on neid lapsi, kes vajavad nagu täismahulist elustamist. Seda enam on meil siis tegemist situatsiooniga, mida vaja läheb harva. Ja samas situatsiooniga, et kui need ventilatsioonitegevused, riskihinnangud, meeskondliku infovahetuse treenimise järgselt me suudame hästi kiiresti reageerida, siis neid tõsisemaid tegevusi võib-olla ei lähegi vaja. Ehk siis, et samas sageli ja samas harva.
2: Täiskasvanutel samamoodi me keskendume väga palju õppele elustamisele, nagu sa enne mainisid, et see on see kõige esimene asi, mis pähe tuleb. Elustamist ilmselgelt täiskasvanutel ja ka meie vananemas populatsioonis on aina rohkem. väga suur rõhk on just äratundmisel selles, et iga minut on tähtis ja see, et me suudame tegelikult seda rasket patsienti ära tunda. See on ka see, mille simulatsioonid keskenduvad, et võib-olla natuke harjumatult, et me oleme harjunud, et kui mõtleme elustamises, on just see tegevus väga tähtis, aga väga palju on meditsiinis probleeme ka sellega, et ei tunta ärast olukorda, et see ei ole sarnasel filmil, et tuleb monitorile kuskile sirge joon, et tegelikult see protsess on graduaalne ja me peame võimalikult kiiresti seal sekkuma. Et see on võib-olla see simulatsioonis, õpetame ka seda ja lisaks see meeskonnatöö, sellepärast, et meeskonnatöö on see, mis patsiente päästab, see on see, kuidas me saame neid asju kiiresti teha, sest üksi ei saa kogu seda erinevat ülesannet jada korralikult teha. Aga samamoodi me teeme ka väga palju patsiendi stabiliseerimise simulatsioone, mis on natuke teistmoodi, ehk tähendab oma kolleeg samamoodi teeb, aga et meil on selline tegeleme erinevate olukordadega, mis just ilmtingimata ei ole surmavad, ehk see lõppe elustamisega, vaid sellised kriitilised olukorrad, näiteks sepsised, noh, veremürgitused nii-öelda siis, võib-olla mingisugused traumad, verejooksud, et kuidas me neid lahendame EMOs, et kuidas me kaasame kõik need konsultandid ja me päriselt näeme, me helistame neile päriselt, me päriselt tulevad need kunst, noh, vered on näiteks tavalised füsioloogilise lause pakikesed, aga me päriselt toome need alla, me päriselt kutsume konsultandid, me päriselt transportime seda mannekeini läbi EMO, eks ju, et kõik need asjad oleks päraselt tehtud. Aga see ilmtingimata ei lõppe siis patsiendi surmaga, vaid lihtsalt me tahame võimalikult head tulemus saada, et vähendada kõiki riske.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
3: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee. Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Sel reedel õhtul kella 11. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
8: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli.
9: Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade Saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Kuku Raadio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
2: Palju maksab?
1: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
2: taab.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 5.
11: Seekord räägib Kuku raadio saates paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
12: Kuku raadio.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku raadios sel nädalal käsitlemiseks tulnud raamatuks ei ole midagi muud kui Karl Adami aialindudest kirjutatu, kirjastuselt Varrak, välja tulnud 2026. aastal ja mina saatejuht Marek Stenberg Karl Adamiga ka, sest raamatust kõneleme, õigemini mitte niivõrd raamatust kui sellest, kuidas raamat sündinud on ja mis keskkonnas. Mainid seal ühes kohas, kui mul nüüd meelde tuleb, et teil seal aias on paigutatud pesakaste juba vist eelmise sajandi 50. aastatest.
2: Just nimelt.
1: Mõni neist veel alles ka?
2: Mõni neist ei ole, aga...
1: Samas kohas?
2: Samas kohas ei ole. Ma täitsa piltide pealt vaatasin, et 50. Oli jah, need täitsa olemas. Käis ka Eesti Rahvamuusiumi siis koguja ja tegi ka pilte majast ja täpselt samamoodi ilutsesid seal pesakastid, et juttude järgi ka samamoodi, et on linde tähele pandud juba päris pikalt meie kandis, et kas või laanepüüde ära kasutamine, mitte ainult jahilinnud, nagu näiteks tedred või metsised, tänasel päeval me muidugi ei ole, aga laanepüüde mune näiteks korreti meie kandis ja aga pesakastid, mis meil on aias olnud, need on sükke, ma arvan, et 30 aastat ikka olnud, et on räästa all päris hästi vastu pidanud sükset pakkudest pesakastid.
1: See maja on teie suguvuse käes olnud pikalt?
2: No ikka vanaisa aegadest või isegi veel kaugemalt. Et üleeelmises sajandis siis.
1: No ma saan aru, et pesakastide olemasolu viitab selle peale, et teatud hoolt ja mitte ainult selle, et mune korjata, vaid lihtsalt hoolt lindude pärast ja loomade pärast on tuntud. Kuidas sa vaatad selle peale, kui inimesed ju püüavadki talviti ka erinevaid linde, loomi toita ja neid aidata? Kas selline abi loomadele, mõnes mõttes ju mõistetav, kuidas... Alati ei ole võibolla süüa ja vahel ma ei tea, eks ole. Nälg võibolla nii suur, et energia saab lihtsalt hommikuks otsa ja ongi kõik. Et kas selline inimese poolne sekkumine mõnes mõttes tundub sulle endale mõistlik olevat?
2: Minu aus, täiesti aus arvamus on see, et see on täiesti ebavajalik. Et linnud saavad suuresti tõenäoliselt hakkama ka lisa abita, lisa toiduta. Sest tega neid saab selle lisatoidu juures tihti peale hukka. Kas siis tänu sellele võibolla toidule, kui ta on reostunud, või siis ka röövloomadele, keda see kõik kohale meelitab samamoodi. Et kui nagu täiesti puhtalt ausalt, siis ta on täiesti ebavajalik. Aga ta aitab võibolla linde inimesele lähemale tuua. Sest tega suvisel ajal, kui seda lindude toitmist võibolla väga ei ole, siis võibolla tõesti seda lauluvat lindu seda näed ja võibolla pesakasti sisse välja tormavad tegelast ka, aga talvel on võimalik need tegelased tuua endale väga lähedale.
1: Ja miks ma küsin? See oli üsna huvitav artikkel, mida sattusin lugema ühe Briti üldse mitte linnu-uurija või entomoloogi, putuka-uurija kohta, kes osutas tõsi asjale, et kuumalainete tõttu on Euroopas, Suurbritannias seal hulgas vähenenud näiteks nii herilaste hulk, kui nad on muutunud pisemaks. Ja mind natukene šokeeris või üllatas tema aru saam, et ta ütles, et vaadake, et kui herilane, ikkagi valgusööja, eks ole, tuleb tiirleb teie võileiva ümber või midagi, et jagage palun taga seda. Ehk et selle märkamine teatud muutused, mis on, näiteks kas või see sama kuumalainete olukord, teeb, kiitabki, me võime öelda, et jah, võibolla see kuumalaine ei olegi inimese põhjustatud või mis iganes, aga see oli nagu täiesti kummaline empaatia, sellepärast, et tavaline reaktsioon herilas on, mine, ära. Ja ma saan aru, et ta ise käitubki nii.
2: Ja kui neid pisikese lülisid peab ka tähele panema ja märkama ja võib-olla vahepeal ka poputama. Aga ma ütleks, et need talvel lindude toidumajade juures olevad tegelased, neid ei pea tegelikult, kui need päris aus olla, siis võib-olla üdini poputama. Ma teen seda ise ka.
1: Ahaa!
2: aga tegelikult ei pea seda tegema.
1: Ma just mõtlen seda, et ega inimene ju kollitab metsloomlinde ju ka muul moel, kas või kui me vaatame neid samaseid juhtumeid arvukatest ilutulestikest, mis tegelikult lindude jaoks tähendab seda, et keset külma ööd üles ajada ja siis nad peavad nagu õhus püsima nii kaua, kui need paugud käivad. Nad kasutavad kogu oma energia ära ja enamus nendest võib-olla isegi hukkub selle tõttu.
2: Ja ma olen seda Eestis ka näinud, et ongi ilutulestiku paugu peale, on sul 2-3 rasvad ja stoovi peal ja nad ei tea, mida teha. Siis ongi tuli põlema panna hoovis või siis mitu tuld põlema panna ja äkki leiavad tee kusagi lööbimispaika, aga paanika on ikka, hirm on ikka.
1: No siis nad ju vajavadki sööki, et kuidagi moodi toime tulla selle jahetööga, kus nad tavaliselt ju ongi puhevilja üksteise lähedal vist.
2: Ja see lisatoit tuleb võib-olla kasuks küll, aga noh, lõpuks on seegi, et tõesti seal toidumaja lähedal saab ka neid hukka oma jagu. Et vaatamata sellele toitmisele. No võib-olla vähem jah, kui metsas, et kus sul tuleb ikka kõle küll möö vastu pidada.
1: Ma tean, et kõik võimalike selliste väike loomadega, siilidega enam jaolt on see lugu, et on soovitus, kui on risu kogutud, mida tahetakse jaanilõkkeks kasutada. Lindudega on sama lugu, nagu sa oma raamatuks mainid, jah? Et nagu ka nende puhul peaks nagu veidike vaeva nägema.
2: Või siis mitte üldse vaeva nägema. Pigem ongi see, et võib-olla mingite saianurkades oleks tore, kui on laiskaegnid.
1: Laiskaegnid küll, aga et mitte põlema panna seda
2: risuunikult.
1: See on ju tavaline, et hakkame siin juba vaatama kuskil seal kevadkuudel kogume nii-öelda rämpsu kokku. Meie jaoks on see potentsiaalne lõkkease lindude jaoks pesakoht ehk.
2: Pigem on see, et lindude jaoks, kui üldse mingit lõket suve jooksul nüüd teha, siis sisuliselt ühe hooga see materjal kokku koguda ja võib-olla kohe põlema panna. Mitte lasta seal tiksuda seal tükk aega. Et
1: samamoodi... No selliseid nagu jällegi vaatlus, mida teha on see, et kui
2: kõik
1: Eestimaalt ringi, siis juba seal märtsi kuu lõpus hakkab kuhugi... aia nurka tekkima selline lõkkease ja see ju ühtpidi on...
2: Et saaks suure jaani lõkke teha.
1: Ja teistpidi siis on see selline õnnetu küpsetusahi. Kes oli ehk kõige keerukam lind, keda oma aias tabada? Või need olid kõik lihtsalt tabatavad?
2: Mingis mõttes olid need kõik lihtsasti tabatavad. Välja arvatud siis võib-olla... Temast on võib-olla vähem fotosid, aga ma näen teda, kas või eilegi nägin, räästapääsuke. Ta on selline pesitseb ja kord ei pesitse, aga hoovi külastab ta pidevalt. Muud tegelased on nagu sellised, ma julgeks öelda, et tavalised. Et kui ma ütlen, et 39 linnuliiki on siis pesitsend meil aias, siis 20 on sellised, kes teevad seda regulaarselt, iga-aastaselt siis. 39 on siis aastate jooksul niimoodi tähelepanekute kohaselt siis aias ennast hästi tunnud ja poegi kasvatanud. Aga regulaarselt on jah, sõike 20 liiki kindlasti.
1: Edasi aga räägime juba oma järgmises saates.
0: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you. I...

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Kaunist keskpäeva saade Sihik on keset poliitilist ja mürsuhanke vahus kovrutavat neljapäeva taas eetris ja saatejuhid Ainar Ruussaar ning Timo Tarve valmis vahendama ühes külalistega usutluste vormis päevakohaseid uudiseid. 10. september on päev, kui 25 aastat tagasi loeti Pärnuma metanooli tragöödia ohvrite arvu, mis hirmuäratavas tempos aina kasvas ja jõudis lõpuks 68. 54 aastat tagasi aga rõõmustati esimese eestlasest kergejõustiklase olümpia võidu üle, kui Jüri Tarmak viimase rullistiili hüppajana võitis Münchenis kuldmedali. Ja 49 aastat tagasi kolksus viimast korda Prantsusmaal giljotiin, mis raius maha inimröövis vägistamises ja mõrvas süüdi mõistetud ja surma mõistetud Tuneesia juurtega kurjategija pea. Tolleks hetkeks oli aasta kümneid arutlelud Prantsusmaal surmanuhtluse kaotamise üle ja aastal 1981 see lõpuks jõustati. Ja tõepoolest surmanuhtlust viidigi selles riigis läbi kuni viimase hukkamiseni Prantsuse revolutsiooni sünnitatud tapariista ehk giljotiiniga. Kelle pea on minemas pakule Eestit raputavas ja aina uusi kihte peale saavas mürsuhanke skandaalis? Keeruline öelda, otsustajate mälu on diametraalselt erinev ja liiga osaline. Fakt on see, et kaevikutest on välja ronitud ja jotid värisevad kuulipildu ja valangust. Sihiku avakülaline on täna ametist vabastatud kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Lisaks uuele kaitseministeriumi kantslerile otsib Eesti ka riigi IT-peaarhitekti. See on uus amet meie riigisüsteemis. Nii käimasolevast konkursist kui ka meie digiriigi tervikpildist tuleb stuudiosse rääkima riigi infosüsteemide ameti peadirektor Joonas Heiter. Välispoliitiline hooaeg on töiselt lahti joostud, meie uued suursaadikud on sihtriikides tööle asunud, välisministeeriumis on inimesed roteerunud ja uute poliitikate väljatöötamine ning elluviimine jätkumas. Me vestleme välisministeeriumi asekantsleri Martin Rogeriga. Saate lõpetuseks aga teeme verivärske ülevaate Vabariigi valitsuse praegu toimuval pressikonverentsil kõneldust. Ilmselt on täna ajakirjandusel küsimusi valitsuse liikmetele eesotsas Kristen Michaliga väga palju. Sihik alustab.
0: Sihik.
3: Siiku stuudios on Kaimo Kuusk, kaitseministeriumi kantsler veel. Kaimo, teil on viimased tööpäevad kaitseministeriumi kantslerina, kuna uus ministri kandidaat Martin Herem on teiega koostöö just kui välistanud. Kuidas Herem ise teile seda on selgitanud?
4: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridegi koostöövõimaluste kohta vestlesime riigi kaitsest, riigikaitse üles ehitamisest, sellest väga konsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6, siis suures eesmärgis ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt, aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teine kord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida.
3: No üldiselt ei ole ju tavaks, et ministrite vahetudes vahetub ka ministeriumi juhtkond avaliku teenistuse seadus, ütleb ka, et kantslerit ei tohi teeni.
4: Palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida.
3: No üldiselt ei ole ju tavaks, et ministrite vahetudes vahetub ka ministeriumi juhtkond avaliku teenistuse seadus, ütleb ka, et kantslerit ei tohi teenistusest

0: tehtud suure hooga ja ma arvan, et päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga vot siin on just nimelt valitsuse võimalus kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vabastada. Et nii on.
1: Te tegite kaitseministeeriumi haldusalas väga palju ära ja nüüd võivad ministeeriumisse tulla tagasi need inimesed, kes mõneti selle segaduse tekitasid või olid kaasosalised. Kas te olete mu väitega nõus või mitte?
0: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontroller on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Et süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega ettemaksude. Erakorraline inventuur sai eelmisel sügisel ka tehtud pilt ees, seal ei ole enam sellised etteheiteid, mis aasta tagasi panime tegevuskava kokku. Eile hommikul istusime peastaabis, mina, kaitseväe juhataja, peastaabi ülem, minu kaks asekantslerit, panime järgmised sammud kokku. See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära sätti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisele otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
1: Täna arutab seda teemat taas ja juba mitmendat korda parlamendi korruptsiooni vastane eri komisjoni istung on avalik, nagu ka komisjoni eelne istung läinud nädalal. On teil neile midagi täna uut öelda võrreldes nädalatagusega?
0: Kuulan ära nende küsimused, järsku on uusi küsimusi, et mulle meeldib see, kuidas parlamendi liikmed süvenevad ja süvenevad järjest põhjalikumalt neisse probleemidesse, aduvad nende probleemide kompleksust ja mida rohkem sa adud, seda rohkem võibolla saad ka aru, et seda vähem sa tegelikult tead ja küsid täpsustavaid küsimusi. See on alati tegelikult tere tulnud.
1: Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart on väitnud, et siiani püsib kahtlus, mille kohaselt selle Tataselli mürsu tehinguga seotud dokumentid võidi hävitada. Ta kirjutas sellest sotsiaalmeedias mustvalgelt. Kas selline kahtlus tõesti on?
0: Seda peab ju nüüd tema käest veel üle küsima. Meie asi on need dokumendid siis üles leida eeskätt kaitseinvesteeringute keskusest. No võt, see on nüüd üks puudujääk, mis on tõesti olemas, et dokumenteerimises on vead või dokumentide hoidmises on nii palju vigu, et see ei kõlba tegelikult kuhugi. Ja just sellepärast saab ka öelda, oleme sisekontrolli ehitanud, on kaitseinvesteeringute keskusele uus juhtkond, on struktuuri muudetud seal samas investeeringute keskuses, vastutus, ahelaid. No üks asi, ma toon näite, seal pikalt katsetatud maatriks juhtimine. No ma ei tea, helistage mulle, kes teab, et see asi kuskil üldse maailmas töötanud on, et selle likvideerimisega oleme tegelenud koos nüüd juba Elmar Vaheriga.
1: Jah, teie olite üks neist kaitseministeeriumi tippjuhtidest, kes tõepoolest algatas senises suurema dokumentide kontrolli nõude ja lõi ka sisekontrollisüsteemi. Kas ma olen õigesti aru saanud, et enne teie kantsleriks asumist 2 aastat tagasi sellist tõsiselt võetavad sisekontrolli ministeeriumis justkui ei olnudki?
0: Ministeeriumis ei eksisteerinud sellise nimetusega osakondagi, et 2 päeva tagasi tegime ministeeriumis maja koosoleku,

0: kus rääkisime meie oma inimestele Riigikontrolli auditist, järelmitest, mis me juba teinud oleme meie tegevuskavast ja sealt siis meie oma laheda meeskonna seest tuli küsimus. Aga mis roll oli sisekontrollil, et vaadata sisse nendesse lepingutesse? Ja ma sain vastata, et sisekontrolli roll oli null, sest 2024. aastal augustis, kui see esimene leping sõlmiti sisekontrolli, kui sellist polnud sellist osakonda kaitseministeeriumis. See sai loodud struktuurireformi käigus 2025. aasta alguses, mais 25 osakonna juhataja, kes siis asus mehitama seda ja süsteemi üles ehitama. Praegu ma saaks öelda, et see toimib.
1: Rääkisite, et olete korduvalt kohtunud viimastel päevadel ka kaitseväe juhtkonnaga. Kas kaitsevägi peab nüüd tegelema rohkem bürokraatiga? Bürokraatiaga selle sõna, noh, kuidas ma ütlen, mitte paremas, aga kohustuslikus mõttes?
0: On kaitseväe põhiülesanne on loomulikult Eesti kaitsmine, selleks valmistumine, aga millega sa kaitsed, kui sul ei ole korralikku ülevaadet oma varudest või nende seisukorrast? See on nagu kalamehele, et kui sul on tamiilid puntras ja landid roostes või konksud puruks, no siis ei... Noh, võib juhtuda, et läheb õnneks kalal ja midagi näkkab, aga vaat kaitseväes ei saa õnne peale loota ja üldse spordiga võrreldes teiseks jäämine ei ole variant sõjas, nii et sul peab see varustuse pool olema tegelikult väga-väga kenasti korras. Üks ei välista teist, et saab küll asju korda teha, oleme parimaid praktikaid siit samast Läänemere regioonist käinud uurimas, kuidas nemad teevad ja võtame juurde ka lisaresurssi. See sama mahud, mis on kaitsesektoris kasvanud ju muljet avaldavalt, ei ole väljendunud tegelikult ministeriumi koosseisus. See on viie aastaga, oleme viis kohta juurde saanud, meil on 150 inimest ministeriumis, aga kõike tuleb tegelikult juhtida, koordineerida, ülevaadata, arvet pidada, finantsjuhtida. Võtame kaitseväest korraks finantsjuhtimise ministeriumisse, selle leppisime ka eile kokku, kuidas me seda tegema hakkame kaitseväega. Teeme korda, anname tagasi. Päris endale ei võta, sest mulle alati meeldib ka see sama omanikutunde põhimõte, et sul peab see omanikutunne olema oma ressursside haldamise juures, muidu läheb käest ära.
1: Kaimo Kuusk, mida te järgmisele kantslerile esimese asjana soovitate?
0: Koostööd erinevate riigi asutustega. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et me oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et Riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Ma arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitanud olen.
1: Ja lõpuks, Kaimo Kuusk, teil on pikk kogemus suursaadikuna Leedust ja Ukrainast. Kiievis olite kõrge diplomat ka siis, kui algas täiemahuline Venemaa agressioon. Ma tean, et te ilmselt ei vasta, aga ma pean siiski küsima, millised on teie edasised plaanid. Ikka seista meie riigi arengu eest mõnes avaliku sektori haldusalas?
0: No järgmise nädalani paneme veel kantsleri ametis edasi või panen, et ei pastakas maha ju ei kuku enne kui kuupäev langeb. Ja kuna uudised on üsna värsked, siis ma arvan, et ma kindlasti pühendan rohkem nüüd aega korraks vähemalt oma neljale tütrele. Väga kihvtid, kõige väiksem läks esimese klassi see aasta. Ja tõesti, olen rääkinud sellest, kuidas mu väga hea sõber Kaitseväe luurekeskuses on alati iga aasta võtnud puhkuse septembri lõpus, oktoobri alguses. Miks? Sest siis on seene aeg ja ta läheb seenele. Ja ta ei ole kunagi mind oma seenekohtadesse kaasa võtnud, on küll pakkunud, et lähme koos, aga sina näitad koha. No, teeme see aasta ära selle. Ma ei ole aastaid seenele saanud minna. Mulle meeldib see seente jahtimine lehe puru seest.
1: Suur tänu, Kaimo Kuusk, selle intervjuest.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saadet ja hea meil on tervitada sihiku stuudios Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektorit Joonas Heiterit. Tere!
3: Tere päevast!
1: Riigi Infosüsteemi Amet otsib avalikul konkursil Riigi IT peaarhitekti. See on väga oluline amet ja peaarhitekti ülesanne on kujundada mitte ainult organisatsiooni, vaid ka riigi visiooni ja vastutada selle ellumise eest. Kes meie digiriigi tervikpilti siis seni kujundas?
3: See Eesti on 25 aastaga ehitanud üles ühe maailma parimatest digiriikidest, kui mitte maailma parima, aga tegelikult me oleme seda teinud tehnoloogilises mõttes hajusalt, aga teisest küljest mina esindan riigi infosüsteemi ametit ainsuses, et see tähendabki, et kõik need erinevad infosüsteemid moodustavad kokku ühe terviku. Ja nüüd, kui põhimõtteliselt Eestis ei ole enam mitte digitaalset riiki olemas, et kõik asjad on mingit pidi digitaalse maailmaga seotud, siis järgmiseks arenguhüppeks tulebki seda nii tehnoloogiliselt kui ka kasutajakogemuse kui ka siis küberturvalise mõttes ühe tervikuna juhtima hakata. Ja seal just selle tehnilise pildi terviku suunamiseks me siis selle IT-reformiga olemegi ette näinud sellise rolli, et ta ei võta üheltki olemasolevalt IT-majalt seda arhitektuuri vastutust ära, vaid ta pigem on selle kogukonna kokkujuhtija ja ka otsustuskihini ehk siis kansleritele selline hea tehnoloogia ja ärimaailma vaheline tõlk. Et see on üks võtmeroll selleks, et IT-reform ellu saaks viidud. Ja ta ei tule tühja koha pealt, et seda sarnast rolli on varasemalt mitmed inimesed kandnud, aga sellel korral siis on hästi selgelt ambitsioon, et ta osaleb ka otsustusprotsessides, kuidas me seda maailma parimat digiriiki edasi arendame.
4: Vaat jah, see ühtne koostövõimeline areng infosüsteemides tundubki nagu kõige keerulisem. Võibolla see mulje on kuidagi vale jäänud, aga need uudised, mis tulevad siit eri kanaleid pidi, räägivadki meile sellest, et eri valdkonna ametites omad infosüsteemid, mis kuidagi ei taha ühilduda ja tervikut ei moodusta. No, sotsiaalministeerium oma infosüsteemidega on hädas, seal on ju tervishoid sotsiaalolukorda sootuks erinevalt hariduses on pidevalt mingid jamad ja kogu aeldas.
3: Ühes küljest saab nõustuda, et alati saab paremini, teisest küljest me oleme väga palju ehitanud üles neid asju, mis on kogu e-riigile ühed ja samad. Nende laialdasem kasutusele võtt selleks, et kõik tuleviku teenused ei peaks jalgratast leiutama, saaks keskenduda ainult nendele riigi haldusprotsessides tulenevatele, see mida me nimetame IT-mõttes ärikeerukusteks, et need asjad tuleb siis lahendada uuesti. Ja mina näen küll, et ühes küljest see on efektiivsuse projekt, teisest küljest me saame kogu selle maailma veel küberturvalisemaks ja kiiremaks. Et jah, see on see, kuhu me oma arenguetapis oleme jõudnud ja jah, koosvõime on kõige olulisem kogu IT-s.
1: Kas see siis kokkuvõttes tähendab, et kõigi riigiasutuste IT-majade baasteenused koonduvad kuidagi ühte kohta Riiasse ja saavad siis eelarvest ka mingi keskse rahastusele?
3: Siin on nüüd selles laiemas riigi IT-reformis kaks osapoolt, et üks on jah, need baasteenused, ehk siis eesti keeles arvuti töökoht, riigipilv, mida seni riigi IT-keskus pakkus, liitub uuest aastast riigi infosüsteemi ametiga. Riigi infosüsteemi ametile olemas olevad rollid, keselt küberturvalisust tagada riigis ja pakkuda keseid e-teenuseid, nagu näiteks elektrooniline identiteet, ID-kaardi tehniline pool, mobiilide ja smartide, et need oleksid riigis olemas samamoodi riigiportaal, riigi app, et kõik see säilib. Aga teine pool IT-reformist on vähendada ka erinevaid IT-maju, konsolideerida nad kokku ja selleks on siis tänane Justiits- ja Digiministeeriumi IT-maja lühendiga RIK võtmas uut nime riigi digikeskusena ja siis nemad hakkavad vastutama arenduste eest. Ja nüüd kuidas see kahe nagu organisatsiooni vahel jaotub, meie pakume seda, mis on kõik ühetaoline ja siis kõik, mis puudutab näiteks justiitshaldusala või regionaal ka seotud äriteenuseid või äriprotsesse või üldse protsesse riigis, selle arenduste eest vastutab siis see loodav uus keskus. Koostööd teeme nii palju, et see keskus kasutab kõiki meie keskselt pakutavaid teenuseid ja me ei pane kõike munasid ühte korvi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi IT-majad ja loomulikult ka kaitseväe, küberväe juhatus jäävad eraldi eksisteerima.
4: Jah, seda juba ainuüksi julguleku kaalutlusteleks.
3: Jah, aga arhitekti roll on ikkagi see roll, mida me nüüd otsime, et näha seda tervikut ja aidata selgitada seda tervikut ja kui meil kõikidel nendel osapooltel on täna riigis erineval tasandil tehnilised arhitektid, siis luua selles selline tervikvisioon arengukava, kuidas me järgmiselt need digiriigi arenguhüpped siin tehnoloogia muudatuste tuules kõike ellu saame viidud.
4: Tal on väga palju huvitavad ülesandeid seatud, kaardistada tehnoloogilist võlga, arhitektuurseid riske, hakata juhtima siis IT-arhitektide võrgustikku ja koos nendega kavandama siis ka digiarenduste investeeringud. Keda te siis otsite, need juhtivi strateegi?
3: Me otsime selgelt tehnoloogia taustaga inimest, kes on kokku puutunud ka ärimaailmaga, oskab suhelda nende inimestega, et ideaalkandidaadil ongi kunagi ilmselt kokku puutunud arenduste maailmaga ja siis järjest rohkem liikunud sellise juhtimiskihtide suunas ja kõige olulisem on see, et ta suudaks olla tõlk selle tehnoloogide ja otsustajate kihi vahel ja sinna ka aktiivselt panustada. Ta ei hakka seda tööd tegema üksi, et tema võtme roll on just maatriksina siis kaasata kõiki teisi olemasolevaid IT-arhitekte, kes vastutavad mingi konkreetse domeeni eest, näiteks nagu siin eelpool toodud see sotsiaalvaldkond.
1: Lähen siit edasi, jah. Kandideerimise tähtaeg on 2. oktoober, kuna te eeldate tõepoolest kandidaadilt suuremahuliste IT-projektide juhtimise kogemust, kõrgema taseme riigisaladuse juurdepääsu õigust, siis see kandidaatide nimekiri ilmselt väga pikk ei saa olla. Ma isegi julgen oletada, et te olete teinud mõnedele inimestele ettepaneku kandideerida.
3: Me oleme ikkagi täiesti avatud meelega seda konkurssi läbi viimas. Riigisaladuse loa saab alati taotleda, kui taust on puhas, et see valmidus peab olema seda riigisaladuse luba taotleda. Suuremahulisi IT-projekte on Eesti era- ja avalikus sektoris mustmiljon. Ja kindlasti me oleme hästi avatud meelega, loodame, et tuleb selliseid kandidaate, keda me ei osanud nimekirja lisada. Et kindlasti kutsun üles kõiki kandideerima.
4: Ja loomulikult hästi suurt pingetaluvust, ma nüüd natuke provotseerivalt küsin, kui tulevikus, mida võib päris tihti ka juhtuda, ei tööta ei SKIS ega EIS, kas teil on nüüd uus piksevaras olemas selleks siis?
3: Piksevaras ja haldusmudel ei lähe teistpidi kuidagi muutmisele, et avaliku halduse loogika, et kui meie e-riigis me nüüd paneme seda IT-juhtimist kokku, siis selle nii-öelda äri või siis teenuste toimimisest vastutavad ikkagi need inimesed, kes selle teenus on tellinud, et seda me kõik ühte kohta kokku ei pane. Samamoodi see arhitekt vastutab selle eest, et tehnoloogia inimeste hääl jõuaks otsustajateni, aga otsused teevad ikkagi nii, nagu meil riigikord ette näeb.
1: Ma usun, et ma ei eksi, kui ma julgen lubada, et oktoobris saame siis IT-arhitektiga siin stuudios mõnes saates kohtuda.
4: Suur tänu tulemast, RIA peadirektor Joonas Eiter, edukaid otsinguid.
3: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Head kuulajad, sihiku saate mikrofon on avatud välisministeeriumis põhjustel, et september käib teist nädalat. Paljud välisministeeriumi ametnikud on roteerunud, meie vahetunud suursaadikud on alustanud tööd uutes sihtriikides ja on põhjust igati rääkida uuest välispoliitilisest hooajast. Välisministeeriumi poliitika küsimust asekantsleri Martin Rogeriga. Tervist!
5: Tervist!
4: Hooaeg on käima joostud.
5: Ja nii on. Juba mõnda mitu nädalat vähemalt.
4: Aga probleemid vist püsivad samad, mis nad olid enne hooaega. Eks siis kevadel ja mõnel puhul me räägime ka aastatest. Taas on jälle hakatud rääkima nüüd Ukraina sõja rahukõnelustest. Mida ütlevad nüüd teie maja memod, kas Ameerika Ühendriikide eriesindajad Kushner ja Vitkovi visiitidel Moskvas ja Kiivis oli ka mingit ideed või jumet?
5: Kui rääkida ja kuulda nendelt, kes kõnelustel vähemalt osaliselt osalesid, siis meie Ukraina ja Euroopa partnerid, siis ma tooks veel võib-olla kahte asja, mis on positiivne. Üks on see, et Ameerika presidendi siis esindajad Kushner ja Vitkov lõpuks jõudsid Kiievisse, see on asi, mis on ukrainlastele väga oluline, nad on selle nimel töötanud juba pikka aega, et Ameerika esindajad on jõudnud varasemalt mitmel korral Moskvasse, aga see on äärmiselt oluline, et nad lõpuks jõudsid ka Kiievisse, et kuulda näha seda kõike koha peal, kuulda Ukrainast, et siis seda, mis on nende vajadused, mis on olukord rindel, mis on nende eesmärgid ja teine on see, et üldse see diplomaatiline protsess taas käivitus, et tegelikult ju pooled on olnud üksteisega kontaktis, ütleme nii, et sidevahendite vahel on toimunud mingisugused online kohtumisega, tegelikult alates sellest, kui algas siis operatsioon, Ameerika operatsioon Iraani vastu, siis tegelikult need tegevused ju sisuliselt peatusid, et ühesõnaga, et see diplomaatiline protsess on taas käivitunud. Mis puudutab seda sisu, siis ega ülemäära palju uut ei ole kuulda olnud, et kokkuvõttes väga palju nii-öelda, uusi ideid neid pole teada antud. Ja no, mis on selge, et ka venelased on olnud üsna selged, et nende eesmärgid ei ole muutunud. Et seda näitab ka see, et pärast seda, kui need esindajad Kiievist lahkusid, on jätkanud Venemaa rünnakud Kiievi ja teiste Ukraina osade vastu. Et selles mõttes on see ka nende signaal olnud. Et see võib-olla on praegune seis, et see protsess ei ole ühekordne, sellel on lootust jätkuda, ukrainased seda ka soovivad, et mis viisil, et kas võib-olla tuleb mingisugune kolmepoolne Ameerika, Ukraina ja Venemaa kõnelused, see näitab aeg, kindlasti on ka Euroopa esindajate soov seal osaleda.
4: No ilmselt jah, Venemaa oma kurssi ei muuda eriti nende tuuma jutumärkides valimisi, mis ees seisavad, pigem ollakse siis pigem võrba uurikamad. Meie peame siis püsima oma survestamise osas ühel meelel, kas ka meie liitlased Euroopast on meiega sama meelt, et jätkame siis seda survet siniks.
5: Jah, just oli välisministrite mitteametlik kohtumine Iirimaal, et Iirimaa on sel poolastal Euroopa Liidu eesistuja. See mitteametlik kohtumine oli, et seal üldiselt oldi ikkagi väga ühel meelel selles, et tegelikult venelaste, kui ma ütlesin, eesmärgid pole muutunud, nad ei ole kursilt nii-öelda kõrvale kaldunud, siis meie üles on toetada Ukrainat, et tegelikult see nii-öelda reaalne tahe venelastel päriselt kõneleda tekiks, et selleks on vaja jätkuvalt seda survet suurendada. Et seda arutasid ka välisministrid, et selles mõttes, et me oleme sel aastal võtnud vastu kaks sanktsioonipaketti, plus siis ka jooksvalt kogu aeg sanktsiooni erinevate sanktsioonirežiimide all tugevdanud, et selles mõttes, et see töö jätkub, selles osas on arutelud juba alanud, et vaadata seda, et mida me ei ole veel siiani suutnud saavutada, millised on need viisid, kus siis veel rohkem Venemaa seda sõjamajandust, energiasektorit, finanssektorit vigistada, et meie jätkame ka muudel teemadel, et näiteks see sama Venema endiste võitlejate teema, kus siis võite vastu otsus, et noh, nii-öelda sillutada teed nende liikumise piiramiseks Schengeni ruumi, siin me ootame ka komissioni ettepanekud ja töötame selle nimel, et see piirang tuleks. See on need juhtumid, mis on olnud siin Euroopa Liidus endas, näiteks Leipzigis, et see on tõstnud veel rohkem esile seda, et tegelikult me peaksime vaatama asja natuke laiemalt, et kahjuks on üsna palju jätkuvalt turismiviisasid, mida on Vene kodanikele välja antud, et ka selle teema tuleb edasi minna, et kuidas piirata siis ka neid turismiviisade väljastamist Vene kodanikele.
4: Räägime nüüd sellest, milliseks võiksid kujunada jätkuvalt NATO-liitlasuhted, eriti Atlandi ülesed suhted, mis on ilmselt sügisel oma suurima proovikivi ootel. Novembriks peaks nüüd Ameerika Ühendriigid ära otsustama oma vägede paiknemise, vähendamise Euroopas, jalgas ka siis rotatsioonivägede viibimise Eestis. Mis on hetkel nendes protsessides teada?
5: No esmalt vaataks tagasi korra Ankarale, et ma arvan, et see tippkohtumine selles mõttes oli positiivne, et meie jaoks ma kordan üle on need nii-öelda fundamentaalsed elementid, mida me tahtsime saavutada, mis puudutab Atlandi üles sidet kõigi liitlaste, 32 liitlase nagu pühendamist kollektiivkaitsele, Ukraina toetamisele ja korrati üle ka Vene oht, et selles mõttes, et see on see, mis informeerib nüüd selle nagu hooaja tegevusi. Ja et see nii-öelda, mida NATO peakvartaris ja liitlaste vahel kutsutakse siis koorma nihutamiseks, siis Euroopa suurema vastutuse võtmist Euroopa konventsionaalse kaitse eest, et need arutelud on jätkunud, et siin meil on uus suursaadik ka NATO's, Kristjan Brik, kes tuli Washingtonist, et kaitse ja välisministeeriumi taustaga, hea kolleeg, et ka tema on alustanud oma tööd, et esimesed arutelud just selle väehoiaku teemal on alanud, et augusti lõpus oli siis Ameerika sõjaministerium Pentagoni number 3 Elbridge Colby seal liitlastega arutamas, et mis on siis ameeriklaste plaanid, et kokkuvõttes see ajagraafik on siis see, et nad saavad liitlastega konsultatsioonides liitlaste poolseid sisendi, et oli teatud küsimustik, millele ka meie vastasime, mis puudutab siis kaitsekulusid, meie panuseid ja nii edasi, nii edasi. Ja lisaks nad saavad ka sõjalise nõuande, siis loomulikult EUCOMist, siis Ameerika vägedelt Euroopas ja siis see protsess peaks aasta lõpuks jõudma, et kokkuvõttes. Ma arvan, et see, nii palju kui mina tean sellest arutelust liitlaste vahel, see oli isenesest kasulik. Ameeriklased ütlevad, et Euroopa saab teha rohkem, Euroopa ütles, et nad saab teha rohkem, aga ja Ameerika ses mõttes kinnitkas seda, et nad peavad olema võimelised tegelema näiteks kahe sõjaga sama aegselt, et ses mõttes see tõttu nad ootavad Euroopalt, et Euroopa võtaks juhtrolli oma mandrikaitse eest, aga ameeriksed ei kao kuhugi, ses mõttes, et see, kus täpselt USA üksused paiknevad, see on veel jätkuvalt asi, mida nad ise arutavad ja kindlasti arutavad ka meiega. Ja loomulikult nad ootavad seda, mida me ka teeme, et Euroopa võtab juhtrolli ja on võtnud juhtrolli Ukraina sõjalises abistamises. Et ses mõttes see, mis liitlastel on oluline, on see, et kui me arutame seda küsimus, siis me teeme seda viisil, mis on koordineeritud, et me ei üllataks üksteist ja me kasutaksime neid NATO erinevaid kaitseplaneerimise raamistike ja protsesse, et see nagu nii-öelda toimuks seal. Mul ei ole mingit uut informatsiooni ja uut teada, mis puudutab neid konkreetselt Ameerika väehoiakut Eestis, et siin kõnelused ameeriklastega käivad ja kindlasti kaitseministeeriumi esindajad ja teised, kui asi on kindel, siis annavad annavad seda teada, aga kindlasti meie töötame selle nimel, et Ameerika Ühendriikide kohalolek Eestis jätkuks, kuna see on oluline ka nii-öelda edutuse kaitsevajaku seisukoha.
4: Eriti käimas oleva USA-Kanada kaubandussõja taustal oleks vist väga oluline küsida, ega küsimus sellest, kuidas ameeriklased, eriti nende administratsioon, tõlgendab rahvusvahelist õigust, ega see need sügisel vist ei kao kuskile?
5: Ei kao, jah, aga ma ütlen selle Ameerika ja Kanada kaubandusvaidluse taustal seda, et tasub jälgida ka seda, milline on Euroopa ja Kanada suhe, see on üks huvitav areng. Et siin on uudised on ka selles, et meil on võib-olla plaanis neid seda partnerust veelgi tihendada, et selleks on ka Kanada pool selgi huvi ja ka meie huvi, et selles mõttes, et see ei ole mitte kellegi vastu, vaid see, et me näeme selles võimalusi. Kokkuvõttes, mis puutub rahvusvahelist õigust, siis loomulikult meie Eesti huvides on see, et riigid käituksid kokkulepitud reeglite alusel ja me oleme veendunud selles, et tegelikult ka suuremate riikide ja suurriikidele on oluline see, et nende vahelistes suhetes oleks teatud mõttes ennustatavus, et nad teavad, millised on mängureeglid ja siis see aitab nii-öelda vähendada erinevaid pinged ja võib-olla suurendada stabiilsust. Jah, ütleme nii, et rahvusvaheline õigus on pinge all üha rohkem ja rohkem, aga selles mõttes, et see ei tähenda seda, et see meie jaoks oleks nagu vähem oluline.
4: Ja siirdume lõpetuseks loomulikult ka Lähis-Itta, kus pinged ei rahune ja mitte, et seda keegi nüüd väga loodaks või usukski. Kas on mingid edasiminekuid näha Gaza rahuprotsessis kokku lepitu osas ja sellestki, et juudiriik annaks järele läänekaldale asunduste rajamise osas?
5: No väike lootuskiir oli siin juuli lõpus, kui just nagu lepiti kokku siis Hamasi relvade loovutamise, siis Israel oleks on olnud nõus siis taanduma, välja tumbuma Gazast, aga siin nüüd vaidlus käib selle üle, et kes teeb esimese samme, et Israel nõuab seda, et esmalt Hamas annab relvad ära ja siis Israel saab otsustada oma välja tõmbumise, aga Hamas ütleb, et see peab olema järguline, üks pool teeb sammu, teine pool sammu, ühesõnaga seal on erimeelsused. Et nagu ikka, see küsimus on äärmiselt komplitseeritud ja keeruline ja kiiret edasiminekud kahjuks siin ennustada ei ole, et mis on probleem muidugi selles, et humanitaarolukord on jätkuvalt keeruline ja inimesed kannatavad, et see on nagu olnud meie meie murekoht ka. Mis puudub läänekallast, siis sellest, jah, see on tegelikult, kui vaadata seda nii-öelda kompleksset küsimus seal Iisraeli-Palestiina vahel, siis see on rohkem kõne all praegu, eelkõige sellepärast, et Iisraeli asendustegevus on laienenud. Me ei pea seda Iisraeli asendusi läänekaldal rausaise õigusega kooskõlas olevaks. Muret tekitav on ka see, et vägivaldsete asunike puhul, äärmuslike asunike puhul on kasvanud ja siin kindlasti on meie ootus Iisraeli, et tegeleks sellega, menetleks need kuritegusid Palestiinaste vastu. Ja seda on võelnud ka mitme teised riigid muul, kas ka Ameerika Ühendriigid. Et selles mõttes jah, need kaks küsimust, et mis puhutab asundustegevust, siin Euroopa Liit on olnud tegelikult ühel meelel selles, et kuidas me sellest suhtume. Et kui sa laiendad neid asundustegevus, tegelikult sa siis sead ka kahtlusele üldse selle nii-öelda tulevase Palestiina riigi, kui sa ühel päeval loodavasti siis kahe riigi lahenduseni jõuame, siis selle üldse jätkusuutlikus on, kui sa eraldad nagu nii-öelda asundustega siis erinevaid osasid sellest läänekaldest. Et see on suur mure ja nagu näha on, see on tegelikult väga palju ka selle kogu temaatik lääneriikide reaktsiooni keskmes praegu.
6: Suur tänu selle sissejuhatava osa eest Martin Roger, välispoliitika hooaega Kuku kuulajatele.
5: Aitüma.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere head kuulajad, äsja lõppes valitsuse pressikonverents, kus ajakirjanikud said esitada ka küsimusi ning ajakirjanike ees olid peaminister Kristen Michal, haridus- ja kultuuriminister Kristina Kallas, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning ametist lahkuv kliimaminister Andres Sutt.
8: Tervist, Tarvo Vatsen Postimehest. Et ma küsiks riigieelarve kohta, kõneluste kohta, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis haridus- ja teadusminister on öelnud välja, et õpetajatele palgatõusuks raha ei ole, aga kui hea pilt nüüd praeguseks on ees, et noh, meil on tegelikult ju ka päästjad ja politseinikud ja nii edasi, et kas valitsus saab nüüd praeguseks juba öelda välja, et riigiteenistujatel üleüldiselt palku ei tõsteta või see oleneb ministeeriumist? Ma võiks teie mõlema käest siis küsida.
9: Ja ma võin alustada, et ootused tuleb selles mõttes kõigil hoida madalal ja see ei ole ainult riigiteenistujad, vaid üleüldiselt sellepärast, et nagu alati on, ootused on kõrged, võimalused on oluliselt madalamad. Ja riigieelarve seis ei ole kuidagi paranenud või teistmoodi vahepeal muutunud, et üldiselt rahandusministeeriumi ametnikud teevad head tööd, kui nad meile mingi prognoosi esitavad, siis see tavaliselt ka peab ja peab ka edaspidi, nii et kahe nädalaga, mis me oleme seda eelarvet nüüd läbi rääkinud, täna vaatasime ka väga põhjalikult jälle investeeringute rida, seis on jätkuvalt selline, et defitsiit on juba ette suur, ilma et me oleks üldse mingid lisataatlusi arutama hakanud, Ja selle tõttu lihtsalt uuesti kasvatada mingid kulusid meil täna praktiliselt ruumi ei ole. Nii et ja palkadest rääkides, riigiteenistujate palkadest, et neid otsused tehakse alati koos. Ehk siis, et kõik, kes on nii-öelda eelarvelised palgasaajad, kultuuritöötajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, vanglateenistajad, et nende puhul on otsus ikkagi koos, alati tehakse koos.
10: Jaa, ma saan kinnitada seda, mida Kristina kirjeldas, et eelmisel aastal meil oli 5 gruppi, kellele me saime palgatõusu teha. See oli haridustöötajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud ja erihooldus. Et noh, me oleme nüüd 3 aastat eelarvet kärpinud või soove kärpinud ja see 10% ei ole kuidagi lihtsalt tulnud, et noh, ütleme nii, et see kindlasti on ideena palju populaarsem kui praktiliselt, kui see kärbe kedagi puudutab ja kellegi valdkonda puudutab. Ja no praegune seis on selline, et ma nüüd ehkki küll Postimees ütles, et me jõudsime 6%, nii tegelikult jõudsime 7%, 7,3% jõudsime, kui me lisataotlused panime seal kõik kokku, need on need soovid, siis noh, mida küsitakse juurde. Ja noh, ütleme, kevadine prognoos oli miinus 4,9% järgmiseks aastaks, sellest me oleme nüüd 0,5% alla poole tulnud, me oleme 4,4% juures ja noh, eesmärk võiks olla jõuda ikkagi 4% juurde. See võiks olla see eesmärk, millega me siis hoiame seda võlakoormuse kasvu kontrolli all, no, mis on ka mulle tundub avalikus ootus ja mida me oleme just kui ise vähemalt mina olen defineerinud, võiks olla see pingutuse eesmärk. Samal ajal on palju ka soove juurde rahaks ja ma kuidagi ei vähenda ühtegi soovi, kõik on arusaadav lõpp kokkuvõttes sellel aastal palgad ju tõusid ja sissetulekud tõusid päris kiiresti. No, sest lisaks nendele palgatõusudele kaotasime ka see astmelise tulumaksu, mida maksuküürult kutsuti, kaotasime ära ja ma isegi nägin ühte pealkirja Äripäevas vist, kus Swedbankist keegi kirjutas, ütles, et nii suur palgatõus sellises intensiivsuses ei olegi jätkusuutlik. Noh, ma arvan, inimestele see pigem meeldis, kui nende palgad tõusid eriti ajal, kus on hinnad just tõusnud. Eks. Nii et ega see debatt jätkub, aga täna see pilt on täpselt nagu Kristina kirjeldab, et täna me üritame, see on nagu reisile minnes kohvrisse põlvega, istume praegu selle peal surumiste -4 sinna portfelli sisse. Ja no ei ole veel servad koos. Ja kui keegi arvab, et sinna võib midagi juurde panna, good luck with that, selles mõttes, et noh, seda ei paista sealt praegu, võin öelda. Aga proovige reisile minnes, vaadake, kas saate veel ühed potikud kotti panna, kui kõik on juba üle käinud ja kohvri lähe kinni. Täpselt selline olukord on praegu eelarvega. Ja.
8: No, ma küsin siis teisel teemal ka, et kuna nendest spiikidest läbi ei käinud, siis kas valitsus otsustas Kaimo Kuuse ametist vabastamise ära ja võib-olla siis ka ring arvamusi sel teemal, et siin käib tegelikult ju mõneti kriitika, et see ei ole seaduse vaimuga kooskõlas, et seaduse vaim ütleb, et kansleri ameti koht ei tohiks niimoodi poliitiliste tõmbetuultega kaasas käia.
10: No, vastus on väga lihtne, et täpselt seadusest tulenevast alusest otsustati kansleri vabastamine ära ja no, see alus on ajas, kui minna tagasi, siis me oleme samal alusel, ma loodan, kui ma nüüd eksin kollegid parandavad, aga vabastanud ka põllumajandusministeriumi kansleri ja justiitsministeriumi kansleri. Nii et see on see alus, kui minister on, siis see on see alus, kuidas valitsus vabastab ja see on valitsus otsus. Selle alternatiiv on, et kansler lahkub ise ametist, mida ka Kaimo Kuuski ise ütles, et ta ei tee. Ja ma kerin siiski tagasi nüüd nädala, et eelmisel nädalal, kui me arutasime seda sama kaitsevaldkonnas toimuvat ja hangete poolt, siis üks punkt, mille me valitsusest panime kollegiaalselt selle punkti juurde ja siin pressikonverentsil ka rääkisime, on just see sama küsimus, kuidas on juhtide vastutus sisust. Kaitseminister võttis poliitilise vastutuse, aga kes juhtidest võtab siis selle vastutuse? Noh, kansler on selles mõttes aumees, Kaimo Kuusk tõstis käe, ütles tema vastutab. Ja see vastutus on nüüd siis võetud, valitsus on ta vabastanud. Ja see on see mehanism ja noh, meil kõlas ka, me oleme oma vahel arutanud, et võib-olla seda süsteemi tuleb kuidagi muuta paindlikumaks, aga kui on ametis olev minister ja ta teeb valitsusele esildise, siis valitsus selle otsuse saab langetada, valitsus langetas selle otsuse. Mina olen omal ajal teinud avaliku teenistuse reformi, et kui ma õigesti mäletan, siis tollal me muutsime selle lühemaks selle perioodi 6 kuu peale, et millal on see nii-öelda koostu mitte laabumise tõttu võimalik vabastada. Aga täna ei ole isegi sellist võimalust ette nähtud, kujutame hetkeks ette, kui minister läheks päeva pealt ära mingil põhjusel, mis siis edasi saaks. Eks? Et võib-olla see on ka tulevikus avaliku teenistuse arutelu laiemalt, et mida me sellega teeme, et see oleks paindlikum. Aga jah, praegu otsus langes ja ma arvan, et ühiskonnas on arusaamine, et vastutus tuleb võtta ja noh, isegi kui asjad läksid paremaks, nad ei läinud küllap selle tempoga paremaks, kui avalikus oleks tahtnud. Sest kui üks valdkond, me eelarve arutelu juures ju seda käsitleme, kõik muud valdkond on sisuliselt reaalnumbrites vähenenud. Ainult üks valdkond on kasvanud, see on kaitse. See on silmad ära olnud, selles on läinud kõik raha ühtegi eurot ole pikaks venitatud. Ja kui me tahame, et selles asjas oleks asjad korras, noh, siis keegi peab vastutama selle eest. Ja ma arvan, ühiskonnal on see sõnum ka oluline. Nii et noh, selles mõttes alternatiiv oleks olnud mis, et 6 kuud, sama asja jätkum ja noh, see kindlasti ei oleks hea olukord olnud. Aitäh.
9: Ja mul ei ole lisada. Selles mõttes, et see, need argumentid peaminister väga selgelt ütles valitsuses, neid sai oma vahel ka arutatud. Et tõepoolest, et kui me arutasime väga põhjalikult läbi selle juhtumi, mis siis praegu kaitsevaldkonnas on toimunud, seal on väga suur küsimus usaldusest ja usalduse taastamisest, seda on vaja teha kiiresti, sellepärast, et ei saa venida pikaks see küsimus, kas need inimesi ja juhte, kes valdkonnas toimetavad, saab usaldada. Ja ma, noh, meil ei ole seda luksust lihtsalt võimaldat, lubada endale ja selle tõttu, et taastada usaldus peavad inimesed võtma vastutuse. Nii et see on see selgitus sellele olukorrale.
11: Lisan siia juurde siis mitte seaduse vaimu, aga seaduse teksti. Et esiteks kantsler vastutab raamatupidamise eest Ja teiseks see konkreetne seadusäte, millest siin on jutt käinud, on selleks puhuks, kui terve valitsuse koosseis lõpetab, ehk ühesõnaga tagada kantslerite töö jätkumine olukorras, kus toekib poliitiline muutus. Ta ajalooliselt kunagi see paragraf sinna pandi, sest oli ebaselge, et kas siis, kui valitsus tegevuse lõpetab näiteks valimistel, on teine tulemus ja alustab uus valitsus, et kuidas siis kantsleritega on, et see seadusäte reguleerib seda olukorda. Aitäh.
12: Kui ma pean ka midagi ütlema, et siis lihtsalt ka mõnda aega elus tippjuhina töötanuna, et meeskond töötab ainult siis, kui ta klapib kokku. Kui meeskond kokku ei klapi, siis järelikult tuleb seal teha muutusi, et lisaks kõigele sellele, mis on eelnevalt öeldud.
4: Need olid siis arvamised Vabariigi valitsuse istungijärgselt pressikonverentsilt. Saade Sihik tänaseks ja selleks nädalaks lõpetab homme. Kell 12 on Kuku raadio eetris nagu ikka vestlussaade kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve külaline on tulemas kaitsejõudude peastaabist. Selleks on diviisi ülema asetäitja, kolonel Aaron Kalmus. Räägime loomulikult kaitsevõimest, vaheaastast ja natukene ja otsapidi ka kaitsevaldkonda tabanud skandaalist ning muudatustest. Saade Sihik on eetris jälle uuel nädalal. Aitäh kuulamast!
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

hõlmad valla. Leidin ööli lahti eest. Tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtumeele täna siin. Õhtu sinas laterna.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Vahetund Postimehega .
1: tere päevast ja tere kuulama Vahetundi Postimehega . Homme 25 aastat tagasi ehk 11. septembril 2001 toimus koletu terrorirünnak USA vastu, kui islamiterroristide kaaperdatud reisilennukid söösid New Yorkis maailmakaubanduskeskusse ja Washingtonis Pentagoni. 9.11. tuntuks saanud terroris hukkus ligemale 3000 inimest. Kuidas on 9.11 mõjutanud USA käitumist maailmareenil ja kuidas see on mõjutanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist positsiooni, sellest täna räägimegi. Stuudios on suursaadik Jüri Luik, tere päevast.
2: Tere päevast.
1: Ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure, tere päevast.
3: Tere.
1: Ja mina olen Erki Pahuski. No alustame sellise võibolla mõneti isikliku küsimusega, et 11. septembrit 2001 on alati peetud päevaks, mida kõik mäletavad ja siis ma küsingi teie käest, et mida teie mäletate, et Jüri Luik, et sina olid kaitseminister tol päeval ja noh, see uudis oli ikkagi kõigile šokeeriv, et millised olid sinu esimesed sammud kaitseministrina?
2: Jaa, tõsi ta on, ma olin siis kaitseminister, ma mäletan, et see juhtus ju Ameerika Ühendriikides varahommikul.
1: Kell 9 umbes.
2: Kell 9 hommikul. Ma olin tegelikult majast väljas, kui mulle saabus sõnum, et midagi erakordselt on Ameerikas juhtunud. Tule kohe tagasi, siis ma läksin tagasi kaitseministeriumisse ja seal olid juba CNN lahti ja me siis otse ülekandes jälgisime, mis toimub. Minu esimene samm oli helistada peaminister Laarile. Peaminister oli sellel ajal kohtumisel Hispaania peaministri Aznariga, kes oli Tallinnas visiidil. Ja sekretär isegi nagu kõhkles, ütles, et oh, seal toimub ametlik kohtumine ja et kuidas ma lähen teda segama. Ja ma ütlesin, et uskuge mind, et peaminister Laar tahab seda teada, mis toimub. Ja siis ma informeerisin teda. Ja samuti Hispaania peaminister Aznar siis katkestas kohe oma visiidi Eestisse ja lendas tagasi Hispaaniasse. Nüüd loomulikult meie ees seisis ka kohe küsimus, et mida siis nüüd teha sellises olukorras, mida Eestis teha. Esimene asi oligi saata politseipatrullid siis USA saatkonna juurde, sest no ilmselgelt tundus, et rünnaku all on praegu ainult USA. Ka muudeti Eesti kaitseväe baaside valmisoleku astet ja tehti veel mõningaid samme, aga ütleme, et midagi niisugust väga radikaalset me sellel hetkel ei teadnud ka ette võtta ja loomulikult võtsime siis kohe ühendust oma USA partneritega ja loomulikult valitses ka Washingtonis päris suur segadus sellel ajal.
1: Liis, kas sa ka midagi mäletad?
3: No mina olin siis noor tudeng, kes oli just astunud Tartu Ülikooli politoloogia teaduskonda, nii et mina pidin minema loengusse sellel pärast lõunal siis, kui ma ka telekast nägin, et midagi toimub ja loomulikult loengus arutati kõike muud kui seda, mida seal oli planeeritud arutada, nii et aga see päev on mul ka väga selgelt meeles ja see tunne, et midagi maailmas on tegelikult pöördumatult muutunud. Ja ma isegi hoidsin alles selle järgmisel päeval ilmunud Postimehe, mida ilmselt sina toimetasid, kuna ma mõtlesin, et see on selline hetk ajaloos, mida tasub ka hiljem meelde tuletada.
1: Ja no ma ütlen lihtsalt, et ka Postimehes me saime aru, et toimunud midagi väga ebatavalist ja ekstraordinaarselt ja noh, nagu sa ütlesid, et terve leht tuli ümber teha. Aga see selleks, no siin üks esimesi loosungeid, mis järgnes 9.11. või 9.11. oli ju see, et kuulutati välja sõda terroriga. Sa ütlesid, et terve leht tuli ümber teha. Aga see selleks, no siin üks esimesi loosungeid, mis järgnes 9.11. või 9.11. oli ju see, et kuulutati välja sõda terroriga. Ja siis juba

0: on USA selles sõjas olnud siis, et kas nüüd terrorism, noh, see on ilmselt naiivne arvata, et terrorism oleks maailmas kadunud, aga kas siis need, nii-öelda need 9-11 allikad, Al-Qaida ja hiljem ka ISIS, et kas need on siis neutraliseeritud, Jüri Luik?
1: No Al-Qaida ja ISIS on ilmselgelt neutraliseeritud kui organisatsioonid, aga no, kui eesmärgiks oli näiteks Afganistanis rajada demokraatlik süsteem, mis juba iseenesest siis väldib igasuguste niisuguste ekstremistlike organisatsioonide teket, siis see muidugi on läbi kukkunud. Et üldse kui vaadata seda ameeriklaste strateegiat, siis ma usun kõige efektiivsemad on olnud sammud, mida on ette võtnud USA luureteenistused, eriväed, kõik see, mida USA on teinud näiteks droonidega, jahtinud seal kõik võimalike terroriste, et need niisugused sihitatud väikese mõõdulised tehniliselt hästi toetatud operatsioonid on tõenäoliselt olnud kõige edukamad ja tegelikult on ju vähemalt praeguseni õnnestunud vältida niisugust uute suurte terroritegude lainet, eriti mis puudutab islamiterroriste ja ka niisuguste territoriaalsete grupeeringute teket nagu oli ISIS. Nii et selles mõttes võib öelda, et oleks olnud edukad, see kõik on tulnud muidugi meeletu hinnaga, suurte inimohvrite hinnaga ja seda, mida mindi Afganistani tegema või see arusaam, et väikese toetusega on võimalik need islamistlikud riigid juhtida siis demokraatlikule teele ja et piisab teatavast sõjalisest sekkumisest, noh, me näeme ka praegu Iraani puhul, et tegelikult selline asi eriti hästi ei tööta.
0: Ja no kiire küsimus, Liis, et USA sissetung Afganistani, et ja ma olen lugenud raamatut, mis ütleb, et USA oleks pidanud ootama ja andma Afganistani õimunõukogul ehk Loia Jirgale rohkem aega asja arutada ja siis oleks võibolla see küsimus Talibani ja Al-Qaida vahel, ehk siis Taliban varjas Al-Qaida ninamehi, et see oleks siis lahenenud diplomaatiliselt, noh, samal ajal oli ikkagi küsimus all USA prestiis, sest kõik ootasid, ma mäletan ka Eestis siin, kõik ootasid, USA peab kuidagi vastama.
2: Ja. No, eks see on spekulatsioon, mis oleks võinud olla ja ilmselt on meil võimatu täielikult seda ka tagantjärgi nüüd hinnata, aga ma ise kõhklen selles, sest et see suhe Talibani ja Al-Qaida vahel oli väga lähedane. Al-Qaida mingil kujul ka eksisteerib siiski täna, nad tegutsevad jätkuvalt Afganistanis, nad värbavad seal jätkuvalt võitlejaid, annavad välja õpet. Et mul on keeruline näha, et seda suhet oleks õnnestunud mingisuguste diplomaatiliste meetmetega sellisel kujul murda ja ma arvan, et sul on õigus ka selles, et see Ameerika emotsionaalne reaktsioon tollel hetkel oli äärmiselt terav ja äärmiselt valus. Ma vaatasin ühte hiljutist arvamusküsitlust, mida viis läbi Reuters Ipsos, ja seal tuli välja, et 60 ameeriklasest mõtleb veel isegi tänasel päeval regulaarselt nendele rünnakutele, et see tohutu hoop ikkagi pidi põhjustama väga tugeva reaktsiooni. Aga samas, kui vaadata näiteks USA eelmise välisministri Anthony Blinkeni hinnangut, kes läks pärast 7. oktoobri terrorirünnakuid kohe Iisraeli, siis tema nõuanne, mida ta ka avalikult ütles oma Iisraeli kolleegidele, oli see, et mõelge läbi, mis on teie eesmärk, mida te soovite saavutada, ärge reageerige sellele tohutule haavale ainult emotsiooni põhjalt. Nii et eks ameeriklased on ka ise aja jooksul natuke võib-olla teistmoodi hakanud toonastele otsustele vaatama.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erkki Bahovski. No, muutus ju 9-11 ka NATO ja hakati reelst rohkem rääkima siis sellest, et NATO jääb kollektiivkaitse organisatsiooniks, aga tuleks siis panustada

0: rohkem üle mele operatsioonidele. Kas ja Jüri Luik, kas see vaade vastas tõele ja kas see oli vajalik siis seda NATO-t niimoodi muuta ja noh, praegu arvestades Ukraina sõda, siis NATO on ju tagasi selles kollektiivkaitse faasis?
1: No tegelikult see NATO muutus algas ju juba varem, siis kui NATO hakkas olema seotud Bosnia konfliktiga, siis Kosovo konfliktiga, see oli ju kõik tollel ajal NATO väline territoorium, nii et sellel hetkel, kui toimus rünnak 1991, ei olnud selle midagi üllatavat, et siis NATO tõmmatakse kohe kaasa ka sellesse konflikti. Esiteks muidugi oli NATO ja on ka praegu võimalus demonstreerida liitlaste vahelist solidaarsust. Ja selle solidaarsuse parimaks näiteks oli siis artikli 5 käivitamine. See oli isenesest keeruline teema, olid väga suured vaidlused lauad, aga see ei läinud sugugi nii lihtsalt kui võiks arvata, sellepärast, et oli väga selgelt laual küsimus, kas tegu on relvastatud rünnakuga, mida näeb ette NATO lepe, sellepärast, et relvaks olid ju reisilennukid. Ja noh, paljud riigid ütlesid, et kui Ameerika Ühendriigid saavad ühemõtteliselt öelda, kes oli ründaja, sest see on nagu teine kriteerium, et sa pead suutma mitte ainult öelda, et sind rünnati, vaid sa pead suutma defineerida, kes see ründaja on, kelle vastu siis noh, ta peab mingisuguseid samme ette võtma. Noh, ameeriklased siis ütlesid 100% kindlalt, et see on Al-Qaida ja siis koostati niisugune deklaratsioon, mida NATO ajaloo huvilistel on tänagi huvitav lugeda, kus siis defineeriti, et toimunud on miski, mis langeb artikli 5 definitsiooni alla. Ja selle alusel siis see artikkel 5 käivitati, aga esimeses faasis muidugi NATO roll oli puhtalt sümboolne. NATO saatis mõned avaks lennukid, mis lendasid seal Ameerika Ühendriikide kohal ja noh, ütleme, et ega neist mingit erilist abi ameeriklastel oli loomulikult endal piisavalt kõik võimaliku tehnikat. Ja samuti see sõja esimene faas Afganistanis oli ju tegelikult puhtalt ameeriklaste ja inglaste aktsioon, mis tegelikult oli käivitatud toonase Põhjaliiga või Põhjaliidu toetuseks, Northern Alliance, mis ju oli üks väike territoorium Afganistanist, mis ei olnud Talibani kontrolli all ja kus valitsesid siis, noh, seal olid usbekid, tajikid, teised rahvad, kellele kõigile see puštude võim käis närvidele ja tegelikult nendest Põhja Alliansi liikmetest saigi ju alguses see maavägi, mis tegelikult Talibani võimult tõukas, kaas arvatud vabastas Kabuli ja USA põhiliselt siis tegutses oma võimse õhuväega ja siis eriüksustega, mis paisati USA territooriumile, sest noh, selgus, et jah, kõik ootasid USA kiiret sõjalist reaktsiooni, aga ikkagi sellise kaugel asuva riigi nii-öelda seal sõjaliseks sekkumiseks, eriti kui sellel riigil ei ole mere ega ookeani piiri, kuhu ameeriklased saaksid kiiresti oma sõjatehnikat liigutada, see oli ikkagi ülimalt keeruline ja noh, seal olid väga keerulised läbirääkimised, näiteks Pakistaniga.
0: Aga seal oli ka Kõrgõstanis oli ju ameeriklaste
1: ja ka Kõrgõstanis, see oli üks väga väikene niisugune ajaaken, kus Putin ja Bush said suhteliselt hästi läbi, vaatasid üksteise hinge ja nägid seal midagi positiivset ja Putin tõepoolest andis siis või lubas jutumärkides kasutada Kesk-Aasia lennuvälju eelkõige, aga ka rauteid. Ühed Ameerika vägede varustamise rauteliinid läksid sõnas otsases mõttes läbi Venemaa, nii et Ameerika sõjatehnikat liigutati läbi Venemaa. Nii et jah, aga see oli väga põgus hetk, kui Bush ja Putin said hästi läbi ja sellest oli meile ka abi selles mõttes, et see oli see hetk, kus meil õnnestus kokku leppida Eesti saamine NATO-sse.
0: Jaa, no selle NATO-sse saamise juurde tuleks ka hiljem tagasi. Ma küsiks ikkagi sellest liitlaste solidaarsusest ja Liis, võib-olla sa oskad vastata, et kui palju sellest solidaarsusest siis praegu järel on, et no, siin on nagu, noh, seda lest räägiti ka Lennart Meri konverentsil, et on nagu kaks erinevat maailma, et üks on see Donald Trumpi maailm, eks ole, kus siis nagu ähvardatakse liitlasi iga päev mingisuguste ettevõtmistega, aga samal ajal see töö nagu organisatsiooni sees ja diplomaatilisel tasemel on nagu täiesti okei ja NATO sees ja ka siis ütleme siis siin Ameerika saatkond ja meie saatkond Ameerikas, et see töö on nagu täiesti noh, nagu ikka, eks ole, et kui ühesõnaga, kui palju sellest solidaarsusest me saame praegu rääkida?
2: No arvan, et saame küll, et see baas ja usaldus, mille me ehitasime läbi selle, et Eesti osales nendes operatsioonides siis nii läbi NATO kui ka kahepoolselt ameeriklastega koostöös, täna ikkagi jätkuvalt läheb väga palju korda näiteks Ameerika sõjaväelastele, kellel on väga oluline roll mängida, kui tehakse otsuseid näiteks selles, milline saab olema USA relvajõudude jalajälg Balti riikides. Samamoodi kongress siis jätkuvalt on väga tugev toetus Balti riikidele ja need inimesed mäletavad jätkuvalt seda, milliseid ohvreid ka meie tõime Afganistanis. Küll aga on võib-olla USA avalikus arvamuses ja ka teatud poliitilistes ringkondades hakatud vaatlema neid USA interventsioone nii Afganistanis kui Iraagis kui vigu, mida ei oleks üldse pidanud tegema. Ja kui vaadata näiteks USA sõjaminister Hegsethi ja osasid tema põlvkonna sõjakogemusega veterane, kes täna on olulistel poliitilistel ametikohtadel, siis nende jaoks need operatsioonid on olnud väga suur läbikukkumine ja see mõnes mõttes mõjutab ka seda, kuidas nad vaatavad NATO rolli ja liitlaste rolli selles kõiges.
0: No NATO-sse me saime ja noh, siin oli nagu kaks asja, noh, üks oli muidugi tõesti see 9-11 ja Ameerika vajas liitlasi, aga see ei tulnud ju ikkagi automaatselt, Jüri Luik, et me pidime ikkagi ise ka ju kõvasti tööd tegema ja rääkima, sa oled ju ise rääkinud sellest, et me pidime kongressi inimestega suhtlema ja tõestama oma NATO küpsust ja nii edasi ja nii edasi.
1: Ja ei, see ei tulnud mingil viisil automaatselt, see tee oli hästi keeruline ja üldiselt suhtud Balti riikide NATO-sse saamisse ikkagi väga skeptiliselt. See tundus niisugune radikaalne idee, millest rääkisid üksikud analüütikud ja mõned eriti radikaalsed võib-olla esindajatekoja liikmed. Aga siis samsamult tänu ka meie niisugusele väga metoodilisele ja süsteemsele tööle, aga tänu sellele, et USA's peale pikka otsimist me siiski leidsime päris märkimisväärseid poliitilisi, intellektuaalseid liidreid, kes seda ideed toetasid, hakkas see asi hargnema. Mis oli siin 9-11 tähtsus, oli just nimelt see Bushi Putini väikene no, sõprus või hea läbisaamine ja teiseks see, et kuna me kõik olime ootamatult ka venelased, liitlased terrorismi vastu, siis tundus, et sellised teemad nagu Balti riikide kaitstavus või Balti riikide ja Venema suhted, need nagu taandusid tahaplaanile. Kõik rääkisid terrorismist, Al-Qaidast, Talibanist, me liikusime täiesti teise paradigmasse ja ma ütleksin selle paradigma varjus siis, et tundus Baltide NATO-sse saamine tõesti mitte niivõrd radikaalne ja ootamatu sündmus ja kui vaadata toonaseid näiteks president Putini väljaütlemisi, kui Eesti, Läti, Leedu said NATO liikmeks, siis need on ebatavaliselt pehmed, et sellist rektoorikat, nagu ta praegu kasutab, et meid peteti ja see on lubamatu, seda siis ei olnud, ta ütles midagi, ma tsiteerin siin peast, et kui need riigid seda soovivad, ega meie ei saa seda takistada, mina isiklikult ei usu, et see kuidagi tugevdab nende julgeolekut, aga noh, eks nad ise otsustavad, midagi umbes sellist. Nii et sealt me oleme tulnud päris pika maa tänasesse päeva.
0: No Liis, sa juba jõudsid rääkida Exetist ja sellest, et see interventsioon Afganistani ja Iraaki oli viga ja võib-olla eriti oli see viga Iraaki minna, sellepärast, et see tehti ju valedel eeldustel ju seal ameeriklased rääksid ja Colin Powell esines 2003. aastal veel ÜRO julguleku nõukogus selle massihävitusrelvade väitega, aga hiljem selgus, et need massihävitusrelvi Iraagis ei olnud, aga see pani ju ka Eesti ikkagi väga raske välispoliitilise dilemma ette, sest noh, paljud nöelda selle vana Euroopa riigid olid selle interventsiooni või sellesse sõjakäigu vastu, noh, ütleme siis Prantsusma, Saksama ja ka Venema, ja siis samal ajal Eesti siis pidi siis poole valima, et võibolla sa oskad seda natuke rohkem kommenteerida ja ka see, et noh, lõppkokkuvõttes ju, et me toetasime Ameerika Ühendriike, see andis meile ka hiljem need julgeoleku dividende.
2: Jah, see oli üks, ma arvan, NATO ajaloo tõenäoliselt sellised suuremaid poliitilisi lõhesid ja ma mäletan, mina läksin NATO-sse tööle aastal 2010 ja isegi veel noh, sellel hetkel, mis oli juba ju 7 aastat pärast selle Iraagi operatsiooni algust, oli jätkuvalt nagu tunda veel seda, kuidas see mõjutab tagantjärgi. Noh, samamoodi ka nüüd, kui USA otsustas Iraanis läbi viia sõjalise operatsiooni, siis tulid jälle need vanad küsimused üles, et kas me saame nii-öelda usaldada Euroopa poolt siis USA neid hinnanguid, et mis on selle Iraani tuumaprogrammi staatus, nii et see oli suur lõhe. Jah, ma arvan, Eesti valik põhimõtteliselt oli lõpuks õige, et NATO allianss ikkagi sõltub ja meie enda julgeoleku garantiid sõltuvad sellisel määral Ameerika Ühendriikidest, et me pidime sellel hetkel selle valiku tegema.
3: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
0: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski. No räägime natuke veel endast julgeoleku dividendidest. No see, et Eesti osales missioonidel nii Afganistanis kui ka Iraagis, lõppes ju mõne inimese jaoks traagiliselt, aga Eesti andis ka oma panuse ja nüüd ju NATO liitlased vastasid samaga, et kui oht Venemaa poole pealt suurenes, siis NATO paigutas siia eelpaigutatud väed ja niimoodi see julgeoleku mudel ju töötas, et kas Eesti vajaks sellised missioone ka praegu või kui vaadata Donald Trumpi käitumist, no näiteks taanlaste suhtes, kes ju ka ohverdasid üle 50 sõduri nii operatsioonidel Afganistanis kui ka Iraagis ja kes noh, seda panust nagu millekski pidanud, kas see mudel üldse on praegu võimalik? Jüri Luik.
1: See on muidugi õige, et meile tõi operatsioonid ikkagi väga olulisi dividende ja ma alati kripsutan alla, et need poisid, kes langesid või said haavata Afganistanis, et nad on tegelikult toonud ohvri, mis oli väga oluline Eesti julgeoleku kindlustamiseks. Kui me praegu vaatame kas või neid ettepaigutatud NATO vägesid, siis kui Walesi tipkohtumise ajal see otsus tehti, siis tegelikult riigid ka oma vahel jaotasid kiiresti ära, et kes kuhu läheb. Ja britid, no sõnades mõttes, ajasid esimesena käe püsti ja ütlesid, et me oleme Eestisse, sellepärast, et me oleme koos eestlastega juba harjunud. Ja kui vaadata...
0: Selgituseks, eks ole, et britid olid koos eestlastega Helmandi provintsis Afganistan.
1: Britid ja eestlased sõdisid koos, täpsemalt siis Eesti kompanii oli Briti vägede koosseisus Helmandi provintsis, mis oli võibolla, et kõige hullem koht Afganistanis üldse, nii et me olime tõesti täie rauaga kaasas sellel operatsioonil. Praegu on ju niimoodi, et mõned neist leitanditest ja noorem leitanditest, kellega meie poisid kohtusid omal ajal Afganistanis, on nüüd tulnud kaptenitena siia Eestisse ja tunnevad tunnevad oma võitluskaaslasi väga hästi, nii et seal on niisugune solidaarsus ja kamraadlus ka isiklikul tasemel. Ja noh, kõige kuulsam on muidugi prints Harry, kellega eestlastel oli päris palju kokkupuuteid ja kes kandis mõnda aega isegi Eesti vahipataljoni vappi oma kuulivestil, siis oma rinnal, nii et need sidemed olid tõesti tihedad ja sama oli, kui rääkida meie operatsioonist Maalis, kus me olime Prantsuse vägede koosseisus ja kus samuti prantslased, kes on praegu Eestis, teavad Eestit, Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, mõnda aega olime ainus Euroopa riik lisaks prantslastele, kes oli Maalis, nii et see niisugune riikide vaheline ja ütleme, sõjaliste ja poliitiliste eliitide vaheline, nende inimeste vaheline solidaarsus, see tegelikult mängib erakordselt palju, seda ei saa sugugi alahinnata. Aga mis puudutab operatsioone täna, siis üldiselt peale Afganistanist välja tõmbumist, mis nägi hirmsasti põgenemise moodi välja, on selline välisoperatsioonide tüüp ennast diskrediteerinud. Kindlasti ei ole ka see, mis nüüd on toimumas Iraanis, sellele palju juurde andnud sellele prestiisile ja loomulikult tänu Ukraina sõjale on ikkagi NATO fookus, nagu sa ütlesid, läinud tagasi kollektiivkaitsele ja üldiselt riigid suhtuvad väga-väga skeptiliselt sellistesse välisoperatsioonidesse, aga samas ei saa kunagi öelda, et ühtegi sellist operatsiooni ei tehta, sest see kõik oleneb oludest, see kõik oleneb vajadustest ja noh, paljusid asju, mida me vaatame tänase päeva vaatenurgast, tolle aja vaatenurgast, tundusid need loogilised, noh praegu öeldakse, kuidas te läksite Afganistani demokraatiat ehitama. Aga küsime, mida üldse lääneriigid võiksid ehitada teises riigis? Et me ei saa ju minna sinna diktatuuri ehitama või mingisugust islami totalitaarset riiki. Et kui otsustati ikkagi minna ja proovida riiki stabiliseerida, siis lähtuti demokraatlikest printsiipidest sellepärast, et me ise oleme demokraatiad. Me ei saa midagi muud teha. Isegi Maalis need põhimõtted, mille järgi tegutseti, olid ikkagi need, et me olime abiks Maali demokraatlikule valitsusele ja lõpuks, kui demokraatlik valitsus lõpetas ja toimus sõjaline riigipööre, siis tulid prantslased ja kõik teised sealt ka tulema.
0: Ja venelased nende asemele. No Liis, mis sa ütled, et kas sa näed nagu sellistel välismissioonidel tulevikku, noh väga palju on ju räägitud, et kui peaks suudetaks kehtestada mingisugune rahu, noh korralik rahu ma mõtlen siis, mis ka peaks Ukrainas näiteks, et siis me võiksime saata sinna oma väekontingendi.
2: No selles mõttes on Jüri lõigus, et praegu noh, NATO perspektiivist sellist tüüpi operatsioone rahu loomise ja siis ülesehitusmissioone nagu ISAF oli, et seda on tõesti väga keeruline näha, et noh, sinna läks ju kuskil 3 triljonit dollarit, noh, mis võib-olla ei ole nagu päris täpne summa, aga noh, annab mingisuguse suurusjärgu, neid hukkunud kokku NATO ja USA sõdurite näol oli ikkagi noh, kuskil 6000. Et selles suhtes see hind, mida lõpuks maksti selle 20 aasta jooksul, seal oli väga-väga kõrge. Aga noh, ei maksa unustada ka seda, et tegelikult see meie osalus nendel missioonidel tegelikult andis meie kaitseväele täiesti hindamatu kogemuse planeerida koosoperatsioone, viia läbi koosoperatsioone liitlassõduritega. See on ju tegelikult täpselt see sama asi, mida me teeksime Eestis, Ukrainas, ükskõik kus mujal, et selles suhtes meie kaitsevägi ka kasvas üles mõnes mõttes nende 20 aasta jooksul tehes asju, mis on meile ka kollektiivkaitse mõttes olulised. Nii et seda ma ei välistaks, Eesti kaitseväelased üldiselt on pigem läinud nendele missioonidele hea meelega.
0: Ja no tegelikult ju peaksime rääkima ka nagu terrorist ja noh, saate alguses ma ütlesin, et noh, terror kui niisugune pole kuskile kadunud ja noh, võib-olla kõige ilmekam viimase aja näide on ju ikkagi see 7. oktoobri Hamasi rünnak Iisraeli vastu. Ja noh, siit tulebki küsimus, et ja vaadates tagasi 9.11. et ja eriti sellele, kuidas selle reageeriti, et kas Iisrael teeb kõik õigesti, et niimoodi reageerib. Et noh, tegelikult Liisa juba andsid ka väikse vihje, et kui sa rääksid Blinkenist, et võibolla mitte, Liis.
2: No sellist ühest hinnangut muidugi on väga keeruline anda olukorrale, mis on väga keeruline ja kõik need rühmitused, Hamas, Hezbollah, eks ole, on seotud ka Iraani ja kõige sellega, mis täna seal toimub. No kahtlemata terrorism maailmast kadunud ei ole, aga no üldiselt ikkagi ka USA enda luureasutuste hinnang, et USA luureasutused korra aastas samamoodi nagu meie omad annavad sellise üldise avaliku luure hinnangu on ikkagi see, et noh, täna ütleme nendes maailma regioonides Euroopa, USA ise, kus ei ole sellist käimasolevat konflikti, ikkagi suurte terroriaktide tõenäosus on üsna madal, et me räägimegi ikkagi rohkem rünnakutest piirkondades, kus selline sõjaline ebastabiilsus juba varem eksisteerib, kus on võimalik rohkem kala püüda sellises sogases vees, et need organisatsioonid, keda sai ka mainitud ISIS, samamoodi Nigeerias, Boko Haram, Al-Shabaab, kes kõik on otsapidi seotud selle sama Al-Qaidaga, et noh, need kõik jätkuvalt tegutsevad, aga nende mõju on ikkagi pigem selline kohalik ja lokaalne.
0: No Jüri Luik, noh, tundub, et sellest nii-öelda sellest sildist, mis ta siis räägiti 9.11. ajal, see globaalne terror, et noh, ta ikkagi ei ole ju globaalne või on ta ikkagi globaalne, et ta on ikkagi pigem sellise kohaliku regionaalse iseloomuga.
1: Ma arvan ka, et see globaalne terrorism oli pigem niisugune noh, loosung või niisugune sümbol, et saaks koondada kõik maailma rahvad piltlikult öeldes siis globaalselt selle vastu võitlema, sest samas, nagu sa ütled, terroristlikud organisatsioonid on tavapäraselt ikkagi regionaalsed, nende tegutsemisel on väga palju igasuguseid piirkondlike faktoreid, nad ei ole üks ühele ülekantavad, ütleme Kagu-Aasiast tegutsevad terrorisatsioonid Lähi-Sida organisatsioonidele, et selles mõttes, jah, ma arvan, et see on natuke niisugune liialdus. Teisest küljest muidugi, kui vaadata Iisraeli tegevust, ütleme, et niisugusel regulaararmeel on kindlasti lihtsam sõdida selliste terrorisatsioonidega, millel on oma selge struktuur, nagu näiteks Hezbollah, kus on selgelt oma maaväed, oma juhtimiskeskused, ta on väga sarnane iseseisva riigi sõjalisele juhtimistruktuurile. Sellised organisatsioonid nagu Hamas on muidugi palju keerulisemad ja seal on riikidel tegelikult valik. See valik oli ka näiteks inglastel ja eestlastel Helmandis, et kas pommitada asulaid, mis kahtlemata on inimohvrite mõistes palju ohutum suurtele ja tehniliselt kõrgel tasemel riikidele, või siis minna sõnaotsases mõttes sõdida tänavalt, mis muidugi kaasas oleks kaasa toonud ilma õhusõjata väga võimsa inimohvrite arvu ka Iisraeli vägede hulgas. Nii et seal on niisugused ülikeerulised valikud, mida iga riik peab siis konkreetses olukorras langetama.
3: Kuku Raadio. Vahetund Postimehega.
0: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erki Pauski. Ja noh, üks selline üldisem teema, mis on seotud 9.11. on ju ka see, et lõppes ära see jutt, et meil on ajaloo lõpp. Noh, teatavasti ajaloo lõputeooriad, sellega tuli välja Francis Fukuyama 1992. aastal ja selle järgi siis maailmal on ees ainult üks tulevikussenaarium, see on liberaalne demokraatia. Ja 9.11 tegi siis väga selgelt selgeks, et niimoodi need asjad ei lähe ja noh, samas kogus siis jõudu see teine teooria, tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria, mille autoriks oli Samuel Huntington. Ja tundus ka siin, et Eestis hakati sellest aru saama, et noh, Jüri Luik, sa juba jõudsid rääkida, et see nii-öelda see, meil oli see võimaluste aken ja see 9.11 pani kõik teised teemad tahaplaanile, aga ikkagi siis hakkas see sivilisatsioonide kokkupõrke teooria järjest rohkem tugevnema ja Venema hakkas muutuma ka agressiivsemaks.
1: Nii see oli, jah. Tegelikult ma olen täiesti nõus, et 9.11 demonstreeris väga ilmekalt seda, et see Fukuyama ideaalne maailm, et see kindlasti kätte ei jõua. Ja ilmselt on see ka üldse inimloomusele vastane ja ilmselt ka need, kõik need kultuurid ja konfliktid on tegelikult paratamatud ja nende lõpetamine kogu maailmas on ikkagi niisugune ilus idee, mida reaalsuses on väga raske rakendada. Aga mis oli huvitav George W. Bushi puhul, siis tema tegelikult uskus sellesse, et kõik riigid, kõik rahvad tahavad olla demokraatlikud ja tahavad elada liberaalses demokraatias, lihtsalt paljudel riikide ja rahvaste puhul need riiklikud struktuurid, kes valitsevad kõik võimalikud diktaatorid ja usujuhid, ei luba seda. Ja kui siis USA väed lähevad ja lükkavad võimult selle halva, siis kõik muu tuleb juba peaaegu iseenesest. Ja teatavates kultuurikontekstides see ju ka töötas. Mõnes mõttes see Bushi aru saam, et inimesed janunevad demokraate järgi Ida-Euroopasse pädes vägagi. Ja Ameerika Ühendriikide toetus kõigile neile iseseisvus ja taasiseseisvumisliikumistele, see kõik esiteks ei olnud vägivaldne, Ameerika ei pidanud kasutama sõjalist jõudu, ja teiseks see tõi tegelikult väga suuri dividende, nii et meie maailma osas see Bushi doktriin pigem nagu õigustas ennast, aga noh, Afganistan näitas väga selgelt, et on ikkagi selliseid piirkondi maailmas, kus mingit vastuvõtlikust demokraatiale vähemalt nähtavas perspektiivis ilmselgelt ei ole ja nagu me näeme, noh, kas või Talibani puhul, et Afganistani ühiskond ju ikkagi nende 20 aasta jooksul, mil seal olid USA ja Euroopa väed, muutus mainmisväärselt. Võtame kas või naiste olukorra, naiste hariduse, kõik selle, noh, see on nüüd kõik tagasi pööratud. Nii et selles mõttes, jah, on väga palju kohti, kus demokraatiat ei ole õnnestunud juurutada.
0: No, enne saatesse tulekut lugesin ma üht artiklit Foreign Affairsist ja see meenutas ja mulle tuli ka meelde, et enne 9.11. ju George Bush ja eriti tema välisminister Condoleezza Rice, ei mitte välisminister, ta oli riikliku julguleku nõunike, Condoleezza Rice rääkisid ju sellest, et USA peab hakkama ajama reaalpoliitikat ja mitte nii palju välismaailmaga tegelema ja see ikkagi muutus ja Liis siin saate reklaamipause ajal sa ütlesid ju, et seda on juhtunud väga varem ja seda on juhtunud ka hiljem.
2: Jah, võibolla veel korraks tagasi minnes selle ootuse kohta, et kas demokraatia võtab kuskil ja on võimalik juurutada või mitte, siis noh, mõnes mõttes ka täna praeguse administratsiooni vaates ju oodati näiteks Iraani puhul, et inimesed tulevad tänavatele, et nii-öelda see rahva tahe siis seal võidutseb ikkagi, et tuleb teissugune süsteem, aga seda ei juhtunud. Jah, nagu sa mainisid, siis selle Trumpi administratsiooni kõik sellised strateegilised julgeoleku kaitsedokumentid põhimõtteliselt annavad suunise Ameerika sõjaväele ja Ameerika ametiasutustele keskenduda ainult USA kriitiliste huvide kaitsele, et minna tagasi sellise väga realistliku reaalpoliitilise lähenemiseni, kus siis ei sekkuta maailmas laiemalt, vaid keskendutakse siis oma enda poolkerale, mis siis on lääne poolkera, eks ole seal Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika plus Kanada plus Arktika ja nii-öelda ülejäänud maailm peab siis oma probleemidega ise toime tulema. Natuke oli seda lähenemist võib-olla näha juba ka Bideni ajastul, kuigi hoopis teissuguses sõnastuses, et oodatakse seda, et Ameerika liitlased partnerid ka võtaksid endale rohkem seda vastutust siis oma piirkondades julgeoleku tagamise osas, nagu siis ka NATO's on olnud need arutelud, et Euroopa võiks võtta juhtrolli siis Venema vastases heidutuses ja konventsionaalses kaitses. Nii et seda on proovitud teha, aga noh, samas kui president Trump tuli võimule, siis ta pikendas kõiki neid samu terrorismi vastaseid operatsioone, mis olid juba Bideni ajal kestnud. Kohati need muutusid isegi intensiivsemaks, kui vaadata näiteks huutide vastaseid lööke. Isegi Nigeerias, isegi Somaalias on see lahingutempo tegelikult erioperaatoritel ja teistel olnud väga kõrge. Nii et paratamatult tundub, et see on kõigi USA administratsioonide needus, et nad ei saa päriselt keskenduda sellele, mida ideaalmaailmas sooviks.
0: Jüri Luik.
1: Ja ma lisaks siia ainult seda, et sellisel globaalsel suurriigil nagu Ameerika Ühendriigid, tal on ju huvid igal pool maailmas, ta mõjutab maailma kõikjal eri piirkondades ja kõik need strateegiad, mis käiakse välja enne valimisi või ka peale valimisi, et reaalne elu muudab neid pidevalt ja väga radikaalselt. Ja kõige parem näide on kas või praegune Ameerika administratsioon, kus eriti Pentagonis on ikkagi olnud pikka aega selge arusaam, et fookus peab olema Aasial, Hiinal, kõik muu on teisejärguline, Lähis-Ida loeti üldiselt tegelikult juba Bideni ajal loeti seda niisuguseks korras rahulikuks, stabiilseks piirkonnaks sellest, et peaks tegutsema siis Ameerika lääne poolkeral ei ole juba väga-väga pikka aega aastaid juttu olnud kogu see Don Rowe doktriin ja sellega seotu on ikkagi väga uus lähenemine. Praegu on ju see prioriteetide rida hoopis muutunud. Selgelt kõige suurem raskuspunkt on Lähis-Idal.
0: Iraan, eks ole, me ei saa sellest mööda vaadata.
1: Iraaniga väga palju on juttu lääne poolkerast, noh, Venezuela operatsioon, mille puhul president Trump on, noh, ma julgeks öelda väga uhke selle üle, kui lihtsalt ja efektiivselt see läbi viidi. Ja mõnes mõttes see Aasia suund on tagaplaanile jäänud ja osaliselt võib-olla ka selle tõttu, et president Trump ise näeb suhed Hiinaga mitte niivõrd läbi sõjalise prisma, kuivõrd läbi majandusprisma. Ja tema usk, et Hiinaga saadakse paljudes küsimustes siiski üsnagi lihtsalt kokkuleppele, on kahtlemata mõjutanud seda, et seda niisugust järsku hüpet Aasiasse, mida ennustati Trumpi ajal, mida tegelikult enne seda ennustati ka näiteks Obama ajal ja Bideni ajal, ei ole tegelikkuses ikkagi reaalselt toimunud ja suur osa vägesid, USA vägesid, mis paiknevad oma, mille kodusadamad on Aasias, Jaapanis, Lõuna-Koreas, need on tegelikult praegu toodud Lähis-Itta ja sõdivad hoopis seal, nii et niisugusel globaalsel suurvõimul on väga raske luua sellist pidavat strateegiat, selle tõttu on tihti peale lihtsam tegutseda, kui sul on liitlased, kes antud piirkonnas siis hoiavad stabiilsust, rahu ja sina pead sekkuma ainult siis kõige äärmuslikumates situatsioonides. Et see liitlaste hindamine on kahtlemata alati olnud ameeriklaste jaoks minu arust niisugune oluline trumpkaart, kui seda sõna võib kasutada, mida noh, on läbi aegade kasutatud vahel rohkem, vahel vähem.
0: No Liis, viimane küsimus, noh tegelikult Jüri Luik juba rääkis liitlastest, aga noh praegu tundub, et noh neid liitlasi ju solvatakse iga päev, eks ole, Kanadat solvatakse, Taanit solvatakse või noh isegi ähvardatakse ja nii edasi ja nii edasi, et ühest küljest Ameerika ju vajab liitlasi, teisest küljest käitub ta nendega niimoodi, et neid nagu ei olekski vaja.
2: No Ameerikaga kindlasti edaspidi vajab liitlasi ja ja ma arvan, et sellest on ka aru saadud mõnevõrra teravdatult tänu nendele vajadustele, mis ilmnesid just selle sama operatsiooni käigus Iraanis, et on vaja kasutada tegelikult Euroopas asuvaid sadamaid USA mereväe jaoks, on vaja kasutada baase selleks, et tagada logistiline toetus, et tagada õhujõudude tegutsemisvabadus ja ka ühtlasi, et Euroopa liitlastel on teatud võimeid võib-olla, mida ameeriklastel endal kohati napib. Nii et, et selles suhtes ma arvan, et see, see õppetund läks kohale, noh samamoodi muidugi ka eurooplastele öeldi väga selgelt, mis on ameeriklaste ootused, kui meie soovime seda liitlassuhet jätkata ja see on see, et me, me peame jätkama USA enda toetamist selliste operatsioonide käigus ja me peame ka poliitiliselt toetama, et, et selles suhtes see suhe, see liitlassuhe on mõnes mõttes muutunud natuke selliseks tehingulisemaks, kui võib-olla ta minevikus oli.
0: Aga selline oli Vahetund Postimehega, aitäh kuulamast, stuudios olid Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski, kõik head ja kuulmiseni.
3: Vahetund Postimehega. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Kirillitsas Eesti .
2: tere päevast , head raadiokuulajad , eetris on Kirillitsas Eesti , saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja stuudios täna koos minuga on Vladimir Svet, ma isegi ei oskagi täpselt öelda, kes sa siis praegu oled.
3: Tallinna linnavolikogu liige, tere.
2: Kõlab uhkelt, tere. Ja meie regulaarselt esinev vaatleja Olga Ivanova, tere Olga.
4: Tere päevast.
2: Meil on teemasid, kolm põhiteemasid, need on siis PISA 2025 tulemused ja venekeelsete õpilaste väljavaated sellest tulenevalt. Teine teema, millest tahaks rääkida, on, ma ütleksin, palju kõmu tekitanud Tartu linna võimu koridorides sõlmitud või mitte sõlmitud, aga igal juhul mingi koostöö Keskerakonna, kohaliku Keskerakonna ja palju räägitud Kris Kärneri vahel. Ja kolmas teema on see, et tulemused teatri külastamise kohta näitavad seda, et kõige rohkem eelmisel aastal kaotas vaatajaid Südalinna teater, tuletame meelde, et Südalinna teater on endine Vene teater ja juba on kõlanud sellised mõtted, et võt, see ongi nagu see hind, et vahetati nimi, mis väidetavalt siis peegeldus teatri vaatajate suhtumisest. Aga alustagem hoopis teisest asjast. Vladimir, sa oled sinu kogemus on olnud selline, et sa oled eelmisel nädalal valitud president Ülle Madisega koos töötanud. Ja ma arvan, et oleks paslik sinu käest küsida kahte küsimust. Esiteks puht inimlikult, milline sinu nägemus oli Ülle Madisest kui no, ülemusest või kolleegist. Ja teine juba meie laiemale ringile stuudios, aga kuidas teile tundub, et millised ootused ja lootused on venekeelsetel inimestel Ülle Madise suhtes, kui ta astub presidendi ametisse? Et alustagem valoode sinust, et sinu muljed Ülle Madisest kui kolleegist.
3: No, tõesti, olen töötanud õiguskantsleri kantseleis nõunikuna, tegelesin seal laste ja noorte õigustega, aga üllega mul on ka veel see seos, et ta on olnud ka minu magistritöö juhendaja. Nii et mul oli au ja võimalus temaga töötada nagu erineva nurgalt ja ma arvan, et see, mis on Eesti meedias räägitud sellisest sõnast nagu madistamine, mis on seotud Ülle Madise sellise iseloomu joonega, on täiesti tõsi, et Ülle nagu ei tundu paljudele inimestele vähemalt esialgu võib-olla sellise hästi range ja jõulisena, aga teda ise loomustab see, et kui ta on mingit seisukohta võtnud ja peab midagi õigeks, siis ta jääb selle nimel madistama kuni lõpuni. Ja just õiguskantsleri kantselei töös oli väga tihti näha seda, kuidas näiteks kohalik omavalitsus, riik, mõni riiklik amet oli just kui tunnistamas oma viga, millele osundas õiguskantsler. Aga peale seda reaalsed tegevusi tihti võib-olla ei järgnenud sellise kiirusega nagu oleks
2: loodud. See on väga sarnane riigikontrolliga.
3: Ja Ülle Madise iseloomu joon oli see, et ta jätkas oma tööd, ta jätkas madistamist seni, kuni probleem sai lahendatud. Ja ma arvan, et selline järjekindel, hästi rahulik, selline erinevaid osapooli austav, aga siiski eesmärgini lõpuni suuruv suhtumine.
2: Põhimõtteline.
3: Jah, see on see, mis ma arvan teda kõige rohkem iseloomustab. Ma arvan, see on see, mis on teinud temast hea õiguskantsleri ja ma loodan, et teeb veelgi parema presidendi. Ja võib-olla üks asja veel, et ma tean, et paljud inimesed, kes on harjunud võib-olla nägema Ülle Madiset mingitel intervjuudel ja kuulema tema hästi sellist täpsed, väga, väga hästi sõnastutud seisukohti sellist väga korrektset keelekasutust, nad tegelikult ei taju, et üle inimesena on tegelikult väga soe ja hooliv. Ja ma jällegi loodan, et mida rohkem ta presidendina inimestega ka kohtub, seda rohkem seda poolt temas ka nähakse.
2: Aga muuses, kuidas tal vene keelega on? Sellepärast, et...
3: Taju, et üle inimesena on tegelikult väga soe ja hooliv. Ja ma jällegi loodan, et mida rohkem ta presidendina inimestega ka kohtub, seda rohkem seda poolt temas ka nähakse.
2: Aga muuses, kuidas tal vene keelega on? Sellepärast, et nii mõnigi kõrge riigi

0: Ma tõesti hetkel ei oska öelda. Mida ma oskan öelda, on see, et tal läheb korda see, mida mõtlevad Eestis elavad inimesed, kelle emakeeleks eesti keel ei ole. See on nagu kohe kindel. Ja ilmselt see on ka see tõttu, et väga paljud inimesed, kes on pöördunud õiguskantsleri kantselei poole, need on olnud ka inimesed, kelle jaoks eesti keel ei olnud emakeeleks. Ja ma arvan, et tema tugevuseks on see, et ta tegelikult näeb seda pilti üle välja.
1: Olga, ka sinu kogemus tegelikult üle Madisega on olemas? Ta oli sul
2: õppejõud, jah.
1: Õppejõud.
2: Tallinna Tehnika Ülikoolis tol hetkel veel
1: oskad ei olnud talti. Meenutada?
2: Jaa, et mul endal nagu tema kohta väga sellised head muljed ja ma isegi mäletan, olen mitu korda kuulanud ka Riigikogu liikmene tema siis aruandeid saalis, nii et ma olen täiesti nõus, jah, et ta jätabki väga sellise põhimõttelise inimese mulle, nii et mul oli väga hea meel ise enesest, kui esimest korda oli uudis, et võiks nagu laua peale tulla tema kandidatuur. Samas mis nagu selles mõttes ma nagu loodan ja arvangi, et temast tuleb väga hea president. Teine küsimus, mida sa esitasid, oli seotud sellega, et mida arvavad siis nagu venekeelse
1: okei, sa siin. Jooksed natukene ette, aga kui sa juba jooksid, siis okei, jooksed edasi.
2: Ma võib-olla ütleks, et küsimus pigem selles, et kelle initsiatiivil tal on selle kohale siis pandud.
1: Oi,
2: ja
1: sa,
2: tead. Nii on, et inimestel tekitab see küsimusi, et sest noh, ikkagi on selline eelarvamus, et kelle ettepanekul siis inimene võtab ameti vastu või noh, juttu märkides, et ikka valiti, ma saan aru, Riigikogust teda. Et eks siis see oli kokkulepe fraktsioonide vahel. Ja see kuidas Kaja Kallas tema kohta kiidusõnu nagu jagas, ma arvan, et see inimestes tekitab küll küsimus.
1: Mitte inimestest, vaid konkreetselt venekeelses sihtrümmas ja ka mitte 100%-liselt.
2: Jaa, ja ma ei räägi kõigest, aga noh, võib tekitada küll, et võib nagu eelarvamus ollagi see, et kui reformierakond on nii tungivalt soovis, et tema nagu saaks selle ametile, siis nagu, et nemad saavad teda mõjutada.
1: No, see on see mantra, mida praegu esitab eelkõige Keskerakond ja siis ka EKRE teatud viisil.
0: Ei, no see on tegelikult ju siuke lihtlabane Keskerakonna ja EKRE propaganda, kes ei tahtnud Ülle Madise taga tulla. Ma tuletan meelde, et vast esimest korda Ülle Madise nimega spekuleeriti presidendi valimiste kontekstis aastal äkki 2016. Ehk tegelikult 10 aastat iga kord, kui jut on olnud presidendi valimistest, on räägitud sellest, et Ülle Madisest oleks saanud hea president. Selle aja jooksul teda on valitud tagasi õiguskantsleri ametikohale üpris suure parlamendi enamusega. Ta on töötanud igasuguste peaministrite ja kõikide praegu parlamendis esindatud erakondadega. Nii et ma arvan, et arvata, et nii pikalt tegelikult poliitika kõrval ja Eesti ühiskonda panustanud inimene oleks seotud ühe konkreetse erakonnaga, olgu selleks Isamaa reformierakond, sotsiaaldemokraadid, kes jah käsitada esimesena välja, või Eesti 200, no on lihtsalt nagu naeruväärne ja tegelikult asjaolu, et tema toetus on nagu üle välja, opositsioonis, koalitsioonis, konservaatorite, liberaalide, eestlaste ja venelaste seas tegelikult kõrge, see nagu tõestab seda, et ei ole nagu ühelgi erakonna kandidaat ja ma arvan, et seda pitserit talle külge kindlasti ei jää.
1: Ma olen sinuga nõus, aga teeme väikese pausi, pärast jätkame saadet.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja kui veel natukene rääkida Ülle Madises kui presidendist, siis ma ütlesin, et millised on ootused venekeelses sihtrühmas Ülle Madise osas, siis Venema meedia kirjutas, et milliseid lootusi nemad oma vaatevinklist paneksid osutaksid Ülle Madisele kui presidendile lähtudes venekeelsest potentsiaalsest valijast või üldse nagu inimesest, siis jäi kõlama selline arusaam, et vähemalt Venema arvates nad ei panustaks Ülle Madisele kui välispoliitika ekspertile, vaid nad millegi pärast arvavad, et Ülle Madise just tänu oma põhimõttelisusele oleks

0: hea moraal õiguslik kompass sisepoliitilisteks protsessides ja seda eelkõige selle jaoks, et otsused, mis sealhulgas oleksid puudutanud ka venekeelset elanikkonda, et nemad oleksid mitte lähtudes poliitilisest nihilismist, vaid õiguslikes raamis. Et ma ei oska seda normaalsesse keelde tõlkida, aga vot selline seisukoht on, ühesõnaga nad loodavad seda suures plaanis, et lõpeb ära Venema meedias esinenud ekspertide arvamuse kohaselt, lõpeb ära mingisugune poliitiline survestatus venekeelse elanikkonna suhtes ainult sellepärast, et see on nagu poliitiliselt väga popp.
1: Ausalt öeldes mina suhtun sellesse nii, et Vene meedia on lihtsalt Vene propaganda ja sellesse info prügisse...
0: Mind ära sellesse süüdistama.
1: Yeah. Ei, ma ei süüdista, ma lihtsalt arvan, et me ei pea mitte kuidagi sellesse suhtuma. Tavaline Vene propaganda, mida iganes nad ei ütleks, kas hästi või halvasti, Eesti presidendi, peaministri või Eestis toimuva kohta, seda kuigivõrd tõsiselt ei tasu võtta ja ei tahaks üldse ausalt öeldes sellele mingit aega kulutada.
2: No kui teist moodi öelda, mida sina nagu sõnastasid, nemad tunnistavad tema kompetentsi. Eks siis nad saavad aru, et see inimene ikkagi päriselt valvab põhiseadust. On ju nii. Et presidendi eesmärk meil Eestis ongi nagu jälgida või siis vaadata, et kõik kogu seadusandlus olekski kooskõlas põhiseadusega. Ma ei tea, jah, ma selles mõttes, et huvitav, ma ei tea, kus nendel siis info tema kohta niimoodi kogunenud, et selliseid nagu... järeldusi teha. Aga no iseenesest...
0: No meil on, vabandada, meil on ka riigikogus paar inimest, keda Venema meedia väga armastab tsiteerida ongi Eesti kontekstis. No muidugi üks on selline prillides kiilaspäine inimene.
1: Mm. See, kes nahk tagis käib nagu.
0: Pidevalt kus juures, jah, on küll.
2: A teine? Veel, jah?
0: Jätkame saadet.
1: Vabandust, ma igaks juks, ma arvan, et on vaja siiski nagu mainida, et hea on see, et ülla seisukoht Venema agressiooni suhtes on mustvalge ja hea on tõdeda, et ta jätkab seda tugevat välispoliitilist ja julgeolekualast kursi, mis siis seisneb Ukraina toetamises.
2: Kulutame 70 minutit, ma ei tea, kellele. Seda jätkame või?
1: ma arvan, esiteks ei ole vaja nagu tõmmata mingit konkreetset skandaali nüüd Ülla Madise reputatsiooni nagu kaela.
2: Sa ütlesid üldist kaitsepoliitikat.
1: Jah, aga üldiselt muidugi nii mina arvan ja nii palju kui mina, selles mõttes me kõik teame, et ka see on ka presidendi arvamus ja ka eelmise presidendi või vabandust veel ametis oleva presidendi arvamus, et Eesti ja Euroopa peavad Ukrainat toetama ja hea meel on selle üle, et see toetus jätkub vaatamata sellele, et meil on mõned populistid, kes niimoodi ei arva.
0: No elame näeme, aga järgmine teema, millest tahaks rääkida, et me väga hästi oleme meedias lugenud, et sel nädalal avaldati rahvusvahelise PISA testi tulemused, no, mis annavad ülevaate õpilaste võimekusest ja oskustest erinevates riikides. Ja nii kuidas selgus, et PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ning kõigi uuringus osalenud riikide haridussüsteemide võrdluses kuues. Ja nüüd on väga huvitav moment, et kui kõrvutada PISA 25 testi tulemusi eestikeelses ja venekeelses meedias, siis mida mina isiklikult panin tähele, et eestikeelses meedias on jah rõhutatud neid momente, kus on siis Eesti õpilased tugevad. Venekeelses meedias ma loen välja ja millest tahaks ka teiega rääkida, on siis uudis see, et tegelikult venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest noortest enamus ainetes maha. Ja minu sügavam küsimus teile meie aruteluks, kus nagu nii me tõdet välja ei peili, on ikkagi selline, et aga mis te arvate, milles tegelikult on see põhjus, et venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest õpilastest maha ja mitte ainult konkreetses ühes kahes aines, vaid nii, kuidas ma välja loen, et enamuses ja võib-olla selle arutelu stardiks loen ette Postimehes ilmunud juhtkirja pisikese lõigu, mis nagu seletab seda Postimehe juhtkonna vaatevinklist lähtudes. Tsitaat järgmine, mida ma valisin. Ida-Viruma kontekstis oleks muidugi huvitav teada, kas 24. aastal alanud reform eestikeelse õppele üleminekuks on kuidagi mõjutanud vene emakeelega laste tulemusi. Seni on need testid näidanud, et venekeelsetes koolides olid tulemused nõrgemad. Aga see võtab veel aega, sest iga 3 aasta tagant tehtav PISA testis osalevad 15-16-aastased põhikooli õpilased. Ja need, kes ülemineku koolides 2 aastat tagasi alustasid 4. Klassis eestikeelse õppega, peaks jõudma nii kaugele aasta pärast järgmist PISA testi 28. aastal. Ent juba 2031. aastal test võiks ühtlasi näidata sedagi, kuidas meie ülemineku reform on õnnestunud. Võt, nüüd mul ongi nagu selline natukene filosoofiline võib-olla küsimus meie arutelu ringile. Ikkagi küsimus, põhiküsimus jääb, milles on põhjus, et venekeelsed õpilased on jääms maa eestikeelsetest noortest ja kas selle taga on see üleminek või midagi muud?
1: No ma arvan, et tuleb alustada sellest, et lisaks PISA testile Eesti enda teadlaste igasugused uuringud on aastaid näidanud seda, et need õpilased, kes lõpetavad neid niinimetatud vene koole või no, vanasti neid vene koolideks nagu nimetati vist.
0: No praegu ülemineku kooli.
1: Tegelikult no, lihtsam on öelda, me kõik saame aru, millest
0: me saame aru, jah.
1: Et nende võimalused tööturul olid nõrgemad, et enam jaolt nende õpitulemused ja eksamitulemused olid nõrgemad ja tegelikult kaasa arvatud seda probleemi pidigi lahendama esialgse mõtte järgi see sama üleminek eestikeelsele haridusele, sest me teame, et tegelikult meil on väga-väga suured käärid selles, mida nimetatakse hariduslik ebavõrdsus. See tegelikult läheb mitte ainult mööda nagu nii-öelda emakeele joont, see läheb mööda geograafilist joont, see läheb mööda sotsiaalset joont ja me tegelikult näeme seda, et statistiliselt kui õpilane mitte ainult venekeelt kõnelev, eestikeelt kõnelev ka, satub heasse kooli, siis tema võimalused hiljem elus läbi lüüa on paremad ja vastupidi ja me näeme, et inimesed, kellel on nõrgem sotsiaalne taust, kes on vähem ühiskonda integreerunud, kes on vähem jõukamad, ei satun nendesse headesse koolidesse ja tekib selline nagu nõjering. Ja üleminek eestikeelsele haridusele peaks olema üks, aga mitte ainuke samm, selleks, et seda nõjeringi murda ja liikuda selles suunas, et päriselt kõikidel noortel, kes kooli lõpetavad, oleksid võrdsemad võimalused. Nüüd praktikas me tegelikult teame, et selleks, et seda eesmärki saavutada, kas või ülemineku küsimustes, on vaja väga-väga suurt pingutust ja me näeme, et see pingutus võtab aega ja see ei lähe lihtsalt enamike koolide jaoks. Me näeme, et on suur personalipuudus, me näeme, et tihti ei ole piisavalt seda toetavat ressursi, mis on selle ülemineku edukuse jaoks väelik, aga ei ole kahtlust, et see on nagu paratamatu, et sellega tuleb liikuda edasi. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju aega see võtab ja kui palju ja millist täendavad tuge on siin nagu vaja osutada. Nii palju kui mina olen aru saanud nendest hariduse ekspertidest, kes on analüüsinud ka PISA tulemusi, ka nemad ütlevad, et me näeme seda lõhet Eesti ja vene koolide või vahemast ülemineku koolide vahel veel tükk aega. Küsimus on selles, et kas me lihtsalt jääme seda lõhet nagu vaatama või me tegeleme tegelikult sellega, et seda lõhet ületada. Ja no näiteks, kui me vaatame kas või Tallinnas ja toome väikese lihtsa näite, miski pärast on nii, et kesklinnas asuvad ülemineku koolid, tavaliselt on nendes igasugustes reitingutes näiteks kraad kõrgemad, kui Lasnamäel asuvad venekeelsed või vahemast ülemineku koolid. noh, mis näitab seda, et ilmselt need koolid vajavadki rohkem ressursse, vajavadki rohkem tuge. Inimesena, kes on ise keelt ära õppinud vene koolis, kelle kümblusklassis, mina tean, et mitte kõigil õpilastel on vedanud sama palju kui minul.
0: No vaata, siin ongi nagu see huvitav küsimus, et kui me räägime õppeedukusest, millele peaks nagu viitama see sama pisatest rahvusvaheline, siis meie, ka sinu, tähendab, see ei ole sulle etteheide, lihtsalt ta on nagu selles mõttes kui näide, kõik taandub järjekordselt eesti keelele. Olga, milline on sinu arvamus, kas üleminek mõjutas just neid õppe edukuse tulemusi?
2: Mõjutab väga komplektne asi. Kui ma ei tea, see, esiteks, see on väga subjektiivne test. Teiseks, kui me võrdleme näiteks 21. Tallinna kesklinna kooli õpilast Narva kesklinna kooli õpilasega, siis me avastame mida. Sellel lapsel on jõukamad vanemad, nendel on võimalust rohkem kulutada raha repetiitoritele ja...
0: See on ka eestlastest vanemad on rikkamad või?
2: No aga ei ole või?
0: Ma ei tea, ma ei ole sellist uuringut näinud ega ise läbi viinud.
2: Ei, no jällegi, mida me võrdleme? Ja sellest tuleb...
0: Kuule, oot. Kui me vaatame näiteks endise kuuenda keskkooli, ehk siis praegu kesklinna vene gümnaasiumi ees olevaid autosid, 19. endise, eks
2: mina ole, Lasnamäele ja vaatamise autod seal seisavad. See ei tähenda, et inimestel nad kulutavad raha, ma ei tea, oma lastele ja nende lisa tundidele.
0: Okei, vabanda, ma katkestasin.
2: No, kõik ju saavad aru sellest, et jah, see lõhe ei ole nüüd selles, et erinevad koolid, see lõhe on ka majanduslik selle taga. Nii et ma ei tea, kuidas valitakse neid lapsi, et mis süsteem seal on, aga isenesest absoluutselt jah, Lasnamäel on, ütleme nii, lapsed, kellel võib-olla vanematel ei ole nii palju jõukust ja raha selleks, et investeerida oma lastes.
0: Kas sa lugesid uudised, mitu kuldmedaliga lõpetanud õpilast Narva koolides oli see aasta? Minu mõelest neid on stabiilselt väga palju.
2: Mis siis?
0: Aga see ei näita ju seda, et see on sotsiaalne.
2: Aga see ei korreleeru kuidagi
0: pisatestiga. Sellega ei, ja seda muidugi mitte, aga see korreleerub sellega, et kas
2: see korreleerub on sellega, et kool tahab, et temal oleks nii palju kuldmedaliga lõpetajad. Nii on.
1: No, ma arvan,
2: sest et... kuldmedal ei sõltu ju sinu lõppeksamitest.
0: Ja vanemate sissetulekust tegelikult ka mitte.
2: Jaa. See sõltub sellest, palju kool tahab, et temal oleks kuldmedaliga õpilasi.
0: Aga õpilase enda motivatsioonist, soovist õppida ja võimekusest. Ja...
2: No sellest ikka ka.
0: Nii.
1: No ma arvan, et siin me ei tasu nagu unustada seda, et kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja Narvat, siis see võrdlus tegelikult tihti on täpselt samasuguste parameetritega, kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja, ma ei tea, Järva-Jaanit. Ehk me tegelikult teame, et Eestis hariduslik lõhe ei käi ainult mööda seda emakeele küsimust.
2: Jee.
1: Ta käib ka geograafiliselt. Kui sa elad Tallinnas Tartus, tõenäosus, et sinu laps saab sellisesse kooli, kus tema õpid tulemused võimaldavad tal olla elus edukam, on lihtsalt puht statistiliselt suuremad, kui võrreldes võimalusega, kui sa õpid kuskil väikeses nagu maakohas. Ja see on ka, nii palju kui mina saan aru, üks põhjustest, miks näiteks riik on asunud nii-öelda riigistama seda keskharidust looma riigigümnaasiume, mis koondavad enda alla mitme piirkonna noori, selleks, et seda keskmist taset, mida inimesed saavad just nagu suurlinnades väljaspool, samamoodi tõsta. Nüüd, kui me räägime vene lastest, eriti väljaspool Tallinna, siis nende puhul nii geograafiline faktor, sotsiaalne faktor, aga ka keeline faktor hakkavad mõjutama seda olukorda nagu nii-öelda kolmekordselt. Ja see on ka nagu põhjus, miks on naiivne loota, et lihtsalt üleminek eestikeelsele haridusele kui sellisele toob kaasa seda, et see hariduslik lõhe täielikult kaob. Aja pikku, kui seda tehakse hästi, see probleem väheneb, aga lisaks sellele on vaja palju rohkem pingutusi.
0: Teeme hetkeks väikese pausi, pärast jätkame. Kuku
3: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Meie saade jätkub stuudias Olga Ivanova, Vladimir Svet ja saatejuht Pavel Ivanov. Natuke veel sellest PISA testist ja PISA testi tulemustest projekteerides venekeelsete ja eestikeelsete noorte õppe edukuse tulemusteni. Okei, okay, aga milleni meie siin stuudias võime jõuda? Et ma saan aru, parandage, kui ma eksin, aga puht niimoodi teesidega öeldes, et no ülemine käib, mit paari aasta pärast vaatame, kuidas need tulemused on, ehk siis praegu on üks versioon see, et kõik ajatakse ülemineku kaela ja teine variant on see, et kui seda üleminekut ei oleks, siis ei oleks ka seda nõnda nimetatud mahajäämist.
1: Ei, mina nagu teeks teistmoodi järjeldused. Esimene järjeldus kogu sellest PISA loost, millest peaks alustama, on see, et Eesti haridus on väga hea rahvusvahelises mastaabis. Ja seda nii vene ülemineku koolides kui ka Eesti koolides, esiteks. Teiseks, riigi sees ülemineku koolides on mahajäämus. Ja seda mahajäämust ei paranda ainult eestikeelsele haridusele üleminek. See parandab osa probleemist, aga mitte kogu probleemi. Ja sellest kolmas järjeldus, meil on vaja rohkem ressursi nendesse koolidesse, mis jäävad maha, meil on vaja rohkem ressursi koolidesse, kus õpivad vähem jõukamate vanemate lapsed selleks, et neil oleks kooli lõpetamise ajaks võrdsemad võimalused. That's it.
0: Olga, sinu verdikt.
2: Ma ei tea, mis järjeldust me peaksime tegema sellest PISA testist, aga ma ei ole täiesti nõus, et meil on kõik hästi haridussüsteemist, ma ei ole sellega täiesti nõus, sest mul käib laps kuuendas klassis ja see ülemineku protsess on täiesti läbi mõtlemata, täiesti toob lastele üle koormust, mida nad selles vanuses väga raskelt kannavad. Nii et väga tore, et keegi poliitikutest saab nagu öelda, et me oleme number one. Väga tore, aga plaksutada selle peale, mille küll ei hakka, nii et olen nõu sellega, et jah, peabki investeerima nii haridusse kui ka meie tervisesüsteemi, sest need on kaks asja, mis minu arvates nagu meie riigis on täiesti mahajaamuses.
0: Millest veel sel nädalal või viimase 7 päeva jooksul venekeelses meedias siin Eestis kirjutati? Kirjutati väga palju sellest, et Tartu linnas kohalik linnavõim tegi siis sellise huvitava asja, et Tartu volikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas, et nad võtavad oma, kuidas nüüd öelda, koostöökampa sellise isiku nagu Kris Kärner, mis tekitas väga palju laineid just eelkõige venekeelses segmendis, et kuidas nii saab, et keskerakondlased, kes on alati rõhutanud oma valmidust kaitsta ja olla venekeelsed inimeste poolt, on nüüd väidetavalt siis valinud enda koostööpartneriks inimese, kes on nende samade venekeelsed inimeste suhtes öelnud kohati isegi ebatsensuurseid sõnu, no ja läks lahti. Minu jaoks, kui puht ajakirjaniku jaoks, oli väga markantne, hoopis teine illustratsioon sellele loole, oli see, et kui küsiti Keskerakonna liidritelt, kuidas te seda hindate, siis tegelikult sisuliselt kuni muusias tänase päevani, ehk siis nädala aega, no kas vastused olid ümmargused või vastused ei olnud üldse. Et see tekitas puht ajakirjanduslikult minus küsimusi, siis kui oli kas on presidendi valimised või oli määramine, siis olid kõik esiridades oma kommentaaridega, kui juhtus selline asi ja nüüd kõik vaikivad, eks ole. Kas keegi politkorrektsusest, kas keegi kartusest, hirmust enda sõnade pärast või oma arvamuse pärast. Täna peab tunnistama tõesti Keskerakonna liider, esmakordselt ilmus oma kommentaariga välja venekeelse postimehe veergudel ja kui ma seda läbi lugesin, siis sõltumata küsimustest, mida ajakirjanik esitles, jäi kõlama tema mantra, mida ta kordas, ma mõtlen Kõlvart kogu aeg, et jutt ei käi Keskerakonna koostööst, vaid jutt käib, tsiteerin otse tõlkena vene keelest eesti keelde, et jutt käib koostööst kohalikul tasemel, kus kohalik saadikute rühm otsustas ühineda selle jaoks, et palju paremini töötada opositsioonis, et jutt ei käi ideoloogilisest liidust, ütles Kõlvart, et jutt käib võimalikus koostööst lahendada kommunaalküsimusi Tartu linnas.
2: Aga kes seal üldse keskerakonnaste liider Tartu volikogus?
1: Mina oskan vastata.
0: Jaa,
1: on...
0: sa ju tead.
1: Jaa, mina tean. Endise keskerakondlasena mina mäletan hästi,
2: mina
1: et kohalik ja kusjuures ja meil on siin selline koosolek, sina Pavel ei ole. Aga Tartu keskerakondlaste liider on Anneli Ott, kes on Keskerakonna peasekretär. Tuletan meelde, et peasekretär on erakonna see, kes igapäevaselt juhib erakonna suhtleb esimehega. Ja Anneli Ott on öelnud, et Tartu keskerakondlaste ja Kris Kärneri väärtused ja tõekspidemised langevad paljuski kokku. Nii et ma arvan, et lugu on tegelikult väga lihtne. Keskerakondlased, kelle reiting heade mõtete linnas annab soovida, näevad, et on olemas selline noorpopulaarne striimer, kelle taga võib olla palju hääli või mingi arv hääli. Nad saavad aru, et ta on neid hääli kogunud viha kõne pealt ja mitte lihtsalt tekitades viha mingite venelaste vastu. No, et see ei peaks nüüd kedagi nagu üllatama, aga ma tuletan meelde, et Kris Kärner... Kris Kärner näiteks on kahetsenud, et ta ei ole elanud holokausti ajal, ei ole juute saanud tappa, on kutsunud üles poliitilisele vägivallale oma poliitiliste oponentide vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja mina arvan, et sellega lihtsalt Keskerakond näitab oma valijatele, et meil nendest tõekspidemistest on täiesti suva peas, et hääled tulevad kohale. See, et Kris Kärner vihkab neid samu vähemusi, mida Keskerakond on alati vähemalt sõnades just kui proovinud nagu kaitsma, see kõik ei ole enam oluline, kui poliittehnoloogia astub mängu. Ja minu meelest on täiesti naeruväärne, et Keskerakonna juhid ei ole just kui kuulnud Kärneri liitumisest, ei oska sellest midagi arvata, peavad seda mingiks kommunaalküsimuseks. Tegelikult see on küüniline ja see on madalalabaline, aga tuleb nagu tunnistada, et ei ole see Kris Kärneri keskerakonnaga liitumine mingi selline esimene samm selles suunas. Tuletame meelde, et Jaak Madison on liitunud keskerakonnaga.
0: Sa võtsid mu sõnad välja suust.
1: Aga vammest, Pavel, see ei ole kõik. Silver Kuusik, kes on kunagi ka olnud keskerakonnast ja läinud, ütleme nii, just vihakõne nagu lainel populaarseks erinevates erakondades on keskerakonnast tagasi. Ja nüüd Kris Kärner, nii et ma ütleks, et see lihtsalt näitab teatud nagu trendi ja oma vene valijatele ma arvan keskerakond näitab sellega seda, et kogu jutt vähemuste kaitsest on tegelikult üks poliitiline soga, kui hääled tulevad, võime neid ka vihata.
0: No usu mind, et kui saabuvad märtsikuus valimised, ma ei räägi praegu erakorralistest, ma räägin planeeritud valimistest, siis see unustatakse ära. Sa tuletasid meelde Jaak Madisoni juttu ja sel nädalal ma rääkisin selle Kris Kärneri teemal ka paari juhtiva keskerakonnasega ja nemad lihtsalt, nad osutasid minu tähelepanu, kui aega nagu tähelepanu, et nad ütlesid, Pavel, pane tähele ühele asjaolule, et kui palju kära oli ka selle Madisoni ümber, siis kui tema liitus keskerakonnaga. Ja mis praegu on, 2 aastat tagasi, sellest mitte keegi enam numbrit ei tee.
2: Sest Madison ise on vait. Sest Madison ise ei produtseeri midagi. Olema ausalt siis, kui ta sattu sinna Euroopa parlamentist nagu ei piiksu.
0: Minu see küsimus tegelikult oli nii, aga järsku me nagu võimendame natukene üle, täpselt samamoodi nagu see Rannarootsi reklaami case, et järsku meil ei ole põhjus nagu kuidagi moodi käivituda selle peale.
1: No, eks igaüks otsustab ise, mina arvan, kui inimene tahab olla poliitik vihakõne abil, kui inimene kutsub üles vähemuste kiusamisele, kui inimene sisuliselt naerab holokausti ja selle ohvrite üle, selle inimese koht peaks olema poliitiliste marginaalide seas kuskil tagarias ja mina arvan, et ükski ennast taustav erakond ei tohiks temaga teha ka koostööd, sest tehes seda koostööd, ta annab signaali kõikidele teistele sarnastele, et see on okei.
0: Koostööd isegi kommunaalküsimuste
1: see. Ja, sõbrad, see ei ole okei. Selline jut ei ole okei. Vähemuste kiusamine ei ole okei. Poliitiliseks vägivallaks üles kutsumine ei ole okei. ja iga normaalne inimene peaks seda mõistma ja käituma vastavalt.
0: Kas Keskerakonna selgitused olid okei?
2: Tead, Keskerakond ei ole ammu see erakond, mis kunagi oli. Nii et imestada siin ei ole midagi, millegi üle, et kõik minu meelest poliitilised jõud meil marginaliseerivad oma ideoloogias. Nii et muidugi ei olnud okei. Ja kui see isegi Anneli Ott, et Vladimir on täitsa õigus, et tema on peasekretär, nii et tema on väga kursis, mis on erakonna põhikirjas kirjas ja mille väärtuste eest see erakond seisab.
0: Ja mis peaks olema okei, mis ei peaks olema okei. Teeme väikse pausi pärast hetkeme saadet.
3: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Jätkame saadet. Eile me saime teada, palju siis Eestimaa inimesi käis eelmisel aastal teatris ja venekeelses meedias on välja toodud just Südalinna teatri, endise nimega Vene teater, vaadatavuse külastamise numbrid ja mis nagu selgub sellest suurest tabelist, et 2025. aastal Südalinna teater kogus külastusi 20,4% vähem kui 2024. aastal. Kui 2025. aastal külastusi oli 52,733 vaatajad, siis 2024. aastal tegelikult see arv oli 66,250. Ja kõige vaadatumad etendused Südalinna 24. aastal oli Vene teatris, olid Sergei Galamazovi lavastus Kabiria, muuseas ise käisin vaatamas, täitsa okei, meelelautuslik. Lihtsalt raadikuulajatele, et olge neetis mulle kom saa, nii ja naa.
2: No jah, sest nendel tehnilistel põhjustel oli väga probleeme.
0: No ja see ei, võibolla praegu ei olegi niivõrd määrav. Ja teisel kohal oli lavastus Dubrovski, mulle ka nagu meeldis selles mõttes, et ta oli omapärane lähenemine klassikale. Aga võt, nüüd natukene palju tõsisem küsimus. Miinus 20,4% külastajad eelmisel aastal ja tuletame lihtsalt meelde raadikuulajale ja ka endale, et just eelmisel 2025. aastal toimus teatri nime vahetus, millega kaasnes ma julgen väita, et suhteliselt ulatuslik paha meel venekeelses segmendis, võttes arvesse seda, et Vene teater kui selline, kui me võtame nimest kinni, ta oli ikkagi Eesti kultuuri, tähendab ütleme nii, Eesti kultuuri või venekeelse kultuuri Eestis üks väestest eredamatest näidetest, mida kõik armastasid ja austasid, ma julgen seda väita. Ja praegusel päeval, siis kui peale seda, kui see uuring, külastavuse uuring tuli välja, kõik seostavadki nagu nime vahetusega. Kas te jagaksite sellist võimalikku põhjust või pigem mitte?
2: No me unustame ka seda, et nendel ju vahetus repertuaar ja vahetus ka pearežisöör, kui ma eksi.
0: Kunstiline juht,
2: jah.
0: Praegu on Dmitri Petrenko, kellega pikendati leping.
2: Lätist,
0: mille jah. Küsimus, tähendab, kelle küsimus tegelikult oli ka üleval, et kas ta ikkagi on õige inimene omal kohal või mitte?
2: Ja see on üks asi, teine asi oli see, et koondati väga tuntud näitlejad ja ma ei tea seda statistikat, ma ei ole vaadanud, et kas pileti hind on muutunud, ei ole muutunud. Võib ka selle taga olla lihtsalt majanduslik olukord, inimesed ei kuluta raha teatri peale.
0: Kus juures, kui rääkida keskmisest pileti hinnast Südalinna teatris, eks siis endis Vene teatris, siis ta oli keskmine hind oli 17,68 eurot. 24. aastal oli 15,15 eurot. Ja siis tegelikult, ütleme keskelt läbi 2 eurot on hinnatõus. See on üks asi ja teine asi, mida ka venekeelne meedia toob välja, kui me räägime sellest samast Dmitri Petrenkos, kes on kunstiline juht, siis märgitakse, et tema kui kunstilise juhi lavastused 25. aastal ei olnud edukad.
2: No võt, sellest ma räägingi.
1: No esiteks...
0: Me ei ole, koheselt ütleme ka endale ja raadikuuljatele, me ei ole teatri eksperdid, eks ole, aga me võtame asja pisut laiemalt.
1: Et noh, esiteks ma arvan, et on viimane asi, kui poliitik, noh, kelleks mina olen vähemalt osaliselt, hakkab kuidagi arvustama konkreetse nagu lavastaja tööd.
0: Jumala hoidku... sellest rollist välja, oled normaalne tavaline inimene.
1: Ja, ja no, siis nagu tuleb ikka sõimata. Aga ma vaatasin nüüd Tehisaru abil tegelikult, kuidas on 10 aasta perspektiivis, siiski 15 aasta perspektiivis muutunud siis Vene teatri, mina siia maani kasutan sellist nimetust, südaline teatri, kui tahate.
0: Ma arvan, et oleks patsin sellest süüdistada.
1: No, ma arvan, et enamus, tegelikult võib-olla radiokuulajatel on suur saladus, aga enamus Eestis olevad venelasi endiselt kasutab Vene teatri ja. Nimetuseks Vene teatri. Aga last olla. Oluline on siis see, et kui vaadata neid nii-öelda külastajate kõikumisi viimase 15 aasta jooksul, siis tegelikult eks on olnud erinevaid perioode. Näiteks aastal 2009 oli kokku 43 000 külastajat. Tuletan meelde, eelmisel aastal oli 57.
2: See oli majanduskriis 2009.
1: Ja, aga täpselt sama arv oli näiteks 2000. Lõpu, nagu 2010. Lõpus nagu praegu. Enne COVIDit ta oli siis umbes samasugune nagu praegu, COVIDi järel ta hakkas kasvama ja nüüd ta jõudis nagu tagasi sinna, kus ta oli nagu enne COVIDit. Mida ma tahan sellega öelda, me tegelikult lõpuni ei tea, kas küsimus on nime muutmises, kas küsimus on inimeste, ma ei tea, käitumises, mis on seotud ostujõuga, kas küsimus on selles, et inimesed on või ei ole valmis viima nii palju või nii vähe raha siis teatrisse. Mida me tegelikult ei tea, mis oleks kõige huvitavam teada, et kas südalinna teatri külastaja, kas ta külastab ka teisi teatreid? Ja kas näiteks siis, kui me näeme, et mõni teine Eesti teater, näiteks Vana Baskini teater, on tegelikult teinud külastajate arvu hüpet viimase aasta jooksul, kas võib-olla ka mõni südalinna teatri külastaja on sinna läinud? Mina muidugi arvan, et see arv on pigem väike, aga asja on selles, et ma ei tea. Ja kui, ütleme nii, kui mina oleks südalinna teatri nagu mingi müügi- ja turundusjuht, mina nagu uuriks võt seda nagu käitumis. See on üks aspekt. Ja teine aspekt, ma arvan, et see on minu selline amatöörlik, nagu kui lihtsalt teatri külastaja nagu arvamus, et sellest nimetusest rohkem võis mõjutada teatri tegevust pigem need kärped, mis viidi läbi kogu Eesti riiklike teatrite maastikul, mis viisid selleni, et teatr pidi kokku tõmbama osa enda personalist ja arvata, et väiksama personaliga on võimalik teha seda, mida tehti suurema personaliga, no natuke minu meelest nagu keeruline.
2: No ta ütleski minu mõte ära, et ma tahtsingi öelda, et lihtsalt teatril kärbiti riigi toetust ja sellega koondati inimesi ja sellega siis koondati, ma arvan, ka reklaami. Nii et kui inimesed lihtsalt ei näe mingisugust tihti reklaami ja ei mõtlegi lihtsalt selle peale, et oh, võiks minna nagu teatri.
0: No reklaami osas ma ei tea, ma olen küll näinud väga palju reklaame nii Raadio 4 näiteks või ETV Plusis igasugustes saadetes, et pidevalt keegi käib ja räägib ja uutest asjadest. Mul on ka kõrva jäänud seda, et just viimasel aastal on palju kriitikat saanud just nagu repertuaar.
2: Ja no sellest ma mõtlesingi, et kui sa teised nagu ajaloo statistikat, siis võib-olla oligi see kõik seotud sellega, et kunstilised juhid olid vahetatud.
0: Aga samas, kui me vaatame 24. aasta, millised lavastused siis olid edukad, no Figaro näiteks, no ma ei tea nagu mille poolest erineb Figaro ja Dubrovski, ma mõtlen puht niimoodi tava teatri külastaja vaatevinklist lähtudes, mõlemad klassikad, okei, okay, ühel on klassikaline ja võibolla konservatiivsem interpreteering, teisel võibolla natukene midagi muudetud, no aga siiski.
1: Mul on lihtne retsept neile kõigile, kellele läheb korda see, mis toimub kas südalinna teatriga või nende lemmik teatriga. Kui te kuulete seda saadet, avagi palun oma lemmik teatri veebileht, leidke sealt mõni etendus, mis teile meeldib ja ostke sinna pilet. Mina siis kasutan seda reklaamimiseks, et Südalinna teatris näiteks on praegu müügil piletid Ostrovski kaasa varatu, ehk siis Bespridanitsa lavastusele ja ma arvan, et tegelikult lõppkokkuvõttes siin võib targutada nii palju, kui me tahame. Ma arvan, et Südalinna teater vajab kõige rohkem tegelikult töörahu, selle näitlejad, lavastajad, kunstnikud võimalust tegelada lavastuste ja kunstiga ja meie siis teatrikülastajatena võiksime lihtsalt toetada oma koduteatrit pileti soetamise.
0: Oota telefonikõnet Anneli Päivilt, kes on Südalinna teatri juht, sulle kirjutatakse preemia reklaami palmuse eest.
1: Mina soovitan, investeerige, et investeerige, ärge mulle mingid preemiaid nagu kirjutage, investeerige sellesse, et tuleksid paremad lavastused ja tegelikult mina usun, et kohalik publik armastab Südalinna teatri.
0: Selline oli meie tänane saade, tuletan meelde, et stuudios oli Olga Ivanova.
2: Aitäh.
0: Vladimir Svet.
1: Ilusat päeva.
0: Saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
3: Kirillitsas Eesti. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad nii siin kui sealpool Eesti Vabariiki. Meie alustame tänast saadet, Indrek Ojamets ka kohal.
2: Tere.
1: Ja täna räägime siin, noh, hakkame kohe varsti seentest rääkima, sest me käisime seenenäitust avamas.
2: Just nimelt, hommikul käisime siis salvestamas väikest sellist intervjuud reportaaži otse seenenäituselt. Seenenäitus on avatud kuni 20. septembrini, seda siis loodusmuuseumis Tallinnas, et kõik huvilised saavad minna ju vaatama seda näitust ja peab ütlema, et oli päris huvitav. Varsti laseme teile ka head kuulajad siis seda reportaaži.
1: Jaa, aga meil on täna siin ka väikene töövari saates kaasas. Ja. Tema nimi on Ricardo Vaheoja, ta on koer ja ma olen ise mitu korda, kui ma olen koeraga metsas käinud, no ega ma ei ole väga hea õpetaja, aga ma olen proovinud siis inimkeeles koerale selgitada, et näed, annan talle seent nuusutada, et otsi mulle veel selliseid.
2: Kuidas õpilane on toime tulnud? On ta tublisti kõik selgeks õppinud, kõik peatükid, et missugused seened siis tasuks koju tuua ja millised mitte?
1: Õpilane on jäänud ikkagi kursust kordama, sest et võibolla on muidugi asi selles, et ma ise ei ole koerte keelt omandanud, aga no ma ei tea, no me oleme selle nädalal Tallinna keeltekooliga siin teeme koostööd ja õpime erinevaid keeli ja nii edasi, aga ma ei ole tähele pannud, kas seal koerte keel ka olemas on. Ma ausalt võt, kasside koerte keelt ma läheksin küll õppima.
2: Ja kohe. See oleks kindlasti ka kasulik oskus lisaks kõikidele muudele keelte oskustele, et ja see on võibolla üks valdkond, milles tasub ennast kahtlemata arendada. Ja
1: aga see selleks keeltekooli juurde me tuleme täna veel tagasi, sest
2: pärast kella viit.
1: Ja siis meil on üks keeltekooli 150 eurone kinkekart veel välja loosida, aga see tuleb omal ajal. Nüüd hakkame siin seenejuttu edasi ajama ja küsime küsimuse ka ära. Kuidas suhtute seenekorjamisse ja söömisesse? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja varsti, no nii 24 loosida, aga see tuleb omal ajal. Nüüd hakkame siin seenejuttu edasi ajama ja küsime küsimuse ka ära. Kuidas suhtute seenekorjamisse ja söömisesse? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja varsti, no nii 25

0: Et siis äkki üks inimene võiks ikkagi öelda, et kus on siis üks hea seenekoht, et kuhu sina soovitaksid meie kuulajatel minna?
1: Siis teeme sellise viguri, et esimene helistaja, kes siis peale kella poole neljasid uudiseid meile helistab siia otse eetrisse.
0: See saab teada hea seenekoha.
1: See saab teada ühe väga hea seenekoha.
0: Väga tore.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt vienta.ee.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Aga nüüd oleme tulnud mikrofoniga stuudioseinte vahelt välja, oleme Loodusmuuseumi hoovis. Meiega on siin Jaana-Maria Habicht, kes on siis seenenäituse kuraator ja tervist. Ja kuidas selle aastane seeneaasta on? On hea või halb?
4: Ma ütleksin, et keskmine. Sellepärast, et meie seenetelk on küll seeni täis, aga nende otsimisega ikka nähti päris palju vaevad. Et ega mets nüüd üle liia murdu seeni täis ei ole, aga noh, kuna me käime niisuguse suure kambaga korjamas, siis iga üks natuke midagi leiab ja kokku tuleb siis see seenenäitus. Et ütleme keskmine selline, võibolla pigem natuke kehvem poolsem siin Tallinna ümbruses vähemalt.
5: Et Tallinna ümbruses käisite neid seeni korjamas, no millal kogu see suur saak siis korjatud on?
4: Me käime Tallinna ümbruses kuskil nii 40-50 kilomeetrit raadiuses, et ega me kaugele jõua, kuna me peame õhtuks tagasi olema ja õhtul toimub siis ju see seenenäituse vahetus nii-öelda või värskendamine, et meil muidu lähevad tööpäevad nagu väga pikaks.
5: Aga läheme näitusele ka ja vaatame, et mida siis seekord näituse külastajatele siin pakutakse. No esimene, mis siit no, kohe silma hakkab, on üks hiid muna. Et no millega siin siis täpsemini tegemist on?
4: Hiid muna on puguseen, samamoodi nagu ka harilik murumuna. Ja mõned veel siin eksemplaarid, mida näha on. Et võibolla esmapilgul tundub, et noh, niisugune suur seen, et söögi seen, et nagu tundub nagu uskumatu, aga tõsi ta on suur seen, söögi seen ja saab hästi palju toitu sellest, kui on noor ja värske ja kõlbab süüa.
3: Mina olen seda hiidmuna proovinud süüa küll, aga mulle natukene meenutas seda matkamatti oma siis sellelt struktuurilt ja võibolla isegi maitselt ka.
4: Mina ei ole proovinud isiklikult, ma ei oska kommenteerida, et võib-olla sattus teile natukene juba mitte nii värske ja noorseen, võib-olla natukene juba vanemseen. Ehk siis see piir läheb sealt, et kui seene sisu on täiesti lumivalge, siis ta on nagu veel söödav. Nii kui ta hakkab natukene värvuma kas peesikaks või pruunikaks, siis ta juba küpsetab eoseid ja muutub lõpuks selliseks nagu need ämmatossudeks ole. Nii et kui sisu on natukene juba värvunud, siis ta juba enam söögikse kõlba ja võt siis võib juhtuda, et ta maitseb nii, nagu te kirjeldasite.
5: No see hiidmuna on tõesti päris suur, et no kui siin joonlaud võtta, siis ma arvan, et kuskil 30 sentimetrit vist ikka on läbimõõt või palju.
3: Võib-olla isegi täitsa rohkem, üks küünar.
5: Üks küünar, jah, et siin just Indrek Vahaoja pani enda küünra sinna mõõduks juurde. Aga seenenäitusel alati on, või seentega seoses alati tekib see küsimus, et on ju ka mürgised seened, et kas mürgiseid seeni on siis ka seenenäitusel võimalik näha?
4: Absoluutselt ja see on meie üks eesmärkidest, et need mürgised seened inimestele selgeks õpetada, et nad näeksid neid ja oskaksid nagu söödavate seentega võrrelda, et paljudel on ka väga ohtlikud teisikud söögiseente hulgast, et need on meil siin telgis ilusasti väljas ja neid saab vaadata ja õppida.
5: Nii, aga läheme vaatame, et kus need mürgised seened asuvad. Kas ma saan õigesti aru, et need on pandud ka niimoodi klaasi taha, et igaüks neid siis siit ära võtta ei saaks?
4: Ja just nimelt nad on kaitstud selliste kuplitega, et turvata neid seeni ja samuti ka turvata inimesi, et mine sa tea, mõni on pahatahtlik, eks ju. Aga siis näha on teisikutel siis suure niukse infotahvli peal neid täpsemaid tunnuseid, millega ta nagu segamini võiks minna. Et siin annab väga hästi seda endal õppida ja vaadata. Kahjuks ei ole praegu rohelise kärbseseene teisikut meil, rohelist värvi kasepilvikut, aga no äkki ta näituse jooksul veel tuleb, nii et siis saab ka võrrelda. Ja teisel pool infotahvlit.
5: Nii.
4: on valge kärbseseen ja metšampinjon. Nemad on nüüd tõesti täiesti mõlemad nähtavad, nii et, et valge kärbseseen siis surmavalt mürgine ja kupli all ja metšampinjon siis siin laua peal. Iga üks võib tulla ja vaadata ja võrrelda. Tunnused ilusasti teisikute infotahvlil üleval. Tulge õppima.
3: No kõige keerulisem on vist määrata sellised väikseid seeni, mis on nagu sellised pöidlasuurused pumpsud, ümmargused, kõvad ja sealt ei ole kõik tunnused veel näha, aga šampinjoniga on üks imelihtne asi, mida mina olen ise täheldanud. Kui sealt väikene tükikene murde ja sealt nuusata, seal on tugeva niisi lõhn, mida ei aja mitte millegagi sassi.
4: Tõsi ta on, et aniisi lõhn on šampinjonidele üks paremaid tunnuseid, aga valge kärbseseenel ei ole sugugi halb lõhn. Et, et ka tema võib inimesele tunduda väga meeldiva lõhnaga seenena, ehk siis see lõhn ei ole üldse selline tunnus, mida võiks esmajärjekorras nagu vaadata või teha. Et palju tähtsam on ära õppida need tunnused, mis on viljakeha nii-öelda morfoloogilised või välistunnused, et kindlasti siis seent eristada ja mitte segamini ajada.
3: Seentega on ju see põhiline reegel, kui ei tea, siis ära söö. Kaasa võid ju võtta, et ära määrata. Teha ilusad pildid, vaadata raamatust, küsida spetsialisti käest. On ju palju ka erinevaid gruppe Facebookis, kes sellega kõik tegelevad, aga kõige olulisem, kui ei tea, ära söö.
4: Täpselt nii, kui ei tea, ära söö. Kaasa võib korjata selleks, et teda uurida. Pildistamise koha pealt võib-olla ikkagi peaks teadma, missuguseid pilte nagu seenegruppides ka vajatakse, et see kindlasti määrangu saaks. Et kui te pildistate maapinnal ja ainult kübarad pealt, siis tõenäoliselt sinna mingit vastust ei tule seenegruppides. Et siin seenenäitusel on ka olemas infotahvlid, kus on kirjas, kuidas seen pildistada, kui ma nüüd ei eksi, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu kõik tunnused oleksid nähtavad kübar pealt, kübar alt, terve jalg, kõikide nende osadega, ka natukene võib-olla seda metsakooslust, ümbrust, kus ta kasvab ja noh, võib-olla panna ka suuruseks mingisugune kas eurone münt või mingi tikutops või midagi nagu juurde. Ja samuti võiks teda siis ikkagi nuusutada, et kas tal on mingit erilist lõhna ja siis see nagu sinna postitusse ka juurde panna. Et siis on tõenäosus suurem, et sealt grupist tuleb ka hea vastus.
5: Kui siin seenenäitusel veel natukene ringi vaadata, siis seeni on siin väga palju, aga mul hakkab silma siit ka jällegi üks suurem seen, mis on siin tagapool, et no millega siin tegemist on, et see on pruuni värvi ja mis ta siis on hiidvöödik, jah?
4: Ja hiidvöödik just nimelt kasvab tammikutes, söödav seen.
5: See suur, hea panni peale panna või kuidas teda peaks sööma? Tuleb kupatada ka või?
4: Ei, kupatada ei ole vaja, võib värskelt süüa, aga jällegi ma ei ole ise proovinud. Ma ei ole väga suur seenes sööja sõnaga, et kui googeldada, võib-olla leiab mingeid retsepte või mingeid huvitavaid ettepanekuid ja samuti võib ju ka ise katsetada, et ohtu ei ole värskelt söödav.
3: No mina suure seenesõbrana ja seenesööjana ütlen, et ta ei avalda mulle ka selles osas nii kutsuvat mulle, et ära tunda, määrata piltide mega ja noh, joonistada veel ilusam. Aga ma isiklikult jääksin küll ikkagi rohkem pigem seente juurde, mis näevad natukene apetiitsemad välja. Aga ma küsin veel kohasi otsa, kuidas Eesti inimene üldse seeni tunneb? Kas ta tunneb tänapäevaselt või on ikkagi mingid vanaaegsed müüdid, mida me teame, mida vanaemad said ütleb, aga kogu aeg on nii tehtud?
4: On nii ja naasuguseid inimesi. Ma ei saa isegi ka öelda seda, et nüüd noorem generatsioon nagu tunneb vähem seeni ja võib-olla vanem generatsioon rohkem. Igas generatsioonis on täiesti seinast seina inimesi, noorte hulgas väga tublisid seenetundjaid, vanemate hulgas täpselt sellised, kes ütlevad, aga ma olen kogu aeg seda seent söönud ja miks ta nüüd on niimoodi ära keelatud, et täiesti seinast seina.
5: Tavavahelik vist on üks neid seeni, mis nõukogudaegsetes nendes seeneraamatutes oli vist söödav seen, aga nüüd teda ikkagi ei soovitata süüa.
4: Ei soovitata, jah, et ta on juba päris mitukümmend aastat juba mürgine ja tema ohtlikkus on võib-olla natukene salakaval, et ta ei tekita sellist mürgistussümptomitega enesetunnet mitte kohe, ja mitte igal inimesel, et on erinevad variandid, aga ta nagu akumuleerib mürgid inimese organismi ja siis kui ükskord seal nagu piisav kogus nagu täis saab, siis hakkab ta alles oma toimet nagu avaldama ja tema toime on punaste vereliblede lagundamine, et see ei ole sugugi nagu okei tunne.
3: Kuidas on linnaseentega? No mina olen Nõmme elanik, mina näen seal kogu aeg erinevaid taite, on lambataite kõvasti, on pilvikuid, on šampinjone, no tundub, et no, seenerikkamad kohta ei olegi. Aga kuidas on linnaseentega? Kui kaugel peaks ta olema suurematest magistraalidest, raudteedest, tööstustest, et ta oleks okei süüa?
4: No see on ka niimoodi, et oleneb kohast. Et
3: ja mida oleneb ka kogusest ilmselt.
4: Oleneb kohast selles mõttes, et mida rohkem on seal vahepeal taimestiku, puid, põõsaid, eriti just madalaid puid, kes hoiavad nagu saaste suurtelt magistraadilt kinni oma lehtedega, seda lähemalt. Aga niukest konkreetselt, et mitu meetrit, nüüd 10, 20, 50, et mida kaugemalt seda puhtam, eks ju. Et näiteks lagedad maa-alad suurte magistraalide ääres, nagu ma ei tea, mingid suured muruplatsid, kus ei olegi mingit hallastust tee ääres, siis noh, seal nagu ikka tindikuid korjata ma küll ei soovita. Aga noh, Tallinn on roheline linn, eks ole, et meil on palju suuri metsamassiive nagu Nõmme kandis ja võib-olla ka Pirita kandis, et kui ikkagi nagu nii tunde järgi ikkagi suure maante pealt ikkagi mingi paar 30 meetrit eemale ja kui jääb ikkagi puid põõsaid vahepeale, siis seda puhtam see seen on. Et suure maante äärest või raute äärest otse loomulikult ei ole hea korjata söögiseeni.
3: Mul on üks küsimus veel, et kui nüüd inimene, kes on lahtise silmaringiga ja kerge käega ja tahab ka aidata seene näitust ja loodusmuuseumi ja teab või noh, ma ei tea, käib korra siin ära, vaatab, ahaa, mingid seened on puudus, aga mul aias just sellised kasvavad, et kas on võimalik ja lubatud siia ka oma eksemplaare tuua?
4: Absoluutselt on. Meie ju ei leia ka kõiki liike. Me toome näitusele täpselt need liigid, mida me ise näeme. Ja kui inimesel on kodus mõni selline huvitav, see, mida ta teab, et näitusel pole, või kui ta ka ei tea, et näitusel on või ei ole, siis võib ikkagi tuua, et meil need seened ikkagi ju vananevad siin aja jooksul ja on vaja värskendust ja see on alati teretulnud ikkagi.
5: Seene näitus siin loodusmuuseumis on avatud alates tänasest. Kui kaua seene näitus avatud on? Et ta ei ole ka väga pikk näitus.
4: Ei ole, ta on 20. septembrini. 10 päeva on, 11 päeva vabandust. 11 päeva on avatud 20. septembrini.
5: Suur aitäh selle intervjuu eest seene näituse kuraator Jana-Maria Haabiht.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage meile stuudiosse 6214646 ja kirjutage WhatsAppi ka ja sai siin lubatud ka, et esimesele helistajale, kes siis otse-eetris meile teada annab oma seenekorjamisest ja söömisest, saab ära antud ka üks seenekoht.
2: Ja nagu tellitud, ongi esimene helistaja meil liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Peeter, nii.
1: Ahaa, Peeter Pärnust, nii.
3: Jaa. Oi, ajab suu vett jooks, mõni kui seene sõna suhu võtad.
1: Olete, Peeter, suur seenekorjaja.
3: Oi. Nägelse, väga kõva mees.
1: Aha. Millised põhiseened on? Kas sul on selline kindel rida, mida sa korjad või õpid iga aasta raamatust mõne ka?
3: Ei ole raamatust. Meil on, ma ei tea, mitu raamatut on. Naine vaatab mõni kord ja seal. Ma olen ka sirvind, aga en oma ikka tean ka, mida korjad. Aga ühed parimad siin oli, üleilmine aasta käisime naised ottavaga natuke Pärnossit väljas ja käisime, kus oli sirmikuid alles. Ma olin nii palju sirmikuid enne melus näinud. Teed on ju, super seened ikka.
1: On, vasikasnitsimaitsev.
3: On nagu snitsel. Ja, apukoort ja kõik, edasi rääkida enam.
1: Õige.
3: On, jah, ikka. Kuidas... Ma olen nii palju jah näinud üldse. See oli, oi, me saime, päris teisi ei saanud, aga on ikka sõga paras korv. See oli ikka kolmveerand minul ja naisel oli ka veel, siis naisel see prants oli ka kaasas. Sellel oli ka ikka päris hulka.
1: Aga Peeter, kuidas käesolev seene aasta on olnud?
3: Ei ole käinud.
1: Ei ole veel käinud. Aga siis on küll niimoodi, et ma nüüd annan Peeter ühe seene koha ära, saisin lubatud suure suuga, aga no mees ikkagi annab sõna ja kui sa lähed nüüd Põlvasse ja lähed Põlvas, otsid üles sellise koha nagu Intsikurmu laulu lava. No see on kenasti leitav viitadega.
3: Ma olen kunagi käinud.
1: Siis keerad ennast laululava ees seljaga laululava poole ja siis lähed vasakule. Ja lähed sealt vasakule, ütleme üks 350 meetrit, siis lähed sealt väiksest künkast ülesse, keerad vasakule ja sealt nende esimeste suurte kuuskede alt hakkad kukeseeni võtma ja võtad nii kaua kui korv on täis.
3: Ma pean selle, mul on sõbramees, tema kodu on seal, vanemad on seal, ta käib seal väga tihti. Ma pean tal üles ütlema selle koha ja et ütlen, et ta vai, et on mul ka korvitäis.
1: No aga järgmisel nädalal, Peeter, siis teeme väikese kontrollkõne, et kas oli sellest vihjest kasu või mitte. Nii et suur aitäh helistamast ja meie jätkame siin teemaga. Kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage stuudiosse 6214646 ja WhatsAppi võite ka kirjutada 5340-5550 ja võibolla siin on mõni seenekoht veel jagada.
2: No võibolla tõesti, et äkki meil kuulajad soovivad jagada mõnda seenekohta sellepärast, et teinekord on ka väga need umbmäärased, et sinul oli väga täpne, et konkreetselt Põlvas seal laululava juures, et sealt natukene edasi, aga nüüd ei tea, kas saamegi teada ühe seenekoha, sellepärast, et meil on üks helistaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi?
4: Ja Mihkel, minul on seenekorjamisega ilgelt jama. Aega on vähe ja siis kui ükskord see aeg tuleb, siis on nad teine kord ära korjatud ja siis mine nädala sees juba korjama ja siis on aega veel vähe, sest sa pead nende sentega veel peale seda tegelema ka ja aga meeldib.
1: Ikka meeldib. Mis lemmik seened on, mida korjata?
4: Mina on nükkene nõrk seened ja mulle meeldib korjata klassikaline kukekas, männakas, kaserisikas, või see meeldib mulle väga. Ja teine kord mõnda pilvikud korjad ka, kui neid lemmikseeni nii väga ei näe.
2: Kas teil on oma mingisugune salajane seenekoht ka?
4: Otseselt salajast kohta ei ole. Ja ma ei oskagi niimoodi öelda, et kus see seenekoht näiteks oleks.
1: Metsas?
4: Metsas, lähed sinna. Seal kiili taga on üks või seenekoht mul ja kukeseen. Selle kuuse isika koht no kus ta täpselt on, kus ma oskan öelda.
1: Et minge metsa ja vaadake.
4: Keerad sealt paremale, noh, kollase maja juures.
1: Väga õige, väga õige. Suur aitäh helistamast. No ma loen siin mõne kirja veel ka, et Mia on meile kirjutanud ja Mia kirjutab, et mulle väga meeldib seeni korjata. Kõrvemaal saab palju kukeseeni, väga hea koht, kuhu seeni korjama minna ja Miale seened väga maitsevad. Lisaks siis on veel meil siin kirjutatud, kirjutas meile Martin ja Martin ütleb, seened on võrratud, seenel käik on teraapia nende kohtadega, ega näiteks seal on alati olnud, ei pruugi nüüd kehtida. Mul on neid mitmeid ja garantiid anda ei saa. Nii ongi põnevam, rohkem samme ja karusid.
2: Ja täitsa õige. Ja tundub, et äkki nüüd võiks neid seeni metsas olla ka juba täitsa palju, sellepärast, et vaatan, et siin just sadas ka sellist, kas võib öelda, et isegi seenevihma.
1: Ma arvan
2: et, küll. Mis seentele ju väga meeldib, nii et saak võiks ju olla täitsa korralik.
1: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse on tänane küsimus ja ega see seente noh, korjata on muidugi lihtne.
2: Aga töö tuleb... alles hakkab ja. Siis, kui koju jõuad sellepärast, et on vaja puhastada, siis on vaja siis noh, okei, okay, mõne seenega saab niimoodi, et saab kohe pannile panna ja saab kohe näiteks seenega astme valmis teha või midagi sellist, aga kui juba natukene selliseks pikem projekt võtta ette, siis kogu see purki panemine, no see on ikka suur töö.
1: Ja kogu see säilitamine,
2: et, sest... Et kui on 10 ämbrit seeni korjatud, et no ma ei kujuta ette, see võtab hommikuni aega, et ja. Siis kogu see värk seal purki panna.
1: Kui müko hullus peale tuleb just. Ja siis ega no võtta ei ole ju viisakas toitu ära visata, kui sa no oled ikka metsast välja toonud, siis tuleb ta kuidagi panna, no kas siis külma või purki või panni peale või võib ka ju kuivatada, see on ka väga hea.
2: Jah, neid nippe tegelikult on päris palju, et kuidas inimesed neid seeni ju siis säilitavad ja mis moodi siis talvel neid kasutada saab, aga teeme praegu väikse pausi. Ja.
1: Ja tuleme selle juurde hiljem tagasi, kuuleme natukene reklaami ja libauudiseid ja siis on meie küsimus seente korjamisest ja söömisest endiselt päevakorras.
5: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis, aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
6: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohke Debelak. Riik võib hakata eriregistrist kustutama ettevõtteid, kes ei ole õigeks ajaks majandusaasta aruannet esitanud. Ettevõtjate pahameele leevendamiseks pakutakse siiski võimalust kustutada ettevõtte asemel ettevõtte majandusaasta. Ikka juhtub, et aasta läks kas liiga halvasti või vastupidi liiga hästi, kuid seda ei tahaks nüüd avalikult kuulutada. Samuti võib majandusaasta jooksul juhtuda midagi, mida ei soovita näidata kompanjonidele või maksuametile või mida tahaks lihtsalt ise ka täielikult unustada. Pärast majandusaasta kustutamist liigub ettevõtte aruandluses eelmisest aastast otse järgmisse, nagu poleks vahepeal midagi juhtunud. Tehisaru kasutusele võtuks mõeldud riiklik toetus osutus ootamatult populaarseks. Toetuse jagamisel tekkis aga tehisaru saamatus, sest paljud inimesed tahavad aru juurde saada, kui ise selle eest maksta ei soovi. Alternatiivne võimalus oleks käia koolis ja omandada aru loomulikul teel, kuid seda peetakse liiga aja ja ressursi mahukaks ettevõtmiseks. Prognooside kohaselt suureneb lähiaastatel kiiresti nende inimeste arv, kes soovivad riigil toetust, et tehisaru abil elus edasi jõuda. Kogu aeg arukas olemine on samuti emotsionaalselt koormav, mistõttu on aru saadav, et inimesed soovivad sellist arukust, mida on võimalik sisse lülitada, äärmise vajaduse korral ja probleemi lahendamise järel jälle välja lülitada ja jätkata jälle ilma aruta harjumuspärasel viisil elamist märgitakse Eesti jopakollade keskliidu märgukirjas. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistuse teatel on Venemaa ja USA suhted keerulised, ent endiselt konstruktiivsed. Mõlema riigi administratsioonil on palju ühiseid jooni ja töösuundi, kuid koostööl on siiski kvalitatiivsed piirid. Ühtlasi kummutab Kreml taas väitud, nagu oleks Donald Trump tegelikult Venemaa mõjuagent. Vene julgeolekuteenistuse selgituse kohaselt saab Kremli agendiks olla üksnes mitmekülgsete vaimsete võimete, raudsenese distsipliini ja laitmatu keskendumisvõimega inimene. Donald Trumpi kandidatuur ei tule selles kontekstis isegi kaalumisele, lisatakse teates. Peaminister Kristen Michal aga teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata kaitseministriks. Sellega loobub riik kaitseministrite välja õpetamisest pärast nende ametisse nimetamist ja hakkab neid edaspidi võtma otse kaitseväest. Kui katse õnnestub, loobutakse ka teiste valdkondade ministrite koolitamisest ametipostil ja neid hakatakse otsima inimeste seas, kes vastavat ala juba tunnevad. Praegu oodataksegi põnevusega, millise muutuse toob kaasa olukord, kus minister teab juba ametisse astudes oma haldusalast midagi. Eksperdid ei oska veel ennustada, kuidas võivad teadmised hakata mõjutama poliitiliste otsuste tegemist. Ja teaduse vallast. Täna saabub Eestisse NASA teadlaste rühm, kellel kaasas Marsi missiooniks valmistatud teaduslik aparatuur. Keeruka laboratooriumi ülesandeks saab olema elu avastamine meie naabriplaneedil ja vajadus seadmeid testida keerukates oludes ongi meeskonna Eestisse toonud. Siin kavatsevad teadlased testida aparatuuri Eesti poliitika maastikul ja labori ülesandeks on leida sellelt maastikult põhimõtteid. Viimaste olemasolule palju viidatud ja räägitud põhimõtete kaitsmise vajadusest seni, aga ei ole ühtegi kindlalt teaduslikku tõestust põhimõtete eksisteerimise kohta Eestis leitud. NASA teadlased on veendunud, et kui Eesti poliitika maastikul leidub kas või üli väikeses koguses põhimõtete jäänuseid, siis need ka leitakse samas, jääb võimalus, et karm poliitiline kliima on need hävitanud. Küll näitavad Eesti poliitikamaastikus tehtud satelliidipildid, et kunagi on riigis põhimõtteid olnud päris palju ja praegused ulatuslikud põhimõtte lagedad alad olid haruldased. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab seeni ja seente korjamist ja söömist ja kõlabki lihtsalt, kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse. Helistage stuudiosse või kirjutage ja arutame siis, millised seeni korjate, millised on teie lemmikretseptid ja võibolla mõni siin annab hea seenekoha vihje ka, kuhu siis minna võiks, et siin natukene oli juba kuulda ka, aga eks tahaks ju veel. Jaan kirjutab meile, et ise ma metsas seenel käia ei ole, aga meeldib teha kukeseene kastet, samuti suupisteks võtta marineeritud šampinjoni. Nii, siis on kirjutanud veel Kaspar, kes ütleb, et söögiseeni ei söö, aga kunagi 23 aastat tagasi võtsin raamatukogust eestikeelse Jim DeCorni psühedeelilise šamanismi ja sealt lugesin, kuidas õigesti Eestis teisi kasvavaid seeni süüa olid huvitavad kogemused. Aha, no meie siin täna keskendume enne kõike ikkagi selliste klassikaliste söögiseente peale ja nende söömise ja valmistamise erinevatele siis ma ei tea, aspektidele. Aga 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tahan siis teada, kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse. No nagu siin osad kuulajad juba aru on saanud, siis kodanik Vaheoja ise on väga suur seene huviline. Ja ega siin Tallinna ümber on ka päris häid seenekohti, et ei pea selleks tingimata kuskil kaugele minema. No näiteks Männikul seal mõnusates männimetsades on täitsa kenad nii Puraviku kui ega siis Pilviku ja Porgandriisika kohad olemas. Aga meil on nüüd helis Tallinil ka. Halloo, tervist, kes seal pool?
2: Tervitus Jüri Saaremalt.
1: Jüri Saaremalt, kuidas on seenekorjamise ja söömisega?
2: Seene korjamisega on tekinud kahetsusväärselt üks paus umbes 15 aastat.
1: Oi.
2: Et toona, kui olin Pärnus, oli väga hea kamraad, kelle pere tundis väga hästi seeni ja tegelikult õpetas mind seeni korjama. Ja sellest ajast mõlguvad mul siin taga kuklas siia maani head maitsed. Aga nüüd 10 aastat Saaremaal juba olnud, Ei ole kuidagi kätte võtnud ja läinud sinna metsa. Ja nüüd täna teen siin katusel tööd ja tuleb välja, et seente korjamisest jutt ajab suu veele. Ehk, tuleb minna.
1: Tuleb minna. Aga kui nüüd seene road, siis milline peaks olema üks selline no, mõnus seene roog, mille peale ikkagi kohe tormad lauda, unustad seal liha ja hakkad aga vohmima?
2: No. Kukese on ikka traditsiooniline, no seda on nagu siit Saaremaalt lihtne korjata, lähed aga metsatukka ja tuleb, aga ütleme Pärnus aegadest on meeles see kitsemampel, et see oli minu lemmikseen, et puraviku ja siukest nagu klassikalist seent süüa on üks asi, aga siukene kitsemampel, mis on eriline. Ja mis veel Pärnust meelde jäi, olid need noored mopsuspilvikud
1: ja
2: teha nendele kiirmarinaad, Eks siis natukene äädikat soola suhkrut ja sa teedki tegelikult sükse kiire marinaadi ja saabki kohe süüa ja vaata need maitsesid ka nagu imesti.
1: Ja need pilvikud on ka minu ühed suured lemmikud, süksed väiksed kõvad krõmpsud. Oi, mul ka suu jookseb vett.
2: No vaat.
1: Suurepärane, suur aitäh helistamast. Me läheme siit nüüd kella 4 Kukuraadi uudiste juurde, aga pärast seda jätkame teemat. Vahepeal võite siis ka WhatsAppi kirjutada ja tänane küsimus ime lihtne. Kuidas suhtute seenekorjamisse ja söömisesse?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kuidas suhtute seente korjamisse ja söömisesse? Helistage stuudiosse või kirjutage ja jagame kogemusi. Ja tunnike tagasi oli meil eetris siin ka väikene reportaaž, kui käisime Indrek Ojametsaga täna hommikul siis vasta avatud Loodusmuuseumi seenenäitusel, ja see oli tõesti väga kihvt ja soovitan sinna kõigil minna. Aga nüüd meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, Jaan olen.
1: No tere, Jaan.
2: Seente söömisse suhtun väga hästi.
1: Aha.
2: Ja käin ka ise korjamas. Aga ütle, kukeseened, need on, ma olen neid korjanud, aga neil tuleb maitsed ise teha. Need on maitsetud seened.
1: No,
2: mulle meeldivad männiriisikad ja niisugused härjaseened ja kaseriisikad ja niisugust seened.
1: Mis seen on härjaseen? See on selline, ütleme, mingi rahvapärane nimetus. Mul kohe esimese hooga ette ei viska.
2: Ta on suurem. Ütleme, hall seen pealt, aga suurem ja väga vähe keeb kokku. Selles suhtes on ikka võidukaled. Ilmikud on ka head seened, ma ei ütle ühtegi halba sõna, aga need keevad hästi palju kokku.
1: Härjaseen siis võiks ikkagi mingi riisikas ilmselt olla, ta piima annab.
2: Ja. Aga ta on suurem ikka. Tal kuni kübar võib kuni paarkend senti läbimõõt olla. Aga see on juba vanem.
1: See on siis tavariisikas. Aga
2: põhiline metsoolan ja siis talvel teen, mida heaks arvan nendest.
1: Nii et soolaseen on sinu selline säilitamise võlusõna.
2: Lemmik, jah.
1: Kas sa oled lihtsalt proovinud ka, et lased panni pealt läbi ja paned sügavkülma?
2: Ikka. Olen puravike korjanud, väga head maitsed on.
1: Kus kandis Eestis...
2: Sellel tuleb ise maitse
1: ise maitsete. Kus kandis Eestis, nüüd ütleme inimene, kes kuulab raadiot ja no ma andsin siin ühe põlvaseene koha välja, et kus võiks seenele minna? Mida vaadata selle järgi?
2: Vaata, ega mina ei räägi enam.
1: Räägid. Jaan, sa oled veel eetris meil täitsa. No olgu. Nii palju siis sellest. 6214646 on meil telefoni number ja seened ja seenesöömine on tänaseks teemaks ja on Margo kirjutanud meile ja Margo ütleb, et seenel käimine metsas on väga meeldiv tegevus, aga nende puhastamine on tüütu, selle töö jätan kellelgi teisele teha. Nende marineerimisega saan ka hästi hakkama ja küll ikka maitsevad hästi igas asendis. Ja on veel meil kirjutanud siin Taavi, kes ütleb, et meeldib sirmikuid korjata, suur seen, lihtne valmistada ja värskelt hea maitsega. No muidugi suurt sirmikud seal ei olegi midagi, oleneb kübara suurusest, neljaks tükiks, korraks munast võibolla läbi kuumale pannile, natukene soola ja musta pipart peale ja no paremat polegi. Mina väga sellist ütleme jahuspaneerimist ei harrasta, aga no kes soovib, võib seda ka siis teha, loomulikult. 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Ja Reban on veel kirjutanud ja Põlva Intsikurmu kohta ütleb, et sealt saab vaid kukekaid. Mul juba jaanipäevas saadik on neist üsna villand. Kevadkogritsate saak oli sel aastal kesine. Pidin tegelikult juba eile õhtul minema oma armsaid jutumärkides sita seeni korjama, kuid kiireks läks. Igasuguste tundmatute seente korjamine on tore, sest neid õnneks ei korjata. Sirmikuid on Vehendi kandis Võrtsjärve ääres, aga kardan, et nende aeg on juba pisut läbi, nii et lambatatid, kitsemamplid, hobuheenikud ja nii edasi. Ning pilviku võib vabalt pannile panna, ei pea keetma ja päris maitsvad on. Tõsi, osad pilvikud sellised on, mida siis otse pannile panna võib, aga noh, eks üks korralik seeneraamat võiks inimesel ikkagi olemas olla, siis on kindel, et sellega mööda ei pane. Me oleme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda pääseb eetrisse juba ei keegi muu kui endine peaminister Andrus Ansip.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Lime Nation esitleb
0: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
3: Piletid piletilevist.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Täna reporteris.
11: Tere õhtust!
12: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
13: Eks siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kuku hommikuraadio saatejuhid Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas helistasid endisele peaministrile Andrus Ansipile. Ansip rääkis, mis mõtted on tal tekkinud seoses valitsuses toimuvaga ja kas praegu käib valitsusremont.
15: Mingil määra võib seda pidada ka valitsusremontiks, ehk ühe ministri tagasi astumine ei olnud kellelgi kavandatud, ei olnud Kristen Michali peas välja vahetada siis kõige populaarsemat ministrit, aga paraku see mürsuskandaal tekkis ja teine minister on otsustanud ise tagasi astuda. Ega selle mürsuskandaaliga ka on ju lugu selline, et kui ta tekkis, siis jäi tunne, nagu meil oleks riigi kaitseinvesteeringute keskuse näol tegemist mingi ettemaksukontoriga, kust iga üks, kes tahab ettemaksu saada, võib tulla läbi astuda ja talle kantakse kohe raha üle. No nüüdseks on selgunud, et päris nii see ikkagi ei ole, et ka selle India mürsutarnia puhul on lood märksa keerulisemad, et Euroopa vahelaos olevat ju olemas kogu lepingu järgne kogus neid mürske, vaieldakse komplekteerituse ja kvaliteedi üle. Nüüd on lugeda jälle ka seda, et see India ettevõtte või Itaalia ettevõtte, et on teda teab, kuidas teda defineerida, on lubanud ka kõik puudused kvaliteedist kõrvaldada siis, kui nendele puudustele konkreetselt osutatakse. Et jälle kord tuleb meenutada eestlaste vanasõna, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, nagu seda keedetakse.
16: Meil on telefoniliinil Andrus Ansip ja Andrus Ansip, mainin ka teile, rääkisime enne kogu hommiku raadio eetris ka sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsaga, kellega jutt on tõesti tundub ilmselt kuulejale kui öö ja päev võrreldes teie jutuga. Sellepärast, et Lauri Läänemets rääkis hoopis seda, kuidas keegi ei julge olla enam erapooletu. Kõik käib just kui Reformierakonna takti keppi all ja tegelikult ka riigisekretäri arutelud, Kaimo Kuusega nii edasi võivad üleüldse olla ka õigus vastu. Ehk siis just kui tundub, et mingi katel kuskil paralleelselt podiseb kogu selle toreduse kõrval?
15: No midagi podiseb ju kogu aeg ja kui see mürsuskandaal lahvatas, siis leiti, et kõik peaksid tagasi astuma. Kaasa arvatud ka kaitseministeeriumi kansler, kes on ametis olnud 2 aastat ja kellele aasta tagasi riigikontroll osutas siis puudustele, et tema eelkõige vastutab siis arvepidamise asjaajamise korrasoleku eest ja nüüd, kus järsku siis minister on öelnud, et jah, ilmselt peab tagasi astuma, no siis järsku asutakse tema kaitsele. arvan küll, et kui tuleb uus kaitseminister, siis tal peaks olema võimalik kohe alustada kantsleriga, keda ta jäägitult usaldab ja küsimus ei ole mitte usalduse kuritarvitamises, vaid senistes tegudes, kas ta on piisavalt rakendanud kõiki võimalusi selleks, et aasta tagasi riigikontrolli poolt osundatud puudused kõrvaldada või mitte. Et minu mõelest on see täiesti põhjendatud, et ka kantsler loovutab koha järgmisele. Aga kui opositsioonist rääkida üldisemalt, siis opositsioonil on praegu muidugi probleemid. Valitsus tegetuse vähemas valitsusena ja see tegelikult valitsuse olukorra muudab minu mõelest suhteliselt lihtsamaks võrreldes sellega, kui oli ühe hääleline ülekaal. Et vähemusvalitsus tähendab ühtlasi ka seda, et opositsioonil lasub suurem vastutus. Opositsioonil on võimalik iga hetk see valitsus maha hääletada ja uus asemele panna, aga nad ei ole ju selleks suutelised. Opositsioon on kaotanud ära initsiatiivi majandusküsimustes. Selgus, et jah, rünnakud olid väga tugevad, aga neil ei olnud mitte mingisugust objektiivset alust. Initsiatiiv on kadunud, majandusel läheb hästi ja on läinud ka hästi nendel aegadel, kus valitsus süüdistati majanduse mülkasse juhtimises. Presidendi valimistel opositsioon kaotas initsiatiivi. Ülle Madise valiti ülekaaleka häälte enamusega uueks presidendiks. Ka erakorraliste valimiste initsiatiiv, millega opositsiooni mõned erakonnad välja tulid, see on rahva poolt välja naerdud ja see ei ole kuhugi lennanud. No ja mürsuskandaaliga on ka nii, et päris nii hull see skandaal ei ole, nagu näiteks omal ajal kas või aktsiiside Lätti viimine. Meenutagem, kahel aastal jäi riigieelarvesse laekumata aktsiisidena ja aktsiisikaupadele rehendatud käibemaksuna 357 miljonit eurot. See on ikka tohutu suur summa. Ja praegusel puhul üritatakse seda mürsuskandaali ära kasutada kuidagi ka meie kaitsevõime nõrgendamise eesmärgil. Püütakse öelda, et see 70 miljonit, mis on ettemakse tehtud ja mille katteks on ka kusagil ladudes mingi kaup olemas, et see käibki seal 5% hulka ja see 5% on ilmselgelt siis just on riigi kaitsele Eestis liiga palju, et sellega ei saada hakkama. Ei, see 70 miljonit on täiendav raha, mis on tulnud Euroopa rahastust, kuhu raha on siis tulnud vele külmutatud varade poolt teenitud dividendide arvelt. Et see on Eesti poolne abi Ukrainale ja tolla ajal, kui seda abi anti sõja alfaasis, oli iga mürsk väga oodatud Ukrainasse. See rinne ei võinud kokku kukkuda ja me peame praegu ka Ukrainat aitama, sest et ukrainlased sõdivad ka meie vabaduse eest. Ja see pole pelgalt sõnaga.
17: Reformierakonna reiting viimast andmete järgi siin 12-13% valimisteni on jäänud umbes 6 kuud, pool aastat. Andrus Ansip, millist nõude annate Kristen Michalile, et reakond sellest keerulisest olukorrast välja tuua, et valimistel teha selline ikkagi eeskujulik tulemus?
15: Ma usun, et see tulemus saab olema.
17: Umbes 6 kuud, pool aastat. Andrus Ansip, millist nõude annate Kristen Michalile, et reakond sellest keerulisest olukorrast välja tuua, et valimistel teha selline ikkagi eeskujulik tulemus?
15: Ma usun, et see tulemus saab olema ikkagi pisut

0: on otsustanud lihtsalt inimesi kiusata ja makse tõsta.
1: Aga siiski.
0: Rassimiseks läheb siiski...
1: Teiltel on olnud peaminister pikka aega ja on läbinud erinevaid kriise. Kuidas nendes kriisides peaminister peaks käituma? Kas selline suuremahuline valitsusremont võib selle reitingu muuta paremuse poole?
0: Ei, mina sellistesse tehnoloogilistesse või poliittehnoloogilistesse ettevõtmetesse väga ei usu ja 5 kuud enne valimisi ma ei arva, et uue valitsuse paikapanek võiks kellegi edu tuua. Et seda ma tõenäoliseks ei pea. Pigem ma tahaks öelda seda, et valitsuse senised otsused on olnud õiged ja seda tuleb ka rahvale kommunikeerida.
1: Samas on meedias spekuleeritud, et Liina Kersna võiks siin veel enne valimisi Reformierakonda juhtima asuda.
0: Jah, olen minagi lugenud uudiseid sellest, kuidas Liina Kersna kohtus Lauri Läänemetsaga Võrus ühes kohvikus, kus olid ka 2 keskerakondlast ja sellest kohtumisest sündis siis uudisnupp ja sündis ka terve analüüs. Ma olen imestanud selle üle, et kuidas me oleme selleni jõudnud, et normaalsus on siis see, millest saab teha uudisnupu. Ma olen ise juhtunud vähemusvalitsust alates 2009. aasta 19. maist vist oli see kuupäev ja põhimõtteliselt tähendas see seda, et koalitsioonipoliitikud pidid suhtlema opositsioonipoliitikutega, sest valitsuse igale otsusele oli vaja saada täiendavaid hääli opositsiooni hulgast. Ja ma ei tea, millal see ära kadus, et opositsioonipoliitikud ka inimestena enam ei hakanud suhtlema koalitsioonipoliitikutega ja vastupidi. See ei ole normaalne. Ja nüüd kui üks koalitsioonipoliitik suhtleb opositsioonipoliitikuga, siis sellest saab terve uudise. Minu mõelest on see elu terve ja normaalne ja kui nüüd Liina Kersnast rääkida, siis kultuurikomissioon esimehena on viimase aasta pidanud kogu aeg otsustamiseks leidma hääliga opositsioonipoliitikute poolt ja tal on see õnnestanud, ta on sellega hästi hakkama saanud. Et ma pean sellist suhtlemist äärmiselt vajalikuks ja reegliks, seda peaksid kõik poliitikud pidama normaalseks riigikogus ja ka ajakirjandus peaks seda normaalseks pidama.
1: Kristen Michal oli teie juhitavas erakonnas peasekretär, Liina Kersna, kui ma õigesti mäletan, äkki kommunikatsioonijuht, kui erakonna sisestel valimistel peaks minema võitluseks nende kahe vahel, siis mõlemal on teie toetus olemas.
0: Ma hindan mõlemad kõrgelt ja Liina Kersna lisaks sellele, et ta oli kunagi ka kommunikatsioonijuht, oli ta peaministri büroo juht ja ta tegi seda tööd väga põhjalikult ja ma olen talle tema tehtu eest minu peaministri aastatel väga tänulik. Ta on väga võimekas inimene.
2: Andrus Ansip veel lõpetuseks. Mulle tundub, et me oleme elanud päris erinevates inforuumides. Mina kuulen seda, kuidas tehakse valitsusremonti, kuidas võibolla ka Kuldar Leis siin varsti läheb, liigutatakse ministreid. Teie ka ütlete, et päris sellist asja teie heaks ei kiidaks ise peaministrina, kuid seni on kõik õigesti tehtud. Mis siis ikkagi toimub? Kas toimub valitsusremont või mitte?
0: No juba ühe ministri vahetamine võib tähendada kellegi meelest valitsusremonti, aga iga ministri vahetamisel võib olema mingisugune konkreetne põhjus. See klassikaline valitsusremont tähendab ikka seda, et pöörame uue lehe, toome rahva, et uued inimesed, uued näod ja värskendame sellega siis valitsuse väljanägemist ja rahva suhtumist valitsusse. Et ma arvan, et selliseks poliittehnoloogiliseks võtteks praegu õige aeg ei ole. Kuid ma saan aru ka Andres Sutist, kui ta järgmistel valimistel ei kandideeri, siis tõepoolest on aus seda juba varakult öelda.
3: Kõneles endine peaminister Andrus Ansip.
4: Kuku Raadio. Teadusminutid. Selge pilt.
3: Teadusrubriik Selge pilt on käimas meil Marek Strandberg stuudios ja nüüd üks väga selline, kohati ka eksistentsiaalne küsimus. Miks inimestel ei ole saba? Sest et imetajatel üldiselt on. Aga inimestel ei ole. Inimene on ju ka imetaja.
5: Ta on imetaja, aga me oleme esikloomad. Ehk primaadid, kes

0: tõenäoliselt kaotasid oma saba, ma ei oska öelda, evolutsioonilises mõttes vast 25 miljonit või enamgi aastat tagasi, sellest ajast peale meil täiskasvanutena saba ei ole.
1: Kas sellepärast ei ole saba, et meil ei ole teda vaja?
0: See võib nii olla, et siis võiks valetada, et kui meile väga vaja on, et siis meile kasvab saba tagasi, aga evolutsioon päris nii lihtsalt ei käi. Aga noh, küsimus on ka selles, et me võime öelda, et aga vaadake, et kuidas te kujutate ette, et me saaks istuda näiteks nende toolide peal, kus ei ole auku, kust saba läbi käiks. Mm-hmm. Tegelikult on asjad ikkagi niimoodi, et saba kadumine ja kõik võimalikud muud muutused on loomul teisel geneetilise algega või muudel põhjustel, ega me ju evolutsioonimehanisme väga täpselt ei tea, aga igal juhul on tekkinud olukord, kus embrios on meil ju täitsa saba olemas, kui me vaatame inimese embrio arengut, sohoo, meil on ikka täitsa pikk saba, aga kui me ema ihusest välja tuleme, oleme me üldjuhul sabatud. Ja miks see juhtub? See juhtubki selle tõttu, et noh, ka alguses on meie käed ju umbes nagu labakindad, aga siis tekivad sõrmed. Ja see ongi geneetilise arenguprotsessi küsimus, et rakud tekivad ja siis hakatakse neid süsteemipäraselt hävitama. Apoptoos, raku surm leiab aset organiseeritud moel ka embrüote puhul ja tõepoolest siis lõppkokkuvõttes nii-öelda see tekinud saba, mis embrios on olemas, valmis isendil on ta kadunud ja nii me siis sabatutena välja tulemegi. Nüüd ei saa öelda, et me oleks täiesti sabatud. Mõned meist sünnivad ka sabakesega, mis küll ei ole päris selline emotsionaalne ja funksionaalne saba nagu teistel imetajatel, noh, me teame küll koerte, küll kasside puhul ja üldse imetajate puhul, et saba liigutamine annab edasi teatavaid signaale, aga noh, see saba tekib põhjusel, et mingisugune geneetiline protsess läheb rikki ja tulemuseks on see, et embrüol olnud saba ära ei kustutata täielikult.
1: Aga see sabakont on ju veel alles, see väikene selline
0: ja meie tükike. Sabakondid on kõik nagu rudimentidele alles, üsna mitmed seal, aga nende sees ei ole enam selja aju. Nüüd, kui jääb embrüostaadiumis, nii-öelda see saba lagundamata, ja noh, ka siis selja aju areng ja siis tegelikult see nii-öelda sabaga inimene ei ole päris selline, et oh, et lõikame selle saba ära. Et seal võib juhtuda mingisugune neuroloogiline aps. Ja ei saa öelda ka nagu seda, et noh, sageli öeldakse, et oo, see on atavism, ehk mälestus meie kunagisest sabaga elust. See päris nii ei ole sellepärast, et nagu ma ütlesin, et pigem arvatakse tänasel päeval, et embrio puhul välja kujunenud saba jääb korrektsel moel lagundamata ja siis sünnibki isend, kellel inimene, kellel on siis sabalaadne asi, millel võibolla on saba funksioonid, aga võibolla ka mitte, aga igal juhul ei ole see nagu päris saba, et noh, me ei saa öelda, et oho, et me nüüd teame, kuidas inimesele saba tagasi tekitada, et tekitame selle geneetilise nii-öelda apsaka.
1: Tagurpidi sordiharetus,
0: et geneetiline hetk, kui peaksid tekkima sellistest labakinnaste laadsetest kätest nagu siis sõrmised käed ja et hävitame nende geenide avaldumise ära, mis seda apoptoosi põhjustaksid, see ei ole päris see. Nüüd, kas evolutsiooniliselt saba saab tagasi tekkida? Vastus on keeruline ja mina seda vastust ei tea, sellepärast, et vist ükski inimene tänasel hetkel maailmas ei tea seda, kui detailsed on evolutsiooniprotsessid ja milline peaks olema see sündmuste ahel, et tõepoolest me näeme päris saba tagatekkimist.
1: Suur aitäh nende selgituste eest, Marek Strandberg.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
5: Sel reedel õhtul kella 11. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutid on alanud. Keeleminutitega meil on sellel nädalal olnud huvitav eksperiment, sest et Tallinna keeltekool on meil siin ka pannud vahva mänguauhina välja, mis läheb inimesele, kes vastab ühele õigele küsimusele. No, cirka 15 minuti pärast ära, aga meil siis täna, või noh, okay, ma tänast veel ei tea, aga sellel nädalal me ei ole keskendunud siis ainult eesti keele nüanssidele, vaid Indrek Kojamets on siin, noh, alates araabia keelest kuni no, eks siis selgub, milleni täna välja valinud küsimusi ja minu ülesandeks on siis jäänud arvata ja proovin ka täna olla ikkagi ülesannete kõrgusel.
2: Ja täna läheme otsapidi Jaapanisse, siis seda siis esimese küsimusega ja see puudutab sõna karaoke. Sellepärast, et selle sõna juured viivad meid otsapidi Jaapanisse ja see sõna siis koosneb no, kahest osast. Kara ja oke. Et mida need kaks sõna siis otsetõlkes võiksid tähendada. Ja et sul elu oleks natukene lihtsam, siis ma tegin ka neli vastuse varianti.
1: Ma mõtlesin, et sa tead laulsid kohe väikese jupikese karaoket sisse ja siis ma pean ära arvama, mis lugu see oli.
2: Ei, selleni me täna vist ei jõua, ma arvan, aga võibolla mõni teine kord, aga kas sa ütled kohe tead, sest mõni kord sa tead mingisugused asju ka kohe nipsust öelda.
1: Ei tea, karaoket ei tea, see on nüüd üks sellegi klassikiline asi, mida ma olen pärast, et ah, jah, no muidugi, aga ei tule praegu meelde.
2: Et mul on neli varianti, et kas see võiks tähendada siis taust ja laul. Võiks see siis tähendada tühi orkester, vali hääl või siis lõbus laul?
1: No kaks korda oled sa siia variantidesse laulu pannud, sest noh, karaoke on ikkagi laulmisega seotud. Aga nüüd nendest variantidest
2: taust ja laul, tühi orkester, vali hääl, lõbus laul. Et no, mis siis nendest oleks see karaoke, kui ta nüüd otse ära tõlkida.
1: Ma nüüd lähen ikkagi sellist husaarlikult ikkagi otse rünnakule välja ja mulle tundub, et nendest variantidest mulle tuli see õige vastus meelde, see on tühi orkester.
2: Täpselt nii, tõepoolest tühi orkester, see on kara ehk siis tühi ja see oke siis on nagu lühendatud, et seal see noh, orkester ju siin eesti keeles, inglise keeles on
1: universaalne see, sõna.
2: Et ta on üsna universaalne sõna ja siis see ongi, et tükike seda orkestrit on ka siis seal lõpus, et tõepoolest tühi orkester see on.
1: Jaapanis on giftid ju sellised karaoke putkad ka, kus sa lähed käinud üksinda sisse. Just. Tuled töölt, kell viis lõpeb tööpäev, lähed sinna putkasse, paned loo käima, laulad ära ja lähed koju.
2: Võiks ka siin Eestis niisugused putkad olla, et ma arvan, et oleks väga tore pärast tööpäeva üks väike laul teha ja siis minna poodi piima ostma. Vot. Aga nüüd läheme teise küsimusega, tuleme tagasi Euroopasse ja saksa keel. Küsin, et nimeta need riigid, kus saksa keel on ametlik keel ja ma ei ütle sulle palju neid riike. Neid on rohkem kui üks.
1: Ja no algame kõigepealt ikkagi kõige esimesest ja kõige suuremast riigist, kus saksa keel on riigikeel, see on Saksamaa.
2: Ja.
1: Siis seal samas naaberriik Austria.
2: Ja.
1: Siis seal samas Saksamaa naaberriik Schweiz.
2: Ja.
1: Siis Liechtenstein.
2: Ja.
1: Ja ma mõtlen, kas
2: Saksamaa, Austria, Schweiz ja Liechtenstein on sul vastatud, need on täitsa õiged.
1: Mm-hmm.
2: Ja kas pakud veel midagi?
1: No ma nüüd mõlgul, vaata nüüd said sellised lihtsad vastused otsa. Et
2: ma võin sulle vihje anda.
1: No anna vihje.
2: Kaks riike veel.
1: Kaks riike veel. No siis Luksemburg ikkagi ka.
2: Luksemburg on ka täitsa õige vastus.
1: Nii,
2: ja kas tuleb üks veel? Seda võib-olla teatakse natukene vähem, aga selles riigis on kolm riigi keelt.
1: Mm-hmm.
2: Kolm ametliku keelt.
1: Kolm ametliku keelt, jah. Aha. No, tõttu nüüd natukene jooksis kokku. Kas ta on ka ikkagi seal Saksamaa naabruses?
2: Ja.
1: On ju, üks loogiline.
2: Ja seal on kogu see Euroopa kaadervärk.
1: Aha, see samunegi Belgia siis.
2: Just nimelt, et Belgia on siis niisugune riik, kus ametlikud keeled on prantsuse keel, saksa keel ja hollandi keel. Ja huvitav on ka Luksemburg, kus siis on saksa, prantsuse ja siis Letseburgi keel ametlikud keeled. Ja Šveitsi me teame ka ju riigina, kus on ka päris palju neid ametlikke keeli. saksa keel, prantsuse keel, itaalia keel ja siis romaanši keel ka veel.
1: Nii et saime jällegi targemaks, Indrek, suur aitäh. Järgmisel nädalal uued arvamised ja siis ma loodan, lähme ikkagi eesti keele juurde tagasi.

0: Kuku Raadio.
1: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida EVE Transpordi Ametist. Tervist!
2: Tere õhtust! Tugevad vihmaood on vallutanud Eesti. Vaid Tartumaal ja Kagu-Eestis ning Lääne-Viruma rannikualal ja Saaremaal on teekatted kuivad ning hetkel veel vihmasajust puutumata. Õhtune ummik on Tallinna ringteel Põrguväljav ja Tukti juures. Tiheliiklus on Tallinnast väljuval suunal Tartu maantal Peetris ja väoliiklus Sõlmes ning Jüri Kurna lõigul mõlemal sõidusuunal. Teateid liiklusõnnetuste kohta maanteedel hetkel pole turvalist liiklemist ja ilusat õhtut kõigile.
1: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Kui vaadata üldiselt seda Tallinna pilti, siis paistab, et neid ummikuid on keskmisest rohkem isegi kui sel kella ajal on ja teatavasti kella viie paiku on linna liiklus üsna ummikute rohke, aga hakkame siit otsast minema. Aeglane on liiklus Tartu maanteel, ka Juhkentali tänav täies ulatuses on aeglase liiklusega Liivalaia tänav ja Liivalaia tänavaga ristuvad teised tänavad on ka siin üsna aeglased siin veisi andmete kohaselt Estonia puiesteel on ka rohkem sõidukeid ka Luise tänav, Kaarli puieste, Toom puieste on hetkel aeglase liiklusega ja Paldiski maante just nimelt seal Sõle ja Tulika tänava ristmikul on aeglane kant praegu, kus siis liigelda tehnika tänavale on ka kogunenud rohkem sõidukeid. Ja lisaks sellele on aeglane liiklus ka Järvevana teel, traditsiooniline aeglane koht ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik ja Mustamäe teel. Ja Kadaka teel on ka praegu liiklus tihe, Akadeemia teele on ka hetkel rohkem sõidukeid kogunenud. Tartu liiklus, seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Narva maanteel, Sõpruse puieste ja Jaama tänava ristmikul, aga ka Riia tänaval just seal aparaaditehase lähedal on liiklus praegu aeglane ja Laial tänaval võib ka hetkel rohkem sõidukeid olla. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: Sellel nädalal on Eesti vanim ja suurim keeltekool , Tallinna Keeltekool , meil fookuses ja nemad on pannud välja ka selle nädalased auhinnad . Igal päeval , kui saade eetris on , on siis ka 150-eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart loosi läinud ja ei ole täna ka erand , kui te helistate numbrile 6214646 ja vastate ära ühe imelihtsa küsimuse , ongi siis 150-eurone kinkekaart teie oma . Ja küsimus on siis järgmine . Just nimelt, või noh, vabandust, keeltekool korraldab ka keelelaagreid ja ingliskeelelaagreid ja just nimelt selles riigis käiakse laagris inglise keelt õppimas. 6214646 on telefoni number, helistage ja teil on võimalik 150-eurone kinkekaart võita. Tervist, kes seal pool? Hallo?
3: Tervist, Peeter!
2: Tervist, Peeter! Millises riigis käiakse laagris inglise keelt õppimas?
3: Äkki Iirima võibolla.
2: Väga, väga hea pakkumine. Miks just Iirima?
3: Sest äkki seal räägitakse sama keelt.
2: Jah. Nii rõõmus või kurb, kui see ka ei ole, Peeter, esimese hooga kohe pihta. Ma lootsin, et natukenegi läheb siin mänguks, aga ei. Kas endal on plaanis ka nüüd mingit keelt õppima minna Tallinna Keeltekooli, kui 150-eurone kinkekaart olemas on?
3: Olen mõeld, et oleks hea, kui oskaks lindude ja loomade keelt ja ka heebrea keelt.
2: Mm-hmm. No, lindude ja loomade keelega on hetkel Tallinna Keeltekoolis ilmselt tulevikus võimalik siis õppida. Heebrea keelt ma saan kohe siin vaadata, kuidas sellega lood on, sest et no, keeli on seal võimalik väga palju. Üks hetk, kohe vaatan, heebrea keel. Vaata hetkel, ka vist võibolla sellel õppeaastal heebrea keelt ei ole, aga ma usun, tulevikus on see kõik võimalik. Palju õnne, palun ära telefonitoru ära pane, võtan sinult eetriväliselt kontaktid ja siis sa saad juba teada, kuidas oma auhina kätte saad.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.

0: kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Täna reporteris.
6: Tere õhtust!
7: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
8: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Päevanope. Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas opositsioonis oleva sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Ta rääkis, et praegu on käes aeg, kus keegi ei julgegi poliitiliselt enam erapooletu olla, sest kõik käib just kui Reformierakonna takti kepi all. Läänemets arvates on küsimuseks ka see, kas kaitseministriks pürgiv Herem koos Reformierakonnaga peaks saama kantslerit valida või mitte.
10: Tegelikult tema nii-öelda kaitseministri kandidaadina ei tohiks seada sellised nõudmisi, mis on õigusriigi ja demokraatia nagu nii-öelda vastu. Et see ei ole nagu ilus, et alustada sellisena.
11: Väidetavalt Herem ei olegi sellist nõudmist seadnud?
10: No jah, väidetakse igasugust asja, aga ma saan
11: ta
10: aru,
11: ma saan aru,
10: noh, poliitikud omavahel, inimesed omavahel, ka mina olen erinevate inimestega rääkinud, teine omaette asi on see, et tänane riigisekretär, kes peaks olema kõige ametnike kaitse ja hoida selle riigisüsteemi, et noh, kui ta tegelikult kasutab jõudu ja ähvardusi siis kanslerite vastu, et selles riigisüsteemis keegi ei julge enam nagu olla erapooletu, vaid kõik saavad aru, et on olemas partei ja partei ja reform. Reformierakonna partei sellel tuleb kuuletada, muidu saad saba.
12: Tänane olukord on selline?
10: Tänane olukord on kahjuks selline, see on päris muretik.
11: Te lihtsalt räägite sellest kohtumisest Kuuse ja Kasemetsa vahel, mille sisu oli siis sisuselt see, et kui sa ise ära ei lähe, siis me tuleme kuidagi mingisuguse distsiplinaarmeetlusega ja võtame su ise lahti.
10: Jah, täpselt. Ma räägin sellest samast ja noh, minu arvates peaks mõni organ seda uurima. Et kas riigisekretär, ma arvan, et riigisekretär on oma volitusi ületanud. Ma arvan, et see ei pruugi olla seadusega kooskõlas, mida on riigisekretär Kasemets teinud. Ja kõige hullem on see, et kui riigisekretär käitub partei huvides, mitte siis riigi huvides, tema peaks olema see inimene, kes ütleb, et stopp. Et meil on seadus, et neid tuleb järgida, mitte vastupidi. Et noh, see on mõnes mõttes, see on nagu mõjuvõimuga ju kauplemine või oma mõjuvõimu kuritarvitamine. Ja me oleme kokku leppinud selles ühiskonnas, et mitte kellelgi ei ole õigus seda mõjuvõimu enda kasuks või oma partei kasuks selliselt kasutada, et seda asja peaks uurima.
9: Nii rääkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, aga samal teemal veel. Viie päeva pärast ametist lahkuv Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuus kandis täna saatele sihika ülevaate tema lahkumiseni viinud sündmustest.
13: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridagi koostöövõimaluste kohta. Vestlesime riigi kaitsest, riigikaitse ülesehitamisest, sellest väga konsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6. Siis suures eesmärgis, ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt, aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teinekord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida. Mina ise avaldust ju lauale ei pannud ega pane, sest kõik, mis me teinud oleme, on tehtud suure hooga ja ma arvan, päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga võt, siin on just nimelt valitsuse võimalus kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vavastada. Et nii on.
14: Mida te järgmisele kantslerile esimese asjana soovitate?
13: Koostööd erinevate riigiasutustega. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et me oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitanud olen.
9: Nii rääkis veel Kaitseministeeriumi kantsleri ametit pidav Kaimo Kuusk. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: See nädal on toonud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga seoses väga palju erinevaid huvitavaid uudiseid ja ei ole ka tänane päev erandlik, seepärast, et Donald Trump on öelnud, et kui siis vabariiklased võidavad kongressi valimistel mõlemad kojad, siis novembrikuus saab iga ameeriklane $5,000.
2: Ja kuuleme siit helilõiku, kus Trump siis seda teatas.
3: But what we're doing is, because we've done so well, and because our country is making so much money, that only I can make this promise to you. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening. But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Ja Trump siis rääkis, et tänu Ameerika suurepärastele tulemustele ja riigi tohutule sissetulekule saab ta siis rahvale midagi lubada ja ta lubab, et siis kui vabariiklased võidavad nii esindajate kojas kui ka siis USA senatis, et ehk siis mõlemas kojas, et siis tänu sellele suurele majanduslikule edule maksab ta igale Ameerika Ühendriikide täiskasvanud kodanikule $5,000 dividendi. Et niisugune lubadus siis Donald Trumpilt, aga siin on natukene arvutatud ka, et palju see siis kõik võiks maksma minna ja Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanut. Seega läheks idee maksma $1,35 triljonit.
1: Jah, aga seal on üks aga. On ju öeldud ka veel seda, et see raha tuleks ära kulutada Ameerika Ühendriikides. Et mingid sellist asjad saad nüüd oma 5 tonni kätte ja sõidad aga odavaid jooke ja meelelahutust nautima Mehikosse. See ei lähe mitte. See ei lähe teps mitte. Üks aga muidugi tekib. Inimesed on küsinud, kuidas seda kontrollida, et see raha just Ameerikas siis
2: ja,
1: ära
2: kas, mis raha sa seal siis kulutad? Et kas, kuidas seda nagu seal eristada? Et kas siis inimesed ei tohi üldse siis pärast seda Ameerikast väljas käia? Tekib muidugi küsimus.
1: Selle rahaga ei tohi. Oma teenitud
2: mõne teise rahaga siis jälle
1: võib-olla tohib. Ja. Natukene on siin ka seadusandlust uuritud ja tuleb välja, et ütleme niimoodi, päris otseselt seadused ei luba valimistulemuste siis kuidagi muutmiseks või manipuleerimiseks raha maksta. Küll aga teise poole esindajad ütlevad, et see ei pruugi olla siis võib-olla ka nii üksüheselt seda, et härra Trump tuleb ja annab siis ukse peal sulle ümbriku, kus on $5,000 sees, et see võib siis minna niimoodi, et maksude tagastamiseks või ütleme siis, kui on see maksude maksmise aeg, et siis sa saad sealt $5,000 nagu boonust või sellist raha.
2: Et ei saagi Walmarti minna ja osta, mida tahab.
1: Pärast võib-olla saad. Pärast võib-olla saab, kõik oleneb sellest, et mis seisud sul maksudega on. Et kui sa pead seal, ma ei tea, sinu maksudega nii, et maksad $100, aga saad 4900 vastu, siis on nagu kõik korras, aga vastasel korral, mine tea, võta kinni.
2: No vaatame, mis saab, miski pärast on tunne, et ma arvan, et see $5,000 kampaania seal läbi ei lähe, aga Ameerika on teatavasti kõikide võimaluste maa ja see on viimasel ajal väga palju üllatanud, nii et sealt võib kõike oodata.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Täna reporteris.
5: Tere õhtust!
6: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üledoosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
7: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Ema laev.
9: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
10: Uus saatesari Ema laev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
11: Kuula oma peaga. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Läheme saatega edasi ja ei saa me üle ega ümber poliitikast, et täna oli valitsuse pressikonverents ja pärast pressikonverentsi Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen uuris peaminister Kristen Michali käest, et milline oleks ideaalne kandidaat energeetika ja keskkonnaministri kohale teatavasti, siis eile teatas seda ametit pidav minister Andres Sutt, et astub tagasi, aga kuuleme siin Kristen Michali vastust.
2: No ma ei tea, kas seda ideaalset inimest on olemas, ma olen seda tööd ise teinud, see portfell oli veidi suurem, et seal on ikkagi looduskaitse on kindlasti esimene valdkond, see nõuab palalhoidliku meelelaadi mõistmist, et mis on tähtis, miks Eesti inimestele see korda läheb, aga seal on ka energeetika otsused, seal on ka majandusotsused, seal on ka väga palju Euroopa suunalist tööd, sest see on kõige suurem portfell praktiliselt euro vahendite kasutamiseks, eks noh, praegu küll järgmises perioodis regionaalministeriumi järel teine, nii et seal on ka, ütleme sellist finantskirjaoskust vaja, juhtimisoskust ja arusaamist. Noh, ma arvan, et kõige olulisem võib-olla omadus oleks uudishimu, töövõime ja tahtmine selle valdkonnaga toimetada, et sealt algab kõik muu. Nii et kui inimene ennast sellest ära tunneb, kirjutagu Postimehe kommentaaridesse, saame sealt vaadata.
1: Vot nii.
3: Noh, ma panin kõrvataha endale ka sealt paar asja. Finantskirjaoskust mul muidugi ei ole. Mm-hmm. Õnneks on olemas uudishimu. Töövõime ja. On ka teataval määral olemas. Tahtmine selle valdkonnaga toimetada, sellega tuleb ka tööd teha. Nii et ütleme nii, mina ennast sinna sina kommentaaridesse kirja ei pane.
1: Ära pane. Siis, kui
3: aga ministri kohti on veel.
1: Et, kui tunned, et ei sobi, siis võib-olla tõesti, et, aga ma just vaatan neid Postimehe kommentaare ja peab ütlema, et paljud kommenteerijad, siin küll väga palju kommentaare ei ole, aga mõned kommenteerijad ei ole sugugi tagasihoidlikud. Teine kord öeldakse, et eestlane on ju nii tagasihoidlik, aga siin paari... Inimese puhul ei ole seda tagasihoidlikkust näha, ütlevad, et nemad ise sobiksid sellele ametikohale päris hästi, kuigi siin nendes on tunda ka teatavat irooniat. Et noh, tõepoolest, et kui siis keegi leiab, et just tema sobiks või teab, et näiteks naabrimees, naabrinaine oleks väga hea inimene siis energeetika ja keskkonnaministri kohale, siis võib julgelt sellest teada anda sellepärast, et kui on hea minister, siis noh, ma arvan, et sellest võib olla kasu päris paljudele. Muidugi seal on see üks aga sees, sellepärast, et selles samas intervjuus ajakirjanik Tarvo Matsen küsis, et kas erakonda peab astuma või ei pea. Et siis, kui soovite seda ministriametit pidama hakata, siis pange endale kõrva taha, et Kristen Michal ütles, et erakonda astumine on vabatahtlik, aga ta siis keeldab, et need inimesed, kes siis meeskonda tulevad varem või hiljem erakonda ja siis ka kandideerivad.
3: No ega nagu siin meie pääminister just ütles, seal väga palju noh, meil kandidaate ei ole, sest ideaalset inimest olemas ei ole. Tõisi. Küll aga siis, mis seal siis natuke on, noh, looduskaitse, ja. See ole, finantskirjaoskus, energeetikaotsused, majandusotsused, natukene siia sinna, uudisimu töövõime ja tahtmine valdkonnaga toimetada, palun väga, ongi olemas. Nii et keda siis vähegi asi huvitab, otsige Postimehest õige koht ülesse ja pange sinna siis kandidaadid kirja. Aga nüüd kõik head ja halvad kukuraadio kuulajad, meie siit Indrek Kojametsaga ütleme teile, No, kaunist nädalavahetust, mis homme juba saabub. Meie siin oleme tagasi juba esmaspäeval peale kella kolmeseid uudiseid. Seniks nautige muusikat, nautige seda. Oh, vihm on ka üle jäänud Tallinna kesklinnas. Nautige seda ilusat suveõhtut, sest ametlikult suvi veel kestab ja nagu öeldud sai, kohtume esmaspäeval peale kella kolme.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kenad raadiokuulajad. 207. saade sarjast Jäljed gloobusel alustab ja 207. korda alustuvad seda saatejuhtidena Andres Karu ja Väino Laisaar.
3: Suur tere, suur tere. Ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teavad seda, et me läksime järjekordsele jätkusaatele ja meil on külas Johanna Marie Kork. Kindlasti teavad inimesed teda viiuldajana, kindlasti teavad teda kui naisterahvas, kes aeg-ajalt on laval sellise vilkuva ja läikiva ja tulesid põletava kleidiga. Eks ole? Mm-hmm. See loob juba silme ette sellise visuaali küll, et kõik ühendavad ära, kes meil külas on ja me räägime tegelikult sellest, et kuidas on reisida lastega.
2: Mm-hmm. Sest on olemas ka kaks väikest tüdrukut, üks kahene, teine neljane, kes teavad teda emana.
3: Eks ole?
2: Ja
3: põhiteema on ikkagi see, et kogu senised elatud aja jooksul, nüüd viimasel ajal, on nad siis koos perega sattunud 3 kuuks elama ja toimetama kogu Aasiasse.
2: Eks see kõik oli siis kevadel. Tere tulemast tagasi, Johanna, kõigepealt.
4: Tere.
2: Puhar rõõm, et sa olid nõus tulema uuesti.
3: Veetma selle nädala siin meie stuudio kõrval.
4: No teiega ikka.
2: Ja, aitäh, aitäh. Me rääkisime nii mõnelgi teemal just nagu nii-öelda sissejuhatuvalt ja jõudsime vaikselt otsapidi siis Indoneesiasse välja eelmisel nädalal nende juttudega. Kas eks me võime sealt siis nüüd edasi liikuda? Mäletame õigesti kaaritagustest juttudest, et tegelikult Indoneesias ei olnud Lomboki saar ainukene, kus te saite vaadata kohalike vaatamisväärsusi. Saatsite teistele saartele ka.
3: Oota, ma korra ikkagi tulen jälle kerin tagasi ajalinti, sest mina näiteks ei ole Lomboki saare veel käinud. Ja mina tahaks väga teada, mille poolest Lomboki saar erineb näiteks Palist või Jaava saarest, kus ma käinud olen.